0: Já, já.
1: Ég hérna að sjá, ég ætla að beða Halldór Gretar að næst ekki í hann eins og er að hérna að hafa samband ef hann heyrir í okkur. En já, við vorum að ræða þessi mál.
0: Já, en þetta ekki svona einfalt þess að menn halda kannski.
1: Nei.
0: Það er hérna, alltaf heimurinn hefur stækkað mikið, í skákheimurinn hefur stækkað mikið, sko.
1: Já.
0: Og það eru komnar hérna sko, svakalega stóra þjóður eins og Indverjar og Kínverjar á fullum krafti inn í skákina, sko.
1: Já.
0: Og þetta er alltaf bara, sko, eðlilegt að Íslendingar kannski drægist alltaf aftur úr.
1: Já. Hörðu, mér skilst að Halldór sé komin á línuna.
0: Já, frábært.
1: Ertu andan Halldór?
2: Já, já, ég er hérna.
1: Já, já. Gott að heyri þér, ég held að þú bara horfið var ég farin að horfa á sólmyrkvan, hann ekki komin í það
2: Nei, ekki henni hver að gera það, bara rigning
1: það nú rigning er ekki af líka það var úrhellis rigning hérna rétt á hann í hádeginu eða svona kringu 12 en já, hjá mér er Björgvin Vílusson, hann er hérna með mér í stúdiónu og þú ert fyrir út í hverigeri Þakka þér fyrir að koma hérna, inn í þáttinn til okkar.
0: Sæll Halldór.
2: Sæll Björgvin.
1: Hvað ert þú búin að vera að gera í sumar? Er það ekki golf bara? Og aftur golf hjá þér?
2: Jú, það er golf og skák.
1: Já.
2: Og séðan að hlusta náttúrulega á þáttinn ykkar.
1: Já, hlustaðu á okkur síðast?
2: Já, ég geri það og það var ýmislegt svona aðteglisvert sem að sláandi sem kom fram þar
1: Já Í sambandi við árangur nokkar svona við tökum þessi með þetta þú ert nú mikið fyrir tölfræðina og ert að greina gögn og slíkt og stöðja afreksfólk í skák í breiðablik og í skáksamöndur enda líka þú fyrir að þetta var að fórsti þar Hvað fannst þið svona mest sláandi í þessu saman?
2: Sko mér fannst bara bæði kostnaður við að senda í Olympiamótið og svo fannst mér líka bara virkni sumra liðsmanna.
1: Já. Já, hún vera ekki nóg nægileg. Þeir eru svona...
2: Já, þú veist, ef þetta er að kosta 15 miljónir
1: Já,
2: að fara út til... Olympiamótið.
1: Já.
2: Þetta eru tvær fjármanna sveitir.
1: Já.
2: Það er þetta 11 umferðir. Það gerir samtals 88 skákir. Hver skák er þá kostað 170.000?
1: Já.
2: Mér staðan sem ekki.
1: 170.
2: Og ég hugsa að það væri hægt að byrja á því að minka kostnaðinu svona helming með því að senda bara kannski fjóra í kallaflokki, fjóra í kvennaflokki, og svo kannski eitt farastjóra. Þá er kannski komið með kostnar að hverja ská kannski 80.000.
1: Spara 6 miljónir.
0: Í hvað fara þess að 6 miljónir? Fyrir ekki, í hvað fara þess að 6 miljónir?
1: Hvaða 6 miljónir?
0: Auka 6 miljónir sem að... Myndu...
1: Nei, þetta er svona annar að þá meðan við að þetta kosti 15 miljónir og fyrir allt liðið.
0: Já.
1: Við erum með 2 varamenn, við erum með 2 liðstjóra,
0: Já.
1: Við erum með farastjóra, frangatastjóri og fósetti fara það náttúrulega þingi þetta og þannig að sko svo er þetta náttúrulega sko, þetta náttúrulega mót sem er í Úsbekistan þannig að það er mjög dýrt að fljúga þangað, mjög langt að fara eins og við erum áður rætt, þetta er kannski svona mót sem að hefur þurft að spá í hvort við ættum að fara á með liðið okkar eða ekki hvort við ættum að taka hlý en Halldór Björgvin alltaf kom fram hjá Björgvin í síðasta þætti og reyndar áður að hann telur að eiginlega bara skildu okkar að senda lið á Olympiamót.
0: Já, þetta er þvinguð staða mínum að þetta sko, alveg.
2: Ok, þetta er kannski þvinguð staða, Já. En það nægir að senda 4 í hverjum flokki, myndi ég segja.
0: Já, þarf ekki að vera eitthvað varamaður?
2: Nei.
0: Nei, ok.
2: Sko, við erum að senda núna til samanburðar. 2-6 manna lið í Evrópukeppni Taffela í Svartfjallalandi
1: Þú segir við þáttu við Breiðablik
2: Þetta eru svona 12 keppendur í tveimur liðum 6 í hverju lið það eru teltar 7 umferðir 7 sinni 12 eru 84 þetta er 84 skákir Olympiamóti var 88
0: já, svipað
2: Olympiamóti kostar 15 miljon þetta mót kostar 2 miljonir
0: já
2: hver skáki okkur er kostar 24 sund
0: já
2: sem er 7 sinnum ódýrara heldur en Olympiamótið
1: já, já þetta mér fyrst það mér þetta sem ég líka að meina með þessu sko, annars við að kostna því að við erum að fá opinbera styrki og stuðning og svo að við erum bara ekki að ná nægilega góðum árangri við erum á leiðinni niður og svo meðantalið og sko verulega niður og óvirkni skákmanna þessa bestu með sko með endamu lítil og svo eru menn að þykja styrki núna og eru rétt bara að tefla til að hérna að verða gjaldgengir í að geta sótt og fengið laun ég veit þetta svolítið hvast en ég svona aðeins að reyna hrista menn til að við hljótum eiga að þurfa að skila einhverjum árangri sko það alltaf að tala skildur og, en það hljóta að vera sko réttindi segi og svo hljóta að vera skildur líka á móti
2: Ég veist ekki að því þó að segja 1-15 miljónum í landsliðin en það má kannski bara fara betur með peningin einhver að vera með þá fleiri önnur sem sagt mót eða gálíka
1: Já, já manstu hverjir eru að fara á Olympiamótið?
2: Nei, ég held að þú að tekja að aldrei sér þetta
1: Já Ég með það hérna í opnum flokki það Vigni Vatna Stefánsson, Jóhann Hjartarsson Hannes Lífar Stefánsson, Guðmundur Kjartansson og Hilmir Freyr Heimisson. Það semst fjóri stórmeistarar og nú erandi Íslandsmeistari í skák. En í kvennalandsliðinu það Lenka Patsnikova Guðnum Fanni Brím, Hallgerðu Helga Þorstensdóttir Iðun Helgadóttir og Hrund Hauksdóttir. Og Lenka stórmeistari kvenna í skák og svona þetta hef nú ekki við nú verið í ekki átt margar skákonur við svo eigum náttúrulega ágæti skákonur en það eru ekkit margar sem eru virkar sem eru svona í efri mörkum hjá okkur og svo vekur náttúrulega athygli að við erum hérna með þrjár sem eru sko rétt rúmlega 800 stig elastig og þá fer að spyrja jú, erindi og ekki erindi ekki þetta að fara eitthvað annað mót þá sem er ódýrara og ég sko það ekki lítið að marka kannski með Guðrúnu Fanni Brím, hún ung mjög sterk og var með 2226 elvasti núna í lok mæ þannig að núna í júli
2: 2032
1: Já, hún alltaf með 2226 þegar hún 29. maí þegar að fréttin hérna, þegar að búa að velja landsliði svo náttúrulega er hún hérna einu tveimur mótum sem hún fellur gríðalega og hvað hann komið 1816 stig núna hún góð mér finnst að hún sé svona kannski fyrir utan lengu hún alltaf stórmeisteri hún kannski á erindi vegna þess að hún ennþá í mótun og gríðarlega efnileg og leggur rekt við þetta þannig að ég vilja senda hann eitthvað annað stiðin á kannski fleiri móti í Evrópu sem miklu ótrýr heldur hann að fara á þetta mót og vera svo með varamann sem að vill tefla líka og þannig að hina þurfa að hvíla þetta svona mér finnst þetta ekki hvað strategið þitt rétt sjálfum
2: Nei. Hún reyndar að fara með okkur á Evrópumótafélag og líka Vigni Vatnar og Hilmi Freyr þannig það eru þrýr úr Olympíu sveitunum sem eru að fara
1: Já, það eru þrýr úr breiðablik
2: Já, svo er Guðrún Fanni að fara í skák mentaskólan í Norri, það sem að síma nægbistæðan í skólastöri
1: Já
2: og Magnús Skal sem byrjaði sinn fyrir
1: sem að Vigni Vatnar var búið í fyrir tveimur árum
2: Já
1: Það er frábært Þannig
2: að það er alveg frábært og hún framtíðar skákmaður hjá okkur
1: Já Já, þetta er kannski einhver afrekstur hjá ykkur þarna í Breiðablik þegar við vera að leggja áherslu á afrekstur hjá krökkunum og hafi eru með ansi þéttan hóp barna eða unglinga núna sem er að tefla en það kannski það engin að toppa bent núna eða ná einhverum þannig árangri það var menni hvað dregið úr þessu hvernig er þessu fyllt eftir
2: þetta? Jafnt og þétt að bæta sig og við erum núna aðeins að færa út bíarnar við erum að senda tvö lið á EM-tafila
1: já
2: þannig við erum að senda A-lið þar Vigni Vatnar fyrsta borði Hilmi Freyr og öru borði Birkir Ísak á þriða borði hann er að taka miklum framförum Orður Örn á fjórða Bendit Brím á fymta og Björn Hólm á sjötta og svo Bjeliði hjá okkur það Stefán Brím á fyrsta Arnar Heiðarsson á öðru Davíð Kolka á þriðja Markus Ári Jóhansson á fjórða hann hefur að taka miklum framförum Birkir Hallmundar á fymta hann svo aðal efnilegsta hjá okkur og Guðrún Fanni á sjötta
1: Já, Birkir búin að vera hvað hann gamall, marstu það 12-13 ára
2: Hann ábyggilega
1: Já, hann allan á ungur hann var þarna í heimsmeistaramótinu fyrir mörgum árum, ég veist það fyrir svo langt síðan þá var hann mjög ungur og hvað náði 5. eða 8. sæti á heimsmeistaramótinu, hann er maður vilja býður eftir svona einhverju svona stóru stökki hjá honum þetta kemur oft í svona einhverjum stökkum
2: já, þetta mikil einna sem þarf já. Og tekur mörg ár og það þolum með þið
1: en þú ert búin að vera með svona plan og þegar við gefið út já, svona þessi afreiksmál ykkar þegar við erum að tilkynna þau og þetta gerði svolítið skemmtilegt þessi hópferð ykkar núna hann út, er þetta svona kannski afrekstur á því eða þetta eitthvað sem ákveð og þá eru menn fúsar til að koma á æfingar og taka framförum eða er þetta eitthvað svona eitthvað beita?
2: Þetta náttúrulega allt hvetjandi, allt svona
1: Já.
2: Alþjóðlega móti sem við heldum í vetur það var mjög hvetjandi fyrir ákveðin hóp og líka EM Tafela það er hvetjandi En síðan sáum við að það var ákveðin hópur sem var að fá öll tækifærin og við vildum að svona breyka þannan hóp. Þessum sendum við bíli núna í EM-tafila.
1: Já. Já. Ef ég síðan, hvað, Benedikt Brím, þú nefndir hann á hann og ég svona... Já. Var að farast eftir því að þið kæmi saman kannski í þáttinn núna í lok ágúst eða byrjum september hann, þið auðlistu hvað laust starf yfirþjálfara hjá skáldeild Breiðablik eða ekki
2: Jú.
1: Og hann hreftir nossið
2: já við réðum hann og síðan Helga Ólafs sem yfirmann afreksmála
1: Sjálfan landsliðsþjálfarann og skólastjóra skákskólans til margra ára, tæplega 30 áratuga.
2: Já, við erum ekki að velja hann einn að aukvissa.
1: nei, það er flott. Það er allan að metnaður í þessu og hérna, en formaðurinn er ekki sami formaður hjá okkur?
2: Þeir Kjartan Brím er formaður.
1: Já, og hann hefur haft mikið metnað.
2: Jú, það er enda hluti af stefnu hjá okkur, það er að reyna að yngja upp í forustunni þannig að yngri mennirni taki við
1: Þetta meina þá í stjórn?
2: Já, í stjórn
1: Já, það er nú oft verið þannig að menn þeir eru nú alltaf verið ykkur ungi sem koma með en það þarf líka að vera með ykkur reynslubolta
2: Jú, ykkur er svona blendu reynslubolta, foreldra yfkendur
1: Já. Þetta svona hefur tekið einhverjum breytingum foreldrar, var nokkuð það hérna áður fyrir, kannski, veist þú hvað það Björgvin, að foreldrar væru í stjórnskásambassins Fóreldra þeirra sem voru að tefla?
0: Það voru aldrei henni fóreldra að skipta sér að þessu.
1: Nei.
0: Það var ekki svo leis.
1: En voru bara sentu sínu og fóreldrin ekki sentu sínu? Það var bara...
0: Var ekki svo leis í Bandaríkjónum, var ekki talað það að mæðurnar sem var að fylgjast með þarna, krökkunum sem var að spila ísokki, það var í... Það var eins og svín, sko, bara eina sem þyrst að gera í svínu verið sett að var þetta... Hérna, smá varalit. Það var eins og hokki maðurnar.
1: Já, var það svolítið maðurnar. Var það svolítið þar, já.
0: Já.
1: Já, já.
0: Ég veit ekki hvernig þetta er.
1: En Halldór, meira frá Breiðablik, eru þið ekki að fara á stað núna í ágúst? Hvenær hefst starfi hjá okkur aftur?
2: Jú, það að byrja svona í lok ágúst.
1: Já. Og þá verður það Benedikt Brím sem að sér það. Hann er náttúrulega að vinna með Vigni Vatna, hann er svona hvað maður að kalla hann, sér vefinn hjá honum og tæknimaður og eins og þú ert búin að vera tæknimaður í mörg ár og svo að Birkir Ísak, hann er náttúrulega aðstoðamaður Vignis og hann á stofuna hlut í því að Vignir hefur náð svona langt, hann hefur verið að stúdera byrjanir og stúdera anstæðingana. Og, en nú hann sjálfur að hérna að standa sig vel nú hann sjálfur að fá svona eitthvað uppskjöru
2: Já, hann orðinn fítimistari og náði alþjóðlegu normi núna alþjóðlegu Kópavogsmótinu
1: Já
2: Hann síðan líka núna að hjálpa Helga með olympíulandsliðið
1: Já En svona að mér langar aðeins til þess að tala um þetta, þessa tölfræði líka sem að svona að því ég ætla nú að með þetta við kannski við förum mjög lúsingar bráðum að hvað getum við gert til að sinna þessu betur, við erum að styrkjum það er náttúrulega svona ákveðið skilir að við náum ára okkur en svo er það svona eins og mörgum íþróttum í dag að þetta eru svona félagslegt og þetta er svona eitthvað íþróttufélag og hérna eitthvað skilir sett fyrir hinn og þessu kannski ekki bundin einhverjum árangur en eigum við ekki gera kröfur einhvern árangur
2: Sko, mér líst nú bara mjög vel á hugmyndina sem að Björgvin var með síðast að þetta að setja meira af þessu styrkjum í verðlaun á skákmótum þá rinn þetta veluna þá sem að er að tefla og ná árangri.
0: Já, ég, þetta
2: er gaman. Það kannski ekki setja allt í þetta.
0: Gaman að heyra þetta.
2: En stóra hluta.
0: Gaman að heyra þetta, bara látum skákin að tala fyrir sig.
2: Ákveðlega.
0: Það er bara þannig.
1: Og Björgvin brosir alveg dæru núna þú segir þetta. Fær hann stuðning?
2: Ég ekki sammála Björgvin í öllu.
0: Nei.
2: En ég sammála með þessu.
0: Já, það engin sammála mér í öllu, þannig að þetta allt í lagi, sko.
1: Já, já, við vorum nú með á sín tíma við vorum nú með fundum með stefnumótun hjá skákræfingunni fyrir nokkrum árum miskundi tvo fundi sem hann eftir hefur því eitthvað verið fyllt eftir veistu, til þess konaðin var nú sánvegilega það stjórnaði því svolítið
2: Jú, hún stjórnaði fundinum
1: svo ég blandi henni máli á eftirfylgninni Nei, þetta var góðu fundur Góðu fundur, já
2: Já, já, og það var margt að það sem kom fram og margt að það sem að kannski vera að nota í bakgrunni þó að það sé gendilega svona mælalegt
1: Meni, en ég, það nú vil þannig að við viljum mæla árangur Það nú þannig við vorum að setja ykkur markmið og þetta verður að vera svona Já, raunhæf markmið og svo framvegis eins og í öllu
2: En Þið mættum gera meira því
1: Já. Þurfum ekki þá að fara að hafa bara eitthvað þing svona, eitthvað söma þing eða í hérna áður en að starfið byrjar og fara aðeins yfir þessi mál Hver stefnum við sem hreyfing Hvaða árangurinn viljum við ná og hvenar, svo framvegis Tíma setja þetta miðan við eitthvað Þú varst nú sjálfur að tala Hvað, hvernig voru þessi markmið sem þú setti? Áttu ekki að vera 25 stig á ári sem menn áttu að hækka? 25 elastri?
2: Jú.
1: Það hefur nú ekki
2: gengið eftir. Við erum ákveðið að plan.
1: Já, en það er
2: bara...
1: Það er svo blaðið það hefur verið sett á kvolf, það hefur bara lækkað ekki?
2: það lækkaði fyrra
1: Já.
2: En það að hækka í ár
1: Já.
2: Og þetta þriðja árið af fimm
1: Já, þið eru ennþá að vinna eftir planinu
2: Algjörlega
1: Já. Já. Og hvenær segirðu, hvenær farið þið til Evrópu, hvenær verður þetta?
2: Þetta 16. Til 24. Oktober.
1: Já. Þá voru deilt á búin, deildakeppni, Íslamóti.
2: Já.
1: Það eftir það. Manstu hvenær það núna? Það það í byrjun oktober eða það eins eftirber? Ég man það ekki.
2: Það í byrjun oktober, já. Ég held að segja svona 7. 8.
1: Fyrst, já, fyrsta annu helgin í oktober. Bara á
2: þessum venjulega.
1: Já, og svo venjulega tíma bara. Þú komið þangað aftur. Sem betur fer.
2: En, var ekki bara eitt ár sem var nóvember?
1: Jú, það var þegar að, hvað, var ekki Evrópumót eða heimsmeistaramót? Það var bæði Evrópumót og heimsmeistaramót í gangi, svona seint.
2: Já.
1: Ég hitti fyrir það, hvað? Já, já. Já, herðu, þú ætlar að tala við Benedikt og þið kikið á mig, heggi?
2: Jú, jú.
1: Ertu með eitthvað svona meira sem að þú vilt segja okkur? Okkur Björgvinni?
2: Nei, svona ekki þess að
0: Mér dættu nú eitt í
2: Það reynda sko. Búið að rosalegt ekko í tólnu hjá mér þannig að þetta þessi þetta aldrei skrítið framburinn hjá mér
1: Hvað séu, er eitthvað bergmál?
2: Já
1: Já, já, er eitthvað
0: Já, mér dættu í hug, sko, ef ég væri svona þjálfari að ég myndi þá taka einhverja góða skákbók með skýringum og svo framvegis eftir einhverja meistara sem að viðkomandi vill skoða og setja honum fyrir nokkra skákir sko. Skoða þetta og komdu svo að gerðu grein fyrir skákunum þínum hugmyndum þessar skákir og hérna og kannski einhverjar auka skýringar eða eitthvað slíkt
1: Já
0: taka bara nokkra skákir og svo halda því að bara svo áfram og ég held að menn læri mest á því að skoða bara skákir og speglar í þessu sjálfur Ég held að menn læri voða mikið á því sko. Eins og hann Ísak hann virðist hafa lært heil mikið á því að vera að skoða
1: Já, já, greina skákir
0: Já
1: Halldór, þarna Magnús Pálmi Örnónsson bólfíkingur eins og þú
2: Já, já
1: Hann gekk til lið Dímons fyrir hvað 2-3 árum og þú varst að gera það núna líka ekki, ætlar að keppa með þeim í ár
2: Já, já
1: Ég var að heyra það í gær að hann var að fara út með skákfélagi Akureyrar. Er hann eitthvað að yfirgefa Dímon?
2: Nei, ég held að bæði hann og Gauti Páll sem eru tímabundi í láni frá sínum félögum.
1: Já, farið bara að keppa með þeim hann úti?
2: Já.
1: Já, já.
2: Og ég og Magnús Pálmi er reyndar í láni frá Breiðablik, þannig að...
1: Þetta eru bara lánsamninga fram og tilbaka?
2: Eiginlega. Þetta bara að segja fótboltana Já Þetta er svona í uppbeldi til hérna landstöðafélagana og séu hann komið sterkari tilbaka
1: Já, já Þetta byrja nú oft svoleiðis og svo enda menn í þessum félagum sem aðeir eru á láni Já En við sjáum til
2: Jú
1: Við sjáum þeir að fara að keppa í fyrstu deildinni núna í haust
2: Og við meðal annars spjalli Breiðabliks Þannig
1: að Já, hörðu það Ætlar þú að hvíla þá?
2: Nei, ég læt náttúrulega bara rúla mér upp ég hef engar ágjörð því
1: Já, ég myndi sennilega ekki treysta ég myndi bara hvíla því þannig eins og að við þú
2: Steppi ræði því
1: Stefán?
2: Steppi ræði því
1: Já, já við sjáum til hvernig þetta verður En herðu, ég bara þakka þér fyrir hérna, við ætlum að fara í auðlýsingar hér núna ég bara þakka þér fyrir að koma í þáttin Er eitthvað svona lokum?
2: Nei, en bara takk fyrir Veistu, ég var ekki setni hlutana þá getum hengið að ráða læginu en Björgun fær lagið
1: Já, Björgun fær lagið Þú fær lag mjög fljótlega þegar þú kemur með Benedikt Segir það, takk fyrir Halldór
2: Er ég byrð bara að heilsa frá Hvergeri
1: Já, takk fyrir, skilu hvaðu Takk
2: bye bye.
1: Erðu, Björgun, við förum bara í auðlýsingar núna og koma svo aftur
0: Hvað heldur þú? Ég veit það

0: Jæja, þá erum við komin aftur, þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og hjá mér Björgvin Víglundsson, skákmeistari. Og við vorum í fyrir hluta þáttanins vorum að tala að ræða við Halldór Grétar Einarsson, fítimeistara og formann meistaraflokks Rás Breiðabliks.
1: Já.
0: Svona hvað þeir eru að gera í Breiðablik og hann var aðeins að taka undir með okkur það sem við vorum að ræða í síðasta þætti
1: svona
0: hnygnun skákarinnar.
1: Já, ég veit ekki alveg hvort þetta hnygnun, ég skal ekki segja.
0: Já, ég þetta mín orð sko.
1: Já, já, þetta er virðistera.
0: Já, já, ég lít bara á það sem staður hind.
1: Já. Allt í lagi.
0: En við, þú hefur komin okkur sinni í þáttinn og við erum svona rétt stundum að vera heimspekilegir. Ég man eftir því eitthvað að vorum að ræða vorum svona fílósófera um það hvernig menn næðu styrk í skák og kannski, þú veist kannski frá byrjun og á þessum kannski tímabili sem viðkvæmt, þú ert unglingur og ert kannski orðið mjög góður og þar svo að hérna vilt ná lengra
1: já. Sko ég hérna get alveg sagt þér það að það er skrítin upplifur sem skrítið sem að ég
0: já.
1: Sem að ég hérna upplifði með mig
0: já.
1: Að ég hérna sko mjög sent, ég var hættur að tefla og byrja að tefla aftur það var bara mjög langur tími sem ég teldi ekkert sko.
0: Já Ertu gamall fyrir ekki þegar þú hættir að tefla eða svona mikkar?
1: Ég bara mann þetta ekki, ég var auðvitað verið.
0: Tvítugt?
1: Nei, svona já, kannski kringum 82 sko.
0: Já, já.
1: Þrjú, þá er ég 82, þá er ég hættur sko.
0: Já.
1: Það er svona, ég fættur 46 sko.
0: Já.
1: Þannig að það er svona, já, og ég, þá fyrir ég að þetta var einhvern tíma bara rétt um 90 sko.
0: Já.
1: Þá fekk ég með einhverja bækur, þetta er Karpov. Sem svona litlir bæklingar sem að fyrir við skáki sínar og tala svona ég var að skoða þetta svolítið svona heima
0: já.
1: Ég get alveg sagt þér það að ég skilningum minn á skáka alveg hreint jókst mjög mikið rosalega sko
0: það var eftir lestur
1: eftir að skoða þetta bara þetta kom bara svolítið seinna sko
0: já
1: og hérna þannig að þetta að fara yfir góðar skákir og velta þessu fyrir sér það er bara líkillan að þessu
0: já ég þetta er svo margt annað það er bara já. Ástundun
1: þetta er ástundun, já
0: þetta er ekkit flókið, þetta já. Er bara blasi við manni hvað maður á að gera, annar hvernig nennir því ekki
1: já, það er bara svo leys
0: verður þetta kannski bara minna hæfileikar
1: ég skal ekki segja hvernig þetta er sko hvort þetta eru hæfileikar eða hvað það er eða vinna sko ég fyrir mitt leiti fór nú í verkfræðin á og ég náttúrulega var það gæti ekki verið að tefla mikið sko og ekki stúdera
0: erfitt nám
1: já ég var það vel ég gæti ekki, ég fór í eitt mót þá var ég öðru ár í verkfræðinni og ég fann það hvernig þetta truflaði mig sko
0: já þetta þýttur að vera erfitt í náminu en hérna það er hún einhverju sem að fara í læknanám og þeirra var tekið sér
1: já
0: og koma svo aftur Emil Sigurðsson
1: það er erfitt
0: sem dæmið frá laugvætni þetta er langt nám 7-8 ár
1: já. Þú getur ekki orðið góður í skák og held ég að vera læknir líka það er státt erfitt
0: þetta segja að læknar sér lélir að tefla
1: já þeir verð geta ekki lagt svona mikið á þetta ekki heldur verkfræðingar í sjálfu sér
0: Við erum reyndar með einhverja lækna í skákinni,
1: já.
0: Svona allan að þokkalega.
1: Já, mér getur orðið þokkalega góðir skákmenn.
0: En að því að þú svo talur verkfræðina, það eru einhverju verkfræðingar, manstu eftir einhverjum verkfræðingum?
1: Nei.
0: Ert þú eini verkfræðingur?
1: Ég hugsa það.
0: En við erum með alveg fullt af lögfræðingum.
1: Já, lögfræðingum.
0: Ertu að segja að sé létt nám þá?
1: Ég þor ekki að segja neitt um lögfræðina, sko.
0: Heldur þú fáir hérna eitthvað á því?
1: Það er bara, maður þorir ekkert að móka þessa menn, sko.
0: Nei.
1: Þetta eru valdamenni þjóðfélaginu.
0: Já,
1: það ég segi nú svona.
0: Það er allavega fullt að lögfræðingu sem að eru góðu skalpan. Stórmeistarar nokkar og
1: Guðmundur Sigurjónsson, hann fór í lögfræði.
0: Já, Friðrik, já, Jói Hjartar.
1: Ég veit að Guðmundur, hann tók þetta mjög létt lögfræðina, sko. Hann alltaf afburða maður, sko. Ég held að hann hafi lesið lögfræðina bara á einu og tveimur árum, sko. Þetta 6 ára nám, skilst mér, sko.
0: Já, hún 5 ára nám í dag. Já, lögfræðin 3 ára og svo eru 2 ára í mestra nám.
1: Já, já.
0: Og hérna, svo náttúrulega einhver starfsreynsla eins og mörgur námi.
1: Jú.
0: Já, þú vilt menna það. Þú last bókina, hvað, eftir Karpov?
1: Þetta voru bækur, svona bæklingar eftir Karpov. Það var opna taflið í praxís eða í reynd og loka tafl og hálfopið og hálfloka, allt þetta sko og loka tafl
0: Þarfti ekki að finna eitthvað svona fyrir sjálfa því hvað henda þér?
1: Jú
0: Hvernig karakter er ég? Jú, hver er ég þólimáður eða óþólimáður?
1: Já, eins og
0: Byrjanir?
1: Ég til dæmis var að teldi æfingaskáku þeir ungan skákmann sem er mjög, ég ætla sér 10 ára
0: Já.
1: Mjög efnilegur og hérna og hérna hann vill tefla svona flóknarstöður og gjarnan gera árás og fórna eins og hann sagði við hann taktu skákir tals taktu bestu skákir tals eða einhverja skákir eftir tal og farði yfir þetta og skoða og þú vill tefla eins og hann eða svipað
0: Já.
1: Og sama stílin sko.
0: Og heldur hann hafi
1: Ég veit ekki þetta það.
0: Já. Þeir eru við eigum ansi flotta krakka, sko.
1: Já.
0: Við erum ansi flotta krakka sem að, sko, þessna hef ég kannski smá áhyggjur, sko, að því sem fyllt eftir. Það já. Peningarnir þurfa að fara réttan stað.
1: Já, en svo er þetta þannig að þú getur verið ungur að haft mikinn áhuga á einhverjum sérstöku eins og skák eða einhverju slíku.
0: Já.
1: Við einhverju öðru. Og svo dettur hún bara ákveðnum tíðanbilið þá dettur þetta bara niður áhugin sko.
0: Já.
1: Það er bara önnur áhuga mál og,
0: uh-huh.
1: og hérna, með þetta er ekki, það var ungur maður sem spurði mig mjög efnilegur í skák, hann var mér skildur
0: svolítið,
1: spurði mig hvort það væri einhverju peningar að hafa út úr skákinu. Ég var að segja bara sannleikann, ég sagði nei.
0: Já, þetta er allan í hjá þeim sem að þú verður að vera í topp.
1: Já, topp 10 eitthvað.
0: Já, topp 10 til þess að fá einhverja, sko, en kannski topp 30.
1: Já.
0: Topp 30, 40. Og það verður svona helst yfir 2 og 7.
1: Já, það, ég meina, og það er, já.
0: 2 og 7 í dag er svona gamla viðmið við 2 og 6, kannski.
1: Já.
0: Ef við bökum ykkur ára aftur í tíma.
1: Já.
0: En þú eitthvað, þú verður að tefla aðeins bara á netinu alveg, þetta
1: já,
0: er svona sömafrí í gangi.
1: Ég tefla alltaf á netinu, já.
0: Já, og þú sagði mig frá, þegar ég talaði við bara í morgun, þá varst að fylgjast með eitthvað.
1: Já, ég var að skoða tilvíðin bara að Fostino Oro frá Argentína.
0: Já.
1: Hún er kallaður Messi skákarinn að segja Argentínu mennum síðan, sko. Og hérna, og það er skemmtur og skákmaður og góður
0: Já, hann er svona þetta er svona þessi eitt af þessum undrabönnum
1: Já, það er svo mikið á ungum skákmanum sem eru góðir svo veit maður ekkert hvað gerist
0: Nei.
1: Segjum bara eins og Firuzzi hann hérna sko það er eins og að sé hálfpartinn vindurinn sem er komin úr honum sko hann er ekki sem satt hann gekk ekki vel á þessum áskonandamótum sem hann var á og einhvern veginn það eins og hann sé ekki
0: Fluttið til Frakklands
1: Já, hann var náttúrulega að gera það því hann vildi ekki veri, gat ekki verið í Íran
0: Hann vildi nú koma til Íslands
1: Já
0: En hérna, það var ekki, því var ekki fyllt eftir
1: Já
0: Hann er íslensku ríkisborgari En sko, það getur verið að hann hafi getur verið að hafi dregið voru áhugan því að þegar Magnús Karlsson svona hætti eða síst, vildi ekki verja heimsmeistaratitilinn, gaf ekki kost á því
1: Nei, ég er ekki viss um það
0: Því bara... hann vildi tefla við fjórversa
1: Já.
0: Og, en sko og það gerist ekki og þá sagði Karlsson bara hefði ég hef ekkit frekar að sanna og breytir aðeins til
1: Já.
0: Þannig að getur verið að fjórversa bara mista áhugan líka
1: Nei, held ég ekki Ég held að sé bara svolítið vindur úr hann, hann náttúrulega góður að tefla bara í léttarskákir og það er mjög, það er mikla peninga fyrir það. Það er auðveldari peningu, sko, ég meina, þetta er þannig. Það er svo erfitt að tefla í þessum mótum. löngum mótum.
0: Já, þetta snýst lifibrauð.
1: Já.
0: Og hérna svo segir þetta eru kannski lokuð mót og svo.
1: Já, svo.
0: Bóðsmót og.
1: Svo veit maður ekkert hvað velunin eru, sko.
0: Nei, nei.
1: Þetta kannski er þetta lítil velunin, hann getur fengið mjög góð velunin að hann teflir í svona.
0: Stóru mótum.
1: Í þessum svona léttu mótum sem eru kannski atskákir eða hraðskákir. Það heil mikið að því. Mm. Og góð velun, sko.
0: Já. Og. Já, þetta nú aðalega bara í því núna menn fá að flugfarið og gisting og uppihald og einhverju smá penningar.
1: Nei, þeir fá nú einhverju að pega sér sterkustur.
0: Já, ekki, já, já með þá en svona kannski með þá sem eru að banka þérna.
1: Já, þeir fá ekki þérna, það ekki. Eða
0: hurðinu eftir að sem
1: það. Já.
0: Já, já. En Óró Fostínó sem já, hann frá Argentínu og hann fættur 2013.
1: Já.
0: Hann semst verður 13 á árunni ef hann ekki orðið 13 ára hann með 2537 eloskátt stórmeistari hann bara stórmeistari núna á þessu ári
1: já.
0: Og það tvöðan síðan var alþjóðumeistari þannig að hann já já að spurning hvað verður hann en svo eitthvað annar sem er hérna tveimur árum eldri
1: að Tyrkin hann einn af albestu skákmönnum í heimi bara
0: já Hann fættur 2011.
1: Já.
0: Þannig að hann eru 15 árunu og hann með 2716 stig.
1: Já.
0: Og númer 27 í heiminum á heimslistanum.
1: Já, já, já.
0: Og hann ég sá mynd á hann með hann sérst vídeo, hann sem var að tefla, hann orðinn svona stór og mikill og já, hérna já. Og svona með smá viðhorf, sko, svona attitude, sem maður segir, sko. Hann er bara einn orðin að þessum stóru. Hann verður sérst stórmeistari 2024 sástrákur. Og að því að við vorum að tala Birkir Hallmundarsson á hann sem hjá Halldóri í Breiðablik einn af þessum ungu strákum og hann tefla lengi og var rosalega sterkur bara hann að sko eins og þú vart að segja á það kringum 8, 9, 10 ára aldurinn.
1: Já.
0: Og fór á heimsmetramótið hann fættur 2013 þannig að hann 13 ára þess ári líka
1: já.
0: Og en hann komin upp í 2029 stig
1: já.
0: Og hann ef við tekið eitthvað kip sko þannig að hann það gaman að fylgjast með honum og þú sér það að hann Órin og Fástín og þeir eru hann, 500-600 stigum fyrir ofan þess að krakka okkar
1: já, já Þetta náttúrulega bara einstakir hæfileikar og án hefa líka ástundun, sko.
0: Já, og einhver eftirfylgni, þeir gerir þetta ekki bara einir.
1: Já.
0: Það eitthvað sem heldur utan með það.
1: Friðrik Ólafsson gerir þetta óðalega mikið eitt til að byrja með. Svo náttúrulega fer hann að tepla í þessu ágæta kompani sem var hérna.
0: Mm-hmm.
1: Það voru sterkir skákmenn sem hann teldi við.
0: Já.
1: Og mér skýrt er að við telt alltaf einu sinni í viku hérna hjá Guðmund Ágústssyni.
0: Já.
1: Þar voru þessi sterkustu það var Ingi er náttúrulega var þar og Friðrik
0: mm.
1: og svo sterkustu skákmennirnir sko, nokkur kannski þrír eða fjórir mm. og þetta var telt bara alltaf einu sinni í viku þetta var náttúrulega léttar skákir en það var sama
0: Já.
1: Og sterkir menn
0: Hefðu, þú ert alltaf að fylgjast með þú ert að segja mig líka frá að fylgjast með Hvítrússa Denis Lasavik
1: Já, hann alveg ótrúlegu skákmaður ég bara þannig að telt mikið á netunum sko er hérna öfra að tepla á Hrekkjar Magnús Karlsson og fleiri og hérna hann hefur alveg ótrúlega stöðu skilning sko
0: hann er tvítur, þetta er 2006
1: já ég held að hann ég meni að þetta er svo erfitt að segja um þessa menn sko skilur hvernig hagar lífiðinu sko þetta er svo harður skóli
0: Hann sérst lang stegahæst og sterkasti skákmaður Hvítrússa.
1: Það
0: 2621 og næsti maður kemur 2444 stig.
1: Já.
0: Og hérna svo einhver þarna sem að banka á sem hérna alþjóðlegur vantarlega hann hérna Dimitri. Þeir eru aðeins fyrir neðan Íslendinga á stigalistanum sko yfir þá alltaf tekið meðast 10 virkustu skákmaðurinn.
1: Já.
0: Og eins og segi, það þarf eitthvað að gerast þarna í meðar þess að ef við ætlum að hækka okkur þá verður
1: það
0: bara að hugsa þetta þannig
1: ég veist að

0: ef maður fær aðstoð
1: Já.
0: Og velur sér réttu mótin fer að tefla upp fyrir sig en ekki alltaf niður fyrir sig
1: Já,
0: eins og bara... gerir alltaf mikið á okkar mati og, og hérna en næsti maður sem fattur á þessari öld það Dómasjuk Alexander Dómasjuk, alþjóðlegur meistari og hann sko hann með 2352 og svo það Íslamsmeistarinn Hilmi Freyr og hann númer 20 á hann fyrir 2001 og númer 20 á listan
1: Já, hann er með oflítið að stefa mjög við styrk.
0: Já.
1: Það bara þannig.
0: En sko þarna erum við erum ekki með neitt sem sem sagt 26 ára yngri. Í þarna, nema þá sem þarna í toppnum sko. Það já, það vikni jú og hérna. Það engin fyrir utan þessa stráka sem eru að nálgast þennan aldur.
1: Já.
0: Þannig að svona lítur þetta út hjá okkur. En það sumar og það koma þjóðaratkvæðagreiðsla.
1: Já,
0: þetta aðeins alltaf enda þessa þetta okkur núna í ágúst á þessu.
1: Já.
0: Eitthvað nýtt að frétta að Evrópumálum?
1: Sko, það svo sem ekkert nýtt að gamalt. Og ég hérna, menn hann og sumir hafa sagt, við erum að segja já með þessu vegna þess að það svo mikið spilling hérna. Það alveg rétt, það spilling hérna. Við ráðum illa við hana. Ég fór að skoða, spilling í kringum Evrópusambandið, vinavæðing í kringum Evrópusambandið og ég fór að googla þetta þá kemur ljós að von der Leyen þegar hún var varnarmálaráðherra Þýskalands þá var hún að ráðgjafa inn í ráðuneyti hjá sér náttúrulega á stórum fá stórar náttúrulega þóknanir sko og þetta var bara gert með SMS skilabóðum sko sem að hún sendi til vina sinna Og hérna, þýska þingi fór svo að rannsaka þetta, hvað í gangi eiginlega. Og þá tókum svo til bara og hreinsaði allt út af símanum. Sagði þetta hafði bara verið svo mikið að gera í ráðunettuna, það hafði ekki verið vinst, það hafði bara ekki náðast tími að gera pappír og svo framvegi, sko. Nú allt í lagi, eiginmaður hennar, hann allt í norðin hérna stjórnarformaður í bandarísku líftækni fyrirtæki sem hefur fengið svo peninga frá Evrópusambandinu og auðvitað þetta bara hrein tilviljun það ekki, erum ekki saman að það
0: Já, ég veit ekki
1: það ekki ég meina það geta allir læknar orðið ég meina íslenski læknar hljóta geta orðið stjórnarformenn, það í Bandaríkjunum það ekki, nei ég segi nú bara svona í gríni sko, en svo fór ég að skoða líka eftir hrunið 2008 þá kemur að ljósa það röð af yfirmönnum í Evrópusambandinu sem var stjórnum ákveðnum málaflokkum sem voru með hérna sko reikninga út í Panama og svo framvís sem gerði ekki grein fyrir létu engan vita og hérna nú en það, ég þetta ekki búið sko við erum að tala spillingu og þá datt mér í hug það grein í New York Times það sem ég tala Möltu og Malta þar fyrirtæki Crocs við erum með tvo starfsmenn í skrifstofu þar og þeir hérna þeir taka allan hagnað fyrirtækisins inn á Möltu og það 0% skattur á hagnað, svona hagnaði ef þú ert með góða lögfræðinga og góða endurskoðendur þá tækifæri til þess að gera þetta að 0% skatti nú akkur ekki Malta þá sett á svartan lista sem skattastjól skilur að Evrópusambandinu akkur ekki, væri það ekki eðlilegt svaraði
0: þeir eru eitt af 27 ríkjum í Evrópusambandinu
1: já, það nefnilega það sem og þeir eru undanþegnir öllu stíkur sko.
0: Þannig ef við göngum í Evrópusambandinu eftir að segja það við verðum ekki settur á svartan lista
1: alls ekki, það ekki hægt og við getum þá orðið skattaskjólin sem alltaf ekkert mál
0: en spillingin þá meiri og starri og hann úti og það erfið að koma sínu í skjólu eða eitthvað
1: Nei, það ég meina að spillingin í Evrópu, hún bara í stærri skala sérðu og við, það ekki
0: En við viljum fór sætti við borðið það ekki?
1: Jú, en taktum til dæmis bara, jú, það allt í lagi og ég meina, ég veit að ég ætla ekki að fara út í það sem ég veit þetta en hérna,
0: Nú?
1: ég geta ekki þessum þætti, það á mikið en hérna ég sat með verkfræðingi vorum tveir saman og bjögum til teimi manna sem vildi gerast hönnuðir í Evrópulandi og við fórum í hvað útboð eftir útboð og hérna

0: það kom í ljós að þetta er lokað að bara þeir sem bara stór fyrirtæki og menn sem eru bara þá inn í landinu sjálfu sko sem geta fengið verkefni í því og við koma til landi við reyndum mikið í Noregi og við hérna vorum meira segja metnir hæstir og örgastir sem stu við getum gert þetta og þá koma upp alls konar spurningar og það endaði með því að við fengum ekki verkið þannig að þetta ég get alveg sagt bara svona að þessi markaður hann er lokaður það þannig og hérna við sjáum að hér íslensk verkfræði fyrirtæki komið hérna með eitthvað erlend verk stór fyrirtæki, verk Kofi kalla sig Kofi og þá geta þeir bent á rosalega reynslu og hvað eru sterkir sko og þá heyrðu þeir upp öll verkefni og hérna þetta bara svona, þetta lokað og tækifærin eru ekki eins mikil eins og menn halda að ef þú ert hönnuður hér á Íslandi og ætlar sér að með öll réttindi þú ætlar að fara til Evrópu og vinna sjálfstætt þú getur unni hjá öðrum, alltaf en að vinna sjálfstætt þá rekst á veggi þá byrja veggirnar að rísa sko, í hverju landi fyrir sig þannig að þetta ekki jafn einfalt eins og menn halda það ekkert meiri tækifæri núna fyrir fólk sem að í gegnum ESB heldur en bara í gegnum ES samningin það alveg að sama
1: Já, við höfum það sama, við erum með fjórfrelsi þar
0: Þetta alveg nákvæmlega sama Þetta bara einnig, Þetta bara blekkingaleikur En hættan sem að stafar að Evrópusambandinu mikil það tel ég vera og sérstaklega þá talaði sjávarútveg Já það er og fyrir utan Evrópudómstólinn sjálfan sem að ekki beint dómstóll hann meira svona pólitískur dómstóll það eru menn sem hafa verið pólitíkusar þeir fara þar inn og eru kannski lögfræðingar og þá segja þeir að þeir hafa reynslu þessi menn, þeir eru lögfræðingar og þeir hafa líka reynslu að því að vera sem ráðherrar eitthvað slíkt þá koma þeir eins sem dómarar og hvernig dómarar eru þetta? Þetta eru pólitískir dómarar fyrst og fremst, pólitískir dómarar og hvernig hefum við farið út úr þessu með ISF hjá Evrópudómstólnum þeir eru flengt okkur svo leið svakalega að við erum ekki búin að ná okkur ennþá eins og Grikkland sáu við hvernig við fórum með Grikkland ég fylgdist með því mér leið illa því að horfa á þetta hvernig þeir voru ekki nóg með það að þeir letu að borga sko himinháa vexti og allt saman að keyra allt atvinnulíf niður heldur voru líka niðurlægja Grikkina á fundum ég sá það þegar hann tók blaðastrangan á landi svona létti bara í gríni í hausinn á einum Grikkjanum sko sem var ráðherra þá ég meina já. Þetta er kannski ekki samfærir engan eitt eða neitt þetta samfærir mig
1: já, svo var eitthvað munur á hugtökunum sjálfstæði og fullveldi við erum fullveldi já. Og með þurra að hugsa út í það viltu ekki hafa halda áfram að hafa þannig svolítið fyrirkomalag en bara í blálokin ég heyrði það í morgun hérna, þetta er bara kjæftarsjáruglega en hérna með ESB, með kostingarna núna í þjóðræðsverðislega 2009 það var orðað þannig við mér að það yrði ekkit eftirlit, kostinga eftirlit en það náttúrulega kjörstjórn en vegna að þetta ekki stjórnmálflokkar þá minna eftirlit þetta bara og þá þessi eitthvað erfitt með atkvæði mennur að senda bara eitthvað bréf sem mest Reykjavík Reykjavíkuborg og þetta bara berast það bara einhver að koma með þetta þetta er allt komið þetta er voðalega svona eitthvað laus og gás öllu saman
0: Já, Kristrún sagði það að hún myndi ekki fara í þessa vegferð þegar kostningarnar voru hérna í gangi fyrst til að byrja með hún sagði það nákvæmlega að hún myndi ekki fara í þessa vegferð um að vera afgerandi meiri hluti fyrir henni. Núna segir hún, ef það bara 0,1% það 0,1% sem það fer yfir, þá förum við í þessa verkveð. Það nóg. Þannig að það ekkit að marka þetta fólk.
1: Nei, fólk verður bara að kynna sér þetta sjálft og taka ákvörðin út frá því, sko.
0: Já.
1: Láta að mata sig, hvorki okkur niður einhverja aðra á upplýsum.
0: Ég mata engan, ég segi bara sannleika. Það er bara þannig.
1: Ég skil þig.
0: Ég líka aldrei.
1: Já, herðu, það er bara svona
0: Það er bara svo liss
1: Herðu, lagi, þú valdi lag, Halldór Grétar vildi endara fá velja lag.
0: Já, það er nú verið gaman að heyra það, hvernig það er.
1: Já, já. En þú valdi lag.
0: Það er Sigur Ólafsson Hestamaður sem allir kannast nú ekki við. Þetta eru svo gamalt. En hann var, þetta var mjög góður söngvari og hérna, lagið er eftir Kaldalóns og ljóðið eftir Grétar Mar. Og hérna, Grétar Fels, segi ég. Og þetta fjallar innri leit og að menn geti verið með sjálfum sér, einn með sjálfum sér og það ávið skákmenn. Þeir þurfum að leita inn á við og vera með sjálfum sér, einn með sjálfum sér og skoða hlutina. Lagið heitir Fjallið eina.
1: Fjallið eina og hann er faðir Þuríðar, Sigurðardóttur, sem söngkonu.
0: Þetta var frábær, er frábær söngvari, náttúrusöngvari.
1: Fjallið eina.
0: Fjallið eina.
1: Við skellum fyrir bara á og segjum þetta gott í dag.
0: Já, takk fyrir.
1: Já. Þættunum er lokið í dag. Ég þakka gestum mínum, Björgvinni Vignusenni, verkfræðingi og sterkum skákmeistara og Halldóri Grétari Einarssyni, fítimeistara og formanni meistaraflokks Ráðs Breiðabliks sem var þetta með okkur fyrir þáttanins gegnum síma. Ég þakka ykkur fyrir komin í þáttin og gott spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun og útsendingar. Og hlustendum öllum fyrir hlustunina. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verið í sæl og góða stundir.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sólveig Anna Jónsdóttir. Sólveig, hún formaður Eflingar stéttarfélags. Velkomin.
1: Takk hérna fyrir. Takk.
0: Nú hérna, það sem við vildum nú ræða við þig Sólveig, það Evrópusambandið og verkalýðshreyfinguna. Og kannski fyrsta spurningin að Ísland gengur í Evrópusambandið. Að þínu mati, verður verkalýðshreyfingin og þitt stéttarfélag, verður það veikara eða sterkara?
1: Mín afstaða sú að það sé ekki gott fyrir verka- og láglaunafólk á Íslandi að gengið verði í Evrópusambandið. Ég auðvitað tala hér ekki fyrir hönd annara en mína eigin. Stjórn Eflingar hefur ekki tekið formlega afstöðu til málsins þó svo að við höfum þetta rækta ítarlega og svo framvegis. Alþýðusambandið hefur heldur ekki tekið formlega afstöðu til málsins og ég ímynda mér að innan vébanda félagana sem tilheyra Alþýðusambandinu séu mjög skiptar skoðanir á málinu. Ég held að ég og Vilhjálmur Birgisson séum einu formennirnir í stéttarfélögunum sem hafa lýst skoðanum okkar hátt og snjallt yfir. Ástæðurnar sem að við höfum fyrir þeirri skoðun okkar að Ísland ekki heima í Evrópusambandinu eru eflaust einhverju leyti misjafnar en ég held að við séum sammála það að sökum þess hvernig kerfið okkar hér, vinnumarkaðskerfið okkar er uppbyggt, það í raun einstakt, þá sé ekki fyrir okkur neitt að sækja til Evrópusambandsins og að einmitt þróunin verði sú hér að málefni verka og láluna fólks muni horfa til verri vegar. og svo ég svona aðeins bara ræði þá stuttlega af hverju, í hverju sérstaklega kannski þessi munur fólkin hér en við með kerfi sem að þannig að 90% launafólks eru í stéttarfélögum. Þetta einstakt á heimsvísu.
0: Hve margir eru í stéttarfélögum í
1: Það auðvitað misjæmt á milli landa Já, en þessi háa aðild hér á Íslandi hún einstök bara þegar við horfum yfir alla veröldina og það sem líka einstakt með stéttarfélags aðildina hér á Íslandi það að henni hefur ekkert farið aftur. Hún svona mikil og hefur verið það og það engin breyting sem hefur orðið þar á meðan að þróunin í löndum Evrópusambandsins ólík.
0: Getur þetta ekki Svíþjóð sem dæmi?
1: Í Svíþjóð held ég nú reyndar að stéttarfélags aðild sé ágætlega há svona miða við
0: það sem gerst gengur
1: hefur farið lækkandi og það svona hefur svo kallega trend innan landa Evrópusambandsins að hún dregst saman og þetta kemur meðal annars fram í gjaldmiðlaskýrslunni sem önnin var fyrir stjórnvöld og gefin var út núna stuttu fyrir sumarið. Þar sérstöku kafli vinnumarkaðsmódelið íslenska og þar meðal annars kemur þetta fram að einmitt þróunin hér sé einstök á heimsvísu og að hún sé ólík því sem að á sér stað í löndum Evrópusambandsins. Svo líka ástæðan fyrir því að ég andfallin því að Ísland gangi Evrópusambandið svo að færi svo að við tækjum upp evruna og hérna lagðum krónuna til hliðar þá væri þessi leið sem að Evrulöndin þurfa að fara, leið innri gengisfellingar, svo kallarar, þegar að hérna, áföll og kreppur dynja á, svo leið sem að við þurfum að fara. Og þetta leið sem að mér hugnast mjög illa og ég held hún eigi afskaplega illa við í svona fámennu samfélagi eins og okkar vegna þess að af henni leiðir til dæmis möguleikin á háu langvarandi atvinnuleysi og við sjáum það í kjölfar Evrukreppunar í til dæmis Grikklandi, Spáni og víðar. Evru kreppan hún átti sér stað í kjölfar hrunsins 2008 og upp af hennar sagt vera svona í kringum 2010 og þar eru löndin og Grikkland með evruna og þurfa að fara í þessa innri gengisfellingu og hún þá tekin út með mjög háu atvinnuleysi, hún tekin út með mjög miklum og viðvarandi niðurskurði. Tekin út með raunverulega launa lækkunum, með lækkunum á ellilífeyri, bótum og svo framvegis og hefur þetta skelfilegar afleiðingar í för með sér fyrir venjulegt launafólk. Leiðin sem við höfum geta farið hér sem að láta hérna, gengið taka höggið, auðvitað það slæmt en það ástand hefur þó var að styttra og við höfum náð viðspyrnu fyrr og ég held að sem mikilvægt fyrir svona fámennt samfélag að einmitt festast ekki í vítahring mikils atvinnuleysis sem að varir lengi. Þannig að þetta eru svona þær megin ástæður sem ég hef ef ég skoða málið út frá sjónarhorni verka Lálanflokks en svo hef ég fjölmargar aðrar ástæður.
0: Já, en ef við göngum Sólveig í Evrópusambandið hvernig breytist samningsréttur íslenska verkalýðsfélag?
1: Samningsrétturinn hann mun ekki breytast samstundis auðvitað taka svona breytingar allar langa tíma en það sem að ég til algjörlega ljóst að módelið mun þurfa að taka mjög miklum breytingum og við heyrum það alveg þegar að fjármálaráðherra talar þetta sem og aðrir að ljóst að í mínum huga að ætlum við að taka upp evruna þá munum við þurfa að innlega einhvers konar saleg módel þar sem að fyrirfram ákveðið við einhvers konar stofnana borð mögulega þjóðhagsráð eða sambærilega fyrirbæri hvert svigrúm útflutningsgreinana og að það þá raunverulega merkið sem allir skulu fara eftir ég get alveg fallist á það að íslenska kjarasamningsmódelið má taka einhverjum breytingum og ég ætla svo sannarlega ekki að sitja hér og láta eins og það sé fullkomið enda hef ég sjálf yfirlega gagnrýnt það mikið en það mikla frelsi sem að vinnandi fólk hefur til þess að semja sjálft launin sín þau ríkulegu réttindi sem við njótum sem eru lagalega varinn og varinn í stjórnarskránni okkar mér hugnast ekki svo tilhugsun að við þurfum að sjá á eftir þessum miklu lýðræðislegu réttindum sem við höfum og til þess að taka upp evruna þá þarf að ná tökum eins og sagt á íslensku vinnumarkaði og það verður ekki gert að því ég til með öðrum hætti heldur en að ráðast mjög gróflega að hagsmunum sérstaklega verka á láglaunafólks til þess að nýtfæra sér þessi tól sem við þó höfum í oft erfiðum aðstæðum til þess að knýja á betri kjör.
0: En Sólveig, nú höfum við lög stéttarfélög og vinnudeilur, þetta eru gömul lög. Það eru svo gömur þegar það eru fyrir síðar heimstyrjöld.
1: 1938.
0: Já, einmitt. Nú, það sem að spurningin þessi, getur Alþingi haldið áfram verið með og getur verið með sjálfstæða vinnulöggjöf ef við gangum með Evrópusambandið eða flist hluti af því af löggjöf sem hreinlega verið sett verkalýðsfélög gæti svo farið að þá myndi þessi löggjöf verða bara úrelt og þá verið ekki hlutverk í Alþingis að hérna vera með vinnulöggjöf og samtykja sjálfstæða vinnulöggjöf heldur myndi þetta flytjast til Brussel og í raun verið þetta rökrétt í samræmi við heildarstefnuna í markmið Evrópusambandsins að þetta snúist viðskipti og atvinnulíf og frjálsa för launamanna og svo einhvers konar samningsfrelsi launamannsins við atvinnurétt.
1: Við erum auðvitað nú þegar með frjálst flæði vinnuafls það er bara staðreynd og því hafa þetta fyllt mjög margar áskoranir, það er bara óumdeilanlegt. Ég tel ekki að það sé gott og eðlilegt skipulag á samfélögum að verka á láglaunafólk þurfi að flytjast á milli landa til að eltastarfi láglaunastörf til þess að láta hlutina ganga upp. En svo ég reyni að svara spurninguðinni það hvort að óumflýjanlega muni leiða af inngöngu Íslands í Evrópusambandið grundvallar breyting á lögunum þá til þess að breyta vinnumarkaðsmódelinu þarf að þetta breyta lögunum frá 1938 og þetta eru þetta það sem að stór hluti íslenskrar valdastéttar hvort sem að ræða pólitíkina eða efnahagslega valdastétt vill í raun að gert sé þau vilja til dæmis útvika heimildi ríkisáttasæmira til þess að raunverulega útkljá með skipun frá embættismanni niðurstöður í kjaradeilum og svo framvegis og þess vegna hefur mér alveg fundist að mörguleiti áhugavert að sjá klofningin innan raða íslenska kapitalista þegar það kemur að inngöngu í Evrópusambandið vegna þess að það maður horfir á málið út frá sjónarmiði vinnumarkaðsins og þeirra átaka sem að þar eiga sér stað þá hefði maður svona kannski fljótu bara að geta ímyndið sér að það væri meiri samstaða það að ganga í Evrópusambandið til þess að mynda að leysa þetta vandamál sem að þau sjá sem svo rosalega mikið. Hvernig þessar breytingar myndu eiga sér stað og hver svona tímalínan á þeim væri get ég ekki hér svara til en ég tel fullvíst að til mikilla breytinga myndu þurfa að koma og til dæmis emitt að heimildríkisáttasemjara yrðu útvikkaðar vegna þess að ef að það á að taka upp evruna hérna, ef það á að ná þessum aga á ríkisfjármálum sem að hún krefst, þá þarf fyrst og fremst að ná miklum aga á íslensku vinnumarkaði og þá erum við að horfa á augun á verka á láglauna fólkinu vegna þess að milli og efri millistéttin og stjórnmálin eru að mestu leyti sammála það að vandinn á vinnumarkaði sé einhvern veginn bundin við yfirgangssemi og frekju verkafólks og aftur ég get ekki spáð fyrir það hér hver tímalínan á þessum breytingum yrði en ég tel fullvist að til þeirra myndi koma.
0: Það verkvalsréttur.
1: Meðal annars verkvalsréttur og náttúrulega þessi réttur til þess að koma saman og sjálf taka ákvörðun það fyrir hverju við ætlum að berjast.
0: Já, það þið bara hluti af frjálsu félagasamtökum að þau fái rétt til þess samkvæmt stjórnarskrá okkar. Þá ertu raunum að búast við því að þessi, það verði skerðing á félagafrelsi nám saman innan Evrópusambandsins.
1: Ég að búast við því að þetta einstaka íslenska vinnumarkaðsmódel sem að við búum við, það geti ekki lifað áfram í þeirri mynd sem það verði af því að Ísland gangi Evrópusambandið og taki upp evruna. Ég til að útiloka og ég til að allir sem að skoða máli með bara heiðalegum hætti hljóta að verða með sammála í því.
0: Þannig að Evrópusambandið gæti takmarka rétt strétt þetta félaga á Íslandi ef við værum í Evrópusambandinu til að beita vinnu opplu.
1: Já, meðal annars.
0: Hvernig væri þið það staða ykkar?
1: Já, hún er þetta bara mjög erfið og ef við skoðum til dæmis stöðu verka á láglauna fólks í löndum Evrópusambandsins, þá hún ekki góð. Þar eru auðvitað, þar er frjálsa flæðið sem hefur gert það verkum að þar er fólki sama stendur fram fyrir til dæmis sömu vandamálum og við stendum fram fyrir hér þar sem eins og í Eflingu verum með risa stóran hóp félagsmanna meirinn helmingur þeirra af erlendu bergi brotin og við höfum þetta þurft að takast að miklar áskorna sem fylgja því sem var snúast bara til dæmis tungumál en við í Eflingu höfum lagt greiðlega mikla áherslu á það að reyna samin okkur öll í sterkri baráttu innan vefanda félagsins fyrir efnaðarslegu réttlæti og það sem að gera það verkum að það auðveldra fyrir okkur hér að fólk automatískt skráð í félagið og við höfum automatískt leið til að ná til fólks og þau réttindi eru já, eins og hér hefur komið fram þau eru tryggð með mjög ríkulegri lagalegri heimild. Ég var á ráðstefnu núna fyrir skemmstu í París þar sem að við vorum í samtali við fulltrúa stéttafélaga innan Evrópu sem að eru í sem að vinna með ræstingafólki og svo öryggsverðum og ég myndi á hverjum einasta degi þrátt fyrir að það er áskoranir sem að við sem að tilhörum stéttverka og láglaunafólk stendur fyrir fram hér á Íslandi séu mikla þá myndi ég samt á hverjum einasta degi vilja vinna í því umhverfi sem við höfum hér heldur en í Evrópulöndunum. Ég var til dæmis í samtali við konu sem að vinna með ræstingakonum og að reyna að skipuleggja þær og þar ertu kannski með 3% stéttafélags aðild til ræstingafólki meðan að hér eru allir í stéttafélagi. Allir. Auðvitað gefur þetta okkur hér mikið forskot þegar kemur að því að reyna að bæta kjör okkar félagsmanna. Ýmislegt annað og aftur það eru miklar áskoranir þegar við horfum á stöðu verka á láglauna fólks hér en það eru þó minni og það þó auðveldar að takast á við þær heldur en í löndum Evrópusambandsins aftur ef við skoðum aðbúna ræstingafólks þarna eru stórir hópar fólks sem að vinna við bara við algjörlega sundurslitin vinnudag risastórir hópar kvenna sem að hafa bara litla sem enga getur til þess að sinna börnunum sínum vegna þess að þær vinna á mótnana fram eftir degi svo fara þær heim og eiga svo að mæta aftur á kvöldin Og það ekkert sem hægt að gera til þess að uppræta þetta þarna vegna þess að bara tækin og tólin eru ekki til staðar. Samt ætli ég að taka það fram hér. Ég auðvitað ekki að reyna að láta sem svo að allt sé í kalda kóli og í volli þegar það kemur að öllu innan landana sem að tilhera Evrópusambandinu. En það staðreynd að lífskjörverka á láluna fólks eru þar mjög erfið. Það staðreynd að þær áskoranir sem fólk tekst á veru mjög alvarlegar og það staðreynd að við höfum núna hér á Íslandi betri tól og tæki við þurfum að læra að beita þeim og vilja beita þeim en við höfum betri tól og tæki hér til þess að takast á við þessi vandamál heldur en þetta fólk hefur.
0: ASI finnst þér eðlægt að ASI taki afstöðu til þessa máls og hversu mikilvægt þetta mál í huga þínum? Ég meina þegar kjósa eftir nokkrar vikur lítinn tíma menn spyrja þú og hérna og Vilhjálmi Birgisson þið hafi skýra skoðun í þessu málum aðrir óljósari skoðun og sjálft heildarsamtökin ASI ég held að ég fari með rétt mála með kosti sá sem var formaður kannski síðast á undan þessum heldum sá sem var undan þar hann var mjög hlyntur aðild Íslands að Evrópusambandinu þetta náttúrulega sko þeir sem eru aðilar í ASI spyrja hvernig stendur á því eins og Sólveig lýsir þessu hvernig getur verið að forustum en ASI rísi ekki upp og segi við eigum ekki við eigum að standa saman segja nei 29. ágúst eða þetta var láta dragur inn í þetta þó að lífskjör síðan og kannski sæmilegi meða við sönnu svæði að er þetta ekki eðlætt að þínir skjólstæðingar spyrja þetta?
1: Eins og ég sagði hérna upp af þessa samtal þá eru mjög skiptar skoðanir innan alþjóðasambandsins þegar að á árunum eftir hrun þegar farið var í fyrri tilraunina þá var það opinber afstaða alþjóðasambandsins að Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið en það langt síðan að það hefur verið opinber afstaða alþjóðasambandsins og ég tel næsta víst að núna í aðdraganda þessarar fyrri atkvæðagreiðslu þá muni alþjóðasambandið sem stofnun ekki mynda sér opinbera skoðun fari svo að sagt verði já 29. ágúst næstkomandi og að einmitt aðildar viðræður fari þá stað þá auðvitað breytast málin töluvert mikið og þá auðvitað mun fara af stað mikil pólitísk umræða innan viðbanda alþjóðasambandsins og í miðstjórn það hver stefnan eigi að vera hvort að setja eigi það sem að markmið að reyna að hafa aðganga samtalinu og koma áherslum vinnandi fólks þar áfram eða hvort eigi að fara einhverja aðra leið og þetta ég held að eða réttar sett ég til mig bara að vita það að svona verði þessi atburður ás allt því sem þetta mun ekki og að einhverju leiti til í það mjög eðlilegt mun ekki mynda sér afstöðu opinberlega í aðdragan þessar fyrir atkvæðagreiðslu einfaldlega vegna þess að innan félagana innan meðstjórnar eru bara Nei. Svo skiptar skoðanir að það er raunverulega enginn sem að gæti tekið þess ákvörðun nema þá þing alþjóðasambandsins sem að kemur saman á 2 ára fresti og Nei. Hefur þá megin ábyrgð að móta pólitíska stöð þannig að ég sé svo sem ekkit aðtöða við það á þessum tímapunkti að afstæðan hafi ekki verið mótuð.
0: Er ekki hægt á kolpningi?
1: Jú, en ég meni það alltaf hægt á kolpningi.
0: en það annað hérna sem við erum á Evrópska efnahagssvæðinu Sólveig. Nú hefur frjáls flæði vinnaafls verið inn á þessu svæði og þá spyrja menn hefur þetta aukið undirboð á íslenskum vinnumarkaði?
1: Frjálst flæði því fylgja mjög miklar áskoranir og við bara hugsum vinnuaflið sem svona einstaka vöru sem að gengur kaupum og sölum á markaði eins og gerist í kapitalismanum. Þá gefur það auðvitað auga leið að ef að mikið innstreymi af þessari vöru inn á markað þá getur það haft að verkum að verð vörunar fellur. Þetta auðvitað bara frekar hérna svona augljós staðreynd og það áskoranir sem að við hér á Íslandi verka fólk, hvort sem að það erum við sem að fæðum sér að erum hingað fluttis að vinna, höfum þurft að takast á við, eru, já, bara erfiðar aðstæður á vinnumarkaði, sérstaklega á almennum vinnumarkaði þegar það kemur af svona tilveru skilurðum fólks. Ég nefni sem dæmi, ræstingabransan, þar sem að 80% þeirra sem að starfa við ræstingar eru konur með innflytinda bakgrunn, sérstaklega viðkvæmur hópur, sérstaklega jaðarsettur hópur og þar hefur einmitt svona útbúnaðurinn á því hvernig vinnan er unnin sýnt það með mjög skýrum hætti að mjög vilji hjá atvinnurekendum til þess að einfalla að láta þessar konur vinna hraðar og meira til þess að fyrirtækin geti við, grætt meira og verið samkeppnishæfari og það er eitt dæmi en þetta skýrasta dæmi er húsnæðismarkaðurinn þar sem að sögum þess að engin leigu bremsa eða leigu þak hefur verið sett á með effektífum hætti og eftirspurnin eftir leiguhúsnæði hefur verið meiri en framboði það hefur gerst að fólk hefur þurft að sætti sig við það að borga alltaf 70% sinni ráðstöðanum tekjum í leigu fólk hefur þurft að sætti sig við það að búa í algjörlega óíbúðar hæfum húsnæði fólk hefur þurft að sætti sig við það að búa í iðnaðarhúsnæði og við sjáum til dæmis þá fjölmörgu eldsvoða sem hafa átt sér stað á síðustu árum þetta er mest megnið ef ekki öll leiti verið aðflutt verkafólk sem hefur þar lent í þeirri ógæfu þannig að já, það hafa þetta hefur haft miklar afleiðingar en við í Eflingu höfum haft þá gallhörðu afstöðu að eina leiðin fyrir verka og láluna fólk hér að þessu landi til þess að árangri er að tryggja við stöndum alls saman sama hvað tungumálu tölum og sama hvert upprunaland okkar er vegna þess að við stjórnum ekki þessu kerfi vorum ekki við sem að útbyggum það og það vorum ekki við sem byggum það en við búum inn í því og ef við ætlum að hafa einhver áhrif þá verðum við að byggja á samstöðun og það höfum við gert en aftur sem hérna, manneskja sem að tela að verkafólk sé svona grunnurinn að allir verðmæta framleiðslu samfélaga þá finnst mér ekki gott að láglauna kona þurfi að elta ræstingastörf á milli landamæra og það er eitt sem að gleymist oft í samtalinu þetta er að þegar fólk flytur svona á milli landa til eltastu vinnu þá skilur það að mestu leiti og all sín líðræðislegu réttindi eftir í heimalandinu sínu hér eru við með risastórun hópa fólki sem eru skattgreiðendur sem að vinna, sem eru þáttakendur í samfélaginu en þau eru ekki með ríkisborgararétt þau geta ekki tekið þátt í alþingiskosningum þau geta ekki tekið þátt í þjóðaratkvæðagreiðslum mér finnst þetta ekki góð skipulagning á samfélagi að fólk sé að vinna, fólk sé að borga skatta fólk búi í landi en hafi í raun lítil sem engin lýðræðisleg réttindi
0: En myndi aðild að Evrópusambandinu gera það auðveldara eða erfiðara að berjast gegn félagslegum undirboð? Sumir segja það, ég hef heyrt stuðningsmenn aðildar að Evrópusambandinu segja að það veri auðveldara að vinna og berjast gegn félagslegum án þess að fá rökstuðninga vísu fyrir því.
1: Ég get ekki séð að það verði auðveldara, ég ætla ekki fullir það að það verði erfiðara en ég get allavega ekki séð að það verði auðveldara það þyrfti það einhver að útskýra það fyrir mér með hérna góðan rökstuðningi sem ég þyrfti þá að fá að skoða en þegar ég horfi svona yfir sviðið þá geti ég ekki séð hvernig ósköpunum þetta geta gerst.
0: Nei.
1: Við höfum hér innanlands öll þau tól og tæki sem við þurfum til þess að geta tekist á við þessi vandamál en það sem við þurfum eru þetta sterk félag verkaláluna fólk sem að hérna eru tilbúin til þess að gera það sem til þar sem sterkar hreyfingu vinnandi fólks og svo þurfum við þetta stjórnmálafólk sem að vinnur fyrir verka og láluna fólk við þurfum flokka sem að vinna fyrir verka og láluna fólk sem að komast til valda og geta þá notað sín pólitísku völd til þess að breyta því sem breyta þarf við búum sem betur fyrir frjálsu lýðræðis ríki þar sem að almennt mikil þáttaka er hjá fólki í kosningum þar sem einmitt mikil stéttafélags aðild til staðar þar sem að fólk almennt upplifir sig sem borgara með skildur og vill taka þátt í því að móta samfélagi. Þess að segja, við höfum hér allt sem til þar og við þurfum ekki að leita út fyrir landið okkar til þess að fá lausnir á vandamálunum okkar einhversar annar stað frá. Það er ekki svo les.
0: En telur þú að þróun Evrópusambandsins í áttina meiri samruna og þá sambandsríki?
1: Já.
0: Og ef við erum að tala um þetta og það er sérlega Já, ég held ég að flestir sem hafa nú verið að sinna þessu málum að viðurkenni það vegna að þeir verða að bjarga Evrópusambandinu með þeim hætti skilur, og samrunnin verði meiri og erum við þá að tala minna lýðræði?
1: Ég tel að já, við erum að horfa upp á svona aukin samruna og það eru þetta ljóst aðlönd Evrópusambandsins og Evrópusambandi sjálft standa fyrir fram fyrir mjög miklum vandamálum. Mm. Það alveg augljóst.
0: En fyrir ekki að bara koma vegna þess að það mjög mikil innflutnar á fólki frá þriðja heiminum sem nátt með engan atkvæðisrétt. Ákveðin stefna í þó átt til þess að halda niðri launum og líka dragu lýðræði með því að beita þeirri stefna.
1: Sko, hér á Íslandi þá held ég reyndar að fólksflutningar frá löndum utan Schengen og bara almennt influx á fólki hefur náttúrulega dreigist eitthvað saman
0: Já.
1: Og þetta hefur Evrópusambandið tekið til mjög hérna svona harðneskjulegra aðgerða til þess að hamla innflutning á fólki utan hérna þeirra
0: svæða
1: sem
0: varan,
1: eru heldur. Með þetta frjálsa flæði. Mér finnst að Evrópusambandið stefna í hraðbyrja átt að aukinni grimmt, aukinni hernaðar og hernaðarvæðingu hernaðarhyggju. Mér finnst að Evrópusambandið hafna diplomasíu í samskiptum við ólík lönd og ólíka menningarheima en á sama tíma ekki til dæmis tilbúið til þess að gera neitt til þess að vinna gegn yfirgangi og ofbeldistar sem Ísraela gagnvart Palestínu, fólkinu í Palestínu en það hvort að það sé hérna verið að stefna í áttameiri samruna, já, ég tel að svo sé og ég hef lesið greinar og bækur eftir þjóðverja nafni Wolfgang Streik sem er mitt hérna ég tel vera mjög svona gagnlegan fyrir okkur sem erum að skoða þessi mál og hann Emmitt er á þeirri skoðun að það sé í gangi og hann segir og ég sammála honum í því að fyrir alþýðu fólk, fyrir almenning, þá er betra að reyna að ná meiri völdum innan vébanda þjóðríkisins. Þar höfum við tækifærin til þess að ástunda eitthvað sem að hægt voru að kalla raunverulegt lýðræði og ég sammála honum í þessu og ég held að fyrir okkur hér á Íslandi og auðvitað bara líka fyrir aðra þá sé meiri möguleika þangað að sækja í því að tryggja einmitt lýðræðisleg réttindi og völd almennings innan þjóðríkisins heldur hann að treysta á hérna yfirþjóðlega stofnanir eða einhvern veginn eitthvað sambandsríki sem að gera það verkum að möguleikar okkar til þess að hafa áhrif á okkar einn tilveru verða sífellt fjarlægari. Mér hugnast það ekki. Ég vil geta sem ég tel mig geta gert og ég tel að við öll getum gert það sem búum hér, hafa áhrif á mitt nær umhverfi með því að einmitt, eins og ég var að segja, taka þátt í pólitík taka þátt í starfi stéttarfélagsins við getum gert og við eigum að gera það, við eigum ekki að líta annað til þess að ímynda okkur að það sé hægt að bjarga okkur, við bara getum mjög vel séðum að bjarga okkur sjálf.
0: Vill Evrópusambandið verða að hérna stórveld vill Evrópa verða stórveld imperial já, ég menna imperial eins og Bandaríkin og kannski Kína.
1: Já, sko, það er mikil munur á hérna, heimsveldastefnu Bandaríkin á svo því það sem að kýmur er að gera það er kannski efni umræðu en sko, hvaða líka bara konsensus er það innan Evrópusambandsins og innan Evrópulandana hvert skuli stefna, hvað skuli fara það mjög mikil ólga í Evrópu þinginu þar takast á hérna mjög ólíkar fylkingar frá því að hruni átt sér 2008 það er aðgerðið sem að greipi var til á vettungi Evrópusambandsins og hjá stofnunum Evrópusambandsins til þess að bjarga evrunni það er snerust að miklu leiti það að hérna grípa til ráðstafana til að bjarga evrunni og þýskum bönkum á kostnað alþýðu fólks, veist, er þetta eitthvað sem almenningur í Evrópu sér sem hérna æskilega þróun og ég held að við séum 100% að fara hennar í tímabil miklar pólitískrar ólgu í Evrópu og ég held að þessi mjög erfitt fyrir fólk að spá fyrir það að þar séu hlutirnir að fara að verða einhvern veginn betri og rólegri, ég held að það sé ekki að fara að gerast og ég held að þess vegna meðal annars sé betra fyrir okkur að standa utan Evrópusambandsins af því að þar er einhvers konar pólitísk krísa í gangi. Við vitum ekki hvernig eða hvort hún mun leysast og við eigum ekki að sitja okkur í þá stöðu að verða mögulega einhvers konar fórnarlömb þeirrar krísu hvernig sem hún mun spilast
0: En þetta hápólitísk mál, atkvæðagreiðslan 2009.
1: Ég sammála. Ég
0: mynd alveg saman hvernig þetta á
1: Já, ég mynd
0: annars... Það skoðum sem menn kunna hafa á því, þá verða menna við, en það einmitt sett fram öðruvísi, þessu stilt upp sem einhvers konar samkeppnis sjónarmiði innan Evrópusambandsins og ef við göngum inn í þetta þá fáum við að ráða meir það hvernig þróunin verður innan þess.
1: En svo finnst mér fólk líka vera svona, jáfólki sem að tala það að ef við göngum inn í Evrópusambandi þá fá við sæti við borðið mm. og svo framvegis mist það líka tala svolítið svona hingað og þangað einastundina er verið að reyna að útskýra fyrir okkur hvers vegna sex þingmanna á Evrópuþinginu skipta mjög miklu máli til þess að gæta hagsmuna Íslands svo í næstu setningu er sagt að þessi sex þingmenn muni svo að sjálfsögðu ekki vera einhver einsleitur hópur, heldur muni þeir þá ganga til liðs við aðra hópa, annara þingmanna
0: og svo framvegis.
1: Þannig að mér finnst þessi orðræða öll mjög svona hérna, bæði ruglingsleg og oft á tíðum ruglandi, en ég ætla samt að segja að mörguleiti hef ég þó mikinn skilning á því að fólk telja þessi góð hugmynd að fara þess að viðraður vegna þess að hér eru vextir háir vegna þess að hér upplifir fólk mikla sveflur í lífinu og svo framvegis og ég get alveg skilið að fólk sé orðið þreytt á svo vilji leita lausna annars staðar en þá reyni ég að málflytja þá skoðun mína að við höfum eins og ég var að segja á þann sjálfleiðirnar til þess að finna út úr þessum vandamálum og ég tel að þessi vandamál séu þess aðlis að við eigum að geta leyst þau en þau vandamál sem að því munu fylgja að taka upp evruna verða einfaldlega þannig að þau munu hafa slæm áhrif á samfélagið okkar og þau geta orðið þannig að það sem er erfitt að leysa þau eins og til dæmis það vandamál að sætta sig við að mikið atvinnuleysi eða réttar að sagt langtíma atvinnuleysi festi sig í sessi það hefur mjög slæm og neður rífandi áhrif á samfélag og við á Íslandi höfum almennt verið sammála það að við viljum ekki hátt atvinnuleysi. Við höfum almennt verið sammála það að þegar að til dæmis erfitt ástand ríður yfir eins og COVID, að það skiptir mjög miklu máli að standa vörð vinnusamband fólks og svo framvegis og ég hugsa til þess með nokkrum hryllingi að með einhvern veginn kostum þessum parti samfélagsgerðar okkar á glæ til þess að fara í einhverja óvissu för, mér hugnast það ekki.
0: Evrópusambandi hefur samþykkt tilskipun lágmarkslaun. Við Íslendingar erum ekki með lágmarkslaun. Og þá er spurningin þessi Sólveig, hefur þú áhyggjur af því að evrópska reglur lágmarkslaun grafi undan íslenska kjara samningslíkan?
1: Kjara samningarnir sem við gerum sem að semjum fyrir verka og lálana fólk eru lágbundin lágmarkslaun. Alþingi sem er ekki, ákveður ekki lágmarkslaun.
0: Nei, þeir ákveður ekki lágmarkslaun.
1: En við gerum það gegnum kjarasamningana.
0: Já, en getur þetta kerfið sem þeir eru með? Ef við göngum í Evrópusambandi, þá göngust við undir samþyktast tilskipin Evrópusambandsins lágmarkslaun.
1: Þessu er mismunandi farið, það hefur verið mjög mikil andstaða hjá mörgum Evrópulöndum við það einmitt að einhver hérna svona, það verður tekin einhver ákvörðun það að lágmarkslaun séu lögfest með þessum hætti aftur. Ég held ekki að fari svo að við gangum í Evrópusambandi að þetta gerist á einni nóttu. Það mun aldrei verða svoleiðis. Það verður aðlögun, breytingarnar muni gerast mögulega hægt og rólega. En það sem ég hef áhyggjur af er þetta að það minnstur sem við sjáum í Evrópu, það komi hingað að það drægi verulega úr stéttarfélags aðild og að með því verði möguleikar okkar á því einmitt að hafa þetta vald, þetta mikla lýðræðislega vald til þess að semja laun í gegnum þessa kjarasamninga sem við gerum, að það fjari undan því með mjög afdráttarlausum og miklum hætti.
0: Nú, ég veit að þú er að fara svona frá okkur eftir svona 5 minútur og við verðum að tala um auðlindirnar. Og ef við göngum í Evrópusambandið hvernig lítur þú á að möguleikar skjólstæðinga þeina til að fá arð af auðlindum verði hér hjá okkur?
1: Ég held að það séu aðrir betur til þess fallnir að ræða þetta heldur en ég. Ég hérna hef eitt síðustu 8 árum aðeiminnar ég að reyna að setja mig inn í tilveruskilirði eblingar fólks. Ég get rætt hér lengi kjarasamninga og það sem við höfum verið að gera. Ég treysti mér ekki til þess að ræða hér af nægilega mikilli dýft það hvernig þessum málefnum verður háttað. Enda það svo að ástæðna sem ég hef fyrir því að vilja ekki ganga inn í Evrópusambandi eru ekki fyrst og fremst mótaðar vegna þess að ég hef skoðað þessi tilteknu mál varða auðlindirnar í hörgul. Ástæðna sem ég vil ekki ganga í Evrópusambandi eru þær að ég fylgdist með meðferð stofnana Evrópusambandsins á Grikkjum, Spánverjum og Portugólum í tengslum Evrókreppuna og mér hrís enn hugur við því sem ég sá og upplifði þá. Ástæðunar eru svo þessar að ég tel þrátt fyrir að módelið okkar sé gallað að okkar íslenska vinnumarkaðsmódel sé miklu betra heldur en það sem að við sjáum innan landana sem tilheyra Evrópusambandinu og ástæðan svo sú að ég vil ekki þegar að næsta kreppa kapitalismans gengur yfir að við þurfum að fara í aðlögun sem að snýst innri gengjusfellingu þar sem að ráðist með mjög grimmilegum og markvissum hætti að lífskjörum almennings. Þetta eru þar ástæður sem ég hef. Ég tel já að það séu aðri betur til þess fallnir að fara hér í einhverja málefnalega dýft varðandi auðlindirnar okkar. Ég auðvitað tel útilokað að okkar samningur myndi kveða á það að við fengjum að halda lögsögunni nákvæmlega eins og hún er og að við fengjum að hafa þau yfir að sem við höfum yfir fiskimiðunum og breytti til það útilokað. En aftur ég hérna, þú getur fundið klárara fólk en mig til þess að ræða þetta.
0: Nú, þannig það í dag að íslensk verkalýðsfélög geta haft áhrif á stjórnvöld. Það haft áhrif, það getur kallað bara pólitísk áhrif. Nú, ef að stór hluti lagasetningarnar kemur frá Evrópu, missir þá íslenska verkalýðshreyfingin þennan hluta af áhrifum sínum?
1: Já, ég myndi segja að þessi möguleikar okkar einmitt sem eru tilkomin vegna módelsins okkar en líka bara tilkomin vegna smæðar landsins og samfélagsins það mun breytast mjög mikið aftur vegna þess að til þess að taka upp evruna þá verður að breyta vinnumarkaðs módelinu, verður að setja þetta allt í miklu fastari og svona búrokratískari skorður þá já, þá munu möguleikar okkar á því að hafa áhrif þegar það kemur að kjarasamningum, möguleikar okkar á því að fá til með stjórnvöld að borðinu eins og gerist í hverjum einustu stóru kjarasamningum munu minka verulega og þetta heyrist líka bara þegar að Þorgerður Katrín að tala um þessi mál og fleiri að það þeim algjörst eitur í beinum þetta kerfi þau þola ekki íslenska vinnumarkaðsmódelið, þau vilja ekki bara útvíkkaðar heimildir ríkissáttasemjara, heldur vilja þau til dæmis afnema þessa hefð að stjórnvöld komi að borðinu og liðsynni samningsaðalum við það að lesa kjaradeilur með því að koma með mál fjármuni og annað sem að skipta okkur máli að borðinu. Þau segja þetta hátt og snjallt, það ekki eins og ég siti heima hjá mér á kvöldin og sé hérna kokk upp einhverja samsæriskenningar. Ég byggi þessa sín mín á því að hafa fylgst með því hvernig þetta fólk talar og fyrir mér það algjörlega skýrt að þetta er þeirra sín og þetta er þeirra afstaða og aftur eins og ég sagði á þann einu ástæðunum fyrir því að þau vilja gangunni Evrópusambandið og taka upp evruna er til þess að geta breytt íslenska vinnumarkaðsmódelinu vegna þess að við þola það ekki.
0: Nú að lokum, hafið þið sérstaklega kanna dóma hérna Evrópudómstólsins gagnvart ágreiningi verkalýðs og atvinnurekanda?
1: Já, ég...
0: Og það eru tveir dómar sem að ég sé hér að það eru sem að einmitt það sem tekist á er á verkvarsrétt og atvinnufrelsi, þarna frá Lettlandi og svo annar dómar kendur við Viking Line. Kannastu við þessa dóma?
1: Ég kannast þessa dóma og ég hef nýverið fengið hendurnar íðalegt minnisblað frá lögmannum það sem að farið er í gegnum þessi mál og ég og stjórnaflingar eigum eftir að rýna það minnisblað ítarlega og munum gera það núna í sumar og svo aftur þegar við förum að hittast eftir frí þannig að við erum að reyna eftir bestu getu að undirbúa okkur eins og mikið og hægt er vegna þessa máls.
0: Þakka þér fyrir Sólveig, ég veit að þú ert að fara núna. Ég þakka þér fyrir að koma til okkar.
1: Takk hérlega.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Já, komiði sæl fyrir að hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins og fyrrum ráðherra. Lilja, hún var lengi inn á þingi og sem ráðherra og núna hún orðin formaður Framsóknarflokksins, lætur efnahagsmálin mikið til sín taka og auðvita Evrópusambandið. Góðan dag Lilja og velkomin út á sögu.
1: Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, nú málið það að ég vil endilega að ræða fyrst við Lilja sem hagfræðing af því sem að við höfum nú bara staðið fram fyrir því að þá vaxta hækkaði stöðut á okkur og hækkaði stýrivexti og menna að beði mjög eftir efnas aðgerðu ríkisstjórnarinnar og það talsett mikil óvissa í þessum málum. Hvernig svona sérð þú, hvernig sérðu heildamyndin á þessu núna Lilja?
1: Já, það sem ríkisstjórninu hefur tekist að gera, það að snúa vaxta lækkunarferli yfir í vaxta hækkunarferli. Það að segja, þegar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tekur við, þá eru stýrivextir, þá eru verðbólga 4,8% og hafði lækkað mjög hratt eftir COVID-ið og núna komin í 5,3%. Mm-hmm. Ríkisstjórnin er mjög tamt að kenna pólitískri eða semst alþjóðapólitíkinni en hún fer algjörlega, skautar algjörlega við það að mikið af hennar eigin gjörðum eru búin að valda því að stýrivextir hafi hækkað og þau hafi aukið verðbólguna sjálf. Og ég ætla kannski bara að nefna nokkra þætti bara til upprifinnar. Hér búið að hækka vörugjöld, veitur hafa hækkað orkureikningin til okkar, þó að ríkisstjórnin ber ekki ábyrgð á því, en þá er þetta opinber fjármál sem ríkisstjórnin á að sjálfsögðu að láta til sín taka. Það eru hækkanir út allt samfélag og þegar þú ferð í það að leifa þessu öllu að fara í gegn, þú ert enn að ná tökum á verðbólguvæntingum að þá ekkit skrýt og náir ekki tökum á verðbólgunni og sleggja Kristrúnar Frostadóttur, hún hérna hana bara, það finnur engin hana og ég sagði það nú og hef sagt að það hefur komið mér verulega óvart svo að hérna ég íki það ekki neitt en ég var alveg samfarið það að ríkisstjórnin sem tók við góðu búi og ef hún hefði haldið sér bara við fjárlög þeirra ríkisstjórna sem ég satt við í það hefði hún strax verið komin í afgang árið 2025 þegar fá tekju aukartrúður upp á rúma 70 miljardar en þau eitt ánum öllum
0: á síðasta ári,
1: já. Og þetta lætur forsætisráðherra bara minnist ekkert á þetta, reykir sér á því að nú sé verði hún með 1 miljardar afgang á næsta ári,
0: já.
1: Sem hún hefði að klárlega geta gert fyrr ef hún hefði fylgt ríkisfjármálum fyrrverandi ríkisstjórnar.
0: Já, en viltu meina þá að fyrra, það hafi komið svona opinberar hækkanir á náttúrulega kílómetragjaldið og eitt og annað gjaldskrárhækkanir og fleira, er það það sem mynda til dæmis verðbólgu eða?
1: Það eru auðvitað margt sem hérna skýrir verðbólguna en það sem gerist að ef fyrirtæki og almenningur sér endalausar hækkanir á vegum eins opinbera, hvað gerist þá? Þau nota þetta oft líka til að hækka þjónustu hjá sér eða verð á vöru og hinu á þessu og þannig að það hefur bara ekki tekist nægilega vel hjá ríkisstjórninu haldi utanum svo kallega verðbólguvæntingar. Þar hefur of háar. Og þegar Seðlabankinn að taka ákvörunum það hvað hann hefði að gera, það horfir hann auðvitað á þessar verðbólgu væntingar. Og þetta alveg ferlegt að við séum núna enn að fást við svona þráláta verðbólgu og sagan kennir okkur líka, hvað sem þessi hér á Íslandi eða í Bandaríkjunum, þegar Bandaríkin voru að fást við mjög þráláta verðbólgu eftir olju olíuvers hækkanar í kjölfar átaka í miðausturlöndum á í byrjun 8. áratugarins að þá verður alltaf erfiðara að ná utan verðbólguna vegna þess að það var alltaf fleiri og fleiri sem hafi ekki trú á því að þetta takist
0: Já.
1: Og það það sem búið að gerast hjá þessar ríkistjórn að þetta hefur tekið hana svo langan tíma og að hún kærulaus varðandi þau skilaboð sem hún að senda út í til heimilina og til atvinnulífsins að þá hún í þessari stöðu. Hún tekur svo aðra ákvörðun sem að mínu mati mjög bara óábyrgt að forgangsraða ekki í þá efnahagsmála heldur að fara út í ESB vegferðina því við þekkjum það öll þetta tekur bara tíma eitt sem stjórnmálamaðurinn hérna, hefur ekki nægilega mikið af það tími og ef þú ákveður að forgangsraða til að mynda í, svona, í þá svona stór pólitísk máls sem við sjáum auðvitað að hefur þar afleiðingar að þjóðin, ef við bara kíkjum á kannanir, að þjóðin, hún skiptist í tvær mjög jafna fylkingar sem ekkert nýtt, við höfum vitað þetta, bara eins og var í Noregi á sínu tíma, þá fer orka stjórnmálamannana og forystu ríkistjórnarnar í þetta mál, en ekki í það að hugsa hvernig ætlum við að ná tökum á þessu. Við í Framsókn lögðum fram mjög metnaðarfullar efnahagstillögur í apríl og við lögðum til að hér væri mynduð þjóðasátt að menn myndu leggja allt á sig til þess að forsendu ákvæði kjarasamninga að það myndi ekki virkjast við lögðum tillögur fram til að mynda að það væri í raun að veru sett á svona verðbólgu síja að segja að þú ræðst ekki neinar ákvarðanir á vegum eins opinbera hvort sem þessi ríkissjóður eða sveitafjölög sem valda því að verðbólgan hækki. Ég ætla að nefna eitt gott, dæmi það. Bara komugjöld og heilsugjarsluna hækkuði 1. júli gríðarlega og það eru alls konar svona hækkanir. Jafnir þú þetta sé að fara hvort það var úr og ég setjaði með þeim fyrir var að hvort þetta var að fara úr 500 krónum í 1000 krónur eða hvernig það var.
0: Ja, samt er kannski sko 50-100% að hækka.
1: Nákvæmlega.
0: Sko, það sem við fólk er að horfa á.
1: Já, og þetta mælist svo allt. Nefni aðra aðgerð, við sjáum til að mynda að húsnæðisliðurinn hefur haldið áfram að hækka. Þessi ríkisstjórn gerði síðustu áramót, hún hækkaði stofnin sem skattlagður þar að segja í stað þess að skattleggja 50% af húsalegu stofnunum þá hefur að skattleggja 75% ég að rifja þetta upp þannig að ég byrð hérna hlustendur líka að hérna ef það einhverja prósentur en cirka svona og hvað gerir þetta þegar húsnæðisliðurinn svo stór þetta hækkar verðbólgu Og það sem ég hef ekki skilið að þú tekur við í lækkunarferli og að þeim takist að snúa því við í hækkunarferli eftir COVID-ið, eftir Úkraínustríðið og eftir jarðeldana. Og það sem við erum að fást við í dag er gett að bera þetta saman við hliðin á því að vera í heimsfaraldri. Ég ætla bara að segja það vegna þess að mér hefur líka fundist að það sé ekki nægilega mikil sög eða svona hagsögu þekking á ríkisstjórnarheimilinu. Hér hefur forsætisráðherra að talað að hérna gert lítið úr þeim árangri sem hefur nást í því að ná tökum á verðbólgunni eftir að við fórum á svokallað verðbólgumarkmið pluss sem á skilgreina við tímabili frá 2012 og til 2020 ef þú skoðar verðbólgu á þessu tímabili hver heldur hún sé frá 2013 til 2020 hún er undir 2,5% sem segir okkur það að sjálfsögðu ráðu við verðbólgu á Íslandi ef hagstjórnin skynsamleg og við höfum fyrir því að vinna að sameiginlegu markmiði sem lágverðbólga, lágir vextir og gott atvinnustig.
0: Já, sko það nefnilega að til svett svo segir Lilja að það þessi húsnæðisliður sem þú talar að hann hækkaður upp en svo á sama tíma lagt til að byggja óhagnaðardrifið húsnæði. Hvernig fer þetta saman? Ef að hins vegar gjaldtakar eða lántakan orðin svona?
1: Nei, ég meina sko varandi, sko ég get alveg sagt það að sem hérna formaður í félagshyggjuflokki við framsókn á miðjunni og við erum hérna leggjum mikla áherslu á öflugt atvinnulíf og almennan vöxt til þess að búa til velferð og ég tel að við þurfum auðvitað alltaf að hugsa okkar minnstu bræður og systur og þannig að ég hef alveg verið hlynnt í að reisa óhagnaði drefið húsnæði fyrir þá sem minnst mega sín á Íslandi. Það sé alveg á reynu. Við þurfum hins vegar að gæta þess alltaf að við missum ekki sko frá okkur þennan kvata að fólk eignist sitt sko eigið húsnæði sem það auðvitað að gera líka í gegnum þessa leið en við þurfum alltaf að passa upp á séreignastefnuna vegna svo hún hefur bara virkað mjög vel á Íslandi það mjög hátt hlutfall einstaklinga og heimila sem eiga sitt eigið húsnæði og það bara sýnir sig allar hagrannsóknir sýna að það hefur jákvæð áhrif á gangverk hagkerfisins að hafa þetta fyrirkomulag og við getum verið stolt af því
0: Já, já, en hérna núna stöndum við hins að fara með fyrir því að stýrivextir eru hvað 7,75% og nú með þessa verðbólgu þarna 5,3 langt yfir 2,5% markmiðum Seðlabankans það bara framundan jafnvel vaxta hækkun, stýrivaxta hækkun hvað telur þú Lilja að segja þetta að gera?
1: Númer 1, 2 og 3 þá þarf að nást hér álfur þjóðasátt sem felur það í sér að ríkisvaldið, verkalýðshreyfingin og atvinnulífið nái saman að ná þessari verðbólgu hratt og öruglega niður. Allir koma með eitthvað að því borði. Ég verð að segja það að skilabóð forsætisráðherra að í raun að veru bara einhvern veginn henda boltanum upp í loftið og benda á verkalýðshreyfinguna og atvinnulífið að þau eigi að koma til hennar. Ég hissa á því vegna þess að ég man ekki betur en að atvinnulífið og fleiri hafi verið að óska eftir viðbrögðum í febrúar og þessu ári við því ástandi sem væri núna að fara að skapast.
0: Já,
1: þannig að ég svolítið hissa á því að vera að kasta þessum bolta upp núna. Ég veit ekki, maður auðvitað ekki sko einstakoppur í búri þarna, þannig ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað er að gerast. Eins segir fórsetis á þeirra sko með svona þótta að hún ætli nú ekki að fara út í einhverjar ófjármagnaðar aðgerðir. Ég ætla bara að vísa þessu vísa þessu algjörlega bug vegna þess að ef forsætisráðherra þessi ríkisstjórn hefði haldið sér við fjárlögin frá okkur 25 þá hefði hún verið komin í aðgang. Það ekki hægt að tala með þessum hætti þegar þú ert forsætisráðherra talandi það að hér hafið ekki verið neitt hagvöxtur og mann svo hún búin að hérna, breyta því og segja að hér hafið verið nokkur jú það sé nú einhver hagvöxtur á mann og allt þetta eins og allt hafið verið hér einhvern veginn bara ekki gengið upp og það sem ég segi bara til þess að ná þessari verðbólgu niður nummer 1, 2 og 3 það að þessir þrír aðilar þurfa að setjast niður koma með raunhæfa áallunum hvernig það hægt og það vel hægt ég myndi segja að það sem hefðu opinberið á að gera þá að halda algjörlega aftur að öllum hækkunum yfir 2,5% það sé bara algjörlega ákveðið þau leggja það að mörkum þau séu ekki að leggjast á atvinnulífið með því að auka skatta sem geta svo farið yfir í verðlagið.
0: Já. Eitt leiðir af öðru.
1: Eitt leiðir alltaf öðru. Þetta ekki, þú veist að við erum við búum í dýnamískum heimi.
0: Já.
1: Mér hefur fundið svo ég bara segi það, ég meina það sem Efling hefur að koma með, hún hefur verið með alls ekki verið að krefjast þess að hérna hér séu útgjölda frek hérna frekar tillögur. Hún hefur skilið það að það þarf ekki að hérna að það að reyna aftur öllu launaskriði og þetta kom mjög öflug færsla frá Sólvögu önnu formanni Eblingar held ég hvort það hefur í gær. Ég tek eftir í að Vilhjálmur Birgisson hann mjög svona kjarnyrtur í hvernig hann að nálgast þetta segir bara sko heyrðu hérna hérna við bara þurfum alltaf bara fara í þetta mál og þá bara verkalsreifingin búin að tala þannig við erum líka átt okkur á því að íslensk verkalsreifing hún hefur á að skipa mjög öflugu fólki og ég skal rökstiða það þvert á það sem margir halda fram að þá jöfnuður, launajöfnuður á Íslandi með því hæðsta sem við bara sjáum í opinberum hagtölum.
0: Já.
1: Og það eru auðvitað drifið áfram að því að menn hafa hérna, verið að berjast fyrir sitt félagsfólk.
0: Mm.
1: Og ég heldur verðum svolítið að horfa svolítið á samfélagið okkar. Eins og það núna. Þegar við erum að ganga inn í þessar sko, þessa eina mikilvægustu þjóðaratkvæði greiðslu í sögu lýðveldisins.
0: Já.
1: Við erum hagkerfi, við erum samfélag þar sem lífskjör mælast hæðst á lífskjörlista Sameinuðu þjóðanna. Við erum samfélag þar sem jöfnuður mælist einna mestur. Við erum samfélag þar sem lífeyris spartnaður og einn einn sá mesti í veröldinni. Ég hér sem formaður Framsóknarflokksins að segja að hér sé allt fullkomið? Nei, alls ekki. Við höfum ekki náð tökum á verðbólgu og vextir og allt og háir. Þýðir það að við ætlum að gefa frá okkur enn frekara fullveldi varðar framkvæmdavald, löggjafan eða dómsvald? Mitt svar við því klárt nei. Ég tel að ákvarðanir sem varða framtíð þjóðarinnar eigi að vera teknar sem næst íslensku þjóðinni. Þetta eru þær ósammála utanríkisráðherra hefur náttúrulega haft það á markmið sitt að fara inn í hérna bara fara til Brussel eins rætt og auðið sko lítur á þetta sem einhvern svona hraðhlaup í handbolta því að þú þekki nú vel til þar en þetta hérna þetta er ekki við höfum ekki að vera að spila þennan leik sem verið að spila akkurat núna.
0: Nei, það nú það sem sko, það verður nú ekki alltaf stungið sláin inn þó að segja hraðublöf, sko.
1: Nei, bara alls ekki.
0: En
1: hins vegar... Þú voru hafa vörnina sterka.
0: Já, það sko, það þetta bara svolítið ágefni og ekki bara svolítið, þetta bara heilmikið ágefni fyrir þjóðin alla. Núna með Seðlabankar, það þetta óvistu þáttur hvort hann hækkar eða lækkar eða stendur í stað með stýrivexti, en allavegna eru þeir á einhverri leið og allt eins búist í því að þeir hækki. En það líka meina verðbólgan svona fyrir ofan hérna þetta markmið og hvað hægt Lilli að gera til, og hvað þarf að gera til þess að stýrivexti fari niður?
1: Já, það sem þarf að gera, það þarf að menn hið opinbera þarf að láta af öllu þessum hækkunum sem þau hafa verið í atvinnulífið verður að koma í veg fyrir eins og þau mögulega geta það launaskrið sem hefur verið vegna þess að kaupmáttur launa hefur haldið sér þokkalega þrátt fyrir allt, við verðum að horfa líka til þess og mér hefur fundist svo ég bara segi það, mér hefur fundist það sem maður hefur séð frá ASI og ég nefni þar Höllu Gunnarsdóttur mér hefur fundist verkalýðshreyfingin hafa nálgast þetta af mikilli skynsemi en ég verð bara fyrir miður að segja það að það sem maður hefur séð útspil ríkisstjórnarinnar í þessum efnum hefur bara verið akkurat ekki neitt og þess vegna komum við með þessa tillögur, við komum með tillögu um það að, að hér mætti til að koma til móts við það sem að gerast, lækka virðisauka skatt á mat tímabundið meðan við erum að ná niður þessari verðbólgu og erum að, að kominni í, í hérna niður fyrir til þess að til þess að ákvæði verðbólgu, til þess að ákvæði kjarasamninga myndi ekki virkjast og líka að það sé styrkari hagstjórn hjá hinu opinbera við höfum séð bara líka miklar skattahækkanir og hvað gera skattahækkanir Nú, þær hækkar þá verð á vöru og þjónustu hjá þá sem veita það. Ef ríkisstjórnin væri til að mynda með meira gagsa í því sem hún var að gera næstu tvö árin með að verum að ná tökum á verðbólku, þá myndum við ná fyrir tökum á verðbólku.
0: Já, já, já. En telur að sé einhverja aðra leiðir, sko, eru háir vextir, stýrivextir til dæmis orðni bara hluti af vandanum?
1: Ég,
0: má segja það?
1: Já, ég meina það segir sig, sjálft að, að þegar fjármagnsgjöld eru kannski hjá meðalstóru fyrirtæki eða nokkuð stóru fyrirtæki, það fer kannski úr 300 miljónum í 900 miljónir. Hvað gerist þá? Einhverstaðar þar fyrirtækið að, að eiga fyrir þessum auknu fjármagnsgjöldum. Það, bara, sko, það gerist alltaf, það er bara leið og þú missir verðbólguna frá þér eins og við búið að gerast og tekur það langan tíma að styrkja svo kallega kjölföstu verðbólgu væntinga.
0: Já, já.
1: Af því þú treystir því ekki sem, hérna, hvorki sem launþegi eða sem atvinnurekandi að þú sérst að ná þessari verðbólgu. Þannig þú byður kannski hærri laun en hérna kannski þú þyrtir gagnvart atvinnurekandunum og hann kannski veitir þetta líka vegna þess að veist, hann hefur áhyggjur á því að, að hérna, hann get ekki haldið í þig veist, það, bara, það sem er bara gerast núna í hagkerfinu það bara óvissa og Já. Óvissa er alltaf mjög slæm og við sjáum það til að mynda að það mikill samdráttur í atvinnurvega fjárfestingum ef við kíkjum á fyrsta ársfjórðung og líka þegar verður svona óvissa varandi hvert þjóðin stefnir, varandi Evrópusambandið það kostar líka þannig að þegar fólk heldur að já, heyrðu, ég ætla nú bara að mæta þarna og, og hérna segja já og að það kosti samfélagið okkar ekki neitt það alrangt það kostar bara þjóðratkvæði greiðslan kostar 2 miljardar það að fara í aðildar viðræður og hafa stjórnsýsluna upptekna í því í 2-3, ég veit ekki hvað langan tíma, það kostar líka vegna þess að þú ert ekki að einblýna á þá kannski brýnari verkefni eða verkefni sem þyrtu að leysa fyrr. Ég ætla að nefna kannski eitt í þessu samhengi sem hefur ekki fengið mikla athygli en ég get lofað því að fengið mikla athygli ef ríkisstjórnir væri ekki þessar ESB vegferð sinni. Atvinnuleysi ungs fólks búið að stór aukast síðustu tvö árin og við erum að tala það að ég held fyrir ári hvort að á aldrinu 16 til 24 að það hafi verið 2000 ungmenni sem voru án atvinnu. Þessi tala í dag orðin 5000. Atvinnuleysi algjört eitur í beinum okkar framsóknum því að við erum með þessi einföldu en klassísku gildi sem vinna vöxtur velferð þegar unga fólkið okkar á erfitt með að fá vinnu þá skaðin að því hann ekki bara á því ári sem einstaklingurinn fær ekki vinnu heldur það getur náð inn til framtíðar vegna þess að það ekki verið að efla færni þú ert ekki þáttakandi á vinnumarka og öðru slíku og ég hveti þess að það sé ráðist í rót vandans þarna, bara hvað er að gerast af hverju er þessi mikla aukning og hún mun meiri hér á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyðinni Veist, þetta er ekki,
0: en hver er skiptingin Íslendingar erlendir aðalir?
1: Ég hef ekki skoðað það.
0: Nei, það getur skipt verulegu máli vegna þess að hinga hafa bara komið aldeilis margir sem eru á þessu unga verbili. Þannig að það þarf alltaf að skoða það líka í þessu samingi að við erum kannski að fá fólk til landsi sem að er ekki fara að sækja vinnu.
1: Já, og, það er ekki, það verður að taka á því vegna þess að hérna, bara kerfið, velferðakerfið okkar það þarf að passa upp á það
0: Já, já, það allan daginn
1: Allan daginn
0: Já, það nú það En varðandi þetta, Lilja, með þess að sko stýrivexti og núna að hérna, nú kannski ekki til lögum sem skilda Seðlabankan að hækka vexti þó þeir hafi heimildina þá þurfa þær ekki gera á jafnvel þó að sko að þetta sé orðið og eða mjög hátt hlutfall sem í mínus en þeir þurfa ekki að gera það en hvað getur ríkisjóðin sko gert eins og núna hvað á hún bara heila að gera núna þó hún sé á kafi í ESB hvað getur hún gert til að bregðast við hér innanlands hvað veldur þessu það sagt gert hann að þetta séu ytri verðbólga sem að myndist það bent á mis olíuverð og það tala já stríðsástand og annað það á alltaf þessi ytri þættir en það ekki skoða finnst manni hvað að gerast hér innanlands það ekki meiri eðsla
1: Nei, ég meina það við sjáum alveg að hagkerfið að hefur verið að kólna og sem ætti að auðvitað hjálpa til. En gallin bara að sjá að við erum í raun og veru farin að horfa upp á svo kallega bara kreppu verðbólgu. Það að segja lítill vöxtur og há verðbólga. Og eina leiðin, hún er svo að vinna með líkil hópum í samfélaginu samvinna, setjast niður viðurkenna vandan sjá hvar vandin liggur og hverfa að braut þess að vera með þessar stöðugu hækkanir í mínum þess að ég held að þurfa að gerast á Íslandi og ég tel að sé verðugt verkefni næstu ríkisstjórnar og ég myndi vilja sjálfsögðu taka þátt í því það að vinda ofan að þessari gríðalegu verðtrygging við erum orðin það auðugt samfélag með mikinn sparnað að við eigum að geta fundið út úr því hvernig sé þetta lána húsnæðis lán á með betri langtíma vöxtum en nú Það sem ég tel að þurfi að gerast að það þarf að stokka þetta upp og það þarf að fara í meiri kerfisbreytingar til þess að hérna, vinda ofan að þessari miklu verðtrykkingu. Því að þú veist, það er svo mikil verðtrykking núna í gangi og hún hefur verið að aukast að þá verður þetta svolítið svona sjálfkrafa hækkanir. Og við verðum svolítið svona sem samfélag að horfast í augum við það og hvernig við vindum ofan á því, það er auðvitað hægt að gera það í kjarasamningum, það er hægt að búa til hina á þessa kvata til þess að svo megi verða og það má ekki, bara svo ég ítreki aftur, það er ekki hægt til að mynda að hækka vörugjöld þannig að það leiði af sér þessar hækkun. Þó þetta sé einskiptis að þá hefur þetta bara einhvern veginn Það bara verðbólgan eins og maður segir á svona hagfræði djartum, hún bara svo, eða sko stykki, hún bara svo þrálátt.
0: Já, en bara aðeins lýlega að við förum auðlýsingar að hérna langar að varpaði fram að þú talar kerfisbreytingu og það þurfa að grípa til róttakar aðgerða. En nú til dæmis eins og bankarnir, þeir eru nú þessar stofnæðum sem eru að lána hvað mest jafnvel og lífeyrissjóðirnir en til húsnæðisuppbygginga. En hérna segir mér, nú eigum við Landsbankan miskusti ennþá. Grundvöldu fyrir því að breyta lögum Landsbankan og gera hana eins konar samfélagsbanka, þar sem að það væru skilist til lægri vexti til húsnæðis uppbyggingar eða banna eftir við til ESB regluna það. Það þarf líka aðtúa það.
1: Nei, mér, það sem verðum bara að gera, við verðum að fara yfir bæði það regluverk og það sem er að í gangi hérna til þess að minnka fjármögnunarkostnað.
0: Mm.
1: Punktur.
0: Já. Það bara þarf að gera já. Það. Ekkert flókið.
1: Nei.
0: Erðu,
1: allt er hægt.
0: Já, allt
1: það
0: er
1: sem við vilji er vegur.
0: Já. Þú segir það að mitt Lilja Alfursdóttir formaði Framsóknarflokksins góðu gesti hér á útvarpi sögu. Við ætlum að fá auðlýsingar og höldum svo áfram hér og eftir og þá ætla ég að fara með hana Lilju í Evrópusambands umræðina og heyra hvernig hún lítur á málin. En þeir eru hlusta á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þið sæl aftur útvar saga hérna megin og þið hinum megin og hjá mig hér Arnþrúði Karlsdóttur en Lilja Alfursdóttir formaða Framsóknarflokksins og fyrir ráðherra. Lilja, við erum að ræða náttúrulega þessi efnaðsmál og nú förum við yfir í Evrópusambands umsóknina eða öllu öllu þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framundan og það sem hangir á spýtunni þar, hvernig sérðu þetta Lilja á því í Framsóknarflokknum, hvernig lítur þetta út fyrir ykkur að þarna bara allur aðdragandi og framsetning er við að horfa á nægjalegar upplýsingar?
1: Já, ég kannski fyrst byrja að nefna það á flokksþinginu hjá okkur í febrúar. Mm. Þá var ályktað að hagsmunum Íslands væri betur borgið utan Evrópusambandsins þannig að Framsóknarflokkurinn er með mjög skýra stefnu í þessu. Varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna sem verður núna 29. ágúst.
0: Mm.
1: Það hef ég alltaf sagt að það eru þetta mjög mikilvægt að hérna að þjóðin geti kosið þetta mál. Það hef ég alltaf verið hlitt því. Það sem ég hef hins vegar sagt að það mjög mikilvægt á allar upplýsingar séu á borðinu. Það bara nefna nokkra þætti í því. Forsætisráðherra sagði 16. febrúar í þingi að eftir samtöl hennar við háttsetta embættismenn að þá væri eitthvað að semja Við höfum gengið eftir því að fá fundagerðir eða fá eitthvað efnislegt það, en það hefur ekki fengist. Og maður hefur verið að velta því fyrir sér, er þetta eitthvað spjall við kaffivélina, þú veist eins og gerist og gengur, eða er þarna eitthvað raunverulegt? Og ef það er eitthvað raunverulegt, eins og bæði, bara eins og forsætisráðherra hefur sagt á alþingi, þá myndi ég telja að það væri mjög hjálplegt fyrir umræðuna að það kæmi fram.
0: Mm-hmm.
1: Við erum margsins ítrekað og óskað eftir upplýsingum þessa meintu bara þessa fundi eða hvað svo sem þetta það kemur ekki frá forsætisráðuneytinu. Í annan stað sjáum við þetta að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra hún auðvitað bara fer mjög hratt og örugglega í það leið og hún verður utanríkisráðherra að styrkja tengsli með Evrópusambandið.
0: Mm.
1: Það má sjá það í öllum hennar samskiptum og hér hafa auðvitað komið mikið af hennar kollegum svona til þess að styðja við bakið á henni í þessari vegferð, ESB vegferð. Utanríkisráðherra segir að rauðu línunar séu auðlindinar okkar. En þá segi ég á móti sem ég auðvitað bara hjartanlega ég algjörlega fylgjandi því það bara algjört lykilatriði fyrir fyrir Ísland og íslenska hagsmunni að yfirráði yfir íslenskum auðlindum séu áfram hjá íslensku þjóðinni en ekki út í Brussel. Ef þetta er stefna viðreisnar af hverju bara verið að ræða að við þurfum að halda yfirráðum yfir einhverju sem við höfum nú þegar yfirráð yfir.
0: Mm-hmm.
1: Ef þetta er það sem er hérna í þessum pakka, af hverju bara ekki sjávarútvegsstefnan og landbúnaðarstefnan bara tekin út fyrir?
0: Undanþegin áfram eins og í EES.
1: Já, bara hún ekki eins og til umræð.
0: Nei, við erum með hennar samning nú þegar.
1: Já, af hverju þá bara ekki ef þetta er svona mikið hjartansmál hjá utanríkisráðherra og hún nú búin að vera svona mikið í Brussel Akkur kemur hún þá ekki hingað sigrir hrósandi og segir eins og þið kæra þjóð veit ég þetta á minni minn flokkur hefur barist fyrir þessu og að því að það svo mikið skilningur í Brussel á breyttu landslagi í heiminum að þá hafa þá hefur framkvæmdastjórnin og stækkunarstjórnin fallist á það að Ísland þurfi ekki að undirgangast sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna eða landbúnaðarstefnuna. Væri það ekki bara svolítið æskilegt?
0: Nei, við erum náttúrulega bara með þennan samning núna.
1: A, nákvæmlega.
0: Akkur þurfum við eitthvað að fara að breyta hon?
1: Já, það vegna þess að það verða af öllum líkindum breytingar þar á. Og ástæðan fyrir því að, ég hef þá staðfestu trú að okkar hagsmunum sem betur borgið utan Evrópusambandsins er svo að það markmið fórustufólks í Evrópusambandinu að þarna verði umfangsmikill ríkja samrunni en hann ekki byggður á auknu líðræði til fólksins í Evrópu vegna þess að framkvæmdastjórinn ekki kosin Úrsula von der Leyen ég nú hitt hana hérna,
0: já, já.
1: Og hérna hún ekki kosin í beinni kosningu
0: nei.
1: Og það alltaf þannig að það sem bara og ég þekki það ég meina stundum hefur gengið mjög vel í pólitíkinni það gekk ekki vel í síðustu kosningum og þá þarf maður að endur nýja og maður þarf að fara í að, endur skoða það sem vorum að gera, hvað gerðum við vitlur hvernig fáum við umboð, sterkara umboð aftur, þetta hellingsvinna sem þú ferð í en ef þú ert bara tilnefnt af ríkjahópi og, ákveðni svona eins og gert að það bara það, býr ekki til þessa ábyrgð sem þú hefur gagnvart fólkinu sem þú ert að vinna fyrir
0: það ekki lýðræðislega kostningar í hringum slíka
1: Nei,
0: slíka,
1: og það má ekki gera já, það má ekki og menn segja já, það kosið til Evrópuþingsins en við verðum með sex þingmenn og þetta eru ekki þetta eru notabene, þetta eru ekki þingmenn sem eiga að gæta sérstaklega íslenskar hagsmuna heldur þeir eru í með öðrum þingmönnum sem eru með þeim í flokkum hvort það sé hægrið að vinstri annars slík þannig að þetta bara gjörbreytt landslag og við bara lítum á ég menna normenn ekki hérna,
0: akkur
1: ekki aðlar vegna þess að það út að nákvæmlega suma hérna ástæðu og að, hérna að Íslendingar eru mjög skeftiskir á að þetta henti íslenskum hagsmunum þó að þetta sé akkurat núna svona til helminga ég hefst það líka svolítið hérna, mér hefst það líka ríkistjóðnir að draga fram hérna Karl Bildt og, Bonnevík hvað segja kannanir í Noregi núna? Það, er vaksandi
0: mjög vaksandi
1: fylgi
0: við neyð
1: og eigum ekki bara horfa til þess og svo finnst mér í raun og veru ég hef aldrei, bara að því ég var að nefna í fyrsta lagi að við ekki fengið neitt í hendunar af hverju að það sé eitthvað um að sækja um að semja, hvað fórsætisráðherra utanríkisráðherra hann hefur ekki sýnt okkur fram á það að með samfarandi hætti að við sem algjörlega undan þegin sjávarútvegs og landbúnaðarstefnunni í þriðja lagi ætla ég bara að nefna það að það sem hefur verið notað að mikið hjá ESB sinnum eins og DBA-kistsinni og að heimsmyndin sé gjörbreytt heimsmynd og þess vegna þurfum við að fara inn í Evrópusambandið og vísa mjög iðulega til núverandi forseta Bandaríkjana hvað að gerast í Bandaríkjana? Það kom könnun í gær að stuðningu við, forsetan, hann hefur aldrei verið minni Nú eru hérna midterms eða hérna misvetrar, kosningar í Bandaríkjunum. Trúir einhver því sem að meta stöðuna ískalt að þetta sé megin ástæða þess að Þorgerður Katrín sé að sækjum í að verða að Ísland verði aðeila að Evrópusambandinu. Hún stofnaði heilan stjórnmálaflokk þetta mál Þetta innanríkismál sem Íslendingar að fást við. Við eigum auðvitað bara þétta raðinar þegar það eru ytri ógnir og menn bera mjög oft grænlandsmálinu fyrir sig
0: Það er bara að nota það
1: já, ég skal bara vera alveg hreinskilin mér hefur hérna, ég ekki hrifin af yfirlýsingum, fórseta bandaríkjana varandi Grænland en hefur hann látið til skara skriða? Hefur hann farið þarna? Hann hefur ekki gert það og af hverju? Vegna þess að það, ég skal hérna það bara þannig að innan varnarmálaráðuneytis bandaríkjana segja líklega, nú ég að gefa mig það háttsettir aðilar við erum ekki að fara í stríð við okkar mestu og bestu bandalagsþjóðir og það vill nú bara þannig til að Danmörk hefur staðið sér mjög vel sem styrkur bandamaður í Atlantshafsbandalaginu og í samstarfi við Bandaríkin og hvað gerðu Danir? Fóru Danir að taugum? Það gerðum eftir Frederiksen ekki Hvað hún að gera núna? Hvað að gera núna?
0: Það bara samninga við erum.
1: Já, það er mjög...
0: Þetta er samningatækni að segja þetta að kaupa.
1: Já, það er mjög náið samvinna núna á milli Danmerkur, Grænlands og Bandaríkjana og að því að ég mikill líðræðis og sjálfstæði sinni. Ég rosalega mikla trú á sjálfstæði þjóða og líðræðinu sem ég tel hafi þjónað okkur Íslendingum einstaklega vel frá því að alþingi var sett svo ég fari nú bara alveg inn í hérna setningu þingsins 930 það ekki tilviljun Arthrúður, að það gengur vel á Íslandi það vegna þess að svo líðræðis hugsjón og að við ráðum okkar málum sjálf alveg frá, sko ég bara ætla alveg að fara svona dramatísk, af því ég mjög gaman af hérna og ég veit fátt skemmtilegar en að lesa Íslendingasögunar og miðaldabókmenntir okkar sem eru nú alveg hérna einstakar á heimsvísu það vegna þess að við erum mjög meðvituð það hlutverk sem við höfum í okkar samfélagi við vorum bændasamfélag hér þegar var að vera að stofna til hérna til alþingis hérna í hétu forna og þetta hefur alltaf fyllt okkur
0: Já, við kannski erum ekki fengum ekki líðræði sjálfum sér, við erum ekki líðræðisþjóð í þeimskilningi á þeim tíma en vissulega stoppsettum en alþingi
1: Jú, en það er auðvitað þannig að við erum með við erum fyrsta ríkið bara þjóðin sem nær það sem stofna til alþingis á yfir heilt ríki

0: sambandið. Þetta orð á ný þýðir unættilega það verði haldið áfram sem frá var horfið árinu 2009 og með hlýsjón að þeirri umsóknu um fulla aðild sem þá var lögð fram. Það er raun og veru kannski svona það sem við höfum í dag til að miða við að það var sótt um fulla aðild 2009 og núna ef að halda áfram eila samningum þar sem frá var horfið þá það þessi umsókn sem gildir það stendur hvergi neitt í lögum það að það þurfi að halda aðra eða halda þjóðaratkvæðagreiðslu út af þessu ertu viss þá og samfæðum að við fáum einhverja aðra þjóðaratkvæðagreiðslu það verður staðið það verðum aftur komna að traustu sem vorum að tala
1: það var menn sögðust mættu hér með sleggju sögðust alltaf nánu í verðbólkunni það eitt og annað sem menn sögðu að það þyrfti 70% stuðning afgerandi stuðning þjóðarnar okkur var líka sagt að það þyrfti að leysa úr þeim efnaðars áskorunum sem Ísland staðið frammi fyrir eins og verðbólgunni þannig að það búið að segja ýmislegt en ég ætla samt að gefa mig það að nái þessi ríkisstjórn verði já sem ég mæli eindregið gegn að verði niðurstaða en gefum okkur það að þá ætlaði ég nú bara að trúa því að fólk standi við það en það er samt auðvitað óbáslega og ég var mjög það kom mér verulega óvart þegar við heyrðum forsætisráðherra að segja að ef hún teldi að samningurinn var ekki nógu góður þá fær hann bara ekki tveri þjóðina hún hefur sagt þetta þannig að þess að ég segi kannski bara að trúa mér finnst þetta bara einhvern veginn svona mér finnst þetta bara ekki alveg sambúðið íslenskri þjóð mér finnst það ekki sambúðið hvernig hefur að slá í og úr og það sem bara blasir við okkur núna er klofin þjóð og ég ætla samt að segja að mér finnst allt öll umræða bara eins og mér finnst hún af henni góða en það er hins vegar þannig að þegar það eru mikil átök svona stórt mál að þá verður mjög yðurlega töf á öðrum framfara máli það ekki takt að horfa fram hjá því
0: Nei. En Lilja, ég verður að spyrja svona síðustu að það talast dálítið það að með því að fara í Evrópusambandi þá fengi fólk ódýrra mataverð og verðlag myndi lækka það væri betri möguleikar að fá lán efra myndi lækka hjá okkur vextina og þá nú tala sérstaklega efru en líka jafnvel ef við færum bara í Evrópusambandi þá myndi það gerast svona nokkuð sjálfkrafa hvernig á að skilja þetta? Nefna Ísland gengur
1: Já, landbúnaður eru þetta skiptir okkur í framsóknarflokknum gríðarlega miklu máli og hann er þannig að það sem mun gerast fari Ísland í Evrópusambandið á tollverndir fer að þá erum við ekkert að fara að horfa þá verður íslensku landbúnaður bara hann verður ekki til í því formi sem við þekkjum í dag það er talið að hvítakjöti fari það ráði ekki við samkeppnina frá þessum risa búum vítt og breytt Evrópu
0: það er versmiðjubú
1: og þetta er ekkit og við mögum vera gríðala stolt af þessum heilnæma og landbúnaði sem er hér og það fæðu öryggi sem eyjan hefur í dag Evrópu sambands aðild hún sjálfkrafa eða kíkja í pakkan það er ekkit fjallað matvæla verð per se ef við lítum bara því að það er alltaf gott að líta til reynslu annara ef við fer í tilfelli finna held ég að afurða verð til bænda við lækka 40% verð á matvælum hvort það hefði lækkað á bilinu 10-20 en gekk svo einhver leið tilbaka ég tel að það sem muni gerast

0: þurfum við inn í Evrópusambandið að það verða bara ofboðslega miklar og mjög skaðlegar breytingar sem munu eiga sér stað til að mynda á íslensku landbúnaði og það alveg rosa fórn
1: Já, en þá Lilja, sko, það bara eins og þetta það tala þetta svona, við heyrum það, að við ætlum bara að kíkja, við ætlum bara að kíkja og sjá hvaða samning við fáum og svo bara ekkit endilega víst að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreyslu af því raun og veru þessi þjóðaratkvæðagreysla heimildin sem að bíða eftir til þess að klára dæmið, en sko, þetta tal að þetta sjálfkrafa lækki við förum inn í ESB hvað segirum það það ekki inn í þessum samningi það þá tengt evrunni
0: Já, sko, menn verða alltaf að sko, hérna fjármálaefnahagsráðherra fékk erlenda sérfræðinga til þess að gera skýrslu gjaldmiðlin
1: Já.
0: Og Þá í fréttatilkynningu frá fjármálaefnahagsráðherra þá sagt að ábatinn á krónunni sé líklega, kostnaðurinn á krónunni sé líklega meiri en ábati. Það var engin hérna kostnaður á ábatagreining gerð, það var bara litið á kostnaðin.
1: Mm-hmm.
0: Við verðum auðvitað átt okkur á því að við erum mjög, hagkerfi okkar mjög frábrugðið hagkerfi Dana,
1: mm-hmm.
0: Svíþjóðar og Finna. En hagkerfið okkar mjög líkt því sem gerist í Noregi. Hvað á ég við? Þetta eru auðlinda hagkerfi þó að allt í tengslum við hugverk og útflutningur hafi, áttfaldast á þessum tíma en þá enn mikið á útflutningi í þessum auðlinda greinum. Þér haldið fram að krónan hafa, og mannstað, þá var mjög oft sagt að krónan væri svo sveiflukenndur
1: gjaldmiðill
0: það ekkert það hérna krónan hefur verið stöðugri en mjög margir gjaldmiðlar og krónan ekkert óstöðugri en til dæmis norska króna bara þær fylgist mjög þær eru tiltölulega samhliða og það á líka við önnur svona auðlinda hagkerfi að bara nýja sjálfland og fleiri af hverju skiptir þetta svona miklu máli þegar vegna þess að þú getur ekki breytt grunngerð íslenska hagkerfisins svo auðveldlega og ætla að nefna nokkra þætti við fámennt samfélag þú getur ekki breytt því að 2010 þú getur ekki breytt því hverjar eru lykil útflutningsgreinar okkar Þú þarft að horfa á íslenskan raunveru leika. En eins og ég segi, ég bara hérna, ég mun greiða hérna bara klárt nei og bara á fullu hérna að vinna því í framsókn og með hérna áfram Íslandi og ég bara hvet alla hérna hlustendur sem eru á því að okkar hagsmunum sé betur borgið utan Evrópusambandsins að vera í sambandi við okkur, leggja baráttunni í lið, það að styttast í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, það er mjög mikil stemming hjá okkur og það gaman og ég bara hvet ykkur til að vera í sambandi við mig og bara keyra þessa baráttu áfram.
1: En Lilja, mér við samt úr það svo segir og fleiri hafa sagt að tala svona á léttu nótum hlutina að segja, nei, akkur ekki bara kíkja hans í pakkan.
0: Þetta ekki létt, sko.
1: Já, akkur má ekki fólk bara fá að sjá samning, bara sjá hvað okkur býst, hvað í bóði. Er þetta, sko, óábyrgt eða er þetta blekking?
0: Þetta mjög óábyrgt vegna þess að það sem þú gerir á hún ferði svona vegferð þú gerir þetta álfur greiningar á því hvaða þýðingu þetta hefur fyrir gjaldmiðlin, hvaða þýðingu þetta hefði fyrir sjávarútu, hvaða þýðingu þetta hefur fyrir landbúna öðru slíkt, þú kemur og hérna kemur með upplýsingar, hlutlausar upplýsingar sem ekki búið að gera.
1: En ef að við tækjum með beðru til dæmis að Ísland væri með sömu mynt og eins og Þýskaland og Frakkland og Ítalía, hvernig getur ein vaxtatala hendað öllum þessum ólíku hagkerfum?
0: Ég skal bara uppmenna ef álver lækkar á Íslandi og verð á sjávar fangi, það hefur bein áhrif á hagvöxt á Íslandi að því útflutningu dregst saman. Heldur þú að það hafi sömu áhrif á Þýskaland eða Frakkland? Svariði bara einfalt nei. Mm-hmm. Það gerir það ekki. Krónan hefur nýst okkur sem högt yfir, mm-hmm. þvert á það sem skýrsla fjármála efnahagsráðherra mm-hmm. segir, en það Seðlabankinn búin að bara rekja þann málflutning í 98 athugasemdum sem ég hvetlu stundur mm-hmm. til að kynna sér ef þeir eru einhverjum vafa um gjaldmiðlinn. Gjaldmiðlinn hefur reynst okkur vel, Paul Krugman sagði hérna ekki fyrir nokkrum árum síðan, hann sagðist ekki skilja þannan áhuga á evru fyrir Íslendinga, það hefur líka komið í ljós að útflutningur margir hafa sagt að 70% að fara til evru ríkja, það ekki rétt
1: Nei,
0: með marg sem sagt þetta
1: Já, já, það alltaf álið 46% sem að að fara lengra það bara
0: er
1: já, fer bara í höfn í Rotterdam búið Já. Þannig að það en Lilja, það tíma okkur er bara búin þetta líður hratt á gerfi hratt á öll
0: eins og Pálmi Gunnarsson
1: já, eins og Hansson en hérna, ég bara þakka að kella fyrir komuna og þetta verður að tilsett við bara heyrðu svo síðar í þér og ykkur framsónumönnum, bestu takk fyrir komuna
0: takk sem er leið
1: Lilja Alfriðsdótti formaður framsónaflokksins fyrrum ráðherra Arthur Karlsdóttir þakkar henni fyrir og ykkur góðu hlustendur verðið sæl

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út á sögu. Ég heiti Hjördís Vinjarsdóttir og sit hérna í hljóðverunni í Skipholtinu og hjá mér eru tveir viðmælendur, arkitektar, Magnús Skúlason sem er arkitekt náttúrulega og hann er líka fyrirverandi framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar ríkisins og Pétur H. Ármannsson, hann er einnig hérna fyrir utan það var arkitekt, þá er hann líka sviðstjóri húsverndar sviðs þetta er langt fyrir mig þess að muna þetta, þú útskýrði það betur sjálfur eftir. Hann er líka rithöfundur og gefið út fjölda bóka þetta arkitekta, Manfred Vilhjónsson, Guðjón Samuelsson og fleiri og það er núna ný bók eftir Pétur og Albinni Tórtarsson sem kemur út núna í september sem fjallar verk hérna faðir Albinu, Sigvalda Tórtarsson. Verið velkomni báðu tveir. Ef við byrjum á þér, Magnús, eða þú var kannski svona aðeins segir hlustendur frá svona bara pínulítið þína menntun og kannski störf og kannski eitthvað starfið þegar þú varst enda framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar ríkisins og fleira. Eða þú kannski segir okkur aðeins frá því, stikla svona stóru.
1: Já, eftir að vera í menntaskólum í Reykjavík á sinni tíma þá fór ég utan til náms til Englands og útskrifaðist frá Oxford School of Architecture
0: á
1: sinni tíma.
0: Mm-hmm.
1: Kom heim og sinnti hérna nokkrum verkefnum, það var ekki mikið að gera þá.
0: Nei.
1: Flutti til Noregs og vann þar í 2 ár á fínni arkitektastofu þar.
0: Já.
1: Kom síðan heim og rak hér teiknistofu 20 ára skeið. Já. Og var ég gerist framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar.
0: Mm-hmm.
1: Ríkisins.
0: Já. Frábært og Pétur, ef að þú getur aðeins sem að sagt pínlítið sambarlegt og útskýr betur starfið á hérna húsa en að minjastofnun
2: erlítið. Já, ég hérna var líka í menntaskólum í Reykjavík og var stúdent 1980 og
0: já,
2: fór svo í framhalda því til náms í arkitektur við háskólan í Toronto í Kanada og útskrifaðist það 1986.
0: Já.
2: Og svo eftir það 2 ára setna fór ég í framhaldsnám í arkitektur við Cornell Háskóla í Bandaríkjunum, þannig að ég svona Norður-Ameríku menntaður.
0: Já.
2: Nú, ég hef minn ferill sem arkitekt er svolítið sérstakur því að ég hef aldrei rekið eiginlega teiknistofu, ég hef vissu unnið svona einhver smæri verkefni, en ég réðst nema, ég hef starfað á teiknistofu með öðrum, en ég 1993 þá var ég ráðan til Listasafns Reykjavíkur.
0: Já.
2: Og var þar í forsvari fyrir sérstaka deild byggingalist sem að starfaði þarna skeið en og ég var í því starfi svona fram til held ég 2005-06. Mm-hmm. Og þá hætti ég en þessi deild hún lagðist í miður niður, það var sorglegt þá að segja en arkitekturinn hefur ekki einhvern megin fengið sinn sess í safna og menningar umhverfi landsins, mér finnst það mjög miður fyrir utan kannski bara stjórnsýslu húsvendamála.
0: Já.
2: En svo árið hérna 2013 þá réðst ég til Minjastofnunar Íslands sem að þá var hafði ný orðin til við sameiningu fornlega verndar og húsafriðuna nefndar.
0: Já.
2: Og þess að 2 minnistofnanir runnu saman í eina.
0: Mm-hmm.
2: Og ég var ráðin þar sem sviðstjóri húsvendarsviðs.
0: Húsvendarsviðs, það var það sem að vaðist með svona tungu. Þakkaði kærlega fyrir að hjálpa mér með þetta.
2: Og
0: ert þar enn sem
2: það störfum? Þar er ég enn í dag, já.
0: Ásamt ritstörfum.
2: Já, ég hef unnið það svona bara í auka tímum. Og
0: kennslu störfum líka eitthvað.
2: Jú, ég hef kennt lengi námskeið við Listaháskóla Íslands, eiginlega alveg frá stofnun íslenska byggingar listasögu og gera enn.
0: Finnir þú arkitektanemendur þegar ekki?
2: Jú, það var í upphafi sko fyrir allar hönnunagreinar en svo í setni tíð engöngu fyrir arkitekta.
0: Já, hvað skal maður byrja þegar á svona miklu að taka hérna? Mér langar til þess að ræða eins skoðun ykkar og þið hafi báði tjáð ykkur þessar breytingar á borginni og öðrum sveitafélögum, kannski mest borginni, þessa stefnu, þessa ofurþéttingastefnu sem hefur verið við líði sem að hérna fólk er bara stöðugt að tala allstar og alltaf, hvort sem að fyrir sund eða er í búningaherbygginu þá er fólk að tala skipulagsmál. Og það verðist líka að vera talsvöld þöggun í kringum þessi mál, sérstaklega meðal þeirra sem að þekkja best til eins og arkitekta og annara sem að koma að þessum málum. Hvað finnst þér bara Reykjavík, hvernig hún að breytast Magnús og hvernig getur svona aðeins upplýst okkur með eitthvað svona greinir sem þú hefur verið að skrifa í sambandi þessum mál?
1: Já, sko, fyrst myndi ég vilja nefna það að gerð náttúrulega deiliskipulags er rosalega mikilvæg fyrir alla, ekki bara þá sem eiga lóðunar heldur líka þá sem að búa í borgin eða er komað til sveitafélagi.
0: Já.
1: Og þessum er ábyrð sveitafélagi sem hún er alveg gríðarlega mikilvæg, þess að þetta er byggð sem að mun standa langan tíma.
0: Já.
1: Og það sem hefur gerst í Reykjavík er eiginlega alveg óskiljanlegt vegna þess að arkitektur sem að birtist í þessu skipulagsumhverfi, hann er eiginlega að mínu mati óskiljanlegur.
0: Hvernig er það óskiljanlegur?
1: Það virðist vera sem að fegurðargildin hafi lútið í lægra haldi fyrir magni.
0: Já.
1: Og gæðin hafa setið hérna á hakanum í staðinn. Þannig að það virðist vera sem að fjármagni hafi tekið bara völdin og það sé byggt sko nógu mikið, þar segja magn, fremur en gæði. Og fólk er núna að uppgöta það og það er bara hluti held ég af því að þessar íbúðir í þessu umhverju, það seljast verin áður. Það er að fólk er að smá sem að uppgöta það, þetta er ekki það sem fólk vill búa í.
0: Nei.
1: Það vill ekki leggja ævi sparnaðan í byggð sem að, já, ég hef haldið því fram að ofhá byggð, skuggamöndandi byggð, hún sé heilsuspillandi.
0: Já, það eru margir sem að segja það, mitt, já. Og
1: það er ekki ég sem hef bara sagt það.
0: Nei, líka læknar.
1: Guðmundur Hannesson tala nú það í sínu ríti frá 1916, bæinni byggjast.
0: Já.
1: Þannig að þessi þróun er mjög slæm, vægarsag.
0: Mm-hmm.
1: Og því er oft haldið fram að skipulagsheimildir hafi hérna sem séu þetta stað, það séu óumbreytanlegar.
0: Fyrir ekki að hvað séu?
1: Óumbreytanlegar.
0: Skipulags.
1: Áætlanir sem hafi verið gerð. Það séu að deiliskipulagi, hún séu, það séu óumbreytanlegt.
0: Já.
1: Og sko borgin til að við séum aldrei lagt í það að hérna að láta á það reyna að trappa nýður að einhverju viti þessar skipulagsheimildir heldur fari frekar í slag við íbúana sem hafa mótmælt kröftulega oft því umhverju sem hefur boðið upp á og þá var ég nú að tala þéttingu í byggð sem er hluti af þessu vandamáli það er að segja þétta byggðina þar sem hún er þéttust
0: Íbúana sem að geta er reyninni enga vörðsir veitt.
1: Hins vegar er eðlilegt að það sé hægt að breyta skipulagi og við höfum alltaf og fleiri reynt að fá yfirvöld til þess að breyta lögunum á þá lund að deiliskipulagi sé ekki eilíflega í gildi heldur sé það endurskoða viss ára fresti.
0: Já.
1: En það hefur ekki gengið hingað til. Hins vegar, ef við göngum bara út frá því að deiliskipulag sé í gildi, þá er alltaf þetta að ræða máli við viðkomandi lóðarhafa. Mm-hmm. Vegna þegar upp er staðir, þá er hérna, það er bætur sem eru í vændu og það er hljóta að byggja á því hvort að viðkomandi lóðarhafi orðið fyrir skaða.
0: En er ekkert spáðið hvort að nákvæmna?
1: Og magni eru gendilega, sko, það getur verið að lóðarhafin fái meira út úr sinni lóð og skipulagi, ef að skipulagi er fallegt þó að sé minna byggingamag.
0: Má var skildið að halda það, en er engar bætur til handa þeim sem að missa gæðin sín við að
1: frek
0: stór bygging kemur?
1: Nei.
0: Já, en hvað finnst þér þessi mál, Pétur? Hvernig finnst líst þér á þessu óþettingu og þessu magnum sem við sagt og frá?
2: Sko, þessi hugmyndafræði sem að þétting byggðar hérna byggist á, hún kom fram í Bretlandi meðal annars í kringum aldamótin 2000 og það var gefin út gul bók sem var að mörguleiti merkilegt rit en þar er mjög skýrt tekið fram að þétting byggðar, þetta snerist alum það að í Bretlandi voru svona versmiðjulóðir, járnbrautarteinasvæði og svona sem var löngu aflagt.
0: Já.
2: Það tókst það að endurnýta fyrr iðnaðarsvæði og breyta þeim í blómlega íbúðabyggð.
0: Já.
2: Og þá var sem sagt hugmyndin að líta skona dálti aftur í tíman, líta til breskra þorpa og svona byggð, þannig byggðar. Búa til blandaða byggð, ekki svona sem var í flokkuð alveg íbúðir og atvinnu, blanda þessu saman og reyna að ná aftur einhverja gæðum eldri byggðar. Þetta var svona hugmyndafræðin og það var mjög skýrt tekið fram í þessu merkariti að þétting byggðar, hún ætti aldrei að ganga gegn almannahagsmunum, hún ætti aldrei, það átti aldrei að skerða opin svæði, græna svæði eða ætti hún að ganga gegn hagsmönu þegar íbúa sem fyrir voru.
0: Og hefur það gengið eftir þar?
2: Það veit ég nú svo sem ekki.
0: Nei.
2: Það nú reyndar held ég að skipulagsmál þar sé heldur fastari skorðum hér og meiri hefðir og
0: Já.
2: Menn eru mjög passasamir í Bretlandi eldri byggð. Þeir eru til dæmis hugmyndinu verndasvæði byggð eða það sem kallar á ensku conservation area
0: Já.
2: Og það er hún er mjög sterk í Bretlandi og þar má sko í gömlum bæjum í Bretlandi þá má ekki breytum lit á húsi eða hengjum skilti nema fá fyrir því samþykki og þarna er ákveðin menning í gangi sem að kannski af því að þéttbýlis hefði til dæla ung á Íslandi þá er hún kannski hafa menn ekki skilning á því hvaða gildi felst í þessu fallega samræmda heildarumhverfi, ekki bara einstökum húsum.
0: Akkurat.
2: En svo taka menn upp þessa hugmyndafræði hérna og en hún þróast einhvern veginn með árunum og yfir í algjöran óskapnað.
0: Mm-hmm.
2: Þar sem byggir á því að hérna fjárhagslegir hagsmunir, þeir eru látnir hafa gildi umfram allt annað. Og það sem er líka vandamál í þessu er að sveitafélög eins og Reykjavíkuborg,
0: Já.
2: Þau hafa fjárhagslega hagsmuni að útluta sem mestu byggingamagni. Og þetta snýst líka
0: Menur það upp á hæðina til
2: dæmis. Það fáður meira og þannig að það komið fjárhagslegu hvati fyrir sveitafélagið að byggja sem allra mest á sem allra þröngustum lóðum. Og þetta er alveg, og í auðvitað er að þannig að skipulagsvaldið er hjá sveitafélagunum. Þau hafa, löggjöfin er ekki, stendur í raunin ekki vegi fyrir því að þau hafi fulla stjórn á þessu.
0: Já.
2: En þá koma bara inn aðrir, þannig að þetta sem að Magnús nefndi það að sko þegar að stimpilla settur á deiliskipuna þá verða til bara milljóna verðmæti fyrir þann sem að fær það útlutað en það er hins vegar ekkert gagnsæi og ekkert eftirlit með því hvernig er að því staðið að gefa opinbera aðlir að gefa enga aðlum mikil verðmæti
0: En það taka þau frá öðrum
2: Þetta byggir á því að í Erlendi sko þá eru þessar byggingar víða, til dæmis á Norðurlöndunum, þá eru þessar heimildir tímabundnar. Þannig að þú hefur hennar rétt í x mörg ár, 5 ár eða 10 ár, eftir það þá hefur sveitafélagi rétt á því að endurskoða þessa útlutun og eignargjöf án þessa skaðabætu komið fyrir. Mm-hmm. En hér á landi þá hefur eitthvað með skapast svo hefð að, eða skilningur, það er ekki eins og hefð, sá skilningur að þessi deiliskipulags útlötun sé ævarandi eignarréttindi og þetta er kjarnina í því sem er þessi lagalegi þetta lagalega vandamál.
0: Það er svolítið skrítið að skilja svona að hluta til sko þessa stefnu er meitt að þetta snýst allt peninga og græða sem mest á sama tíma sem að þetta selst ekki þannig að maður skilur ekki alveg hvað hérna er í gangi. Viltu bæta við
1: Já, mér langar aðeins að bæta við sko, hvernig það hefur reynst kannski í Englandi þetta sem að Pétur var að tala að árið 2019 þá voru arkitekta þar sé að verðlaun hins konunglega arkitektafélags veitt til sveitafélagsins Norwich sem er á vesturströnd Englands fyrir byggð sem að sveitafélag hafi staðið að og þar var sérstaklega að tala byggðina sem mannvænlega, þar sem birta næði niður í öll rými, út í rými og þá kemur í ljós við nánari athugun að byggðina er bara þrjár hæðir max, það er ekki tærri.
0: Já.
1: En sveitafélag fær þessi velun sem fyrir þessa fallegu byggð,
0: það sem allir líður
1: nútíma hús.
0: Já.
1: En byggð á gömlu hugmyndinni um Garden City.
0: Já.
1: sem var í gangi fyrir aldamóti 1900 í Englandi.
0: Já.
1: Þannig að þetta hefur skilað sér, þessi þétting byggðar hefur skilað sér alveg í Englandi, svo ég nefni þetta dæmi.
0: Já, já. Og þeir huga betur að þessu, þó svo að þeir hafi rauninni miklu meiri birtu út af sinni hlallegu, við hefum svo takmarkaði birt hérna eins og við vitum. Þannig að það ennþá brýtna að hafa það í huga hér heldur en...
1: Já, það með ólíkindu sko hvað hefur gerst í samband við þessa þéttingu byggðar að húsin hafi verið sko að breyka eða þykna úr, skulum segja, 6 metrum upp í 20 metra, alltaf 20 metrum.
0: Hvernig þá þykna, menar
1: við? Það hefur verið svo djúp.
0: Já, löng og mjó, einhvern veginn íbúðum.
1: Það er bara svona breið.
0: Já, já, já.
1: Þannig að þá verða íbúðar, þá standa þær í allar áttir.
0: Já.
1: Og þá ég að benda á það að árið 2012 þá var byggingarreglunni breytt á þá lund að það mætti byggja íbúðir í allar áttir. Meðan reglugerðin áður,
0: já.
1: Hún bannaði norðlegar íbúðir.
0: Menar þá að ef að gluggarnir snúa, útskýri það aðeins
1: norðlegar? Það skildu allar íbúðir snúa vera suðlegar og hafa tvær gluggahliðar.
0: Já.
1: Einhliða íbúðir máttu einungis snúa í suður.
0: Já.
1: Og þær átti ekki að vera stærri 50 fermetra. Þess var öllu breytt í reglugerð 2012 til að greiða fyrir þessum þykku byggingu sem þýðir það að það eru einhliða íbúðir sem snúa í norðlega ráttir.
0: Þannig að þeir báru meiri virðingu fyrir þessum staðreyndum og þessum mannlegu þörfum að þurfa ljós og birti hérna áður fyrr.
1: Já,
0: þannig að þeir kunna þetta alveg. Já.
2: Það var miklu betri byggingarreglugerð þarna
1: miklu
2: fyrir
1: þennan
2: tíma. Einfaldari og miklu betri.
1: Já. Og núna hefur hins vegar orðið smá bóta á þessu, það hefur búið að setja einn kafla um ljósfyrst.
0: Já, þannig er bara til sko,
1: þeirra sem er nýkomin.
0: Já, það verður haldið áfram að byggja eftir þessum gömlu reglum.
1: Já, sem er samþýnda.
0: Já.
1: Það er byggt, sko.
0: Já, þó þessi ekki byrjar að taka skóflustunguna.
1: Já.
0: En hérna, hvernig er það? Nú þekki arkitekt að gerna svona höfunda einkenni með því að horfa á byggingar. Meira sem ég þekki sumt og ég sem nú ekki arkitekt. Getið þið eitthvað séð svona í fjallega þekkiði byggingar eftir einhver arkitekta í dag eins og er hægt að þekkja eins og bara rithönd hér áður fyrr með byggingar myndið þið treyst ykkur til þess að fara hérna einhverja smá leiðsögnum borg og bæ eins og þú er til þess að allan gert Pétur veit ekki alveg með þig og svona benta og þú veist þetta er þessi mál, þetta er höfundaenginni myndið þið þekkja eitthvað í sundur á þessum byggingum sem eru einhvern veginn hver annar eins svona kassalega.
2: Það er nú eiginlega með húsin eins og bílana að það var líka þannig í gamla daga maður þekkti hvaða bílategund var hvað og núna eru þetta allt saman einhverjir hérna blöðruskótar sem eru hannaðir í sama frívítaforritinu og það er skýringin á þess vinnu minn sem var hérna þekkti mjög vel til tölvumála hann segir allir bílar í dagur að hannaðir eftir í sama forritinu sem gerir þá alla einhverju svona strömlínu löguðum kjötbólum.
0: Líftin bílsins kannski
2: stytti þannig að þetta er saman með
0: húsin, ekki húsin sko.
2: En það var þannig að hérna áður fyrr þá voru þess teknist það voru fáar, það voru litlar teknistofur hérna, það voru yfirleitt þekkt nöfn. Nöfn arkitektana, einstaklingana sem að unnu við veittu þessum teknistofum forstöðu, þau voru þekkt en núna er búið að fyrirtækja væða flest alla teknistofur, þetta er bara einhver logo eitthvað fyrirtæki og það kemur aldrei fram hver er það nafnið á þeim sem er í raunin að hanna húsin það er hvergi sýnilegt, það er bara eitthvað fyrirtækisnafn
0: Þannig heldur það svona höfundar í framtíðina minni geta að skrifa um eitthvað arkitekta þegar þetta er svona
2: Já, þetta er aldrei miður því að ég held bara vitundin um persónengjandi höfundar rétt og ég mun aðalega segja bara listræn sérkenni, það er alltof mikil einsleitni og síðan er náttúrulega alls konar aðrir þættir sem að eru hvernig byggingatækni hefur þróast efnisvalvana sem að hefur áhrif á það hvernig arkitekturinn er og ekkert endilega til bóta.
0: Nei. Þetta er ekki nógu gott. Sjáuðu eitthvað svona lausn, hvernig, að sjáuðu eitthvað von um það að það reysi ekki fleiri hverfi hérna eins og Valshverfi eða hverfi sem er að rísa núna hjá Vífilsstöðum. Mun bara halda áfram. Vituðu fleiri verkefni sem er búið ákveða í álíka stíl sem er ekki kannski byrjað á. Nú búið að falla frá áfram þéttingu byggðar í Grafarvogi og það líti allir á Hildi Björnsdóttir borgarstjóri Reykjavík sem mikla vonarstjörnum það að þessi fyrir snúið við. Hafið þið einhverja smá skoðun á því hvernig þið sjáu fyrir ykkur svona nánustu, hvort þið sjáu fyrir ykkur breytingu á þessum málum til batnaðar fyrir svona mannlegri byggð og betri líðan fólks? Og Birtu, hvað segir þú því, Magnús?
1: Sko, við stofnum svona hóp fyrir hvað tveimur árum, þar sem að við komum fram með ákallum breytt við þó til skipulags og hönnun og byggðar.
0: Hvað heitir þessa hópur?
1: Já, hann hét nú bara, já, hvað hét hann eftir? Það var bara áhuga hópur breytt við þó til skipulags og hönnun og byggðar. Hann hét ekki, það sérstökur nafni og við létum fara frá okkur svona ákall. Það sem við veldum hvetja til þess að borg og bæ væru mótum með hag og heilbrigði íbúa, en ekki fjármagnsins.
0: Já.
1: Og ég held að það ákall hafa haft einhver áhrif,
0: Já.
1: Það er hlustað á þetta ákall. Þannig að við verum alltaf að vera bjart sín og vona að þetta lægist eitthvað.
0: Ég samfærum að það hefur haft áhrif því að það, sko, það er allir sammálinn það að kostningarnir í borginni núna í vor snýrist bara þetta.
1: Já.
0: Aðalega, og þess vegna náttúrulega verður, hún náttúrulega standa undir því að halda sig við það að hlusta á fólk og til dæmis eins og með breyting á deiliskipulagi, það láti nægja að hérna skella því svona inn á lögbirtingablaði sem engin les.
1: Já.
0: Hvað finnst ykkur um það?
1: Já, það þarf náttúrulega að laga, sko eins og kom fram hérna áðan hjá Pétri, að það, við þurfum að fá þetta inn í lögin að það sé ákveðin gildistími skipulags.
0: Já.
1: Það er nógu slæmt samt.
0: Já.
1: Það er eitt, en síðan þurfum við að hafa einhvern veginn áhrif á það að fólk þurfi birtu, það þurfi græn svæði og fallegt umhverfi til að þrýfist.
0: Já. Svo hérna
1: vonandi... Það er margar ansakað á skipulags bæði fræðingum og eins og Páll Líndal hérna sem er...
0: Einhverju sálfræðingur, hann hefur komið einhverjum með tíð þátt.
1: Bent á og kennir upp í háskóla.
0: Já.
1: Og þá erum við himmelikra rannsóknir að baki því.
0: Já, hann hefur talað um að hérna, hann nefndi það í viðtal með mig að þarna með græna gímaldi í mjótinni. Ég held að það voru svona svolítið mikill stór vendipunktur til þess að vekja upp allan almenningu Íslandi. Þú veist, þennan yfirgang fjármagnsins. Að hérna, þar sofi alltaf fuglandi págökunni, þeir halda það sér nótt.
1: Já, þá komum við kannski að atriði sem að hérna, er daldið mikilvægt að byggingarnefnd Reykjavíkur sem var elsta nefnd borgarinnar og hafði heilmikil vald var lögð niður fyrir nokkrum árum.
0: Nú.
1: Þannig að það var til þess að þetta eftirlit með nýjum byggingum, það snar vestnaði vegna þess að nú er bara til skipulags ráð sem er reynda skipuð aðlega pólitíkusum sem eru yfirleitt tiltölulega vanhæfir í sambandi við ákvarðanatöku í sambandi skipulagsmál, þegar veit að sannst ekki mikið þau mál. Og niðurlagning þessara nefnda var til þess að eftirlítið minkaði. Það var ekki, þegar byggingar nefnda var til staðar, ég var neitt að formaður hennar tíma.
0: Já.
1: Og þá voru öll mál skoðuð, öll byggingamál skoðuð til hlítar. Og hvernig þau fóru í umhverfinu og þess aftar. Þannig að þar var lag til að stöðva svona vitlis og eins og græna gímandi til dæmis.
0: Já.
1: Þannig að ég vil sjá þessa byggingar nefnd aftur.
0: Það er þetta mikill að bóta teluru. Það er þetta mikill að bóta teluru fyrir þá almenning.
1: Það er þetta bóta fyrir almenning og alla og byggingarlistana líka trúið.
0: Já,
1: og það er ekki allir hleyft í gegn og eins og gerti nú.
0: Krafa íbúa er ennþá þarna að svo að þetta verði rifið niður og flutt annað þessi bygging, þetta græna gímald. En hérna, nú ætlum við að taka okkur hérna stutt auglýsingahlé og ég ætla að bjóða hérna viðmælandi mínu Magnús Skúlasyni og Pétri Ármannssyni að fá þessi smá kaffi og kleinur og svo komum við aftur tilbaka eftir smá stund. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og þú ert að hlusta á Útvarp Sögu.

0: Jæja, kæra hlustendur, þá hérna kaffi og kleinu hlið okkar búið og vonandi að hafa þið líka fengið ykkur hressingu á meðal hlustauglýsingar. Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og að fjalla með skipulagsmál með Magnúsi Skúla sinni arkitekt og Pétur H. Ármál sinni arkitekt. Ef við förum aðeins yfir í hérna tvær byggingar kannski sem að eru núna að rísa eða sérst ein er að rísa og eitt er að fara rís eitt er eiginlega tilbúið þarna hótel við Sæbrautir þekki og svo það Vesturbugtin sem búið að hanna Vesturbugtir þarna við Mýragötu og liggur sérst áttina að Ánanestum að nót og granda þegar það hlýðna slipnum stórt mikið hverfi ásamt mjög litlu svæði hvað hefur þú þessa byggingar að segja Magnús?
1: Já Mér finnst aðra með ólíkjendum að það skuli erlendur arkitekt ákveða það að hér skuli byggja kennileiti sem keppir við aðal kennileiti Reykjavíkur sem Hallgrímskirkja.
0: Já, það yfirlýst markmið, þess að var það alveg ásetningur hjá þeim að vera eins og?
1: Já, það bara kom yfirlýsing frá honum á sínum tíma.
0: Já.
1: Og mér finnst það alltaf með ennþá meira ólíkindum að skipulagsráð skuli hafa samþykkt slíka byggingu.
0: Já.
1: Fyrir láð þarna skipula sem gerir ráð fyrir þremur turnum, ég man ekki hvað þeir áttu að vera háir, en allavega óháir náttúrulega sjálfsagt, en meira samræmi við það sem fyrir er.
0: Já.
1: En síðan var tekið á það ráða sameina þessa þrjá turna í eitt turn.
0: Meit ekkur út af hverju?
1: Og... Þetta hefur verið afsakað af til dæmis flokksmönnum samfylkingar, ef ég séð,
0: Já.
1: Að þetta hafi verið bara óhjákvæmilegt að leifa þetta vegna þeirra heimilda sem voru í gildi. Þá komum við aftur að því sem ég var að segja áðan að það hægt að hafa ýmis áhrif á þessar skipulags ákvæmur þó að þessar magn heimildi séu í gangi
0: En akkur heldur þetta að breysa þess að verktökunum
1: Mér finnst með ólíkjöldum að sveitafélag sem að sjá um gæði umhverfisins og taka tillit til íbúa sinna og umhverfisins að það skuli samþykja slíkt nýtt kennileiti Mér finnst það bara já bara ekki orð til yfir það Mér finnst að sveitafélag eins og Reykjavík að sjá til þess að slíkt gerist ekki.
0: Er eitthvað slíkt í byggingarreglum gerðum í gildi sem
1: Nei,
0: er
1: núna? Nei, það er ekki þar í þetta reglugjar,
0: Nei, að þeir skuli taka tillit til umhverfisins?
1: Jú, þá dettur mér í hug hérna bara skipulags reglugjar sem segir það að við gerð skipulags, þá skuli vera stuðlega skynsamlegri og hagkvæmari nýtingu lands og landgæða.
0: Já.
1: Tryggja vernd landsins, náttúru og menningarverðmæti og komi veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu. Með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.
0: Þannig að það stendur reglugerð að það ekki ofnýta
1: plássa. Þetta er bara í reglugerð.
0: Já.
1: Og líka að tryggja samráð við almenning við gerð skipulags áætlana.
0: Veistu hvort það var eitthvað farið eftir því?
1: Nei, það er ekki aldrei farið eftir því.
0: Bara aldrei farið eftir
1: ekki því. Orð. Það voru harðar mótmæli gegn þessari byggingu á sínum tíma.
0: Þannig við eigum alls konar lög og reglur til að spája vegfyrir þetta og það bara ekki farið eftir ef maður engar afleggingar þó að bæjarfélagin brjóti lögin og reglunar.
1: En eins og Pétur sagði hérna áðan að sveitafélagið það hefur tekið sínar af því að fá verð fyrir lóðir.
0: Já, og fermetrana.
1: Það stundar sem fyrir lóðabrask í stað fyrir að láta útsvar og fasteignagjöld og gatnagjöld, bara eðlilega gatnagjöld, næja, þá var farið yfir í lóðabrask og það er sem sagt sveitafélagið fjármagnað með lóðabraski þá og þetta er alveg andstætt almanna hagsmunum.
0: Já, þetta er alveg ofsalega sorglegt.
1: Svo er það annað sem er að gerast líka núna sem eru að byggja í borginu og það er þarna í Vesturbugtin, það er að vera að byggja hverfið sem fer engan veginn við umhverfið sem að það byggt í.
0: Já.
1: Það er síðasta svæði við höfnina sem að hefur nátt að vanda sig við því þá Östurhöfnin er ekki til að móta sig af.
0: Nei.
1: Með allt og háhús og klædd áliðins og eins og annar staðar.
0: Já.
1: Þetta var borgin í lóvalagið að laga vegna að lóðin var í eigu borgarinnar. En borgin þurfti endurlega að braska með þá lóð þannig að 3 miljardar voru fekk borgin í vasan
0: sem að þvingar eru einu verktakar þess að byggja eins mikið hægt þess að fá
1: svo eru verktakin alltaf að byggja nógu mikið og nóg margar íbúð til þess að hafa upp í þann kostnað. Þannig var borgin í lofa lagið að trappa þetta niður. Mm-hmm. Ég gerði það ekki.
0: Hver þín skoðan þessi, Pétur?
2: Sko, mér langar til að bæta það við að sagði mér einn arkitekt sem í, ég nefni ekki á nafn en tengdur þessu teimi sem að hanna byggingarnar þarna á þessum reit.
0: Já.
2: Að þeir, þá hönnunarhópurinn, hann hefði mjög gjarnan vilja að vinna með hallandi þök og meira uppbrot en skipulagi leifði. En það voru alveg skýr fyrirmæli frá Reykjavíkuborg að byggingarnar yrðu að vera með flötu þaki.
0: Veistu út hverju það var?
2: Ég veit ekki, það var að þeirra borgin vera að svara fyrir það. En þetta sýnir það að það ekkert endilega sko stundum eru hendur þeirra sem að að hanna byggingarnar, þeir vilja gera betur en þá er bara einhver fyrirmæla ofan sem að bara koma í veg fyrir það.
0: Það sem ég svíður stundum í svona umræðu sem er já, ekki kannski alveg alltaf næstu alltaf alls það sem að fer þá er svolítið skuldinni sko skellt á arkitekta að þeir séu svo ómeil og þeir kunni ekki að tekna fín hús og mér svíður alveg rosalega undan því vegna þess ég veit að það alls ekki rétt við eigum opaslega að færa arkitekta ykkur og fleiri hérna sem kunna þetta mjög vel En það slegið eitthvað puttuna og það virðist líka vera mikil þöggun í gangi, það svo bara flestir arkitektar eða margir arkitektar þori ekki að tjá sig, hluti að skýringunin kannski svo að þeir eru margir orðnir hérna launþegar og arkitektastofum eins og við fórum yfir áðan, þeir eru ekki svona lengur að hanna bara sína listrænu byggingar. Þannig að hafið þið orðið varir við slíkt að menn þóri ekki að tjá sig viðmælandi sem komið til mér daginn, tvær flotta konur, læknir og skipulagsfræðingur, Kristín og hérna Sigríður. Þær lístu þið báðar hér í viðtali við með að þær hafa orðið fyrir þöggun. Getið þið eitthvað að tjáðu ykkur þetta? Hafið þið eitthvað dæmið slíkt þó þið kannski nefnir ekki endilega nöfn en hafið þið grunum að það sé eitthvað til í þessu sem maður heyrir?
2: Sko, það náttúrulega í flestum löndum þá er skrifuð gagnrýni skipulag og byggingarlist í blöðum og sjónvarpi. Hér á landi þá hefur það aldrei náð verulegu flugi og það kannski af því að návíði hagsmunina svo mikið og hér ólíkt því sem gerist kannski með leiklist og tónlist og bókmenntir. Þá eru gríðarlegi peningahagsmunir þarna í húfi.
0: Og, það eru það líka verið það sem gefur bækur.
2: Og peningaöflin hérna eru svo sterk, sérstaklega þarna eru varandi þessi byggingaréttindi, að hérna, þeir sem eru að starfa ekki að teiknistofur hérna og eru með fjöldamanns í vinnu og húsnæði og þurfa fastar tekjur, þeir eru mjög varkárir í að tjá sig út á við því að reynslan hefur sýnt að það að bæði enga fyrirtækin sem eru orðin mjög, hérna fastegna félög og líka sveitarstjórni, pólitíkin, þau eru mjög viðkvæm fyrir gagnrýni og menn fá það er bara ótal dæmi það að menna var virkilega fengið að kenna á því.
0: Mist vinnun og þá eða?
2: Já, eða settir bara út af sakramentinu, fá engin verkefni.
0: Já, hérna hér.
2: Og hérna, já, ég veit mörg dæmi, ég hef heyrt dæmi þetta og því miður þá þetta raunveruleikinn. Þetta kom til umræðu hérna, að bóka kynningu núna fyrir jólin hjá arkitektafélaginu þar sem Andri Snær Magnason var að kynna bókina sína.
0: Já, Jötunheima
2: og þar var einmitt umræðan þetta sko að það þorir engin að segja það en það staðreynd að það menn veigra sér mjög við að fagmenn að standa fram og gagnrýna ákvarðanir sveitafélaga og svona byggingar áform það sem mikið í húfi.
0: Þetta bara þyngri en tárun tekur. Hvernig getum við breytt þessu ef að menn sem að hafa þekkinguna, menntununa, reynsluna, áhugan, ástríðuna til þess að breyta þessu til betri vegar svo allir líði betur ef við höfum ekki allt þetta fagfólk með okkur á borðinu. Hvernig sér þú það fyrir þér, Magnús, og hefur þú orðið var við þöggun eða heyrt af þöggun á arkitekta til dæmis? Heyrt um ykkur sem að mist vinnuna jafnvel eða ekki fengi verkefni eða að tjá sig?
1: Nei, hort til forti að þá náttúrulega var ég fyrir því að vera sveltur verkefni.
0: Hvað ertu að segja?
1: Vegna þess að ég var ekki í réttum pólitískum lit.
0: Hvað ertu að segja?
1: Þegar sjálfstæðsflokkurinn réði hérna ríkjum sem var í 20 ára.
0: Það varstu bara sveltur,
1: já. Þá var ekki, ég var til eða þá vinstri mannum sem ég gerin nú enn í dag.
0: Já.
1: Kom það ekki til tals að ég fengi verkefni og vegum Reykjavíkurborgar.
0: Bara þú varst röngum stjórnmálum?
1: Já, absolutt. Ég fekk að vísu, fór að vinna fyrir Vatnsveitu Reykjavíkur á sínu tíma vegna ég var nú fyrirvændi starfsmaður Vatnsveitunnar, ekki þá við arkitektur
0: Já
1: en ég fór sína að tekna fyrir Vatnsveitunnar mannverki þar en það var vegna frændsemi
0: Já, það sem að kallast klíkuskapur í dag
1: En varandi þögun, þá vil ég nefna það sem ég tel mjög alvarlegt mál sem að gerast í dag og Já. Það eru það að verktakarnir verðast vera komnir með puttana inn í arkitektaskólan
0: Arkitektadeildin hérna í okkar listaháskóla hérna Íslands
1: Þannig að Já. Nemendur þeir þóra ekki að tjá sig skipulagsmál
0: og
1: það sem að gerast í dag
0: Já.
1: Þessi skipulagsslýr sem við getum kannski kallað það
0: Já.
1: Þeir bara hreinlega þóra ekki að tjá sig vegna þess að það haft smá eftirlit með þeim og þeir getur kannski verið sveltir verkefni þegar þeir útskrifast.
0: Já, þeir bara tjá sig sem nemendur í skóla
1: Já.
0: Og allir það sé, hvað þetta agalegt að hefða?
1: Þetta,
0: heldur það sé þó ekki í fleiri námskrunum?
1: Hef ég rökstuttan grunum.
0: Rökstuttan grunum að það sé svona?
1: Já.
0: Hann sagði hérna, hann Hilmar Þór hérna í viðtali hjá mér daginn, hann kom inn á með honum Þórhalli hérna Bjarna Björssyni sem Já. Skipulagsfræðinum í Umeå í Svíþjóð og jafnfram stofnandi arkitektur uppreisna síðanum á Facebook sem stórkostleg síða fyrir alla áhuga sama. Hann taldi það bara jafnvel hann Hilmar að það sem geti bjargað þessu áframhaldandi uppbyggingu á svona hlutum. Það væri hérna að gervigreindin að hérna að það væri gervigreindin því að hérna fólk væri fara að láta gervigreindin að tekna fyrir sig garðana sína og láta svo byggja á þannig að gervigreindin geti bjargað okkur frá þessum hörmungum
1: Já, þannig að já, hérna, það má vel vera
0: ef að þöggunin heldur svona áfram og menn njóti ekki listræns frelsi sem er það búið að leggja niður þessa byggingadeild hérna á listasafni svo nefndi Pétur þá veist, þeir geti ekki fjölda fram neitt bara á net veist, bara eins og fatnað heimilin okkar eins og það virðast vilja að gera eitthvað neginn
2: mm-hmm.
0: þannig að þetta alltaf mjög alvarlegt mál en mér langaði þess að tala þess aftur Pétur vesturbuktina hérna, ég var búin að sjá teikningar á svona tillögum mjög fallegum í svona lágresti byggðið svo nefndir og þá fekk höfnin að njóta sinna og fólk fekk að ganga með fram höfninu og okkur að kenningar það hvort að jafnvel Ingólfur Arnarsson hefur komið þarna að landi Minna hefðu menn ekki alveg geta bara selta eins færri fermetra og selta þá dýrari eins og að vera að koma með þetta kumbald sem á að rísa.
2: Sko, það sem er að valda viðbröðum og kannski einhvers konar viðhorfsbreytingu núna er það að fólk hefur almenningur búin að sjá og upplifa þessa afleiðingarnar að þessari þéttingastefnu á nokkrum reitum, meðal annars við Ánanaust
0: sem hefur ekki átt að sjá
2: á heklureitnum og hérna orkureitnum, það sem að yfirdrifið byggingamagn veldur því að þetta eru bara skuggaborgir og fólk í sjokki yfir þessu.
0: Það hefur ekki átt að sjá því þegar að sjá
2: almenningur hefur það ekki og mér finnst ákall almennings breytt viðhorf og breytta nálgun vera mjög mikilvægt, eitthvað sem allir þurfa að taka alvarlega.
0: Já.
2: Og mér finnst líka að arkitektar, það sem að þeir eru að gera með sinni hönnun hefur alveg gríðarlega áhrif þetta mikil ábyrðar hluti að hanna skipulag og umhverfi
0: Já, það er gengamál þessum á byggingunum
2: af því að fólkið hefur ekkert val
0: Akkurat.
2: Það verður bara að taka því sem er byggt og sem það hefur sáralítið að segja
0: Já.
2: Og þetta er líka gerast í sambandi við bara íbúðarhúsnæði að hérna áður fyrr þá var fólk oft að byggja sín eigin hús eða innrétta sínar eigin íbúðir eftir Já. Eigin höfði, nú er bara íbúðan orðin bara einhver neysluvarningur þú ert heppin eða þú ferð að velja sko efnið í borplötun í eldhúsinu og það meira ræður ekki,
0: Já.
2: Þannig að það er smá svo að vera að taka þetta frá fólki að hafa geta sjálft haft mótandi áhrif
0: Það er svo rátti sem ekki á þetta er heimili fólks ekki bara einhver bygging eða stofnun eða ferðamanna íbúð eða skrifstofus, þetta er heimili
2: En staðreyndin er svo að þeir sem er að byggja íbúðir í dag meðal annars á þessum þéttingarreitum þeir eru ekkert að byggja íbúðirna fyrir fólk sem á að búa í þeim þeir eru að búa til vöru fyrir fjárfesta og þetta er alþjóðlegt vandamál að það verða fasteignir eru örgasti mátinn til að geyma peninga
0: Já.
2: Fólki sem að var að flýja Hong Kong þegar það var gert að kommunistaríki
0: Já.
2: Þá fór með peningana sín og keypti íbúðir í borgum eins og Toronto og Vancouver
0: Já.
2: Og þar eru heilu skýjakljúvarnir sem standa tómir vegna þess að það fólk bara, þeir sem eiga íbúðnar eru bara að geyma
0: peninga. Þannig að það kannski bara akkur það sem maður stefnum
2: og,
0: hjá þeim.
2: Og það eru alveg dæmi um það hérna í Reykjavík að það séu svona fjölbýlishús það sem megnið að íbúðunum bara keiftar af fjárfestum til þess að geyma, sumir leigjaðar út, sumir leigjaðar ekki út og það, menn hafa miklu meira uppburði að framleiða svona íbúðir heldur en að búa til einhverja íbúði fyrir venjulegt fólk.
0: Hvað þetta svo að gera ef engi vill kaupa þetta nokkur tíman? Það svolítið erfiðar að hérna átta sig á því, en hérna, hvað segir þú þessu, Magnús, sem að Pétur að tala hér Og eins með þögguna var ekki hérna hann Sigvaldi Þórðarson var hann ekki líka fyrir þöggun
2: jú, það var
0: alveg svo Magnús út að vera í rengum stjórnmálaflokki
2: það var þannig sko hérna áður fyrir að verkefni arkitektar réðu svolítið mikið eftir flokkslínum sumir voru hallir undir sjálfstæðurflokkin og fengu verkefni gegnum hann svo var arkitektin svo Sigvaldi Þórðarson sem var yfirlýstur sósialisti og það hafði mjög mikil áhrif á þau verkefni sem hann fekk svona svipað og Magnús Skúlason þá fekk hann ekki valla eitt einasta verkefni frá ríki og borg á sínum ferli
0: Já,
2: hann tekni með undartekningu sem var hlýðaskóla
0: þannig að það ekki nýtt, þetta búið nei,
2: nei, og meira að segja þegar hann var hérna ráðin til teknistofu SÍS eitthvað tímanum
0: 1905 SÍS þýður hvað,
2: samband íslenskra samvinnufélaga sem var með teknistofu fyrir sín kauffélögin í landinu
0: Já.
2: Og honum bauðst að verða honum var boðið eða settir þeir kostir annarkort verður þú forstöðumaður teiknistofunar og gengur í framsóknarflokkin eða þú verður rekin
0: og
2: hann kaus að vera rekin frekar en að gangi framsóknarflokkin
0: já, hérna hér en það verst að þetta ennþá í gildi árið 2026 og verður kannski ekkit breyting á nema ef að almenningur bara verið duglegar að láta í sér heyra og neita að taka þátt í þessari að þessi áframhaldin skemmtum bara á borginni
1: Já, það þarf að stöðva það
0: En það verðst að þetta fara að dreifast út í önnu sveitafélög líka
1: Já, það
0: með smita, þólasöf, það sem
1: smita út frá sér upp á skaga þá séum maður alltaf eitthvað háhísi rísa agnir sem er nægilegt landrými og fellur afar illa nú verðum til byggða að sá okkar háhísi rísa þar
0: það eru svartir ekki
1: það. Og þeir nú eitthvað að gera það líka í Keflavíkinni síðan sem er líka það er fáralegt mál þetta skuli smita svona út frá sér
0: Já, en það er alltaf hana svona von í allavega myndinni finnst mér ef að þetta selst ekki að þið þá hætta þér vonandi að byggja þetta þá hljóta þær átt að sagði fyrir en síðar að það eitthvað sem að fólk sér sagt vill ekki en heyrði ég ætla hérna við að sjálfsögðu komstum bara yfir lítið brota því sem við ætlum að gera og hérna við þurfum til miður að hérna bara kveðja
1: Mér langar að áður við endilega. Hættum aðeins að agitera fyrir því svona þá komum við að húsvendinni
0: Já.
1: Að á vegum minnjastofnunar og hérna borgarsögu samsæða reikin ráðgjafa miðstöð sem er upp í Árbæ
0: Nú.
1: Þar sem að ég starfa
0: Já.
1: Og einn aðri til
0: Já.
1: Og við sem sem veitum ókeppis ráðgjöf það heitir húsvendarstofa
0: Húsvendarstofa, hvað sér upp í?
1: Upp í Árbæðarsafni við erum með aðstöðu þar og þar tökum á móti fólki einu sinni í viku ég bara nota tækifæra og auglýsa það
0: Byttu almenningur getur fengið ráð hvernig að byggja
1: Já, við gerð húsa
0: Við gerð húsa
1: Við gerð eldur húsa
0: Það æðislega flott að heyra það
1: Það er gildið fyrir all landi
0: Já, æðislegt að heyra það
1: Við erum þetta einu sinni í viku
0: Já, á hvaða dögum það?
1: Við erum þetta millið 3 og 5 á mikudögum
0: Já, alveg rosalega og hvað þetta búið lengi í bóði?
1: Ha.
0: Hvað langt sem þetta bauðst?
1: Þetta búið að vera í gangi núna í bara 20 ára 25 ár
0: Ég hef aldrei því meður heyrt af sáður og minnst frábært að heyra af þessu og vonandi nýti fólk sem þetta bara mjög vel það þarf að bera virðingu fyrir sögun okkar og menningu og handverki þeirra sem á undan eru gengnir en ég ætla að þakka okkur kjærlega fyrir

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttinn slappað af og það er þetta slappað í dag. Þannig að byrja því að hringja út í Hrísey til hans Ingimars sem hefur nú séð marga skemmtanræðin þar og hérna, Ingimar, er þetta ekki komin að línuna?
1: Jú, ég er hérna.
0: Hvað ertu, á sjónum?
1: Ég er út á sjónum að skoða kvali eins og ennlega.
0: Já, er þetta bara marga ferðir á dag eða hvað?
1: Já, við erum bara tvær á dag.
0: Já, já. Og alltaf fullt af fólki.
1: Já, það er búið að vera það núna undarfærið, já, alveg svakalega mikið.
0: Já.
1: 67 mann sem kom núna.
0: Já, ok.
1: Og dásamlegt veður.
0: Já, og hvað tekur þetta langan tíma svona, hvað er skoðum?
1: Hjá okkur er þetta cirka 2,5 tími.
0: Já, og er nóga kval í hérna... Hvað maður að segja fyrir þinnum með
1: það? Já, það er orðið það núna, þetta er svo að vera miklu lélara í sumar heldur en árin áður.
0: Hvalurinn?
1: Já, búið að vera lélara núna, heldur en hefur verið. Það er sennilega bara að það hefur verið mikið æti fyrir hann hérna úti fyrir eigafyrirnum og þeir hafa bara haldið sig í því.
0: Já, ég maður þegar ég verið sveitin í djúpi þá kom hann ekkert hvalir að hrefnur oft inn í fjörðin.
1: Já.
0: Hérna,
1: hrefnurnar hafa verið að bjarga okkur núna, sko.
0: Já, og þá getum við að fara að fá hrefnukjöt.
1: Já, ég er ekki viss um það.
0: Það er eitt besta kjöt sem til er, en það er náttúrulega sumir vilja og aðrir ekki.
1: Já, það er
0: eins og grænmeti. Eins og grænmeti sætur og svo lesett að heimurinn skiptist
1: og
0: í fann.
1: Og hvalavinir.
0: Já, allir verða að fá bara vera eins og þeir eru bara, finnst mér. Já, það hefur alltaf verið best.
1: Þá gengur lífið best ef allir fá að vera bara eins og þeir eru.
0: Nákvæmlega. Og ég sé nú að þú ert með svona geiprætt hringi kringum myndina þér á Facebook. Þú hefur verið með svona gleðugöngu út í Hrísey, það ekki?
1: Já, við hefur verið með hinsegin hátíðina í júní.
0: Já,
1: við erum búin að vera með hana þrisvar og
0: gengið vel.
1: Og hérna, gengið mjög vel, já, bara mjög vel.
0: Þetta var glæsilegt í núna um helgina, sko.
1: Já, ég ætla að fara, ég komst bara ekki.
0: Nei. Það er frábært að svona fá að hérna njóta sín.
1: Þetta
0: fólk fá að vera, allir fá að vera í friði með sín mál og vera ekki að skipta sér
1: að það. Og það er líka svo gaman, sko, þess að geta með sér hinsegin áttinni hjá okkur í sem er í júni, að það er allir svo glaðir.
0: Já, þetta er gleðganga, það er bara hérna í Reykjavík líka, þetta er bara gleði.
1: Og allir svo ánægir bara að fá að njóta sín og fá að vera þeir og enginn að skipta sér að.
0: Nei, og mér er alltaf fundið skrítið þegar fólk er að skipta sér að fólki.
1: Já, nákvæmlega. Ég er alveg sammálaður því.
0: Er það nú er danshátíðin á næstu helgi?
1: Já.
0: Og ég er nú búin að taka þáttíðinu þannig að best að þú lýsir þessu, svo ég sé ekki að hérna að segja ykkur að vilsu.
1: Já, þetta er sjöfunda skiptið sem við erum að halda danshátíðina.
0: Höfum við alltaf verið trapp?
1: Alltaf trapp. Við byrjuðum hann á 2019. Þurftum svo að frestir er náttúrulega 2020,
0: já, veit.
1: En höfum síðan verið öll ár síðan og trapp hefur alltaf verið að spila.
0: Já, þeir komu síðastir.
1: Já, það erum við síðastir og eins og þetta er núna, þá náttúrulega byrjum við á föstudaginum og svo venjulega með tónleikum með eina þannari Rúnari Þór.
0: Og Villa Guðjóns.
1: Og Villi Guðjóns verður með hann mjög ár, með þeir í ár. Og síðan eftir tónleika þá verðum við slegið í bara dans og Stulli og Tóti frá Siglufirði alltaf að haldið til stuði já, það var ekki miðnætti.
0: Já, þeir eru flottir.
1: Og svo lögadeginum þá byrjuði klukkan 2 með dansnámskeið með einu tólrúnu sem hefur verið með dansnámskeið undanfarin ár.
0: Já.
1: Og síðan er húsið opnað síðan aftur klukkan 7 og þá byrjar hljónsveit Einar Guðmundssonar sem er svona spilar gömlu góðu lögin og er með harmoníku tónlist og alls konar.
0: Eru margir í því bandi, veistu það?
1: Þeir eru fjórir sem koma núna, held ég. Fjórir fekkar í 5. Það er svona verið mismunandi hvað eru margir, en þeir spila frá 7:30 til 10 allavega.
0: Já.
1: 7:30 til 10. Og þá koma trapp og klára þetta.
0: Já, þá er Stulli farin heim. Ég lesi þetta vitlaust.
1: Stulli ætlar að spila, held ég, með samt Einari.
0: Já, hann er flottur.
1: Já. Og svo erum við hérna, náttúrulega erum við með tjald hérna fyrir utan þar verður ýmislegt í boði eins og hefur undanfarin ár.
0: Já, þarf að kaupa matarna, pulsur og...
1: Þarf að kaupa pulsur og samlokur og, og alls konar drykki.
0: Hamborgara.
1: Já, og alls konar drykki.
0: Alls konar drykki.
1: Og svo er þetta viski kynning hérna til tjaldinu og...
0: Já, já.
1: Og ég er svona vonast til að það verði spákona líka. Það ég ekki alveg búin að fá svar frá henni endanlegt, en hérna... Voru með hann í fyrra, hún sló alveg í gegn.
0: Já, það er að gera hafa svona fjölbreytni í þessu og hérna.
1: Já, hann getur þá fyrir fólki hvað verður næsta lag og svona.
0: Já, hvað næsta lag?
1: Já, nein.
0: En við getum að færa að dansa næst, hann er...
1: Já, já, eitthvað sem leið, sko. Já, já.
0: Já, þetta er frábært að vera búin að með þetta, verður þetta búið að vera svona lengi, oft, ég finnst þetta búin að fjóra sinni með eitthvað svo lýs.
1: Já, þetta er sjöfunda skipti, sko.
0: Já, þetta er rosalegt.
1: Hvorki verður með minna.
0: Og það er orðið mikið lasvókn, það er orðið nöll gisting meir og minna, höllu það ekki?
1: Já, það er orðið töluvert mikil vöntun og gistir í mig núna, sko. Það er að hringja núna sem fólk er að leita, það er bara held í allt hlut sem ég veit allavega. En ef að fólk hérna hefur áhuga, þá er hægt að auglýsa hérna á Facebook síðu sem heitir Hrísey myndir og fréttir eftir húsnæði og það kannski getur einhver
0: Rettast.
1: Leikt eitthvað út þar.
0: Já, en er ekki, það er tjálfstæði þarna?
1: Það er tjálfstæði, sko, það er líka alveg hægt að koma með tjálfvagn og felli í þessu leik, sem það er kannski erfið að koma með hjólin sín og stóru bílana.
0: Hvað tekur ferðin? Tvö svona felli í sig?
1: Já, það er ekki tvö felli í sig einu hlust.
0: Já. Og ferðin hann
1: fyrir? Já, það er náttúrulega panta fyrir fram.
0: Já, ok. Og ferðin hann fyrir náttúrulega hvað þú ert að tala um þetta að fara í Sævar, eða ekki?
1: Jú, jú.
0: Já. Hvað fyrir hann marga ferðir á dag?
1: Níu
0: ferðir á dag, já. Og svo líka þeir sem vilja bara fara svo heim klokkan, er ekki klokkan 11 tilbaka?
1: Það er líka hægt að gera það, sko. Þannig að það er eftir að fara klokkan 11, sko. Bæði kost á svo leta, sko.
0: Já. Það væri nú voðalega, þú þarft að pæli því fyrir næsta ári að díla við þá sem allt vita og vilja stjórna öllu, að setja að vera með eina auka ferð bara með ferjunni, bara klokkan 1.
1: Já, og já, það var í kannski að nú er ríki komið þetta allt í sinn rekstur, hann, ég veit ekki hvernig það gengur.
0: Ég skal bara hringi á fyrir þig. Þetta bara gengur
1: ekki.
0: Já, það er náttúrulega á bara að vera þannig. Og ef það eru kannski fleiri en 5 eða 10, þá fari hann þessa ferð. Skilur
1: við? Já, það var þá líka bara eftir að panta í hana, þannig að verður þá vita kannski fyrirfram hvað eru margir sem vilja að fara.
0: Já, til dæmis.
1: Það er að leysa þetta.
0: Já, þetta er þjóðvegur, skilur við? Þetta er skrifa sem þjóðvegur og þannig að það er ekkert verið að rífa upp malbyggi fyrir utan Blönduós, eitthvað svoleiðis klukkan 11.
1: Það er kannski, það er annað hvort það eða bara einhver, hérna, það er nú bara að drífa sig og byggja alvegur hótelið í þessu.
0: Já, svo er það.
1: Svo er það, sko.
0: Já, og svo er bara spurningum í hérna, alla litlu hérna, skakbátana og hvað er báturinn stór sem að þú ert á núna?
1: Þetta er svona 40 tonna gamalt eikabátur.
0: Já, bara nota hann. Þú átt ekki bátinn,
1: nei? Nei, ég átt ekki bátinn. Ég er að byggja þetta fyrir norðsynning á húsauk.
0: Er ekki hægt að díla við þá bara?
1: Það er í örgulega allt hægt, en það kostar alltaf peninga.
0: Já, fólki borga tilbaka.
1: Borga tilbaka.
0: Ég sá hérna vídeoskot á Húni, hann var á Akureyri, hann var að leggja stað til Ísafjarðar til að horfa á tunglið.
1: Já.
0: Ertu nú hvað að þetta í sjóin?
1: Það er það að fara í morgun?
0: Já, svo neins að það í gær svona snapp eins og allir eru að setja. Það var hann að leggja stað til Ísafjarðar. Verðu komin á góð mikið dag.
1: Ok, já.
0: Heyrðu, Ingimar, þetta var frábært og hérna, hvað viltu heyra eitthvað íslensk lag?
1: Já, verður ekki bara að setja eitthvað með trapp?
0: Já, ég var nú að spila Happy Together með þeim, en við skulum bara að setja hann.
1: Já, það ekki?
0: Jú. Þeir eru og segir þótt að ég sé þarna, sko.
1: Já, þeir eru alveg ágættir, sko.
0: Þetta er gott band.
1: Eða bara eitthvað með þér.
0: Þetta er náttúrulega gamalt band, sko. Þetta er band alveg frá 1968, sko.
1: Já, þetta var ég 20 ára.
0: Já, en fyrst þú ert út á sjó, þá skulle við bara setja hérna trapp með lagið út á sjó.
1: Já, það er flott. Já, vel við.
0: þá sé ég það fimmtaskvöldið, ég og Villi.
1: Herðu, spyrjum það.
0: Ok, vinur.
1: Allt í lagi.
0: Já, takk.
1: Já,
0: bless. Nei, byrju, hvað er þetta lag? Hérna er þetta?

alltaf út á sjó. Já, hljómsveitin Trapp verður á að dansa á tíðinni Rísa á samt Stulla, það sem Stulli er frá Siglufirði og var í miðaldamönnum og fleiri hljómsveitum, frábær hérna tónlistamaður sem er búin að spila þessa svokölluðu bara allskonan músík í öll sín ár, alveg eins og við í Trapp frá 1968 við og hérna hann er verður hann aftur og hann er með frábæra söngvara með sér og þannig að þetta verður fínt, svo harmonik fyrir partin á laugardeginum og þetta er dóttir skemmtilegt að vera eins og Hjördís systrinum að mömmu sagði að það er svo skemmtilegt en eftir alltaf ég hringi Rúnar Þórisson sem er nú, var nú aðal gítarleikar í Grafík og hann er nú flinkur tónlistamaður, hann er nú farinn að syngja líka, þannig að það er gaman að þeirra menn svona með aldrinu fara bara að njóta sín kannski oft betur. Það getur oft verið erfitt að vera ykkur vinsældar hljónsveitum sko og vera að gefa út efni og þvælast með tónleika út um allt. Því að halda tónleika er náttúrulega miklar æfingar áður, nema kannski á mér. Það eru menn ofta að fara að æfa mikið og skrifa þetta niður á nótur og hljóma og svo eins og við sjáum þegar að menn er að spila í hörpu þá horfa þeir og mikið niður og það er að því að hljómagangurinn er þar á blaði og hérna þannig að en það er kannski dótti örvísi þegar maður er að spila bítlalög og eins og kannski ég bara er að spila kannski 10 lög til mig á böllum og reynir náttúrulega Guðmund sem að syngur á móti með mér, hann er náttúrulega með heikanína og svo bara alveg góðan bunka af hérna vinsælum lögum, þannig að það er svona frjálslegt og þá segi ég alltaf við æfðum það 1968 og ef maður er búin að gleyma því þá var maður að fara að hætta þessu bara en hér hlustu við á hljóma sem sagt eftir klukkan hálf þá ringi ég í sem sagt Rúnar Þóris, hér eru hljómar ég elska, nei hvað er ég ætla ekki að spila það, jú, ég ætla að spila það Kemur ekki?

á gömlu góðu Hljómar og það er náttúrulega Gunnar Þórðarson heitinn í hérna frontinu svona í að semja lög og svona og þannig að og Rúnar samtinn og líka ykkur lög. Ég held að Elli hafi nú ekki verið með Ellingur hafi mér Jensen hafi verið að semja mikið á þessum tíma en frábært band þegar bandið var hérna er að hljóstum að skipa þessum mannum. Þess að ég sagði það hallega hringi hann hérna Rúnar Þórsson og svona tekka hvað hann er að gera. Hann er alltaf heilla mig sem gítarleikari og er svona með svona sitt sound eitthvað neginn á gítarnum og svona sinn stíl sem að mér finnst alltaf þegar söngvarar eru auðþekktir, það er svona dálítið þannig sem ég heyri þegar gítarleikarar, Ritchie Blackmore og þessi kallar, sko, eru með svona sérstakkan stíl. Hank Marvin, til dæmis. En eins og ég segi, þá ætla ég að hringi hann eftir auðlýsingar og svona spurja spurninga. En eins og við vissum það var hérna, gangan helgina og ég dáist alltaf að Páli Óskar hvað hann er duglegur að hérna, standi í þessu og gera þetta svona smart og hvað fólk er samstíga og svona og hérna og það er alveg frábært að sjá allt þetta fólk gera svona bjarta hluti og nota öllu líða vel. En það vel skipulagt og frábært. Og ég ætla að spila lag með Birni og ég heitar ekki Birnir og Páli Óskari. Ég heyrði þetta lag eitthvað tíma og mér fannst þetta gott lag. Og það heitir Spurningar.

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn, út að hlusta á þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór. Ég ætla að spila hérna lag með Grafík og svo hringi ég í Rúnar Þórisson, gítarleikara. Og á að vera komið á staðan núna. Ef ekki á ég pikka aftur á þetta, á ég vita aftur og aftur eða á ég bara að pröfa eitthvað annað, hérna er það líka.

0: Hún er þú komin að línna? Gott að heyri þér, hvað segir þau?
1: Bara mjög gott.
0: Þetta var góðu tími, ég var að spila þúsund sinnum, segðu já. Ekki, heitir ekki, jú, það heitir þúsund sinnum bara ekki. Þetta var góðu...
1: Þúsund sinnum, já, heitir að
0: íst. Já, þetta var góðu tími.
1: Já, þetta var að íslu tími.
0: Já.
1: Ha.
0: Já.
1: Heldur betur.
0: Var þetta ekki 84?
1: Þessi plata kemur út, jú, 84.
0: Já. Og dundur sándu á gítarnir hjá þér og öllu bara, allir upptökunni bara fannst mér, fannst þetta alveg svakalega. Það er ekki mikið að hljófæra mér í þessu.
1: Nei, þetta er nánast bara, þú veist, það er ekki mikið óvitað, það er bara grunnurinn bara og trommur og svo bara einn gítar yfirleitt.
0: Já.
1: Og svo ykkur hljómbóð. Þetta er mjög, sko, þetta er ekki, þetta er eiginlega meir minn að spila, eiginlega læð, þannig, svo maður að segja, sko.
0: Já. Þetta er ekkit of hlaðilega þannig að gítarnir hefur njóta sín mjög vel, sko.
1: Já, ef hljófari sánda vel og er að gera, þú veist, þá þarf ekkit að hlaða mikið á það, sko.
0: Nei,
1: leifa því. Sánda vel og er góða hrumindir í gangi, sko.
0: Já, leifa því að njóta sín eða það er gott, halda því sem er gott.
1: Já, já, akkurat.
0: En leiðist oft upptöku sem að maður er bara lent í sjálfur, sko, verið að spila ykkur af 4-5 gítara og svo bara, ég vil heyra, hef maður nota maður og alla, ég vil eitthvað aðeins saman og þá veit maður eiginlega ekkert hvað er að ske.
1: Nei, ég þekki þetta.
0: Já, þetta er svona, maður hrættur að maður sé of nakin.
1: Já, já.
0: Nei, þetta var flottur tími og þetta var svona byrjunin á miklu vinsældum.
1: Já, já.
0: Sem er ennþá...
1: Þú erum búin að gera þarna tærblöður og það náttúrulega.
0: Já.
1: Sem að náðu náttúrulega eins miklu vinsældum.
0: Nei.
1: En þessi, þarna 84, þá... Þetta slæði svolítið ekki, jú.
0: Já, já, víti og náttúrulega mann maður eftir, er það ekki á annar blötunni, fyrstu?
1: Það er á fyrstu blötunni, fyrsta lag á fyrstu blötu.
0: Já, það sem Óli heitin syngur.
1: Já, já.
0: Og blessaði kallinn, hann fór allt og snemma.
1: Allt og snemma.
0: Já, og hérna, en ég tók eftir í, svona, við erum náttúrulega vinir á Facebook og svona, og erum góði vinir að, hérna, þú ert farin að spila einhvern veginn, mér finnst þú vera farin að hleypa svona meira að þér, þannig að þú ert ekki sko, hvernig ná maður að segja þetta að því þú ert náttúrulega klassist menntaður, gítarleikari líka og hefur þú aldrei verið mikið í þannig tónlist sko en það, mér finnst einhvern veginn bera meira á þér, þú ert að fara að spila niður í bæ eða ekki og...
1: Jú, jú, ég hérna náttúrulega búin að vera eða sem 20 ár síðan gáði fyrstu sólflötuna og búin að vera að gera svona hluti, eina sjö sólflötur á þeim tíma og hérna, haft mjög gaman af í svona blandi það að ég er að spila klassíska líka náttúrulega og hérna og svo, já, ég hætti að kenna fyrir 2 árum og bara hafði þörf fyrir að spila og gera meira og þá fór ég að stað með gamla spilafélaga mína og ákvæm að stofna nýja hljósveit.
0: Hvað er ekki í þessu bandi? Hvað heitir hún sér?
1: Það er hérna Jóhann bróðir minn Þórisson.
0: Já.
1: Hann spilaði á bassa og Nikolás Róbertsson á hljómborð. Þeir voru báðir saman með mér í hljómsveitinni Dögg á síðustu öldirnar.
0: Var ekki Óli trommari þar?
1: Jú, Óli Helgason trommari
0: leikari. Hann baði helsa þær, ég hitt hann.
1: Pálsson.
0: Ég hitt hann.
1: Og síðan komu seinna inn í dæmi okkur Halldór Lárusson, trommuleikari og Jens Hansson, saxofónleikari.
0: Já, þetta er stór band og þetta, finnst þetta ekki gaman, er þetta ekki svona að vera í bandi og svona
1: mér finnst það skemmtilegt að, þú veist, af því að rauninni hef ég ekki verið í bandi eða síðan í grafík, sko.
0: Já, ég er
1: að meina
0: það.
1: Ég bara verið með sóluverkefni og mér finnst það bara rosalega skemmtilegt að gera þetta svona.
0: Já, ég gruna það.
1: Að vera með ljónsveit og hérna, þetta er allt instrumental music. Og við erum að spila reyndar hluta af mínu efni sem að hafa komið út að svona blöðum mínum í nýjum útsetningum. Það segja bara instrumental, svona prog skotið svolítið. Og
0: þú
1: var... með saxofóninn og með sem spila laglínu og svona eitthvað sko.
0: Já, það er einhver að kjafta þenni fyrir utan og heyri það. Það var ekki hérna mjög mér.
1: Ég heyri ekki.
0: Nei, en þá ég tók eftir því líka, sko, sólóplötni á þér, þá varstu fram að syngja, þú hefur ekkit verið að syngja mikið í gegnum tíðin.
1: Nei.
0: Bara söng, byrjar
1: að syngja. Ég byrjaði, sko, ég var búin að gefa út, hvað, 2 plötur held ég, með gestasöngurum. Og svo að þriði sólbrotin sem kom út 2013 þá ákveði ég bara slá til og bara góla þetta sjálfur sko.
0: Já, þetta var ekkert gól, þetta persónulegt.
1: Já, já, algjörlega.
0: Finnur
1: svo sjálfur? Hérna er
0: Finnurðu það ekki sjálfur að þetta bara þótti svona skemmtilega að liggur
1: við? Jó, jó, þú veist, maður, þegar maður semur laglínun og semur textana þá var bara, þó maður, já, ég segi, hérna, gaman og svona bara, já, og gefandi að geta að raula þetta sjálfur, sko.
0: Já.
1: Beintur á hjartanu, sko, já, það er það.
0: Já, þetta meiri sætt að vera svona meiri svona karakter yfir öllu, sko.
1: Já, já.
0: Því það er teginlegt hvað er söngvar, ég skilur, við erum starta fólk vera ruggla með já, það já. Hvað er góður söngur er það, í gamla dag var það sá sem komst hæst bara, það var bara það bara var þannig bara í minningunni sko.
1: Já, ég heldur snúst náttúrulega mikið karakter bara hvað karakter er og hvað innlifun og þanniglega sko. En svo ég var að fegin í þessu bandi að við þess, fyrir ekki að syngja neitt í píla með á því að svo, bara einbættu mér að gítanum sko.
0: Hver er að syngja í okkur?
1: Það syngur enginn.
0: Nú, þetta allt instrumental?
1: Já, þetta allt instrumental.
0: Já, já. Og hvað heitir þér núst? Þetta slá hann inn ef ekki að spila, já. Ef fólki að heyra eins, hvernig skrifa ég mandi og hvað heitir mandi?
1: Þú finnur ekkert neitt með þess að ljóðsett, sko.
0: Já. En hvað getum við spilað með þér? Núna hefur brjótum upp samtalið aðeins og spilum eitt lag og endum svo líka á öðru lagi.
1: Þú getur alveg að spila því kannski eitthvað gamalt eftir mér af sólabrotum sem við hefum endur og sett í spret til með þessi fyrsta lag og fyrsta titilblöðni sem heitir Ósöð orða ekki meira og finnur það að getur að spila það
0: Hvað er auðvitað hérna?
1: Ósöð orða ekki meira Það er hérna við spilum það eftir mesta líka
0: þetta band Var það bara fyrir ákveðið að að hérna er þið þannig að það er ekkert sungið
1: Fyrst þegar ég nefndi þess að hugmynd við Jóhann bróður og Nikka þá var ég nú svona að hugsa að hérna jú að við myndum hafa þetta sungið sko og ég fel að ég myndi halda áfram að syngja mitt efn og þá inn svona sem með annað band að því er náttúrulega ég er náttúrulega verið líka með hitt bandi með mér tengdasinn og það allt saman og hérna en vildi svona sprikla meira heldur en ég hafði gert áður og með fleirum heldur en bara þeim og þá hafði ég hugsað mér uppalega að kannski ég halda fram að syngja eitthvað efni en svo bara eina andökunóttina og er ég velt að hvernig þetta leggjum upp þá hérna það sem er bara þetta góð hugmynd að gera þetta instrumental og fá bara saxofón leikara og eitthvað svona
0: Hlustum á þetta og ég heyr, ertu kjör á línni sem við þá skellum við svo

0: Já, þetta er töff.
1: Já.
0: Ertu með Stratocaster?
1: Hvað
0: er það? Ertu ekki með Fender Stratocaster?
1: Byttu nú, það er rifið að það upp maður.
0: Já, þetta, ja, mér finnst það, telekastir kannski, bæði. Kannski bara bæði.
1: Nei, ég var ekki, ég var lítið að skóla telekastir hans nýma.
0: Já, ok.
1: Þetta er frekar í Strat.
0: Já. En hvað hérna þessi hljómsveit sem sagt, það er nú gaman að hlusta á þetta, þetta er ekki, var ekki sem er að gera svona tónlist hérna á Íslandi, finnst mér?
1: Nei.
0: Og hérna, hvað er framöndan hjá okkur? Ég sá að þið voru að fara að spila eins og ég sagði, hérna á Reykjavík bara?
1: Já, já, við sem að spila næsta helgi á, sem sagt, á Dillon á föstudaginn og svo á Lemmi á laugardaginn.
0: Já.
1: Þetta er, það er nú ekki svo marga svona minni rock. Búlur að ræða í Reykjavík kannski en þetta er ágætt svetningur að spila og pröfu að gera prógrama á hana þannig að við erum að gera þetta og síðan er meiningin að taka eitthvað upp hvort heldur það efni sem við mæst nú þegar eða hvort það verið eitthvað nýtt sem við þurfum saman í að fylg eða eitthvað eitthvað svona, já, já það er svona á döfinni að gera það
0: Og því hafði gaman að þessu, þetta er þótti lifandi tónlist, sko, það er heyrið það, það er svona smá ábyggilega gaman að spila svona já. Tónlist.
1: Já, já, það er, þetta er svona allara mjög gaman fyrir það sem er að spila, kannski misjöfilega gaman fyrir það sem lusta, sko.
0: Já, það er líka, sagt með djass og svona, þú veist, það er fólk sem að vill svona tónlist, það getur nú gana verið.
1: Það eru starfandi alltaf fullt af böndum í heiminum
0: já.
1: Sem eru að spila svona þetta eru avantgard, post, punk, jazz eða hvað það getur kallað sko og með rock svona, rock skotni í að við sko
0: Ykkur sagði bara að það er hann einhvern góð tónlist eða slæm tónlist Mér hefur aldrei fundist tónlist er að slæm sko, það bara oft að fólk að byrja, þú veist, það ekki búið að fatta kannski Þá finnst mér það oft bara mjög flott
1: já.
0: Og persónlegt og mannska þegar maður að byrja sjálfur að
1: Já, að svo hérna. Snýst það bara oft bara smekk sko
0: Já, svo er það bara smekksættri hvað fólk hefur gaman að
1: Já
0: ha, Og þið eru semst að það fara að spila þarna á laugaveginum á föstudaginu þá
1: Já, laugaveginum til hún á föstudaginu og svo á jöstrætinu á laugaveginum á Lemmi
0: Já, en ég var að heyra Doddi frændi sem að var með Rosenberg
1: Já
0: Og hann var á fókitan, ég spilaði mikið hjá hann þar sko Hann er að fara, mér skilst að hann sé að fara að opna Svona Rosenberg stað Aftur
1: Já
0: Sem að var eins og
1: hann klappast Hann er að opna það sem börn var síðast Þannig að móti Gaukur stein

0: Hálfinu.
1: Já, þú er búin að frétta þessu.
0: Já, já, ég er búin að vera í þessu. Já, já.
1: Já,
0: og stendur til að við munum spila þar í haust, sko.
1: Já, flott. Já, já hann er hættur hérna í kjallaranum með eða, þessum tveim hæðum sem hann var með Rósenberg.
0: Já, síðast. Já, en þetta, hann er flottur, sko, og hefur rekið vel þessu staði sem hann verið og góðu vettangur fyrir bönd að koma fram hjá honum.
1: Já. Þetta, já, þetta stór frændi minn, mamma hans og amma voru systur.
0: Já, já.
1: Svona, hann svona norðan, hérna, ætti mínu þær, dóldi. Hann frá, já, hann frá Akureyri, þjóttbúin eru þjóttbúin.
0: Já, já, það ekki slægt að vera frá Akureyri eða Ísafirði.
1: Nei, ég er eiginlega frá Hrísi og Ísafirði og ég kalla mig Hrísfirðing.
0: Já.
1: Ha, það ekki ágætt.
0: Já, já.
1: En heyrðu, já, frábært og gaman já. Að heyra þetta, Rúnar, og þú lætur mig vita að við tækja eitthvað upp og við spilum
0: já, já.
1: Það. Við erum að spila það
0: Endilega.
1: Og ræða það. Á hvaða lagi erum við enda?
0: Ég
1: er hérna með albúm hérna fyrir neða mig, það er Ferjumaðurinn, það er Svo fer, það er Klingja og það er alltaf von.
0: Þú myndir spila Svo fer? Við erum að spila það í dag líka í instrumentan útgáfu.
1: Já, ok, erum við enda því?
0: Já, já, við getum gert það bara.
1: Já, þá vil ég bara þakka kærlega fyrir vinur og hérna
0: Já, sömuleis.
1: Gangi ykkur vel, allum.
0: Já, takk.
1: Í lífinu.
0: Sömuleis.
1: Já, ok. Já. Takk fyrir já. Í dag. Já,
0: já.
1: Takk. Ég er að reyna, já, viltu hvað er, já, svo fer. Og við hættum í dag á þessu lagi og þökkum Rúnari fyrir, Rúnari Þórsinni og Ingimari Hrísey og segjum takk fyrir daginn í dag.

0: Góðu hlustundur komið í sælir, þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag Björgvin Víglundsson, margreyndur skákmeistari og byggingaverkfræðingur og Halldór Grétar Einarsson, fítimeistari og formaður meistaraflokksráðs Breiðabliks. Halldór Grétar ætla að fá hann í símann og hjá mér Björgvin Víglundsson í stúdiónu og Ég segi bara við þið Björgvin, velkomin.
1: Já, þakka þið fyrir. Og gaman að fá Halldór.
0: Já, það var gaman að spjalla með hann. Já. Ég spurning hvort hann sé á línni. Það kemur í ljósir eftir áðum, en hérna, þú varst henni hjá mig síðast. Og hérna, við vorum aðeins að, fórum aðeins að, ég fór aðeins að skammast í sambandi við skákhreyfinguna.
1: Já.
0: Hún á þann og alveg inni og hérna, við fórum að ræða Evrópu. Sambandið eitthvað?
1: Já, það þarf alltaf að gera það. Allstaðar, þetta kaffibóðum og allstaðar þá talaðum við þetta. Það bara svo leiðis.
0: Já, já, já.
1: Já, hérna, já, já.
0: Ég hérna að sjá, ég ætla að beða Halldór Grétar að næst ekki í henni svo er að hérna hafa sambandi ef hann heyrir í okkur. En já, við fórum að þess að, vorum að ræða þessi mál.
1: Já, en þetta ekki svona einfalt þess að menn halda kannski.
0: Nei.
1: Það er hérna, alltaf heimurinn hefur stækkað mikið, í skákheimurinn hefur stækkað mikið, sko.
0: Já.
1: Og það eru komnar hérna, sko, svakalega stóra þjóður eins og Indverjar og Kímverjar á fullum krafti inn í skákina, sko.
0: Já.
1: Og þetta er alltaf bara, sko, eðlilegt að Íslendingar kannski drægist svolítið aftur úr.
0: Já, hörðu, mér skilst að Halldór sér komin á línuna.
1: Já, frábært.
0: Ertu hann að Halldór?
2: Já, já, ég hérna.
0: Já, já, gott að heyri þér, ég held að þú bara horfið, væri farin að horfa á sólmyrkva, hann ekki komin í það.
2: Nei, ekki henni hver að gera það, bara rigning.
0: Bara rigning, hann úr rigning er ekki á líka, það var úrhellis rigning hérna rétt á hann í hádeginu eða svona kringu 12. En já, hjá mér Björgvin Víglundsson, hann er hérna með mér í stúdiónu og þú ert fyrir út í Hveragerði. Þakka fyrir að koma hérna, inn í þáttinn til okkar.
1: Sæll Halldór.
2: Sæll Björgvin.
0: Hvað ertu búin að vera að gera í sumar? Er það ekki golf bara? Og aftur golf hjá þér?
2: Jú, það er golf og skák.
0: Já.
2: Og séðan að hlusta náttúrulega þáttinn ykkar.
0: Já, hlustaðu á okkur síðast?
2: Já, ég geri það og það var ýmislegt svona aðteglisvert sem að sláandi sem kom fram þar.
0: Já. Í sambandi við árangurinn okkar, svona við tökum þessi með þetta, þú út nú mikið fyrir tölfræðina og ert að greina gögn og slíkt og steðja afreks fólk í skák í Breiðablik og Við skáksamöndur enda líka þú, fyrirvandi að vara fórsti þar. Hvað fannst þið svona mest sláandi í þessu saman?
2: Sko, mér fannst bara bæði kostnaður við að senda í Olympiamótið og svo fannst mér líka bara virkni sumra liðsmanna.
0: Já. Já, hún vera ekki nóg nægileg. Þeir eru svona...
2: Já. Þú veist, ef þetta er að kosta 15 miljónir
0: Já, að fara
2: á Olympiamótið
0: Já
2: Þetta eru tvær fjármannar sveitir
0: Já
2: Það er þetta 11 umferir Það gerir samt alls 88 skákir Hver skák er þá kostað 170.000
0: Já
2: Nýjast aðeins sem ekki
0: 170
2: Og ég hugsa að það væri hægt væri hægt að byrja á því að minka kostnaðinu svona helming með því að senda bara kannski fjóra í kallaflokki fjóra í kvennaflokki og svo kannski eitt farastjóra þá er kannski komið með kostnaðar að hverja ská kannski 80.000
0: spara 6 miljónir
1: í hvað fara þess
2: að það?
1: Fyrir ekki, í hvað fara þess að 6 miljónir?
0: Hvaða 6 miljónir?
1: Auka 6 miljónir sem að myndu...
0: Nei, þetta er svona annar að þá meðan við að þetta kosti 15 miljónir og fyrir allt liðið.
1: Já.
0: Við erum með 2 varamenn, við erum með 2 liðstjóra,
1: Já.
0: Við erum með farastjóra, framkvæmdastjóri og forseti fara, það er náttúrulega þingi þetta. Og þannig að sko, svo er þetta náttúrulega, sko, þetta er náttúrulega mót sem er í Úsbekistan, þannig að það er mjög dýrt að fljúga þangað, mjög langt að fara, eins og það er áður rætt, þetta er kannski svona mót sem að hefði þurft að spá í hvort við ættum að fara á með liðið okkar eða ekki, hvort við ættum að taka hlýja, en Halldór Björgvin alltaf kom fram hjá Björgvin í síðasta þætti og reyndar áður að hann telur að eiginlega bara skildu okkar að senda lið á Olympiumót.
1: Já, þetta er þvingu staða mínum mati, sko, alveg.
2: Ok, þetta er kannski þvingu staða, já. En það nægir að senda fjóra í hverjum flokki, myndi ég segja.
1: Já, þarf ekki að vera eitthvað varamaður?
2: Nei.
1: Nei, ok.
2: Sko, við erum að senda núna til samanburðar. 2-6 sem alveg lið í Evrópukeppni Taffela í Svartfjallalandi.
0: Þú segir við, þáttu við Breiðablik.
2: Breiðablik.
0: Já.
2: Þetta eru svona 12 keppendur í tveimur liðum.
0: Já.
2: 6 í hverju lið. Það eru teltar 7 umferðir. 7 sinni 12 eru 84. Þetta eru 84 skákir. Olympiumóti var 88.
1: Já, svipað.
2: Olympiumóti kostar 15 miljonir. Þetta mót kostar 2 miljonir.
1: Já.
2: Hver skáki okkur kostar 24.000 sem er 7 sinnum ódýrara heldur en Olympiumótið.
0: Já, já. Þetta mér fyrst, það er einmitt þetta sem ég líka að meina með þessu, sko, annars vega kostna því að við erum að fá opinbera styrki og stuðning. Og svo að við erum bara ekki að ná nægilega góðum árangri, við erum á leiðinni niður og meðantalið og sko verulega niður og óvirkni skákmanna þessa bestu er með sko með endamu lítil og svo eru menn að þykja styrki núna og eru rétt bara að tefla til að hérna að verða gjaldgengir í að geta sótt og fengið laun. Ég veit þetta svolítið kvast en ég svona aðeins að reyna hrista menn til að við hljótum eiga að þurfa að skila einhverjum árangri sko. Það er alltaf að tala skildur og, en það hljóta að vera sko, réttindi segi og svo hljóta að vera skildur líka á móti.
2: Ég reysta ekki að því þó að segja 1,5 miljónum í landsliðin en það má kannski bara fara betur með peningin einhver að vera með þá fleiri önnur sem sagt mót eða gálíka.
0: Já, já. Manstu hverjir eru að fara á Olympiumótið?
2: Nei, ég held að þú að teka þetta aldrei sér þetta.
0: Já, ég með þig hérna í opnum flokki það Vigni Vatna Stefánsson, Jóhann Hjartarsson, Hannes Lífar Stefánsson, Guðmundur Kjartansson og Hilmir Freyr Heimisson. Það er semst fjóri stórmeistarar og núverandi Íslandsmeistari í skák en í kvennalandsliðinu er það Lenka Patsnikova, Guðrún Fanni Brím, Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir, Iðun Helgadóttir og Hrund Hauksdóttir og Lenka er stórmeistari kvenna í skák og svona þetta er nú ekki við erum nú verið í ekki átt margar skákkonur að við erum svo eigum náttúrulega ágæti skákkonur en það eru ekkit margar sem eru virkar sem eru svona í efri mörkum hjá okkur og svo vekur náttúrulega athygli að við erum hætta með þrjár sem eru sko rétt rúmlega 800 stig, elostig og þá fer bara að spyrja jújú, erindi og ekki erindi er ekki að fara eitthvað annað mót þá sem er ódýrra og ég sko það er lítið að marka kannski með Guðrúnu Fanni Brím, hún er ung mjög hérna mjög sterk og var með 2226 elosti núna í lok mæ, þannig að í núna í júli
2: 2032
0: Já, hún er allar með 2226 þegar hún 29. mæ, þegar að fréttin um þarna þarf að búa að velja landslið, svo náttúrulega er hún þarna einu tveimur mótum sem hún fellur gríðalega og hvað hann komið 1816 stig núna og hún er góð, mér finnst að hún sé svona kannski fyrir utan lengu hún er náttúrulega stórmeisteri, hún er kannski á erindi vegna þess að hún er ennþá í mótun og er gríðarlega efnileg og leggur rekt við þetta þannig að ég vilja senda hann eitthvað annað stiðin á kannski fleiri mót í Evrópu sem miklu miklu ódýrari heldur en að fara á þetta mót og vera svo með varamann sem að vill tefla líka og þannig að hina þurfa að hvíla þetta svona mér finnst þetta ekki hvað strategið rétt sjálfum
2: Nei. Hún reyndar að fara með okkur á Evrópu mótafélag og líka Vigni Vatnar og Hilmi Freyr þannig það eru þrír úr Olympíu sveitunum sem að fara
0: Já, það eru þrýr breiðablik.
2: Já, svo er Guðrún Fanni að fara í skák mentaskólan í Norri, það sem að síma nægðistæðan í skólastöri.
0: Já.
2: Og Magnús Kall sem byrjaði sinn fyrir.
0: Sem að Vigni Vatna var búið í þannig fyrir tveimur árum.
2: Já.
0: Hvað er frábært? Þannig
2: að það er alveg frábært og hún er framtíðar skákmaður hjá okkur.
0: Já. Já, þetta kannski ykkur afrekstur hjá ykkur þarna í Breiðablik þegar við verið að leggja áherslu á afrekstur hjá krökkunum eru með ansi þéttan hóp barna eða unglinga núna sem er að tefla en það kannski það engin að toppa bent núna eða ná einhverjum þannig árangri, hafa menni hvað dregið úr þessu hvernig er þessu fyrst eftir
2: þetta? Jafnt og þétt að bæta sig og við erum núna aðeins að færa út fjarnar við erum að senda tölíð á EM-tapila
0: já
2: þannig við erum að senda alið þar Vigni Vatnar fyrsta borði Hilmi Freyr og öru borði Birkir Ísak á þriða borði hann er að taka miklum framförum Orður Örn á fjórða Bendit Brím á fymta og Björn Hólm og sjötta og svo Bjeliði hjá okkur það Stefán Brím á fyrsta Arnar Heiðarsson á öðru Davíð Kolka á þriðja Markus Orri Jóhansson á fjórða hann hefur að taka miklan framförum Birkir Hallmundar á fymta hann svo aðal efnilegast hjá okkur og Guðrún Fanni á sjötta
0: Já, Birkir búin að vera hvað hann gamall, manstu það, 12-13 ára?
2: Hann ábyggilega...
0: Já, hann alltaf nú ungur, hann var þarna heimsmeistaramótunum fyrir mörgum árum, ég veist það fyrir svo langt síðan, þá var hann mjög ungur og hvað náði 5. eða 8. sæti á heimsmeistaramótunum, hann er, maður vilja býður eftir svona, einhverju svona stóru stökki hjá honum, þetta kemur oft í svona einhverjum stökkum?
2: Já, já, þetta mikil einna sem þarf já. Og tekur mörg ár og það þolum með því.
0: En þú ert búin að vera með svona plan og þegar við gefið út, þessi afreksmál ykkar, þegar við erum að tilkynna þau og þetta gerir þetta svolítið skemmtilegt. Er þessi hópferð ykkar núna hann út, er þetta svona kannski afrekstur á því eða er þetta eitthvað sem ákveðið og þá eru menn fúsar til þess að... koma á æfingar og taka framförum eða er þetta eitthvað svona eitthvað beita?
2: Þetta náttúrulega allt hvetjandi, allt svona
0: Já.
2: Alþjóðlega móti sem við heldum í vetur það var mjög hvetjandi fyrir ákveðin hóp og líka EM-tapfela það er hvetjandi en síðan sá við að það var ákveðin hópur sem var að fá ekki fyrir inn og við vildum að svona breyka þannig hóp þessum sendum við bíliði núna í EM-tapfélag
0: Já ef ég síðan, hvað, Benedikt Brím þú nefndir hann á hann og ég svona já. Var að farast eftir því að þið kæmi saman kannski í þáttin núna í lok ágúst eða byrjum september hann, þið auðlistu hvað laust starfi yfirþjálfara hjá skáttel breiðabelsið ekki
2: Jú.
0: Og hann hrefti nossið
2: já við réðum hann og síðan Helga Ólafs sem yfirmann afreksmála
0: sjálfan landsliðsþjálfaran og skólastjóra skákskólans til margur ára þetta er bara 30 áratuga
2: já við erum ekki að velja neina aukvissa
0: Nei, það er flott. það er allan að metnaður í þessu og hérna en formaðurinn er ekki sami formaður hjá okkur
2: Kjartan Brímer formaður
0: já og hann hefur haft mikið metnað
2: jú, það er enda hluti af stefnum hjá okkur það er að reyna að yngja upp í forustunni þannig að yngri mennirni taki við
0: Þetta meina þá í stjórn?
2: Já, í stjórn.
0: Já, já, það er nú oft verið þannig að menn þeirra nú alltaf verið ykkur ungi sem koma með, það þarf líka að vera með ykkur reynslubolta.
2: Jú, ykkur svona blendu, reynslubolta, foreldra, iskendur.
0: Já, já, já, já. Þetta svona hefur tekið einhverjum breytingum foreldrar, var nokkuð það hérna áður fyrir, kannski, veist þú hvað það Björgvin, að foreldrar væru í stjórn skásambassins foreldrar þeirra sem voru að tefla
1: það voru aldrei henni foreldrar að skipta sér að þessu
0: nei
1: það var ekki svo leys
0: en voru bara sentu sínu og foreldrar ekki sentu sínu það var bara
1: það ekki svo leys í Bandaríkjunum, var ekki talað um það að mæðurnar sem var að fylgjast með hérna, krökkunum sem var að spila ísokki, það var Það var eins og svín, sko, bara eina sem þyrst að gera í svíni verið setja að þetta hérna, smá varalit þá var það eins og hokki með þetta
0: Já, var það svoleiðis þar, já
1: Já,
0: já
1: Ég veit ekki hvernig þetta er
0: En Halldór, meira frá Breiðablik eru þið ekki að fara á stað núna í ágúst hvenær beð hefst starfi hjá okkur aftur?
2: Jú, það að byrja svona í loka ágúst
0: Já Og þá verður það Benedikt Brím sem að sér það hann er náttúrulega að vinna með vigni í vatna hann er svona kameraskallan sér vefinn hjá honum og tæknimaður og eins og þú ert búin að vera tæknimaður í mörg ár og svo að Birkir Ísak hann er náttúrulega aðstoðamaður vignis og hann var stóran hlut í því að vignir hefur náð svona langt þannig að vera stúdara berjanir og stúdara óvinna stúdara anstæðingana og en nú hann sjálfur að hérna að standa sig vel nú hann sjálfur að fá svona eitthvað uppskjöru
2: Já, hann orðinn fýtimeistari og náði alþjóðlegu normi núna alþjóðlegu Kópavogsmótinu
0: Já.
2: Hann síðan líka núna að hjálpa Helga með olimpíulandsliðið.
0: Já. En svona að mér langar aðeins til þess að tala um þetta, þessa tölfræði líka sama, svona að því ég ætla nú að meða þetta við kannski, við förum mjög lúsingar bráðum að hvað getum við gert til að sinna þessu betur? Við erum að styrkjum það náttúrulega svona ákveði skilir að við náum ára okkur en svo það svona eins og mörgum íþróttum í dag að þetta svona félagslegt og þetta svona eitthvað íþróttufélag og hérna eitthvað skilir sett fyrir hinn og þessu kannski ekki bundin einhverjum ára okkur en eigum ekki gera kröfur einhvern ára okkur
2: sko mér líst nú bara mjög vel á hugmyndina sem að Björgvin var með síðast að þetta að setja meira af þessu styrkjum í verðlaun á skákmótum þá rinn þetta verðlaun að þá sem að er að tefla og ná árangri
1: Já, ég,
2: það gaman, kannski ekki setja allt í þetta
1: gaman að heyri
2: en stóran hluta
1: gaman að heyri þetta, bara látum skákina tala fyrir sig
2: ákvæmlega
1: það er bara þannig
0: Björgvin brosir alveg dæru núna þú segir þetta færa hann stuðning
2: ég ekki sammála Björgvin í öllu
1: Nei,
2: ég er sammála með þessu
1: Já, það engin sammála mér í öllu þannig að þetta allt í lagi sko.
0: Já, við vorum nú með á sínum tíma við vorum nú með fundum með stefnumótun hjá skákræfingunni fyrir nokkrum árum miskundi tvo fundi sem mann eftir hefur því eitthvað verið fyllt eftir veistu til þess konaðin var nú sánvegilega það stjórnaði því svolítið
2: Jú Hún stjórnaði fundinum.
0: Svo ég blandi henni í máli.
2: Þannig fer ekki ábyrð á úrvinnslunni.
0: Já, á eftirfylgninni. Nei, þetta var góðu fundur. Góðu fundur, já.
2: Já, og það var margt að þetta sem kom fram og margt að þetta sem að kannski vera að nota í bakgrunni. þó að sé ekki endilega svona mælalegt.
0: Nei, en ég það nú vil þannig að við viljum mæla árangur. Það nú þannig að við verum að setja okkur markmið og þetta verður að vera svona já, raunhæf markmið og svo framvegis eins og er í öllu.
2: En, ég mættum gera meira því.
0: Já, já. Þurfum við ekki þá að fara að hafa bara eitthvað þing svona, eitthvað söma þing eða í hérna áður en að starfið byrjar og fara aðeins yfir þessi mál. Hver stefnum við sem hreyfing? Hvaða árangurinn viljum við ná? Og hvenær? Svo framvegis. Tíma setja þetta miðan við eitthvað. Þú varst nú sjálfur að tala um hvað og hvernig var, voru þessi markmið sem þú setti og áttu ekki að vera 25 stig á ári sem menn áttu að hækka 25 elastig. Jú, jú. Það hefur nú ekki
2: gengið eftir það plan.
0: Já, en það er
2: bara plan.
0: Það, það er svo blaðið það hefur verið sett á kvol það hefur bara lækkað ekki
2: það lækkaði fyrra
0: já.
2: En það er að hækka í ár
0: já.
2: Og þetta er þriðja árið af fimm
0: Já, þið eru ennþá að vinna eftir planu
2: Algjörlega
0: Já Og hvenær segirðu, hvenær farið þið til Evrópu? Hvenær verður þetta?
2: Þetta er 16. til 24. oktober.
0: Já. Þá eru deilt á búin, deildakeppni, Íslamóti.
2: Já.
0: Það er eftir það. Manstu hvenær það er núna? Það. Er það í byrjun oktober eða er það í september? Ég man það ekki.
2: Það er í byrjun oktober, já. Ég held að það sé svona 7. 8.
0: Fyrst, já, fyrst annu helgin í oktober. Bara á
2: þessum venjulega. Helgin núna.
0: Já, og svo venjulega tíma bara. Þú komið þangað aftur sem betur fer
2: Var ekki bara eitt ár sem var nóvember?
0: Jú, það var þegar að hvað, var ekki Evrópumót eða heimsmeistaramót það var bæði Evrópumót og heimsmeist í gangi svona seint Ég hitti fyrir það hvað Já, já Já, herðu, þú ætlar að tala við Benedikt og þið kikið á mig ekki
2: Jú, jú
0: Ertu með eitthvað svona meira sem að þú Viltu segja okkur, okkur Björgvinni?
2: Nei, svona ekki sérstætt
1: Mér dættu nú eitt í
2: hér sko Það er þetta búið að rosalegt ekko í tólnu hjá mér þannig að þetta
0: Já
2: Þessi er aldrei skrítið framburinn hjá mér
0: Hvað séru, er eitthvað bergmál?
2: Já
0: Já, já, er eitthvað
1: Já, mér dættu í hér sko ef ég væri svona þjálfari að ég myndi þá taka einhverja góða skákbók með skýringum og svo framvegis eftir einhverja meistara sem að viðkomandi vill skoða og setja honum fyrir nokkra skákir sko. Skoða þetta og komta svo að gerðu grein fyrir skákunum þínum hugmyndum þessar skákir og hérna og kannski einhverjar auka skýringar eða eitthvað slíkt
0: Já.
1: Taka bara nokkra skákir og svo halda því að bara svo áfram og ég held að menn læri mest á því að skoða bara skákir og speglur í þessu sjálfur ég held að menn læri voða mikið á því sko. eins og hann Ísakana hann virðist að hafa lært heil mikið á því að vera að skoða
0: já, já, greina skákir
1: já
0: Halldór, hérna Magnús Pálmi Örnónsson bólvíkingur eins og þú
2: já, já
0: hann gekk til liðs við lið Dímons fyrir hvað 2-3 árum og þú varst að gera það núna líka ekki, ég ætlar að keppa með þeim í ár
2: Jú, jú
0: Ég var að heyra það í gæra, hann var að fara út með skákfélagi Akureyrar er hann eitthvað að yfirgefa Dímon?
2: Nei, ég held að bæði hann og Gauti Páll sem eru tímabundi í láni frá sínum félögum
0: Já, farið bara að keppa með þeim hann úti
2: Já
0: Já, já.
2: Og ég og Magnús Pálmi er reyndar í láni frá Breiðablik þannig að
0: Þetta eru bara lánsamninga fram og tilbaka
2: Eiginlega Þetta er bara að segja fótboltana Já, já. Þetta er svona í uppbeldi til hérna landsbyggðarfélagana og séu hann komið sterkari tilbaka
0: Já, já, þetta byrja nú oft svoleiðis og svo enda menn í þessum félagum sem aðeins eru á láni Já, en við sjáum til
2: Jú, jú
0: Við sjáum þeir eru að fara að keppa í fyrstu deildinni núna í haust og,
2: Já, já, við meðal annars spjalli Breiðabliks Þannig að
0: Já, hörðu, ætlar þú að hvíla þá?
2: Nei, ég læt náttúrulega bara rúla mér upp Ég Ég vengar á ykkur því.
0: Já, ég myndi sannlega ekki treysta þér, ég myndi bara hvíla því, þannig eins og að við erum. Þú ert
2: örugglega með. Steppi ræði því.
0: Ha? Stefán?
2: Steppi ræði því.
0: Já, já, við sjáum til hvernig þetta verður. En herðu, ég bara þakka þér fyrir, hérna, við ætlum að fara í auðlýsingar hér núna, ég bara þakka þér fyrir að koma í þáttinn, eitthvað svona lokum?
2: Nei, en bara takk fyrir, veistu, ég var ekki setni hlutana, þá getum hengið að ráða læginu, en Björgun fær lagið.
0: Já, Björgun fær lagið, þú fær lag mjög fljótlega þegar þú kemur með Benedikt.
2: Nei, mitt.
0: Segir það, takk fyrir Halldór.
2: Herri, ég byrð bara helsa frá Hvergeri.
0: Já, takk fyrir. Skilu hvað þjó, takk.
2: Bye bye.
0: Erðu, Björgvin, við förum bara í auðlýsingar núna og koma svo aftur.
1: Hvað heldur við? Ég veit það.

0: Jæja, þá voru við komin aftur, þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Elíónsson og hjá mér Björgvin Víglundsson, skákmeistari. Og við vorum í fyrri hluta þáttarins, vorum að tala að ræða við Halldór Grétar Einarsson, fýtumeistara og formann meistaraflokksráðs Breiðabliks.
1: Já.
0: Svona hvað þeir eru að gera í Breiðablik og hann var aðeins að taka undir með okkur það sem við vorum að ræða í síðasta þætti svona hnygnun skákarinnar.
1: Já, ég veit ekki alveg hvort þetta hnygnun, ég skal ekki segja.
0: Já, ég þetta mín orð, sko.
1: Já, þetta er virðistera.
0: Já, ég lít bara á það sem staður hind.
1: Já. Allt í lagi.
0: En þú hefur komið nokkuð sem við þáttinn og við erum svona rétt stundum að vera heimspekilegir. Ég man eftir því eitthvað að vorum að ræða, vorum svona fílósófera um það, hvernig menn næðu styrk í skák og kannski, þú veist, kannski frá byrjun og á þessum kannski tímabili sem viðkvæmt, þú ert unglingur og ert kannski að ert kannski orðið mjög góður og þar svo að hérna, vilt ná lengra.
1: Já. Sko, ég hérna get alveg sagt þér það að það er svolítið skrítin upplifu sem skrítið sem að ég hérna upplifði með mig.
0: Já.
1: Að ég hérna sko mjög sent, ég var hættur að tefla og byrjaði að tefla aftur einhvern tíðan. Já, það var bara mjög langur tími sem ég teldi ekkert, sko.
0: Já. Ertu gamalt fyrir ekki þegar þú hættir að tefla eða svona mikar?
1: Ég bara mann þetta ekki, ég var auðvitað verið.
0: Tvítugt?
1: Nei, svona já, kannski kringum 82, sko.
0: Já, já.
1: Þrjú, þá er ég 82, þá er ég hættur, sko.
0: Já.
1: Það er svona, ég fættur 46, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er svona, já, og ég, þá fyrir ég, þetta var einhvern tíma bara rétt um 90, sko.
0: Já.
1: Þá fekk ég með einhverja bækur, þetta er Karpov. Sem svona litlir bæklingar sem að fer yfir skáki sínar og tala svona ég var að skoða þetta svolítið svona heima
0: já.
1: Ég get alveg sagt þér það að ég skilningum minn á skák alveg hreint jókst mjög mikið rosalega sko
0: það var eftir lestur
1: eftir að skoða þetta bara þetta kom bara svolítið setna sko
0: já
1: og hérna þannig að þetta að fara yfir góða skákir og velta þessu fyrir sér það er bara líkillan að þessu
0: já ég þetta er svo margt annað það er bara já. Ástundun
1: þetta er ástundun, já
0: þetta er ekkit flókið, þetta er bara blasi við manni hvað maður á að gera, annakveg nennir því ekki
1: já, það er bara svo leys
0: eru þetta kannski bara minna hæfileikar
1: ég skal ekki segja hvernig þetta er sko hvort þetta eru hæfileikar eða hvað það er eða vinna sko ég fyrir meitt leiti fór nú í verkfræðina og ég náttúrulega var það gæti ekki verið að tefla mikið sko og ekki stúdera
0: erfitt nám
1: já ég var það vel ég gæti ekki, ég fór í eitt mót þá var ég öðru ár í verkfræðinni og ég fann það hvernig þetta truflaði mig sko
0: já þetta þýttur að vera erfitt í náminu en hérna það eru nú einhverju sem að fara í læknanám og þeirra var tekið sér
1: já
0: og koma svo aftur Emil Sigurðsson
1: það er erfitt
0: sem dæmi frá laugvætni þetta er langt nám 7-8 ár
1: já. Þú getur ekki orðið góður í skák og held ég að vera læknir líka það er státt erfitt
0: þetta segja að læknar séu liðlega að tefla
1: já þeir verð geta ekki lagt svona mikið á þetta ekki heldur verkfræðingar í sjálfu sér
0: Við erum endar með einhverja lækna í skákinni, svona allan að þokkalega.
1: Já, mér getur orðið þokkalega góðir skákmenn.
0: En að því að þú svo talur verkfræðina, það eru einhverju verkfræðingar, manstu eftir einhverjum verkfræðingum?
1: Nei.
0: Ert þú eini verkfræðingur?
1: Ég hugsa það.
0: En við erum með alveg fullt af lögfræðingum.
1: Já, lögfræðingum.
0: Ertu að segja að segja létt nám þá?
1: Ég þor ekki að segja neitt um lögfræðina, sko.
0: Heldur þú fáir hérna eitthvað á þig?
1: Það er bara, maður þorir ekkert að móka þessa menn, sko.
0: Nei.
1: Þetta eru valdamenni þjóðfélaginu.
0: Já,
1: það ég segi nú svona.
0: Það er allavega fullt á lögfræðingu sem að eru góðu skalpan. Stórmeistarinn okkar og
1: Guðmundur Sigurjónsson, hann fór í lögfræði.
0: Já, Friðrik, Jói Hjartar.
1: Ég veit að Guðmundur, hann tók þetta mjög létt lögfræðina, sko. Hann er náttúrulega afburða maður, sko. ég held að hann hafi lesið lögfræðina bara á einu og tveimur árum sko. Þetta 6 ára nám skilst mér sko.
0: Já, hún 5 ára nám í dag. Já, lögfræðina 3 ára og svo eru 2 ára í meistara nám.
1: Já, já.
0: Og hérna svo náttúrulega einhver starfsreynsla eins og mörgur námi.
1: Jú.
0: Já, þú vilt meina það þú last bókina hvað, eftir Karpov?
1: Þetta voru bækur, svona bæklingar eftir Karpov það var opna taflið í praxis eða í reynd og loka tafl og hálfopið og hálfok allt þetta sko og loka tafl
0: Þarfti ekki að finna eitthvað svona fyrir sjálfa þig hvað henda þér?
1: Jú
0: Hvernig karakter ég? Jú, er ég þólimáður eða óþólimáður?
1: Já, eins og
0: byrjanir?
1: Ég til dæmis var að teldi æfingaskáku eitt ungan skákmann sem er mjög, ég ætla að sé 10 ára
0: Já.
1: Mjög efnilegur og hérna hann vill tefla svona flóknarstöður og gjarnan gera árás og fórna eins og hann sagði við hann taktu skákir tals Þetta bestu skákir tals eða einhverja skákir eftir tal og farði yfir þetta og skoða og þú vilt tefla eins og hann eða svipað
0: Já.
1: Og sama stílin sko.
0: Og heldur hann hafi
1: ég veit ekki þetta
0: já, já þeir eru við eigum ansi flotta krakka sko.
1: Já.
0: Við erum ansi flotta krakka sem að, sko, þessna hef ég kannski smá áhyggjur sko, að því sem fylgt eftir. Það já. Peningarnir þurfa að fara réttan stað.
1: Já, en svo er þetta þannig að þú getur verið ungur að haft mikinn áhuga á einhverjum sérstöku eins og skákaðu einhverju slíku.
0: Já.
1: Við einhverju öðru og svo dettur bara ákvæmni tíðanbili þá dettur þetta bara niður áhuga sko.
0: Já.
1: Og það bara önnur áhuga mál og, og hérna, með þetta er ekki Það var ungur maður sem spurði mig mjög efnilegur í skák. Þannig að mér skildur
0: svolítið.
1: Spurði mig hvort það væri einhverju peningar að hafa út úr skákinu. Ég var að segja bara sannleikann. Ég sagði nei.
0: Já, þetta er allan hjá þeim sem að þú verður að vera í topp.
1: Já, topp 10
0: eitthvað. Já, topp 10 þess að fá einhverja, sko, en kannski topp 30.
1: Já, já.
0: 30, 40. Og það verið svona helst yfir 2-7.
1: Já, það er, já.
0: 2-7 í dag er svona gamla viðmið við 2-6 kannski.
1: Já, já.
0: Við bökum ykkur ára eftir tíma.
1: Já.
0: En þú verið að tefla þessu bara á netinu alveg. Þetta já, svona, ég tefla. Sumafrí í gangi.
1: Ég tefla alltaf á netinu, já.
0: Já. Og þú sagði mig frá, þegar ég talaði við bara í morgun, þá varst að fylgjast með eitthvað.
1: Já, ég var að skoða tilvíðum bara að Fostino Oro frá Argentína.
0: Já.
1: Hann er kallaður Messi skákarinn að segja Argentínu menn hann sé, sko. Og hérna, þótti skemmtur og skákmaður og góður.
0: Já, hann er svona, þetta er svona þessi, eitt af þessum undrabönnum,
1: það er svo mikið af ungum skákmanum sem eru góðir. Svo veit maður ekkert hvað gerist.
0: Nei.
1: Segjum bara eins og fyrir út sér. Hann hérna, sko, það er eins og að sé hálfbartin vindurinn sem er komin úr honum, sko. Hann er ekki, sem sagt, hann gekk ekki vel á þessum áskorandamótum sem hann var á. Og einhvern veginn það er eins og hann sé ekki.
0: Fluttið til Frakklands?
1: Já, hann var náttúrulega að gera það, því hann vildi ekki veri, gat ekki verið í Íran.
0: Hann vildi nú koma til Íslands?
1: Já.
0: En hérna, því var ekki fyllt eftir.
1: Já.
0: Hann er íslenskur ríkisborgari. En sko, það getur verið að hann hafi, dregið voru áhugan því að þegar Magnús Karlsson svona hætti eða síst.
1: Nei.
0: Vildi ekki verja heimsmyndaratitilinn, gaf ekki kost á því.
1: Nei, ég er ekki viss um það.
0: Hann vildi tefla við fjögurvasa.
1: Já.
0: En sko, og það gerist ekki og þá sagði Karlsson bara hefði ég hef ekkit frekar að sanna og breytir aðeins til
1: já
0: þannig að getur verið að fyrir ás að bara mista áhugan líka
1: nei, held ég ekki ég held að sé bara svolítið vindur úr hann hann náttúrulega góður að tefla bara í réttarskákir og það er mjög það er mikla peninga fyrir það það er auðveldari peningu sko, ég meina þetta er þannig það er svo erfitt að tefla í þessum mótum löngum mótum.
0: Já, þetta snýst lifibrauð.
1: Já.
0: Og hérna svo segir þetta kannski lokuð mót og svo.
1: Já, svo.
0: Bóðsmót og.
1: Svo veit maður ekkert hvað velunin eru, sko.
0: Nei, nei.
1: Þetta kannski þetta lítil velunin, hann getur fengið mjög góð velunin, hann teflir í þessum.
0: Stóru mótum.
1: Í þessum svona léttu mótum sem eru kannski atskákir eða hraðskákir. Það heil mikið að því. Mm. Og góð velun, sko.
0: Já. Já, þetta aðalega bara í því núna menn fá flugfærið og gisting og uppihald og einhverju smá penningar.
1: Nei, þeir fá nú einhverju að pega sér sterkustu.
0: Já, ekki, já, já með þá en svona kannski með þá sem eru að banka þérna.
1: Já, þeir fá ekki þarna, það ekki.
0: Eða hurðinu eftir að
1: senda það. Já.
0: Já, já. En Oro Faustino sem já, hann frá Argentínu og hann fættur 2013.
1: Já.
0: Hann semst verður 13 árun ef hann ekki orðið 13 ára hann með 2537 eloskátt stórmeistari hann bara stórmeistari núna á þessu ári
1: já.
0: Og það tvö síðan var alþjóðumeistari þannig að hann já já að spurning hvað verður hann en svo hann eitthvað annan sem er hérna tveimur árum eldri
1: að Tyrkin hann einn af albestu skákmönnum í heimi bara
0: já Hann fættur 2011.
1: Já.
0: Þannig að hann eru 15 árunu og hann með 2716 stig.
1: Já.
0: Og númer 27 í heiminum á heimslistanum.
1: Já, já, já.
0: Og hann ég sá myndaðunum við hann sérst vídeo, hann sem var að tefla, hann orðinn svona stór og mikill og hérna og svona með smá viðhorf, sko, svona attitude, eins og maður segir, sko. Hann er bara einn orðin að þessum stóru hann verður sérst stórmeistari 2024 sástrákur og að því að við vorum að tala Birkir Hallmundarsson á hann sem hjá Halldóri í Breiðablik einn af þessum ungu strákum og að tefla lengi og var rosalega sterkur bara hann að sko eins og þú að segja á hann kringum 8, 9, 10 ára aldurinn
1: Já.
0: Og fór á heimsmetramótið hann fættur 2013 þannig að hann 13 ára þess ári líka
1: Já.
0: Og hann komin upp í 2029 stig
1: Já.
0: Og hann ef við tekið eitthvað kip sko þannig að hann það gaman að fylgjast með honum og þú sér það að hann Orin og Faustino þeir eru hann, 500 og 600 stigum fyrir ofan þess að krakka okkar
1: Já, já Þetta náttúrulega bara einstakir hæfileikar og án hefa líka ástundin, sko.
0: Já, og einhver eftirfylgni, þeir gerði ekki bara einir.
1: Já.
0: Það eitthvað sem heldur utan um
1: þetta. Friðrik Ólafsson gerði þetta óðalega mikið eitt til að byrja með. Svo náttúrulega fer hann að tepla í þessu ágæta kompani sem var hérna.
0: Mm-hmm.
1: Það voru sterkir skákmenn sem hann teldi við.
0: Já.
1: Og mér skýrt að við telt alltaf einu sinni í viku hérna hjá Guðmund Ágústssyni.
0: Já.
1: Þar voru þessi sterkustu það var Ingi er náttúrulega var þar og Friðrik og svo sterkustu skákmennirnir sko, nokkur kannski þrír eða fjórir og þetta var telt bara alltaf einu sinni í viku þetta var náttúrulega léttar skákir en það er að sama það var sterkir menn
0: Hefðu, þú ert alltaf að fylgjast með þú vart að segja mig líka frá þú ert að fylgjast með Hvítrússa Denis Lasavik
1: já, hann alveg ótrúlegur skákmaður ég bara Þannig að telt mikið á netunum sko er hérna öfra að tepla á Hrekkjar Magnús Karlsson og fleiri.
0: Já.
1: Og hérna, hann hefur alveg ótrúlega stöðu skilning sko.
0: Hann tvítur, þetta 2006.
1: Já. Ég held að hann, ég meina þetta svo erfitt að segja með þessa menn sko, skilur. Hvernig hagar lífið hinn sko, þetta er svo harður skóli.
0: Hann sérst lang stega hæsta og sterkasti skákmaður Hvítrússa.
1: Það
0: 2621 og næsti maður kemur 2444 stig.
1: Já.
0: Og hérna svo einhver þarna sem að banka á sem hérna alþjóðlegur vantarlega hann hérna Dimitri. Þeir eru aðeins fyrir neðan Íslendinga á stigalistanum sko yfir þá alltaf tekið meðast 10 virkustu skákmaður.
1: Já.
0: Og eins og segi, það þarf eitthvað að gerast þarna í meðal þess að hefur ætlum að hækka okkur hérna en þá verður
1: það
0: bara að hugsa þetta þannig.
1: Ég veist að sé svolítið mikið vinna, sko.
0: Já.
1: Fyrir þá sem allir vilja hækka sig.
0: Mm.
1: Það var þá aðstoða menn í því, sko, það væri spurningin að hvort það væri hægt að koma hér upp mentaskóla sem væri svona skák mentaskóli.
0: Já, svo Guðrún Brímir að fara
1: já, í... Já, þetta væri spurningin
0: að það,
1: já. Og hafa þá til marga kursa sem væri skák, sko.
0: Já, já. Já, þess að aðeins að koma inn á þetta sem vorum að ræða á þeim samt í statistikina. Vigni Vatnar Stefánsson, hann eini Íslendingur sem yfir 25, 25, já, 29.
1: Já, já.
0: Hann fættur 2003
1: já.
0: Og hann búin að setja sér mark með að fara í 2006 og hann því vonandi ef hann fara aðstoð
1: já.
0: Og velur sér réttum mótin þegar að tepla upp fyrir sér en ekki alltaf niður fyrir sér
1: já,
0: og þess að gera alltaf mikið á okkar mati og hérna en næsti maður sem fættur á þessari öld það Dómasjuk Alexander Dómasjuk, alþjóðlegur meistari
1: já
0: Og hann er með 2352 og svo það Íslandsmeistarinn Hilmi Freyr og hann númer 20 á hann fyrir 2001 og númer 20 á listan.
1: Já, hann er með oflítið að stefa með að við styrk.
0: Já.
1: Það bara þannig.
0: En sko þarna erum við erum ekki með neitt sem sem sagt, 26 ára og yngri. Í þarna nema þá sem er þannig í toppnum sko. Það er Vigni jú og hérna það er engin fyrir utan þessa stráka sem eru að nálgast þennan aldur
1: já.
0: Þannig að svona lítur þetta út hjá okkur en það er sumar og það er koma þjóðaratkvæðagreiðsla
1: já, með
0: alltaf enda þess að þetta okkur núna í ágúst á þessu
1: já.
0: Er eitthvað nýtt að frétta að Evrópumálum?
1: Sko það er svo sem ekkert nýtt að er gamalt og ég hérna menn hann og sumir hafa sagt við erum að segja já með þessu vegna þess að það er svo mikið spilling hérna og það er alveg rétt, það er spilling hérna við ráðum illa við hann ég fór að skoða, er spilling í kringum Evrópusambandi, er vinavæðing í kringum Evrópusambandi og ég fór að googla þetta þá kemur ljósa að fann til lægin þegar hún var varnamálaráðherra Þýskalands þá var hún að ráðgjafa inn í ráðuneyti hjá sér alltaf á stórum að fá stórar náttúrulega þóknanir sko og þetta er bara gert með SMS skilabóðum sko sem að hún sendi til vina sína og hérna þýska þingi fór svo að rannsaka þetta hvað var í gangi eiginlega og þá tók hún svo til bara og hreinsaði allt út af símanum og sagði þetta hafi bara verið svo mikið að gera í ráðunettina það hafi ekki verið vinst það var ekki náðast tími að gera pappír og svo framvegi sko nú allt í lagi, eigin maður hennar hann er Allt í norðin hérna stjórnarformaður í bandarísku líftækni fyrirtæki sem hefur fengið svo peninga frá Evrópusambandinu. Og auðvitað er þetta bara hrein tilviljun, er það ekki? Erum ekki saman að það?
0: Já, ég veit ekki.
1: Það er ekki, ég meina það geta allir læknar orðið, ég meina íslenski læknar hljóta geta orðið stjórnarformaður stær í bandaríkjanum, er það ekki? Nei, ég segi nú bara svona í gríni, sko, en svo fór ég að skoða líka eftir hrunið 2008, þá kemur ljós að það röð af yfirmönnum í Evrópusambandinu sem að stjórnum ákveðnum málaflokkum sem voru með hérna sko reikninga út í Panama og svo framvís, sem gerði ekki grein fyrir hlétt engan vita af og hérna nú en það, ég þetta er ekki búið sko, við erum að tala spillingu og þá datt mér í hug, það grein í New York Times það sem ég tala möltu og Malta, þar fyrirtæki Crocs, þeir eru með tvo starfsmenn í skrifstofu þar og þeir hérna

0: og við getum þá orðið skattaskjól eins og malta ekkert mál
1: en spillingin þá meiri og starri og hann úti og það erfiðar að koma sínu í skjólu eða hvað
0: það ég meina að spillingin í Evrópu hún bara í starri skala sérðu og við það ekkert
1: en við viljum fór sætti við borðið það ekki
0: jú en taktum til dæmis bara jú það allt í lagi og ég meina ég veit að ég ætla ekki að fara út í það sem ég veit þetta en hérna
1: Nú?
0: ég geta ekki þessum þætti það á mikið en hérna ég sat með verkfræðingi vorum tveir saman og bjögum til teimi manna sem vildi gerast hönnuðir í Evrópulandi og við fórum í hvað útboð eftir útboð og hérna það kom í ljós að þetta er lokað að bara þeir sem bara stórfyrirtæki og menn sem eru bara þá inn í landinu sjálfu sko, sem geta fengið verkefni í því og við koma til landi við reyndum mikið í Noregi og við hérna vorum meira að segja metnir hæstir og örgastir sem við getum gert þetta og þá koma upp alls konar spurningar og það endaði með því að við fengum ekki verkið þannig að þetta ég get alveg sagt bara svona að þessi markaður hann er lokaður það þannig og hérna við sjáum að hér íslensk verkfræði fyrirtæki komið hérna með eitthvað erlent verk stór fyrirtæki, verk Kofi kallað sig Kofi og þá geta þeir bent á rosalega reynslu og hvað eru sterkir sko og þá heyrðu þeir upp öll verkefni og hérna þetta bara svona, þetta lokað og tækifærin eru ekki eins mikil eins og menn halda að ef þú ert hönnuður hér á Íslandi og ætlar sér að með öll réttindi þú ætlar að fara til Evrópu og vinna sjálfstætt þú getur unni hjá öðrum, alltaf en að vinna sjálfstætt þá rekst á veggi þá byrja veggirnar að rísa sko, í hverju landi fyrir sig þannig að þetta ekki jafn einfalt eins og menn halda það ekkert meiri tækifæri núna fyrir fólk sem að í gegnum ESB heldur en bara í gegnum EES samningin það alveg að sama
1: Já, við höfum það sama, við erum með fjórfrelsi þar
0: Þetta alveg nákvæmlega sama Þetta bara einhverjum. Þetta bara blekkingaleikur En hættan sem að stafar að Evrópusambandinu mikil það tel ég vera og sérstaklega þá talið sjávarútveg Það er og fyrir utan Evrópudómstólinn sjálfan sem að er ekki beint dómstól hann er svona pólitískur dómstól Það eru menn sem hafa verið pólitíkusar þeir fara þar inn og eru kannski lögfræðingar og þá segja þeir að þeir hafa reynslu þessi menn, þeir eru lögfræðingar og þeir hafa líka reynslu af því að vera sem ráðherrar eða eitthvað slíkt þá koma þeir eins sem dómarar og hvernig dómarar eru þetta? Þetta eru pólitískir dómarar fyrst og fremst, pólitískir dómarar og hvernig hefum við farið út úr þessu með ISF hjá Evrópudómstólnum þeir eru flengt okkur svoleiðis eins og Grikkland sáu við hvernig þið fórum með Grikkland ég fylgdist með því mér leið illa því að horfa á þetta hvernig þeir voru ekki nóg með það að þeir letu að borga sko himinháa vexti og allt saman að keyra allt atvinnulíf niður heldur voru þið líka niðurlægja Grikkina á fundum ég sá það þegar hann tók blaðastrangan á landi svona létti bara í gríni í hausinn á einum Grikkjanum sko, sem var ráðherra þá Ég meina já. Þetta er kannski ekki samfærir engan eitt eða neitt, þetta samfærir mig
1: Já, svo eitthvað munur á hugtökunum sjálfstæði og fullveldi, við erum fullveldi já, og með þarf að hugsa út í það viltu hérna viltu ekki halda áfram að hafa þannig svo liðið fyrirkomuleg en Bara í blá lokin, ég heyrði það í morgun hérna, þetta er bara kjæftarskaðurglega, en hérna með ESB, með kostingarna núna í þjóðræðsverðislega 2009 að það það var orðið á þannig með mér að það yrði ekkit eftirlit kostinga eftirlit, en það er náttúrulega kjörstjórn, en vegna að þetta er ekki stjórnmálflokkar, þá er minna eftirlit þetta er bara og þá þessi eitthvað erfitt með atkvæði mennur að senda bara eitthvað bréf sem merkt Reykjavík Reykjavíkurborg og þetta var bara berast það bara einhver að koma með þetta þetta er allt komið þetta er voðalega svona lausugás öllu saman
0: Kristrún sagði það að hún myndi ekki fara

0: Parísa vegferð þegar kostningarnar voru hérna í gangi fyrst til að byrja með hún sagði það nákvæmlega hún sagði það nákvæmlega að hún myndi ekki fara í þessa vegferð um að vera afgerandi meiri hluti fyrir henni núna segir hún ef það bara 0,1% það 0,1% sem það fer yfir þá förum við í þessa vegferð það nóg þannig að það ekki að marka þetta fólk
1: Nei, fólk verður bara að kynna sér þetta sjálft og hérna, taka ákvörðin út frá því, sko.
0: Já,
1: ekki
0: já.
1: Láta mata sig, hvorki okkur niður einhverja aðra á upplýsingum.
0: Ég mata engan, ég segi bara sannleika. Það bara þannig.
1: Ég skil þig.
0: Ég líka aldrei.
1: Já, herðu, það er bara svona.
0: Það er bara svo lis.
1: Herðu, lagið, þú valdi lag, Halldór Grétar vildi endara fá velja lag.
0: Já, það er nú verið gaman að heyra það, hvernig það er.
1: Já, já. En þú valdi lag.
0: Það er Sigur Ólafsson hestamaður sem allir kannast nú ekki við. Þetta orðið svo gamalt. En hann var, þetta var mjög góðu söngvari og hérna lagið eftir Kaldalóns og ljóðið eftir Grétar Mar og hérna Grétar Fells segi ég og þetta fjallar innri leit og menn geti verið með sjálfum sér, einn með sjálfum sér og það ávist gáknum. Þeir þurfum að leita inn á við og vera með sjálfum sér, einn með sjálfum sér og skoða hlutina. Lagið heitir Fjallið eina.
1: Fjallið eina. Og hann er faðir Þuríðar, Sigurðardóttur, sem söngkonu.
0: Þetta var frábær, er frábær söngvari, náttúrusöngvari.
1: Já. Fjallið eina.
0: Fjallið eina.
1: Við skellum fyrir bara á og segjum þetta gott í dag.
0: Já, takk fyrir.
1: Já. Þættunum er lokið í dag. Ég þakka gestum mínum, Björgvinni Viljusenni, verkfræðingi og sterku skákmeistara. Og Halldóri Grétari Einarssyni, fítimeistara og formanni meistaraflokks Ráðs Breiðabliks sem var með okkur fyrir þáttanins gegnum síma. Ég þakka ykkur fyrir komin í þáttin og gott spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustunina. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verið í sæl og góða stundir.

0: komið sæl aftur símatíminn hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og númerði útsendingunni 5881994 og hlustandi sem býður hér, góðan dag. Halló,
1: góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Góðan daginn, Elías hérna.
0: Komdu sæll, Elías.
1: Herðu, þú varst að tala áðan að nú væri komið í ljós hjá borginni að hún væri stórskuldug. Má ég minna þig á það fyrir 3-4 árum síðan, þá hringdi maður sem heitir Elías Sveinsson, að hringdi ykkur og sagði að Reykjavík var að sökku í skuldum. Segir þetta mann ekki að það ekki tekið mark á það sem maður segir að út á sögu?
0: Já, við bara stjórnum ekki borginni samtímis.
1: Nei, en það búið að vara við þessu fyrir 3-6 árum síðan.
0: Já.
1: Þetta er ekki að skeið í dag.
0: Nei, nei.
1: Það er ekki að tala um að heyrðu, borginni að sökku í skuldu núna. Það er löngu síðan að þetta byrjaði.
0: Já, við hefum líka margum talað um það. Við hefum verið að leita meira, Elías, við hefum verið að leita meira að heildar tölum og gegnsæðum upplýsingum um hverju skuldunar
1: eru. Þú varst í lögreglunni í gamla dag, ef 800 lögreglumenn hefði verið veikir á hverju degi, hvað heldur hefði verið sagt? Þetta lýsaði bara, það er bara að hirða um okkur skattpeningana á óþörfu. Þetta er lið sem að nennið ekki að vinna.
0: Já, en eftir að tala um veikindi dag hjá borginni?
1: Já, 800 á dag. Já. Það er hlegi á okkur en maður segir útlýtingu frá þessu, þeir bara hlægi á okkur.
0: Já, en er þetta ekki líka já. Það er inn í kjarasamningum, þú veist, þetta er líka kjarasamninga dæmi.
1: Þeir eiga svokallega
0: 2 veikinda dagi mánu og menn eru bara að taka það og segja bara ég á veikinda dag.
1: Já, þeir eru bara að taka peningan okkar. Þeir eru bara að taka peningan okkar, þetta eru peningan okkar. Við greiðum þetta í sköttu.
0: Já, en er ekki
1: Þetta lið sem kemur úr háskólanum, það er ekki það að læra til að fara til sjós.
0: Já, það er náttúrulega ekki allir sem
1: þetta
0: kjósa
1: lið,
0: það.
1: Þetta lið, það er að ná sér í réttindi til að komast inn á kerfið. Og þú sér það, þegar 11.000 hérna fjölstuðu voru settir út á götu, þetta er alls lið sem er búið að vera í háskólanum til að læra til að koma fátæklingunum út á götu.
0: Ég myndi nú ekki deili þessari skoðun ekki með þér en
1: hvaða fólk er það sem kemur fátæk líka út á götu það eru lögfræðingarnir úr háskólanum
0: já það er náttúrulega misjan sumil ekki áherslu á að fara í framhaldsnám og læra eitthvað
1: hvar voru allir þessi góðu lögfræðingar sem við erum alltaf að tala um að við eigum
0: ég heldur séð bara
1: Bandaríkjamenn hefðu aldrei látið 11 miljónir fjölskyldu út á götu, aldrei. Hérna virðist allt vera hægt að stela.
0: Nei, býttu, Elías, býttu, draga andan djútt. Sko, nú ætlum ég að leira þetta eitt við. Hér í fyrsta lagi er fjöldin allur af alveg svakala góðum lagfræðingum og lögmönnum.
1: Þeir eru það góður að senda 11.000 út á götu.
0: Það voru bara ekki þeir sem gerðu það. Það voru Jóhanna Sigurðardóttir og Steingrímur J. Sigfússon. Það voru aðstu ráðamenn þjóðarinnar sem léku þennan leik með því að segja okkur að það væri verið að byggja skjaldborg yfir okkur og alla landsmenn og hjálpa okkur út úr skuldavanda eftir hrunið en þá bara meintuðu sko að tunga var svört í þeim því að þau meintu annað.
1: Þetta var ekki skjaldborg, þetta var skuldaborg.
0: Skuldaborg.
1: Og það eru lögfræðingar, þeir eru til að verja fátæklingana, ekki það? Til hvers eru þeir?
0: Jú, en byttu, þeir geta ekki breytt lögunum. Það er ekki lögfræðingar sem gera það. Þeir breyti ekki aðfarargerða lögum.
1: Til hvers eru með fólk á þingi til að með lögum skal landbyggja og ólögum meiða.
0: Já, byttu, Elías, nú ætlum ég líka að upplýsta það. Það er alþingi sem setur lögum aðfaragerðir og það eru lögin sem að bæði lögmenn og síslumenn þurfa að vinna eftir þegar að er um slíkar gjörðir að ræða. Og veistu það að við höfum ósjaldan tala um það og með sér núna í tíð þessari ríkisjóðna höfum við hér á útarpi sögu tala um það hvar eru viðbrögð stjórnvalda til að tryggja tryggja aðfaragerðum sé ekki beitt.
1: Þetta er alveg svo þegar þú varst í löggunni. Fyllibittana sagði alltaf þessi komið er á fyllir í. Þetta er hinum að kenna. Til hvers er fólki á þingi eða getur ekki breytt lögunum þannig að fólk fái takk yfir höfuði. Það er númer 1, 2 og 3 í öllum þjóðfjörum að fólk hafi þakki við höfuði nema á Íslandi. Það er að bera út 30-40 úrst manns og það er að það 1100 fjölskyldu, þetta eru 30-40 úrst manns.
0: Já, en sko þarna er náttúrulega
1: Elías, það er það líða að gera
0: Elías, takti þér einu þetta er kjölfarbankarhundsins og þarna á sama tíma líka erum við að taka inn og samþykja þennan globalisma yfir landið að við hegðum okkur samkvæmt á hverju leikreglum sem við nú aðeins vera að minnast á hér í morgun og þegar svo háttar til þá náttúrulega breyttist hér að þegar menn voru vani kannski að segja já og meintu það, þá sögðir já en meintu nei og þetta var vandamáli sem að þjóðin vaknaði uppið, ekkit síður en bankarunni.
1: Arslu og Karlstóttir þetta lið sem er á þingi það er ekki að gera neitt, það er ekki að breyta lögunum fyrir fátæklingarna svo ég geti haft þakki yfir höfuð. Hvað er þetta lið að gera annað en að ferðast á milli landa og eyða okkar peningum?
0: Já, það er
1: 15-16 ár síðan að runni var. Hvað hafa þeir breytt lögunum fyrir fátæklingarna? Ekki neitt. Þetta liðir einstu því. Það er bara að leika sér ellendis fyrir okkar peninga. Það er ekki breyst hérna.
0: Það er náttúrulega bara verið
1: sniðið. Svo er 10-12 fjölskyldur búin að stela fiskinn okkar.
0: Guðmundur Kjærnese
1: sagði. Ég hefði aldrei varið landfylgina ef ég hefði vitað að nokkrir hefði stólið fiskinn okkar. Þetta sagði Guðmundur Kjærnese.
0: Já. Sko, Elías minn, nú þeir eru alls að róa hans niður.
1: Þetta er bara að glæpa líður þetta.
0: Nei, nú, sko.
1: Jú, við erum þetta að glæpa líður. Þeirla öðlindurum.
0: Já, við eigum bara margt afskaplega gott og vanda fólkir. Íslendingar eiga alla möguleika. Við erum ríkasta þjóðin eiginlega í Evrópu.
1: En það er bara fáinna fjölskyldur sem eiga þessa möguleika.
0: Nei.
1: Og þetta lið, absolutt. Ég var að vinna í kringum einn sem á
0: húkja. Já, Elías, þú erum aðeins að róa þenni.
1: Það voru 78 íbúður sem voru í kringum að það voru dómar í 20-30 ár.
0: Já, en
1: þetta líður er bara glæpa líður og ekki
0: Elías, að það. Elías, nú bara að þegar hvað ég er nokkuð fullt tungl komið hjá þér? Nei, það er ekki
1: svo lögst. Þú vilt ekki vera að fæða þetta, þú vilt bara
0: breyða
1: yfir
0: ég geri það ekki.
1: Og borgin er á leiðin í gjaldþrot.
0: Já, ég bara hef áhuga að mitta þessa tölu því að við höfum kallað eftir þessum tölum daldi lengi og mér finnst það frábært hjá nýrri borgarstjórn að stíga fram með einhverja nýja tölu sem að hafi ekki áður verið byrta.
1: En býttu við? Er það frábært að koma í nýja tölu? Hvernig að það er að leysa hennar vanda?
0: Það veitum ekki
1: að það. Ef skipið er að sökva, þá þarf að setja tappan í gati sem það sem skipið er að sökva.
0: Já, það er líklast. En bara takk fyrir þetta, Elías.
1: Hvernig að það er að fara að því?
0: Elías.
1: Við erum að vera í gjaldtrótt.
0: Elías, erðu?
1: Blessaði vinnurinn.
0: Sveimi þá ég held að séð nú kannski fullt tónleikstar en hérna, en það er eðlilegt að fólk eru þetta búið að fá nóg að þegar að lita er tilbaka sérstaklega, svo er líka sagt sko því ég geti verið að lita tilbaka, akkur ekki, þú út að bara byggja á þeim grunni sem þú þekki best og sem að okkur hefur verið bóðið upp á sem þjóð. Og það er ósku beðlegt að fólk horfi í það og bankarhunni var bankarhunni í alvöru. Þetta er ekki bara í sögubóku, þetta er ekki ævintýri, þetta var að grafa alvarlegur gjörningu gagnvart í íslensku þjóðinni og sem er ekki búið að leiðrétta eins og enn það dag í dag. Það er nú að skrýtnast að fólk í jafnvel sem tapaði svoleiðis eignum sínum og innistæðum í bönkum, nei, farðu bara og farðu eitthvað annað, sko að það er svo svífirilegt og svo sleppa aðrir og láta afskrifa hjá sér og allavega og sleppa, þetta er alveg viðstykkilegt að horfa upp á sumta þessu og þannig að það er eðlilegt að heyrist bara í fólki, það er bara ósköp eðlilegt og hérna að sagan fari ekki að endurtaka sig og þess vegna er það mjög slæmt þegar menn ganga svo gjörsala bak við kostningalofur sín undir einhverju flaggi sem að allir eiga sættast við og floga með okkur og flýja sjálfa sér unni og flýja með þjóðina í fangið á erfileikum sem eru margfalt stærri og meiri heldur en þeir sem við hefum nokksinu vera klást við hins íðari ár. En næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, halló.
0: Já, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Guðmundur heiti ég.
0: Herðu, Guðmundur Ólafsson er einu sanni.
2: Passar, ég ætlaði bara skjóta einn smá leiðréttingu.
0: Já.
2: Og það er út af verðtryggingu.
0: Já.
2: Sko verðtrygging er reiknuð allstaður allan heim. En hún er yfirleitt reiknuð inn í vextina. Já. Og hún heitir verðbóta þáttur vaxtar.
0: Verðbóta þáttur vaxtar, og,
2: já. Og það eru bankamerindi sjálfur sem reikna verðtrygginguna inn í vextina. Og það er mjög mikilvægt að menn láti sér ekki detta það í hug. Að bankamenn erlendis láti stela af sér stór fé í gegn verðbólgu. Við erum undantekning því að það er hagstofan sem reiknar út verðtrygginguna. Þannig að bankamenn geta ekki okrað hér í gegnum verðtryggingu. Ég vildi bara koma þessu á framfæri því að það er alltaf verið að rugla með þetta að verðtryggingi sé eitthvað sérstakt tæki til að stela peningum á Íslendingum. Þetta er alveg þver öfugt. Verðtryggingin íslenska er einmitt til þess að það sé gert samkvæmt einhverju viti að reikna út verðbætur.
0: Mm.
2: Í erlendis þá gerað með þetta eins og þeim sýnist í gegnum verðbóta þátt vaxta. Takkaði svo fyrir elskan mín og gott að heyri ykkur.
0: Sömmu leiðist. Takkaði fyrir Guðmundur Ólafsson, takk fræðingur, alveg með þetta á hreinu, takk fyrir og við höldum áfram hér á útvarpi sögu. Ég sem sagt minna á dagskrána í dag, það er Lilja Alfreðsdóttir formað framsóknarflokksins hér klukkan eitt í dag og það er ESB-málin og efnaðarsmálin, nú Kristján Örn skákinni sinni klukkan tvö í dag og það er Björgvin Vílundsson, byggingaverkfræðingur og fyrirverandi landsleiksmaður í skák og Halldór Grétar Einarsson, fítimeistari sem verða gestir, algjört fjör þar og síðan hjá Hjördísi Vilhjánsdóttur með skipulagsmálin, mjög athyglisvert að hlýða á það marga sem að hafa ýmislegt fram að færa í sambandi við skipulagsmálin. Það er ekki búið að ræða það til enda því að það verðist nú svona bara ekki verið laust við það að hægri höndin hafi ekki alveg vita hvað svo vinstri hafi gert og svona gegnum tíðina það er eitthvað skrítið en hún er að fara onni þessi mál hér á útvarpi sögu og þeir mæta í dag Pétur Á. Ármannsson, arkitekt og sviðstjóri Húsverndarsviðs Minjastofnunar Íslands og Magnús Skúlason, arkitekt. Þannig að það er klukkan þrjú og svo er sólmyrkvinn, ég ætla að minna ykkur á hann, þarna klukkan rétt fyrir klukkan fimm í dag eða svo, og svo auðvitað hafum við hafa gleraugun og sérstaklega bara fyrir alla smáa sem stóra og síminn opinn hér á útarpi sögu. Góðan dag, útar saga.
3: Halló, hefur þið mér?
0: Já.
3: Já, ég var hérna að Madrid á Spáni.
0: Komdu margt blessaður og sæl.
3: Sælar, hérna, ég var að reyna að fara að spilaran í morgun.
0: Já.
3: Það var þið endalega saga, sko, ég fann að við að hlusta okkur spilaran í 15 ára eða lengur.
0: Mm-hmm.
3: Hver á lénið spilarin.is? Ég held að liggja einhver vandamál þar.
0: Mm.
3: Er þetta sín eða...
0: Nei, það er einstaklingur, en hérna, segðu mér eitt hérna, var eitthvað vandamál í morgun?
3: Já, ég, þú tekir þetta komin inn, sko, lénu, spilari virkar ekki neitt, sko. Ég er að hlusta að núna bara netið, ég getur viðarpan, ég blendur fjörleginu, sko,
0: já,
3: ég ger alltaf, sko.
0: Þú meinar, er hann ekki að virka núna?
3: Nei,
0: býtum, það virkar ekki. Sjáðu, nú heyri ég á spilarum hér í símanum hjá mér.
3: Já, hann virkar ekki hér og ég er náttúrulega...
0: Herðu, ertu búin að prófa hérna að Vítu, ég hann reyna að slökka á þessu. En ertu búin að prófa að uppfæra tölvuna eitthvað álíka? Reyna að rístarta uppfæra?
3: Já, ég er nákvæmlega teknilega sinnaður, búin að vera það í marga ára og þeim er í teknimálum 92 á Íslandi og flyttum tölvur og allt tekkið það mjög vel og dætur mín eru líka þessu og það er búið að reinstala og taka út spilaran og instala honum aftur og þetta er skilur, þetta er eina stöði sem næst ekki, það er þess aftur skrítið.
0: Já.
3: Ég er einhver mann í gæð sem hringdi frá því Kosta, Íslendingu turisti, hann náði því þar.
0: Já.
3: Ég hef ekkert náð spilaran hér í Madrid núni í tvo daga, sko, það er ekkert komið eins, sko. En ég var bara velta fyrir, ég var í vandræði með BBC sem er líka inn á spilaran því ég var heima.
0: Já.
3: Og því að ég hringdi í Sýn, og það Sýn hafi verið með puttana á þessu.
0: Já.
3: Ég veit það ekki sko, þetta er eitthvað voðalega spúki.
0: Já, já, það er allt til að með það og ég veit það sá sem að er með þetta en við sýndum þessu mjög vel að mikil er kostgefni fyrir allar útastöðvar og þetta er mjög flott hjónum en það er hefur verið, hann var að prófa í gærkvöldi, ég var nú að tala með hann síðist í gærkvöldi og þá er hann að reyna að taka núna að í gegnum sendana og það er að vera þetta góð slóð og þannig að ég eins og heyri núna þegar ég kveikti núna á þann þá heyrist alveg í því okkur þegar við erum að tala og heyrir
3: já, ég heyri í mér
4: ég
3: hef
4: ekki
3: náð
4: spilað í Madrid núni tvo daga sko,
0: þannig að þetta er ekki okkar megin og þetta er ekki spilað hans megin það er eitthvað þú eru að uppfæra eitthvað eða rístarta
3: já, ég er náttúrulega með að spára dragan kæri, það er spáni sko
0: já
3: sínkerfi mitt og allt þetta og þetta er alltaf virka, ég tekka frá henni, ég er búin að vera hérna ná 9 ár sko, alltaf verið vandamál ég lenti þess einu sem heima eins og nefndi áðan hjá BBC og þá hringti ég í sín og þeir rættu þessu fyrir mig
0: já, en
3: en
0: Jóhann, ég ætla að segja að vera að segja við mig í gæra að eftir að það var tekið úr sambandi þetta G2 og G3 að það væri bara búið að valda alveg ótrúlegum truflunum bæði á símkerfinu og líka í tölvukerfi hjá fólki. Þetta væri bara ekkert almennilega komið í lag.
3: Sko, fjarskiptastofnun hljópa á sig, ég kannast nú við tástofnun, hún hafði engan varnagl á þessu og engan undirbúning að slíta G2 og G3. Þetta er bara einhver vanhæfni þarna, ég held það bara stað. Því bara með þessum ólíkjöndum, sko. Nú, ég talaði við á föstudaginn, og það rýndi einhver eftir mér og talaði um það að honum fyndist ekki að íslenski ríkisborgara sem búi erlendis eigi að fá að kjósa.
0: Já.
3: Ég get alveg skilið þetta á afstöðu. Þetta var undir lok símatímans á föstudaginn. Birgir minnum að kynna sig. En auðvitað hefur við náttúrulega fjölskyldur og hagsmunum að gæta á Íslandi.
0: Já.
3: Bæði eignir og hlutabréf og annars slíkt og við viljum náttúrulega taka þátt í því á hvaða leið landið okkar er. Ef við náttúrulega fá að kjósa og við mögum að kjósa hér í 16 ár, annars síðan þegar við getum farið þjóskara og framlengdi. Þannig að þetta á bara líka við aðra ríkisborgar, ég þekki fyrst að pólverum og fleira sem eru heima eru að kjósa í Póllandi. Þetta er bara svo það er sko, og mér finnst bara, þetta er alþjóðlega lög ef við skil rétt þessi 16 ár sko, þetta er gott að sé bara inn Evrópasambandsins. Ég veit það ekki alveg sko. Nú, svo er ég mjög ánægð með að Ragnar í morgun, ég er búin að vera að tala um þetta mjög lengi, varandi í sjávarútveginn og ég tekið til ekki alveg síðan að margir að fara þangað núna til að hálfa stólmerkan í kvöld sko. Hún mun sjást mjög vel hérna norðvestur Spáni.
0: Já.
3: Það var nú verið að vara við í morgun að fólk var ekki að kveika á sígarettum á friði þegar sem ekki þurr gróður hann í hálendunni sko.
0: Já,
3: og
0: já, já.
3: Ekki að það gæti komið skóareldar, hefur voru að vara við til fréttanum í morgun sko. Og það verið mjög ströng löggæsla. Við búum svo vel að búa hótti hátt, ég erum 600 metra hæð.
0: Já.
3: Bæjarfélagi mitt yfir sjáamáli, hann að við munum sjá mjög vel hér sko.
0: Já.
3: Það sé ekki ég er náttúrulega með augnbáttnar hörnum sem þið getur fengið ef þú horfið á þetta annars að hafa gleraðu.
0: Akkurat, já.
3: Eins og við að var að segja morgun, það er ekki eftir snúið með það, engin lækning við því. Þetta eyðir þetta sem kallaði stafir og keilur frumánum í augnbáttmanum.
0: Já.
3: Og það er ekki eftir endur
0: hvað það komið hendur baka. Þessna er eins og mikið að tala um þessi gleraðu fyrir bara allt og alla og börnin ekki, bara ekki gleyma börnunum og ekki gleyma þessi mörðin fullotnir og annað. Bara, það er það sem mest er að bara skipta alveg öllu máli núna, það er að fólk hafi vernd fyrir augun.
3: Já, skipta allir máli. Það voru að ná ég upp í apotek í gær, auka gleraugu, sko. Til hérna, sko, það er eitthvað það, sko.
0: Já.
3: Nei, þetta svolítið irritætandi, get ekki hlustu að því ég inn í eldhúsin með iPhone-in að spila þann.
0: Já,
3: ég verð að fara alltaf í veðvarpan minn. Og pyrrandi. Og þetta ekki gott fyrir það sem út að selja auðlýsinga. Hefur náttúrulega þetta heyrið sem víðast
0: auðlýsingar. Já, en það, við erum náttúrulega út um allt og við erum í fjölmörgum löndum og já, 44 löndum sem við erum í sambandi við og þarna eru Íslendingar á ferð og flugi og heyrðir hennar mann sem var í Holland og kerðum allt hlust á sögu bara í bílum í spilanum og hafa með síma hjá símanum við mitt þannig að það þarf það, og ég, svo ég vitni aftur í annan sem ég talaði við gær lengi sem er með þessa þjónustu hann var bara benda á að þetta væri virkilega erfitt í hérna G5, nei hérna G2 og G3 og síðan líka hérna síðan er þetta líka bara að hérna tölvukerfi, það er líka riðla og fólk er að sko, það skiptir máli hvað síma út með, hvernig er loftnetið, eða sko, í hvaða loftnetstengingu ertu? Ertu til dæmis tengdur bara loftneti eða sko, kerfinu í tölvunni þinni, svo ferðu og keirir allt og nær ekki sambandi. Þú veist, það er alls konar svona hlut.
3: Já, ég veit til dæmis sendarinn sem ég er að tala við þig er gegnum Vodafone á Spáni.
0: Já.
3: Þessi sendir er hérna í toalett og vestra mér og þannig að ég hef alltaf náð honum, sko, sjaldan að hann dekki út, sko. En þetta er allavega rosalega erfitt að eiga við þetta, ekki til að staða okkur, ég nú geta þess að mörg á 20
0: ára. Já, það er alltaf alveg ómrætt, en svo náttúrulega ferðu bara inn á vefsíðuna, út af sagabundriðis.
3: Já, ég er með, já, ég þess að, ég er með vefart bara á glindarfélagi, hann er það bara internet.
0: Já, já, þú bara hlustar þar, því þar geta allir hlusta alveg.
3: Já, ég gerir það. Menn eru búin að vera svo pyrraðar að reyðir í morgun, ég...
0: Ná, ég veit, nei, veistu, ég erum bara að hugsa hvort það verið þessi fullt tungl úti, sko.
3: Það er fullt tungl núna,
0: já. Já, það er nefnilega fullt tungl, það er akkur, já. Þetta var nefnilega ekki gali. Það er fullt tungl, það veit ekki hvað að vera.
3: Það er fullt tungl, það er blóðrustengur um þetta.
0: Já, svo illa sér látið, en þá er þannig, en þakkaði fyrir Jóhann.
3: Alltilega, heyrðist bara, gott
0: ykkur vel. Já, takk fyrir innilega, já, bless. Já, erum við fá mölsinga hér á útarpi sögu, en það er vist tilfelli, það er fullt tungl í þokkabót. Já, en ég bara minn ykkur líka á það, en það er ég vantræm, en þá að gera fann og út á saga.is, það er þetta fullt af fréttum og sem geti hérna notið að eira, og við erum til dæmis núna með alveg glimrandi frétt núna sem er bara hálfgjöld skúb og það er Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður sjálfstæðarflokksins sem segir frá því að þú Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hafi sett 43 milljarða í varnar tengd verkefni og þeir eru að leita skýringar á þessu síðan í október í vetur fá engar skýringar og þetta eru 43 milljarðar út úr ríkissjóði. Það er nú það og forseti þingsins svarar ekki heldur, gefur ekki upp hvað þetta er. Þannig að en nú er ég ekki að gera því skóna að þetta hafi nú farið bara í einhverja öfu að vasa, heldur bara í hvaða varnatengdu mál fóruð þetta. Og þetta maður byggur, og þetta er mitt inn á síðinu sko og út af saga.is og þar getið farið inn og beina útsendingu eða inn á þætti og já, og hlusta í beinni og bara hlusta þessi vilji á spilaran og yfir hverja einustu frétt, þar er líka hægt að íta og hlusta á viðkomandi þátt sem er með fréttinni. En við fáum auðlýsingar á útvarpi sögu, komum aftur.
5: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið þér sæl aftur þegar hann stóð út að sögu símatíminn hér og við erum að senna fara að ljúka honum en við þurfum að koma niður stöður skoðanakönnun sem við erum með á fréttasíðinni út að saga.is og við erum að spyrja að hver beri ábyrgð á verðbólgunni, lækkun verðbólgunnar og hver það sem ber ábyrgð á því en kom sem er niðurstaðan eftir svona tíu mínútur. Hér er hlustandi sem býður, hver er þar, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Hérna ég heiti Andri.
0: Andri.
2: Andri.
1: Ég ætlaði bara að segja þér í sambandi við spilarana, þá reyndi ég að ná okkur bæði gegnum síman, bæði í gær og fyrradag, náði augnabliki fyrradag og hefur oft tekist að hlusta okkur þar en er svo dattað út og í gær var ekki séns að komast inn í gegnum spilana.
0: Já, við veitum við.
1: Ég var bara stattur í Hafnarfirði reyndar og bara eða í bíl. Þannig að ég allavega sammálunum hvað þetta Jóhannes í Madrid að þetta hefur verið erfitt eitthvað undanfarið að komast inn.
0: Já, við hefum bara sagt eitthvað alveg frá því það bara verðum fyrir stórfældum skemmdum hérna og ramaskemdum og erum að reyna út að tæki og láta gera við og við erum að reyna að bjarga því sem bjarga verður við erum bara fyrir miklu tjóni það bara þannig
1: sem ég veit bara að því að mér fannst þú segja með hann að hvert að þetta væri sko ég vel í lagi ykkar megin en þetta allafinn í símanu mínu sem að ég hef alltaf geta hlusta
0: en segjum rétt en hefur geta hlusta núna í morgun hefur geta hlusta núna í spilaran
1: Nei, ég bara í bílnum, bara í
0: á sendanum.
1: Ég var bara að hlusta að var útvarpinu, sko,
0: já, í bílnum. Já. En ef þú prófa núna, þá ættir að því við vorum að breyta tengingunni í gærkvöldi, þannig að ég bara trú ekki örun og komist í samband núna.
1: Já, hennu, ég reyni það bara, já. Takk fyrir, ég vildi bara láta okkur vita.
0: Já, takk fyrir, okay. Já, bless. Já, já. Þetta er vonandi allt að smetla þannig en það er nú ekki mikið til þess að svona hlutir fara úr sambandi má segja en allavegna orðið frjálst 5881994 og ég er enna að tala með sig hérna sjónmyrkva gleru og bara og ekki ástæðulausu núna klukkan 12 í dag þá núna eftir þá ætli ég að flytja þáttu sem ég átti Markus Stefán Klinger sjóntækjafræðing í sjón í Glæsibæ veist hann haldur magnaður sem aður og hann með vottu sjón myrkvagleru þau eru vottu frá Þýskalandi og hann líst þessu mjög vel og kom með svo marga góða hluti sem að lúta að sjóninu okkar og hvað við meðum bara ekki gleyma augunum að fara til þessara sérfræðinga bæði sjóntækjafræðinga sem að mæla og síðan auglækn og annað að víst, hann segir að sé hérna talsi vöntun á auglæknum á Íslandi og það er náttúrulega alveg, það er nú bara alveg fællett að svo sé. Þannig að bara muna eftir þessu og þetta eru þörf og góð orð sem að hann Markus hefur fram að færa. Og nú, hérna, við, ætla að taka næsta hlustanda hérna, já, góðan dag.
3: Góðan daginn, Jón heitir.
0: Já.
3: Erum við til mig?
0: Já, já.
3: Það hefur verið ímest að tala við morgun.
0: Mm-hmm.
3: Ef við förum aftur í suðurnið aðeins og stöðt.
0: Já.
3: Þá voru við einhverju 200 miljardar innistæður fólks og oft ævisparnaður.
0: Já.
3: Og það var tekið mæntalega þriðjungur af því. 30%.
0: Já.
3: Og síðan var hjólað í íbúðareigendur sem oft á tíðum aftur ekkert í íbúðunum og hefur kannski ekkert borgað í þeim heldur.
0: Já.
3: En ég, og þessu fólki var líft að þessu leiti.
0: Mm-hmm.
3: En ég talaði líka þá við mann sem var í sáum uppgjör á einum bankanum, einu þegar vest farma.
0: Já.
3: Og hans skoðum var svo að það er þetta að gera þetta allt saman upp, það helbúri það.
0: Já.
3: Við þetta.
0: Já.
3: Það var ekki hlutur þessu sem það var verið að gera.
0: Nei. Það er nú það, en
3: þetta er svona. En svo dettur mig í hug að ein hrun drottningin sem er nú að leið okkur inn í Evrópusambandum, ég sé ekki þá gæfu en til eftir þessari sögu. Mér finnst það ekki gott.
0: Nei.
3: Og þú ert að tala eða Guðlaugur Þórum einhverja Soffía sem er farið úr landi núna og hrunadan sem virðist að vera dansaður áfram.
0: Já, ég veit ekki hvort þetta er farið úr landi, það vantar bara skýringar. Þetta á að vera mest til, já, varnatengdra verkefna og þau geta verið hér eins og ég segi landhelgisgæslan og eitthvað fleira sem lítur að hlutum hér innan lands, almannavörnum, jáfnvel, svo framlega sem að það fellur ekki undir lögregluna, en allavega það er það einhver atriði hér sem að skýringar á, en hins vegar 43 miljardar floskal að vera.
3: En það er eitt atriði í þessu lífi og það er eiginlega og byggist allt á því og það er þetta orð, fjárans orð, traust.
0: Já.
3: Að það byggist upp traust í þessu samfélagi.
0: Já. En ég er sammála því, Jón, það er byrst alveg ábyggilegt og það er eina sem við höfum, allur almenningur hefur ekkert annað í höndunum en traust eða ekki traust.
3: Og ég hef ekki endilega traust á þessu lögmanni og þó, ég traust á þessum orðumann sem að sagði því, þetta var þrotabústjóri,
0: þau
3: talaði hann sagði að þetta væri ekki rétt leið.
0: Nei.
3: Ég ætla að þakka fyrir
0: já, bara,
3: og yndislegt útvarp og yndislegt að heyri í þessum heiður fólki sem hefur talað.
0: Takk fyrir kælega, takk fyrir. Já, þetta var hann Jón, það er svo það öll þessi hernaðar uppbyggingamál ESB. Það er nú held betur ýmislegt að gerast þar sem er nú bara alls ekkit í umræðinni þar og ég saknaði svo að það hefði ekki verið rætt inn í þessum silfurstætti þar sem að allir formennirni komu að var kjöri tækifæri og ekki minnst á hernaður uppbygginguna ekki einu orði og já, þetta er bara svolítið mikið mál. En sími hringir næsti hlustandi, góðan dag. Halló.
4: Halló, góðan, er ég?
0: Já, góðan dag.
4: Já, ég ætla bara að leiða þetta smá Hafsteinn er ég.
0: Hafsteinn, já.
4: Var hann til fullt á tungli hjá ykkur?
0: Já.
4: Það er akkurat óvind, það er sko ekki, það er algjörlega svart og nættu helmingu tungsins, það er að fara fyrir sól í dag, sko.
0: Já.
4: Að næsta fulla tungl er 2008. ágúst.
0: 2008. ágúst, jæja, byttu að best að verka það. Heyrðu, já, hvernig komst þetta afla hér? En
4: það er svo langt í frá þess að það er alveg akkurat ofent, sko, ekki sitt.
0: Já, það er bara tómt. Já, heyrðu, en sem er eitt, nú er ég að horfa hérna hér í Skipholti, ég er að horfa hérna á svona heiminni, það er svona þungbúið yfir, svona bara skí yfir öllu.
4: Já, á ekki verið að skýja bara, ég held að sem það er aðalega vestfyrði sem fólk kannski aðalega.
0: Já, en myrkri kemur hér eða hvað?
4: Jú, það virkar því, það dimmir samt að þegar sjá ykkur í Reykjavík.
0: Já.
4: Og þessum tímaskvalmi, það virkar alveg þess að það er mínútur eitthvað.
0: Já. Akkurat. Ég
4: með svona eins og nótt.
0: Já.
4: Það minna hér út á landi, sko.
0: Já, hvaðan ert þú að hringja?
4: Ég er frá Hellu.
0: Já. Já, þú ert frá Hellu, eða sko það. Hafið þið eitthvað svigrúm til að sjá þetta eða bara meira svona?
4: Já, það kemur ekki almyrkvi, sko, það verður svona sluti, sko, það skikir, það kemur svona eins og ljósa skipti eða þannig, sko.
0: Já, það er nú það, en bara gaman að heyri þér frá Hellu, Hafsteinn, og koma með þetta að láta ykkur vita hvernig næsta fulla tungl er 28. ágúst þá, heyrðu, það er daginn, já, heyrðu, það er daginn fyrir kjördag. Það verður náttúrulega allt villst. Heyrðu, fyrir kefðu hafstinn. Heyrðu, þarna komstu með það.
4: Kannski það var valið þannig kjördag út og einhverjum.
0: Það verður að menn verður að hálf villir sér í kjörklefanum.
4: Já.
0: Já, þarna komstu með það. Það eru 10 stig fyrir þetta. Ég sveimi þá, ég heldur skuli skemmt okkur með þetta í dag. Og hérna, allavegna fullt tungt 28. ágúst. Við þurfum að fá okkur tölvu, nei hvað er þetta töl, talnaspeking til þess að lesa þetta. Kannt þú svo leis?
4: Nei.
0: Nei.
4: Ég bara.
0: Það þarf að aðtúa þetta. Þetta
4: er þetta sjómaður og þannig.
0: Já. Já, já, þannig að þú með þetta á hreinu. En bara takk fyrir og ég ætla sannlega að hérna, ég ætla sannlega að sjá hvað þetta einhver svona, já, talnarspekingu segir um þetta, hvað þessi dagur gæti þýtt.
4: Það getur verið, það verið svona smá frólíkur því.
0: Já, það væri það. Bara bestu þakkir fyrir Hafsteinn og Og hann það sem allar best, já, takk fyrir.
4: Já,
0: já, já, og hérna, það er komið að núna niðurstu skoðanakönnun, hver ber ábyrgð á því að lækka verðbólguna í landinu, spyrjum við hér. Og valkostirnir sem voru í boði, það voru aðilar vinnumarkaðurins, Seðlabankinn eða ríkisstjórnin. Og hver haldi að vinningin? Sá sem ber mesta ábyrgð á því að lækka verðbólgun í landinu að mati hlustenda út á sögu er ríkisstjórn Íslands 83,9% bera ábyrgð á því að lækka verðbólgun í landinu. Það er nefnilega það. Þetta er í efsta sæti. Síðan númer 2, það er Seðlabankinn með 10%. Og í þriðja sæti aðilar vinnumarkaðarins með 5,8%. Og þetta er nú það sem við erum svolítið að tala um að ríkisstjórnin getur ekki ítt í frá sér og sagt bara, já, þetta kemur okkur ekki við því að það er bara aðilar vinnumarkaðarins sem að bera ábyrgð á því sem þeir semja og geta séðan það sjálfur. Þetta er alveg skotið myrkri svona svar. Það gengur ekkit upp. Og þarna var að búa að segja það fyrir síðustu kostninga fyrir einu og hálfu ári að búa marglofa því að það ætti að fara að leggjast í efnahagsmálin og taka flott á verðbólgunni, lakka vexti og þá bara allt í einu komið með traustið og þetta er spurninginu traustið að trúa þeim sem að lætu slíkt frá sig vara og þá líka búist við að það séu efndir ekki samt. Og hvað standa menn þá? En svona er nú þetta að þetta er niðurstaðan hér að útvarpi sögu í þess að hennar morguninn í skoðanakönnun hver ber ábyrgð á því að lækka verðbólgulandinu, ríkisstjórnin í efsta sæti, alveg ómenguð þar 83,9%, ríkisstjórnin, númer 2 Seðlabankinn 10,2%, númer 3 aðilar vinnumarkaðurins 5,8%. Gjörðu svo vel, þetta er svona. En við förum að ljúka þessu núna. Ég minni á það að það er allt augnheilsu og sjónmyrkvagleru og fleira. Núna bara eftir klukkan 12 og myndi 12 og 1. Þar verður hann Markus Stefán Klingar sjóntakjafræðingur í sjón í Glæsibæ sem er að selja sjónmyrkvagleru núna á 500 krónur ef hann á eitthvað eftir. En verðið snart að ná okkur í það inn í Glæsibæ. Og það er sjón á fyrstu hæð til hægri fyrir komið inn aldirnar. En þannig að það er nú svona og Lilja Alfreðsdóttir formaði Framsóknarflokksins klukkan 1. Skákin klukkan 2, Kristján Örn og góðir félagar hans, Björgvin Vilundsson og einhver annar hérna sem að var er hver, já, Halldór Grétar Einarsson fýtimeistari og síðan klukkan 3 það er Hjördís Vilhjónsdóttir, hún með skipulagsmálin og það eru þeir Pétur H. Ármannsson, arkitekt og sviðstjóri húsvendunarsviðs Minjastofnunar Íslands og Magnús Skúlason, arkitekt sem verða gestir í þætturum. En endilega hlustið áfram gerast hér og við þökkum fyrir þennan morgunin Arthur Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson hér með mér og við hverjum verðið sæl.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út á sögu. Ég heiti Hjördís Vinjarsdóttir og sit hérna í hljóðvörunni í Skipholtinu og hjá mér eru tveir viðmælendur, arkitektar, Magnús Skúlason sem arkitekt náttúrulega og hann líka fyrirverandi framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar ríkisins og Pétur H. Ármannsson. Hann einnig hérna fyrir utan það var arkitekt, þá var hann líka sviðstjóri húsverndar sviðs þetta er langt fyrir mig þess að muna þetta. Þú fórst útskýra betur sjálfur eftir. Hann líka rithöfundur og gefið út fjölda bóka þetta arkitekta Manfred Vilhjónsson, Guðjón Samuelsson og fleiri. Og það er núna ný bók eftir Pétur og Albinni Tórtarsson sem kemur út núna í september sem fjallar verk hérna faðir Albinu Sigvalda Tórtarsson. Verið velkomni báðu tveir. Ef við byrjum á þér Magnús, eða þú var kannski svona aðeins segir hlustandi frá svona bara pínulítið þína menntun og kannski störf og kannski eitthvað starfið þegar þú varst þannig að framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar ríkisins og fleira. Eða þú kannski segir okkur aðeins frá því, stikla svona stóru.
1: Já, eftir að vera í menntaskólum í Reykjavík á sinni tíma þá fór ég auðvitað til náms til Englands og útskrifaðist frá Oxford School of Architecture
0: á
1: sinni tíma.
0: Mm-hmm.
1: Kom heim og sinnti hérna nokkrum verkefnum, það var ekki mikið að gera þá.
0: Nei.
1: Flutti til Noregs og vann þar í 2 ár á fínni arkitektastofu þar.
0: Já.
1: Kom síðan heim og rak hér teiknistofu við 20 ára skeið. Já. Og var ég gerist framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar.
0: Mm-hmm.
1: Ríkisins.
0: Já. Frábært. Og Pétur, ef að þú getur aðeins sem að sagt pínlítið sambarlegt og útskýrt betur starfið á hérna húsa en að minjastofnun.
2: Já, ég hérna var líka í menntaskólum í Reykjavík og var stúdent 1980 og
0: já,
2: fór svo í framhaldi því til náms í arkitektur við háskólan í Toronto í Kanada og útskrifaðist það 1986.
0: Já.
2: Og svo eftir það 2 ára setna fór ég í framhaldsnám í arkitektur við Cornell Háskóla í Bandaríkjunum, þannig að ég svona Norður-Ameríku menntaður.
0: Já.
2: Nú, ég hef minn ferill sem arkitekt er svolítið sérstakur því að ég hef aldrei rekið eiginlega teiknistofu, ég hef vissu unnið svona einhver smæri verkefni, en ég réðst nema, ég hef starfað á teiknistofu með öðrum, en ég 1993 þá var ég ráðan til Listasafns Reykjavíkur.
0: Já.
2: Og var þar í forsvari fyrir sérstaka deild byggingalist sem að starfaði þarna skeið en og ég var í því starfi svona fram til held ég 2005-06. Mm-hmm. Og þá hætti ég en þessi deild hún lagðist í miður niður, það var sorglegt þá að segja en arkitekturinn hefur ekki einhvern megin fengið sinn sess í safna og menningar umhverfi landsins, mér finnst það mjög miður fyrir utan kannski bara stjórnsýslu húsvendamála.
0: Já.
2: En svo árið hérna 2013 þá réðst ég til Minjastofnunar Íslands sem að þá var hafði ný orðin til við sameiningu fornlega vendar og húsafriðuna nefndar.
0: Já.
2: Og þess að 2 minnistofnanir runnu saman í eina.
0: Mm-hmm.
2: Og ég var ráðin þar sem svo sviðstjóri húsvendarsviðs.
0: Húsvendarsviðs, það var það sem að vaðist mér svona tungu. Þakkaði kærlega fyrir að hjálpa mér með þetta.
2: Og
0: ert þar enn sem
2: það
0: störfum.
2: Þar er enn í dag, já.
0: Ásamt ritstörfum.
2: Já, ég hef unnið það svona bara í auka tímum. Og
0: kennslustörfum líka eitthvað.
2: Jú, ég hef kennt lengi námskeið við Listaháskóla Íslands, eiginlega alveg frá stofnun um íslenska byggingarlistasögu og gera enn.
0: Fyrir þá arkitektanemendur þegar ekki?
2: Jú, það var í upphafi sko fyrir allar hönnunagreinar en svo í setni tíð engöngu fyrir arkitekta.
0: Já, hvað skal maður byrja þegar á svona miklu er að taka hérna? Mér langar til þess að ræða eins skoðun ykkar og þið hafi báði tjáð ykkur þessar breytingar á borginni og öðrum sveitafélögum, kannski mest borginni, þessa stefnu, þessa ofurþéttingastefnu sem hefur verið við líði sem að hérna fólk er bara stöðugt að tala allstar og alltaf, hvort sem að fyrir sund eða er í búningaherbygginu, þá fólk að tala skipulagsmál. Og það verðist líka að vera talsvert þöggun í kringum þessi mál, sérstaklega meðal þeirra sem að þekkja best til eins og arkitekta og annara sem að koma að þessum málum. Hvað finnst þér bara reykja, hvernig hún að breytast Magnús og hvernig getur svona aðeins upplýst okkur með eitthvað svona greinir sem þú hefur verið að skrifa í sambandi þessum mál?
1: Já, sko, fyrst myndi ég vilja nefna það að gerð náttúrulega deiliskipulags er rosalega mikilvæg fyrir alla, ekki bara þá sem eiga lóðunar heldur líka þá sem að búa í borgin eða örkomandi sveitafélagi.
0: Já.
1: Og þessum eru ábyrð sveitafélagi sem hún alveg gríðarlega mikilvæg, þetta byggð sem að mun standa langan tíma.
0: Já.
1: Og það sem hefur gerist í Reykjavík er eiginlega alveg óskiljanlegt vegna þess að arkitektur sem að birtist í þessu skipulagsumhverfi, hann er eiginlega að mínu mati óskiljanlegur.
0: Hvernig er það óskiljanlegur?
1: Það virðist vera sem að fegurðargildin hafi lútið í lægra haldi fyrir magni.
0: Já.
1: Og gæðin hafa setið hérna á hakanum í staðinn. Þannig að það virðist vera sem að fjármagni hafi tekið bara völdin og það sé byggt sko nógu mikið, þar segja magn, fremur en gæði. Og fólk er núna að uppgöta það og það er bara hluti held ég af því að þessar íbúðir í þessu umhverju, það seljast verin áður. Það er að fólk er að smá sem að uppgöta það, þetta er ekki það sem fólk vill búa í.
0: Nei.
1: Það vill ekki leggja ævi sparnaðan í byggð sem að, já, ég hef haldið því fram að ofhá byggð, skuggamöndandi byggð, hún sé heilsuspillandi.
0: Já, það eru margir sem að segja það, mitt, já. Og
1: það er ekki ég sem hef bara sagt það.
0: Nei, líka læknar. Guðmundur
1: Hannesson tala nú það í sínu ríti frá 1916, bæinni byggjast.
0: Já.
1: Þannig að þessi þróun er mjög slæm, vægar sagt.
0: Mm-hmm.
1: Og því er oft haldið fram að skipulagsheimildir hafi hérna sem sé þetta stað, það sé óumbreytanlegar.
0: Fyrir ekki að hvað sérðu?
1: Óumbreytanlegar.
0: Skipulags?
1: Áætlanir sem hafi verið gerð. Það sé að deiliskipulagi, hún sé, það sé óumbreytanlegt.
0: Já.
1: Og sko borgin til að við séfur aldrei lagt í það að hérna að láta á það reyna að trappa nýður að einhverju viti þessar skipulagsheimildir heldur fari frekar í slag við íbúana sem hafa mótmælt kröftulega oft því umhverju sem hefur boðið upp á og þá var ég nú að tala þéttingu í byggð sem er hluti af þessu vandamáli það er að segja þétta byggðina þar sem hún er þéttust
0: Íbúana sem að geta er rauninni enga vörðsir veitt.
1: Hins vegar er eðlilegt að það sé hægt að breyta skipulagi og við höfum alltaf og fleiri reynt að fá yfirvöld til þess að breyta lögunum á þá lund að deiliskipulagi sé ekki eilíflega gildi heldur sé það endurskoða viss ára fresti.
0: Já.
1: En það hefur ekki gengið hingað til. Hins vegar, ef við göngum bara út frá því að deiliskeipan sé í gildi, þá er alltaf þetta að ræða máli við viðkomandi lóðarhafa. Mm-hmm. Vegna þegar upp er staðir, þá er hérna, það er bætur sem eru í vændu og það er hljóta að byggja á því hvort að viðkomandi lóðarhafi orðið fyrir skaða.
0: En er ekkert spáðið hvort að nákvæmna?
1: Og magni er ekki endilega, sko, það getur verið að lóðarhafin fái meira út úr sinni lóð og skipulagi ef að skipulagi er fallegt þó að sé minna byggingamagn.
0: Má var skildið halda það en er engar bætur til handa þeim sem að missa gæðin sín við að
1: einhver
0: frekstór bygging kemur.
1: Nei.
0: Já, en hvað finnst þér þessi mál, Pétur? Hvernig líst þér á þessu óþettingu og það sem Magnús hefur sagt og frá?
2: Sko, þessi hugmyndafræði sem að þétting byggðar hérna byggist á, hún kom fram í Bretlandi meðal annars í kringum aldamótin 2000.
0: Já.
2: Og það var gefin út gul bók sem var að mörguleiti merkilegt rit, en þar er mjög skýrt tekið fram að þétting byggðar, þetta snerist alum það að í Bretlandi voru svona versmiðjulóðir, járnbrautarteinasvæði og svona sem var löngu aflagt.
0: Já.
2: Það tókst það að endurnýta fyrir iðnaðarsvæði og breyta þeim í blómlega íbúðabyggð.
0: Já.
2: Og þá var sem sagt hugmyndin að líta skona dálti aftur í tímann, líta til breskra þorpa og svona byggð, þannig byggðar. Búa til blandaða byggð, ekki svona sem var í flokkuð alveg íbúðir og atvinnu, blanda þessu saman og reyna að ná aftur einhverja gæðum eldri byggðar. Þetta var svona hugmyndafræðin og það var mjög skýrt tekið fram í þessu merkariti að þétting byggðar, hún ætti aldrei að ganga gegn almanna hagsmunum, hún ætti aldrei, það átti aldrei að skerða opin svæði, græna sviði eða ætti hún að ganga gegn hagsmönu þegar íbúa sem fyrir voru.
0: Og hefur það gengið eftir þar?
2: Það veit ég nú svo sem ekki.
0: Nei.
2: Það nú reyndar held ég að skipulagsmál þar sé heldur fastari skorðum hér og meiri hefðir og
0: Já.
2: Menn eru mjög passasamir í Bretlandi eldri byggð. Þeir eru til dæmis hugmyndinu verndasvæði byggð Eða það sem kallar á ensku conservation area
0: Já.
2: Og það er hún er mjög sterk í Bretlandi og þar má sko í gömlum bæjum í Bretlandi þá má ekki breytum lit á húsi eða hengjum skilti nema fá fyrir því samþykki og þarna er ákveðin menning í gangi sem að kannski af því að þéttbýlis hefði til dæla ung á Íslandi þá er hún kannski hafa menn ekki skilning á því hvaða gildi felst í þessu fallega samræmda heildarumhverfi, ekki bara einstökum húsum.
0: Akkurat.
2: En svo taka menn upp þessa hugmyndafræði hérna og en hún þróast einhvern veginn með árunum og yfir í algjöran óskapnað.
0: Mm-hmm.
2: Þar sem byggir á því að hérna fjárhagslegir hagsmunir, þeir eru látnir hafa gildi umfram allt annað. Og það sem er líka vandamál í þessu er að sveitafélög eins og Reykjavíkuborg,
0: Já.
2: Þau hafa fjárhagslega hagsmuni að úthluta sem mestu byggingamagni. Og þetta snýst líka
0: Menur það upp á hæðina til
2: dæmis. Já, það fáður meira og þannig að það er komið fjárhagslegu hvati fyrir sveitafélagið að byggja sem allra mest á sem allra þröngustu lóðum. Og þetta er alveg, og auðvitað er að þannig að skipulagsvaldið er hjá sveitafélögunum. Þau hafa löggjöfin er ekki stendur í raunin ekki vegi fyrir því að þau hafi fulla stjórn á þessu
0: Já.
2: En þá koma bara inn aðrir þetta sem að Magnús nefndi það að sko þegar að stimpilla settur á deiliskipuna þá verða til bara miljóna verðmæti fyrir þann sem að fær það útlutað en það er hins vegar ekkert gagnsæ og ekkert eftirlit með því hvernig er að því staðið að gefa opinber aðil er að gefa enga aðil mikil verðmæti
0: En það taka þau frá öðrum
2: En þetta byggir á því að í Erlendi sko þá er hérna þá eru þessar byggingar við að, til dæmis á Norðurlöndunum, þá eru þessar heimildir tímabundnar þannig að þú hefur hennar rétt í x mörg ár, 5 ár eða 10 ár eftir það þá hefur sveitafélagi rétt á því að endur skoða þessa úthlutun og eignargjöf án þessa skaðabætu komið fyrir en hér á landi þá hefur eitthvað með skapast svo hefð að, eða skilningur, það er ekki eins og hefð, sá skilningur að þessi deiliskipulags útlötun
0: sé
2: ævarandi eignarréttindi og þetta er kjarnina í því sem er þessi lagalegi þetta lagalega vandamál.
0: Það er svolítið skrítið að skilja svona að hluta til sko þessa stefnu er meitt að þetta snýst allt peninga og græða sem mest á sama tíma sem að þetta selst ekki þannig að maður skilur ekki alveg hvað hérna er í gangi. Viltu bæta við
1: þetta? Já, mér langar aðeins að bæta við sko, hvernig þetta hefur reynst kannski í Englandi þetta sem að Pétur var að tala um að árið 2019 þá voru arkitekta, þar sé að verðlaun hins konunglega arkitektafélags veitt til sveitafélagsins Norwich sem er á vesturströnd Englands fyrir byggð sem að sveitafélag hafi staðið að og þar var sérstaklega talað um byggðina sem mannvænlega, þar sem birta næði niður í öll rými, útirými og þá kemur ljós við nánari athugun að byggðina er bara þrjár hæðir max, það er ekki tærri.
0: Já.
1: En sveitafélag fær þessi velun sem fyrir þessa fallegu byggð,
0: það sem allir líðin
1: er. Nútíma hús.
0: Já.
1: En byggð á gömlu hugmyndunni um Garden City.
0: Já.
1: sem var í gangi fyrir aldamótið 1900 í Englandi.
0: Já.
1: Þannig að þetta hefur skilað sér, þessi þétting byggðar hefur skilað sér alveg í Englandi, svo ég nefni þetta dæmi.
0: Já, já. Og þeir huga betur að þessu, þó svo að þeir hafi rauninni miklu meiri birtu út af sinni hlallegu, við hefum svo takmarkaði byggt birti hérna þessu við vitum. Þannig að það ennþá brýtna að hafa það í huga hér heldur en...
1: Já, það með ólíkindu sko hvað hefur gerst í samvænti við þessa þéttingu byggðar að húsin hafa verið sko að breyka eða þykna úr, skulum segja, 6 metrum upp í 20 metra, alltaf 20 metrum.
0: Hvernig þá þykna,
1: menar við? Það hefur verið svo djúp.
0: Já, löng og mjó, einhvernig íbúðum.
1: Það er bara svona breið.
0: Já, já, já.
1: Þannig að þá verða íbúðar, þá standa þær í allar áttir.
0: Já.
1: Og þá ég að benda á það að árið 2012 þá var byggingarreglunni breytt á þá lund að það mætti byggja íbúðir í allar áttir. Meðan reglugerðin áður, hún bannaði norðlægar íbúðir.
0: Menur þá ef að gluggarnir snúa, útskýri það aðeins
1: norðlægar? Það skildu allar íbúðir snúa vera suðlægar og hafa tvær gluggahlíðar. Einhliða íbúðir máttu einungis snúa í suður.
0: Já.
1: Og þær átti ekki að vera stærri 50 fermetra. Þess var öllu breytt í reglugerð 2012 til að greiða fyrir þessum þykku byggingu sem þýðir það að það eru einhliða íbúðir sem snúa í norðlega ráttir.
0: Þannig að þeir báru meiri virðingu fyrir þessum staðreyndum og þessum mannlegu þörfum að þurfa ljósa birti hérna áður fyrr.
1: Já,
0: þannig að þeir kunna þetta alveg.
3: Já. Það var miklu betri byggingarreglugerð þarna
1: miklu fyrir þennan tíma.
3: Og einfaldari og miklu betri.
1: Já. Og núna hefur hins vegar orðið smá bóta á þessu, það búið að setja einn kafla um ljósfyrst.
0: Já, þannig er bara til sko,
1: þeirra sem er nýkomin.
0: Já, það verður haldið áfram að byggja eftir þessum gamlu reglum.
1: Já, sem er þegar samþýta.
0: Já.
1: Það er byggt sko.
0: Já, þó þessi ekki byrjar að taka skóflustunguna.
1: Já.
0: En hérna, hvernig er það? Nú þekki arkitekt að gerna svona höfunda einkenni með því að horfa á byggingar. Meina sem ég þekki sumt og ég sem nú ekki arkitekt. Getið þið eitthvað séð svona í fjalla þekkið þið byggingar eftir einhver arkitekta í dag eins og er hægt að þekkja eins og bara rithönd hér áður fyrir með byggingar myndið þið treyst ykkur til þess að fara hérna einhverja smá leiðsögnum borg og bæ eins og þú er til þess allan gert Pétur veit ekki alveg með þig og svona benta og þú veist þetta er þessi mál, þetta er höfundaenginni myndið þið þekkja eitthvað í sundur á þessum byggingum sem eru einhvern veginn hver annar eins svona kassalega.
3: Það nú eiginlega með húsin eins og bílana að það var líka þannig í gamla daga maður þekkti hvaða bílategund var hvað og núna eru þetta allt saman einhverjir hérna blöðruskótar sem eru hannaðir í sama frívítaforritinu. Og það er skýringin á þess vinnu minn sem var hérna þekkti mjög vel til tölvumála, hann segir allir bílar í dagur að hannaðir eftir í sama forritinu sem gerir þá alla einhverju svona strömlínu löguðum kjötbólum.
0: Líftin bílsins kannski
3: er stýttri fyrir pressum
0: eftir 10 ára en ekki húsin sko.
3: En það var þannig að hérna áður fyrr þá voru þess teknist, það voru litlar teknistofur hérna, það voru yfirlega þekkt nöfn. Nöfn arkitektana, einstaklingana sem að unnu við veittu þessum teknistofum forstöðu, þau voru þekkt en núna er búið að fyrirtækja væða flest allar teknistofur, þetta er bara einhver logo eitthvað fyrirtæki og það kemur aldrei fram hver er það nafnið á þeim sem er í raunin að hanna húsin, það er hvergi sýnilegt, það er bara eitthvað fyrirtækisnafn.
0: Þannig heldur það svona höfundar í framtíðina minni geta að skrifa um eitthvað arkitekta þegar þetta er svona.
3: Já, þetta er aldrei miður því að ég held bara vitundin um persónengjandi höfundar rétt og ég mun þess aðalega segja bara listræn sérkenni, það er alltaf mikil einsleitni og síðan er náttúrulega alls konar aðrir þættir sem eru hvernig byggingatækni hefur þróast efnisval og annað sem að hefur áhrif á það hvernig arkitekturinn er og ekkert endilega til bóta.
0: Nei. Þetta er ekki nógu gott. Sjáuð eitthvað svona laust, hvernig, að sjáuð eitthvað von um það að það reysi ekki fleiri hverfi hérna eins og Valskverfi eða hverfi sem er að rísa núna hjá Vífilsstöðum. Haldið bara halda áfram, vituðum fleiri verkefni sem er búið ákveða í álíka stíl sem er ekki kannski byrjað á. Nú búið að falla frá áfram þéttingu byggðar í Grái og það líti allir á Hildi Björnsdóttir borgarstjóri Reykjavík sem mikla vonarstjörnum það að þessi fyrir snúið við. Hafið ykkur að smá skoðan á því hvernig þið sjáu fyrir ykkur svona nánustu, hvort þið sjáu fyrir ykkur að breytinga á þessum málum til batnaðar fyrir svona mannlegri byggð og betur líðan fólks? Og Birtu, hvað segir þú því, Magnús?
1: Sko, við stofnum svona hóp fyrir hvað tveimur árum, þar sem að við komum fram með ákallum breytt við þó til skipulags og hann hennar byggðar.
0: Hvað heitir þessa hópur?
1: Já, hann hét nú bara, já, hvað hét hann eftir? Það var bara áhópur um breytt við þó til skipulags og hann hét ekki, þannig sérst okkur nafni og við letum fara frá okkur svona ákall. Það sem við veldum hvetja til þess að borg og bæ væru mótuð með hag og heilbrigði íbúa en ekki fjármagnsins.
0: Já.
1: Og ég held að það ákall hafa haft einhver áhrif.
0: Já.
1: Það er hlustað á þetta ákall. Þannig að við verum alltaf að vera bjart sín og vona að þetta lægist eitthvað.
0: Ég samfærum að það hefur haft áhrif því að það, sko, það er allir sammálinn það að kostningarnir í borginni er núna í vor snýrist bara þetta.
1: Já.
0: Aðalega og þessan að náttúrulega verður hún náttúrulega standa undir því að halda sig við það að hlusta á fólk og til dæmis eins og með breyting og deiliskipulagi það láti næja að hérna skella því svona inn á lögbirtingablaði sem engin les.
1: Já.
0: Hvað finnst ykkur um það?
1: Já, það þarf náttúrulega að laga, sko, eins og kom fram hérna áðan hjá Pétri að það, við þurfum að fá þetta inn í lögin að það sé ákveðin gildistími skipulags.
0: Já.
1: Það er nógu slæmt samt.
0: Já.
1: Það er eitt, en síðan þurfum við að hafa einhvern veginn áhrif á það að fólk þurfi birtu, það þurfi græn svæði og fallegt umhverfi til að þrýfist.
0: Já. Svo hérna
1: vonandi... Það er marg rannsakað á skipulags bæði fræðingum og eins og Páll Líndal hérna sem er...
0: Umhverfisálfræðingur, hann hefur komið græmið til þátt.
1: Bænt á og kennir upp í háskóla.
0: Já.
1: Og þá erum við náttúrulega rannsóknir að baki því.
0: Já, hann hefur talað um að hérna, hann nefndi það henni við tala með mig að þarna við græna gímaldi í mjóttinni. Ég held að það voru svona svolítið mikill stór vendipunktur til þess að vekja upp allan almenningu á Íslandi. Þú veist, þennan yfirgang fjármagnsins. Að hérna, þar sofi alltaf fuglandi págökunni, þeir halda að það sé nótt.
1: Já, þá komum við kannski að atriði sem að hérna, er daldið mikilvægt að að byggingarnefnd Reykjavíkur sem var elsta nefnd borgarinnar og hafði heilmikil vald var lögð niður fyrir nokkrum árum.
0: Nú.
1: Þannig að það var til þess að þetta eftirlit með nýjum byggingum það snar versnaði vegna þess að nú er bara til skipulags ráð.
0: Já.
1: Sem er reynda skipuð aðlega af pólitíkusum sem eru yfirleitt tiltölulega vanhæfir í sambandi við ákvarðanatöku í sambandi skipulagsmál, þegar veit að samstæða ekki mikið þau mál.
0: Mm-hmm.
1: Og niðurlagning þessara nefnda var til þess að eftirlítið minkaði. Það var ekki, þegar byggingar nefnda var til staðar,
0: ég
1: var neitt formaður hennar tíma.
0: Já.
1: Og þá voru öll mál skoðuð, mm-hmm. öll byggingamál skoðuð
0: mm-hmm.
1: til hlítar.
0: Mm-hmm.
1: og hvernig þau fóru í umhverfinu og þess aftar
0: mm-hmm.
1: þannig að þar var lag til að stöðva svona vitlis eins og græna gímandi til dæmis.
0: Já.
1: Þannig að ég vil sjá þessa byggingarnefnd aftur.
0: Það er þetta mikill að bóta telur. Það er þetta mikill að bóta telur fyrir þá almenning.
1: Það er þetta bóta fyrir almenning og alla og byggingarlistan líka trúið.
0: Já.
1: Og það er ekki allir hleyft í gegn eins og gerti nú.
0: Krafa íbúa er ennþá þarna að svo að þetta verði rifið niður og flutt annað þessi bygging, þetta græna gímald. En hérna, nú ætlum við að taka okkur hérna stutt auglýsingahlé og ég ætla að bjóða hérna viðmælandi mínu Magnúsi Skúlasyni og Pétri Ármannssyni að fá þessi smá kaffi og kleinur og svo komum við aftur tilbaka eftir smá stund. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og þú ert að hlusta á útvarpssögu.

0: Jæja, kæra hlustendur, þá hérna kaffi og kleinu hlið okkar búið og vonandi að þið líka fengið ykkur hressingu á meðan hlustu auglýsingar. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og að fjalla með skipulagsmál með Magnúsi Skúlasyni arkitekt og Pétri H. Ármannssyni arkitekt. Ef við förum aðeins yfir í hérna tvær byggingar kannski sem að eru núna að rísa eða sérst ein er að rísa og eitt er að fara rísa, eitt er eiginlega tilbúið þarna hótel við Sæbrautir þekki og svo það Vesturbugtin sem búið hanna. Vesturbugtir þarna við Mýragötu og liggur sérst áttin að Ánanestum að nót og kranda þegar það hliðina slipnum stórt mikið hverfi ásamt með litlu svæði. Hvað hefur þú þessa byggingar að segja, Magnús?
1: Já, mér finnst aðlega með ólíkindum að það skuli erlendur arkitekt ákveða það að hér skuli byggja kennileiti sem keppir við aðal kennileiti Reykjavíkur sem Hallgrímskirkja.
0: Já, það yfirlýst markmið, þessi, var það alveg ásetningur hjá þeim að vera eins og?
1: Já, það líkur, það bara
0: Já.
1: Kom yfirlýsing frá honum á sínum tíma.
0: Já.
1: Og mér finnst það alltaf með ennþá meira ólíkindum að skipulagsráð skuli hafa samþykkt slíka byggingu.
0: Já.
1: Fyrir lá þarna skipula sem gerir ráð fyrir þremur turnum, ég man ekki hvað þeir áttu að vera háir, en allavega og hvað var náttúrulega sjálfsagt, en meira samræmi við það sem fyrir
0: Já.
1: En síðan var tekið á það ráða sameina þessa þrjá turna í einn turn.
0: Meita ykkur út af hverju?
1: Og þetta hefur verið afsakað af til dæmis flokksmönnum samfylkingar, hef ég séð.
0: Já.
1: Að þetta hafi verið bara óhjákvæmilegt að leifa þetta vegna þeirra heimilda sem voru í gildi. Þá komum við aftur að því sem ég var að segja á þannig að það hægt að hafa ýmis áhrif á þessa skipulags ákvæmur þó að þessar magn heimildi séu í gangi.
0: En okkur heldur þetta að breysa þess að verktökanum
1: á ódýrara? Mér finnst með ólíkjöldum að sveitafélag sem að sjá um gæði umhverfisins og taka tillit til íbúa sinna og umhverfisins að það skuli samþykja slíkt nýtt kennileiti. Mér finnst það bara, ég var bara ekki ólt til yfir það. Mér finnst að sveitafélag eins og Reykjavík að sjá til þess að slíkt gerist ekki.
0: Er eitthvað slíkt í byggingareglu að gera það mér gildi sem
1: Nei, núna? það er ekki þar í nefnir reglu að gera,
0: Nei, að þeir skuli taka tillit til umhverfisins?
1: Jú, þá dættum mér í hug hérna bara skipulegs reglugerð sem segir það að við gerð skipulags þá skuli vera stuðlað skynsamlegri og hagkvæmari nýtingu lands og landgæða
0: Já.
1: Tryggja vernd landsins náttúru og menningarverðmæti og komi veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu. Með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.
0: Þannig að stendur reglugerð það ég ekki ofnýta
1: Þetta er bara í reglugerð.
0: Já.
1: Og líka að tryggja samráð við almenning við gerð skipulegs áætlana.
0: Veistu hvort það var eitthvað farið eftir því?
1: Nei, það er ekki aldrei farið eftir því.
0: Bara aldrei farið eftir
1: ekki orð. Það voru harðor mótmæli gegn þessari byggingu á sínum tíma.
0: Þannig við eigum alls konar lög og reglur
1: til
0: þess að vefð fyrir þetta, það er bara ekki farið eftir ef engar afleðingar þó að bæjarfélagin brjóti lögin og reglunar.
1: En eins og Pétur sagði hérna áðan að sveitafélagi það hefur tekið sínar af því að fá verð fyrir lóðir.
0: Já, og fermetrana.
1: Það stundar sem lóðabrask í stað fyrir að láta útsvar og fasteignagjöld og gatnagjöld, bara eðlilega gatnagjöld, næja, þá var farið yfir í lóðabrask og það er sem sagt sveitafélagi fjármagnað með lóðabraski þá og þetta er alveg andstætt almanna hagsmunum.
0: Já, þetta er alveg ofsalega sorglegt.
1: Svo er það annað sem er að gerast líka núna sem er að byggja í borginu og það er þarna í Vesturbugtin, það er að vera að byggja hverfið sem fer engan veginn við umhverfið sem að það byggt í.
0: Já.
1: Það er síðasta svæði við höfnina sem að hefur nátt að vanda sig við því þá Östurhöfnin er ekki til að móta sig af.
0: Nei.
1: Með allt og háhús og klædd áliðins og eins og annar staðar.
0: Já.
1: Og þetta var borgin í lóvalagið að laga vegna að lóðin var í eigu borgarinnar. En borgin þurfti endurlega að braska með þá lóð, þannig að 3 miljardar voru fekk borgin í varsam fyrir
0: sem að þvingar eru einu verktakar þess að byggja eins mikið hægt til þess að fá
1: svo eru verktakin alltaf að byggja nógu mikið og nógu margar íbúð til þess að hafa upp í þann kostna. Þannig var borgin í lofa lagið að trappa þetta niður. Ég gerði þetta ekki.
0: Hver þín skoðan þessi, Pétur?
2: Sko, mér langar til að bæta það við að sagði mér einn arkitekt sem ég nefni ekki á nafn en er tengdur þessu teimi sem að hanna byggingarnar þarna á þessum reit.
0: Já.
2: Að þeir, þá hönnunarhópurinn, hann hefði mjög gjarnan vilja að vinna með hallandi þök og meira uppbrot en skipulagi lefði. En það voru alveg skýr fyrirmæli frá Reykjavíkurborg að byggingarnar yrði að vera með flötu þaki.
0: Veist þú hvað það var?
2: Ég veit ekki, það var að þeirra borgin vera að svara fyrir það. En þetta sýnir það að það ekkert endilega sko stundum eru hendur þeirra sem að að hanna byggingarnar, þeir vilja gera betur en þá er bara einhver fyrirmæla ofan sem að bara koma í veg fyrir það.
0: Það sem ég svíðist stundum í svona umræðu sem er ekki kannski alveg alltaf næstu alltaf alls það sem að fer þá var svolítið skuldinni sko skellt á arkitekta að þeir séu svo ómeil og þeir kunni ekki að tekna fín hús og mér svíður alveg rosalega undan því vegna þess ég veit að það alls ekki rétt við eigum opaslega að færa arkitekta ykkur og fleiri hérna sem kunna þetta mjög vel en það er slegið þannig puttuna og það virðist líka vera mikil þöggun í gangi það eru svo bara flestir arkitektar eða margir arkitektar þori ekki að tjá sig hluti að skýringunni kannski svo að þeir eru margir orðnir hérna launþegar og arkitektar stofum eins og við fórum yfir áðan þeir eru ekki svona lengur að hanna bara sína listrænu byggingar þannig að hafið þið orðið varir við slíkt að menn þóri ekki að tjá sig viðmælandi sem komið til mér daginn tvær flotta konur læknir og skipulagsfræðingur Kristín og hérna Sigríður þær lýstu þið báðar hér í viðtali við með að þær hafa orðið fyrir þöggun getið þið eitthvað að tjáðu ykkur þetta hafið þið eitthvað dæmið slíkt þó þið kannski nefni ekki endilega nöfn en hafið þið grunum að það sé eitthvað til í þessu sem maður heyrir
2: sko, það í flestum löndum, sem menntuðum löndum, þá er skrifuð gagnrýni skipulag og byggingalist í blöðum og sjónvarpi. Hér á landi þá hefur það aldrei náð verulegu flugi og það er kannski af því að návíði hagsmunina svo mikið og hér ólíkt því sem gerast kannski með leiklist og tónlist og bókmenntir. Þá eru gríðarlegi peningahagsmunir þarna í húfi.
0: Það er það líka fyrir það sem gefur bækur.
2: Og peningaöflin hérna eru svo sterk, sérstaklega þarna eru varandi þessi byggingaréttindi, að hérna þeir sem eru að starfa ekki að teiknistofur hérna og eru með fjöldamanns í vinnu og húsnæði og þurfa fastar tekjur, þeir eru mjög varkárir í að tjá sig út á við því að reynslan hefur sýnt að það að bæði enga fyrirtækin sem eru orðin hérna fasteigna félög og líka sveitarstjórnin, pólitíkin, þau eru mjög viðkvæm fyrir gagnrýni. Og menn fá það er bara ótal dæmi það að menn hafa virkilega fengið að kenna á því.
0: Mist vinnuna þá eða?
2: Já, eða settir bara út á sakramentinu, fá engin verkefni.
0: Já, hérna hér.
2: Og hérna, já, ég veit mörg dæmi, ég hef heyrt dæmi þetta og því miður þá þetta raunveruleikinn. Þetta kom til umræðu hérna á bókakynningu núna fyrir jólin hjá arkitektafélaginu þar sem Andri Snær Magnason var að kynna bókina sína.
0: Já, Jötunheima
2: og þar var einmitt umræðan þetta sko að það þorir engin að segja það en það er staðreynd að veigra sér mjög við að fagmenn að standa fram og gagnrýna ákvarðanir sveitafélaga og svona byggingar áform það sem mikið í húfi.
0: Þetta bara þingra en tárun tekur. Hvernig getum við breytt þessu? Ef að menn sem að hafa þekkinguna, menntununa, reynsluna, áhugan, ástríðuna til þess að breyta þessi til betri vega svo allir líði betur. Ef við höfum ekki allt þetta fagfólk með okkur á borðinu, hvernig sér þú það fyrir þér, Magnús, og hefur þú orðið var við þöggun eða heyrt af þöggun á arkitekta til dæmis?
1: Sko,
0: heyrt um ykkur sem að mist vinnuna jafnvel ekki fengið verkefni eða að tjá sig.
1: Nei, hort til fortíð að þá náttúrulega var ég fyrir því að vera sveltur verkefni.
0: Hvað ertu að segja?
1: Vegna þess að ég var ekki í réttum pólitískum lit.
0: Hvað ertu að segja?
1: Þegar sjálfstæðsflokkurinn réði hérna ríkjum sem var í 20 ára.
0: Það varstu bara sveltur,
1: já. Þá var ekki, ég var tilhæri þá vinstri mannum sem ég gerum nú enn í dag.
0: Já.
1: Kom það ekki til tals að ég fengi verkefni og vegum Reykjavíkurborg.
0: Bara þú varst röngum stjórnmálaflokki?
1: Já, absolutt. Ég fekk að vísu fór að vinna fyrir Vatnsveitu Reykjavíkur á sínu tíma. Vegna ég var nú fyrrverandi starfsmaður Vatnsveitunnar, ekki þá við arkitektum.
0: Já.
1: Ég fór síðan að tekna fyrir Vatnsveituna, mannvirki þar. En það var vegna frændsemi.
0: Já, það sem að kallast klíkuskapur í dag.
1: En varandi þökum, þá vil ég nefna það sem ég tel mjög alvarlegt mál sem að gerast í dag. Og Já. Það eru það að verktakarnir verðast vera komnir með puttana inn í arkitektaskólan.
0: Arkitektadeildin hérna í okkar listaháskóla Íslands.
1: Þannig að nemendur, þeir þora ekki að tjá sig skipulagsmál
0: og
1: það sem að gerast í dag. Já. Þessi skipulags slýr sem við getum kannski kallað það.
0: Já.
1: Þeir bara hreinlega þóru ekki að tjá sig vegna þess að, það haft smá eftirlit með þeim og þeir getur kannski verið sveltir verkefni þegar þeir eru útskrifast.
0: Já, þeir bara tjá sig sem nemendur í skóla.
1: Já.
0: Og allir það sé, hvað þetta er agalegt að hefra?
1: Þetta,
0: heldur það sé þá ekki fleiri námskrifinu,
1: verkfræði? Rökstutan grunum.
0: Rökstutan grunum að það sé svona.
1: Já.
0: Hann sagði hérna, hann Hilmar Þór hérna í viðtali hjá mér daginn, hann kom hérna með honum Þórhalli hérna Bjarna Björssyni sem Já. Er skipulagsfræðinemi í Umeå í Svíþjóð og jafnframt stofnandi arkitektúr uppreisna síðan á Facebook sem stórkostleg síða fyrir alla áhuga sama. Hann taldi það bara jafnvel hann Hilmar að það sem geti bjargað þessu áframhaldandi uppbyggingu á svona hlutum. Það væri hérna að gervigreindin að hérna að væri gervigreindin því að hérna fólk væri fara að láta gervigreindin að tekna fyrir sig garðana sína og láta svo byggja það þannig að gervigreindin geti bjargað okkur frá þessum hörmungum.
1: Já, þannig að hérna, það má vel vera
0: ef að þöggunin heldur svona áfram og menn njóti ekki listræns frelsi sem er það búið að leggja niður þessa byggingadeild þarna á listasafni svo nefndi Pétur að þá, þú veist, þeir geti ekki fjölda fram neitt bara á net þú veist, bara eins og fatnað heimilin okkar eins og það virðast vilja að gera eitthvað neginn þannig að þetta er alltaf mjög alvarlegt mál, en mér langaði þess að tala aðeins aftur, Pétur, vesturbugtina hérna, ég var búin að sjá teikningar á svona tillögum mjög fallegum í svona lágreisti byggðið svo nefndir og þá fekk höfnin að njóta sinna og fólk fekk að ganga meðfram höfninu og okkur að kenningar af það hvort að jafnvel Ingólfur Arnarsson hefur komið þarna að landi. Minna hefðu menn ekki alveg geta bara selta eins færri fermetra og selta þá dýrari eins og að vera að koma með þetta kumbald sem á að rísa.
2: Sko, það sem er að valda viðbröðum og kannski einhvers konar viðhorfsbreytingu núna er það að fólk hefur almenningur búin að sjá og upplifa þessa afleiðingarnar að þessari þéttingastefnu á nokkrum reitum, meðal annars við Ánanaust
0: sem hefur ekki átt að sjá
2: á heklureitnum og hérna orkureitnum, það sem að yfirdrifið byggingamagn veldur því að þetta eru bara skuggaborgir og fólk í sjokki yfir þessu.
0: Það eru ekki átt að sjá því þessa
2: fólk almenningur hefur það ekki og mér finnst ákall almennings breytt viðhorf og breytta nálgun vera mjög mikilvægt, eitthvað sem allir þurfa að taka alvarlega.
0: Já.
2: Og mér finnst líka að arkitektar, sko, það sem að þeir eru að gera með sinni hönnun hefur alveg gríðarlega áhrif, þetta er mikil ábyrða hluti að hanna skipulag og umhverfi.
0: Já, það er gengamál þessum
2: að byggingunum. Af því að fólkið hefur ekkert val.
0: Akkurat.
2: Það verður bara að taka því sem er byggt og sem það hefur sáralítið að segja.
0: Já.
2: Og þetta er líka gerast í sambandi við bara íbúðarhúsnæði að hérna áður fyrr þá var fólk oft að byggja sín eigin hús eða innrétta sínar eigin íbúðir eftir eigin höfði, nú er bara íbúðan orðin bara einhver neysluvarningur þú ert heppin ef þú ferð að velja sko efnið í borplötun í eldhúsinu meira ræður ekki
0: Já.
2: Þannig að það er smá svo að verið að taka þetta frá fólki að hafa geta sjálft haft mótandi
0: áhrif það er eins og rátti sig að þetta er heimili fólks ekki bara einhver bygging eða stofnun eða ferðamanna íbúið eða skrifstofhús, þetta er heimili.
2: En staðreyndin er svo að þeir sem er að byggja íbúðir í dag, meðal annars á þessum þéttingarreitum, þeir eru ekkert að byggja íbúðirna fyrir fólk sem á að búið þeim, þeir eru að búa til vöru fyrir fjárfesta. Og þetta er alþjóðlegt vandamál að það verða fasteignir eru örgasti mátinn til að geyma peninga.
0: Já.
2: Fólki sem að var að flýja Hong Kong þegar það var gert að kommunista ríki, fór með peningana sín og keypti íbúðir í borgum eins og Toronto og Vancouver
0: Já.
2: Og þar eru heilu skýjakljúvarnir sem standa tómir vegna þess að það er, fólk er bara þeir sem eiga íbúðnar eru bara að geyma
0: það
2: peninga.
0: Það er kannski bara er akkurat það sem er stefnan
2: og,
0: hjá þeim
2: og það eru alveg dæmi en það hérna í Reykjavík að það séu svona fjölbýlishús það sem megnið að íbúðunum er bara keiftar af fjárfestum til þess að geyma sumir leigjaðar út, sumir leigjaðar ekki út og það menn hafa miklu meira uppburði að framleiða svona íbúðir heldur en að búa til einhverja íbúði fyrir venjulegt fólk.
0: Átt að segja því, en hérna hvað segir þú þessu Magnús, sem að Pétur að tala hér og eins með þögguna var ekki hérna hann Sigvaldi Þórðarson var það ekki líka fyrir þöggun
2: það var
0: alveg svo Magnús það var, að vera í rengum stjórnmálaflokki.
2: Það var þannig sko hérna áður fyrir að verkefni arkitekta réðu svolítið mikið eftir flokkslínum, sumir voru hallir undir sjálfstæðurflokkin og fengu verkefni gegnum hann, svo var arkitektin svo Sigvaldi Þórðarson sem var yfirlýstu sósialisti og það hafði mjög mikil áhrif á þau verkefni sem hann fekk. Svona svipað og Magnús Skúlason þá fekk hann ekki valla eitt einasta verkefni frá ríki og borg á sínum ferli.
0: Já,
2: hérna. Hann með undartekningu sem var hlýðaskóla.
0: Þannig að það ekkit nýtt, þetta búið nei, að vera
2: og meira að segja þegar að hann var hérna ráðin til teknistofu SÍS.
0: Já.
2: Eitthvað tímann 1900.
0: SÍS þýður hvað, Sambandíslenska
2: samvinnufélaga. Sem var með teknistofu fyrir kaupfélögin í landinu.
0: Já.
2: Og honum bauðst að verða honum var boðið eða settir þeir kostir annarkvort verður þú forstöðumaður teknistofunar og gengur í framsóknarflokkin eða þú verður rekin
0: í
2: og hann kaus að vera rekin frekar en að gangi í framsóknarflokkin
0: já hérna hér en það er verst að þetta er ennþá í gildi árið 2026 og verður kannski ekkit breyting á nema ef að almenningur bara verið duglegar láti sér heyra og neita að taka þátt í þessari þessi áframhaldin skemmtum bara á borginni.
1: Já, það þarf að stöðva það.
0: Það verst þetta að fara að dreifast út um annars sveitafélag líka.
1: Já, það er
0: smita, þólasöf, smita
1: út frá sér upp á skaga þá sér maður allt í eitthvað háhísi rísa Akranes sem er nægilegt landrými og fellur afar illa nú verðandi byggða sá okkar háhísi rísa þar
0: það eru okkar svartir þekki
1: og þeir nú eitthvað að gera það líka í Keflavíkinni sína sem er líka það er fáralegt mál þetta skulle smita svona út á sér
0: já en það er allavega svona von í allavega myndinni finnst mér ef að þetta selst ekki að þið þá hætta er vonandi að byggja þetta þá hljóta er átt að sagði fyrir en síðar að það er eitthvað sem að fólk sér sagt vill ekki En heyrðu, ég ætla hérna við að sjálfsögðu komstum bara yfir lítið brota því sem við ætlum að gera og hérna við þurfum til miður að hérna bara kveðja.
1: Mér langar að áður við hættum aðeins að ekki tera fyrir því svona þá komum við að húsvendinni
0: Já.
1: Að á vegum minnjastofnunar og hérna borgarsögu og samsæða reikin ráðgefa miðstöð sem er uppi Árbæ
0: Nú.
1: Þar sem að ég starfa og einn aðri til.
0: Já.
1: Og við sem sagt veitum ókeypis ráðgjöf, það heitir Húsvendarstofa.
0: Húsvendarstofa, hvað segir upp í?
1: Upp í Árbæðarsafni, við erum með aðstöðu þar og þar tökum á móti fólki einu sinni í viku. Ég er bara að nota tækifæra að auglýsa það.
0: Byttu almenningur getur fengið ráð hvernig það byggja þessast?
1: Já, við gerð húsa.
0: Við gerð húsa.
1: Við gerð eldri húsa.
0: Það æðislega flott að heyra það.
1: Það gildir fyrir allt landið.
0: Já, æðislegt að heyra
1: það. Við erum þetta einu í viku.
0: Já, á hvaða dögum það?
1: Við erum þetta millið 3 og 5 á miðgudögum.
0: Já, alveg rosalega. Og hvað er þetta borlingi í bóði?
1: Ham.
0: Hvað er langt sinn þetta bauðst?
1: Þetta er búið að vera í gangi núna í bara 20 ára, alveg 25 ár.
0: Já, ég hef aldrei því miður heyrt að þess áður og minnst frábært að heyra af þessu og vonandi nýti fólk sem þetta bara mjög vel. Það þarf að bera virðingu fyrir sögun okkar og menningu og handverki þeirra sem á undan eru gengnir. En ég ætla að þakka okkur kjærlega fyrir kjærlustendur út af sögu, fyrir að vera hennar með okkur og hérna þakka viðmælendum mínum innilega fyrir að koma og fræða okkur, upplýsa okkur stöðum ála í skipulagsmálum. Vonum bara að hlutir fara að breytast. Ég vil þakka Magnúsi Skúlasyni arkitekt og Pétur H. Ármannssyni arkitekt fyrir að koma hingað til okkar og bara já, góðar stundir, heyrumst setna, takk og bless.

0: Já, komið sæl þér að hlusta útvarpssögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins og fyrrum ráðherra. Lilja, hún var lengi inn á þingi og sem ráðherra og núna hún orðin formaður Framsóknarflokksins, lætur efnahagsmálin mikið til sín taka og auðvita Evrópusambandið. Góðan dag Lilja og velkomin út á sögu.
1: Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, nú málið það að ég vil endilega að ræða fyrst við Lilja sem hagfræðing af því sem að við höfum nú bara staðið fram fyrir því að þá vaxta hækkaði stöðut á okkur og hækkaði stýrivexti og menna að beði mjög eftir efnas aðgerðu ríkisstjórnarinnar og það talsett mikil óvissa í þessum málum. Hvernig svona sérð þú, hvernig sérðu heildamyndin af þessu núna í?
1: Já, það sem ríkisstjórninu hefur tekist að gera, það að snúa vaxtalækkunarferli yfir í vaxtahækkunarferli. Það að segja, þegar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tekur við, þá eru stýrivextir, þá eru verðbólga 4,8% og hafðir lækkað mjög hratt eftir COVID-ið og núna komin í 5,3%. Mm-hmm. Ríkisstjórnin er mjög tamt að kenna pólitískri eða semst alþjóðapólitíkinni en hún fer algjörlega, skautar algjörlega við það að mikið af hennar eigin gjörðum eru búin að valda því að stýrivextir hafi hækkað og þau hafi aukið verðbólguna sjálf. Og ég ætla kannski bara að nefna nokkra þætti bara til upprifinar. Já. Hér búið að hækka vörugjöld, veitur hafa hækkað orkureikningin til okkar, þó að ríkisstjórnin ber ekki ábyrgð á því, en þá er þetta opinber fjármál sem ríkisstjórnin á að sjálfsögða láta til sín taka. Það eru hækkanir út allt samfélag og þegar þú ferð í það að leifa þessu öllu að fara í gegn, þú ert enn að ná tökum á verðbólguvæntingum að þá ekkit skrítið og náir ekki tökum á verðbólgunni. Mm. Og sleggja Kristrúnar Frostadóttur, hún hérna hana bara, það finnur engin hana og ég sagði það nú og hef sagt að það hefur komið mér verulega óvart svo að hérna ég ekki neitt en ég var alveg samfærið það að ríkisstjórnin sem tók við góðu búi og ef hún hefði haldið sér bara við fjárlög þeirra ríkisstjórna sem ég satt við í, það hefði hún strax verið komin í afgang árið 2025 þegar þá tekju aukar trúður upp á rúma 70 miljardar en þau eittónum öllum
0: á síðasta ári,
1: já. Og þetta lætur forsætisráðherra bara minnist ekkit á þetta, reykir sér á því að nú sé verði hún með 1 miljardar afgang á næsta ári,
0: já.
1: Sem hún hefði að klárlega geta gert fyrr ef hún hefði fylgt ríkis fjármálum fyrrverandi ríkisstjórnar.
0: Já, en viltu meina þá að þegar það hafi komið svona opinberar hækkanir á náttúrulega kílómetragjaldið og eitt og annað gjaldskrárhækkanir og fleira, er það sem myndar til dæmis verðbólgu eða?
1: Já, það eru auðvitað margt sem hérna skýrir verðbólguna, en það sem gerist að ef fyrirtæki og almenningur sér endalausar hækkanir á vegum eins opinbera, hvað gerist þá? Þau nota þetta oft líka til að hækka þjónustu hjá sér eða verð á vöru og hinu á þessu og þannig að það hefur bara ekki tekist nægilega vel hjá ríkisstjórninu að halda utanum svo kallega verðbólguvæntingar. Mm. Þar hefur of háar. Og þegar Seðlabankinn að taka ákvörunum það hvað hann að gera, þá horfir hann auðvitað á þessar verðbólgu væntingar. Og þetta alveg ferlegt að við séum núna enn að fást við svona þráláta verðbólgu og sagan kennir okkur líka, hvað sem þessi hér á Íslandi eða í Bandaríkjónu, þegar Bandaríkin voru að fást við mjög þráláta verðbólgu eftir olju olíuvers hækkanar í kjölfar átaka í miðausturlöndum á í byrjun 8. áratugarins að þá verður alltaf erfiðar að ná utan verðbólguna vegna þess að það var alltaf fleiri og fleiri sem hafi ekki trú á því að þetta takist
0: Já.
1: Og það það sem búið að gerast hjá þessari ríkisstjórn að þetta hefur tekið hana svo langan tíma og að hún kærulaus varðandi þau skilaboð sem hún að senda út í til heimilina og til atvinnlýsins að þá hún í þessari stöðu. Hún tekur svo aðra ákvörðun sem að mínu mati mjög bara óábyrgt að forgangsraða ekki í þá efnahagsmála heldur að fara út í ESB vegferðina að því við þekkjum það öll þetta tekur bara tíma eitt sem stjórnmálamaðurinn hérna hefur ekki nægilega mikið af það tími og ef þú ákveður að forgangsraða til að mynda í, svona, í þá svona stór pólitísk máls sem við sjáum auðvitað að hefur þar afleiðingar að þjóðin ef við bara kíkjum á kannanir að þjóðin hún skiptist í tvær mjög jafna fylkingar sem ekkert nýtt vitað þetta bara eins og var í Noregi á sínu tíma þá fer orka stjórnmálamannana og forystu ríkisstjórnarinnar í þetta mál en ekki í það að hugsa hvernig ætlum við að ná tökum á þessu við í framsótt lögðum fram mjög metnaðarfullar efnahagstillögur í apríl og við lögðum til að hér væri mynduð þjóðarsátt að menn myndu leggja allt á sig til þess að forsendu ákvæði kjarasamninga að það myndi ekki virkjast við lögðum tillögur fram til að mynda að það væri í raun að veru sett á svona verðbólgu síja að segja að þú ræðst ekki neinar ákvarðanir á vegum eins og opinbera gossaðans í ríkissjóður eða sveitafjörlög sem valda því að verðbólgan hækki. Ég ætla að nefna eitt gott, dæmi það. Bara komugjöld og heilsugjæsluna hækkuði fyrsta júli gríðarlega og það eru alls konar svona hækkanir. Jafnvel þó þetta sé að fara hvort það var úr og ég setiði með þeim fyrir var að hvort þetta var að fara úr 500 krónum í 1000 krónur eða hvernig það var.
0: Ja, samt er kannski sko 50 eða 100% hætt.
1: Nákvæmlega.
0: Það er það sem fólk er að horfa á.
1: Já, og þetta mælist svo allt. Nefni aðra aðgerð, við sjáum til að mynda að húsnæðisliðurinn hefur haldið áfram að hækka. Þessi ríkisstjórn gerði síðustu áramót. Hún hækkaði stofnin sem skattlagður þar að segja í stað þess að skattleggja 50% á húsalegu stofnunum þá að vera skattleggja 75% ég að rifja upp
0: já.
1: Þannig að ég byrð hérna hlustendur líka að hérna ef það einhverja prósentur en cirka svona
0: já.
1: Og hvað gerir þetta þegar húsnæðisliðurinn svo stór þetta hækkar verðbólgu Og það sem ég hef ekki skilið að þú tekur við í lækkunarferli og að þeim takist að snúa því við í hækkunarferli eftir COVID-ið, eftir Úkraínustríðið og eftir jarðeldana. Og það sem við erum að fást við í dag er að geta að bera þetta saman við hliðin á því að vera í heimsfaraldri. Ég ætla bara að segja það vegna þess að mér hefur líka fundist að það sé ekki nægilega mikil sög eða svona hagsögu þekking á ríkisstjórnarheimilinu. Hér hefur forsætisráðherra talað að hérna gert lítið úr þeim árangri sem hefur nást í því að ná tökum á verðbólgunni eftir að við fórum á svokallega verðbólgumarkmið pluss sem á skilgreina við tímabili frá 2012 og til 2020 ef þú skoðar verðbólgu á þessu tímabili hver heldur hún sé frá 2013 til 2020 hún er undir 2,5% sem segir okkur það að sjálfsögðu ráðu við verðbólgu á Íslandi ef hagstjórnin skynsanleg og við höfum fyrir því að vinna að sameiginlegu markmiði sem lágverðbólga, lágir vextir og gott atvinnustig.
0: Já, sko þannig að aðtilsvett svo segir Lilja það þessi húsnæðisliður sem þú talar að hann hækkaður upp en svo á sama tíma lagt til að byggja óhagnaðardrifið húsnæði. Hvernig fer þetta saman? Ef að hins vegar gjaldtakar eða lántakan orðin svona?
1: Nei, ég meina sko varandi, sko ég get alveg sagt það að sem hérna formaður í félagshyggjuflokki við Framsókn á miðjunni og við erum hérna leggjum mikla áherslu á öflugt atvinnulíf og almennan vöxt til þess að búa til velferð og ég tel að við þurfum auðvitað alltaf að hugsa okkar minnstu bræður og systur og þannig að ég hef alveg verið hlynnt í að reisa óhagnaði drefið húsnæði fyrir þá sem minnst mega sín á Íslandi. Það sé alveg á reynu. Við þurfum hins vegar að gæta þess alltaf að við missum ekki sko frá okkur þennan kvata að fólk eignist sitt sko eigið húsnæði sem það auðvitað að gera líka í gegnum þessa leið en við þurfum alltaf að passa upp á sérregnastefnuna vegna svo hún hefur bara virkað mjög vel á Íslandi. Það mjög hátt hlutfall einstaklinga og heimila sem eiga sitt eigið húsnæði og það bara sýni sig, allar hagrannsóknir sýna að það hefur jákvæð áhrif á gangverk hagkerfisins að hafa þetta fyrirkomulag og við getum verið stolt af því.
0: Já, já, en hérna núna stöndum við hins vegar fyrir því að stýrivextir eru hvað 7,75% og nú með þessa verðbólgu þarna 5,3 langt yfir 2,5% markmiðum Seðlabankans það bara framundan jafnvel vaxta hækkun, stýrivaxta hækkun hvað telur þú Lilja að segja þetta gerð?
1: Númer 1, 2 og 3 þá þarf að nást hér álfur þjóðasátt sem felur það í sér að ríkisvaldið, verkalýðshreyfingin og atvinnulífið nái saman að ná þessari verðbólgu hratt og öruglega niður. Allir koma með eitthvað því borði. Ég verð að segja það að skilabóð forsætisráðherra að í raun að veru bara einhvern veginn henda boltunum upp í loftið og benda á verkalýðshreyfinguna og atvinnulífið að þau eigi að koma til hennar. Ég hissa á því vegna þess að ég man ekki betur en að atvinnulífið og fleiri hafi verið að óska eftir viðbrögðum í febrúar og þessu ári við því ástandi sem væri núna að fara að skapast.
0: Já,
1: þannig að ég svolítið hissa á því að vera að kasta þessum bolta upp núna, ég veit ekki, maður auðvitað ekki sko einstu koppur í búri þarna, þannig ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað er að gerast. Eins og ég fórseti sá þér að sko með svona þótta, að hún ætli nú ekki að fara út í einhverjar ófjármagnaðar aðgerðir. Ég ætla bara að vísa þessu beint algjörlega á bug vegna þess að ef forsætisráðherra þessi ríkisstjórn hefði haldið sér við fjárlögin frá okkur 25 þá hefði hún verið komin í afgang. Það ekki hægt að tala með þessum hætti þegar þú ert forsætisráðherra talandi það að hér hafið ekki verið neinn hagvöxtur og mann. Svo hún búin að hérna, breyta því og segja að hér hafi verið nokkur, jú það sé nú einhver hagvöxtur á mann og allt þetta eins og allt hafi verið hér einhvern veginn í bara ekki gengið upp og það sem ég segi bara til þess að ná þessari verðbólgu niður númer 1, 2 og 3 það að þessir þrír aðilar þurfa að setjast niður, koma með raunhæfa áallunum hvernig það hægt og það vel hægt ég myndi segja að það sem hefðu opinberið á að gera þá að halda algjörlega aftur að öllum hækkunum yfir 2,5% það sé bara algjörlega ákveðið þau leggja það að mörkum þau séu ekki að leggjast á atvinnulífið með því að auka skatta sem geta svo farið yfir í verðlagið.
0: Já. Eitt leiðir af öðru.
1: Eitt leiðir alltaf af öðru. Þetta ekki, þú veist, að við, við búum í dýnamískum heimi.
0: Já.
1: Mér hefur fundið svo, ég bara segi það, ég meina það sem Efling hefur að koma með, hún hefur verið með alls ekki verið að krefjast þess að hérna, hér séu útgjölda frek hérna, frekar tillögur. Hún hefur skilið það að, að það þarf ekki að að hérna að þeir að reyna aftur öllu launaskriði og þetta kom mjög öflug færsla frá Sólveigu önnu formanni Eflingar held ég hvort það hefur í gær ég tek eftir í að, að Vilhjálmur Birgisson hann mjög svona kjarnyrtur í hvernig hann að nálgast þetta segi bara sko herðu hérna hérna við bara þurfum alltaf bara, bara fara í þetta mál og þá bara verkalsreifingin búin að tala þannig við erum líka átt okkur á því að Íslensk verkalýðshreyfing hún hefur á að skipa mjög öflugu fólki og ég skal rökstyðja það þvert á það sem margir halda fram að þá jöfnuður launajöfnuður á Íslandi með því hæðsta sem við bara sjáum í opinberum hagtölum
0: Já.
1: Og það auðvitað drifið áfram að því að menn hafa hérna, verið að berjast fyrir sitt félagsfólk.
0: Mm.
1: Og ég heldur verðum svolítið að horfa svolítið á samfélagið okkar. Eins og það núna. Þegar við erum að ganga inn í þessar, sko, þessa, þessa eina mikilvægustu þjóðaratkvæði greiðslu í sögu lýðveldisins.
0: Já.
1: Við erum hagkerfi, við erum samfélag, það sem lífskjör mælast hæðst á lífskjaralista saminuð þjóðana við erum samfélag þar sem jöfnuður mælist einna mestur við erum samfélag þar sem lífeyris spartnaður og einn einn sá mesti í veröldinni ég hér sem formaður Framsóknarflokksins að segja að hér sé allt fullkomið nei alls ekki við höfum ekki ná tökum á verðbólgu og vextir og allt og háir þýðir það að við ætlum að gefa frá okkur enn frekara fullveldi varðar framkvæmdavald, löggjafan eða dómsvald, mitt svar við því klárt nei. Ég tel að ákvarðanir sem varða framtíð þjóðarinnar eigi að vera teknar sem næst íslensku þjóðinni. Þetta eru þær ósammála, utanríkisráðherra, hefur náttúrulega haft það á markmið sitt að fara inn í hérna bara fara til Brussel eins rætt og auðið sko lítur á þetta sem einhvern svona hraðhlaup í handbolta því að þú þekkir nú vel til þar en þetta hérna, þetta er ekki við eigum ekki að vera að spila þennan leik sem verið að spila akkurat núna
0: Nei, það nú það sem sko, það verður nú ekki alltaf stungi sláin inn þó að segja hraðiflug, sko.
1: Nei, það alls ekki.
0: En hérna, sko, en
1: hins vegar... Þú hafa vörnina sterka.
0: Já, það sko, þetta bara svolítið ágefni og ekki bara svolítið, þetta bara heilmikið ágefni fyrir þjóðin alla. Að sko, núna með Seðlabankar, það þetta óvistu þáttur hvort hann hækkar eða lækkar eða stendur í stað með stýrivexti, en allavegna þeir á einhverri leið og allt eins búist í því að þeir hækki. En það líka meðan að verðbólgan svona fyrir ofan hérna þetta markmið og sko hvað hægt Lilja að gera til, og hvað þarf að gera til þess að stýrivexti fari niður?
1: Já, það sem þarf að gera, það þarf að, menn hið opinbera, þarf að láta af öllu þessum hækkunum sem þau hafa verið í. Atvinnulífið verður að, koma í veg fyrir eins og þau mögulega geta það launaskrið sem hefur verið vegna þess að kaupmáttur launa hefur haldið sér þokkalega þrátt fyrir allt, við erum að horfa líka til þess og mér hefur fundist svo ég bara segi það, mér hefur fundist það sem maður hefur séð frá ASI og ég nefni þar Höllu Gunnarsdóttur mér hefur fundist verkalýðshreyfingin hafa nálgast þetta af mikilli skynsemi en ég verð bara fyrir miður að segja það að það sem maður hefur séð útspil ríkisstjórnarinnar í þessum efnum hefur bara verið akkurat ekki neitt og þess svona komum við með þessa tillögur, við komum með tillögu um það að, að hér mætti til að koma til móts við það sem að gerast, lækka virðisauka skatt á mat tímabundið með að við erum að ná niður þessari verðbólgu og erum að, að kominni í, í hérna niður fyrir til þess að ákvæði verðbólgu, til þess að ákvæði kjarasamninga myndi ekki virkjast og líka að það sé styrkari hagstjórn hjá hinu opinbera við höfum séð bara líka miklar skattahækkanir og hvað gera skattahækkanir nú þær hækkar þá verð á vöru og þjónustu hjá þeim sem veita það ef ríkisstjórnin væri til að mynda með meira gagsa í því sem hún var að gera næstu tvö árin með að verum að ná tökum á verðbólgu þá myndum við ná fyrir tökum á verðbólgu
0: já Já, já, en telur að sé einhverja aðra leiðir, sko, eru háir vextir, stýrivextir til dæmis orðnir bara hluti af vandan,
1: ég
0: má segja það?
1: Já, ég meina það segir sig, sjálft að, að þegar fjármagnsgjöld eru kannski hjá meðalstóru fyrirtæki, eða nokkuð stóru fyrirtæki, það fer kannski úr 300 miljónum í 900 miljónir, hvað gerist þá? Einhverstaðar þar fyrirtækið að, að eiga fyrir þessum auknu fjármagnsgjöldum. Sko, það sem gerist alltaf, það sem er bara um leið og þú missir verðbólguna frá þér eins og er búið að gerast og tekur það langan tíma að styrkja svo kallega kjölfestu verðbólgu væntinga.
0: Já, já.
1: Að því að þú treystir því ekki sem, hérna, hvorki sem launþegi eða sem atvinnurekandi að þú sérst að ná þessari verðbólgu þannig að þú byður kannski hærri laun en hérna kannski þú þyrftir gagnvart atvinnurekandunum og hann kannski veitir þetta líka vegna þess að veist, hann hefur áhyggjur af því að, að hérna, hann get ekki haldið í þig veist, það, bara, það sem er bara að gerast núna í hagkerfinu það er bara óvissa og óvissa er alltaf mjög slæm og við sjáum það til að mynda að það mikill samdráttur í atvinnuvega fjárfestingum ef við kíkjum á fyrsta ársfjórðung og líka þegar verður svona óvissa varandi hvert þjóðin stefnis varandi Evrópusambandið það kostar líka þannig að þegar fólk heldur að já, heyrðu, ég ætla nú bara að mæta þarna og, og hérna segja já og að það kosti samfélagið okkar ekki neitt það alrangt það kostar bara þjóðaratkvæði greiðslan kostar 2 miljarða. Það að fara í aðildarviðræður og hafa stjórnsýsluna upptekna í því í 2-3 ég veit ekki hvað langan tíma það kostar líka vegna þess að þú ert ekki að einblýna á þá kannski brýnari verkefni eða verkefni sem þyrtu að leysa fyrr. Ég ætla að nefna kannski eitt í þessu samhengi sem Ég verð ekki fengið mikla athygli, en ég get lofað því að fengið mikla athygli ef ríkisstjórnir væri ekki þessar ESB vegferð sinni. Atvinnuleysi ungs fólks er búið stór aukast síðustu tvö árin og við erum að tala um það að ég held fyrir ári, hvort að á aldrinu 16 til 24, að það hafi verið 2000 ungmenni sem voru án atvinnu. Þessi tala í dag er orðin 5.000. Atvinnuleysi er algjört eitur í beinum okkar framsóknarmanna. Því að við erum með þessi einföldu en klassísku gildi sem er vinna, vöxtur, velferð. Þegar unga fólkið okkar á erfitt með að fá vinnu þá er skaðin að því, hann er ekki bara á því ári sem einstaklingurinn fær ekki vinnu, heldur það getur náð inn til framtíðar vegna þess að það er ekki verið að efla færni, þú ert ekki þáttakandi á vinnumarka og öðru slíku. Og ég hveti þess að það sé ráðist í rót vandans þarna, bara hvað er að gerast, af hverju er þessi mikla aukning og hún er mun meiri hér á höfuðborgarsvæðinu, en á landsbyðinni Veist, þetta er ekki,
0: en hver er skiptingin Íslendingar ellendir aðalir?
1: Ég hef ekki skoðað það.
0: Nei, það getur skipt verulegu máli vegna þess að hinga hafa bara komið aldeilis margir sem eru á þessu unga verbili. Þannig að það þarf alltaf að skoða það líka í þessu samingi að við erum kannski að fá fólk til landsi sem að er ekki fara að sækja minnu.
1: Já, það er ekki, við það verður að taka á því vegna þess að hérna, bara kerfið, velferðarkerfið okkar, það þarf að passa upp á það.
0: Já, já, það allan daginn, já, það nú það, en varðandi þetta, Lilja, með þess að, stýrivexti og núna að, nú kannski ekki til lögum sem skilta Seðlabankan að hækka vexti þó þeir hafi heimildina, þá þurfa þeir ekki gera á jafnvel þó að, að þetta sé orðið og mjög hátt hlutfall sem í mínus, en þeir þurfa ekki að gera það, en, hvað getur ríkisjóðin gert þess og núna hvað á hún bara heila að gera núna þó hún sé á kafi í ESB hvað getur hún gert þess að bregðast við hér innanans hvað veldur þessu það sagt gerðan að þetta séu ytri verðbólga sem að myndist það bent á olíuverð og það tala stríðsástand og annað það á alltaf þessi ytri þættir en það ekki skoða finnst manni hvað að gerast hér innanlands það ekki meiri eisla
1: Nei, ég meina það við sjáum alveg að hagkerfið hefur verið að kólna og sem ætti að auðvitað hjálpa til. En gallin bara að sjá að við erum í raun og veru farin að horfa upp á svo kallega bara kreppu verðbólgu. Það að segja lítill vöxtur og há verðbólga. Og eina leiðin, hún er svo að vinna með líkil hópum í samfélaginu samvinna, setjast niður viðurkenna vandan sjá hvar vandin liggur og hverfa að braut þess að vera með þessar stöðugu hækkanir í mínum það sem ég held að þurfa að gerast á Íslandi og ég tel að sé verðugt verkefni næstu ríkisstjórnar og ég myndi vilja að sjálfsögðu taka þátt í því það að vinda ofan að þessari gríðalegu verðtryggingu við erum orðin það auðugt samfélag með mikinn sparnað að við eigum að geta fundið út úr því hvernig sé þetta lána húsnæðis lán á með betri langtíma vöxtum en nú Það sem ég tel að þurfi að gerast að það þarf að stokka þetta upp og það þarf að fara í meiri kerfisbreytingar til þess að vinda ofan að þessari miklu verðtrygging því að þú veist, það er svo mikil verðtrygging núna í gangi og hún hefur verið að aukast að þá verður þetta svolítið svona sjálfkrafa hækkanir og við verðum svolítið svona sem samfélag að horfast í augu við það og hvernig við vindum ofan á því það er auðvitað hægt að gera það í kjarasamningum það er hægt að búa til hina á þessa kvata til þess að svo megi verða og það má ekki bara svo ég ítreki aftur það ekki hægt til að mynda að hækka vörugjöld þannig að það leiði af sér þessar hækkun þó að þetta sé einskiptis að þá hefur þetta bara einhvern veginn þá bara verðbólgan eins og maður segir á svona hagfræði djartum, hún bara svo stykki, hún bara svo þrálátt.
0: Já, en bara aðeins lýlega að við förum auðlýsingar að langar að varpaði fram að þú talar kerfisbreyting og það þurfa að grípa til róttakar aðgerða. En nú til dæmis eins og bankarnir, þeir hafa nú þessa stofnaðin sem að lána hvað mest jafnvel og lífeyrissjóðirnir en til húsnæðisuppbygginga. En segir mér, nú eigum við Landsbankan miskusti ennþá. Grundvöllur fyrir því að breyta lögum um Landsbankan og gera hana eins konar samfélagsbanka þar sem að það væru skilist lægri vexti til húsnæðis uppbyggingar eða banna eftir við ESB regluna það. Það þarf líka að túa það.
1: Nei, meni, það sem verður bara að gera. Við verðum að fara yfir bæði það regluverk og það sem er að í gangi til þess að minnka fjármagnarkostnað.
0: Mm.
1: Punktur.
0: Já. Það bara þarf að gera. Ekkert flóki.
1: Nei.
0: Erðu,
1: allt hægt.
0: Já, allt
1: hægt. Það sem við vilji vegur.
0: Já. Þú segir það einmitt, Lilja Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins, góðu gestur hér á útvarpi sögu, við ætlum að fá auðlýsingar og höldum svo áfram hér og eftir og þá ætla ég að fara með hana Lilju í Evrópusambands umræðina og heyra hvernig hún lítur á málin. En þeir eru hlusta á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þið sæl aftur útvar saga hérna megin og þið hinum megin og hjá mig hér Arnþrúði Karlsdóttur en Lilja Alfreðsdóttir formaða Framsóknarflokksins og fyrir ráðherra. Lilja, við erum að ræða náttúrulega þessi efnaðsmál og nú förum við yfir í Evrópusambands umsóknina eða öllu öllu þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framundan og þar sem hangir á spýtunni þar hvernig sérðu þetta Lilja á því í Framsóknarflokknum hvernig lítur þetta út fyrir ykkur að þarna bara allur aðdragandi og framsetning er við að horfa á nægjalegar upplýsingar
1: Já, ég kannski fyrst byrja að nefna það á flokksþinginu hjá okkur í febrúar. Mm. Þá var ályktað að hagsmunum Íslands væri betur borgið utan Evrópusambandsins. Þannig að framsóknarflokkurinn er með mjög skýra stefnu í þessu. Varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna sem verður núna 29. ágúst.
0: Mm.
1: Það hef ég alltaf sagt að það eru þetta mjög mikilvægt að hérna að þjóðin geti kosið þetta mál. Það hef alltaf verið hlitt því. Það sem ég hef hins vegar sagt að það mjög mikilvægt að allar upplýsingar séu á borðinu. Mm-hmm. Það bara nefna nokkra þætti í því. Forsætisráðherra sagði 16. febrúar mm-hmm. í þingi að eftir samtöl hennar við háttsetta embættismenn að þá væri eitthvað að semja Við höfum gengið eftir því að fá fundagerðir eða fá eitthvað efnislegt það en það hefur ekki fengist. Og maður hefur verið að velta því fyrir sér þetta eitthvað spjall við kaffivélina þú veist eins og gerist og gengur eða þarna eitthvað raunverulegt. Og ef það eitthvað raunverulegt eins og bæði bara eins og forsætisráðherra hefur sagt á alþingi þá myndi ég telja að það væri mjög hjálplegt fyrir umræðuna að það kæmi fram.
0: Mm-hmm.
1: Við margsins ítrekað og óskaði eftir upplýsingum þessa meintu bara þessa fundi eða hvað svo sem þetta það kemur ekki frá forsætisráðuneytinu. Í annan stað sjáum við þetta það að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra hún auðvitað bara fer mjög hratt og örugglega í það leið og hún verður utanríkisráðherra að styrkja tengsli með Evrópusambandið.
0: Mm.
1: Það má sjá það í öllum hennar samskiptum og hér hafa auðvitað komið mikið af hennar kollegum svona til þess að styðja við bakið á henni í þessari vegferð, ESB vegferð. Utanríkisráðherra segir að rauðu línunar séu auðlindinur okkar. En þá segi ég á móti, sem ég auðvitað bara hjartanlega, ég algjörlega fylgjandi því, það bara algjört lykilatriði fyrir, fyrir Ísland og íslenska hagsmunni að yfirráði yfir íslenskum auðlindum séu áfram hjá íslensku þjóðinni en ekki út í Brussel.
0: No.
1: Ef þetta stefna viðreisnar, af hverju bara verið að ræða að við þurfum að halda yfirráðum yfir einhverju sem við höfum nú þegar yfirráð yfir.
0: Mm-hmm.
1: Ef þetta það sem hérna í þessum pakka, af hverju bara ekki sjávarútvegsstefnan og landbúnaðarstefnan bara tekin út fyrir?
0: Undanþegin áfram eins og í EES.
1: Já, bara hún ekki eins og til umræð.
0: Nei, við erum með hennar samning nú þegar.
1: Já, af hverju þá bara ekki ef þetta er svona mikið hjartansmál hjá utanríkisráðherra og hún nú búin að vera svona mikið í Brussel Akkur kemur hún þá ekki hingað Sigri Rósandi og segir eins og þið kæra þjóð veit ég þetta á minni minn flokkur hefur barist fyrir þessu og að því að það svo mikið skilningur í Brussel á breyttu landslagi í heiminum að þá hafa þá hefur framkvæmdastjórnin og stækkunarstjórnin fallist á það að Ísland þurfi ekki að undirgangast sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna eða landbúnaðarstefnuna. Væri það ekki bara svolítið æskilegt?
0: Nei, við erum náttúrulega bara með þennan samning núna.
1: Að nákvæmlega.
0: Af hverju þurfum við eitthvað að fara að breyta hún?
1: Já, það vegna þess að það verða af öllum líkindum breytingar þar á. Og ástæðan fyrir því að ég hef þá staðfestu trú að okkar hagsmunum sé betur borgið utan Evrópusambandsins er sú að það markmið fórustufólks í Evrópusambandinu að þarna verði umfangsmikill ríkja samrunni. En hann ekki byggður á auknu líðræði til fólksins í Evrópu vegna þess að framkvæmdastjórinn ekki kosin, hún Ursula von der Leyen Ég hef nú hitt hana hérna,
0: já, já.
1: Og hérna hún ekki kosin í beinni kostningu
0: nei.
1: Og það alltaf þannig að það sem bara og ég þekki það, ég meina stundum hefur gengið mjög vel í pólitíkinni, það gekk ekki vel í síðustu kostningum og þá þarf maður að endur nýja og maður þarf að fara í að endur skoða það sem vorum að gera hvað gerði við vitlur, hvernig fáum við umboð sterkara umboð aftur, þetta hellingsvinna sem þú ferð í en ef þú bara tilnefnt af ríkjahópi og ákveðni svona eins og gert að það bara það býr ekki til þessa ábyrgð sem þú hefur gagnvart fólkinu sem þú ert að vinna fyrir.
0: Það ekki líðræðislega kostningar í hringum slíka
1: Nei,
0: slíka
1: og það má ekki gera, já það má ekki og menn segja að það kosið til Evrópuþingsins en við verðum með sex þingmenn og þetta eru ekki þetta eru, notabene, þetta eru ekki þingmenn sem eiga að gæta sérstaklega íslenskar hagsmuna, heldur þeir eru í með öðrum þingmönnum sem eru með þeim í flokkum hvort það sé hægrið að vinstri annars slík, þannig að þetta bara gjörbreytt landslag og við bara lítum á ég menna að normenn ekki hérna,
0: akkur
1: ekki aðlar vegna þess að það út að nákvæmlega sem að hérna ástæðu og að Íslendingar eru mjög skeptiskir á að þetta henti íslenskum hagsmunum þó að þetta sé akkurat núna svona til helminga ég hefst það líka svolítið hérna, mér hefst það líka ríkistjóðnir að draga fram hérna Karl Bildt og Bonnevík hvað segja kannanir í Noregi núna? Það er vaksandi
0: mjög vaksandi
1: fylgi
0: við neyð
1: og eigum ekki bara horfa til þess og svo finnst mér í raun og veru ég hef aldrei, bara að því ég var að nefna í fyrsta lagi að við hefum ekki fengið neitt í hendunar af hverju að það sé eitthvað um að semja hvað fórsætisráðherra utanríkisráðherra hann hefur ekki sýnt okkur fram á það að með samfarandi hætti að við séum algjörlega undan þegin sjávarútvegs og landbúnaðarstefnunni í þriðja lagi ætla ég bara að nefna það að það sem hefur verið notað að mikið hjá ESB sinnum eins og DB Akistinni og að heimsmyndin sé gjörbreytt heimsmynd og þess vegna þurfum við að fara inn í Evrópusambandið og vísa mjög iðulega til núverandi forseta Bandaríkjana. Hvað að gerast í Bandaríkjunum? Það kom könnun í gær að stuðningu við forsetan, hann hefur aldrei verið minni. Nú eru hérna midterms eða hérna misvetrar kosningar í Bandaríkjunum. Trúir einhver því sem að meta stöðuna ískalt að þetta sé megin ástæða þess að Þorgerður Katrín sé að sækja að Ísland verði aðeila Evrópusambandinu. Hún stofnaði heilan stjórnmálaflokk þetta mál. Þetta innanríkismál sem Íslendingar að fást við. Við eigum auðvitað bara þétta raðinar þegar það eru ytri ógnir og menn bera mjög oft grænlandsmálinu fyrir sig.
0: Það hefur að nota þetta áttu núna.
1: Ég skal bara vera alveg hreinskilin. Mér hefur hérna, ég ekki hrifin af yfirlýsingum fórseta bandaríkjana varandi Grænland. En hefur hann látið til skara skriða? Hefur hann farið þannig?
0: Já.
1: Hann hefur ekki gert það. Og af hverju? Vegna þess að það, ég skal hérna, það bara þannig að innan varnarmálaráðuneytis bandaríkjana segja líklega, nú ég að gefa mig það, háttsettir aðilar. Við erum ekki að fara í stríð við okkar mestu og bestu bandalagsþjóðir og það vill nú bara þannig til að Danmörk hefur staðið sér mjög vel sem styrkur bandamaður í Atlantshafsbandalaginu og í samstarfi við Bandaríkin. Og hvað gerðu Danir? Fóru Danir að taugu? Það gerði Mette Frederiksen ekki. Hvað hún að gera núna? Hvað að gerast núna?
0: Það bara samninga við
1: Já, það er mjög...
0: Þetta samningatækni að segja
1: það er mjög náið samvinna núna á milli Danmerkur, Grænlands og Bandaríkjana og að því að ég mikill líðræðis og sjálfstæði sinni. Ég rosalega mikla trú á sjálfstæði þjóða og líðræðinu sem ég tel hafi þjónað okkur Íslendingum einstaklega vel frá því að alþingi var sett svo ég fari nú bara alveg inn í hérna setningu þingsins 930 það ekki tilviljun Arthrúður, að það gengur vel á Íslandi það vegna þess að svo líðræðis hugsjón og að við ráðum okkar málum sjálf alveg frá, sko ég bara ætla alveg að fara svona dramatísk, af því ég mjög gaman af hérna og ég veit fátt skemmtilegar en að lesa Íslendingasögunar og miðalda bókmenntir okkar sem eru nú alveg hérna einstakar á heimsvísu það vegna þess að við erum mjög meðvituð það hlutverk sem við höfum í okkar samfélagi. Við vorum bændasamfélag hér þegar var að vera að stofna til hérna til alþingis hérna í hétu forna
0: já.
1: Og þetta hefur alltaf fyllt okkur
0: Já, við kannski erum ekki fengum ekki líðræði sjálf sér, við erum ekki líðræðisþjóð í þeimskilningi á þeim tíma en vissulega stoppsettum en alþingi
1: Jú, en það eru þetta þannig að við erum með við erum fyrsta ríkið bara þjóðin sem nær það sem stofna til alþingis á yfir heilt ríki
0: Já.
1: Það voru þekkt svona hérna borgarþing eins og í Aþenu og í London og Gulaþing og svona en auðvitað það líðræðislegt að það séu því að þegar goðorðin voru sett á lagginar og menn hittust á alþingi til þess að leysa sín mál og lög voru sett og það var að vera að
0: gera það. Það er svona fyrsta vísbending alltaf til goðarnir náttúrulega réðu en Lilja, nú gaman að tala þetta við þig en ég ætla samt aðeins að fara með til Evrópu því að tíminn æðir áfram að og vildi koma við aðeins í sæði þjóðaratkvæðagreiðslu nú er þetta orða þannig að hvort við höfum að hefja alltaf viðræður og ný við Evrópusambandið þetta orða á ný þýðir og nættilega það verði haldið áfram það sem frá var horfið árinu 2009 og með hlýsjóna þeirri umsóknu fulla aðild sem þá var lögð fram það er raun og veru kannski svona það sem við höfum í dag til að miða við að það var sótt fulla aðild 2009 og núna ef að halda áfram samningum það sem frá var horfið þá það þessi umsókn sem gildir það stendur hvergi neitt í lögum það að það þurfi að halda aðra eða halda þjóðaratkvæðagreiðslu út af þessu ertu viss það og samfæðum að við fáum einhverja aðra þjóðaratkvæðagreiðslu það verður staðið það verðum aftur komin að traustum sem vorum að tala
1: það var menn sögðust mættu hér með sleggju sögðust alltaf nánuði verðbólkunni það er eitt og annað sem menn sögðu að það þyrfti 70% stuðning afgerandi stuðning þjóðarnar okkur var líka sagt að það þyrfti að leysa úr þeim efnaðars áskorunum sem Ísland stæði frammi fyrir eins og verðbólgunni. Þannig að það búið að segja ýmislegt. En ég ætla samt að gefa mig það að nái þessi ríkisstjórn verði já sem ég mæli eindregið gegn að verði niðurstaða. En gefum okkur það að þá hérna ætlaði ég nú bara að trúa því að fólk standi við það en það samt auðvitað óbáslega og ég var mjög hérna það kom mér verulega óvart þegar við heyrðum forsætisráðherra að segja að ef hún hérna teldi að samningurinn var ekki nógu góður þá fær hann bara ekki tvirið þjóðina hún hefur sagt þetta
0: já.
1: Þannig að sko þess að ég segi kannski bara að trúa sko mér finnst þetta bara einhvern veginn svona mér finnst þetta bara ekki alveg sambúðið íslenskri þjóð mér finnst það ekki sambúðið hvernig er verið að slá í og úr og það sem bara blasir við okkur núna er klofin þjóð og hérna ég ætla samt að segja að mér finnst allt öll umræða bara eins og hérna mér finnst hún af henni góða en það er hins vegar þannig að þegar það eru mikil átök svona stórt mál að þá verður mjög yðurlega töf á öðrum framfara máli það ekki takt að horfa fram hjá því
0: Nei. En Lilja, ég verður að spyrja þér svona síðustu að það talast dálítið það að með því að fara í Evrópusambandi þá fengi fólk ódýrra mataverð og verðlag myndi lækka hérna það væri betri möguleikar að fá lán evra myndi lækka hjá okkur vextina og þá nú tala sérstaklega evru en líka jafnvel ef við færum bara í Evrópusambandi þá myndi það gerast svona nokkuð sjálfkrafa hvernig á að skilja þetta? Nefna Ísland gengur
1: Já, sko landbúnaður eru þetta hérna skiptir okkur í framsóknarflokknum gríðarlega miklu máli og hann er þannig að það sem hérna mun gerast fari Ísland í Evrópusambandið á tollverðir fer að þá erum við ekkert að fara að horfa hérna þá verður íslensku landbúnaður bara hann verður ekki til í því formi sem við þekkjum í dag. Það er talið að hvítakjöt

0: tilfelli finna held ég að afurða verð til bænda við lækka 40%
1: Já, já.
0: Verð á matvælum hvort það hefði lækkað á bilinu 10-20 en gekk svo einhver leið tilbaka ég tel að það sem muni gerast förum við inn í Evrópusambandið að það verða bara ofboðslega miklar og mjög skaðlegar breytingar sem muni eiga sér stað til að mynda á íslensku landbúnaði og það alveg rosa fórn
1: Já, en þá Lilja, sko, það bara eins og þetta það talað þetta svona, við heyrum það, að við ætlum bara að kíkja, við ætlum bara að kíkja og sjá hvaða samning við fáum og svo bara ekkit endilega víst að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreyslu af því raun og veru þessi þjóðaratkvæðagreysla heimildin sem að bíða eftir til þess að klára dæmið, en sko, þetta tal að þetta sjálfkrafa lækki við förum inn í ESB hvað segir það það ekki inn í þessu samningi það þá tengt evrunni
0: Já, sko, menn verða alltaf að sko, hérna fjármálaefnahagsráðherra fékk erlenda sérfræðinga til þess að gera skýrslu gjaldmiðlin
1: Já.
0: Og Þá í fréttatilkynningu frá fjármálaefnahagsráðherra þá sagt að ábatinn á krónunni sé líklega, kostnaðurinn á krónunni sé líklega meiri en ábati. Það var engin hérna kostnaður á ábata greining gerð, það var bara litið á kostnaðin.
1: Mm-hmm.
0: Við verðum auðvitað átt okkur því að við erum mjög, hagkerfi okkar mjög frábrugðið hagkerfi Dana, Svíþjóðar og Finna. En hagkerfið okkar mjög líkt því sem gerist í Noregi hvað á ég við þetta eru auðlinda hagkerfi þó að allt í tengslum við hugverk og útflutningur hafi, áttfaldast á þessum tíma en þá enn mikið á útflutningi í þessum auðlinda greinum þér haldið fram að krónan hafa, og mannstað, þá var mjög oft sagt að krónan væri svo sveiflukenndur
1: gjaldmiðill
0: það ekkert það hérna krónan hefur verið stöðugri en mjög margir gjaldmiðlar og krónan ekkert óstöðugri en til dæmis norska krónan bara þær fylgist mjög þær eru tiltölulega samhliða og það á líka við önnur svona auðlinda hagkerfi, það bara nýja sjálfland og fleiri af hverju skiptir þetta svona miklu máli það vegna þess að þú getur ekki breytt grunngerð íslenska hagkerfisins svo auðveldlega, og ætla að nefna nokkra þætti við fámennt samfélag þú getur ekki breytt því að 2010 þú getur ekki breytt því hverjar eru lykil útflutningsgreinar okkar Þú þarft að horfa á íslenskan raunvöru leika. En eins og ég segi, ég bara hérna, ég mun greiða hérna bara klárt nei og bara á fullu hérna að vinna því í framsókn og með hérna áfram Íslandi og ég bara hvet alla hérna hlustendur sem eru á því að okkar hagsmunum sé betur borgið utan Evrópusambandsins að vera í sambandi við okkur, leggja baráttunni lið, það að styttast í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, það er mjög mikil stemming hjá okkur og það gaman og ég bara hveti ykkur til að vera í sambandi við mig og bara keyra þessa baráttu áfram.
1: En Lilja, mér við samt úr það svo segir og fleiri hafa sagt að tala svona á léttu nótum hlutina að segja, nei, akkur ekki bara kíkja hans í pakkan.
0: Þetta ekki létt, sko.
1: Já, akkur má ekki fólk bara fá að sjá samning, bara sjá hvað okkur býst, hvað í bóði. Er þetta, sko, óábyrgt eða er þetta blekking?
0: Þetta mjög óábyrgt vegna þess að það sem þú gerir á hún ferði svona vegferð þú gerir þetta álfur greiningar á því hvaða þýðingu þetta hefur fyrir gjaldmiðlinn, hvaða þýðingu þetta hefði fyrir sjávarútu, hvaða þýðingu þetta hefur fyrir landbúna öðru slíkt, þú kemur og hérna kemur með upplýsingar, hlutlausar upplýsingar
1: Já.
0: sem ekki búið að gera
1: En ef að við tækjum upp evru til dæmis að Ísland væri með sömu mynt og eins og Þýskaland og Frakkland og Ítalía, hvernig getur einn vextir, ein

0: vaxta að tala henta öllum þessum ólíku hagkerfum.
1: Já, ég skal bara uppmenna það
0: er,
1: já, ég meina ef álver lækkar á Íslandi og verð á sjávar fangi það hefur bein áhrif á hagvöxt á Íslandi að því útflutningu dregst saman heldur þú að það hafi sömu áhrif á Þýskaland eða Frakkland? Svariði bara einfalt nei, það gerir það ekki krónan hefur nýst okkur sem höggdeyfir, þvert á það sem skýrsla fjármála efnahagsráðherra segir en það Seðlabankinn búin að bara rekja þann málflutning í 98 athugasemdum sem ég hvetlu stundur til að kynna sér ef þeir eru einhverjum vafa um gjaldmiðlinn Gjaldmiðlinn hefur reynst okkur vel, Pól Krugman sagði hérna ekki fyrir nokkrum árum síðan, hann sagðist ekki skilja þannan áhuga á evru fyrir Íslendinga, það hefur líka komið í ljós að útflutningur, margir hafa sagt að 70% að fara til evru ríkja, það ekki rétt,
0: með
1: margsinni sagt þetta.
0: Já, já. Það alltaf álið 46% sem að fara lengra það bara
1: er
0: já, fer bara í höfn í Rotterdam búið þannig að það en Lilja, það dýma okkur er bara búin þetta líður rætt á gerfi rætt á öll
1: eins og Pálmi Gunnarsson
0: já, eins og Hansson en hérna, ég bara þakka að kella fyrir komuna og þetta verður að til sett við bara heyrðu svo síðar í þér og ykkur framsónumönnum, bestu takk fyrir komuna
1: takk sem er leið
0: Lilja Alfriðsdóttir formaður framsónaflokksins fyrir ráðherra Arthur Karlsdóttir þakkar henni fyrir og ykkur góður hlustendur verðið sæl

0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
2: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elst og Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elst og Art Café á Hvolsvelli.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
4: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst, Evrópuhreyfingin.
5: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir, tilboð, 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónus. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ. Grófrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
3: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komiði sæl, við bjóðum ykkur góða dag hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og símatíminn hér að hefjast eins og venjulega. Númerið okkar í útsendingunni 588-1994 og orði frjálst. Þetta nú svona helsta sem við byrjum á að segja þennan morguninn en síminni fann að hringja hér á fleifer og við fáum fyrsta hlustandan sem komin þennan morguninn. Góðan dag.
1: Góðan daginn, heiti ég Daniel í þig.
0: Sæll og blessaður.
1: Við erum alltaf að tala um svo, að sé svo mikið af ferðamönnum á Íslandi.
0: Já.
1: Nú hafa Ísafjarðahafnir byrt bráðabirgða yfirlit fyrir 4 mánaða tímabilið apríl til júli á þessu ári. Fyrir skemmtiferðaskipin.
0: Já.
1: Og það sýnir 20% samdrátt í helstu kennitölunni.
0: Já.
1: Skipakomum hefur fækkað úr 119 í 95 eða 21% frá sama tíma í fyrra.
0: Já.
1: Fjöldi ferðamann hefur dregið saman úr 155.000 í 119.000.
0: Já.
1: Og það er fækkunum 36.000 manns eða 23%. Þá hafa hafnagjöldin minkað úr 541 milljón í 425 milljónir. Það er 116 miljón krónum samtrandur eða 21%.
0: Já.
1: Það eru þetta sem að ríkistjórnin hefur verið að gera, leggja gistinóttarskip og skatta og fleiri skatta á skemmtiferðaskipin sem hefur leitt til þess að við erum bara að tapa á því að það er bara stór samdráttur í komu skemmtiferðaskipa.
0: Já, það. Ég held að það sé nokkuð vitað, sko.
1: Og það er ekki, þetta er ekki bara á Ísafirði, þetta er í Reykjavík og þetta er fleiri myndustöðum út á landi. Á næsta ári segir það svart, það verið svart, það verið enda svartara.
0: Já, það er viðbúið, allavega, en þetta er nú bara sá veruleiki sem við búum við og hafa verið það sveiflur í þessu en þetta var að vita að það væri svona færri skipakomur af ýmsum ástæðum til að sést núna.
1: Hvernig ætlum við að ná niður verðbólgun þegar allt er í samdrætti og allt í hvínandi kolli?
0: Nei, það er kannski ekki allt í samdrætti, sko.
1: Við erum að tala um sko skemmtifæðarskipin sko.
0: Þeir halda nú þessu nú ekki gangandi alveg sko. Það er náttúrulega við því að búa sérstaklega eftir daginn í gær út af alvirkvarnum að þetta var alveg óbáslega flott auðlýsing sem að Ísland fekk í erlendum fjölmiðlum og var alveg hent. Já, það var ekki hægt að komast hjá því held ég fyrir fólk svona viða veröld að vita um Ísland og sjá að það gat verið skemmtilegu ferðastaður. Þannig að ég held að við gætum frekar auki verulega ferðamenn til landsins akkurat út af þessu viðburði gær.
1: Þegar við vorum að tala um samdrátt þá var kvikubanki að var að koma 6 mann uppgjör hjá þeim í gær og það fekk saman um 600 milljónir og þeir eru núna alltaf þeir að selja ströym sem hefur verið svona hvað sem hefur verið svona dótturfélag þeirra, þeir eru að selja það, þannig að það er örugglega eitthvað sem er að gerast hjá kvikubanka sem að gera það verkum að þeir þurfa að selja frá sér dótturfélagi.
0: Já, en það getur nú verið ýmsar ástæður náttúrulega fyrir því og ef það er eitthvað samdráttur og rekstrarforsendur eða breytta rekstrarforsendur þá er ósköp eðlilegt að menn selji og breyti hjá sig. Það er náttúrulega það sem gerist. Það er alveg vitamál og þetta er náttúrulega vita líka þeir fjármálastjórnendur sem eru hér á þessu landi, skal ég segja. Þeir eru að vita þetta allt saman og vita þetta.
1: En að því við vorum að tala um daginn um að lífeyrissjóðunum voru að selja í bankunum. Það er eitthvað skrítið þeir voru að Það var ennþá verið að selja í bankunum. Í gær var selt fyrir 316 miljónir í Íslandsbanka og 248 miljónir í Arionbanka. Þetta er eitthvað að gerast í þessu tveimur bankum sem ég veit ekki hvað er að þessu völdum að sé verið að selja svona mikið í bankunum.
0: Já, það er nú það. Allir sér ekki verið bara kannski að breyta einhverju í sambandi við peningakerfið sem slíkt. Ég skal ekki segja um það en það er kannski líka breytt rekstrarumhverfi sem blasir við þeim, það geti vel verið en þetta á nú eftir að skýrast en þetta er athyglisvert að þetta sem út að segja hvað tölur eru þetta sem að hvað heimildir eru fyrir þeim
1: ég með þetta er viðskiptablaði sem ég kaupa
0: þetta
1: í viðskiptablaði gær
0: já, viðskiptablaði með þetta það já. Er nefnilega það, já gott, þá bara vitum við þetta
1: og það er annað hjá kveikubanka að þeir voru að gefa út skuldabref tvennskonar skuldabref til þess að lækka kostnað við láni það var upp á 25 miljardar
0: já
1: þannig að það er eitthvað að gerast í þessu bankum þegar menn eru að selja eignir og gefa út skuldabréf fyrir 25 miljardar til þess að lækka vextina af lán en önnum öðrum lánum
0: já, það er umhugsunarvert þetta bara, já það er ekki hægt að segja annað en þakkaði fyrir þetta Daniel
1: takk fyrir
0: já, það var þetta er auðvitað stór tíðindi sjálfur sér en fáum næsta hlustanda góðan dag Halló, hver er þar? Hver kemur þar? Nei, það sló nú saman þarna eitthvað en 5881994 síminn hérna hjá okkur og það eru kannski einhverjir sem að vilja nú tala um þennan almyrkva sem að birtist í gær hér á Íslandi og það er allavega klart mála að þetta er ofsaleg íslenskynning og fallegt að sjá eins og marga erlenda miðla sem að lögðu metna sinn í það að sýna beint og frá Íslandi og það voru ofboðslega fallega myndir sem að byrtust víða og það er nú ekki hvað síst svo ég nefni nú einhverja það var til dæmi CNN stöðin bandaríska og Fox og síðan var það Sky stöðin í Bretlandi og franska stöðin franskt 24 svolítið að það við sáum það var alveg svakalega flotta myndir og síðan líka náttúrulega bæði stöðtu og síðan rúf þannig að það var margt í boði fyrir þá sem að sáu þetta í gegnum skjáin svo voru náttúrulega fjölmargi sem að fóru á þessa stað bæði vestur og já, hérna í Reykjavík og dæsíðu það voru þúsundir manna sem að voru þar og þetta var vist alveg stórkostleg upplifun og gaman, virkilega gaman geta þetta svo vel eins og að gert hér á Íslandi tekið vel á mót fólki nú hér er hlustandi sem býður góðan dag
2: Halló Saga Halló
0: Já, góðan dag
2: Góðan daginn ég reynda þá ég áðan þetta er eitthvað rosalegt lukvís af því síman þetta er Halldóra
0: Já, sælvertu
2: Það er lágbæður sem mikið á hjá mér að minnast á það sem að ég held að fólk hefur ekki gert sig þeim fyrir að ef við göngum þetta inn, þeim
0: já,
2: þá erum við aftur á nýlandi þannan.
0: Já,
2: það er eins og það var fleiri atkvæði á þinginni við erum eitt atkvæði, þeir geta ráðið okkur og vilja og fara, mér fyrir staðinn fjössalega, ekki fara vel með græðlendinga, frekar en þeir fóru illa með okkur.
0: Já.
2: Þeir selda okkur makka mjöl og þeir mun eftir grunna og það er svo mikil fyrirlýðing kjá sem við nýlendu veldum sem eru þetta einni þeir vilja sælsa endur stóðu svæði eins og Ísland svífast einskis er ljúga og ljúga sko við myndum missa allt sjálfstæði yfir sko öll við myndum fara undir danska þingið sem er þingið sem eru átt og kannski átt að ég veit ekki hvað Danir hafa marga þingmennin en það inn á Evropu þinginu þeir hafa miklu fleiri en við og þeir myndi alltaf verið háværi en við þeir getur náðallins fiskir við um okkar við missum allt við verðum nýlenda og sko það ekki svo fólk verður að gera sér grein fyrir því ef við segjum já það við komin undir Dani aftur það bara
0: já,
2: þannig.
0: Ekki bara Dani við erum svo við hliðinaðum kannski en ég skil alveg hvað við já, ég skil hvað við Halldóra og hérna við náttúrulega erum fyrst og fremst komin undir svona ókjörna fulltrúa innan Evrópu sambansins
2: Nýðalagast þannig hvað hafa Dani mörg atkvæði atkvæði móti okkur
0: ég skal ekki bara segja það
2: sem við ráðum ein manneski borðið gefið eitthvað ráður einhverju hér þegar að við vita því að sem vilja stjórna fisku þeir eru aðra en þessar fjóðis
0: þannig
2: eru aðra en grænlændu og fullu og það hefur aldrei spurt hefur aldrei spurt við grænlændu þannig hvað borðið þið fyrir grænlændu
0: Nei
2: Hvað borguð þeir fyrir Grænland?
0: Þeir innlimuðu Grænlendingar inn í
2: Já, Danmark. Þeir ekki borga krónu Þeir eru bara arðrænt eins og alla nýrindi þjóðir arðræntu Afríku og fleiri land Indland og annað Nú eigum við að taka við flóttavönni frá þessu stöðum sem er búið að arðræða af þessum háæriverðu nýlendu völdum og takk fyrir, ég vil ekki sjá að vera þeim bjöðarskap það sem er og annars vildi bæta við að hái börstir hér er bein tenging af einkavöngu bókana við áttum aldrei að halda áfram að einkavöða við erum nógu brent, skadbrent og vinur þeirra sem við séu á sjálfur bjöði banka og hann Ásgeir og konannars hann er með 35 miljónur á mánuði og fínastu, hann mun aldrei lakka verti en hins vegar ára verður löngu farin úr svo embætti og það verið sem átt að sjá við skiptum hann en velkomin að verða nýrenda þarna aftur ef fólk óskar þess ok, takk fyrir mig
0: þetta var, þú ert búið þennan morguninn Halldóra takk að þið fyrir já,
2: blessu ég vil ekki verða nýrenda þarna sko
0: ok já, þetta er svona verð takk að þið fyrir Já, það er ekki bara við verðum nýlendu Dana, við verðum náttúrulega undir stjórnu, stjórnar Evrópusambassins og þar er nú fremst í flokki Úrsula von der Leyen, hún er svona allt í öllu og hún er ekki kosin af fólki almennt svona eins og við köllum lýræðislegum kosningum og hún er handvalin og það er náttúrulega allt annað fyrirkomulag en hvað sem þín og líður þá er það meira bara einstaklingar og nokkrir einstaklingar sem að stjórna öllu og þeir að raunverulega hafa uppsprettu laga á sínum höndum meðan við höfum kjörna fulltrú okkar sem að leggja fram frumvörp í þinginu og síðan er nú ýmis hvað verður þau en skipta skoðunir oft á tíðum eins og er bræðilegt en svo verða þessi sömu frumvarpa lögum og þá er talað að þetta sé íslensk uppspretta laga en hún verður það nú ekki ef við förum þarna út en fáum næsta hlustanda góðan dag
3: Já, góðan dag, kemst ég að núna
0: Þú verðist er að komin í loftið, já Komdu sæll, Jóhann
3: Já, Jóhann
0: Já
3: Heyrðu, þú, ég ætla nú bara að nýta aðeins í þig
0: Já, ekki missa því
3: Já, ég hérna ætla nú ekki að vera mjög grimmur
0: Nei
3: En þú var svolítið komst með nýriði í gær
0: Nú, hvað var það?
3: Varst að tala sjónmyrkva gleru.
0: Já.
3: Þetta eitthvað náttúrulega sjónmyrkva gleru.
0: Já.
3: Ekki sjón.
0: Sæði ekki sjónmyrkva gleru?
3: Nei, sjón.
0: Já. Já, já, var
3: og
0: það.
3: Og hefur mismælt í einu sinni og haldið bara áfram.
0: Já, það greinilegt, já, já. En nú það nú eila...
3: En þetta var nú ekki neinu stórsind.
0: Ég myndi nú ekki telja það vera.
3: Þú ferð ekki til helvítis við það.
0: Nei, vonandi ekki.
3: Nei, nei.
0: En já, en fórstu, varst að fylgjast með sólmerkvarningjar?
3: Nei, ég verð víst að viðurkenna ég genna það ekki.
0: Nei. Þú segir ekki.
3: Já, ég stend alveg við það.
0: Já. Já, já.
3: Ég glemti mér bara í, var ég tölvunni?
0: Já, já, já. Akkurat. Já.
3: Svo að ég get nú ekki myndað mér að ég hafi mistað miklu.
0: Já, já, jú, og þetta var... Þetta er náttúrulega alveg stórkostlega upplifun fyrir þá sem að virkilega voru á þessum stöðum þar sem að það
3: svona Já, getur vel verið
0: Myrkvaðist yfir allt kenna. Já, já, þetta er alveg ótrúlega magnað að sjá hvernig líka svo bara allt í hennu byrtist aftur Skrýntin litur á himninu sem byrtist Það er líka menn það var að gerast Þetta var, já, já,
3: já.
0: Þetta var alveg frábært, en hvað séu, var eitthvað annað?
3: Nei, nei, það er komið þakkaði
0: já,
3: fyrir.
0: Já, þakkaði fyrir. Já, blessaður.
3: Já, bless.
0: Já, já, einhverjir hérna úti sem að heyrðinni hérna sáu sjálfur voru á þessum sólmyrkva stöðum svona úti og svo hér í Vesturbænum og út á Seltjarnarnesi. Góðan dag, út á Saga.
4: Já, góðan dag, er það ég?
0: Já, það er þú.
4: Já.
0: Hver er maður?
4: Já, Jónas heiti ég.
0: Ha?
4: Jónas heiti ég.
0: Jónas
4: heiti ég.
0: Já, sæll og blessaður. Hvað segirðu?
4: Það er svo oftur að tala með kíkja í pakkan.
0: Já.
4: Þá er ekki dýr sem pakkan nema það sem við setjum í hann.
0: Já.
4: Og svo fyrir við að kíkja hvað við getum sko veitt upp úr honum tilbaka. Þetta er svona, ég líkja þessu við það að auðnað maður myndi gefa þér verkfærakistuna sína.
0: Já.
4: Og svo þegar þarf að nota verkfæri, þá kemur hann og myndi hérna leigja af þér verkfærin. Sem að fara að nota, í það er það skiptið.
0: Já, já, já. Það er nefnilega það.
4: Ég er nú staddur í einu Evrópusambandslandinu núna.
0: Já.
4: Og það er oft verið allt mikið í hvað bensínverð sé haft á Íslandi.
0: Já.
4: Það er að við svo tilfélag látt núna út á skattabreytingum.
0: Já.
4: En hérna í Danmörku, þá kostar bara bensínu svona 320 krónur.
0: Já, já. Já,
4: það er... kostar 16... Það kostar svona frá 16 krónum blús og upp í rúmar 16.50, svona eftir jákvæða bensinstöðum og kaupir það.
0: Já.
4: Og það er sinnum 19, eitthvað, við getum bara að nota 20 krónur, það er svona nærið sem að það er búið að setja á þetta eitthvað millifænslugjald og eitthvað sem að bætist alltaf vona hjá manni, þá getum það rúnað í 20 krónuna.
0: Já.
4: 20 krónuna.
0: Já.
4: Og það er svo að það sé. Og hún sé ekki nefnir 19,17 og hún sé nákvæmlega sko sá hvernig einhverju.
0: Já.
4: Hún er alltaf ruglað með eitthvað kaup og sölu gengi og eitthvað en hún getur alveg, hún veit ekki að fá stóra reikningskekki þú notir 20 krónur og þá verðum við bara að tala 320-30 krónur fyrir lítrin.
0: Já. Já, það er aldrei list.
4: Þetta er svona, þetta er mjög algengt þvættuefli á Íslandi, sko.
0: Já, já.
4: En bensínar á Íslandi eru okkur 220 krónur í dag, svona plus mínus, eftir hvar þú kaupir það.
0: Já, 230,
4: já. Svo bætast aftur, fyrst og sætti fyrir það bætast aftur 60 krónur við, þannig að það verður samt ódýrara heldur í Danmörku.
0: Já.
4: Svo að það er aftur upp í sama tollaflokk, skattaflokk og það var fyrir nokkrum mánuðum.
0: Já. Já, þú
4: sé. Þannig að það er ekki allt fengið með því að vera í útlöndum, sko.
0: Nei, það er nú svolítið, það er nú misjant hvað, þú er líka hvað fólk er að svona sækist eftir og hvað það er að gera, sko.
4: Svo var nú fréttir eitthvað um daginn, en það fólk var eitthvað mjög óvanægt yfir því að krónan var að setja, sko, hakkið í einhverja plastpoka.
0: Já.
4: og raklaðast aftur tilbaka og setja hakkið í bakka. Hér er bara, ég er búin að koma hérna, ég er nú ekki búin að gera neitt sko, þetta verð samanbúr, en hér er bara, sé ég bara hakkið í pokum í öllum búðum.
0: Já, já, já, það er nú aldeilis.
4: Þannig að, sko, Íslendingar eru oft voru hrættir við allt sem veitir breyting, sko.
0: Já, það má kannski segja það, en þar sem það kannski ekki þekkir í matvælum, ég held það sé ekkert bundið við Íslendinga, það er bara bundið almennt við fólk, það borðar ekkert hvað sem er, að reyna nú að vita hvert er innihaldið það ekki.
4: Já, ég meina, þú sér alveg innihaldið og hvort það er í meira meina glærum poka eða hérna í svartum plastbakka með hérna einhverju filmu yfir sem er 90% takin með einhverjum verðmerkingum og innihaldslýsingum og yfir því hvað það heitir alltaf mann og auðlýsingur.
0: Já.
4: Já, já. Þú sérðu þeir ekkert hvað er í bakkanum?
0: Nei, þannig það er nú svona, þetta er eins og kartöflubokarnir sem eru litaðir sko, þú sérðu ekki alveg hvernig já. Þær eru, en það er nú kannski...
4: Nei, ég tók eftir, ég fór nú bara í búð á það. Mm. Það voru sko mjög fallega kartöflur í hérna í rekkunum sko.
0: Já, það er
4: bara alveg rosalega fallega sko.
0: En nú mikil landbúnaða þjóð og Danirnir.
4: Já.
0: Erðu, en þetta er svona, segir Jónas. Það er
4: svona. Það er gefur verkvaratöskuna sína já. Og svo fær hann að tínu upp úr og borga fyrir það þegar hann þarf að nota það.
0: Akkurat.
4: Það er samlíkiki hjá mér allavega.
0: Já.
4: Við það er kikið hann að pakka. Og því að það er ekkert í þessum pakka nema það sem við setjum í hann sjálf.
0: Nei, það er hættið ekki.
4: Þeir setja enga gulrönd til handa okkur unni hann að pakka.
0: Nei. Herðu, þetta er bara svona.
4: Menn sem stengur mjög allar að segja nei. Já. Við erum búin fullur reynd að fá einhverja góða sannlega. Ég var bara að lesa það í mokkanum að vísi í morgun með einhverjum þöndur.
0: Já,
4: hann er að segja nei.
0: Já, hann er að sjá að sér og mennur náttúrulega eitthvað átt að segja á því sem að raunvöldlega bara brjálsemi gekk við landið þarna eftir bankarunni.
4: Já, það er náttúrulega
0: og raunina í bankarunni líka sko, þetta var bara hræðilegu tími sem að þjóðin er kannski ekki alveg búin að býta úr nálinni með margi hverjir sem munaði þetta afskaplega vel sko. Þannig að það sem
4: það menn geti menn geti skipt svona skoðun sko, það því að menn eru gáðar í dag heldur þú voru í gær.
0: Já, bara átt að segja á því á hvaða vegferðin voru. Enda sildi þetta í strand, þetta var bara búið að kynna þetta svona eins og verið að gera núna, kíkja í pakkan, það var endalaust. Komum við nú að sjá að við viljum að kíkja í pakkan. Þetta var svo notuði sjónvarpið alltaf á hverju kvöldi þegar það var verið að sýna þetta að nú að vera að opna pakkan númer þetta og númer þetta og svo var eitthvað innihald lesið og það var kannski engin neins vísari. En svona var nú spilað á þjóðina, sko.
4: Það er í þessu pökkur sem var opnað af það sem voru þegar búin að innlega meira minni gegnum EES-samningin.
0: Við vitum allt nú þegar hvað verður í þessum pökkum. Við vitum alveg nákvæmlega, þetta er bara spurningin þessa grunnþætti að eins og Ísland er búið að gera hennar samning í sambandi við EES og með honum. Við erum búin að gera samningum bæði landbúnað og sjávarútar. Þeir eru bara undanþegnir vegna sérstöðu landsins. Það þarf ekki að ræða það upp aftur. Það að þurfum við að fara taka þessar samningu eitthvað upp. Þetta er bara ekki að vera inn í samningum. Við getum verið til vera um allt annað. Þetta er ekki samningsatriði. En það er akkurat það sem að ESB vil ekki. Við viljum komast í sjávar sjáar hérna hlutan hjá ykkur og auðvitað landið og landbúnaðin og orkuna þess vegna vilja
4: ég veit nú ekki með þannan kotbúskap hvort að hafa eitthvað sérstakann áhuga á honum sko, því þetta er náttúrulega sko, á evrópska vísu þá er náttúrulega þessi landbúnað sem er á Íslandi, hann er náttúrulega bara ekki neitt.
0: Já, hann allavega hefur staðið fyrir sínu sko.
4: Já, og þú er alltaf verið að tala um þetta, þú er alltaf verið að tala um það, þessi landbúna, þetta sé svo mikið matfæla öryggi að vera með hana landbúna.
0: Já, það
4: matfæla er það. Matfæla öryggi okkar, matfæla öryggi okkar í landbúnaði er ekki neitt vegna þess að ef við getum, ef að innflutningur stöðvast, þá er engin matfæla framleiðsla, því að öll matfæla framleiðsla á Íslandi er háð innflutningi, áburður, olía, umbúðir, kjartfóður og fleira og fleira sko, þetta er allt vara hlutir í allar vélanda sem er notaði landbúna þetta er allt saman innflutt og ef að innflutningur stoppar þá er bara engin landbúnaður í Íslandi nema þá bara er svo var fyrir 1900
0: Já, en sko, Jónas, þú er aðtúrætt við eigum umtalsverta byrðum í landinu einmitt sem eru í landbúnaðar afurðum og með bara hérna þeim sem að, já sem fyrir eru við eigum umtalsverða og ég
4: held að það sé nú ég held að það sé miklu minna heldur í raunveruleika heldur að tala því að við erum, það er ekki verið að tala um smjörfjalli núna í áratug eða meira lambakjötur yfir meira mun að uppselt á hverju hausti eða ég laði bara á miðju sumri allt nema einhverju afgangsbitar og hérna og ekki eru við með birðir af mjólkurafurum nema kannski hálfa mánuð þrjár vikur fram í tíman
0: Já, nei, það er náttúrulega miklu meiri byrði en það er sama en það er svona líka sjávarútinn sem dæmi þannig að
4: Já, við getum heldur ekki veitnir fisk ef við höfum ekki olju á skipin eða geta fluttið nælón til að búa til veiðafæri og það fannig gott honum
0: Já
4: þannig að sko allt líf á Íslandi er háð innflutningi
0: Já, við, það er það mjög mikið en allmestu leiti en við framleiðum mikið hérna sjálf og skulum ekki vanmeta það en það er allavegna hér góða í því en það er hins vegar Jónas að ef að þetta er nú svona tvíhliða samningar og mikill vilji til að koma til Mósu og Íslendinga að hálfu ESB af hverju tökum ekki strax út fyrir bæði landbúna og sjávarútveg sem er búið að semja við svona tala um hitt sem er eftir af hverju má það ekki
4: Já Svo er engin geta þóra að nefna töluna hvað þarf að fjölga opinberu starfsmönnum mikið við þarf að fara þarna inn þá hefur öllum starfsmönnum í sendiráðum ráðunettum hérna heima og
0: Já, öllur á þetta, jú, það er náttúrulega gríðarlega fjölgum vegna þess að raunverulega hlutverk þingmanna flist yfir í stjórnsýsluna. Þingmann verða miklu áhrifaminni og vald það sem við tölum að það sé á þinginu, það flist yfir í þá sem að tólka lagasetningar erlendi frá og það verða starfsmenn ráðuneyta og stjórnsýsluna hvernig sem í hvaða stofn í ábrallu stofnunum
4: Nú, það var spurningu bakveir að þegar þú farið einhverja Evrópusinna í vitalviði sem verður svona framalegið þessum Evrópusinna og hópa
0: Já.
4: Hver verður fjölgun á þessum opinberu störfum?
0: Já, þetta er góða punktur
4: Verður um 200 eða 2000?
0: Já, bara þakka þér fyrir það sko
4: Þetta er megnið að þessum starfum er hálunarstarf, skattlaus, pluss alls konar önnu fríðindi, svo sem húsnæði og fleira.
0: Já, en svo ennú sagt að þetta er að stuðla jöfnuði en þarna er verið að mismuna fólki skattalegu tillit eða skuli ekki þurfa að borga skatt og skildur eins og aðrir. En svo nú það?
4: Það er alltaf bara að vera að búa til eðal elitu sem að hérna, kemur til með að vinna við þetta á kostna okkur hinna.
0: Já. Það er akkurat, þegar þakka þér fyrir þetta Jónas Takk fyrir Já, blessaður Já, það er nú svona ýmislegt sem að má nú skoði þessu en ég veit ekki hvað er eitthvað finnst það að við segjum að af hverju ósköpunum er ekki bara undan þá að sem við höfum núna gagvart er hann búin að sjáar út við við erum búin að semja með þetta þetta var forsenda þess að við gátum hérna, skrifað undir EES samningin á sínum tíma og við það situr og það var bara viðurkend okkar sérstaða og þannig að það er einkennilegt að með ekki halda í það áfram eða er það tilfellið Ísland er svo óbúslega mikilvægt fyrir Evrópusambandi það nefnilega kannski málin. Þetta ekki það að við séum og treystum okkur ekki til þess að lifa af öru sinna að komast þarna inn. Það ekki okkar megin. Þetta ásókn Evrópusambandsins í Ísland og landi og miðin. Það nefnilega akkurat það sem málið. Vil ég meina, en þarna komið að auðlýsingum hér á útvarpi sögu og ég kem svo aftur.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara, 5 í fötu á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
3: Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkominn í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
4: Sem er græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
6: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Komiði sæl aftur símatíminn hér á útarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir hér með ykkur og síminn opinn 588-1994 og orði frjálst Hver kemur þar? Góðan dag Halló hver kemur þarna?
1: Láta Gunnar heiti ég
0: Já, stærlega blessa Gunnar Hvað segirðu þá?
1: Heyrðu
0: Já
1: Gunnar heiti ég
0: Já hvað ertu að hugsa?
1: Ég hugsa það er stöllurnar hérna Kristrún og Þorgerður Það eru alltaf að tala það að við þurfum að ganga í bandaræði vegna þess að það svo breyttir tímar.
0: Já.
1: En hérna, ég nú 84 ára
0: Já.
1: Og það eru búin að vera styrjaldir allan með líftíma og er enn.
0: Já, já, nákvæmlega að við hérna, ekki alltaf breyttir tímar.
1: Já. Eða það nú það
0: jó,
1: og mér hérna finnst þetta sérkennilegt að vera svona afskrifa bandaríkjamenn
0: Já, það sko þessi Evrópu lína þar að segja þessi klíka þarna í Brussel þeir náttúrulega eru að teikna þetta upp allt öðruvísi og það á að núna að útloka bandaríkjamenn eins mikið hægt til þess að að geta stakkað Evrópusambandi og við erum inni í þessum radar hjá þeir þess að þarf Evrópusambandi sko Ísland alveg fyrst og síðast við mátt okkur á því hérna, sko
1: já ég held að hérna og ég veit að það hefur aldrei verið full þakkað fyrir það bandaríkjamönnum fyrir að bjarga 800 sjómönnum hér við land þegar þeir voru hér nokkra ára tíu
0: Já, já, og svo mörgu öðru sem að mörgu öðru náttúrulega hafa voru það rokkal hjálpinn á sínu tíma en það
1: og þeir hafa eftir sem ég mann þá hafa þeir aldrei krafist eins eða neins af okkur að við myndum fórna fullveldi eða dómsvaldi eða einhverju slíku
0: Engu
1: Við fengum að ráða hlutunum hér því að það var nú ein sagan sem alltaf var sögð að bandaríkjamenn hefði búaðist til að sem þetta byggja upp vel í kringum landið
0: Já.
1: En við neytum eða ráða menn neytuðu því og þar við sat
0: Já,
1: við vorum aldrei neytir til neins af þeim bandaríkjamennum þannig ég skil ekki þessa stefnu hjá stöllum
0: Já, þetta er náttúrulega er bara sko, það sem þeir, svona er í umræðinu inn í mitt Brussel þetta er þar sko þetta er rættu þar, þetta er gendilega fólk sem að þekki sögu okkar og hver hún er eða hvað þú sérstu í Íslands það er ekkit endilega að við sem að ganga því vísu að það fólk þekki þetta, að hafi lesið okkar sögu
1: Svo finnst mér þetta hjá Evrópumönnunum þeir eru alltaf augra rússum eiginlega að núna nýjasta sem að ég heyrði var að Ég sagði að hérna að rússarnir myndu láta reyna á árás á NATO-ríki eftir 23 ár.
0: Jú, þeir eru alltaf með þetta sko.
1: Ég veist þetta að vera augrannir og ég veit að ef að þessar 27 þjóðir þarna í Evrópu ráðast á rússa, þá endar það með kjarnastríði.
0: Já, hvernig
1: sem það er. Ég er alveg sannfærður það sko.
0: En,
1: og þá er það hver vinnur.
0: Já.
1: Það verður nú spurning.
0: En það er náttúrulega alltaf verið að nota þetta og verið að reyna að hræða okkur, þetta gengur út af það,
1: já,
0: það er svo gott að stýra fólki ef það er rætt og þá bara borgar það meira sko, þannig að við verðum að passa okkur aðeins á bara allir þessum fréttum og hvernig þetta er matrætt sko.
1: Og svo hefðum að hjá henni Þorgerði að hún var að tala við ættum að ganga í bandalega því að við fengjum svo mikið viðskiptafrelsi. Ég segja þessi viðskiptahelsi vegna þess að við megum þá ekki versla við umheiminn.
0: Við erum með viðskiptafrelsi núna. Akkur að taka það frá okkur? Akkur ættu að láta það frá okkur?
1: Já, það satt. Mér finnst þetta svo stangast á ef við heilbyrðið að skynsemi bara.
0: Já, jú, hún náttúrulega stendur fyrir þessu og náttúrulega helsti talsmaður þessa og það fólk náttúrulega metur það bara eftir þeim trúnaði sem að svona þeirri tiltrú sem fólk hefur á henni hún ber ábyrð á þessu og mun hafa ber ábyrð á þessu þegar fram í sækir hún náttúrulega búin að ná sér í hellinga starfsólki sem að er að undirbúa allt núna í ráðuneytinu
1: Það ekki, ég ætla ekki á fullu
0: þó Jú, það er það
1: Það við lofaði að gera ekki neitt fyrir en að þjóðin væri búin að ákveða hlutina
0: Já, það er allavega bara heilmikið vinnafarinn á stað sko, vegna þess að það nú bara starfs með sjálfi sem að hafa sagt það Þannig að
1: já.
0: Ég ætla að leið mér að trúa þeim En
1: já,
0: þannig Já, ég ætla að gera
1: það Takkaði fyrir í dag
0: Já, takkaði Gunnar Já, blessaður Já, þetta svona, við sjáum það þessi hérna, já, þessar yfirlýsingar og lofur, þau eru auðvitað bara teiknuð upp í Brussel, þetta er það að því að þeir verða að fá Ísland, þeir verða að ná bæði hérna sjáar auðlindinni og sjáar höfunum bara skulum við segja, enda talaður það að við verðum með stærsta hérna hafsvæði og sjávarútisvæði innan ESB að búa metnaður í því já, alltaf heimsmet alltaf skulu ráðamenn fara í það að reyna að búa til heimsmet það er alveg merkilegt að ég get ekki hort á staðreyndir en svona er þetta næsti hlustandi, góðan dag
2: Já, góðan daginn,
0: já,
2: erum við mér
0: Já, komdu var blessa
2: Ég veit aldrei hvort þú veist að hlusta eða sko því að ég heyri Þetta svo skrítið símkerfi núna, þetta náttúrulega einhver sabotage búið að gera sjá þér. Akkur allir það sé svona rétt fyrir kosningar, ég erum svona flökrar af mér sko.
0: Við tönnum.
2: Hvort það sé búið að vera að gera einhver skemmdaverk á sögu.
0: Já, það búið að vera að gera skemmdaverk, við erum orðið fyrir miklu skemmdum,
2: já. Já, en þá spyr maður sig akkur svona rétt fyrir kosningar, hvað er að gerast, en... Núna sko að því að við erum nú okkar frelsis heimur hér á Íslandi sko
0: Já
2: Og það eru 800 meira bíðandi eftir fangelsisplossi og við erum í nauð og við þurfum að segja upp samningum við glæpa mennum að fá að gista á hrauninu Og nýjasta dæmið okkar aftökumaðurinn okkar sem var svona var að drepa þannig einhvern í rauðagerði, sko
0: Já
2: og svona róli heita maður og góður, sko hann á vist bara hefur búið að reka hann í burtu frá landinu hugsaður mannréttindabrotin það bara búið að reka hann þegar öll þetta fangelsisvist hann færi ekki að vera þar
0: Já, hann var inn á vernd hann var komin inn á vernd að það ekki
2: Já komst hann í gleðigönguna eða var þau réttindi tekin á hann
0: Ég veit ekki. En mér finnst þetta líka þetta mál í Kópavogi núna það er svona svipar til þessa sem við höfum séð áður og tegir sér út fyrir landsteinina að vera ná í menn og þetta er náttúrulega alveg rosalegt að við skulum vera með þessa mafíur hérna og
2: Mafíur? Akkurju?
0: Akkurju?
2: Þeir fá
0: Já
2: sko, Ég hef lausnir á þessu
0: Já
2: Það er sko núna þurfum við að fara að bera bara vop eins og við gerðum ekki gamla daga eins og var í vilda vesturinn eða svona og sko það þarf ekki að vera stórar byssur bara til vendar sko þá myndi minka sko menn gerðu þetta bara upp á milli manna
0: Já.
2: Þá þurfti ekki ríkið að vera að sækja peninga á skattborgaranum ef það fullt á rauninni minna hugsa að hanga í biðröðu til að komast inn á rauninni í matinn og svona sko, þurfum við geta að vera að bíða í því og svo getum við bara menn getur þetta upp sko, hefndarskyldan eins og í Albaníu og fleira þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða því við erum nú að fara inn í reyna að fara inn í Evrópusambandi
0: Já, við höfum ekki þangað að gera
2: getum við haft svona klækinga hingað og þangað að svona bóum sko, þegar geta haft viðværi við að gera upp sakir og svona
0: Já, þetta er okkur bara
2: Nú erum fyrir að til lögga, sko
0: Já,
2: þetta
0: er okkur bara hættulegu leikur, sko að fara að tengja okkur við svona ástandi í Evrópu eins og það núna, já
2: Já, en er þetta ekki svo til neikvæðni?
0: Já
2: Verðum við ekki, sko
0: Ég veit ekki, ég sagði bara með alveg þá með bara alveg nákvæmlega sama mér gæti ekki verið meira sama af því ég bara gerum svo grein fyrir hvað er að gera við Ísland með þessu hvað er að taka frá okkur það er bara það
2: Já,
0: sem
2: er Já, Jónas var nú að tala landbúnaðin á þann ég var nú svolítið sár
0: Já
2: Sko, að ég sko innlend matvæli Þau bremsast ekkit 1, 2 og 3, sko, þótt að þau farið þess að berjast þannig í Evrópu, þú veist, Evrópu herinn og allt þetta, það berjast í rússana og svona, þá stoppast þau það nú ekki alveg, sko, og ljárinn er að nota og kindurnar eru kannski farið í smá meðrun, en þá var þetta gott kjöt samt og heilbrigt kjöt, það er nú það sem ég, sko, Mér finnst sko, veist, ef að fólk er búið að fara til Evrópa og þegar hún ferði í Brusseli, tók að fyrir pólitíkinn, sko, eða fór eitthvað svona út fyrir landsteina, þá kom það kollrugla tilbaka, sko. Æpandi það að þetta maður flýti fólk. Flýti fólk.
0: Já, já,
2: var það.
0: Já,
2: já, þetta var stór hættulegt, sérstaklega konur eða það var óléttar. Það var allt í tilfinningarugli og svo farið þar að skoða einhverja flóttamannabúðir og það er bara tárfella. Og tárfella alveg sem hérna sólmerkvarnan í gær fólk var tárfellandi þar og bara grét
0: Já Sástu sólmerkvarn?
2: Ég sá myrkri eitthvað Ég er bara búin að sjá sólmerkva í miklu betur

0: Já, heyrðu, en Viðar, nú var sólmyrkvinn þessi, hann var í fleiri löndum en búast að við, held ég. Allavegna, hann byrti sko, hann var sko Grænland, Ísland, síðan var það Írland, Bretland, Spán og Ítalía.
1: Það var best á Spáni og best á Íslandi, það var bara einhver leynindar ský fyrir.
0: Já,
1: greiði fólki
0: er það ekki spreyja
1: sko, það var svo mikið spennu fall
0: það var spreyja sko, það var spreyja svolítið, en það var nei, þetta var víst alveg stórkostleg sjón og hérna og gaman að heyri það, því fólki sem að virkilega sá þetta vel sko.
1: Já, þetta var æðislega keira alveg sem byssubrendur eitthvað langt út í buskan sko, til að sjá í nokkra sekundur.
0: Já.
1: Þetta er alveg dæmi gert hvað við erum nú góð í að við þurfum að fara til Evrópu og prófa, heyrðu, þetta er náttúrulega gott. Svo getum við bruna til Evrópu og prófa það, skoða þetta í nokkra sekundur sko.
0: Já, kíkti bakar.
1: Fá aðeins smá samning í nokkra sekundur, sjá hvort það líði vel, þannig líði rosalega vel sko.
0: Já, segðu. Já, þú segir það.
1: Þetta er tækifæri. Já, getum við ekki líka prófa sko að leifa þetta sem ég var að minnast á aðan, sko hefndarskylduna og fá að vera með litlar byssur sko til að sko gera okkur jafn stóra og svona
0: einhverjum
1: stóri þurrkar.
0: Nei,
1: þetta virka mjög vel.
0: Vopnaburður kallar á vopnaðar árs.
1: Já, en mér skilst að hann hefði, sko ég heyrði það, hann hefði skvett sýru á hann og stungið hann svo. Í refsiskinni
0: einhverjum
1: þá betti mér í hug sko, að svona þá getur hann ekki varis eða skvettur einhverju síru í allir dál. Hefur heyrt þetta, er þetta rétt hjá mér eða þetta var eitthvað svoleiði sko, svona greinilega svona vondur eitthvað reyður en sko, já, það er náttúrulega vant að verja síru, það er náttúrulega líka vopn og
0: við þurfum bara ekki að flytja þá inn sem að koma með þetta og framlega og
1: hvernig förum við að því?
0: Við verðum bara að taka á
1: er þetta eitthvað galli, þú að segja það að þessi galli er samningnum?
0: Já, hvað það var
1: það? Það að segja það að séu allt opið út á Leifsstöð?
0: Já, ég er ekki endilega að segja það. En það er vissulega verið að koma upp kerfi og verið að reyna að koma í veg fyrir þetta en betur
1: þá?
0: Skal betur má við duga skal. Já, þetta er bara alveg ferlegt og ég segi það að það er bara mafíu sem eru hérna þar sem að það er vitað að það verður bara að vísa þeim úr landi. Bara við leiðum enga
1: mafíu. Já, en akkur ekki að vísa þeim sko áður þeir koma.
0: Jú, ef að það er
1: eftir svona friðarsinni og
0: nei, ef að það er vita
1: sjúga frá þeim peningana
0: nei, ef að það er vita að þeir séu það þá auðvitað á ekkert að hleypa þeim til landsins það er bara það
1: já, en glundröðin sem þegar er komin sko, því við erum allt opið EES samningur er búið að fylla landiðina 25% meira fastegna verð hækka að því það er fjölga, það er þessi hagfræði sem að Íslendinga vilja ekkert kynnast.
0: Já.
1: Það er hagfræði því að fylla landið alls konar djöfum sem skrýr og hækkar allt upp og verður verðbólga. En svo er það annað. En hvað fyrst er
0: það verðbólga? Ég vil ekki hérna kalla þetta skrýr. Alls ekki það. Fjöldin allra góðu fólki sem kemur. Ég vil bara
1: já,
0: taka það fram.
1: Góð,
0: já, við skulum ekki torfa fram hjá því og ekki alhæfi yfir alla.
1: Já, en býttu nú við.
0: Eru sumir þarna sem
1: að ef þetta er ekki skrýr, þetta er bara gott fólk, hefur þetta ekki sömu áhrif? Íþingjandi á öll kerfi og skattborgar alltaf að borga niðurgreiðslu alls konar húsnæði, mat og fyrir börnin, skólakerfið heilbrigðiskerfið, íþingist sósíalkerfið, en það má ekki tala þetta.
0: Já, ég stafan en núna er hvað til að koma fram tölur um 5000 ungmenni sem eru atvinnulaus ef fólk er það tvítur. Þetta er náttúrulega er alveg skelfileg svo lengi segir manni það að það séu allt íslenski ríkisborgara.
1: Já, það er að keppa þetta ódýr að vinnu. Mér finnst dæðislegt að það ódýr að vinnu.
0: Þarna er bara einhver uppgjöf í gangi og þarna erum við líka kannski, já.
1: Þetta
0: er afleiðingar að lélugu skólakerfi. Það er alveg á hreinu.
1: Skólakerfi?
0: Já.
1: Nú er ég búin að gera
0: það.
1: Eða þú lítur inn fullt af krökkum

0: kunni ekki að tala íslensku, þá verður náttúrulega mikið álag á heilbrigði, nei, hana, á kjenslukerfið. Er það ekki? Er það út af því að við þurfum að ausa peningum í kjenslukerfið okkar, menntakerfið?
1: Já.
0: Nei, það er búið að sanna það, það er bara þvæla. Það er út af því að bara fjölga og fjölga og svo inngilda og inngilda og þú getur ekki tala, já, þú getur farið í háskólan, þú kannt ekki að tala, já, þetta er allt í lagi. Þú þekkir þetta.
1: Já,
0: þú kemur allt í glundróða.
1: Já.
0: Svo eru þetta koma í vinnu allstaðar, ódýrt, niðurgreitt vinnu. Og Íslendingar sita til hliðar, stelpurnar, milli 15 og 25, þær fara í kvíðakast, skilja ekki tilgangs lífsins, vita ekki hvað þeir eru að gera, hangi í tölvunni. Verðum við ekki að fara bara í Evrópusambandið?
1: Já, ég bara ég bara frábyrði mér eiginlega að tilhugsunum því að þetta er það veist alveg nóg sem að hellast yfir okkur svo það verði ekki margfalda. Vegna þess að
0: glemdi Þetta meina vont? Já,
1: nei,
0: meina bara, vont getur versna?
1: Já, vont getur versna það bara alveg á
0: hreinu.
1: Já, já, hafðu það þannig en viðan, ég ætla að kveðja þig alveg frá þessari umræðu núna
0: í
1: bíli en ég ætla að segja að það sem er eftir í umræðinu að þessu, það er innflytjendapakki ESB það sem við verðum að taka
0: það er nú gott
1: það er ófrávíkjanlegt
0: og eitthvað vitlýsinga til að drepa og svo bara ógeppis mannréttindi komin út eftir nokkra daga
1: já Erðu, takk fyrir þetta við
0: okay.
1: Já, bless.
0: Takk fyrir, bless.
1: Já, það er auðvitað að þetta er ekki sko, þetta er nú ekki grínmál eins og maður segir, þetta er bara hryllilega alvarlegt að ef hann bara nú komnir þarna sko ymsið þeir nú með sveðjur nota þær nú er það bara orðið eins og að nota hnífa þá er það sveðjur og svo núna að ef að það er tilfellið ég set nú spurningamerki við það sannleikjan eða staðfestinguna en ef að er núna með sýru eru komnir hingað með sýru úr landi eins og skot og við höfum ekki eins og að halda þeim inni hér inn í fangilsum og eyða tíma og fjármunum í það lið bara úr landi eins og skot eða þessu sýru liði Þetta er bara algjörlega eitthvað sem verður að taka á. Góðan dag út að saga.
2: Sælar þú, Valgerði ég.
1: Sælu að blessa þaður.
2: Heiðu, ég að velta fyrir mig, þetta mér alltaf flottur svona sólmyrkvinni gær, eða þú veist að maður sá náttúrulega ekki neitt hérna heima, eða þú veist hérna á suðvesturhorninu.
1: Já.
2: En flott að sjá myrkri hellast svona fljótt yfir.
1: Já.
2: Ég var aldrei upplýða það svona.
1: Já, það var og líka þegar skyndilega byrti allt.
2: Já.
1: Alveg stórkostlegt, já.
2: Já.
1: Æ,
2: en við náttúrulega sáum ekki tétna, en það er sama, það var gaman að sjá þetta miskur hellast yfir og koma svo aftur bjart.
1: Já, en svo líka náttúrulega er þetta gaman fyrir alla þá sem að voru á þessum stöðum og gátu nú þess og þarna komu mjög margir erlendir aðilar ferðamenn sem að voru búin að undirbúa það lengi að komast að fá sér sæti og
2: hérna en hefðu, það sem ég langar að nefna við þig það hefði það tvennt það sem þið stengur mjög Sigfússon nú hann að skrá sig enn og aftur inn að hann að segja í einhverju skoðunarkrið sem ég gluggaði í aðeins að hann að segja nei við ESB hvernig má það vera eitthvað
1: rangt
2: við þetta hérna
1: Arthur? Já, hann allavega er sennilega kannski komið með eftir þanga af því sem hann gerði og tók
2: Já, þátt í. Já, en þau eru bara búin að gera nóg af sér þetta fólk samfylking og vinstri grænir og þetta.
1: Og
2: nú eru þeir að hlaupa upp metorðastigan vinstri grænin aftur að nú ætla þeir að fara að bjóða fram aftur sjálfsagt og var ég ekki að sjá einhvers þar að Svandís Svavarsdóttir segi nei eða hvað sá ég?
1: Jú, það er einhver yfirlýsing en það er eins, hún var í þessari ríkisstjórn með Steingrími og Jóhönnu og hún var einmitt umhverfisráðherra og
2: Mér finnst þetta svo mikla afstæður og mér finnst þetta svo mikla svona, þú veist, rang, eða, þú veist, mér finnst þetta svo ljótt gagnvart þjóðinni að hann komið þarna fram og segi nei, bara sjálfur, bara í skoðanakarinn.
1: Já, það er alltaf eðlilegt að þetta skammast þau sín þegar þau sjá að stórhluti þjóðarinn er búin að sjá í gegnum lygarnar. Þú mátt ekki gleyma því Valgeir að það var ekki síðu verið að blekja þá heldur nú á ýmsum sviðum.
2: Ég er bara að segja þessi 110 ára skjöl og þetta, það kom nú fram í umræðinni í gær líka, það einhver djöfull í nýju sem 110 ára skjölun sem þolir ekki kastljósi, eða dagsljósi.
1: Já.
2: Og það er, við getum endalist verið að fabulera það, en það er náttúrulega að þau vilja vera komin undir græna þegar og það verður allt...
1: Já, þannig að nú leikurinn til þess gerður að fela dísuna mörg ár svo að það komist ekki upp hvað þau voru að gera.
2: Já, en komist við eitthvað áfram nema við vitum hvað er í þessu skjöl?
1: Ég veit ekki hver er að leggja áherslu á það. Mér skilst að svörin séu þau að já, það eru engin skjöl. Nú er það nýjasta. Það eru engin skjöl, segja þér.
2: Já. En nú er þessi orkupakkar eitt og upp í hvað, þú veist, þetta er fullveldis framsalið meðal annars.
1: Já,
2: ég segi það.
1: Já. En við kannski ráðum við þetta
2: með hana. Það sem ég naut líka við þarna með hana Lilja Alfreðsdóttir í gær, hún kom til þín. Mér langaði nefna það við þig. Hún sagði að við tókum svo, þessi ríkisstjórn sem nú er, hún tók við svo góðu búi af ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttir og Bjarna Benediktsson. Þarna kringum, þessari 7 ára ríkisstjórn.
1: Já.
2: Það er bara ekki rétt af þú þessu.
1: Nú, hún var að tala um verðbólk. Hún var að tala um verðbólguna, hún konir
2: Já, en það er ekki hægt að setja allt á þessa ríkisstjórn núna, sem er núna, þau eiga náttúrulega bara bæði sök á þessu sem er að gerast. Og það er ekki að segja það bara þessi 3000 miljardar eða hvað sem við skuldum núna, að það hafi komið bara meðan hérna hún hérna, núna, núverandi forsætisráðherra,
1: Nei, það er ekki nýtilkomnar en það er enginn að segja það, sjáðu, máli er aðla hins vegar að þegar hún fór í kostninga, þá láð það fyrir að Ísland var skuldumlaði og þá ætlaði hún að leggja höfuð áslá að ráðast á efnahagsmálin og laga sérstaklega
2: að koma verð fyrir verðbólgu. Hvernig getur hún þá sagt í einu útarpinu í gær að þau hafi tekið við svo góðu búi af sjálfstæðisflokki og þessu liði þegar
1: að menn segja það nú kannski gjarnan þegar þeir stíða út og stólu ráðherra en, og Lilja var út að ráðherra en málið er náttúrulega hún er að tala aðlega efnarslegu tillit út af verðbólgunni þau voru með verðbólgumarkmi sem voru að standast og hún er að höfða til þess að þá hafi verðbólga verið með lagri heldur hún skyndilega orði núna þegar hver áttu vona því að verðbólga væri hann 5,3% núna Hvað er að? Er ekki tveir hagfræðingar þarna í fremstu vílinu í ríkisstjórninni? Ráðu ekki við þetta? Hvað er að?
2: Og glemdi því ekki, nú á að fara að hækka stýrivext aftur.
1: Við náttúrulega vitum það ekki, það er ekki búið að gera.
2: Nú eru þeir ekki byrjaðir að klappstýra þetta upp, þetta beiningadeildir?
1: Jú, það má kannski orða þannig.
2: Ég sá það, 25 punktar og eitthvað svona hjá.
1: Það er verið að svona kannski að reikna með því, en það er ekki þar minnst það því að... Nei, býttu Valgeir, býttu aðeins, ég ætla bara að segja við því að verðbólgan sem er meira að minna erlendis frá, hún gefur ekki seðlabankanum ástæðu til þess að hækka stýrivexti. Það er bara þannig og sko hækkun og vöxtu núna, það náttúrulega setur ólina margfalt meira hálsina á þjóðinni.
2: Þú sér bara hvað þetta er vitlaust, eins og ef að flugfargjöld hækka einna smá og milli mánaða þá hækkar verðbólgan 1% og ef að matarkarðan hækkar 0,2% þá hækkar verðbólgan 0,5% og þú veist, þú sér hvað þetta er vitlaust. Það er ekki að bóið við.
1: Já, þetta er efnahagsstjórnin og þessin að finnst mann eins og núna og margir eru búin að benda á það að þessi tími sé valin að floga þetta að fara inn að koma okkur inn undir hjá Evrópusambandinu, floga með þjóðina núna eða tíma og fjármunum sem að við hlýttum að noti annað í stað þess að fara hér í innviða uppbyggingu eins og lofað var.
2: Þetta er allt plana varðsóður, þetta er allt plana. Já, þetta er í þessum 110 ára skjölum. Þessir orkupakkar og allt þetta ekki helvítið kjæftaði. Það er verið að reyna að koma, það á að koma okkur það inn með góðu eða illu.
1: Rétt eða röngu. Herðu, þakkaði fyrir Valgeir, við þurfum að...
2: Takk fyrir, bless.
1: Já, ég hérna núna þá fáum bara við þau góðu tíðindi að hér mætir Pétur Gullugsson og hann ætlar að vera með okkur hér í símatíma og eftir og við bjóðum það sannlega velkominn og hérna... Ég ætla að þakka ykkur fyrir þennan morguninn og sjáum hvort að þetta verður bara ekki alltaf fleigi ferð og í góðum málum hér á eftir síminn auðvitað á sínu stað 5881994 og ég ætla nú að minna ykkur á hvaða skoðanakönnun er hérna hjá okkur skulum sjá. Já, við spurðum auðvitað fylgdist þú með sólmyrkvann, það er nú aðeinslegt að við spurðum það og það er bara stórkostlega til hamingju Ísland segjum að hvað þetta var flott gert. En nú kom auðlýsingu hér á útvarpssögu og ég hérna býð Pétur Gullugsson velkoman í stjórnendasætið hér á stöðinni. En Arthur Kallstundur, hver ykkur verið í sæl? Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, grófrastöðun lampa í. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elsto Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elsto Art Café á Hvolsvelli.
3: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
6: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
7: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
8: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn, hann hringir, gjörðu það svo vel.
1: Radio. Ég að næstur?
0: Sæll Ragnar, blessaður.
1: Komdu blessaður Pétur og velkomin tilbaka.
0: Takk að ég fyrir það.
1: Þó að Artrúður sé nú alveg ágætt í þessu þá einhvern veginn bara þykir manni orðið vænt sem að spjalla við þeir svona virka daga, þetta nú orðin hans mörg ár. En við skulum nú hætta þessu hjalli. Ég ætla aðeins að leiða þetta félaga minna Jónas Hallgrímsson frá því morgun. Hann var að tala að bensínverð myndi hækka 60 krónur ef við myndu taka tilbaka þessa lækkun á virðisaukaskattinum.
0: Já.
1: En við miðum við að bensinni kosti 220 kall í dag, við sér þetta að fá það á 200 krónu núna, bensinni á 20 stofum, sko. En við skulum miðum við 220 og ef við tökum þennan 11% virðisauka skatt af, sem á núna, þá stendur það í 200 og bætur svo þessu 24% skatt í við, þá fer bensinni úr 220 krónum í 246 krónum. Þannig að það hækkar 26 krónur en ekki 60 krónur og heyrðu það, Jónas. Heyrðu, en svo ætlaði aðeins að minnast á í morgun við þá félaga hérna, Ólaf Arnarsson og Ólaf Íslensson á Bylgjunni.
0: Já.
1: Þeir voru nú hérna í miklu debatti og hérna, mér fannst nú Ólaf Arnarsson vera komið svona eil út í hótt og hann talaði að ESB væri svona samhjálpar samtök. Ég er náttúrulega alveg sammálunum í því, þetta eru samhjálpar samtök. Því að af þessum 27 ríkjum er ekki nema 9 ríki sem eru netto greiðendur inn í sambandi. Og hérna, hinn þiggja svo bara peninga, það er að segja þá þessi átján og til að mynda þá ef við miðum við Dani og Svíja þá yrðu þau sem sagt nettó greiðslur okkar til Evrópusambandsins 14 miljardar á ári, það er að segja 14 miljardar sem við þyrstum að borga meira heldur með fáum. Þannig að hérna, það er nú eitt af þessu. Svo er annað sem er lítið í umræðinni að í skilmálum Evrópusambandsins stendur við þurfum að opna sendiráð í öllum löndum sambandsins.
0: Já, 27.
1: Já, 27. Við erum náttúrulega með í nokkur löndum og vorum að bæta spáni við. En ég fletti nú upp að heilda kostnaður ríkisins á þeim 20 sendiráðum sem við erum með í öllum heiminum eru 5 miljardar á árið. 5 miljardar að jafnaði 250 miljónir sem sagt á
0: er það reksturinn á ári?
1: Já, það er bara kostnaðurinn já, það er bara heildar kostnaður 5 miljardar og hérna hæstur er kostnaðurinn auðvitað við sendir á því í Brussel sem er 500 miljónir
0: Já, fyrirgeð, sko, öll þessi sendiráð verða í Evrópu, auðvitað, og þau eru miklu dýrari heldur en þessi sendiráð sem verður með í
1: miklu
0: dýrari.
1: Ég hugsa að við hérna getum miðað við svona 300 miljónir ári sendiráðir.
0: Já.
1: Hvert sendir á sem við opnum
0: já.
1: Nú mann ég ekki ég var ekki búin að fletta upp hvað við erum með mörg í Evrópu, við veitum örglu að opna í 15
0: já. Og kaupa hús og þyrftum að kaupa húsnæði helst
1: já, einskiptis kostnæður væri töluverður
0: já.
1: Og síðan rekstra kostnæður svona 4,5 miljardur hvað höfum við að gera með sendir á því Rúmeníu
0: já eða Búlgaríu
1: eða Búlgaríu það er nú komið fram þegar við reiknum með það
0: eða Möltu
1: já, það er netto kostnaður okkar við inngöngu í Evrópusambandi hann fer bara í niðurgreiðslu til Svartfjallalands
0: já
1: og þetta svo er líka sko að við bara hvað gangi vel í Króatíu það er nú atvinnuleysi töluvert þó að sér mikil uppbygging í Króatíu og það er náttúrulega eins þar eins og öllum öðru stöðum og það sem er furðulegast mesta atvinnuleysi er frá 18 til 30 og það er atvinnuleysi yfir 10% þú má ekki gleyma því ég held að Króata séu 3,5 miljón en þeim hefur fætt
0: Já, voru ekki fyrir, já, ég held að vera fjóra.
1: Já, ég held það. Já. Það er fjóra miljónir, segjum bara fjóra miljónir. En það hefur hálf miljón flutt í burtu eftir þau komið inn í Evrópusambandi. Þannig að hvernig heldur aftur þessi væri að þessi hálf miljón sem er væntalega allt saman fólk, fullfrýst og vinnufært. Hvernig heldur að staðan væri þetta þá?
0: Já.
1: Ég var bara að spáa í það, sko. En hérna, ég ætla nú að láta þetta að duða með langar að segja í restina þessur.
0: Já.
1: Það hérna, mér fannst nú þessi sólmilku í gær hálfgjögt brunn og ég skil nú ekki alveg hvað fólk er að patta með 10 ára fyrirvara til Íslands, það sem er skýjað 300 daga áreiningu við, sko, til að sjá, ég hefði farið bara til Spánar, til Galicíu. Farið til Santiago og til Compostela, sko, sem í einhverju 300 metra hæð, heiðskist og 30 stiga hiti og bjórið kostar ekki neitt. Ég held ég hefði freka farið þangast. Takk fyrir mig í dag.
0: Takk fyrir, blessaður.
1: Já,
0: þér að hlusta á útvarpssögu. Já, við spyrjum það reyndar í könnun þetta mál. Og hversu mér þetta vinsalt hafi? Þetta er náttúrulega sjálfgæft. Þess vegna það að við erum með könnuna fylgdist hún með sólmyrkvanum. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel. Ertu með útvarpið í gangi? Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus núna. Línan er laus. Og síminn 588-1994 og hérna, já, nú það er menni nú að fylgjast, já, síminn hringir núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Pétur.
0: Góðan dag.
2: Jón
0: heiti ég. Já, sæl.
2: Svo heyri ég mér.
0: Ég heyri þér, já.
2: Já, gott. Ég þeim voru að sleppa út úr landi albanska fóringa þarna.
0: Fóra nú landi? Þeir allir
2: ekki? Já, það er ekki víst að þeir varu. Nei, nei. Það er bara að fylista sig hérna núna.
0: Nú hefst næsta aðgerð að reyna að koma nú úr landi. Þú veist ég búið ákveða.
2: Já, hann hefur nóg að gera hérna, þú veist það. Og ef við fengið ágætis meðferð bara og geta sitt fyrir störfum áfram.
0: Já, já.
2: Ef við haft ágætt bara þetta.
0: Já.
2: Já.
0: Já, já. Þetta er ótt, já, mann finnst þetta. Það er eitt aðteglisvert í þessu, það var Pólvergi sem var myrtur hérna á Íslandi. Og ekki núna þetta mál sem er nýjasta málið, heldur áður. Og pólskir, hérna, Pólvergi er hér. Áttu erfitt með að skilja það að hann var komin út eftir 1,5 ár hann var eins og komin á vend hann sat ekki inn í fangins og þeir áttu að bátt með að skilja þetta réttarkerfið Pólver
2: þetta er margt sem er óskiljalegt í þessu það er rétt
0: þeir mótmælti því
2: já
0: en
2: umfram allt erum við nú eiginlega að bera virðingu fyrir þessu dómskerfi hérna, við áttum að gera það og fyrir yfirvöldunum en það eigst nú ekki beitt við þetta.
0: Nei. En Páll Postul að tala með að bera virðingu fyrir yfirvöldum. Segðu ykkur frá því, Jón, hvað áttu að við?
2: En við berum ekki virðingu fyrir þeim og þau eða þetta líf virðist bara vera ágjönd og eigingjönd og vera að sækja bara fyrir sjálfa sér eitthvað að dellur og villusur.
0: Já, þetta nýjasta mál þarna þegar tveir menn voru handteknir erlendis í tengslum við rannsókn lögreglunnar á þessu máli þarna eða vandrápi í Vallargerði í Kópavogi. Þá eru við farnir að rannsaka þetta, þetta er virðist vera gengi þarna sem að standa að þessu.
2: Þetta er eitthvað svipa.
0: Já, handteknir, já, og síðan voru það var ekki bara einu landi, þeir voru á Spáni og í Póllandi þessi menn.
2: Já.
0: Þeir eru út um allt.
2: Og svo virðist vera líka þegar að stórar eiturlyfja sendingar koma engar til að þá er það bara tilkynningar erlendis að sem koma og svo þurfum Íslendingar að taka móti þessu og vinna handavinnuna.
0: Já, það er Europol. Þetta er náttúrulega hluti af samstarf okkar á hérna í Schengen. Og það er hluti af þessu, þetta er náttúrulega, menn töldu að þetta væri sko ávinningurinn af því að taka þátt í Schengen og það má kannski segja að meðan við það að þeir vinna gott starf þarning, hvað er ekki með aðstöður í Frankfurt held ég, þessi í Schengen, hérna lögreglan og þetta fólk, Europol og þeir náttúrulega geta fylgst með þessu svona tilkynnt okkur um þetta við fáum ábyggilega miklar upplýsingar um þetta
2: En það líður íslenska lögreglur er ekki að gera eitt eða
0: neitt Jó, hæ, nú, þeir þurfa að fylgjast með og líka
2: þeir
0: þeir vera náttúrulega rannsaka þetta mál í Vallargerði og svona
2: Já. Þetta er að gera það
0: Já
2: En þetta er alltaf fyrst og fyrst eiturlyfja markaður og vændissala og kannski því hafa þeir líka vasafjófnaður að rekstur hver veginn.
0: Já, sko, það sem fólk getur gert er að tengjast ekki þessu fólki. Vegna þess að þó með einhvers konar tenging setur fólk í hættu. Tökum hennar mann sem í Vallagerði með að hann var nú ekki settur í gæslun, hann var að keyra við komandi aðila, skilurðu. Nú er hann að vísu, gerur ráð fyrir því að hann verði ekki hérna grunaður eða einna þeim ákærðu komið til þess. Þá verður hann hvað vitni í málunum. Það getur verið hættulegt fyrir hann en ekki að vera vitni í málunum. Hvað var þeim?
2: Það er alveg bara vallt að vera að tengja.
0: Já, algjörlega. Þess vegna þurfa foreldrar og jafnvel afi og amma og aðrir að passa það og hvetja fólk, börnin sín og barnabörn að vera ekki að hafa tengsl með nokkrum hætti við þetta fólk. Við þetta glæpagengi.
2: Ég var varfið þessi tengsl og hóru rekstur og ég hef sagt þetta oft frá því áður við þetta albara og hans rekstur var náttúrulega bara fullu úr fangelsur á með fyrirskipanir þaðan.
0: Já. En við höfum búið í samfélagi þar sem svona hlutir gerðist ekki. Þegar við búum svona lengi í samfélagi þar sem svona hlutir voru óþekkjanlegir hjá okkur, þá náttúrulega erum alveg óvarin gegn þess, skilur. Við erum alveg óvarin við hérna, því venjulegt fólk bara botnar ekkert í því að hægt sér að haga sér. Þetta eru fólk sem er að koma hingað, þessi menn sem er að koma hingað. Þeir hafa oft verið í hernum, mun eftir því, þetta eru menn sem hafa gengt herþjónustu sumir og þeir hafa fengið þjálfun í þeim efnum og venjulegur Íslendingu þó hans í hraustur hefur lítið í þá að segja. Við erum að tala mikil vandamál sem íslenska þjóðin á í gagnvart svona aðlum sem koma frá framandi löndum og ekki framandi löndum
2: Og við munum eftir hórhúsarekstrinum sem ég var nú varfið hérna bara neðan úr kjallara.
0: Já,
2: já. Að þegar að lögreglumaður vildi fá sér skilríki hjá þeim þá lett það bara beina leið á sjúkrahúsi. Það var ekki sagt frá því í fréttum.
0: Nei. Og svo það lögreglan, þeir eru farnir allt upp í lögregluna og hafa upp á heimilu þeirra, þannig að það er, þeir snúa sér að persónunum alveg miskunnlaust og finna það að við höfum ekki svo miklar varnir hérna hjá okkur á Íslandi.
2: En þá eiga lögreglumenn að eiga að kosta því og þurfa eiga að kosta því að hafa lögheimilu sitt á lögreglustöðinni.
0: Já, já, til dæmis, til dæmis.
2: Til þess að og sé ég mjög erfitt að rekja hvað það reyði heima.
0: Já, það er ekki hægt
2: að... Og svo er að reyða gamlar bíldúslu sem maður lægja kveikja í.
0: Já.
2: Mér dettur getur hugar að eiga bíla sem að meða þóla ekki einhver gask.
0: Já, þú meina, hefur þú kveikt í bíl hjá þér?
2: Við bara svona ef ég kundi bíl sem að liggur vel þá rispaði báða hliðar bara til að minna á að þetta séu ekki bara önnur hliðin sko
0: nei.
2: Og gera ekki til
0: Hvað heldur þú Jón? Er þetta versna eða hvernig er ástandið að vera?
2: Ég veit það ekki ég vil nú tengja þetta hvort að Hvort við þurfum að opna þetta land allt og þessu kostningu sem við erum að fara í.
0: Já. Hvernig líst þér á kostningar það? Ég hefum ekki talað við það, hvernig líst
2: þér? Ég eina sem mér líst á að við þurfum að telja upp úr kostnum og vitum að hvert afkvæði skiptir máli.
0: Já.
2: Og eigum ekki að láta þig að síða.
0: Nei. Það gæði fyrir...
2: Og reyna, en flottasta viðtalið sem var hjá okkur.
0: Já.
2: Það var maður sem eitir Ögmundur Jónarsson.
0: Já, hann kom til mínu daginn og hann er Mér mjög ákveðin. En það er að gott hún binnist á hann því hann var í ríkisstjórn Steingríms
2: og
0: Jóns Bjarnasonar og þeir segja allir þrýr, nei, Jón Bjarnason náttúrulega er búin að lýsa þessu, nú Ögmundur náttúrulega algjörlega móti þessu og þessir aðlega sögðu já á sínu tíma. Þegar fara af stað, nú svo er það enginn að Steingrímur Jóhann Sigfússon, hann segir afdráttarlega, nei, núna alveg skrifa greinu þetta, ég las þess
2: að... Já, en þá þurfti hann að sitja í ríkisjórnin og þá seldi hann sál sína og allar áframhaldandi framma í stjórnmálum.
0: Ögmundur greindi frá því í fjölmiðli að þetta hefur verið svo erfitt þegar þeir voru að sækjum að reyna að sækjum þetta, Það hefur svo erfitt að eiga við Evrópusambandið, þetta hefur verið hörmuleg tímabil og hann leilur að telur ef við segjum já og förum að stað, þá verður þetta mjög illt mögulegt fyrir ríkisstjórnin að halda utanum þetta, þetta verður það erfitt mál.
2: En össur, þegar við gáðust upp við þetta, þá fór hann að semja við kínverjum og það er yfirlýsing að þetta verður allt sem hann búi.
0: Já,
2: og hver er afstæðans núna, hann segir núna.
0: Já, hann stýður, hann segist síðan jáið og er að hérna deila á vinsinn Ólaf Ragnar Grímsson, en það er eins og það er. Meinar hann nokkuð með þessu meira?
2: Já, það er það er að vera meina eitthvað með því sem þau segja. Það þarf nú helst að vera eitthvað.
0: En hann segir að jáið hafi engan leiðtoga. Og hann vill að forsætisráðherra verði leiðtogi jáhreyfingarinnar og leggja sig alla fram. Heldur hann gerir það núna en hann halva mánuð sem að...
2: Það hefur ekki, sérst og ekki heist.
0: Já, hún ætla að fara landið núna, hún sagði það. Hún er byrjuð á því, skilst.
2: Já, ég er ekki verið og ég bara, við verðum bara að býða eftir... Tölun úr kostnum og fólk verður að hugsa eitthvað um hvað það er að fá yfir sig.
0: Já. En þessir þrýr, Ögmundur, Jón Kristjánsson, nú Svandís, hún sagði, ætlar að segja nei líka, og þessir helstu forystumenn VG, áður, minn skosti, þeir vilja þetta ekki, en mér skilst að venjulegur kjósendur VG, sem er miklu færri núna, Þeir vilji jafnvel segja já, ég veit það ekki hvort þessi eitthvað markas að
2: kannan. En ég sá nú bara með til ánægju Atla Gíslason og með vini sínum og ég sá að hann var miklu hressar en áður og var, var uppið stjárfur núna árum mitt.
0: Alla hann að segja nei, ég ætla.
2: Það er ekki með ólíklegt að fara að segja já.
0: Já, ég mitt. Þakka ég fyrir, Jón.
2: Takk.
0: Blessaður. Nú við skulum líða núna á auðlýsingar og heldur svo áfram umræðinu eftir auðlýsingarlíðan.
3: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Hlökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan. Höfðatorgi, fabrikan.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12 sími 588-2455 588-2455
5: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
6: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópurhreyfingi.
7: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl. Á Íslandus.is Sími 552-2000
8: Kottu bara í lúuna KFC
9: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu Bakarameistarinn Alltaf í leiðinni
10: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustandur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og Sími hringir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
1: Já, sæll, blessar.
2: Herðu, þú veist að Páll var farið segi, hann hitti aldrei Jesú eða gekk með honum á bönguna.
1: Nei, hann hitti hann aldrei, nei, ekki. Hann kom eftir á, hann var, já. Ég var að velta
2: í fyrir. Hann var að
1: Já, hann var í því. Hann var tjaldargerðamaður held ég og lögfræðingur einhvers konar held ég.
2: Já, hann farið segið sko, sem já. Voru svona lögfræðingar þess tíma já. Og hann vann við það að drepa hérna kristnu. Já,
1: en hann var að tala með að þetta bera virðingu fyrir yfirvöldum. Ha? Þetta er svolítið, ég veit ekki eiginlega hvaða merkingum hann leggja í það, ég pælt nógu mikið.
2: Já, við sem að fylgjum Jesú og hann stúdera biblíuna langt niður í rætur. Allavega hann getur talað fyrir mig, ég hef alltaf svona smá fyrirvara á Páli, sko. Að hérna, hann reyndar komið marga punkta inn í þetta sem að henta vel, svona við stjórnun og kirkju og hvernig hann var að byggja upp hluti, sko. En svona í grunnkenningunni þá trúi ég nú hinum fjórum guðspjallarritaranum betur, sko. En það eru svona gagnjósknarar í öllum trúarhefingum, sko.
1: Já, en er þetta ekki Rómverja bréfið hans og annað, þetta er guðfræðin sem kendi er í guðfræðideldinni.
2: Já, en það eru nú kend regnbogafræði og,
1: já, svo meinar ég.
2: Og alls konar, vitleysa. Já, það er nú þannig. En hérna, Evrópubandalagið, ég held að Evrópubandalagið hefur farið gegnum svolítið erfiðleika, sem eðlilegt er, sko. En ég held að þeir ná nú að snúa sig út við, sko. Sérstaklega ef að koma þessi hægri upp núna, sko, í Evrópu. Og hérna, þá munið þeim finna svona réttari kurs, sko, heldur en þeir eru á núna.
1: En það merkir þetta evran sem kom aldamótin síðustu, eða það bil, að það búist við því að það myndi bæta stöðuna innan Evrópu, en það gerist nú ekki. Og vextir voru læri áður og meiri hagvöxtur. Þannig að þessar væntingar um betri stöðu Evrópu eftir að innleiðingu Evrú hefur ekki gengið eftir og það eru ríki sem hafa eins og Svíþjóð sem þú byrði í, þeir eru ekki með Evrú og ekki pólverðnir, það viljast ekki vera neitt, verra ástandi kannski eins og í Grikklandi og Fraklandi og Spáni það sem að Evrán er, ég skal ekki segja það getur verið að Evrú ástandi.
2: En Danir eru með fast gengið á móti Evrúni.
1: Já.
2: En sænska, sko, ef að Íslendingar eru að gefast upp á fjármálastjórnun íslensku elitunar, þá er þetta bara fast tengja sig við norsku krónuna eða blanda saman norsku og sænsku og dönsku þá þess vegna. Eða bara tengja sig beint við öðruna eða menn vilja gera það. Ég sé ekki alveg...
1: Höfður rök jámanna er auðvitað evran innleiða hana hér og eða ekki segja, ég segi þannig ekki að höfður rök þeirra er að ráðast gegn krónunni og hávöxtum hér og verðbólgunni og síðan að telja að sé nú hann að önnu töfralausn í Evrópu í Brussel. Þetta er aðal ástæðan fyrir þessari þjóðaratkvæðgrill tó að
2: en sko aðal þetta í sambandi við krónu og evruna og þetta geta nú bara starffræðingar útskýrt, sko, að það er náttúrulega því starri seðlabanka sem þú ert undir því betra, sko. Starf seðlabankans segir til stöðuleika, sko. og hérna, þannig að ég sé í raun ekkert að því að fara undir starri seðlabanka heldur en þann íslenska sko. Og þessi íslenski er nú bara einhvern veginn alveg út á túni að segja bönkum fyrir það að það megi ekki lána ungu fólki í fullri vinnu sko.
1: Já,
2: af því að aðilar tengdir seðlabankunum eiga stóra hluti í leigufélögum sko. Ísland er bara of lítið fyrir svona vald eins og stjórnmála elituna og seðlabankan sko. Þannig að þýleitinu til sé ég ekkert nema jákvætt við það að breyta því mengi sko. En hins vegar er ég alveg á rauðu ljósi með auðlindunar sko. Þá hérna bara ykkur evrópsk eftirlitskip vaðandum miðin og banna kvalveiðar og þessum þoskveiðar í framtíðinni og það nú bara eins og hleypa minki í hæsnabú sko.
1: Já. Já, og svo náttúrulega eins og hvað var í aprílmánuði, þá samþykktu við sameiginlega stefnu í innflytjendamálum, hælisleitendamálum og þá, ja, náttúrulega, það, þá verða allir að ganga stundi það, hvort sem er líka betur eða verð.
2: Já, svíjar eru nú ekkert að taka að hlusta það, sko, það er mikil umræða hérna, sérstaklega á hægri miðlunum.
1: Já.
2: Að nú eru þeir að herða svo útlendingalögum sko, allir þessir útlendingar sem við erum með sem að hafa farið í fangelsi sko, þeim er vísað bara úr landi eins og alveg frá Svíþjóð í dag.
1: En er þetta ekki örvænting sko, fyrir kosninga, nú eru kosninga, þeir eru að missa meiri hlutan í jafnvel ríkisstjórnin og þess vegna vilja að spila þetta, út þessu spili, Svíþjóðardemókrataðnir og aðrir svo við fáum fleiri atkvæðu, geta kannski hugsanlega haldið í stjórnartaumana.
2: Ég held að þetta sé bara aldan í stjórnmála kerfun í Svíþjóð sko að, að ef fólk til vandræða í landinu
1: Já,
2: þá svift er það bara ríkisborgar rétt sko
1: Já
2: Og það bara ekki svona, æ, við bara nennum við sig sko bara ef við erum eitthvað vesinn þá bara svift við og það er bara þannig og þeir eru að styrkja það sko þeir eru að gera það núna einhverju leiti en þeir eru að styrkja löggjöfin í kringu það
1: Já
2: þannig að sem reyndar svolítið mannréttinda brot sko af því að það var eftir raun að mismuna borgurum eftir uppruna þeirra
1: en sko bara kjarni málsins er þessi ef að við tökum hérna evrumálið út fyrir svega hver er ávinningurinn með því að segja já eða ganga í evrópusambandið og það er nú svona frekar erfitt að greina það við erum þegar við erum að tala um að við séum sem að kannski erum að móti því sem einangruna sinna við erum á evrópska efnahagssvæðinu við erum á því svæði og svo höfum við samskipti við mjög margar þjóðir og samninga þannig að mér finnst þessi umræðum að við séum að einangra okkur með því að ganga ekki í evrópusambandi, mér finnst hún okkur langsótt
2: Já, reyndar er EES, dæmið er eitthvað svona botlangi sko.
1: Já.
2: Þetta var gert sem málamiðlun við þvert nei löndin sko.
1: Já, en við fáum aðgang að innri markanum, það var tilgangu
2: Já, ég held að það er sko, þessi botlangi á að springa sko.
1: Já, það er svona mál
2: Já, en ég sé reyndar sko ég er algjörlega rauðu ljósi með auðlindnar og mér er svolítið óþægilegt að það er engin svör auðlindnar og hvar við draugum línuna þar sko
1: Það er það sem við gerðum í samningunum um evróska efnasvæði. Menn voru
2: að... Það var bara tíma,
1: það sem við gerðum þá. Já, við erum alltaf sömdum um það að sjávarútvegurinn óbreyttur, landbúnaðurinn óbreyttur og svo sömdum við um hinatrið. Við erum búin að segja þetta við þá. Sætta þessi við það við göngum í Evrópusambandi með óbreytta landbúnaðarstefnu og óbreytta sjávarútvegsstefnu. Þá ganga allir út frá því og líka já menn að það verði að breyta þessu kortveki. Af hverju? Við erum búin að semja um það að við ætlum að gerlega þetta á sínu tíma.
2: Já, þarna...
1: mér finnst allt og lítið gert úr því.
2: Já, já, og það er engin svör, það er engin skýr svör, Nei. Sko.
1: En af hverju segir ekki bara ríkisstjórnin, við ætlum að hafa sömu stefnu í Evrópusam, í, hérna, í landbúnaðar og sjávarútvegsmálum, við ætlum að hafa sömu stefnu og við höfðum þegar við vorum að semja við á um evrópska efnahagssvæðið.
2: Já, það er mjög gott að vera í stórum klúb eins og Evrópubandalaginu. Það er það sé engin spurning, sko. þótt að það sé eitthvað svona tíma eða takmörku vandamál í kring og það sko eins og með menn benn á Grikkland sko, Grikkland var náttúrulega allt í rúst bara áður sko og kannski það sem gerist þegar Evrópubandalagi tók yfir Grikkland að þá voru bara sett reyn svona bókaldsreglur og sem sagt þá þurftu menn bara horfast í augu við raunveruleika og það náttúrulega gerðist á öll þessum vestri hluta eða suður hluta Evrópu að þar náttúrulega bara allt annað aðrar hefðir og veist, það ekkert uppteknir að því að borga skattan alltaf veist, eins og í Grikklandi þá fengur menn aldrei fókaldisvottar á húsin sín sko, búin að byggja, búa í því ára, tugi eða mannsaldra en þau voru alltaf bara fókaldir en það voru ekki skattar en ég held að það var nú verið sjokkið sem Grikkland nefndi í að það var bara svona kift hlutum til núverandi en nútíma rekstrar ég sko ef þú horfir í kannski 100 eða 200 ár þá held ég að sé ekkit endilega afleitt að vera í Evrópu vandilega
1: Takk æði fyrir Axel
2: Já, takk fyrir þetta fyrir minn
1: Það lust á útvar sögu nú það liggur núna fyrir það upplýsingar hjá okkur og berast nú að mikill meiri hluti þáttakandi í markaðskönnun það viðskipt á blaðsins markaðskönnun ætlar að kjósa gegn aðild að viðræðum við Evrópusambandið. Þetta markaðskönnun 71% á móti og spurningin var þessi sem var lögð fyrir telur þú að halda í áfram aðild að viðræðum við Evrópusambandið sem greitt verður atkvæðu í þjóðaratkvæðagreiðslunni 28.9. ágúst næstkomandi já sögðu 20% Nei sögðu 71%, óákveðin 6% og 3% vill ekki gefa upp. Símir hringir, núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Jón Hapaður
1: Knútsson. Já, sæll og blessar.
3: Blessar. Ég þess að sagði áhrif mannsættarsirkonu á Ísland ef við gungum í ennarsmann þetta
1: er Já.
3: Það mun að fjölka hér að röðsæra líf sem að Europa hafa sér sendið til okkar.
1: Já, þú meina að þeir muni senda hinga röðslara líf, segiru. Já. Og já, þú meina að þeir geta stýrt þessu, hvernig þessu málum stýrt á í Evrópusambandinu. Það raun og veru, spurningin, við erum alltaf með ansi stórt landsvæði hér og fáir, Það eru mjög fáir íbúar á hérna ef við skiptum mannfjöldunum niður á stærð landsins. Þannig að þeir kannski halda við nóg pláss, hvað segir það? Símin, já okkur, 5889994 og línan, hún laus. Og ég var að greina frá markaskönnun og hjá hérna viðskiptablaðinu. Og þetta, þessi markaðskönnun nú kannski ekki alveg í samræmi við þar kannanir sem gerða það verið áður. 71% þáttangata í markaðskönnu viðskiptablaðsins ætla að kjósa gegn aðalda viðræðum við Evrópusambandið. 50% hverst aftur á móti ætla að greiða atkvæði með aðalda viðræðum. Tæplega 6% þáttandir óakvænir og hvort sem þeir muni kjósa já eða nei og loks vildi 3% ekki gefu fóru megin að hvað þeirra muni falla. Markönnunni var send á 288 markas og greiningar aðila og bárust 80 svör sem jafngildi 28% svarhlutfalli. Nú ég gali ekki að segja hversu svona skilvirk eða áræðanleg þessi könnun og hvort hún gefi mjög leit hún gefi svona raunsanna mynd af viðhorfum þjóðarinnar viðhorfi hennar símir hringir hjá okkur, gjörðu svo vel
4: Já, sælfeyti minn ég næstur?
1: Þú ert næstur Já
4: sælfeyti nýtt ég
1: Sælfeyti
4: Ég ætlaði verða fyrir mér Ef að það verður nei
1: Já
4: Ég vona svo innilega
1: Já
4: Þá það, held ég, ekkert held að það var mín skoðun og margra annara, að það verið búið til kosninga í haust. Þessi ríkisstjórn fari frá, og það verði fengið fólk til að halda áfram rekstri þessa 400.000 manna samfélags og taka á þeim málu sem að þarf að gera. Og það er bara krafa samfélagsins.
1: Hvað finnst þér líkleg niðurstað, hver er líkleg niðurstaða, hverju gætu mynda ríkistjórn? Þá gerir þú væntanlega ráð fyrir að stjórnarandstöðu flokkarnir myndu mynda næstu ríkistjórn. Og þá þyrftu þeir að fá meiri hlutan, er það ekki?
4: Veistu það, það er kannski að sjálfstæðarflokkurinn myndi koma inn en ég sé bara engan annan sko. Það er, hefur ekki heyrst í neinum þessum aðurum sem að nema bara rétt fyrir kosningar, það er bara alltaf þannig sko. Þú veist, miðflokkurinn gerir þetta, hann kemur af stað þegar að kemur að kosningum, svo heyrist ekki í mannskapnum þess að mitt.

0: Já, finnst það, já.
1: Með frábæra hugmyndir sem að hann fer á stað með gagnvart ýmsu sem að hann les samfélagi vel.
0: Hann er varaformaður með flokksins.
1: Já, en sko, ég hef sagt það, ofinbeglega, ég spái því að hann verði orðið formað fyrir en okkur grunnar. Það er bara þannig. Því að hann er með stuðning innan þessa nýs hóps sem kemur inn í miðflokki þegar hann kom inn og hérna, það er bara þannig. En ég held að það þurfi bara, það þarf eitthvað rótist eitthvað mjög róttækt að gera. Við getum ekki haldið áfram með einstaklingar sem eru eigin hagsmuna baráttu. Sérðu útgerðina, það heyrist ekki mikið í þeim. Akkur heldur þessi. Guðmundur hérna í Brim,
0: já.
1: Hann hérna er búin að vera fyrir hvað, réttum ári síðan, ekki það. Búin að vera fundum með viðrist, talandi með Evrópusambandi, hvað þetta flott og fínt.
0: Já.
1: Og hvaðan heldur að peningandi komi í þetta já-batteri? Og allt þetta sem er að gera.
0: Ef hann vill þetta, er hann ekki hugsa það að ef það verið sami við Evrópusambandi, að þá geti hann selt hennan kvóta sinn á evrópskan markað og hann fengi markfalt fyrir þann, því að stóru evrósku útgerðafyrirtækin á Spáni og víðar, þeir myndu borga alveg gífulega fjármunni fyrir kvóta.
1: Það er nefnilega málið. Og það er það sem að samherji og allt þetta sem mannskapur sem á kvótan er orðin þreyttir á þessu ströggli og ruggli að þurfa borga stjórnmálamönnum á Íslandi hvert einast skiptið þegar kostingar verða í einhvern sjóð til þess að halda áfram baráttu fyrir sig. Þeir eru bara orðin þreyttir á þessu. Og nú selja er þetta bara með margföldum hagnaði. Tíföldum hagnaði,
0: já.
1: Og hvernig heldur það verði þá? Þá komum spánverjar að sigla hérna.
0: Þá færist eignarhaldið á þessu til Evrópu og þeir náttúrulega þeir munu veiða frá 12 miljónum upp í 200, þeir væru með þennan kvóta.
1: Já, ég meina, hann sagði að nú, hérna, veitir, var ekki Guðlaug Þór þegar að hann var að tala að skipir voru hérna sínu tíma, voru bara í Faxaflóa, skilur að veiða.
0: Já.
1: Við komum til með að það verður fiskistofnin og hafró og allt þetta battir sem við höfum. Það verður bara lagt niður.
0: Það verður lagt niður, það er allt þjóð
1: að... Og landingiskeftan verður bara útjúbú frá einhverjum evróskum hérna, sjóher, skilur, það er ekki þannig. Enda komum daginn ósjón hérna, skipið og hvað heldur það segja að gera? Jú, kannski taka kost og olíu og eitthvað svo leis, en það er bara undibú... Evrópusambandi er fyrir löngu farið á stað með henni og hérna, hvað heitir hann þú frangandi sér, ég gleym alltaf hvernig maður sér þetta nafn. Kona sem kom hérna og gekk almannagjá og alltaf mann, það fyrir löngu búið að vera sýninni, þetta er þú að fara fá, það er bara þannig og í staðinn ætlum við að fá embættismann en það kom Guðlaug Þór inn á það, þetta eru ofboðslegi peningar og hagspunir sem er sér aðilar fá, en það sérðu það Katrín, hvar er Katrín Júlíusdóttir í dag? Sérðu, hvar er þessi mannskapur? Þetta er alltaf orðið, nú er hún sendið þeirra, hún Kolbrún Reykfjörð, hún stakk hérna fór og stakk af til hérna London, þannig að veist, þetta hugsa bara um sjálfan sig og um það snýst þetta Evrópusambands að komast inn í Brussel í þessa hýttu.
0: En það er eitt sem hefur ekki verið rætt um, ef við göngum í Evrópusambandi, verður lagður sæstrengur til Íslands? Því að ef að verður lagður sæstrengur til Íslands.
1: Að sjálfsögur verður það gert.
0: En skjáðu til, ef að það verður lagður sæstrengur til Íslands, þannig að segja ef það verður gert, þá náttúrulega flytjum við inn evróska verðið. Það er engin spurning. Við erum þá að flytja út til Evrópu og síðan fáum við evróska verðið inn. Það þýðir líka það að vindmyllur hér verða út um allt, það er ekki hægt að stoppa það. Það þýðir líka það að Landsvirkjum fengi ekki að vera með þessa sérstöðu sína á þessu svæði og að Evrópudómstóllinn eða máli færi þangað og það veri kært að vera samkeppnisaðlu Landsvirkjunar, einhver aðlu sem kæmi að þá er það felt og það er að leysa upp þessa einokun Landsvirkjunar, þannig að menn verða að gera sér grein fyrir því og ég hef sko menn að tala sjávarauðlindina og fleira slíkt, ég hef mestar áhyggjur þessa stundina af orkumálanum. Ég held að þar muni inn venjulegi borgari finna fyrir margföldun á þessum kostnaði sem að mun þýða gjörbreið

0: breytingu á lífsháttum stór hluta Íslendinga þegar þeir farnir að borga svona mikið fyrir rafmagn og hita og annað slíkt?
1: Ég skal segja þér yfir vetaratímann, það er tvennt sem ég þarf að segja þér. Ég hef búið erlendis og yfir vetaratímann núna í dag á Spáni, þá hitar fólk eitt herbyggi sitt upp og það er íbúin að rými sem við sofa í og annað hafa þau ekki efn á margir hverjir. Og hitt er, fólk er að þvo á nóttunni þannig að það er rukka meira rafmagn yfir dag.
0: Og ekki fara of oft í bað eða sturtu takk.
1: Nei, og alls konar svona dæti, svona dæmi.
0: Vilja Íslendingar búa
1: við? Já, það er nefnilega máli. Það er þrennt sem Evrópusambandi ætlar sér að fá. Og til þess og eru þeir komnir og það er það sem Þorgerður og þessi ríkisort er að leggja frá þjóðinni til Evrópusambandsins og hérna, það er vatnið. Það er sjávarauðlindirnar og svo er það raforkan. Þetta þrennt verður Evrópusambandi að fá í dag. Einfaldlega vegna þess að raforkan er orðin svo erfitt fyrir þau að fá rafmagn. Þannig að hér verður lagður sæstrengur og örugglega og mjög líklega tveir til þess að vera, þannig að verði þrý sæstrengir bara hérna yfir. Þeim er skýt sama hvernig þetta er gert. Þeir dæla peningum í þetta og það eru fyrirtæki sem að koma til með Siemens eða aðrir koma til með að fara inn í þetta, stór fyrirtæki og vatnið, þetta er orðið auðlind í dag.
0: Já.
1: Og svo verður það sjá auðlindina, þeir verður
0: og landbúnaðan verður rústað það verður ekki, það er allir sammála það að hér er verður
1: gjörbreyting. Já, það er bara, við vitum alveg, þú veist, alla tíð hafa til dæmis garðyrkjubændur hérna,
0: já.
1: Þú veist, einu sinni fekk ég hérna pólskan viðskiptamann hérna í heimsó. Og hann skildi ekki í því, hann sagði, þið eru með alla þessa jarðvarma, þennan jarðvarma og þessa raforku, akkur eru ekki að byggja gróður og svo rækt ykkar eigin græmmiti og ávexti og annað. Hvernig akkur gerir þetta ekki sann? Þið hafið allt í hendi.
0: Við verðum fara að ljúka þessu.
1: En garðyrkjubændur hafa alltaf verið undir hælnum hjá ríkinu og, hérna, og það er það sem við komum til að horfa á. Aukið verð, það mun rjúka allt hérna upp.
0: Þannig
1: Guðarabæðinu hugsið ykkur þegar þið kjósið.
0: Takk að fyrir að ringja. Við ætlum að heyri næsta en ringanda. Og hérna og hann, já, síminn ringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Halló.
0: Halló, gjörðu svo vel.
2: Já, hverju blurrar allt svona?
0: Halló, gjörðu svo
2: vel.
0: Halló.
2: Halló.
0: Heyrir ekki í mér?
2: Pétur?
0: Já.
2: Pétur?
0: Já, ég heyri, er þetta Þórður? Gjörðu svo vel.
2: Já, blurraði svo mikið í símálu?
0: Nú, en núna?
2: Heyrðu þú manst eftir honum, heyrðu þú mér?
0: Já, já.
2: Þú manst eftir hérna honum Pól Nýrup Rasmussen?
0: Já.
2: Já, ég sá það í sjónvarpinu. Hann var hérna aldamótin. Á hérna, kostningar evruna og hann var þetta niður í Esbjörg.
0: Já.
2: Og hann spennti þeim á það að Danir byggja ekki á Íslandi sem hefði bæði rafmagn og fisk. Mm. Og eitthvað lítur hérna, rafmagn og fiskur að spila stórt hlutverk sko.
0: Já.
2: En svo kom hérna hún einstæðanlega Merkel.
0: Já.
2: Hún hélt líka ræðu í þýska þinginu vegna þess að það var svo mikil andstaða hjá þjóðverjum við að taka þetta örtverðríki hérna inn í Evrópusambandi og þá benti hún þingin á það að Ísland hefði bæði rafmagn og fisk.
0: Já.
2: Og það getur þetta kýtla þjóðverjuna eignast hérna bæði rafmagn og fiskin.
0: En Þórður, þú vissir það var eitt svona sem að er að kannski að koma betur og betur ljós. Það var rætt ferðaþjónustuna þegar verið var að ræða aðild að Evrópusambandinu hérna 2010 og 11 og 12 og menn komust ekki að niðurstöðu um ferðaþjónustuna í þessum pakka. Menn töluðu að hafa ekki komið fram niðurstaða í sjávarútvegs og landbúnaðamálum sem eru þetta rétt. En það kom ekki fram niðurstaða varandi ýmis önnur mál og þar á meðal ferðaþjónustumál. Það er spurningin það erum við kannski að sjá fram á það að að Evrópusambandi gerir ákveðnar kröfur í sambandi við ferðaþjónustuna hjá okkur? Það spurning.
2: Ég veit ekki, svo hérna með Albana sem var látin hérna laus.
0: Já.
2: Og dæmdur hérna fyrir morð og var settur á Kvíabryggjum.
0: Já.
2: Og hérna giftið sér þar og svona. Að það búið að vera hérna, þetta byrja hérna bætitímanum og mikið af því. Að þeir voru að hérna mikið af fréttum hérna og kaltæmið fyrir mítið af dómurinn sem voru að sleppa morðingjum sem voru fundið sekjur morð og sleppa þeim bara út á götu. Og þetta var svo gróft sko að það voru eins og niður orðið að vítu að það var fólk að mótmæla utan dómshúsi. Yfir einu svona morðingja sem hafði verið sleppt og hann bara labbaði bara út og drap mesta mann. Getum við ekki, sko, og svo var hérna vídeo af dómsmálaráðherra hérna, já, hún vissi ekki að vera að vera að taka tökur við það, Englands, og hún sagðist að hún ætlaði að láta á alla lausa, hvernig einn og einn.
0: Já, það er mjög
2: enn. Ef þú lætur morðingja lausa, að því þeir fá svo þunga dóma, þá sparar svo mikið fangelsispláss.
0: Já, já.
2: Og þú skilur að Bretar þurfa svo mikið pláss og þetta fer í aukana frekar en hitt. Fyrir það að þú ert með einhverja hatursklæpi á netinu, fattarðu?
0: Já, já.
2: Tek vókreifingunni eða þessum hérna útskiptunum miklu þarna í Bretlandi.
0: Já, já.
2: Já, þannig að það þarf að rýma til fyrir mönnum sem eru á móti þessum innflutningi á þriðahæfum.
0: Það líka farið að koma fram alls konar svona dellu hugmyndir. Það dæmis í kostningum í Bandaríkjunum, það núna að vera þingkostningar í nóvember, það verið að velja menn á lista í prófkjörslista og það svona komin róttækur hópur þarna innan demokrataflokksins og í hópi þess fólks þá vilja þeir leggja niður fangelsi og telja rangt að dæma morðingja í fangelsi. Þannig að ég veit ekki alveg...
2: Það er ekkit óeilegt við það, Pétur.
0: Er það ekkit óeilegt?
2: Nei, þú verður áttaði á því að það er stór hluti af þessum hérna ráðandi öflum í hérna demokrataflokknum. Þeir telja sig að vera afkomendur kæn.
0: Ó, nú.
2: Já.
0: Með merki á ennuna.
2: Nei, þeir bara telja sig vera það.
0: Já.
2: Ráðandi öfl. Og kæn fór ekki neitt fangelsi.
0: Takk að ég fyrir Þórður.
2: Já, eða góðan dag.
0: Frömmulegis við ætlum að hlýða á auðlýsingar og höldum svo umræðan áfram eftir auðlýsingarlíð.

0: eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
0: Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðu lampa í.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
1: Sællastu Pétur Steinar í díu.
0: Sæll Steinar, blessaður.
1: Blessaður og velkomin aftur til starfa.
0: Þakka ég fyrir það.
1: Alltaf gott að spjalla. Herru, það á strættum hennan hækkun á frumskó.
0: Já.
1: Og oft gerðar svona tilraunir til að venda ofan af því. Já. Það þessi hækkun á verðlagi, verðlistum ólíkra fyrirtæki sem eru oft í eigu að hluta öllu leiti í hins opinbera.
0: Já.
1: Fjalla þá veitur og þá tengist það þetta að þessu orku þáttum, þar sé að köldu og heitu vatni og raforku.
0: Já.
1: Og þá voru þarna fleiri áleitsgjafar málsvendandi fólk sem að sagði að það þoldi enga bið, það væri hægt að lagfara þetta, það mætti ekki að hækka þetta svona skarft, þar að segja gjaldaliðin, og það þurfti bara að taka á þessu án tafar, þar að segja vindu ofan að þessum hækkunum. En við situm ennþá uppi með hækkununa.
0: Já.
1: Og ekki eru við hluti af Evrópusambandinu, þarna eru við bara frjáls og óháð að reyna að bjarga okkur.
0: Mm.
1: En þetta var niðurstaðan þarna.
0: Já.
1: Við erum ennþá að býta á nálinu með þessa himinu og hækkanir sem að skipti 20%. Við erum að vísu svo heppin að við erum að borga margfalt lægri gjöld fyrir þessa gjaldaliði hér á landi í til samanburðar við aðra þjóðir og nágranna þjóðir okkar, sko.
0: Já.
1: En það gerir veruleikan ekkert skárri þegar að það verður svona snarpar hækkanir án viðvörunar. Það er að segja að það er ekkert búið undirbúa og við höfum enga aðra valkosti. Við eigum heima hér og þurfum að taka þeim veruleika sem býður hér.
0: En við auðvitað þurfum við að hugleiða það hver ber eða getur breytt þessu og ber því ábyrgð. Þá koma þrír aðlar til grein og það var nú könnunudaginn hjá okkur á útvarpi sögu og vorum að spyrja hverjir gætu nú stöðlaði því að lækka hér verðbólgu og hverjir ættu að bera ábyrgð á því, að þá var það náttúrulega spurningu Seðlabankan, ríkisstjórnina. Eða eins og kom fram hjá forsætisráðherra, hún talar það að atvinnurekendur og launþegar, þar að segja á vinnumarkaði, þeir sem þar eru, að semja kaup og kjör, að þeir eigi að leysa þessi mál, þeir eigi að komast að niðurstöðu. Sko, hvað finnst þér? Ég meina, verði ekki þessir þrír aðlar sem ég var að tala um, verða þeir ekki allir að vinna saman að þessu?
1: Í þessu máli sem ég nefndi áðan, þá voru hafna fjöldin allur og málsvöndandi aðlum kallaðir til skafs og ráðgjörn til umræðu fjölmiðlum.
0: Já.
1: Þessi og önnur viðfangsefni, og þau töldu að það væri bara þetta ráðast í þetta strax. Það var ekkert mál að laga þetta, bara senda póst, bara tala við fólkið og venda ofan að þessu, leiðir þetta miskilningin. En þetta var virðist vera þingra en þau höfðu reiknað með það, því við erum ennþá að býta á nálinu með þetta og ekki eru við komin inn í þetta bandalag sem á að leysa allt, þar sé Evrópusambandi.
0: Mm.
1: Við að samt að miklu leiti höfum tekið upp að flestu leiti og meiklaði stein miklu frekar en við hefðum þurft að gera. Það sé að reglugjarðir og alls konar tilskipanir í nafni þessa samband, sko. Og húða hitt á þetta og það er á mörgum málsmetandi aðlum talið alveg ástæðalust. Við hefðum ekki þurft að fara þá leið. Og ekki erum við komin inn, sko.
0: Nei.
1: Við stöndum bara fram með þeirri kjördegi eftir nokkra vikur.
0: Já, tæplega, já, rúmlega tvær vikur, þetta er ekki margir dagar þangað til.
1: Og þjóðin er sundruð.
0: Já, hún er það. og verður það líka eftir kosningarnar hvernig sem þær fara nú
1: Ég hugsa það sko þetta er
0: En ég held þó eitt í þessu ætti nú, ef að þjóðin segir nei þá Já. Verðum við að hérna að samþykja það að fella niður þessa umsókn loksins Við getum ekki haft opna umsókn því það kemur fram í að landskjörstjórnað ef að hérna þjóðin segir nei þá getur þetta haldið áfram þessi hérna þessi umsóknar hérna ferli gagnvart Evrópusambandi ég meina við verðum að hætta að ljúka þessu ég meina ef að menn vilja taka þetta mál upp eftir einhverja áratugi þá var það þetta geta menn gert það en við getum ekki verið
1: það sem hræðir mig við þess að neysliðinu
0: já
1: er þegar að það kemur hérna þess að ákveði fólk sem að sendur hann í stafni þessa neysamtaka og þá eru þetta fulltrúar oftar en ekki og nær eingöngu sérhags mun aflana sem að hafa verið í þess að ára tví að véla helstu mál sem tengjast atvinnum vegum þjóðurna þetta ekki þess að óþekkt fólk utan að bæ þetta aðlega sem við þekkjum og eru búin að vera inn á stofugólfi hjá fólki að tala helstu þjóðfélagsmál þetta eru aðlega sem eru á móti sko
0: Þú meina, það náttúrulega hagsmuna aðlar í báðum hópum, það ekki rétt?
1: Jú, en þeir eru svona það rosalega áberandi, þessi þjóðsettu aðlar fulltrúar sér hagsmuna aflana sem eru þarna á neysliðinni. Það svona finnst mér gera að valið svolítið erfiðara að fara þá leið, sko. En auðvitað stendur bara hver og einn frammi fyrir sínum kostum, það er mikilvægt að nýta atkvæðisettin.
0: En ef við tölum um auðlindirnar, þá erum við ekki að tala um bara lítinn forréttindahóp. Við erum að tala um alla þá sem geta í framtíðin unni við þess atvinnuvegi og starfa inn að þess með sín fyrirtæki og sín mannskap og lönd þegar geta unni.
1: Vissulega, lítil og smá fyrirtæki.
0: Já, ég með eins og í ferðaþjónustunni til dæmis.
1: Einirkja?
0: Já, en tökum ferðaþjónustuna. Ég var að spyrja þetta á það. Mjög veist lítið talað þetta, þú kannski hefur heyrt þetta. Málið það náðist ekkert samkomulag hvernig nætti að leysa hugsanlega ágreining starfsemi ferðaþjónustu ef við göngum í Evrópusambandi þegar við sóttum á sínu tíma hjá gömlu Jóhönnu og Steingrímsstjórninni. Spurningin er þessi, hvað mun gerast í ferðaþjónustu þegar það ekki talað þetta ef við göngum í Evrópusambandinu hvernig verða það hér geta komið stór fyrirtæki þeir geta komið hér með sko, sem að hafa hér gífulega áhrif á þessa atvinnugrein sem við stöndum við í raun og veru njótum góðsast þessu íslendingar og íslensk fyrirtæki og að þetta hefur raun og verið skila alveg gífulegum gjaldeyristekjum og síðust árum og gerir enn.
1: Sammála því, en svo er það líka hagsmuna að gæta óbreytt starfsfólk þess að fyrirtækja meðal annars hjá ferðaþjónustunni, fólki sem er sett að vinna á gólfinu, andlett fyrirtækjana sko.
0: Mm.
1: Þau að mikil hagsmuna að gæta bæði innlendir og erlendir starfskraftar.
0: Já, einmitt, og þá þurfum við að vita hvaða þýðingu, við þurfum að vita hvað gerðist í raun og veru, hvaða kröfur, sko nú á sínu tíma var reynt að semja á árunum 2010, 11 og 12 og við eigum að fá að vita hvernig, til dæmis, hvernig gekk að semja þennan þátt, ferðaþjónustuna. Akkur var ekki sá kafli opnaður. Mér finnst þetta mjög einkennlegt að svona mikilvægt mál eins og ferðaþjónustan því að menn halda kannski að þessi allt í lagi með ferðaþjónustuna þeir mun ekki hafa neina afskipt af því það getur verið en ég bara veit ekki það
1: ég fullkomlega sammála hvað komust við langt með ólíka málaflokka og hvað stendur út af
0: En við höfum upplýsingar talsvert, bæðu samningunum um evróska efnasvæði, þó að það væri nú kannski öllu sem markmið, og svo höfum við upplýsingar frá ríkisstjórn Jóhann og Steingríms, þegar þeir sóttum, þannig við höfum alveg gífulegar upplýsingar, og ég spyr, akkur er þess ekki varpað fram, fyrir þjóðina hvernig þetta samningar voru.
1: En líka ja við höfum upplýsingar en við þurfum líka að fá fram fyrir almenningu þarf að geta átta sig á því hvað við komum slant í fyrri samningarverðan og hvað stendur út af og þá hægt að taka upplýst ákvörðun hvort að sé þess verði að halda áfram eða að segja nei og bara fella þetta og þurka út úr sögunni ég skipti fyrir öll sko.
0: Bara ein leið til að gagla afla upplýsinga sem að kjósundir þurfa að fá í hendur. Þakka ég fyrir.
1: Þessar upplýsingar eru mikilvægar öllu. Takk fyrir spjallið.
0: Við erum að hlusta á útvarpssögu og við skulum heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel. Já,
2: það er það ég sem er núna.
0: Þú ert núna, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn heyrðu þetta.
0: Já, sæll.
2: Sæll. Ef ég á í sambandi við þessa Evrópumræðu,
0: já.
2: Þá finnst mér þetta svona smá svona stera umræðu, svo Íslengur með tamt og við gerum þetta við. Hvað ef Evrópusambandi bara fer að skattleggja, bara sko brjóta þessa EES-samninga eða henda okkur út úr þessu EES? Hvar stöndum við þá?
0: Ég meina EES er það að tala um Evrópska efnahagssvæðið þar svo.
2: Já, heldur þú að Evrópusambandi geti ekki hætt við samningar? Þeir voru ekki neinum vandræðum að sitja bara, setur ekki...
0: Þú meina sem hefndar
2: aðgerð?
0: Sem hefndar aðgerð þá, eitthvað svo leys.
2: Já, eða bara vilja að bæði normenn og Íslendingar skrýði sko grenjand og fjórum fótu bakdreiminn inn í Evrópusambandi og samþykja allt.
0: Þeir vilja...
2: Þegar þess að hagsmunitin séu þannig. Nei, ég verið að spyrja, það er engin sem veltist, heldur bara tenjum ykkur upp út svona svo púttulhundur og gömmum út í lofti. Við gerum bara þetta. Við erum bara ekki drisaveldur, við getum bara verið raskjalt. Til dæmis erum við með eitthvað svölusamtök í Bandaríkjónum. En svo við vorum með. Ég man eftir því að hvað hérna síðasti fórstjóri, hérna Sísan, hvað hérna Guðjón Ólafsson ekki? Hann var árum saman í Bandaríkjunum í sölusamtökum, sko, að selja íslenska fisk.
0: Já.
2: Var það kannski kvótakerfi sem að eyðilaði það allt? Er það allt horfið? Erum við bara búin að segja þessi tóða útgerðar með núna? Selja þetta bara beint allt nánast allt á Evrópumarkað? Og ef að þeir bara ákveða tóll okkur þá erum við bara í skýta málum og ekki með neina markaði og búinu náttúrulega fæla rússan í burtu þannig ekki bjarga þeirra skattina okkur núna.
0: Ég skildi þannig áðan að við ættum þá að óttast þá Evrópusambandið og ekki vera tal eins og við séum sjálfstæðir.
2: Alveg nákvæmst Pétur minn og lönd eru með hér af því þeir óttast að já. Næsta land ráðist á það.
0: En akkur þetta taka þetta inn í umræðan? Akkur þetta taka inn í þetta
2: umræðan? Af því að þetta eru hagsmunir Íslands, við getum verið í skýta málum.
0: Og hvernig nefum að bregðast við þessum óttast sem þú
2: tala? Skoða það líka, í hvaða stöðu er, afblokku markaða í Bandaríkjónum, reyna að koma einhverju sátt við rússanar, afblokku stærri markaði í Kína og Indlandi. Ég er ekki að tala með til að fara inn í Evrópusambandið, en ekki þurfum að, ef við segjum nei núna, ekki að við þurfum að skríða á maðanum þarna inn. Og höfum þú ekkert málega að segja.
0: Býttu við...
2: Akkur
0: er skrýða hvað, við erum með þessar samningum með Evrópska efnahagssvæði. Þú ert að tala hefndaraðgerðir, augljóslega.
2: Býttu, skilur ekki ef að Úrsula vanda lægin, hefur bara samband og við segjum upp EES. Það er ekki EES til. Bless.
0: Já.
2: 40% skattur og allt frá Íslandi.
0: Og hvað, ef við segjum...
2: Býttu fyrir ekki, skilur þetta ekki?
0: Jú, en ég meni, ég skil ekki af hverju þú að hvað er hægt að gerast í því? Hvað getur við bregðust í? Með því að segja já?
2: Nei. Ræða þessi mál frá öllum hliðum, hver staðan okkar er. Ég er ekkert inn og hliðum ekkert ekki fara þarna inn með að stöðun okkur núna þá ekkert með að fara þarna inn nema bara að tapa. Ég vil skoða stöðun og vera á varbergi.
0: Hvernig ætlar að vera varbergi?
2: Nú að við séum ekki með öll ekki í einni skál, aflokku markaða annars staðar og annað þetta. Ég veit ekki hvernig þetta er og er ekki aðstöðu til þess, en stjórnvöld þeir eru að gera þetta og taka þetta með því. Þeir sýndu ákveðin lit þarna með því að setja allt í henni skatt á kísilið, var það ekki EES brot?
0: Jú, það sem gott dæmi
2: Hver segir að þið geti ekki sett bara 40% skatt á þorsk?
0: Við förum varlega með því að tengjast ekki þessu samtöku sem þú segir að beiti hefndaraðgerðum ef við látum
2: ég veit að ég ekki að segja að þeir gerir það getur ekki að leggja mig þá er það ég sé að segja að þeir gera ég bara að segja, við þurfum að skoða stöðu Íslands við erum svona
0: einmitt þessu nættu við ekki að gangi í Evrópusambandið og vera háð þessu hefndarvaldi sem þú þetta að tala hvernig heldur það verði ef við erum í Evrópusambandinu og ráðum alls og engu og hvernig heldur að verði þá ef við neytum til dæmis að taka við 5.000 ælisleitendum á hverju ári og þá segir Úrsula hérna þessi einræðisera sem þú ert að tala
2: þú ert að færa umræðuna á annað í aðra spurningu og spyr mig ég var að spyrja þig Ef að Evrópusambandi segir upp EES-samningunum, hvað gerum við þá? Lausnin er ekki að dæla einhverju spurningu á mig upp á það ef við erum í Evrópusambandinu. Hvað gerum við þá?
0: Þeir eru ekki að hafa viðskipti við okkur út af einhverju góðgerðamálum. Akkur ætti hún að gera það? Akkur ætti hún að gera það? Heldur þú að við séum að selja fisk? Til Evrópu vegna þess að þetta er ykkur sko vorkun sem með Ísland. Þeir vilja að þeir sækjast eftir því að kaupa þennan fisk.
2: Já.
0: Já, það er ekkert öðru ísi og ef Úrsula þá hann til lægir af einhverjum óeðlilegum ástæðum ætlar að fara að nýðast á Íslendingum og til að koma í veg fyrir að við seljum afurður okkar. Hvernig er hægt að svara því? Sko?
2: Já, nei, ég er bara að segja það ef að Evrópusambandi tæki upp á því að henda normennum Íslendingum út úr þessu eða samstar og vildi þetta ekki lengur og er þið bara erfiðir í samningum? Þú sást nú hvernig þið tóku brettana, þau eru alltaf aldrei að vera flottur og þeir eru nú stórir og sterkir. Skilur þið? Þeir eru nú bara vaðandinn í landhelginni hjá þeim og leika sér að þeir bara eins og köttur og mús. En ef að menn halda að stórasta Ísland sé svona rosalega öflut og getur nú aldeilis varis og allan að það er bara gott betur mig. Það er ekkur ótt í mér samt.
0: Njö, ég er
2: áttu þetta þú í dag?
0: Já.
2: já. Ég segi það. Þú sé nú hvernig þið fórum með brettana. Það eru tóður að frá Evrópusambandinu vanandinn í landinginni hjá þeim.
0: Já, það er svona.
2: Heldur þú að breski sjómenn, enski sjómenn sé ekki með óbræði mununum og sjáðu þetta?
0: Já, við erum lausir við það að fá fólk.
2: Við erum kannski miklu stærru öflur heldur en brettar þannig að þá erum við bara. Tökum við þá bara niður.
0: Það er eina legin er að halda í fullveld okkar. Það er okkar verið mætast að...
2: Bara það besta fyrir okkar land, það er allir sem vilja.
0: Já,
2: gott. Já og neysina.
0: Já, fyrir.
2: Já og neysina, allir það. Það er bara verið að velja leiðir. Takk að þér.
0: Það er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hann ringir síminn. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan daginn, er það ég?
0: Já, gjörðu það svo vel.
3: Já, þetta er það Steinar velkona aftur Pétur, Steinar heit ég.
0: Já, þakka ég fyrir, blessaði Steinar.
3: Já, það er bara að heyri síðast að innringenda, óttin alveg að fara með hann. En ég veit ekki bara ótti við hvað. Það hefur engin, sko, ég veit ekki hvað Íslendingar fætti við. Það hefur engar þjóðir ráðist inn í Íslands eða ráðskast með Íslendingar nema Evrópuþjóðir. Rússar hafa aldrei ráðskast með Ísland, Bandaríkjamenn hafa aldrei ráðskast með.
0: Nei.
3: Það er þess að tvær stórþjóðir og við erum með fríverslunarsamning við Kína sem við værum ekki með við værum í ESB.
0: Já, já.
3: Og
0: gætum gert fríverslunarsamning við Bandaríkjamenn ef við gerum það, ég skil ekki hver það er ekki búið.
3: Ég skil ekki hver það er ekki gert, þeir myndu örugglega taka það fagnandi á móti okkur. Og segja já, ef við myndum sækja það. En þegar maður, þú veist, sko, þetta er nú heldur Kristrún Frostadóttir fram að það, við höfum svo mikið að sækja inn í þetta samband. Eina sem ég get fengið út af því að hún sem vill fara inn er það að hérna, hún reikna með að fá góðan díl og hún fara reikna með að selja sig dýrt og fá gott kaup og gott og skattról, svo þarna þarf hún ekki einu sinni að reyna stelunda skatti, hún er bara laus við það svo hún er laus við þann hausverk ef hún fer þanninn svo leys að ég sé ekki hvað Íslendingar eru að sækja inn í ESB og þeir Íslendingar eru að vera stoltir að ég að vera frjáls þjóð og við eigum náttúrulega að þakka bara forfeðrum okkar fyrir að hafa komið okkur á þennan stað sem við erum á í dag og við eigum ekki vera hrættu við eitt eða neitt
0: Þú vilt að við virðum sjálfstæðis baróttu forfeður okkur
3: að sjálfstæði eigum að virða það sem að forfeður okkur gerðu
0: Já.
3: Við eigum að virða sjálfstæði okkar þetta snýst sjálfstæði heilla tjóða sem að vera þessar manneskir að víla og díla með
0: og fornir þessara aðila í sjálfstæðis baróttunni og fornirna sem þeir þetta
3: Já, og sko, það eins og þetta fólk skilji ekki að það verið að díla með sjálfstæði, heilla þjóðar.
0: Það það sem mér máli snýst.
3: Það er bara að hugsa ekki, það ekkert að spá í það. Mér finnst það standa alveg upp úr þessu. Að við erum að missa sjálfstæði þjóðarinn.
0: Kostningarnar 29. ágúst snúast fullveldi Íslands, punkt.
3: Já, það snúast fullveldi og ekkert annað. Og leiðum við missa fullveldi, þá verðum við búin að missa allt hitt.
0: Já, sjálfsögðu. Og það gerist ekki strax, það gerist öruglega ákveðnu tíma. Nú heyrir ekki í mér.
3: Æ, betur, nú heyrir bara ekki í þér.
0: Nei, það, ég fór að tala fullveldi.
3: Æ, halló.
0: Ég fór að tala fullveldi. Halló.
3: Já, nú heyrir þér.
0: Já, nei, það var vegna sem ég fór að tala fullveldi, þá gerist eitthvað, ég veit ekki.
3: Já, ég veit að það ég hef nú svo grunum að það sé að verið að gera þessari stöðu erfitt fyrir það sé utankomið öfl sem í því og ég myndi nú bara vilja það er nú bara skoðað
0: já,
3: í kjölin en hérna já, ég hérna svo sem ekki að hafa þetta mikið lengra en þetta eina sem Kristrún Frostadóttir sér úr þessu, hún verður skattfrjáls ef hún kemst þarna inn og það er ekki hugsa lengra það er ekki þessi Þorgerður Katrín þetta Þetta fólk hugsar ekki lengra, þetta bara sjátti. Það hugsar ekki framtíðina, það hugsar ekki börni sín, það hugsar ekki barnabörni sín. Það kemur fólk eftir þau. Það kemur svonandi fólk eftir okkur. Kirkjugarðin eru fullir af ómissandi fólki. Sem bara gera okkur grein fyrir því.
0: Já.
3: Við hverfum öll.
0: Takkaði fyrir Steinar.
3: Takkaði
0: fyrir. Takkaði fyrir blessa. Við skulum fá auðlýsingar núna. Og höldu svo áfram umræðin eftir auðlýsingalið.

0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Hlusta á okkur á netinu og útvarpsaga.is.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkominn í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
5: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 5889094 og sími hringir núna, gjörðu svo vel. Já, halló. Já, gjörðu svo vel.
1: Já, halló, það Pétur?
0: Já.
1: Já, góðan daginn, heyrðu, ég var að hringja að byrja nú að slitna, en nú allavega virðist vera samband.
0: Já, gott.
1: Heyrðu, ég var nú bara svona aðeins að hlusta á ykkur varandi þetta blessaða, hérna, já eða nei.
0: Já.
1: Og síðan var ég nú svona aðeins að rýna í þennan blessaða bækling sem að hefur verið sendur til okkar. Og hérna, hvað ætla ég nú að segja, sko? Það nú ansi margt sem að er framundan ef að Íslendingar ætla að ganga í þetta blessa samband með jái þá þarf náttúrulega að byrja á að breyta stjórnarskráni.
0: Já, það þarf að gera.
1: Síðan þurfa að vera alþingiskosningar.
0: Já.
1: Og ég á nú ekki von á að sama stjórn yrði kosin aftur.
0: Nei.
1: Og þá verður sjálfsagt allt hálfvitlust í kringum það.
0: Já.
1: Og eitthvað kostar þetta nú.
0: Já.
1: Þeir tala núna að aðildar viðræðurnar muni kosta að lágmarki 195, býtu, voru það miljónir? Nú ég að rugla voru 8 miljardar, nei, býtu, nei, nú. Sko, nú maður að verða eins og steindur í gamla daga, sko, býtu nú við. Hund er ekki búið að tala með þetta bara kosta bara innan gæsala.
0: Er það menn að tala beina kostningar eða þá er það að tala einhverja miljardar bara kostningar en svo óbein kostningar í sambandi við það hvað þetta myndi tefja aðra aðgerð. Ég veit ekki hvernig það reiknað út þannig ég ekki alveg inn á þessu sko.
1: Nei, sko, þarna Ég var svona rýna í þetta, Evrópu þingir, heyrðu hann það svolítið, og Klaus Hímanin mín, heyrir þú í mér, Pétur?
0: Ég heyri þér.
1: Já, ég ætla að setja aðeins spíkarinn á, þá þarf ég ekki að halda á símanum, sko. Ja. Það sem ég búin að sjá hérna er, það Evrópu þingir í dag, það eru 720 þingmenn, hvorki ja. Meira en ég minna.
0: Já.
1: Ja. Og fjöldin frá hverju aðeildar ríki, sem í sambandinu er, hann fer almennt eftir íbúafjölda landsins.
0: Já.
1: Þeir eru aldrei færri en 6 og flestir eða 96 þingmenn er komin úr frá Þýskalandi.
0: Já.
1: Þannig að við erum náttúrulega faran ánast undir þýska stjórn. Já, þeir eru bara þeir sem að hafa flesta þingmenn og ráða þá væntanlega mestu eða ekki rétt.
0: Jú, varðandi þau völd sem að þingi fer með sem er nú ekkert mjög mikil en enga síður, það er rétt, já.
1: Já, sko það væri hægt að búast við því að Íslendingar gætu kosið 6 Evrópu þingmenn ef að landi gerist aðili að ESB. Er þetta ekki bara þessi þingmann sæti sem að þetta blessað fólk er að sækjast eftir og þessar herskáu konur sem stjórna landinu í dag? Vilja það ekki bara verða Evrópu þingmaður er kosin til 5 ára í senn í almennum kosningum.
0: Já, það eru fleiri embætti, það eru alltaf 6 þingsæti, síðan er það framkvæmdastjóri embætti sem er alltaf mjög háttsett embætti, 1 á 28. Já. Og það er því sko, en Evrópu sá sem starfa fyrir framkvæmdastjórnina hann er að starfa fyrir Evrópusambandi en ekki fyrir Ísland, skilur við. Það er menn verið að gera sig grein fyrir því. Og síðan er það Evrópudómstólinn. Við fengjum eitt dómara í Evrópudómstólinn.
1: En sko helstu stofnanir ESB eru leiðtogaráðið. Það er skipað æðstu leiðtogun í mist forsætisráðherrum, taktun og eftir, eða forsætum aðildaríkjana.
0: Já.
1: Og þar er pólitísk stefna landsins, nei hérna, sambandsins notuð.
0: Já.
1: Svo er það ráðherraráðið, stundum kalla ráðið, og það eru ráðherrar frá aðildaríkjunum og þau fara með þau mál sem eru til umfjöllunar á hverjum fundi fyrir sig og ráðherraráðið fer með lagasetningarvald og fjárveitingarvald ásamt Evrópuþinginu. Og Evrópuþingið, þeir fá þá væntanlega kjósa þessi 720 þingmenn eða ég veit ekki hvernig það er eða hvort að ráðherraráðið ræður.
0: Nei, þingmenn eru kjörnir af fulltrúum í sínu löndum.
1: Já, og við gætum þar mögulega verið með með 5 eða nei 6 þingmenn.
0: Já, þá færi fram kosningar á Íslandi þessa 6.
1: Já.
0: Og þá myndu þeir bjóða þetta. Sig fram fyrir hönd ákveðina flokka jafnvel eða sjálfstætt, þeir mættu gera það líka.
1: Sko heldur að það eru formenn flokkana sem er ekki fyrsti til að bjóða sig fram í dag?
0: Það er og nei, það er ekkert víst, það gæti verið bara, það gæti verið alls konar fólk. Það er rétt fyrirverandi kannski forsætisráðherrar eða einhverju slíkir
1: já,
0: það, einhverju sem eru þekktir.
1: Það er margir... Það væru margir eflaust tilbúnir að velja stólana þarna. Nei, ég bara segi sem maður er að reyna að átta sig á þessu. Já. Því að ég á eftir sjálf að fara inn á þessu blessuðu kosningu.is og ég ætla að vekja athygli fólks á því að inn á kosning.is þar svarað er spurningum sem er ekki svarað í bæklingnum og þar er fjöldi spurninga. Og en það sem er svolítið merkilegt líka, að þeir láta aldrei koma fram hverjir hagsmunir Íslands eru og það er sko hver eru markmið Íslands í aðildarviðræðunum, þau eru að koma þarna fram og allar eða sem sagt ýmsar upplýsingar, en mér finnst bara svo merkilegt að það er aldrei sko, af hverju er ekki bara almenningi, veist þú það, getur þú sagt mér það? Hvað höfum við upp úr því að ganga þarna inn sem við höfum ekki í dag?
0: Já, þetta er sko, ég var að segja frá því áðan að það sem að skiptir mestu máli virðist vera fyrir það sem vilja ganga í Evrópusambandið og það er þetta árið. Er auðvitað gjaldmiðilsbreyting þar að segja, við búum...
1: En við getum breytt gjaldmiðilum.
0: Já, já, en við búum núna við það, við búum við allt og háa raunvexti, við erum í okkur vaxta samfélagi og hérna vextir er ekkert að lækka, við erum með verðbólgan hefur verið mjög mikil, verðbólgan var lítil frá 2013 til 2020, bara 2,5% og vexti lágir frá COVID, þegar að COVID aðferðin var svo að prenta seðla fyrir fleiri hundru milljarða sérstaklega fyrir að vinna og vandamenn í viðskiptum skiluru og síðan fengum við verðbólgun eftir þá peningaprentun og við, fólki í landinu, venjulegt fólk sem skuldar og er með lítil og meðalstór fyrirtæki, það hefur verið að borga þetta. Og mun borga þetta bara áfram og þetta finnst mönnum órétt og þetta notfæra sér, þessir Evrópusinnar, til þess að reyna að fá okkur þann inn. Þetta er málið.
1: Já, en þeir þurfa það það múið alltaf að gera alveg
0: það er það sem þeir, já, en það er alveg óskilt mál að samningu. Fyrst þarf að semja um aðild að Evrópusambandinu og síðan þarf að semja um Evrópusambandinu um Evrópuna
1: Já sko, svo, en segðu mér annað, var hann til dæmis frjálsflæði og þarna að sem kallast frjálsflæði á vörum fólki þjónustu og fjármagni yfir landamæri sko, og byggir á þessu fjórfrelsi erum við ekki með þetta allt saman?
0: Jú, við erum
1: Myndi
0: með
1: þetta Já, en sko, hvað myndi gerast eins og varðandi hérna, við erum með þetta allt saman, en ef að hérna, af því að nú eru margir sem hafa áhyggjur af því að hér verði bara muni bara streyma inn endalaust fólk, endalaust, sko, ég segi nú alltaf að ég hef nú mest af þessu fólki hérna sem ég hef hitt, ég hefur ekki döðað annað en gott fólk, en ef við fengjum nú bara, sko, algjöra holskeflu hingað, það er engungu tengt veru okkar í Schengen en sko við erum náttúrulega komin undir hatt Evrópusambandsins þeir mundur sjálfsagt dæla hér inn fólki bara í sko löngum bunum og við höfum ekki innviði til þess í dag eða á næstunni þú sér það búið taka hvað 10 ára byggja spítalan eða ég veit ekki hvað mörg ár og hann er nú já, hvenær er áætlað að nýja landspítalinn verði tilbúin, veist þú það nokkuð?
0: Nei, svo, ég veit það er nú ekki en
1: er
0: hérna,
1: ekki verið að tala með 29 eða 30 eitthvað svoleið
0: en varðandi þessi auðvitað verður frjálst flæði þá er hugsunni svo að fólk geti vinnandi fólk farið á milli landa, skilurðu þannig að
1: já,
0: er atvinnuleysir á einu stað, þá getur fólk komið frá einu landi og farið þangað og svona og, en það, er, já, það var ekki hugsað endilega sem kerfi fyrir hælisleitendur við hafum átt að stýra okkar því hverjir kæmi hér eins og hælisleitur, en núna er það að breytast og það var samþýtt núna í júlímánuði síðastliðin
1: Já.
0: Að það eru sameiginleg stefna og við munum þetta gangast undir hana þegar lítið talað þetta en það myndi þýða það sumir myndi segja kannski myndi þeir standa sér betur Evrópa að halda hérna í skefjum straumi hælisleitenda en það, við vitum ekkert það ef við missum fullveldisrétt okkar það hverjir koma hérna einskiluru þá ómögulegt að vita hvað gerðist í framtíðinu og ég gæfi ekki mikið fyrir það ef að það væri því að þeir verðast sumir stjórnmála menni svo Spán og víðar, þeir vilja bara hleypa sem flestum inn
1: Já og svo spyr maður sig sko líka hverjir stjórna því
0: Já,
1: hvaða fólk rétt. Er að koma og hvaðan og frá hvaða löndum og ég hérna sko ég alltaf ég get nú heila ekki sagt það sem að
0: Við erum að taka alveg gífulega áhætt út af þessum málum en við getum svo lítið Já. Sagt það vegna þess að það einlega mæla það út frá reynslu Þannig að ha,
1: það Já. Já, sko, það er náttúrulega mörgum sem finnst vera dálítið mikið hér hafa verið alls konar bæði sértaka glæpi og ákona breytingar á þessu blessaða samfélagi þetta eru auðvitað búið að vera ansi margt sem hefur gengið hér á og þó að sér genum að bara eins og í sumar með þarna allt varðandi þessi dýrin og náttúrulega jákvalina og minkana og svinin og kjúklingana og er þetta svo framtíð sem að íslenskir atvinnuveitendur þurfa á að halda eða myndi þetta ég veit ekki, myndi þetta stöðvast eða aukast hvað heldur þú?
0: Já sko, þú tekið eftir því að það er sko gerna spurt eða verið að ræðum það hvað býðist það eins og við með okkar auðlindir, við með okkar samfélag hér sem bara Já. Nokkuð gott að mörgu leiti þó það mætti laga sérstaklega stöðun í peningamálunum og hérna og mönnir fyrst þessu og vaksta okkur stefna sem eru rekin hér furðuleg og prentum peninga og hvernig það hefur verið og hvað ríkið hefur reynd haga sér illa í þessu peningamálum en hérna við erum að samt að koma og segja við erum aðtúa hvað býðst hvað meinur þú hvað býðst ég meina akkur það gengur út að við eigum að láta af hendi til að fá að fara inn í þetta bandalag til að fá þessar sex þingmenn, til að fá hvað einn í framkvæmdastjórnum Og þá fáum við að sitja við borðið þegar einn...
1: Er ekki hálfur stóll?
0: Nei,
1: það var verið að tala að vægið...
0: Bæði dómarinn í Evrópudómstólum og sá sem verður valinn í framkvæmdastjórnum, hann er að starfa fyrir Evrópusambandið en ekki Ísland. Og varðandi þess að sex þingmenn, þeir munu skrási ákveðna flokka til dæmis þeir sem Já. Eru svo kallaðir hægri, fari svo kallaða hægri flokka, miðflokkar Já. Fari svo kallaða miðflokka og svo framvegis. Þannig að þannig...
1: Geta þeir ráðið því?
0: Já, það verður náttúrulega samþykki þeirra sem fyrir endi eru í þessum flokkum
1: það er það vantalega ráðherra ráði
0: nei, það er bara viðkomandi flokkar nei. Til dæmis ef við tökum dæmi hver fær ef að þjóðfylkingin í Frakklandi vill fara í ákveðin hóp og kannski vill hópurinn ekki taka móti segjum eitthvað svoleiðis, það getur vel verið það er bara framflókið mál sko pólitíkið þannig sko við hefum kannski ekki kynst henni
1: þetta er svakalega flókið veistu það Pétur, þetta er svo flókið það er eitt sem að ég er að hugsa líka sko það er það mér finnst við hafa meir og minna allt hér við þurfum bara að halda betur á spilunum og spila betur úr því, mér finnst við vera að taka svakalega áhættu það er Evrópusambandið Já. Ef við förum þar inn, þá erum við algjörlega undir hælnum á þeim eins og varðandi fiskimiðin og þeir eru náttúrulega sækjast, það hlýtur bara vera, þeir séu að sækjast eftir fiskimiðunum, vatninu með þessum sko sæstrengum og hérna orkunni okkar, þetta er náttúrulega sko ekki það ég vil alveg að þessi eitthvað af þessum löndum fái sko part af þessu en ég er ekki tilbúinn að framselja fullveldi Íslands til Evrópu og láta Þýskaland stjórna okkur því við erum óþekk þjóð. Við höfum aldrei látið neitt sérstaklega vel af stjórn, myndi ég segja. Við pössum ekki inn í þetta samband. Við erum hérna tæplega 400.000. Veist þú eitthvað þessar þjóðir sem eru núna 27, sko það er Austurríki, Belgía, Búlgaría, Danmörk, Estland, Finnland, Frakkland og Grikkland, Holland, Írland, Ítalía, Króatía, Kýpur, Lettland, Litháen, Malta. Já, þetta eru náttúrulega smá ríki, Luxemburg. Luxemburg er þarna. Ég var að hugsa, svo er það sko Portugal, Póland, Rúmenía, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð, Ungverjaland, Tékkland og Þýskaland. Þetta eru löndin. En er ekki mjög fá smá ríki fyrir utan þá Luxemburg? En Malta, hvaða fjölmenn er? Hvað er margir búi?
0: Malta, það er 400-500.000 eitthvað svona, þeir eru heldur
1: eins og við,
0: þeir eru svolítið stærri mér heldur.
1: Þeir eru stærri en Luxemburg er náttúrulega miklu minni, ekki satt?
0: Nei, þeir eru heldur.
1: Nei, Luxemburg er.
0: Já, þeir allir, þeir séu ekki með heldur fjölmennar en við Íslingar.
1: Já, þeir eru náttúrulega mjög efnaðir. Ég kom að einu sinni í gamla daga held í tvígang, ég var svo bara mest að milli lenda og fari gegn og eitthvað. En þeir virðast allavega hafa gengið mjög vel, maður heyrir aldrei eiginlega Luxemburg neitt hallmælt.
0: Nei, það er þeir eru náttúrulega
1: með,
0: þeir eru með sín bankaviðskipti og þeir...
1: Sterkir í fluginu líka er það ekki, er ekki já, mikið þar í gegn, þetta eru tengi vellur og sjálfsagt einhvers konar tengi vellur, en hérna, nei ég er bara að spá í þetta, mér finnst þetta svo furðulegt að við þurfum að fara aðna inn í þetta, bara framsala fullveldinu sem var barist hérna við með blóði, svita og tárum, að við séum að framsala

0: hún hefur svona auðvitað kannski máttu við hér vera einhverju leiti í betra lagi en hefur þó tekið einhverjum stakkaskiptum en ég bara svo hrætt að sko það eins og þeir segja hérna þetta sko, nú við, þeir segja sko þetta eru já einhverjum loftlagsmál neytendavert reglur með umsækjendur alþjóðlega vernd hælisleitendur auk samstarfs í utanríkis- og varnamálum og á sviði sakamála já
1: sko, kjarni málsins er þessi að íslenskur réttur og íslensk stjórnskipan
0: en það sem ég var já að hugsa að við erum þá ekki minnsta landið sem gengið hefur inn í jó. Hérna ef að svo óheppilega vill til að það verði já
1: við erum
0: þá erum við Já, en er þetta apparat ekki miklu meira fyrir miljóna þjóðir heldur en okkur?
1: Já, sko, eins og ég heyri í mér núna.
0: Já.
1: Stjórnskipan okkar verður að víkja fyrir Evrópuréttinum. Það að segja þeir ráða. Þegar að stangast á okkar reglur og þeirra, þá verða okkar reglur að víkja sem að voru áður. Og,
0: já, hérna,
1: og það kjartin máls og þeir geta breytt bæð undan þá í framtíðin bæði dómstóllin og svo kerfið hjá þeim það getur tekið langa tíma, gerist ekki strax og það að segja einhvern geimfald að það, þeir eru húsbóndin skilur upp og hún er húsmóðurinn eins og hún var gamla daga sko,
0: við verðum hjúin Við verðum sjúum, það sem Íslendingar frælslundin er það mikið.
1: Já, við verðum það. Þetta er ekki tætt að neyta því Evrópusambandin er og verður húsbóndin. Hann getur vel verið, sumir í Evrópusambandin koma vel fram við okkur, nú eftir einhver áratíu kom einhver aðrir, með mikið gleyma því að stjórnmálamenn eins og Hitler og fleiri komust til valda á 20. öld, hvað er til að koma í veg, við vitum ekkert hvernig þróunin verður innan Evrópusambandsins, þetta er orðið að stóru sambandsríki, en við skulum heyri fleirum, þakka þér fyrir
0: að ringa. Við skulum gera það og ég allavega er alveg ákveðin í að standa við mitt nei, ég vil ekki verða hjú þarna.
1: Þakka þér fyrir.
0: Takk fyrir í dag.
1: Síminn hringir. Og hérna við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Bindi fyrir ég.
1: Já, sætti.
2: Hér er mikið vesinn og mikið spást.
1: Já.
2: Heyrðu, ég hef nú verið að hugsa þetta mál.
1: Já.
2: Ég held að sé langbest til okkur að segja já.
1: Já. Akkur.
2: Og hafa svo samningsviðræður í 50 ár.
1: Hafa svo...
2: Samning sem við erum
1: í 50
2: til 100 ár.
1: Já.
2: Þú voru aldrei neinu leiðum og vera semja alveg bara út í rauðan döðan.
1: Já.
2: Ertu með að nota honum?
1: Já, ertu þá að þá færir náttúrulega orka okkar í að treysta því að aðilda þessu sambandi myndi leysa alls konar vandamál sem við þurfum að leysa annars sjálfur.
2: Já, sko, ef við erum að semja, Pétur, þá status quo, þá er engin breyting. Þá erum við alveg að sjálfstæðir og við vorum fyrir, sko.
1: Men við viljum kannski breyta eins og hér á Íslandi sjálfur.
2: Já, þurfum við getum gert að þú sem að semja við efnarspandaði.
1: Já, við gætum formlega að sé að gert það, það er rétt, en... Það er alltaf ef við erum stöðut með væntingar. Þú meina að þetta er svona gerfi samningar, þetta er bara...
2: Já, gerfi samningar, við erum að semja, við erum...
1: Það væri ekki alvara í samningaumleitunum við þá. Við værum bara í samningum til að íta þeim frá okkur, bara hafa samningi í gangi, er það... Finnst þér það raunaft
2: já, og sangjart?
1: En er það sangjart gagnvart þeim?
2: Og við erum náttúrulega semja. Og ef þeir ganga okkar skildum, þá getum við gengið inn. En ef við erum að ganga þeirra skildum, þá bara renna samningar, þá höldum bara áfram að reyna semja.
1: Ef þeir ganga okkar skildum, sem að þá hérna... þá geta þeir auðvitað breytt

0: eins og síðar. Þeir hafa þannig völd, þeir fara með fullveldi, þeir geta breytt, skilur þessu byggjum. Samning af okkur hafa ákveðan litla þýðingu. Alveg svo Bautenbacher bendir á, sem hann og dómari, hann veit það vel að, að þetta getur breyst allt saman í framtíðinni. Þannig við allt talum undan þá voru er í raun og veru bara gerfi umræð.
1: Já, ég það hérna, í alvöru lífsins,
0: Já.
1: Þá eigum við Íslendingar,
0: Já.
1: Við eigum að við erum ekki að hugsa um við séum við stóri kallar sko,
0: Nei.
1: Við erum bara smá, bara músinn í leiknum sko.
0: Já.
1: Við eigum að fylgja Norðurlöndunum eins mikið sem við mögulega getum, punktur. Og við eigum bara að taka þá afstöðu.
0: Og hvort eigum að fylgja, norðmenn vilja ekki gangi í Evrópusambandi, 70% eða 67% segi ég, vilja ekki en 33% þannig að það eru 2/3 hlutar norðmanna sem vilja ekki segja já, sem segja nei þannig að þeir fara ekki inn eigum að styðja þá og færeyinga eða eigum að fara þá leið sem Danir og Svíjar fórum Halló.
1: Já, ég er, þú kemur með svona stóra spurningu, ég nú er nú að svara þessu, ég bara segi, normenn er náttúrulega líkastur okkar við okkur í hérna framfæstu þjóðfélagsins, þess að við ættum náttúrulega að þeirra mál mjög gumkæfilega, sko.
0: Já, einmitt.
1: En við ekki verið reyna að spila okkur stóra kalla sko, við erum
0: ekkert stærri að minna við bara erum með fullvalda ríki hér og eins og við höfum verið og við erum ekkert að skipta okkur því hvað aðrar þjóði gera og þykist við erum ekkur stórir kallar þar við erum bara, teljum það vera þjóðfélagslega skild okkar að verja fullveldis hagsmunni íslensku þjóðarinnar eða það finnst mér
1: Já, það bara spurning hvað er fullveldi
0: Það bara sá sem hefur síðast orðið, sá sem ræður
1: Já, það getur má segja
0: Það verður einhver að hafa síðast orðið Það má segja refsimálum það sem dauðarefsing er þar hefur hérna böðullin síðast orðið kannski
1: Já, hann mun að ekki hann hefur síðast verkið
0: Já,
1: heimitt Já, það hérna Já, ég kemst að raunum það að við erum að segja já til þess að geta dregið þessa samninga eins lengi eins og við mögulega getum
0: Það er bara það
1: Og síðan við erum að fylgja normannum út í eitt
0: Takk að ég fyrir að hringja
1: Ég takk að ég fyrir fyrir
0: Blessaður, já Könnunin fylgist þú með sólmyrkvanum og Það voru, held ég, 77%, 77% rúmlega og síðan voru það nei, voru 22,8%. Þetta er niðurstaðan, þakkaði fólki sem tók þátt í þessari könnun og hafi verið að hlusta á þáttinn, taka þátt í umræðinni og ég vil taka því fólki sem hefur verið að styðja okkur, verði sæl.

0: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
3: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Útvarp Saga þorir á meðan aðri þegja. Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampa í.
4: Sem er græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst, Evrópuhreyfingin.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmagn með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Komið þér sæli, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Atli Liljendal, hann er framkvæmdastjóri og bjó 30 ára skeiði í Grænlandi og við ætlum að ræða hér ýmis mál sem að lúta að Grænlandi og meðal annars stöðu mála í dag og svona hvernig Grænlendingum líst á það að fá sjálfstæði og síðan samband þeirra við Dani og Bandaríkin og síðan þessa kvalveðar sem er stunda og rifja hans upp handtökuna á Paul Watson fyrir tveimur árum. Góðan dag Atli, velkomin út á sögu.
1: Já, takk fyrir.
0: Heyrðu, hvernig er það eiginlega, hérna, hvernig er svona staðan á Grænlandi í dag, svona, hvernig er eiginlega mórallin bara, hvernig myndur lýsa þessari stemningu sem er svona almennt á Grænlandi?
1: Já, þetta var búið að vera voðalega mikið í sviðsljósinu eins og við vitum öll, það er búið að ganga mikið á í kringum Trump og allar þessar yfirlýsingar hjá honum og Já. Og það voru svona allavega nálganir á því, ekki allir sammála. En svo kom nú aðeins pása núna eftir að athyglin beindist að Íran og öllu því dæmi.
0: Já.
1: Þannig að þá hefur fólk nú aðeins svona getað átta sig á þessu. Og það sem maður er að taka eftir núna hjá þessum grænlensku pólitíkusum, það er að það er eins og þeir hafi fengið meira sjálfstraust.
0: Já.
1: Nú sjá þeir það að það er náttúrulega eftir að vera búin að vera undir oki Dana í svona langan tíma, það sem alltaf var verið allan daginn að telja um trú um það að þeir gæti ekki neitt án þeirra.
0: Já, einmitt.
1: Það hefur alltaf verið undir tónin í allri umræðu. En núna eru þau náttúrulega rækilega búin að finna fyrir því að þeir eru eitthvað svirði.
0: Já, en hvernig svona, áttaráði hvað það er það kannski fyrst og fremst út af áhuga Bandaríkjanna á Grænlandi eða er það bara einhver viðbrögð frá Danmörku?
1: Þetta er eingöngu vegna aukins áhuga Bandaríkjamanna á Grænlandi. Já. Það er alveg á hreinu vegna þess að það kemur engin kvati frá Danmörku til Grænlendinga að verða sjálfstæðir. Það er alveg þvert á móti.
0: Mm-hmm.
1: Þeir kæfa alltaf allar þær hugmyndir.
0: Já.
1: En núna sjá Grænlendingar sér alveg leika á borði að það er ekki útilokað. Og það er greinilega að fólk er og margir af þessum sem að setja núna í áhrifastöðum að þeir eru að hallast meir og meir í þá áttina og sjá möguleika í þessum mikla áhuga Bandaríkjamanna. En á sama tíma geysast Danir náttúrulega fram endalaust og hérna reyna að hérna koma í veg fyrir að þeir ná að hasla sér völl.
0: Já. Geturðu tekið dæmi svona hvernig það birtist? Er það í gegnum stjórnmálin eða fer það svona meira maður og mann, er það þannig sem það er?
1: Já, það er voðalega mikið maður og mann en það er líka lýsir kemur fram í því að grænlendingar hafa verið að hérna, berjast fyrir allavegana málum í gegnum áratugi að fá aukin réttindi að fá að lögreglumenn danskir og grænlenskir fái sömu laun.
0: Já.
1: Og að þeir fá að sitja við borðið og vera fullgildir aðilar að Norðurlandaráði og allavegna svona hlutir.
0: Já.
1: Sem að hefur ekkert gengið nér ekkið með að koma í gegn en bara endalaust verið að ræða málin en svo allt í einu þá var hægt að gera þessa hluti bara verið hátíð í fyrramálið.
0: Já, einmitt. Já, já.
1: Af því þá fáur þetta að vera óþægilegt fyrir þá.
0: Já.
1: Og núna eru bara svona ýmsir hlutir sem að Danir eru að leysa hægt og rólega eftir því sem að hérna, kröfunar koma.
0: Já.
1: Þannig að þetta er gefið þeim svona auki sjálfstraust að hérna fara í það að nei, við ætlum að verða sjálfstæðir.
0: Já, en er svona telja grælendingar að þessu að fá sangjarnan svona hluta verðmættum sem þeir ja verða sem verða til á þeirra vegum er þeir að fá sangjarnan hlut gagnvart öðrum
1: nei ekki aldeilis það er stóra málið að grælendingar hafa alltaf þurft að hlusta á það frá dönum að við borgum 4000 milljónir á hverju einasta ári til Grænlands og þeir getið ekkit án þeirra. Og grænlendingar hafa alltaf sagt já, þið þjenið meira á Grænlandi heldur á þessa 4 milljarða.
0: Já.
1: En Danir hafa alla tíð neita því og þeir hafa alltaf verið að hérna, spila einhvern róahött að þeir séu góðir við þá og með því að vera að dæla peningum hérna í grænlenskt samfélag.
0: Mm-hmm.
1: En svo bara alltaf að koma upp nýtt og nýtt þar sem að þeir hafa ekki einu sinni upplýst grænlensku þjóðina hvað þeir hafa verið að gera þarna.
0: Nei. Segðu okkur frá þessu, þú ert örugglega að tala steinefnaauðlindir.
1: Já, já, eins og til dæmis þessar námur þarna í Mammoralik við Ummanak þarna á Norður-Grænlandi sem var dælt upp efnum, bæði sinki og þetta heitir vist kríól eða eitthvað svo leiðis, sjálfur málmurinn, en það verið silfur og sink og annað og á 17 ára tímabili þá dældu þeir 11,2 milljónum tonna til Danmörkur.
0: Er framleitt ál úr þessu?
1: Það er framleitt ál og sink og það eru fleiri málmar hérna sem að og þetta var aldrei hérna skila sér aldrei inn í grænlenskt samfélag. Þetta voru bara fyrirtæki á vegum hérna kongel í dansk hendl sem að voru að vinna þarna og síðan var þetta allt unnið í Danmörku og annars staðar í Evrópu líka.
0: Og fer þá þaða sem útflutningur og dansk framleiðsla?
1: Frá Danmörku.
0: Já.
1: Þetta var aldrei skráð sem útflutningur frá Grænlandi.
0: Nei.
1: Og það var gerð núna fyrir stuttu síðan heimildamynd þetta einmitt sem að Dani reyndu, hún var sýnt hérna í Norræna húsinu til dæmis. Mm. Og Danir og danska sendir á þeir gerði allt til þess að stöðva hérna að þessi mynd er sýnd.
0: Var það?
1: Já, beittum öllum ráðum þar sem að þeir sögðu að vera allavegana rangfæstlur og hluti sem ættu ekkit við rauk að styðjast í veruleikan. En hún var nú sýnd og þar kemur fram að það er áætlað að þarna hafi Danir selt eða flutt út málma fyrir sko 20 milljarða. Danskra króna yfir 30 ára tímabil þannig að þessir 4 milljarða sem að þeir hafa verið að senda til það er ekki einu sinni bara veiðigjald á Íslandi
0: nei, þannig að þetta er svona en þeir hafa gert þetta eða án vitundar grænlendinga sjálfra, svona mestu leit
1: já, það var aldrei látið sína aldrei hérna satt ráði þetta væri svona miklu peningar í spili og þetta var bara gert þarna voru náttúrulega grænlendinga bara algjörlega á þeirra framfæri í raun og veru þeir höfðu ekkit nema sína jólluveiðimenn og þeir gátu gert þetta algjörlega í friði
0: En er sko eins og núna að hvaða hlutverk eiga svona sjaldgæfi málmar í framtíð Grænlands? Hvað þetta hlýtur að vera eitthvað sem að menn er að horfa til?
1: Algjörlega, það er núna til dæmis, það var bara í gæraði fyrrendag að þá var stjórnin að neita áströlsku námufyrirtæki þeir vildu opna námu í Nassak á Suður-Grænlandi þar sem að er talið að sé gríðalegt magn af þessum sjaldgæfu málmum og þarna er ekki pólitískur samhugur þannig að núverandi stjórn þeir neituðum vegna þess að það hefur verið pólitísk stefna í Grænlandi í mörg ár að þessari framleiðslu fylgir úran
0: Já.
1: Það er ekki hægt að ná í þessa málma, öðru sem hún náður í úran í leiðinni.
0: Já, já, já.
1: Og það hérna svona slagord sem að hefur verið mjög mikið útbreytt á Grænlandi, það bara úran nei, eins og þeir segja, úranamik,
0: já,
1: það bara stórt nei,
0: já.
1: Sem að sem við viljum ekki að sé verið að vinna úran.
0: Akkur.
1: En þetta gríðaleg verðmæti og núna bara svo seint sem að, já, já, bara í þessari viku, þá formaður Siumut, elsta og rótgrónasta stjórnmálaflokksins á Grænlandi Alika Hammond hún var að segja það í blaðavitali núna hvaðan eiga þá tekjurnar að koma í framtíðin ef við ætlum að neyta þessu
0: Já.
1: Þannig að og þeir voru bara fyrir örfáum árum á móti þessu en þeir eru búin að snúast nú vilja þeir gefa þessi leyfi einfallega af því að þetta myndi gjörbreyta allri innkomu í samfélaginu að þarna eru opnu náma með þessum sjálfgefu málmum.
0: Já, já. En þetta eru það kannski ástæða þess að það þessi mikla togstreita. Sko nú hefur maður svona, svona spurnir af því að bandaríkjamenn sjónarmið þeirra sé meðal annars þessi sjálfgefu málmar. Þú ert að tala úraníum.
1: Já.
0: Sem að menn myndur kannski vilja fá til bandarækjana í sína framleiðslu
1: Já
0: ef út í það væri færi
1: Já,
0: og svona ýmislegt sem að hefur kannski ekki dratað inn í umræðuna hvað þetta varðar
1: Já, það alveg og hrein núna til dæmis eins og nú eru samningaviðræður í gangi á milli danskra og amerikskra stjórnvalda
0: Já.
1: Í sambandi við þetta að bandaríkjamenn vilja aukin umsvif á Grænlandi
0: Já.
1: Og það svona margir sem að eru inn í þessum málum þeir giska á að þeir eigi eftir að opna tvær herstöðar hérna á vestuströndinni sem að voru áður
0: Já.
1: Það í Nassasog þar ekkit orðið eftir, þar skildu eftir bara flugvöll alveg í fullum skrúða
0: Já.
1: Sem að hefur verið notað sem alþjóðlur flugvöllur til Grænlands.
0: Já.
1: En nú búið að opna nýjan alþjóða flugvöll í Karodok sem þarna næsti bær við sem að hefur gefið mikla möguleika fyrir Íslendinga. Æslandir flýgur þarna fjóru sinni vikorðir þessi hann opnaði bara fyrir hálfu mánuði.
0: Já.
1: En innan þessa svæðis Nassasog bær sem heitir Nassag, lítill bær. Þar eru þessar námur.
0: Já.
1: sem Ástralir vilja þetta ástralska hérna námufyrirtæki vill komast yfir
0: Já, akkurat.
1: Og það bara þarna við hliðin á Nassasog og síðan alla líkur á að þeir opni aftur í Kangaslúsog syðri strömfyrði og það ýmislegt sem bendir til þess að, og auðvita og þetta eru þessir málmar sem að þeir auðvitað vilja komast til.
0: Já, já, akkurat, það svona að maður fara að sjá þetta í sko réttu ljósi, að sé ekki bara að Trump vilja nú ná sér enn eitt landi eða eitthvað álíka, heldur það miklu meira sem hangir á spýtunni, þetta ekki ný hugmynd. En þegar með bandaríkjamenn gera varnarsamning við Dani, þá inn í þeim samningi þá gefa Dani leyfi fyrir því að bandaríkjamenn geti sett upp 17 herstöðar
1: Já, já
0: Vísvegar og Grænland
1: Já, já, það
0: Hvorki meðinu minna
1: Nei, og það var líka á sínu tíma að þá þegar að þeir lokuðu bæði Nassasog og Syðriströðum fyrir því að þá var líka sett í samkomulagið að ef þeir þyrtu á að halda ef að aðstæður yrðu allt einu þannig að það þyrti að nota þessar flugvelli, að þá hefur fulla heimil til þess.
0: Já.
1: Þannig að það var kannski það sem að margir undruðu sig yfir með Trump, þessi hamagangur, að þeir höfðu í raun og veru samkvæmt þessum varnarsamningi nánast ótakmarka aðgengi að Grænlandi.
0: Já.
1: Það þurfti ekki alveg þessi læti.
0: Nei, það akkurat þetta. Þetta nefnilega sjónarmið að þeir hafa verulegar heimildir samkvæmt varnarsamningum.
1: gríðalegt.
0: Og fyrir að skoða hann og alla viðuka þá bara blasir þetta við.
1: Já.
0: Þannig að, já, þetta er svona, en Danir hins vegar og einhver Norðurlandana sendu nú eina, tvo, þrjá, fjóra menn þarna, svona takkrænt til þess að sína herstyrk úr frá hérna Skandinavíu og Norðurlöndunum.
1: Já, já, og það er alltaf eins og þó að sko öllu gamni fylgir einhver alvara eins og Trump sagði þeir bættu við einum hundaslega og það er líka alveg rétt, þeir gerðu það.
0: Já, Danir hins.
1: Já, já, þarna í Sirius patrúluna á austurströndinni sem er Jó, jó, það gott mál, en þeir eru ekkit, það svo langt í frá núna voru þeir að semja Danir eitthvað dróna til að svífa þarna yfir, sem þeir fá afhenda einhver tíman eftir nokkur ár.
0: Já.
1: Af því að þeir náttúrulega hafa ekkit bólmagn til þess að gera þessa hluti sem að þarf að gera.
0: Nei. Nú varst þú lengi þarna þú varst að sjá Grönlandsflý flugfélagi í Grönlandi þannig að þú þekki nú þessar samgöngur og þessar takmarkanir
1: já.
0: Maður heyri sko af því að það sé verið að ferðast einmitt á undarsleðum og það sé eina lausnin en flugvöllinir, hvað með þá?
1: Sko, ef við bara förum aftur í þann tíma sem að þar sem þegar ég var hana og bara við þurfum að fara bara örf á ár aftur í tíman og ekki meir, það bara það ekki nema ár eða rúmlega það síðan að alþjóðaflugvöllurinn opnaði nú þá virkaði Grænland þannig að það voru þrjú hlið inn í Grænland það var hann að Sasuak í suður Grænlandi það var síður Straumfjörður á miðri vestuströndinni og svo var að Thule Air Base. Mm-hmm. Þetta voru þrír flugvöllir sem gátu tekið á móti stórum þotum.
0: Já.
1: Síðan var flogið á milli staða með minni flugvöllum svona DAS 7 og núna DAS 8 bara nákvæmlega eins og Æsland er með sem fljúa hérna innanlands. Og þetta, og náttúrulega í Thule kom ekki neitt nema bara það sem að Bandaríkjamenn leifðu, það var bara með starfsfólk og þess áttar.
0: Já, já.
1: Þó svo er Grínland hafi flogið að fyrir þá, þetta var bara flugrúta sem var búðin út og þeir vildu gera eitthvað fyrir Grænland, þannig að við unnum þessi útbúð alltaf ykkur
0: nota vegna. Já, já, já.
1: Og þannig að síðan tekið ný ákvörðun að það að byggja þrjá alþjóða flugvöllin. Einn í Ilulissat, í Norðurland, Jakobsson, þekkja sumra kannski betur endur.
0: Já.
1: Og Norðurgrænlandi, einn í Núk og svo einn í Suðurgrænlandi í Karotok. Og þessu var mótmælt svakalega mikið af sérfræðingum. Að setja alþjóða flugvöll í Núk að glabraði.
0: Býttu, hvað sérfræðingum?
1: Já, það bara þeir sem voru búin að mæla veður og vinda
0: já.
1: Og upp á bara öryggi,
0: hvenær er hægt að lenda. Hægt að lenda.
1: Já. Já. Syðri Straumfjörður, það var nánast óþekkt, einu sinni tveisar á ári sem þurfti að aflýsa flugi þar. Það er veður sæld mm-hmm. þar og góðar aðstæður.
0: Mm-hmm.
1: Og síðan loka þeir þessum flugvöllum í Syðri Straum, nema bara sem var að flugvöllu, og eina Sasuak og síðan hefur að koma í ljós á fyrsta árið í Núk að það er hátt í hjá er Grínland hátt í 40% af öllu flugi sem hefur verið aflýst
0: já,
1: þannig að þetta er alls ekkit að ganga upp
0: já.
1: Þannig að hitt kerfi en þarna er sko þegar pólitíkusarnir taka yfir að það eru pólitísk mál sem að ráða, að pólitíki sem ræður en ekki hérna hausinn.
0: Nei, ég skilji. Já, já. já, já, ég skilji.
1: Þannig að núna var nú á eftir að opna hérna þessa flugstöð í Ilulissat.
0: Já.
1: Það var, hún var opnað núna fyrir hálfu mánuð í Karotok og það lofar alveg góðu. Hún átti fulla rétt á sér.
0: Já.
1: Því að Suður Grænland var alltaf svona olbúa batn hjá pólitíku.
0: Já, þannig að samgöngur og þessa leiðir já. Hafa batna verulega, má segja.
1: Já, og núna já. Sérstaklega Suður Grænland og ég sé það að Ísland er hérna satsar mjög mikið á það. Af því að þá er svo auðvelt fyrir Grænlending að komast inn á alþjóðaflugvöll í Keflavík, þar sem er tenging í allar áttir.
0: Já, nákvæmlega.
1: til Kanada og til Bandaríkjanna og allstaðar. Því það margbúið að reyna flug frá, beint flug á milli Kanada og Grænlands að það var aldrei gengið. Það bara ekkit, ekki hérna, nóg af
0: partíu. Það ekki arbært.
1: Það ekki bara arbært.
0: Nei, nei.
1: Þannig að þetta en það á eftir að breyta mikið. Það verður mikil traffík núna frá Suður-Grænlandi gegnum Keflavík og svo áfram þaðan.
0: Já, já. Já, akkurat. En þannig að þetta eru miklir hagsmunir okkar Íslendinga ef að grænlendingar geta svona stakka sig og orðið sjálfstæðir og gert meira.
1: Já, já, og sérstaklega líka eins og fyrir grænlendinga með þessari Karotok flughöfn þannig að þá opnast möguleikar fyrir grænlendinga að selja feskan fisk á Amerikumarkað, komast inn í netverkið hérna hjá Æslandir sem flýgur með frakt.
0: Já, heyrðu, en hvað segja Danir þá?
1: Það lágu Danir í því,
0: sko. Já, hvað lágu Danir í því?
1: Já, já.
0: Hver fær það millist ekki?
1: Nákvæmlega. Mm. Þarna opnast nefnilega leið beint
0: já.
1: Sem að þá, og þá fer, af því að allur annar afli fer til Danmörkur.
0: Já, það nefnilega máli að, hérna, en eru þá grænlendingar, finnst þeir vera almennt jákvæðir fyrir samstarfi við Bandaríkin eða eitthvað þess áttar, jafnilega eitthvað meira?
1: Sko, það fór dálítið í töðarnar og grænlendingum svona þessi hérna hasar sko, það af því að þeim fannst eins og bara ég ætla að kaupa, þetta hljómaði illa ég ætla að kaupa Grænland þannig að það lagðist mjög illa í þá og líka grænlenska þjóðun þannig þeir vilja ekkit athygli þeir eru ekki svona athyglisjúkir eins og við en hérna En síðan eftir að þeir áttu sig á þessu, þá finnst mér alveg greinilega að það orðið miklu meiri jákvæðin í gagnvart Bandaríkjamönnum.
0: Já.
1: Því að nú bara sjáu þeir möguleikana.
0: Já, því að eins og segir sko að skilabóðin svona hafa komið miskosti frá stjórnöldum í Grænlandi, við erum ekki til sölu.
1: Já.
0: Og það hefur verið svona kannski rauði í tónnin.
1: Já, já.
0: En núna náttúrulega þið svolta benda á að þessi viðskipta hagsmunir geta verið gríðarlegir að ná þessu góðu útflutningssamningum og fá fullt endurgjald fyrir vöruna.
1: Það myndi bara breyta öllu.
0: Já.
1: Vegna þess að það náttúrulega þetta hefur bara verið einstefna og bara einokuna verslun og eins og það ennþá einokuna verslun á Grænlandi það bara eins og með alla skipsfrakt það bara Royal Arctic Line sem að má sigla með frakt til Grænlands og svo hérna Eimskip með þeim bara á þeirra forsendum bara til þess að þeir komist inn á siglingaleiðirnar hjá Eimskip þannig að þeir koma til skiptis Þannig að þetta myndi breyta miklu að fá nýja leiðir og þetta er svo kjánalegt að þetta þurfa að fara allt í Danmörku fyrst. Ég man bara þegar ég var að vinna hjá Air Greenland og var að panta vörur frá Kanada, þær fóru allar til Danmörku fyrst.
0: Já.
1: Og sildu fram hjá okkur og svo af því bara það máttu einhver aðri taka þetta.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta ennþá við líði, sko, það svo ótrúlegt. Við erum í 2026 og það einokun á siglingum til stærstu eyju í heimi.
0: Jú, jú, og sér líka bara á útflutningstölum hjá dönum að bara þorskur til Kína að bara eitt stærsti lutin sem þeir eru að flytja út og þá spyrir maður að sér byttu Danir, eru þeir að veiða þetta?
1: Nei, er ekki allt steindaut fiskiminn í kringum Danmark ég það sé búið að gefa þetta allt með sína skýt, sko.
0: Já, en það er náttúrulega Nord Stream 2 eðilega.
1: Já, já, líka það. Já, já, og þetta ég sá eitthvað tíma tölur að útflutningur Dana á fiski til Kína orðin meiri heldur en á svínakjöti.
0: Ég sá það, já, við veitum. Þessi er nú nefnir þetta við þetta, þetta kemur mjög óvart.
1: Já, já.
0: Að þetta er svona, að það sem þeir nýta frá Grænlandi og eðlilegt að þeir sem bara, sko, þeir náttúrulega komast í það að halda svona nýlendu eins og gerðu bara við okkur Íslendinga.
1: Þetta er ekkit annað.
0: Þetta er ekkit
1: öðru. Þetta er sama uppskriftin.
0: Já, já. En þannig að það hljómar alltaf jafn einkennilega þegar maður heyrir, já, við stöndum með dönum, við Íslendingar stöndum sko með dönum í þessu máli og þá bara ha, en býttu hvað með grænlendinga?
1: Já, já.
0: Erum við svona fljóta að gleyma?
1: Já, ég verið náttúrulega með gullfiska minni en stundum hef ég með bara hreinlega dottið hvort að við séum með þetta Stockholms syndróm bara við en þetta ofsalega skrítið hvernig þetta, að við skulum ekki vera meira meðvitið
0: Já, við ætlum að eiga meiri möguleika á að samsama okkur við aðstöðu grænlendinga í þessu að það vera að gera nákvæmlega sama með okkur og öll okkar sjálfstæðis bara á hvernig hún leit út það var nú ekki alveg auðvelt
1: Nei, það tók sinn tíma og margt í þessu líka sem að líkist eins og við fengum hérna hvað 1918 fullveldi, já. Það er bara eins og grænlendingar fengu heimastjórn
0: já.
1: En ennþá náttúrulega algjörlega ofurliði bornir í öllum málum sem að skiptu máli
0: Já, til utaríkismál
1: utaríkismál og annað
0: Það er nú það sem er en það kannski styttist í þetta hjá en þá er spurningin allir hafa grænlendingar bara nægilega fjölda fólks ég hef heyrt það að sko að grænlendingar hafa bara ekki mannskap til að taka við þeir eru bara ekki nógu margir
1: Nei, þetta er líka alveg sjónar með út af fyrir sig
0: Hvað búa maður, hvað, 5.000?
1: 55.000 manns, eitthvað svo leik og það er, ég vitna oft í kanadískan hagfræðing, konu sem að var að skrifa tölvört sjálfstæði smáríkja á sínu tíma og svo fór hún að fjalla sjálfstæði grænlendinga Og þá sagði hún við grænlendinga, þetta er ekki hægt á Íslandi út af að það eru bara ófáir og hvað þá hjá ykkur á Grænlandi. Þannig að hún vildi meina að þetta væri ekkit að ganga á Íslandi, að það væri bara ekkit mannskapur til þess. En auðvitað eru grænlendingar ofsalega mikið háðir innfluttu vinnuafli og sérstaklega svona sérfræðistörfum og þess áttar.
0: En hafa þeir þó fengið þau tækifæri sem þeir þurfa til þess að mennta fólk á því sviði eða fer til dæmis til Danmörkur að verður það bara eftir í Danmörku? Kemur það tilbaka?
1: Nei, það er stóra vandamáli vegna þess að það fer þarna ungt fólk til Danmörkur, langflesti til Danmörkur ábyggilega 90-95% nokkri fara til Íslands eins og þeir sem fara í landbúnaðastörf og svona, þeir fara til Íslands af því að það er svona sambærilegur landbúnaðar á Grænlandi og Íslandi og svo fara alltaf einhverju til Bandaríkjana en síðan þegar þetta fólk er búið að aðlagast aðstæðum í þessum löndum sem þau eru að læra og þá vilja það bara ekki fara heim af því að ástandið er þannig, eða hefur verið þannig að það hefur ekki verið í boði ýmis þjónusta sem að fólki hefur verið veitt, eða sem sagt er veitt annars staðar. Og síðan hefur það líka verið það að þetta fólk sem að flutti og fór í nám og síðan var auglýst staða á Grænlandi sem það sóttu og svo sótti einhver Danum stöðuna líka að þá giltu bara önnur kjör að þeir eða var grænlendingur þá varstu bara að koma heim og þá varstu bara að fara í röðina eins og hinir ef þú sóttir sem Dan og fyrst stöðuna að þá var það sjá þér fyrir íbúð og leikskólaplási og öllu af því að þú ert að rífað upp frá Danmörku til þess að fara til Grænlands Og þar að leiðandi var þarna bara orðin mismunum.
0: Já.
1: Á milli, þannig að þeir missa sitt fólk.
0: Já, en er þetta ekki búið að vera nokkuð lengi svona að ymmit eftir þjóðarni að ef þú ert Dani þátt með hærri laun?
1: Já, þetta var alveg. Og þú fékkst alltaf einhverja umbun fyrir að vera að vinna eitthvað langt í burtustan, sko.
0: Já. En við talandi þetta þá en nú svona kannski alls freistandi að nefna við þig að Dani sem er að fara til náms og fara til Danmörkur að þeir skýli sér ekki tilbaka en það er annað, þeir eru líka, Danirnir eru að skipta sér að barnavendamálum í Grænlandi.
1: Já.
0: Og það fer alveg tönni sögum að þeir eru bara harðir á því að taka börn alveg miskunnulegust af grænlensku konum.
1: Já, þetta er eitt aðal hita málið í dag, kannski fyrir utan hérna litju skandalinn sem að gerir náttúrulega á fullu gasi og búin að gera í mörg ár en eitthvað með einn text dönum ekki að ljúka, loka því dæmi sem að ég náttúrulega hissa vegna þess að þetta náttúrulega gríðarlega þungur baggi að vera hérna af að það hangandi yfir sér að vera sakaður þjóðamorð sem að og þessi orð þjóðamorð að falla frá sko ráðherrum og þingmönnum á Grænlandi að þeir skulu ekki taka sér saman og ljúka því eitt skipti fyrir öll það eiginlega algjörlega hulin rákáta
0: Já, því haldið fram að Danir hafi með þessu að setja lykju í konur á löngu árabili og fættust ekki börn að þá hafið bara verið að eyða þjóðinni
1: Það er ekkit
0: Og þetta er sko, og sérðu á sín tíma líka að fá innlimaðir Danmörk inn í stjórnarskrá Dana
1: Já, Grænland
0: Grænland sko og það var óafturkræft það bara þeir eru að eilífu afmyndar inni þannig að þetta ofsali yfirtaka á einu landi og síðan fara þær í að reyna að útrýma þjóðinni
1: Já og það sem að er í þessu líka að þessir sem að eru harðastir í baráttunni sjálfstæði að þeir er reyna að innfalda þetta þannig að allir skilji þetta að það bara við viljum fá þessa atfæðagreyslu sem við fengum ekki fórt við vildum vera partur af ríksfellesskapið þeir voru aldrei spurðir þannig að það veit engin í raun og veru fyrir haldin er atfæðagreysla að viljiði vera partur af þessu eða ekki
0: Já, þeir fréttu það bara eftir og
1: þeir fréttu það bara eftir og nú eru þeir partur
0: af samþykkinn
1: í partíinu og síðan ef það verið bara hvert málið að fá þetta öðrum að það samkvæmt dönsku stjórnarskráni þá máttu ekki mismuna dönskum ríkisborgurum og það hafa Dani gert náttúrulega algjörlega sko án þess að vera að reyna fela það að það hafa gilt allt annað aðra reglur á Grænlandi heldur en Danmörku fyrir fólk með danskan passa Danir eru með grænlendingar eru með danskan passa og eiga þaralegandi að fara með á nákvæmlega eins og fólk í Danmörku en þetta hefur bara ekkit verið að gerast
0: Já, við erum náttúrulega með stjórnarskrás og í grunni frá þeim og þannig að þetta er eins og í okkar lögum með jafnræðisregluna þannig að þetta eru það væri nú kannski ekkit liðið held ég hérna, mér sýnist nú bara á margun á að þetta myndi koma mörgum með spontri sjóni hér á Íslandi ef að við varum að stunda þetta sjálf
1: Já, og ég ansi hættur
0: En það skrýtir líka að alþjóðarsamfélagi hafi ekki gert athugasemdir eða hvað
1: Já, og það líka þetta skapast líka af því þegar við erum að tala alþjóðarsamfélagi að grænlendingar hafa aldrei mátt vera til staðar ég meina Danir hafa farið með öll utanríkismál í alla þennan tíma og grænlenski stjórnmálamenn þeir mega ekki fara og hitta forseta Frakklands án þess að danski ráðherrann sé með þannig að og þá kannski svolítið erfitt að það búið að búa til hvað þú mátt segja áður en förum á staðinn En þeim hefur verið haldið algjörlega fyrir utan öll alþjóða samskipti.
0: Já, akkurat.
1: Og meira að segja, þangað til bara í fyrra að hitti fyrra, var þeim haldið fyrir utan Norðurlandaráð.
0: Já, það er nú það. En allir, við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu, en fróðlegt að heyra hvernig þú hérna, lest í stöðu mála, en þeir að hlusta útvarpi sögu og allir Lillendal, framkvæmdastjóri sem bjó 30 áratuga skeið á Grænlandi, þekkir vel til og fylgist vel með. Við ætlum að halda áfram að spjalla við hann hér eftir auðlýsingar.

0: Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir. Tilboð. 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Fyggjast þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
4: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kostning.is.
0: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur til að hlusta útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Atla Liljendal sem að bjó lengi á Grænlandi fylgist vel með. Við erum að ræða svona stöðu mála eins og hún í dag og raunverulega aukna ásælni í Grænland og Grænland mikið í umræðinni. Atli, við vorum með mitt hérna áðan að tala svona þennan áhuga Bandaríkjamanna og hver gæti verið svona skýringin. Það eru náttúrulega öryggis og varnamál og það er alveg fyrirlíkjandi Bandaríkjamenn segja já, Grænland er bara inn okkar öryggis og varnar svæði. Við þurfum á Grænland að halda til að verja okkur.
2: Já, það er...
1: Og hvernig taka Grænlendinga því?
2: Já, það, ég held að Grænlendinga gera sér alveg orðið grein fyrir því að þeir eru bara landfræðilega séð mikilvægir fyrir Ameríku.
1: Já.
2: Og það náttúrulega þeir sem að fylgjast með þeir vita líka að Bandaríkjamenn hafa þessi réttindi í þessum hérna varnarsamningi að þeir mega nánast breiða úr sér óheft.
1: Já.
2: En það sem að hefur síðan svona sem ég hef orðið var við í umræðinu núna upp á síðkasti, það er eins og hérna stjórnarandstaðan, eins og Billy Broberg og Nalerak sem er nú stærsti stjórnarandstöðum flokkurinn.
1: Já.
2: Að þeir eru farnir að hérna gera kröfur á ríkisstjórnina sem að setja núna að þeir komi skýrt út með hvað þeir vilji.
1: Já, gagnvart Bandaríkjamenn.
2: Gagnvart Bandaríkjamenn. Af því að þetta er svolítið svona kaos að við fáum þetta vera á Danmörku og Bandaríkjamenn geta gert þetta og hitt. Nú vilja þeir bara fá hreina línur og þeir eru náttúrulega Ameríku sinnaðari heldur þeir sem eru í stjórn núna. Og síðan það mjög athyglisvert líka að nýji formaðurinn hjá Siumut, Alika Hammond og hennar flokkur eru orðin mjög í hinn áttina, sem sagt frá Danmörku.
1: Já.
2: Og hún sagði nú einu sinni, hún Alika í einhverju viðtali að eina sem hafði komið gott frá Danmörku það væri brún sósa.
1: Já.
2: Og þannig að það er, en nú vilja bara, vill fólk fara að fá skýra línur, hverjar eru okkar kröfur til Bandaríkjamanna?
1: Já, en eru Grænlendinga þá tilbúni til þess að pakka því saman og setja það fram? Nú tala til dæmis Trump það að þeir þurfi nú bara svona smá ísklump þarna, hann tala ísklump og allir móguðust þáttúrulega, en þeir eru auðvitað að sækja líka í sitt svæði fyrir geimferðir og fjarskipt og ýmist sko alla þessa tækni þeir hafa verið svo háðir normönum út að Jan Mayen. Hann að þeir vilja koma því kannski fyrir í kringum eitthvað af þessu herstöðasvæði sínu.
2: Já, mikilvægasta herstöðin náttúrulega hjá Bandaríkjamanum er Thule Airbase.
1: Já, eins og það er í dag.
2: Sem er bara top of the vault.
1: Já.
2: Og þar eru þeirra, hérna, þaðan, hvað hétt þetta hjá þetta system sem átti að skjóta niður allar eldflögar sem að færu þarna yfir frá, bæði frá Norður Kóru og Kína og alls
1: staðar. Jú, akkurat.
2: Og þar eru þeir með aðstöðu. Og síðan, eins og ég segi, ég er nokkuð vissum að þeir eiga eftir að auka umsvegin í Syðri Straumfirði og í Suður-Grænlandi. Að þá eru þeir búnir að dekka þetta af. Ég veit ekki, þeir þurfa ekki að vera með eitthvað miklar aðstöður á Austur-Grænlandi, þar geta farið fram á Íslandi.
1: Já.
2: Þannig að, og svo veit maður það náttúrulega að þetta skapar umræðu núna með þessa hérna Evrópu tal hjá Íslendingum.
1: Já, það er spurning hvernig, hvaða áhrif er það að hafa? Skynjar það svona eitthvað hjá þeim sem þú ert í sambandi við á Grænlandi núna?
2: Já, það er þeim finnst þessi ofsalega Evrópu miðstýringa ekki gott. En það eru eru þeir fyrir utan Breta eina þjóðin sem er sagt sig úr Evrópubandalagið.
1: Jú, þegar það er fyrsta þjóðin
2: sem gerir það.
1: Sem sagði sig frá eftir eins árs veru, þessu bara neitt, takk við viljum ekki vera hann inni, þetta endar okkur ekki.
2: Nei, nei.
1: Og merkilegt nokka, þeim var ekki refsað.
2: Nei, nei.
1: Þeir bara fengu að fara út
2: þeir fengu bara að fara út sko
1: og allt í lagi en kannski það hugafari líka til þeirra að menn jafnvel áttast ekki á því hverju grænlendingar eru vegna þess að það svo mikill miskilningur í gangi það hverjir grænlendingar eru
2: nákvæmlega, grænlendingar eru bara algjörlega þjóð þeir vilja vera í friði Og það þeim ofsalega mikið sama í raun og veru hvað að gerast út í heimi, bara svo framalega sem það ekki eitthvað að kásast upp á þá.
1: Já.
2: Þannig að það þeim mein illa við alla svona og bara líka skiljanlega eftir öll þessi ár, það sem að alltaf verið að drottna yfir þeim.
1: Já, já.
2: Að þá bara forðast þeir allt svona.
1: Já, en það ekki þá sko núna í þessari umræðu sem að nú svona á margan átt misvísandi vegna þess að það svo lítið að Íslendingar fá ekki að vita hvað ætlast til, hver eru kröfuna, hver eru samningsmarkmiðin.
2: Já, já.
1: Þannig að grænlendingar hljóta náttúrulega að horfa á það já, Íslendingar eru að fá djóvisuna og þá náttúrulega eru þeir að lenda bara í því að verða Danmörkum megin. Þannig að tækifærin fyrir Ísland og samvinnu við Grænland ef að Ísland héldi áfram svona sínu fullveldu og sjálfstæði þau eru gríðarlega mikil til frambúðar.
2: Gríðarlega mikil og ég get alveg sagt það alveg fullum hálsi að grænlendingar vilja miklu meira Ísland.
1: Já.
2: Það alveg á reynu, sko, að hérna, ég mann hérna, ég myndi einhvern tíma stutt, þetta ég kom hérna fyrst og lentum í einhverjum svona lokal fæting við einhverja innfæta og eitt hérna var lamin og svo komu þeir allir grænlendingar sem bara báði okkur afsökunum og heldum að það hafi verið Dani.
1: Hann
2: var Íslendingur. En þeir vilja og það líka... stjórnmálaflokkar hana eins og Nallerak og aðrir sem eru þeim megin þeir vilja og hafa vilja að gera og það fríverslunarsamning við Ísland
1: og Noreg
2: og þessi fríverslunarsamningur við Ísland hann var langt komin en það náttúrulega hver slekkur á honum það náttúrulega dannir þeir vilja alls ekki að Ísland og Grænland gerir fríverslunarsamning
1: já
2: af því að þá vita þeir það að bara landfræðilega og alltaf þá myndu þeir missa spónuraski.
1: Já, já, já.
2: Og þannig að það væri mjög bagalegt í raun og veru að ef að þetta endar þannig að Ísland fær inn Evrópubandalagið að þá Ísland ekki orðið eins spennandi fyrir þá.
1: Nei.
2: Af því að þá komið inn í alla þessar reglugerðir sem að og þessi höft
1: Það eru þeim með sömu stöðu bara og Danir, sömu lög, gagvart Grænlandi. Þannig að þetta eru bara ein lög að drifi þjóðlegt vald sem að gjössalega drekki svona líklegum þjóðum eins
2: og
1: Grænlandi.
2: Já, já, og þetta myndi drekja þeim sko algjörlega líka, þeim segir við erum fámenn þjóð en þeir eru fámennari.
1: Já, en gæti það ítt undir það að það kæmi svona bandaríski fjárfesta núna, segjum þau kannski eru búnir að koma, ég veit það ekki, en með stóra fjárfestingar í innviðum og atvinnulífi, gætu grænlendingar þá bara hugsalega hoppað á það?
2: Já, algjörlega, það eru nú þegar eru amerísk fyrirtæki sem að eru að landa þarna samningum við allavegana verðmætasköpun.
1: Já.
2: Og ég man ekki hvað fyrirtækið heitir sem var, þeir voru að hérna semja hérna ákveði svæði, þar sem má leita eftir ákveðnum málmum.
1: Já.
2: Þeir eru búnir að semja við að fá að bóra eftir olíu á hérna á austurströndinni, norðaustuströndinni. Þar hefur verið bórað eftir olíu áður fyrir nokkrum áratugum síðan, en tækninni hefur nú fleitt fram síðan. Þannig að það allt, það fullt af Ameríkunum sem þarna núna að semja allavegna hluti.
1: Já.
2: Og líka í Suðurgrænlandi. Þar mikill áhugi líka og ekki bara frá Bandaríkjunum. Það líka áhugi frá hérna Miðausturlöndum. í sambandi við vatnið er náttúrulega þeirra olía á Grænlandi.
1: Já, já, já, akkurat.
2: Þannig að það fullt í gangi
1: já.
2: Og ýmislegt sem að nær heldur en komið fram í fjölmiðlum.
1: Já.
2: Það að koma áhrifa fólk úr einsum áttum sem að búið að koma sína þarna svona
1: já,
2: ekki opinbelega en jú, þetta jú, ýmislegt í bígerð.
1: Einhvern veginn

0: í Núk 2024.
1: Já, í júli.
0: Í júli 2024, að beini Japana.
1: Já.
0: Af því að þar höfðu, sko, þeir höfðu orðið valdir að miklu mannskaða árið 2010 hjá Japanum.
1: Já, já, þeir, sko,
0: og svo þykjast þeir ekki hafa gert neitt.
1: Nei, nei. Nei, nei, Paul Watson, hann var náttúrulega, það var búið, Japani voru búin að gefa út handtökuskipun á
0: já,
1: hann,
0: já.
1: Bara hjá Interpol.
0: Já.
1: Og síðan fer hann í þennan leiðangur til Grænlands, ætla að fara að mótmæla þeirra kvalveiðum.
0: Já.
1: Og þegar hann kemur inn í, inn í Grænlands farvatna, þá, þá er bara löggu kúterinn sendur á stað og hann er bara sóttur og honum stungi í steinin.
0: En hvernig var það samt nú satt hann þannig gæslu var það í hvað innan,
1: fram í desember
0: 2004.
1: Já, hann var sleppt rétt fyrir jól.
0: Já, og það var nú þannig sko að var nú bara íslensk vel að ég fylgdi tali með þessu sem var bara komin nú bara var með reyflanin gangi og þeir voru að taka hann hann bara var verið að senda hann framseljan
1: Já.
0: En þá kom aftur á móti frá Dönnum og Mette Friðriksen þá hafði Macron
1: Macron stoppaði þetta
0: já, já, hann bauði henni bara í partí í staðin sko.
1: Já, já.
0: Svo maður sláði nú á létta strengi sko.
1: Já,
0: en þetta eru þetta grafa alvarlegt mál þannig slappan
1: þegar
0: átti virkilega framseljan og láta hann bara svara til saka því að núna til dæmis þorri hann ekki sjálfur að koma til Íslands
1: nei, nei,
0: hann sendi Bandero bara í staðinn og þennan já, er það ekki skipstjóri sem að var sá sem sökti
1: hval
0: hérna 6 og 7
1: já,
0: já,
1: það var hann og það sem er náttúrulega þarna þetta endurspeglar svolítið stöðu grænlendinga það er náttúrulega það er, hann er náttúrulega hattar á Grænlandi
0: svo,
1: og hérna að þarna er Dani fara með löggjafavaldið þeir fara með öllu utanríkismál þeir fara með löggjafavaldið
0: heldur betur
1: þannig að þarna eru þeir búnir að halda honum í fangelsi í nokk í hátt í hálft ár Og svo bara eitthvað bakt til þetta makk í Evrópusambandinu sem að segja nei, við ætlum að ekki að framselja.
0: Já, já.
1: Og þetta voru Japanir ekki sáttir við þessar niðurstöðu.
0: En það er náttúrulega með eingöngu í Evrópusambandi má viðkomandi ríki ekki stunda hvalveiðar.
1: Nei.
0: Þannig að það er sko, þarna kemur það náttúrulega líka.
1: Já, já.
0: Svo leysa að Dani hafa litið svo á, nei, nú er þetta bara við sem bönnum hvalveðar.
1: Já, já, og það er svona að við förum aðeins inn á hvalveðar grænlendinga að sko, þeir eru með kóta, eins og þessi svokvöldlega frumbyggja kóta.
0: Já.
1: Þessar smáþjóðir sem hafa rétt til þess að veiða sér til matar.
0: Já.
1: Og þeir veiða náttúrulega engöngu það sem er rétta.
0: Já, já, já.
1: Og þeir veiða bæði hrefnu og langreið og hnúfubak og svo grænlenskan sléttbak fyrir utan alltaf smákvalina sem eru náttúrulega háhyrningar og nákvalur og hvítkvalur.
0: Já.
1: Og þetta eru svona á bilinu 150 til 200 dýr á ári sem að þeir hafa kóta á.
0: Já, þeir hafa það.
1: Já. En svo er annað í þessu, ok, það er, þeir hafa leifi til að veiða þessa kvali.
0: Já.
1: En svo eru allar hérna aðrar afurðir sem eru verðmættar eins og tennur.
0: Já, já.
1: Kalatennur og náðkvalstennur, ein tönn gengur svona lokal á ykkur 300-400.000 kall.
0: Já.
1: Og eru þið ennþá dýrari ef að mætti, en þeir megi ekki selja það á landi.
0: Nei.
1: Það er á bannlista hjá allafan alþjóða dýravendunarsamtökum.
0: Já, já.
1: Það er búið að drepa dýrið og það er búið að geta það. En það má ekki selja tönnun úr þeim.
0: Akkurat.
1: Þó svo að það er þið stórkostleg tekjulind fyrir veiðimenn.
0: Já, já. En er þeir með hvalaskoðun til dæmis eins og við Íslendingar? Nú erum við með hnúfubak í hvalaskoðun.
1: Já, já.
0: Og þannig svolítið því vera að rugla saman daltið að það sé verið að sko drepa sko langreið sem að sé þá í hvalaskoðun en langreiðurinn sést ekki, þetta er núfubakur.
1: Já, það er núfubakur.
0: Allt ennur tegund sem hefur verið friðað frá 1955.
1: Já, já.
0: Þannig að það spurði hvernig að þeir að gera eitthvað svipa grænlendinga.
1: Já, sko, já, já, það er náttúrulega, það er fullt af svona hvalasafari á Grænlandi. Og það er bara þegjandi samkomulag um að það eru þarna kvalir inn í ferðinu

0: innum hérna og þeir eru látnir í friði. Þeir stunda þessar veiðar ekkit fyrir framan túristana eins og maður segir. Það bara á ákveðin svæðum. Mm. Og svo þetta náttúrulega ekki mörg stórhveli sem að þeir...
1: Nei.
0: Það en hins vegar mikið af, nákval og háhyrningum og þess áttar sem að þeir veiða enda...
1: Þeir ráða við.
0: Þeir ráða við.
1: Sko. Já. En hérna, hefur Paul Watson verið að angra á mikið?
0: Aldrei svona... ekki svona, já, hann verið angrað með allavega hana viðskipta áróðri og þess áttar en þarna ætlaði nú að gera stóra hluti þegar hann fórðangað sem hann varð svo sneipu för fyrir hann þannig að hann hefur ekki náð neinum árangri með þá vegna þess líka að þetta innvörðungu frumbyggja veiðar og það dálítið svona undarlegt að vera að fara að ráðast á það
1: Já, já, því það má kannski bara til, sko, bara réttlæta það svo auðvendlega en við erum aftur á móti undir merkjum vísindaveiða,
0: þannig
1: á Íslandi en það svona einhver millivegur en ef þú ættir svona allir núna að svona horfa til framtíða með þetta að hvernig sýnist eins og þér eins og þetta þetta spilist ef þú horfir á Dani og Bandaríkin hvort þeirra vinnur
0: Já þetta er
2: stór spurning
1: horfðu svona tíu ára fram í tíma
0: Já, ég nokkuð viss það að svona í ljósi allra þessara atburða að þá eigi bandaríkjamenn eftir að hasla sig miklu meira völl á Grænlandi og ég hef alveg fulla trú á því að þessi ríkistjórn sem situr núna á Grænlandi ég veit ekki hvort hún heldur út tímabilið það nú þegar eitt flokkur búin að segja svo úr henni og það eru annað flokkur núna bara í síðustu viku sem alvarlega að íhuga að segja svo úr þessar stjórn
1: Hvað flokkur það?
0: Það Atasút og það hérna þannig að þá fer að og þetta allt fólk sem að vill slíta sig frá Danmörku hreyfingin þangað þó að sé ennþá verið að halda í þetta
1: í mettifreyrinsen
0: að þá greinilega bylgjan í þess átt og það eru komnir hérna nýjir leiðtogar sem að að taka þessa gömlu rótgrónu flokka eins og síum út sem náttúrulega bara gamli framsóknarflokkurinn þeirra og í þessa átt að fara að standa í lappirnar gagnvartun
1: En eru þeir kannski eitthvað svona smeykir við að tala það, óttast þeir að verði ráðust á þó, svona frá dönum eða einhverjum öðrum sem að bara með því að fara að viðkenna því að manni finnst maður sérstundu sjónvarsvitulanda og það var að tala við fólk og götum úti og það er að sé krist upp úr því, nei, við viljum ekki, þú veist það
0: já,
1: að...
0: Já.
1: Það að vera að kreista umgefólki það svona bara
0: Já, svo klippaður út mannin sem með hnífin á bakvið á sko en það ekkit að marka þessi við tölum ekki neitt vegna þess að þetta er handplokkað af því það náttúrulega fyrirfram ákveðu hvaða svörðu þú vilt fá
1: Já
0: Þannig að, nei, ég nokkuð viss það þetta fer, ég veit ekki hvað það einhver tími að þeir náu sjálfstæði en þetta fer allt í þá áttina
1: Já
0: Það ekki nokkur
1: Spurning vafi Spurning þá meira bara bandaríkin hversu svona ákveðni þeir verða í, og hvernig þeim gengur líka þá að semja við Dani
0: Já og þessum er það alveg réttlætanlegt eins og hjá stjórnarandstöðuflokkuna núna að krefjast svara bara segiði nákvæmlega til hvers ætlust við af þeim og ég held líka að það veri gott fyrir bandaríkjana
1: Já Það nefnilega það, allir, bara bestu þakki fyrir komin og upplýsa okkur þetta og mjög athyglist eftir fylgjast vel með þessu og í gegnum tík og fleiri, en bara bestu þakki fyrir komin allir Liljendal, framkvæmdastjóri og með kveðjum Arthrúður Karlsdóttir og Einar Karl Gunnarsson hér með mér og við segjum bless.
0: Takk fyrir mig.

0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slær í gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
3: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
6: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Komið í sæl heimsmálin hér á útvarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt hér á svæðið. Guðmundur, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Velkomin úr almyrkvann.
1: Já.
0: Segir maður það ekki?
1: Jú, ég komin í ljós.
0: Jú, komin í ljós eða aftur. Já, heyrðu, þú var svo heppin að geta verið á Vesturlandi og sé þetta
1: svona. Já. Það tók nú svolítið effort að fara hana
0: og... Já, og segðu okkur svolítið frá þessu, hvernig já, var þessi upplifun?
1: Já, það var, sko, þannig að deginu fyrir og þá, þegar ég frétta því, það var, ég ætlaði að fara, sko, maður langaði að fara á þeim að á, þú veist, alveg vestur á fyrði og hérna, Látrabjarg og þar, sko Svo varum í fréttunum um kvöldið að þær var búin að loka og þetta væri bara svo mikið að, þú veist, erfitt að komast þarna og og bara upp á tímann vegna tímans vegna þá var þú veist hefði það verið til tveggja daga prógrami að þriggja þar að ég ákvað bara að fara hérna á Snæfellsnes og ég skoðaði bara veðurkortin og allt sem sagt hérna og skíahuluna skíaspána sem að maður nota líka til þess að fylgjast með norðurljósum hvar sniðugt að vera og þar kom greinilega ljósa að það var sjens mikill sjens á Hellissandi og sem sagt alveg á endanum á Snæfellsnes hérna Snæfellsnesinu og ég bara keyrði þangað og það var sem sagt og það var búið sem sagt umferðin var þannig að þeir voru búin að gera það einstefnu part af nesinu sko sem sagt þá vestur úr sunnan megin vestur úr og hérna og það var svona ágætið stjætt okkur traffík sem jógst alveg sem sagt, seg, svona eftir uppur hátíð þá var komin bara bíllu bíl sko. Og á leiðinu það sagði það bæði þjóðgarðinum og hérna annars að það var búið að búa til rosalega mikið að fínum svona bráðabirða bílastæðum fyrir alla sem sagt, fyrir alla þessa sem sagt, ferða langa á bílalegu bílum og húsbílum og hvaða næfa að og hérna þannig að þetta var bara smám saman að fyllast og sömu bara voru veist, fólki var dreift nesið sko, þannig að það sá náttúrulega allir myrkri kom skilur þú veist, ég meina þú var upplifðir sólmyrkvan en ég vildi náttúrulega upplifa þannig að sjá sólina sko bara helst heiðskýrt sko
0: Já.
1: En það var nú ekki kannski alveg heiðskýrt og svo ringdi á millibili og maður var nú orðið svolítið úrkula vona og hérna og síðan þegar við komum til Hellissands að þá hérna á Hellissandi var bara fleiri þúsum manns það er einhvað fyrirtæki sem
0: já,
1: heldur hátíð sko, og það eru hljómsveitir og þetta er fjóradaga hátíð þannig að þarna voru bara hundruðir svona hvít indianatjöld svona típi og þetta var bara rosa flott þau voru bara út um allt skilur og alls konar bara stuð og læti og hérna og þegar ég kem hana þegar við komum hana þá ætla ég að finna mig góðan stað hana rétt áður að keyra inn í Hellissand og fór þarna í átta ströndin og þar voru svona einhverir vagnar sem sagt á hjólum sem að líktist helst svona tatara kossum einhverjum svona eins og í tinnabókunum svona gypsis og ég hérna hugsa mér sjálfum hvað er þetta er einhver skrýti, það lítur að vera einhver að gera kvikmyndi eitthvað, nei ja, það var nú reyndir ekki það voru þetta gufuböð og sána svona á hjólu sem einhver hafði sem að mótsaldarir hefðu auðsjánlega tekið með sér og komið upp þarna við ströndin til þess að geta hlaupið út í sjóun og kett sér niður Jú, við parkurum hana og það var nú ekkit mikið af fólki hana en síðan allt í hennu þá kom fólki þá var fólki bara inn í gufubæðinu og þannig að stukku hana allsberjalingar út úr gufunni og út í sjó og þetta var svolítið fyndið að sjá þetta og mér skilist að þetta hafi verið hljómsveitin sem átt að skemmt um kvöldi sem hafi verið að hitta sig upp og hérna þannig að þetta var allt í góðu sko þannig að hérna en pörsi var þessu og þá sem sagt, var maður orðin svolítið úrkula vona að sjá sólmyrkva vegna þess að hann var svona ringdi með hljöfum og það var svolítið skía sko en svo var bara allt í einu þá bara byrti til og sást í sólina rétt áður en þetta hófst sko til þannig að almyrkvin og ég náði þessum skínandi pínum myndum og vídeo af þessu öllu saman og bara meiri háttar
0: Já.
1: Og svo sagt, var maður nú lengur að fara í bæinn þá var hann bara bíl við bíl sko, stöðara við stöðara og hérna eins og þið segja Ameríku bumper to bumper og hérna og lögreglan út um allt að hérna að stýra traffíkinn áfram sem var mjög flott vegna þess að það náttúrulega lítið umferðarstýringu umferðarljósastýringu á Snæfellsnesinu og þetta bara gekk alveg ljómandi en ég var, það tók sko að hafa helmingi lengra tíma að fara í bæinn heldur en að fara upp eftir sko þannig að ég var fjóra tíma í bæinn þannig að ég var komin réttir allaf í bæinn
0: Já Já, já,
1: og en þetta mjög,
0: alveg stórkostlegu dagur og,
1: já, bara frábær og þetta eitthvað sko ég bara mani þegar þið lítið strákuð þá segið Sólmer hvað skilur hérna á Íslandi hafa nokk, sem sett ekki örglega, hafa örglega bara til dæmirkri sko, en ég man hérna ólega stættir, en þetta var alveg rosalegt og ég held að þetta, sko ég myndi ef ég ef að væri einhver staði Sólmerkur nálaðst mér aftur sko, einhver staði þessi verið að ferðast sko, þá myndi ég hygglust gera ráðstæðan
0: að sjá hátí,
1: já. Og mér langar rosalega að fara til hérna Marokkó á næsta ári í ágúst eða Egyptalands og það verður sko í 6 mínútur í Luxor í Egyptalandi þannig að
0: Þú ert komið með bakteríuna
1: Ég er komið með hérna Alltaf, ég geti sagt að ég sem komið með deildarmyrka bakteríum
0: Já, en það alltaf
1: verða ekki almyrk
0: bara hér, ég meiri sagt að það er sagt að það við síðast verið sko 1954
1: Já.
0: Og þú varst nú ekki eins og löngu
1: fættur neginni
0: en þú getur hafa sér deildarmyrka
1: Já, 70 og hvað sko, já. Já, ég held að vera 10
0: Já, þetta er en þetta er rosalega merkir fyrirbæri
1: Já, og svo er sniðut sko, svona smá grín hjá flugulega þeir eru að auglýsa hérna frí með á næsta sólmyrk á Íslandi
0: já.
1: eftir 170 ár það var sló í gegn
0: já. En það er hins að þetta fekk alveg ofsala mikla umfjöllin í erlendu fjölmjölum
1: já.
0: Bara út um allt Bandaríkjunum og hérna og Evrópu og Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi þetta var og náttúrulega Norðurlöndum var alveg rosalega auðlýsing sem að Ísland fekk
1: og bara flugleg, lengi ég meina sko. Æslandi er
0: já, fólk segir, kallar þetta nú
1: ég kallar bara flug,
0: já,
1: ég bara
0: að loftleði, skrítið,
1: það er bara loftleði, nei, ég er ekki orðin svo gaman
0: nei.
1: en þetta er bara rosalega miklu umfjöllum og svona meiri umfjöllum finnst mér eða það er kannski að því maður bara lesum Ísland sko en hérna það getur verið að þið fá alla mikla umfjöllun en þessi fekk mikla umfjöllun alls staðar já, það er alveg
0: það bara svo óflotta myndir og mikið lagt í fréttina sem komu á gríðarlega mynda umbyrting
1: og hann strákurna Sævar hann er náttúrulega búin að standa sig svo hétt hann er náttúrulega, ég myndi hann að segja það að þessi strákur sé búin að bara smita þjóðin af áhuga á stjörnuhimninum og sólvirkum og borðiljósum og hann er alveg sko hann var með ráðstefni í hörpu deginum á sko og fólk var svo ánægt með þetta á hann og þetta er bara Þetta er algjör snillt, við erum á réttri leið þarna en sko, já, við erum réttri leið þarna en ekki
0: öðrum málum Já, það er svo annar mál Það er svo annar mál, en það verður að gleðjast bara með hennar gleði og njóta þess
1: Og svo er fullt tungluna ef við kjósum við með SB
0: Já, það er 28. august
1: Já, það er deyri var
0: Rosalt, það er fullt tungl nóttina
1: Já, kom allir varulandir út og lunatikarnir
0: Hvernig heldur að verðum við í kostningum?
1: Ég held að fólk verði bara kolvitlust
0: Já, það er við því að búast ef áhrifin verða svona að fullu tungli
1: Já Ég held að það getur allt gæst sko. Ég held að eins og ég segi ég fer ekki dona því að þetta verður 90-10 neymanum í hag
0: Já, þú segir það
1: Já, ég held því bara fram Ég held því fram hérna í byrjun og við getum ekki hættu þá skoður
0: Nei, þú segir það
1: Eða gisk
0: Já, það er bara mjög mikil óvist en það er hins vegar vantar svo mörg svör sem að
1: ætti
0: vera hægt að gefa Farf en þau fást ekki
1: og svo
0: þegar þetta er komið í pukur og fleira þá er það mjög vond tilfinning og ekki trúar því
1: maður verið að spyrja sig sko, fyrir þá sem að sko, það þarf að berjast fyrir fullveldinu alla daga sko. Það segja allir sem að forföður okkar sko.
0: Já,
1: það er eitt að fá það, þú þarf að berjast fyrir 100-200 ára að fá það
0: líka, fólk sem mann þegar þetta var gert síðast að hvaða hremmingar voru og bara hvernig þetta snerist í höndunum var allt öðru vísi heldur menn jafnvel heldu fór á stað sko kannski góðri trú að þetta er bara allt í lagi og svo nokkuð, það væri bara eðlilegt en svo var náttúrulega kvöldist veruleikin yfir mannskapin og
1: en bara það, þetta er fólk sko sem að vill, sem að vill að við missum fullveldi og sjálfstæði sko, þú veist, hvað það að fá í staðinn sko, það, ég spyr bara þeirra spurningu enn og aftur hvað þetta að fá í staðinn þetta fólk sko,
0: ekki vissum það að gera sér grein fyrir hvað því, eða sko hvað það raunverulega að kasta frá sér ég nú að segja hérna mitt í morgungundur að sko Evrópa þarf Íslandi Evrópa þarf svo að fá
1: þetta
0: í að landsvæði sjóin og hafsvæði, þú veist þetta bara og gæðin hérna.
1: Segi það, mann skil, við byrjuðum að tala með þetta byrjaði hérna fyrir nokkra mánuðum. Ég sagði það, bandaríkjamenn þeir koma aldrei til með að leyfa Evrópusambandið að vera næsti nágrannir þeirra og þeir koma til með að stoppa þetta og þeir, ætla, þeir bara bíða bara rólegir, sjá niðurstöðunum úr þessum konunum þú sér það núna, allt er aðal ástæðan að við séum að ganga Evrópusambandið og þetta Donald Trump með einhverja stæla þetta er þessi í lagi þetta lið
0: þetta er pathetic sko. Láta þetta út úr sér að sko, æðstu með landsins að tala sko einhverja forseta sem kom og fara
1: Nákvæmlega.
0: Að þá er verið að tala framtíð heils lands sem að barðist í 100 ára til
1: þess
0: að
1: ná
0: sjálfstæð og fullveld og lífveldi þú veist, nei herðu, þá bara allt í náttungu forseti í augnablikinu þá þurfum við bara að kasta öllu
1: alveg ótrúlegt þetta er svo barnalegt þetta er svo, og þannig að það hlýtur að vera eitthvað annað á spýtunni og það eru náttúrulega þessi 800 störf fyrir hérna fyrir íslensku pólitísku elituna skiluru sem að býða þær í Brussel sko.
0: Ég trúi því nú
1: en það er oftast er oftast er svarið það sem blasir við það auðveldast það er svo auðveld það þarf kannski ekki að vera meira heldur en nokkri gullpenningar sko. Pingjan býður, það klingir í henni sko.
0: Jú, það er alltaf hver borga best
1: já.
0: En það er hins vegar ég ætla nú ekki fólki það að gera þá kostna heitra þjóð
1: málið að ég er bara sé það gera sko aftur og aftur bara í heimsmálunum þannig að fólk er ekki, sérðu til dæmis Íran 49 ár hefur klerkastjórnin setur nokkuð próst á þjóðinni sem er stjórna hana og þeir eru búin að vera að stela olíuauðum hérna, þessu olíuríka ríkis í 49 ár og það er það sem að menn átta sig ekki á ef við bara hoppum að þessi yfir í Íranstríðið þó að þessi kannski ekki alveg það sem við vorum að tala að þá, hvað er að gerast þar bandargemenn er ekkit í stríði þeir eru ekkit með einn innrásar þeir eru jújú að bomba á við og við þeir eru að mann uppulera, bandargemenn eru að mann uppulera hérna olíuverðið fram og tilbaka og hverju tapa því, það er alltaf City of London eða bankarnir í London og hérna en það aðal stríðið fer fram hjá Besant í fjármálaráðundinu og hann er að loka reikningum hvað þetta er annað alls konar reikningum hvað sem það er kryptokorrensi skilur rafmynd eða hérna bankareikningum hjá byltingar hernum og núna geta þeir ekki borga hermönnum sínum laun skilurðu og þeir eru að þannig að þeir eru og til þess að geta stólið í 40 hugsaðu þetta til þess að geta stólið peningum í heild sko pínulítil klíka af heilli þjóð í 49 ár þá þarftu ansi hérna merkilegt sístemi kringuðan til þess að færa peningunum allan heim og til dæmis bara þess að halda uppi Hamas og Hezbollah þú þetta koma þessum peningum inn í þennan stóra köngulofið og færa þá fram og tilbaka og milli landa svo þarf að borga fyrir skólagjöldin fyrir börnin sín í Ameríku og í Sviss og hvar sem þetta er út allt skilru þannig að baku þetta net stendur City of London Bretarnir sjá þetta að hreinsa og stela þessum peningum af íransku þjóðinni og þetta er það sem er verið að stoppa og er verið að gera í dag skilurðu og þeir eru búin að stoppa upp í gatið í Sýrlandi, í Írak og í Írán og bara smám saman er verið að vinna baku tjöldin og svo er hann alltaf bara heldur áfram að hérna með þennan litla með þessa hérna með þetta hafnarbann skilur og stálveggin eins og hann kallar hann þarna í Hormusundi og það fer engin olía inn og út nú meðan eru menn að byggja olíupípur og olían bara að fara aðra leið
0: já, hún byrja gengum sátt
1: já, já, og hún að fara aðra leið og það verður þannig á endanum að pínu lítill partur af olíinu fer í bátum í gegnum Hormusund hvað sem að gerist, sko og nú olíuvinnsla að fara fullu í gang í Kaliforníu og fyrir utan þar í sjónum og í Kaliforníu sjálfri og Alaska pípan að koma þessi XL Key XL pípa að fara aftur í gang sem að Biden stoppaði og hérna þannig að rússarnir hafa aldrei framlengt meira af olíu þú veist og Evrópusambandið hefur aldrei keypt meira gas og olíu af rússum heldur en akkurat í ár þú veist og þráttir Evrópusambandið að banna öðrum að versla við þá skilur
0: já, já, en, þeir, en hverjir eru nákvæmlega að versla við rússanna?
1: Það bara Þýskaland þetta með já, ekki eins mikið svo áður en hinn ríkin bara gasið til húsetunar þeir vilja ekki fá fólki á móti sér sko.
0: Já,
1: en það eru gasbyrðirnir eru mjög lágar í Evrópu þannig að ef þetta verður harður vetur það verður alveg svakalegt ástand í Evrópu
0: Já og það er það sem við vitum en, Já, en,
1: og núna eru þeir að kaupa síðan gas og mörgkvöldu verðið að bandargemanna sem kemur í svona stórum kútaskipum
0: Já, nú ég að spyrja hérna, tengið þetta við annað sko, þegar þú talar nú sé Hormusund, það sé lokað og það sé aðra leiðir það er ný pípa, við vitum það sem er að byggja
1: Já, já, tvær þrjá nýja pípu
0: Já, sem að munu sinna þessu markaði
1: Já, í framtíðinni
0: En talandi það verð hækki núna það nýjasta sportið sko að hækka eins og stýrivexti út af verðbólgu erlendis frá þó var sér ekkit sem segið þeim að gera enga hvað er þannig en erum við að fara að sjá olíuverð rokka áfram svona upp og niður
1: Já sko með að þið geta grætt á sko þessu sko öfgafullu hækkunum og lækkunum það er óbáslugu peningur hérna að græða á milli sko alveg við erum að tala trilljónir skilur þannig og bandargemin stjórna þessum hækkunum og lækkunum þannig að þeir eru að flengja London, þeir eru að flengja það fram og tilbaka þannig að það alveg rosalegt sko. Og þeir gera það eins lengi eins og hinir eru tilbúin til að borga og þeir eru að borga ekki hún nefðið á sér það getið sagt þeir
0: Já, en hvað er á það að enda?
1: Það enda náttúrulega bara með því að þeir gefast upp og þeir segja ok, þú veist, við skulum hérna, við gefast upp
0: Já, en af hverju eru þeir að taka svona á
1: Það verður að stoppa áhrif sem sagt City of London á það eru tvö system, það er breska system og það er ameríska systemi, ameríska systemi er fullveldi og framleiðsla og vera sjálfnveg nægur hitt er globalismi og hverju græða peningamenn og bankarnir og flutninga fyrirtæki það eru þessi tvö system sko, og síðara systemi, globalismin hann hefur verið hann er búin að vera við líði í 70 ár alveg frá sko, Bretton Woods
0: já
1: og hérna, en núna bara komið að endalokum hans og sovereignty eða sem sagt fullveldis áherslur á fullveldi og hérna og ímyndunarafl og framleiðslu og hérna nýjar hugmyndir og hérna og vera sjálfum sér nógur og ekki trist á aðfangakeðu til þess að framleiða einhvern veginn hlut heldur að vera með allt bara sem þú getur framleiða allt ef það kemur eitthvað fyrir og þú getur staðið á eigin spýtum og bara þú ert ekki upp að neitt komin bara eins og við Íslendingur höfum liða ekki um aldrei að best að vera ekki upp á neitt komin
0: Akkurat, en þetta er þannig að þannig er að mætast stálinst inn
1: Já, ameríska kerfið og breska kerfið
0: Já
1: Og ameríska kerfið náttúrulega er bara búið til hérna í byltingunni, sko
0: Já, já, en þá erum við í raun og veru
1: 1776
0: Já, við erum hérna í raun og veru Guðmundur að fylgja bandaríska kerfinu höfum gert það hingað til
1: Já, en aftur um áttu höfum verið sko, með EES-samningunum, þá fórum við svolítið inn í sko, með EES-samningunum í 89 sem verður fullgildur á 94 heldur, 93-94 að þá náttúrulega semjum við sko, við hefum átt vanda okkur meira sko, og sérstaklega eftir að samningurinn kemur í gildu og við hefum átt að geta séð fyrir orkuna og við hefum átt að geta séð fyrir vatnið sko, og við hefum átt að geta séð þessa hluti fyrir vegna þetta er orka er eitthvað það mikilvægast hlutur í heiminum fyrir þjóðfélag bara það er bara starrend sko, það er orka það gengur ekkert nema að hafa orku sem sagt bensín, olíu, gas ramagskur úr borholum eða hérna úr gufu eða vassafl sko. Mm-hmm. Þannig að hérna þannig að já, ég held að hérna við verðum bara að já, þess að þú sér það að upp úr 90 að þá byrja fyrsta sinn loka það var alltaf prentsmiður allir vistu allir prentarar vinnuna það var vegna þess að það var allir byrjuð að það byrja að prenta allt ellendis því, að, og
0: svo skipasmiði
1: já, býtu og til það var á Íslandi voru búin til 3-4 miljónir af stílabókum til þess að skrifa fyrir krakka bara hérna, bara litla stílabækur bara með einhverjum bara línunar til þess að skrifa og allt þetta fyrir á einni nóttu bara yfir til Póllands eða einhvers til landslemar þú veist að byrja að koma og allt niðurgreitt þar, sko, það var alveg þú veist, við vorum ekkert að setja út á það bara við fengum þetta ódýrt inn og allt inni verður bara ódýrt og allt kemur svo flæðir hérna inn ódýrar vörur inn í landið og við stútum fullt að yðin greinum við stútum efnavinnslu efnagerð, við stútum prentiðin, við stútum hérna saumastofum og prjónastofum, við stútum mikilvægustu grein sem að við áttum að hafa skipasmiði og bara að kunna fara með stál og járn og byggja og gera hluti úr málmum við hendum þess út gluggan eins og, þú veist, F
0: Já.
1: Og þetta alveg hræðilegt hvernig við fórum að og við erum núna upp á aðra nefnilega komin með alla þessa hluti og ef einhver er að tala aðflutta verðbólgu þá er náttúrulega eitthvað af henni, það alveg greinilegt en hún líka heimatilbúin með aðgjöðum okkar eins og til dæmis þessari
0: og það sem við nota núna svona okkur sko, og búið að vera, við sjáum alltaf það er eitthvað uttara komandi sem við nota til að tæma verskin okkar
1: já.
0: Og það ef það ekki COVID skilur þá eitthvað stríðs ástand út í heimi
1: já.
0: Og þá það alltaf einu réttlæting á því að þrengja að almennum borgurum hér menn að sér hvað að vera að gera
1: og
0: spurningin er bara hver stelur þessu
1: er
0: svo má segja
1: COVID er náttúrulega sko, risastórt mál og það er bara árás gegn mannkyni sko.
0: Já, ég veit, og það er sem betur vera að fletta stóra því
1: já, heldur betur
0: en bara að halda áfram með þetta að hvar við endum í svona vegferð við síðan eins og núna við heyrum það og við búið að vera ekkert að segja við okkur já það bara olíuverð úti
1: já,
0: þess vegna náttúrulega það eru að hakka stýrivaxti og þess vegna verðbólgan og svona það endalaust það út á olíinu núna og fyrir upp og niður og þá það náttúrulega Trump að kenna
1: já,
0: og það að slá sko tvær flugur í einu höggi alveg tveir fyrir eitt þarna og síðan kemur sko hérna núna þannig sem þetta að við verðum bara eiginlega að sætt okkur við hvað sem er og engi veit hvernig að vaxtahækkanir verða auðvitað eða lækkanir hjá Seðlabankanum en þetta er allt utan að koma til og það er
1: ekkert
0: sem skilda á
1: þeir segja þetta er allt utan að koma til þetta er ekki utan að koma til
0: þetta er innanlands
1: já, þetta er allt innanlands vegna þess að vextir hafa verið að lækka alls þaðir í kringum okkur hvað er það sem er að koma ellendis frá sem er að lækka þeir sögðu það olían ætti að fara upp í 150 hún er ennþá bara þarna í kringum 70-80 og það er bara þetta er eitthvað pínliti bil sem hann er að treyta á skilur og málið það, Ísland er svo heppið að eiga svo mikið af jarðvarma og orku við hitum með búsun okkar með hituvatni við erum að drífum áfram allt annað skilur með rafmagni og vestmjöndar okkar og með rafmagnu úr fossum við notum ekki það mikið af jarðefnaeldsneytum við bara gerum það ekki þannig að það hefur engin áhrif og ég segi það bara hér aftur og aftur sko, það hefur ekki þau áhrif að það þurfa að hækka hér vexti sínst eins og þeir eru að gera
0: Nei, þið, það er nefnilega akkur að það er einhver önnur skýring
1: Já.
0: En það er gott að nefnir þetta vegna að þú ert að tala hvernig þessu er stýrt það er annars að bandaríska aðferinn og síðan glóbalistarnir
1: Nei, já, síðan breska
0: Já, breska
1: City of London, það er bara að breyta þannig eða sínst að free trade skýringu
0: Já En þú kallar það glóbalista
1: Já, glóbalista, já
0: Og höldum okkur þá bara við það orðalag af því að við erum náttúrulega ok
1: með já, það skilja
0: City of London og það er náttúrulega þú og fleiri búin að tala að þessa leiðir til þess að vera með peningaþvætti að þessu sé stýrt og það tengist Íran
1: Já, ég meina að það er bara einn af mörgum, já. Íran getur ekki hreift peninga nema með hjálp erlendra bankamanna því þeir eru ekki með það er allt lokað, þú veist, það allt lokað við Íran fyrir ekki með ekki gera viðskipti við Íran en samt sem að þú fáður alla hlutina sem þau þurfa mm-hmm. og þá því smyglað inn og það einhver sem smyglar þið inn og það þessar alþjóðlegu globalista leiðir sem að menn alltaf þessi í lagi og þú þarf að finansera alla flutninga á öllu og allir þessari olíu og gasi sem að koma þarna út og það gert í gegnum City of London City of London bara orðatiltæki þessa þessa fermílu af svæði í London já sem að algjörlega hérna sjálfstætt ríki innan ríkisins
0: já, já.
1: Þeir eru með sinni eigin borgarstjóra mm. og kóngurinn yfir Bretland ekki kóngurinn yfir City of London
0: Nei, takk, þá sérðu það
1: það
0: er ekki
1: hann þarf að beigja sig á bukta þegar hann kemur hann inn og fá leyfi sko, til að fara inn í þetta sem þetta apparat sem var stofnað skilur á 17. öld fyrir siglingar
0: siglingar og siglingarleið
1: sem að skiptir öllu máli í þessu globalista dæmi
0: já.
1: Og tryggingar
0: akkurat, sjáðu þá Guðmundur tengjum þetta öðru að komum aftur til baka til Íslands ef við sjáum þetta í svona samengi að nú til dæmis eins og bankarhunni hér
1: já
0: og hér óskiljanlega sem að enginn hefur eiginlega geta svarað umvelega að þegar að Seðlabankin ákveður að láta Kaupþingbanka hafa hvað 78 miljardar sem að vara gjaldir í sjóðu landsins þá
1: já.
0: Og það fer inn í Kaupþingbanka og staldra það við í hvað 45 minútur þá búið að millifæra það hvert til Luxemburgar
1: Já, til hérna Bank of International Settlements
0: já,
1: sem er bankin fyrir Seðlabanka
0: Já, er sá banki staðsettur í Luxemburg er hann nýr í Sviss
1: Já, hann í Basel, Basel sko já. Bara á landamærunum í Luxemburg og Sviss þannig að þeir eru hóknir sagt að þeir séu bara á löndu sko.
0: Já En allavega, þetta það sem að leiðin sem talin eða er það almennt vita, hvað eru menn til dæmis að gera með svona peninga inn á banka í Sviss? Hvað er þá
1: Sviss?
0: Nú er Sviss til dæmis aðaldaríki að
1: Sviss er náttúrulega með 1000 ára sögu og þeir eru með mjög sniðu stjórnkerfi og þeir fá að taka þjóðaratkvæðagreiðslur þeir eru yfirlega með þjóðaratkvæðagreiðslur nokkra mánaða presti og þeir eru yfirlega með þrjú málefni og þessi svona stjórna svisslendingarnir og núna liggur fyrir svisslensku þjóðinni að greiða atkvæðum að þau séu sko hlutlaus að því að fólki ofbauð það að vera að taka afstöðu gegn rússum í þessu Úkraínu
0: en sko byrsjóð á því
1: en með peningana og annað að það hefur alltaf vanta stað til þess að vera sko þeir sem var stjórna heiminum það náttúrulega fólki sem á peningana og valda klíkurnar
0: Já.
1: Og einhver stað að verða peningarnir gulliðið og demantarnir og málverkin að vera örugg ef að kemur til stríðs og nú af hverju eftir stríðið það vegna þess að stríðið mjög ábæta sem íþrótt og síðan færast landamæli til og frá og menn missa eigur sínar ef þeir verja sig ekki þessinar og plus það er náttúrulega háið skattar á ýmsum stöðum í heiminum og menn eru að reyna að gera allt sem þið geta til þess að koma peningum undan klóm ríkisins og hverjum stafvegna þess að hlutinni þið breyta svo hratt þannig að menn eiga bankahólf og eru með bankareikninga í Sviss númeraða reikninga, ónúmeraða reikninga og allan hátt
0: Já, þetta er svona sko, skatta skjóli skjóðsvonar
1: Sviss, já, þú svisslendingar borga skatta og já. Þú þarf náttúrulega að borga skatta í Sviss eða þú ert svisslendingur, en málið það að þetta er gert svolítið flókið en er ekkert flókið Við skulum bara taka hérna ef hann Þorsteinn hérna hérna teknimaður, myndi vinna 100 miljarða í einhverju lottói og hérna í Ameríku og engin vissi af því og hann myndi geta haldi kjafti hann þarf að koma einhverstað fyrir og því hann fann það út að hann þyrfti að borga skatta hérna heima að því og hann þyrfti að borga 50 triljónir í skatta ef hann geta af þessum 100 ef hann kemur með peningana heim hvað gerir hann? Hann vil náttúrulega hann treysti kannski ekki einhverjum bankamönnu fyrir þessu og hann kannski vil dreifa þessu eitthvað þannig að hann býr til hérna Steini og Company á hann tala við endurskoðunarskrifstofu og sagt, hún getur verið hérna íslensk eða ef hann vill blanda íslendingum inn hann getur hann bara fara inn í hvað endurskoðunarskrifstofu í heiminum sem er og lætur þá setja upp fyrir sig hérna að lætur setja upp fyrir sig sagt, fyrirtæki einhver staðar á einhverju eyju sem til þessi bara tortóla ef við notum hann aftur lætum setjum fyrirtæki á eyju þar sem að hans nafn kemur hvergi fram en hann beneficial owner og fyrirtækið sem sagt er bara með nafnnúmer og kennitölu og í því sitja hérna einhverjir menn sem að sitja á kontorum á Tortóla sem að eru með þúsundir annara fyrirtækja og þannig er hann komið með nafn á fyrirtæki Steino Company og kennitölu og þá getur hann farið og opnað reikning sem sagt, þá getur hann farið til Sviss búið þar til fyrirtæki sem á þetta fyrirtæki
0: Já, en ég alveg höggur til því Guðmundur, að hverju getur Sviss venda svona eins og til dæmis segjum þessi peninga sem hurfu
1: að því þeir lifa á því,
0: Já.
1: Sko, Svissneski bankar þetta eru trúabrögð þeir eru búin að vera þarna eins og ég sagði mörg hundruð ár
0: en hver vendar þá?
1: Hver vendar þá?
0: Hver er alþjóðarsamfélagi?
1: Þeir venda sér náttúrulega bara sjálfur og Sviss venda sér sjálfur þessan getur Sviss samið við Evrópusambandi upp á sér treatment vegna þess að allir forkólvar Evrópusambandsins og allir ríkustu menn Evrópu hafa peningana sín í Sviss
0: Já.
1: Þú ræðist ekki sjálfa þegar það
0: Nei,
1: það
0: er bara sjálfkvæða svona geimsluhólf það sem allir sammælast það svona í huganum sko, að segja og gera ekki neitt fletti ekki ofnaði af því þeir hafa hagsmunaði að gæta sjálf
1: Já, en ef ég held áfram með Steina að því Steini er á fyrirtæki sem sagt í Sviss sem á þetta fyrirtæki á Tortóla þá myndi hann síðan byrja að opna reikninga hérna heima sem sagt undir, hann myndi stofna bara fyrirtæki og það eru sömu, hann með urmula mönnun og lögmönnun til þess að eiga og standa í þessu fyrir sig og hann getur sérst verið að fjárfæstundum allan heim, peningana sína, það þarf enginn að koma staði en til þess að koma staði að handa í þá, það þarf að fara í gegnum þrjú lönd í gegnum hæstarétti þremur löndum til þess að fá upplýsinga, gefnar upp
0: Já, takk fyrir, heyrðu, en Guðmundur, aftur af bankarhunni hér
1: já.
0: Og aftur af seðlabankar
1: Þessum peningum, já
0: Þessum peningum sem er ákveð að taka og nú erum við með svona frásagnir af því að hérna að þeir hafi rætt þetta Davíð og Geir Horti og einhverju fleiri kringum þá og spurningin er vissu að allir aðila sem koma að þessu sem voru þá í ríkisstjórn þar er til dæmis varaforma sjálfstæðsflokksins þá, Þorgerður Katrín hún við liðin á Geir Horti og hún sótti ráðherra fundina nei hérna fundinir ráðherra bústæðan með stjórnendur bankana í aðranda hrunsins Davíð og fleiri frá Seðlabankanum þannig að menn er að velta þessu upp að þessir æðstu menn og í ríkisstjórninni Jóhanna Sigurðardóttir og Össur til dæmis sem að var menni þar mikið á þessu Jóhannu Sigurðar og Ingibjörg Sólrún var ekki hérna þá þannig að fyrir hann var Þórun Sveinbjarnardóttir og síðan Össur og Jóhanna en þannig gekk þessi hrunstjórn vissi þetta fólk hugsanlega hvert þessi peninga voru að fara hvernig gerist þetta?
1: Ég get bara sagt hvað gerist þetta þetta er svo greinilegt og obvious fyrir mig ég kemur þessum heimi Bank of International Settlements Seðlabankin er hér í gríðalegum vandamála bankin sem þeir banka með bankin þeirra er Bank of International Settlements sem er í Basel og Luxemburg, það er á landamærunum í Báðunlöndum og þeir eru undir svakalegri pressa bjargengurinn sem að Kaupþing auðsjálega búin að lofa og gera eitthvað þarna í Evrópu og það veit ekki hvað það er ég veit ekki hvað dýl það er en Bankum International Settlements er sjálfstæð stofnun sem að er ekki hægt að rannsaka það er ekki hægt hún er ekki undir neitt löggjafavald Bankum International Settlements þessi banki sem að Seðlabankin íslenski veslaði við, hann er settur upp eftir seinna stríð fyrir nasista gulli og nasista peningana og peninga glæpamanna
0: Að hverju kallar það nasista gulli?
1: Nú, það þurfti að gera eitthvað við alla peningarna sem að nasistarnir höfðu stólið og hreinsað út af öllum þjóðum í Evrópu sem þeir réðust inn í löndin af málverk úr hérna og söfnum og
0: takk, ég ætlaði bara að heyra kósa þér en stálu segirum
1: auðvitað, ég myndi að það var þjóðverið að voru að taka yfir Evrópu og tóku bara allt sem að þeim sem sagt, menn höfðu áhuga á að hengja upp heima hjá sér og öðru var komið annað og allt gullið skilur og svo gullið náttúrulega sem að bandargemenn fundu og breytarnir og menn voru bara að leita að öllu stríðskullinu og stríðsdótinu, ég meina allur auður Evrópur þarna undir ég meina hann er ekkert smáræði og þú þarft að koma þessu einhvern veginn fyrir og þú þarft að laga þetta allt til þess að þessi banki stofna eins og bara heimisbankin og alþjóða gjaldeyrissjóðurinn það eru engar stofnanir í rauninni sem að geta farið þarna inn og rannsakað og haft og tekið fólk fyrir eða gert eitthvað við það skilur það ekki hægt og þessi bank og vindina sem sællum, hann með sér hann eins og ríki hann bara eins og ríki sem ekki eins og þetta kæra af öðru ríkjum
0: já.
1: Og það ekki að fara í stríð við banka eða
0: nei
1: og þannig að hann situr þarna og þeir bara segja sællamakonum sendi þessa peninga hérna inn til Kaupþings við ætlum að bjarga þessu og það er hljóta hafa blekta
0: þannig
1: að bankin blekti Seðlabanka Íslands að láta það að borga þetta vegna þess að peningarnir hurfu og eru ekki til þannig að bankin, peningarnir fara eitthvað en bankin þarf ekki að segja Seðlabanka Íslands hvert peningarnir fóru
0: en geta verið nú ekki að sko efnarsbrotadeild lögregluna fóru og eftir
1: já þeir bara hlæja þeirni, bara þeir gefa þeirnu bara fingurinn sem komið okkur á landi
0: þetta eru náttúrulega svindlarar sem að eðlilega hlæja þeirra lögreglunni sko
1: já, já.
0: Að þeir erum líka með svona glæpamenn þessa tegund
1: já.
0: Að það er forherðingin og sem á sér stað og ósýfnin, hún já. Er náttúrulega hróðaleg en þannig að komast þeir áfram þeir komast til Lúxemborgar allavega með þetta
1: já, já.
0: Hér að saksóknari og sem nú er endir en var efnið að sprota deild þá held ég fyrst að þeir fara til Lúxemborgar þeir lafa bara vekk það var engar upplýsingar hægt að fá það bara núl
1: já, þið þurfum ekki að láta að hafa nýrum lýsingar
0: nei, þó var lögreglega það
1: ég bara, ekki,
0: hinga kemur þú ekki inn
1: ekki hugsaður í hvernig þeim að bara hlega það þeim að hendur landi
0: já, byrju, það er sekundur
1: já.
0: Það er sko hugsaður við hvað aðstarfi búum í svona svindli
1: já.
0: Þegar svona færa að þrýfast í gegnum Seðlabanka Íslands í gegnum bankastarfandi
1: já, já.
0: Og síðan þá við þessa alþjóðlegu glæpaklíku
1: Já, sem er City of London
0: Já, sem er inn í
1: Nákvæmlega, og þetta er það sem að, Xi Jinping er búin að vera glíma við í sínu landi, Kína heitir það og þetta er það sem Putin er búin að vera glíma í sínu landi sem heitir Rússland og þetta er það sem að Donald Trump er búin að vera glíma við sem heitir Bandaríkin ARK Amerika, Russia, China
0: En eftir situr Evrópa í sínu og þetta er það sem við höfum að gingja og svo er bara sagt við okkur nei, við þurfum að hækka skatta núna
1: já.
0: Af því að það er hækkun og olíuverðið, einhverju stríði og við höfum bara sagt okkur allt
1: en líkir manneskan sem sat í ríkistjórn og hafði tengst við Kaupþing er náttúrulega Þorgjur Katrín og það er hún sem veit hvert þessi peningapóru alveg eins og maðurinn hennar og fleiri
0: en þú heldur það
1: ekki spurning, ég minna akkur var hann ekki að geta fyrir að senda þessa peninga
0: var hann að því?
1: Já, sjálfsögðu, ekki var hann að neita því ef það þögnir saman samþyggi þó hún hafi ekki verið á fundinum og svo er eitt símtál við einhverja mann, þú veist, þetta er svona
0: og ég held að hvað þessu komið að hún tali og segir frá
1: hún, já. Nei
0: Ná, þú vildir ekki
1: nei, hún er að reyna sko, þetta er allt, þessi umsókn núna og samfylkingarnar og þessi peningar sem hurfu það er bara verið að reyna að fela sporin með því að ganga Evrópusambandi því að leiðu að við erum komin í Evrópusambandi þá er þetta mál bara að fara úr sögunni
0: en geta peningarnir meiri geimdir
1: nei það er búið að stela þeim, það er einhver með það áskilur ég meina við, sko, erlendi bankar töpuðu hérna miljónum, skilur við töpuðum þessu, en það er íslenska þjóðin sem tapaði þessu, það var sko fullt af saklausum borgurum í Bretlandi sem töpuðu aleifunni, skilur við töpuðum þessu hver fjækka skiptir ekki máli, því fór stólið
0: já
1: Já, það skapaði sér einhvern
0: málið en það voru sko sparfjóraeigendur sem töpuðu hér og svo er náttúrulega þessum kvikindum hlíft
1: það eru það einhverju á bakvið sem að var hlíft sem að fengu þennan pening og þeim að hlíft þeir sátu ekki við sama bekk og allir hinir sem að þýði það að þetta var einhver rosalega fallegir og flottir og ríkir menn sem að stjórnum
0: en þurfum við þessum inn í ESB til að ná þessu að fela þessu
1: Nei, til þess að fela þetta endanlega að þetta, sko, það er svo erfitt að fela peninga ef að bankovindina sem að settlement þeir gerður upp og sem, þú, þeir eru búin að vera mjög þú veist, þeir eru að mjög sleipum þú veist, þetta er allt, sko Donald Trump er að leysa allt þetta drasl upp með hú og hvað sem þetta heiti skilur þannig að það smám saman að koma undan teppinu alls konar hlutir, til þess að segja hvað Bessent að gera fjármálaráðurann hérna bandaríski, hann að leysa upp kerfið sem að heilt ríki sem heitir Íran, 92 milljón manna ríki sem að fela olíuauða út allan heim hann búinn að skrúa fyrir það
0: Já, ég veit
1: það. Og hann að breyta flutningum í heiminum skilur, vöru flutningum en svo, ímyndaði já, en byggjum,
0: svo sagt við okkur það svo mikil ógn í heiminum
1: ógn.
0: Við þurfum að fara í ESB já, út sko, á ógn í heiminum já, já, þetta, af því það að vera já, fletta ofan þessu
1: já, ég veit það og það sem að er svo sorglegt við það að, bara að fólk skuli ennþá vera að hlusta á hérna þessa þessa ráða með nokkar sko.
0: Jú, jú, en það fólk áttar sér ekki á því núna en þá eftir að það koma já, já. Bara svo litla fjöldra
1: engin veit hvað áttu við fyrir mistu
0: nei, en þetta eru svo við sjáum núna flestir sjá núna svindli í kringum bankarunni í kringum þessa peningasendingar sjá þetta núna en það líka liðin 16 ár
1: ég lítu bara á hérna utanríkisráðherra hún fekk gefinns tæpa 2 miljarða það aðrir eru þurft að borga skuldir sínar
0: Já, málinu var ekki áfríð þegar það gekk fyrir dóm
1: Já, já, og það eru fleiri sem að hengu fríar spil já. Og það eru margir sem eru miklu betur settir núna sem að voru í hrauninu
0: já.
1: Sem að mista ekki neitt Vissulega. Og eru tíu sinni stærri í dag Já,
0: heyrðu, en við ætlum að fá auðlýsinga hér og útarpi sögu komum svo aftur heimsmálin erum að fara svona vítt og breytt yfir ýmsa hluti sem að tengjast kannski sögulegu og staðrindum og reyna að púsla því saman inn í þessa púslmynd sem að við erum að reyna að leysa en þetta út að saga Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Frankl Jónsson komum aftur eftir örskamma stund
2: Ekki spæn upp dekkin ekki eyðilegja hjólbarðana við hjólastillum fyrir því bílin og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
0: Grófrastöðu lampa í Ölisins Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskinn Gróðrastöðu lampagi
3: Kottu bara í lúuna KFC
4: Njóttu lífsins alla daga ársins Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta Heitir potta.is Fossálsi 13
5: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is
6: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingi.
7: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
8: Um hvaða málefni snúast aðeldaviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kostning.is

0: komið í sæl heimsmálin hér á útarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson við erum hér að fara svona yfir ýmsa sögulega þætti og reyna að tengja þetta sama við erum að tengja hluti sama við hvað varðum peningana sem að fór út úr seðlabankunum eftir bankahrun og fór yfir í Kaupþingbanka það var allur gjaldeyrissjóður varagjaldeyrissjóður Íslendinga þá og hverju að treysta eins og maður segir við þurfum að reyna átt okkur á því hvert þessi peninga fóru og inn í hvaða samkvæmi verið að bjóða okkur
1: já,
0: með því að fara eins og inn í Evrópusambandi það það brýndi Guðmundur að fólk viti þessa hluta og geti svona sett þetta í samhengi eins og við Bandaríki þar sem við verum með vendi 70 ár
1: já.
0: Og síðan hvað þar fyrir utan og maður finnur það að það svona frekar í orðræðinu eins og við verðum að flýja Bandaríkin
1: það
0: mjög skrítið
1: þeir eru búin að reyna allt
0: já, eins og þeir eru fyrir að sjá hvernig þeir eru búin að fara með Ísland í stóra samhenginu einmitt af Evrópu einmitt þeim megin
1: þeim var í vestri unni mest
0: já, þeir verum að hlaupa inn í hann klóbalisma og allt það sem að gerist og líka þannig kaupning og annað og hverju hugsalega vissu þetta það auðvitað vitum við það ekki í sjálfu sér en það hljóta náttúrulega einhver að hafa vita það og eins og bankamennið eitthvað
1: já,
0: þó að við kannski viljum ekki halda því fram að já,
1: við vita vissu þeirra
0: já, en ekki kannski endilega
1: það sem að byrja peningin
0: hann kannski vissi það
1: já, kunniðin byrður peningin, þú færða
0: já.
1: Og kunni getur verið skilurinn bara númer og nafn sem er vel falið í gegnum Liechtenstein og á topnum af því er Sviss og það getur verið Tortola og endan að þetta getur farið eginn þrjú-fjóla skilur til þess að endalaust og þetta allt sett í á landur sem stjórnar allir sem kerfi og Basel
0: já, en sjáðu þau svo núna að við erum að senda peninga til Úkraínu
1: já
0: Já,
1: það til dæmis dæmi
0: Hvað
1: við erum búin að senda 20-30 milljarða við vitum ekki hvert peninga fóru og koma aldrei til að vita því þeir farin í miklu stærri hít og það hernaðar framleiðslu hítin skilur
0: Já, en fara þeir ekki

0: Punktur, period,
1: sko. En og, þannig að þetta alfarið sko heima tilbúin vandi okkur.
0: Já, já, þetta sem að bara ríkisstjórn þess tíma bjóð til og tók þátt í að samþykja þetta og þetta komið inn á fjárlög og þessi peninga fara bara á landi, þeir getur farin í Alþjóðabankan en reikninga þarna í Basel eða einhverstaðar, þeir sem vil að taka móti þessu peningum og auðvitað fer þetta, þú veist, við veitum ekki hvert það þetta getur þess að fara til einhverja stjórnmál og lokka í Bandaríkjana þess vegna.
1: Já, við veitum ekki
0: um það.
1: Nei. En það nú að eyrna merki að það til dæmis að upphaflega okkur sagt að við sem að kaupa sjúkrahús á hjólum.
0: Já, það bara kjafta það, sko. Þeir eru hægt að, sko, þeir eru hægt að halda því fram. Og þú veist að þetta, sko, sjáðu hvernig þetta gert. Við ætlum að vera svo góð. Við ætlum að fara að hjálpa til og við ætlum að, já, þú veist að senda sjúkrahús á hjólum, þú veist. Að því það svo sniðu, sko. Þau glemtist að tala læknarna sem áttu að vinna í því, hvernig þeir færi til vinnu, hvernig voru að vinna frá heiman frá sér eða voru þeir kannski í sjúkrahúsinu allar daga á hjólanum, sko. Nei, meina, þetta svo mikið þvæl, sko, bullið svo og þvælan svo hrikaleg að það eins og fáranlegustu hugmyndir, fáu vangi og segir bara, já, sjúkrahúsinu hjólanum, það sko hugmynd. Ég meina, fyrst þetta svona góð hugmynd, ég ekki þá bara hafa sjúkrahúsi hérna landspítalann bara á hjólum, þá getur þetta að rúla honum fram og tilbaka milli bæja. Já. Hvað ruglar þetta? Og að Íslendingar hafi látið þessa ríkisstjórn sem satt blekkja sig með þessari auðvirðulegu lígi, alveg bara stórfurðulegt og fyndið. Þetta alveg ótrúlegt.
1: Já,
0: og svo bara segir engin orð og þetta sjúkrahús var 2 milljarðar held ég. Á hjólanum?
1: Nei, 1,2
0: Já, og engar myndir og ekki neitt, nei. Og engin framleiðandi og ekki hvað græjur eru þar og ekki feldu hvert það fór eða hver var lagður inn það eða hver er unnu þar eða hvað er björguðu mörgum mannslífum bara halló, já hvað verður það næst?
1: Já.
0: Þú veist?
1: Jú, það er náttúrulega svona ýmislegt sem að við fáum að heyra en hérna en bara talandi sko inni hvaða sko samkvæm erum við að það það sem okkur sagt endalaust já stríði kostar og verðum að taka þátt við höfum þær skildur
0: já.
1: Og þá að þegar við sjálfur erum búin að lýsta því yfir að við séum meðal þeirra viljuðu þjóða og svo framveg gott og vel, við viljum engan ófrið og viljum bara frið í rauninni en
0: við tökum stríðið þá ganga stríð alltaf út á peninga og landsvæði og það búið sko, bandargemennir eru búin að vera að spa upp þetta stríðskilur frá 2014 og jafnvel fyrir þann tíma síðan farið í stríð síðan kemur hérna hann til valda hann Trump og hann hætti stríðinu vegna þess að hann sér eitthvað annað og að fara að gera einhverja hluti og ríkisstjórnin, hún sér það að Kína meiri óvinur og byrja að innblýna austur en eftir einhver ár þeir eru alltaf með Íran og í Sigtunni og Sýrland þeir eru búin að, sko, í rauninni búin að ná Sýrlandi sem alveg rosalega flott og það má segja það að Sýrland sé sko vellaun fyrir Bandaríkin vegna þess að Rússland gat ekki vegna þess að þeir voru í stríði við Úkraínu að þeir náðu ekki að verja Sýrland vegna þess að þeir voru með herstuð í Sýrlandi og þetta hefði aldrei gerst ef að Bandaríkjamenn hefði aldrei náð Sýrlandi svona ef að hefði ekki verið í stríði í Úkraínu skilur það er alveg hreinu það sem að gera skilur síðan farið þetta stríð og síðan náttúrulega sko að bankamaður sem situr í Frankfurt eða í hérna í Basel eða í Luxemburg eða í City of London eða hvar sem í heiminum að hann náttúrulega bara sleikir út og að byrja stríð þarna maður heyrðu, og þarna eru rússarnir sko og við erum með hérna 40 ríki sem sagt, eða 30 eitthvað ríki NATO sem að fara á móti, það getur ekki annað en unnið stríð getur ekki annað en verið unnið sko það getur bara ekki annað verið og þessna sko við skulum bara og síðan sem sagt byrjaðar að lána Úkraínu til þess að kaupa vopn af bandarkjumunum og stórfyrirtækjum evróskum og hérna og hverju fjármagna þetta það eru náttúrulega kunnarnir þeirra í bönkunum skiluru, þannig að þegar þú hringir manninn með milljarann og segir, heyrðu, viltu ekki kaupa hérna skuldabréf í Úkraínu vegna þess að við erum að fara í strífin NATO er að fara í strífin rússana og við erum 40 ríki, við hljótum að vinna þá, skiluru, hafa einhver ágjör á því og þú veist, þetta er ekkit risk í þessu máliði það að þessi skuld er orðin sko nokkur 100 milljarðar evra og hún fast ekki greitt vegna þess að þeir eru búin að tapa stríðinu skilur við, rússarnir eru búin að vinna stríðið og það er bara spurning hvernig þeir eru að vinna og hvað er stórt og það er þessina sem að núna það sem að gerast í Evrópu. Þú ert að sjá Axel Springer útgáfa sem er náttúrulega með fullt af gefur út fullt af meginstrum

0: mönnum í Evrópu og þú ert að sjá Financial Times, þú ert að sjá New York Times, þú ert að sjá þessi stóru blöð og elitu blöðin sem eru stjórnað af globalistunum, þau eru byrjuð að tala sko að, að það verða að fara að gera núna eitthvað að loksins það verða að fara að gera loftrými skæslu fyrir ofan Rússland, skilur og fara í stríð við Rússa og sko þeir eru ekki búinir að gefa þeir vita að þessi peningar eru tapaðir
1: Já, já, en það eru mitt þeir eru að byrja að opna á þetta
0: Já, núna verður að tala um það að fara í stríð sko, og það það sem að Alex Weidel í Þýskalandi og hún með Le Pen eru að reyna að stoppa og hann Trump eru að reyna að stoppa evrosku vélina, glóbalistu vélina að fara í all out war eða algjört stríð á móti Rússlandi með öllu sko en ef það verður að þá náttúrulega Evrópa búa eyðinni vegna þess að þeir eru með Kjarnorku vopnrússar og myndi ekki hika nota þau
1: Við veitum það, en hérna Guðmundur einmitt í sambandi við þetta og við vorum að tala á honum hvaða leika er að leika, hvernig er heildamyndin af þessu, peningarnir fóru hérna út til Seðlabankum og við nú erum fann alveg að moka peningum og landa höfum verið að gera alveg frá því, bara frá því hila mér það var að byrja náttúrulega í COVID er að allt að fór má ekki sinni gefa það upp
0: það verður allt gefað upp
1: já, en það má ekki gera það en þetta
0: nei,
1: það
0: kemur
1: að fjármálar á þeirra dagsins hann segir sko, nei, ég meina það ennþá skuldi frá COVID og nú 2026, þetta búið 6 ár ég meina einhver enn og reikningurinn en þetta kemur líka upp þetta á eftir að komast upp og síðan það stríðin og sjáðu núna, því við skal segja nýja glænýja frétt hérna á útvarpsaga.is og þar það sko frétt af frá Guðlaugi Þór sem að var hér í viðtali og hann segir að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hafi sett 43 milljarða í varnatengdu verkefni á vegum Íslands frá október í vetur til dagsins í dag og hún, það er ekki gerð grein fyrir hvert þessi peninga fóru og það verðist ekki vera vinnandi vegum fyrir þingmenn sem hafa verið að reyna að fá svör meðal annars búin að skrifa bréf til forseta Alþingis til þess að fá með hennar aðstoð sem er Þórunn Sveinbjarnardóttir og ekkert svar komið frá henni
0: heldur
1: en það er með 43 milljarða á kostnarskattgreinda í varna tengd verkefni og það veit ekki hversu mikið að því fór úr landi eða fór ekki úr landi eða hvað hún að gera við þetta
0: Þetta sýnir bara hvað íslensk stjórnkerfi laska sko.
1: Já, en sérðu hvað við þurfum að varbryggi
0: og hvað er mikið mál
1: Já, en sérðu hvað þetta er bara hættulegt þegar fólk gengur inn í kjörklefa og hvað það kallar yfir sig
0: Ímyndaði þegar við erum komin inn í ESB við veitum ekki hvað gerist þá
1: Nei
0: Það var bara myrkur, það var bara almyrkvi
1: Það er bara almyrkvi Já, hvað myndur nútu kom með það
0: Ég komin hringin
1: Já,
0: hringmyrkvi Já, hringmyrkvi
1: Það er alveg ekki spurning það er ágætt við líka búið með tíma En þetta er svona að bara þessa tenginga sem við sjáum sem eru daldið skýrar svona að maður fer að setja til samhengi að hvar þessi sko svona gróða stíja er eins og niður sitt í á London hvar stýrikerfið er og inn á hvaða svona kanala það fer það gjarnan tala kabal í þessu sambandi
0: kabal það bara klíkar
1: þessi kabal, hann liggur út allt og einmitt inn á ríkistjórnir það svo ógnægt eins og bara í núna í Þýskalandi og Frakklandi
0: í stjórn allstar þessi var þetta WEF stofna, sko, 2000 af EF VF, sko, þú veist alþjóð efnaðis málaráðið eða hvað sem það kallaði íslensku þess að það stofna til þess að halda utanum alla þessar tengingar og koma mönnum alls þar inn í allar skilur og byrja að ala upp litlu ungana sko, sem að eiga að taka við seinna meir í á þessu stöðum þegar 2030 planið er komin til framkvæm
1: en þú veist að tala um hérna World Young Leaders
0: Já.
1: Veistu hvað, það er bara einmitt, það er á vegum World Economic Forum tala svolítið þetta það er nefnilega nýtt nafn og lista og ef er þess að nýju ungu leiðtoga og það er bara Kristrún Frostadóttir prime minister og
0: fæsla
1: það
0: er
1: bara fyrir gáfæk
0: er hún það með
1: hún er allavega á þessu lista hjá þeim. Já, greið
0: kettlingina. Ætlum að mæti hvítubuxunum hann
1: það? Já, ég veit það ekki nú, og ægilega bara falleg og allt það, það ekki það sem málin. Maður bara slegin að sjá þetta, af því þarna hafði Katrín til dæmis verið og maður sér þetta bara alveg lið eftir lið og ýmsa aðra hvernig að tengja þessa leið þó að sama.
0: Já, en aðeins mín, það er nú kannski ekki alveg nóg að vera hugulegur sæti, þú voru líka að geta að hugsa þess smá, sko.
1: Já.
0: Og sérstaklega eða ert með hagfræðamentuna, það bjóst nú einhver við því kannski að hún myndi kannski nýta sér sína mentun og sína það sem hún lærði í bankanum eða eitthvað aðskilur við íslensku mefnaðarsmálum en það eru ekki verið gert neitt
1: já,
0: það er það sem við höfum mest í töðan
1: það er beðið rosalega eftir í
0: það er beðið eftir, það kemur aldrei
1: henni, hún kann marga hluti og góða
0: en vonandi
1: vona bara hún bregðist okkur ekki það sem
0: er það er það sem maður er hrættur að hún er undir mjög slæmum hérna áhrifum sko af öðru fólki sko.
1: Jú, en ég vil ekki trúa því samt
0: nei, nei, en ég meina en svona enn og enn sem hluti menn verða svona bara að líta framan í sko, sannleikan sko,
1: já, hann er, sko. Ég veit að en það er ekki gott að leita honum en Guðmundur, þá er þetta bara búið
0: ég minni séns, eins og Trump gerði hann gaf henni séns
1: já, hún fær að fullan séns og mér bara þakku fyrir
0: Takk.
1: Arthur Karlsdóttir Guðmund Franklin Jónsson heimsmálinu út af í sögu í dag þeim er lokið verið sæli

0: eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá mér hérna í hljóðvörunni í Skipholtinu situr Yrsa Sigurðardóttir, rithöfundur, og eiginmaður hennar, hann Ólafur Þórhallsson, hann nú alltaf kallar Óli. Ég ætla að spjalla hennar við hjónin, ekki síst að kynnast þér, Óli, sem að þjóðin veit minna kannski heldur en Yrsi sem að er náttúrulega heimsþekktur rithöfundur. Ef við kannski bara byrjum á þér, Yrsa, ef þú kannski svona segir okkur aðeins svona pínulítið, bara svona hleypur svona aðeins yfir þitt svona líf, ef þú getur, þetta svona stór spurning, bara svona segir aðeins frá pínulítið þinni menntun og kannski hvernig þú byrjar að skrifa og hvort þannig gefað marga bækur, eitthvað svoleiðis.
1: Já, ok, ég hérna, sem sagt, hvað var að mínu menntun, þá er ég stúdent frá Menntaskólanum í Reykjavík, síðan fór ég í byggingarverkfræði við háskólan hérna á Íslandi og fór svo í framhaldsnám í það sem kallast framkvæmdafræði í Kanada.
0: Hvað er það?
1: Það er svona verkáætlanir og svona, þú veist, framkvæmdir, að stýra framkvæmdir.
0: Í svona stærri, svona
1: já,
0: virkinum
1: já, og einhverju. Útbóðsgögn og meta kostnaráætlanir, alls konar svoleiðis. Þannig að ég varst hérna einhvern veginn langaði svona svolítið að vera að sem hlutin að gerast.
0: Já.
1: En hérna, já, og ég byrjaði að skrifa, ég var komin yfir, mér fannst ég vera ofsalega gömul, ég hef líklega verið 30 og eitthvað sko.
0: Já.
1: Fannst ég vera alveg aðalega sæna að byrja, núna fyrst mér að vera alveg barnung.
0: Já.
1: Og síðan þá, ég byrjaði að skrifa 5 barnabækur, ákvæmst bara þetta var ég gott, þetta var fínt, ég ætlaði bara ekki að skrifa meira. Og síðan leið eitt ár þar sem ég skrifaði ekki og þá fann ég aftur löngu til að skrifa þá fyrir kannski þroskaðri lesendur og ekki svona húmor eins og sko það var svona mikið grín og glens í bandabókunum.
0: Já.
1: Þetta er svona alveg hluti.
0: Þú tókst alveg uppeyju.
1: Ég tók alveg uppeyju og ég er núna að skrifa 20. aðra bókinu fyrir fullorna.
0: Já.
1: En hef síðan ég fór að skrifa fyrir fullorna skrifa eina barnabók til viðbótar, þannig að þetta eru þá hvað 5-6 barnabækur og 22 fullorna sem hafa komið út og svo þessi 23 sem er að skrifa plus að ég skrifaði eina með Ragnar Jónassinni sem að kemur út á næsta ári.
0: Já, frábært.
1: Það var mjög skemmtilegt.
0: Og svo þú, Óli, segðu okkur aðeins á þér, þú mátt segja okkur það sem hún vill segja á þér.
2: Já, ég reyna að lifa í núinu.
0: Ein maður is á hennar stóð og stytta og það er hérna sagt að við erum vönið svo kannski hináttina að það er alltaf sagt að hérna við bakvið hvern framgangsríkan karlmann stendur hérna sterk kona en þess er akkurat svolítið öfutt farið hjá ykkur. Þú lítur eiga stóran þátt í hennar velgengni, býst ég við, létt af henni álá og annað. En þú hefur verið húsfaðir þegar ekki, svona einhverju leiti, mestu leiti kannski.
2: Jú, það er mitt viðfangsefni í lífinu að gera líf Yrsu eins auðvelt og þægilegt og hægt er.
0: Það var samleitt að heyra. Þú mátt segja eitthvað meira það. Mér finnst þetta svo áhugavert, mér finnst þetta svo fallegt.
2: Já, þetta er bara eins og maður gerir dagstaglega hluti, maður er ekkert að hugsa sérstaklega það, maður þetta er bara hluti sem maður þurfa að gerast.
0: Já.
2: Og við segjum upptekinu þá gerir ég það og þá höfum kannski vantlega meiri tíma saman.
0: Já, akkurat.
2: Þegar hún er með frí og þá fer hún ekki að skúra gólfin eða vaska upp.
0: Hún njóti þess að vera saman í frí.
2: Já, þegar hún vil taka sér pási eins og þú klárar skilar enn handriti.
0: Já.
2: Þá höldum við vildi upp að það með því að keira út á Wallis bensistu og fáum einhver pulsu svo förum við heim og þá er partíu búið og lífið heldur áfram.
0: Það er mjög krúta, en hefur þetta bara almennt svona séð allt, þú veist þessu, varst í batna upp heldur líka, er þetta alltaf þú sem eldar og bara...
2: Já, það fer nú ekki mikið fyrir eldamennskunum á okkar heimili.
0: Nei, það er bara pulsur Wallis. Það er bara mjög góðar sem það er fyrir fínlega.
2: Nei, ég elda mér hafragraut sem að mjög veist mjög góður Yrsa...
1: Serjós, allan
0: Er það svona súnmálki hattir að serja þess að kvöldi?
2: Já, það er svo einfalt ef maður borð alltaf sama, þá bara haldur að velta fyrir sér hvað það er í matinn í hátæðinu, hvað það er að vera matinn í kvöld.
0: Mikið rétt,
2: og þá getum maður að nota tíman í að hugsa með hvað annað.
0: Já, farið það bara mest út að borða eitthvað þannig. Ja.
1: Nei, við Nei. Bara borðum bara eitthvað, gums.
2: Já, Issa reynda hún er snillingur í að spæla egg.
1: Já, já, alltaf, ég borum allavega hana tvö að dag.
2: Já.
1: Það er bara æðislegt. Ég kam það þó, að spæla þig.
2: Það kom reynda tímabil mjög slæma fréttar að egg væri stór hættuleg, en svo voru vísindamennir að rannsaka þetta betur og þá kom í ljós að tvö egg á dag er bara...
0: Já, svo geta annars komið eftir 5 ára það séu stóra
1: já, já, já, bara, já, hóf sem er það sem gildir sko
0: En Issa, hversu stóran þátt heldur að Óli eigi þinni velgengni bara ef við spyrum
1: Alveg, sko, örugglega stóran sko. Þú, sko, ég held ekki að þetta geta að bróta upp einna prósentur en eitt slíkt en þetta skiptir náttúrulega miklu máli og mann fann þetta sko, bara við það allir mest þegar bönnin stakk og fara heima en að allt svona áreiti, utan að komandi áreiti er það er erfitt að eiga við það þegar maður er að reyna að skrifa sko.
0: Já, og þá er hann tekið þá að sig
1: Já, já, þannig að það skiptir miklu máli Svo ferðast ég mjög mikið
0: já.
1: Hérna vegna bóka og útkomu erlendis og okkur hátíður og hittu þetta og ég er ekki góð í svona mingli
0: Já, já, já.
1: Þú veist, það svona blanda geði út allt og muna hvað allir heita, ég bara
0: já.
1: Man ekki neitt hvað neitt heitir eða hvernig fólk lítur út og en Óli frábær í því
0: já,
1: þannig að hann, þú veist, getur talað við hvert sem er mann alveg, við hittum mann í hérna og það lefstuð og sérstaklega ég er mjög slæm að ég heiti fólk sko í hverjum öðrum kringustæðum en ég vöna að sjá það
0: Já, það er hvernig mannst ekki eftir því kannski
1: já, já, og hittum hann einhvern unga mann og hann fer eitthvað að tala við hann og svo segir bara hver var þetta og þá sagði hann, Æ, minnst ekki, þetta hérna aðstofa maður píparans þegar við tókum húsi í gegn og það var þá liðin sko 12 ár.
0: Já, já, já.
1: Hann þekkti hann með nafni og myndi allt sem hann, þannig að ég sko algjörlega vonur sér þessu.
0: Þannig að hann er þeir stóðast þetta þannig að líka.
1: Já,
0: þannig að hann þarf alltaf með alla ferðir.
1: Já, já, já, já, já, alla sem hægt er sko.
0: Já.
1: En hann þetta mér mjög vel að þekkja fáa vel, miklu betur en að þekkja sko marga svona takmarkað.
0: Þannig að þú átt auðvöld með að muna nöfn og andlita fólki og svo leiðis.
2: Já, yfirleitt.
0: En hvernig er þeir gengi í þessum hérna útgáðu hófum og eru í útlöndu með henni? Hvernig finnst þér að, hvernig er fólk tekið þegar að þú kynna sem eiginmanni og ert þú þá spurðu við hvað setja starfa og hverju myndir þú að svara? Hvernig hefur það gengið?
2: Já, já, einmitt, fólk spyr mjög oft eða já, mjög oft hvað ég geri og ég var með frasa einu sinni á ensku sem að I'm a domestic worker in my own home sem er eiginlega svona kannski ég er
0: húsfæðir
1: húshjálp
2: ég er mín ein húshjálp en hérna og fólk fór bara alltaf hlæja sko
0: já.
2: Og það fólk þessu skrítið sem maki karlmaður sem maki
0: já.
2: Ég teki eftir að það miklu auðveldara fyrir mig heldur en konur eru þess að
0: maki þess sem að er allt snýstum þannig í þessu búið
2: að meiri sig alls konar höfunda þeir muna alveg hvað ég heiti og hæ Óli how are you og svona
0: já.
2: En konurnar það er verið einhvern veginn svona útundan sem er svolítið sorglegt
0: já, veistu hvað, út af hverju það er
1: það eru kannski óframfær já, óframfærðar
2: já
1: ekki, auðvitað ekki allar
0: nei.
1: Bara, en þú veist maðurinn er eitthvað að skína og og það virðist að vera eins og þeim þykja eitthvað óþægilegt
0: að falla í skuggann af þeim
1: eða bara nefnir að blanda sér eitthvað inn í það ég veit ekki, þetta er mjög áberandi þetta er alveg hárætt sem múlilega að segja það er einstakasamt sem að hérna er svolítið duglega og svo kannski líka er það bara mjög óvinnulegt yfirleitt eru mennirnir ekki farðast með konunum með þessu kvenhöfundum þannig að þetta kannski er að líka það að hérna þetta er svona kannski öðruvísi
0: óvinnulegt, já, þú sér þarna ósett ekki höfundur heldur eiginmaður
1: höfunds
0: já. Gaman að þessu, þeir eru margt fleira til listalags heldur en að skrifa hérna sögur, þú er líka verið dugleg við það hérna að lesa passíusálmana í Sæðidaneskirkju.
1: Já.
0: Hvernig kom það til og hvað eru gert það lengi?
1: Ég var bara beður það fyrir alltaf ekki 4 ár síðan, 5 ár kannski.
0: Já.
1: Og þá var verið að safna fólki, þú veist, og mér finnst þetta bara falleg hefð og fannst það bara sjálfsagt og bara tóku sem ég alvarlega og æfði mig og hef verið með sama sömu hérna sálmana
0: já.
1: Lengst af en svo núna það var breytt og það var svolítið skemmtilegt að fá eitthvað nýtt
0: já. Og þið eru alltaf ánað að selja þetta nesum það ekki, fara
1: jú, mjög
0: verðið þið þar á sólmyrkunum, 12.
1: Akkurat, það alltaf að vera, já.
0: Já, það besta staður.
1: Fyrsta hugmyndin var að fara eitthvað á Reykjanes, en svo bara, þú veist, við erum með bakar sem er alveg í skugga.
0: Já.
1: Og ætlum að fá svona nánust ættingi okkur að vinni til að koma á.
0: Já, það ekki sagt að það segja besti staðurinn á höfuðborgarsvæðinu.
1: Jú, ég held að hljóta vera.
2: Stjörnusaga var alltaf að vera Seltjarnarnesi.
1: Já,
0: já, já.
2: Hann veit hvað hann er að gera.
0: Já, veit hvað hann er að gera, já. En hérna, mér langar að prófa að spyrja aðeins, hérna, það eru gerir einhverju bíómyndir og þættir þínar, hérna, sögur.
1: Já.
0: Og maður er kannski gaman að þess að heyra að þú getur eitthvað sagt eitthvað svona þessum, hérna, bókina Kuldi, sem núna er verið að sýna einmitt á Rúf, það var þetta fyrsti þáttu núna á fjórum, fyrsta ágúst og hérna, ég horfði á hana þátt og ég var alveg í áfalli, þetta hefst hérna mjög dramatíst að hérna, það er hérna eitthvað sem heldur okkur litli í fanginu sem að er blóðut í hvítu laki og þá veit maður ekki hvort að sé, þú veist, hvað það er nákvæmlega en hérna svo kemur það í ljós með átekunlega hætti að það heyrist skær barnagrátur og það kipir í hjarta á mann og þú svo er haldið áfram að moka yfir og ég hugsaði bara ó nei og ég stóð maður að hugsa en ok, mér finnst þetta hérna skelfilegt en þetta er andrar það sem að á að gerast að gera mann tilfinningarlega uppnámi en hérna, já, ég held áfram að horfa og það kemur svona forvitni og það er andrar margt flott í þessum þóttnettir og rosalega flott gerði þetta og mjög spennandi og ég byrði spennt eftir að sjá þótt nummer 2 En ég sá líka að þú veist að þú þetta tekið svona alls konar samfélagskýlum eins og hérna, einelti og eins og amman þarna verist er aðeins tálmöð á unglingsdótturinni sem er hérna orðið móðurlaus af því að hérna, móðurinnar því meðið fram til hérna, sjálfsvík eða sjálfsmorð. Veist eitthvað að út af hverju hætti ég ekki bara að horfa þegar mér misbauð. Hvað er það? Er eitthvað rannsóknir baku eitthvað svona sem færa okkur til þess að sækja í eitthvað sem er skelfilegt eða grimmt og það er að móti því sem það er sjálfur en af hverju vill maður samt svona spenntur horfa á svona? Eru til einhverja rannsóknir við það?
1: Þær eru örugglega til. Ég svo sem er ekki kannski, það er nú ekki beint sko en bara, við maður bara meður út frá sjálfum sér einhvern veginn þá er þetta og svona því sem að ég tel mig við það að þá er hluti af þessu er sko að í þeirra kemur að glæpa sögum og hérna spennu sögum
0: Já.
1: Að þá er svona óundirritaðu samningur á milli höfundar og lesanda
0: Já.
1: Að það fáist eitthvað laust þú fær skýringu á því sem að gerðist af hverju gerist þetta ekki Já. Bara hver gerði þetta og hvar
0: Já.
1: Heldur af hverju gerist þetta og oftar en ekki fær sem sagt, sá sem að hérna vondi aðlinn fær ábökin í lokin sem er mjög ólíkt því sem að fólk fengi út úr því til að lesa fréttir af morðmálvana því þar bara kemst ekki inn í hugarheimin og það er mjög mörgum spurningum mjög lítið ósvarað en þetta er held ég það sem að sko draga fólk að
0: það sjáum málalok og það skýring
1: já, þetta er gáta og þú farið fyrir utan að vita sko hver gerði hvað og hvernar að það var að veita hvers vegna hvað var til þess, þetta er það að ganga svona langt, þetta er alltaf bara hérna, glæpur eiginlega bara sá allra vesti því að hann er óafturkræfur algjörlega að hvað er það sem fær eitthvað til að telja það að drepa eitthvað sér löst á okkur máli sko, erfileikum eða hatri eða hvað nú er
0: já.
1: Því það er mjög fjarri okkur öllum sem betur fer og þetta varpar eða svona þessa bækur varpar ljósi á ef þetta ímyndaða persónur þú veist hvað verður til þess að slíkt gerir sko.
0: Já.
1: Þannig ég held að það sé það sem að svona kannski gerir þetta en glæpasögur og spennabækur er ekkert fyrir alla auðvitað.
0: Nei, en þessi þættir eru rosalega flottir.
1: Þeir eru mjög flottir, já, mjög flottir.
0: En hjálpar þú hún eitthvað í þessu, ertu svona eitthvað að hafa skoðan eftir hún að lesa hún eitthvað upp fyrir hún að vinna verkin sín eða?
2: Já, ég hjálpa hann einu sinni, hún spurði mig eitthvað tíma hvað væri betra heldur en tvö lík, eða hvað væri verra en tvö lík.
0: Já.
2: Og ég sagði þrjú lík.
0: Ert þú ekkert svona inn í
1: Þetta var ángríns, hann spurði þessu Þetta var fyrst að, nei þetta var annars glæpa sem ég skrifaði
0: já.
1: síðan hef ég ekki spurt hann. Ég spyr hann svona ímsu en ekki svona ekki plotting to bit.
0: En nú, það verður þrjúlík í þeirri sögu.
1: Nei, það var já, nei, það var höfuð með engum búk sem bættist við þessi tvö lík.
2: þú spyr nú reyndar einstum hvernig segir maður þetta, hvernig þessi orð.
1: Já, þú veist, maður fastur kannski með einhverja enska útgáfa.
2: Já. Þá hendi ég einhverjum orðum og segi ok, takk, og ég veit ekkert hvað orð hún mun nota, sko. Þannig að ég er ekki að skipta mér neitt af því svo hún er að skrifa, sko.
1: Nei.
2: Og það hefur aldrei neitt gert það, sko.
1: Nei.
2: Veist það, Yrsa liggur bara upp í sófa og er að skrifa, það er hennar skrifstofa, sko.
0: Já, er það, skrifar upp í sófa?
1: Já.
0: Og það gengur bara fínt.
1: Já, mjög gott.
0: Er það bara með einhverja lilla tölvi í fanginu?
1: Já, partölu í fanginu og svo er ég með hérna, svona í bakgrunni þá var ég að læta rúla hryllingsmyndir.
0: Já.
1: Og sum er skrifa með klassísku tónlist, það er með rock tónlist og bara fólk finnur sér eitthvað neginn, það er aðstöður sem að þeim finnst þægilegar og hvetjandi.
0: Já.
1: Og ég er ekki að horfa á þessar reylismyndir en ég er að nota svona hérna
0: stemningar sem myndast.
1: Óbinn og tónlistina sem er í þessum bíómyndum, sko, því það er engin hljónsveit að fara að gefa út reylismynd að tónlist. Þannig að það, svona, það skapar svona stemningu ótt og kvíða, sko, einhvern veginn.
0: Þannig að þá hjálpar það þér að fá hugmyndir.
1: Já, og bara að viðhalda einhvern veginn andrúsloftin í bókinni sem ég er að reyna áfram.
0: En hvað finnst þér svona erfiðast við hverja sögu, þú veist, að er það upphafa sögun eftir út komið að finna sérst að ákveða sérst umkáðuna á fjalla, er það upphafið eða er endirinn eða er það titillin á bókin og hvenær kemur titillin á bókunum fram? Er það í byrjun eða í lokin eða bara áskonar?
1: Já, sko, þetta er allt erfitt, bara það sé tekið fram. Það er auðvitað, mér finnst bara ferli frá því að byrja, allir mann líkur, þetta er svona svolítið eins og verið rússipana, maður er ofsaglaður og svo bara hrikalegt, þetta er hræðilegt og svo vá, þetta er frábært.
0: Já.
1: En mér finnst sko þessir kaflar þegar maður er svona guð með góður, þetta er hræðilegt, þeir nýtast mér best.
0: Nú?
1: Því þá skoða maður þetta með gagnrýnum augum, það sem maður er búin að gera, fær þá tækifæri til að laga og breyta og bæta, en ég hef meira ákjörði því þegar mér finnst þetta, ó, vá, hvað er ræðislegt.
0: Já.
1: Þú veist, þá er hætt við að maður sko blindist og reki ekki augun í það sem maður betur mætti fara.
0: Já.
1: Af því ég sko er að laga og meðan ég er að skrifa, sko.
0: Já.
1: En yfirleitt kemur titillin hérna alveg síðast.
0: Já.
1: Algjörlega síðast, þar til að bara, þú veist, að Pétur Már útgefandi minn er bara, þú veist, bara áður fyrir var það að hérna, bókatíðindi var að fara í prent, þegar náttúrulega ekki lengur prentuð, en þú veist, hann yrði að fá titill, þannig að, en þannig þegar í fyrsta sinn núna sem að titillin kom á undan, eða svona eiginlega strax.
0: Með bókina sem átt með núna í vinsli.
1: Já, og það er eiginlega svona ákveða áhyggjefni, sko.
0: Nú?
1: Já, ég veit ekki, ég er bara að spáði hvort þessi eitthvað svona, já, þessi eitthvað svona óhappa, ég veit ekki.
0: Nei, ég trúi þér ekki. En þú veist, hérna, þú veist, bækur þínar gefnur út um allan, ekki allan heiminn, mjög víða. Hvað er í hvað mörgum landið, eða hvað mörg tungumál?
1: Sko, í held hef ég verið þýtt á, ég held 35 eða 35-6 eitthvað svo liðs.
0: Já.
1: Auðvitað er ekki allar bækur gefnar út alltaf á 36.
0: Nei.
1: En þetta safna saman svona upp í 30 eitthvað. 36 held ég á. Og hérna, já, og það er mjög bara gaman.
0: Já.
1: En líka skrítið því að þegar maður fer einmitt, kannski til að bókar að koma út og fóla yfir fá mann út, þá er maður kannski að fara að fjalla bók sem maður sko maður skrifaði fyrir einhverjum árum.
0: Já.
1: Alveg örugglega fyrir ári síðan, oft tveimur, stundum þremur, og þá mann maður, ég svona bara hreinsa út, sko, þegar ég búin til að geta farið í næstu.
0: Já, manstu ekki þetta endilega eftir
1: bókinu? Nei, og nöfnin á einhverjum auka karakterum og eitthvað svona, sko.
0: En hvernig finnst þér að sjá hérna myndir, þetta sem verið gefið út í sjónvarpi eða þætti eftir konveðina, finnst þér ekki svona svolítið sérsta tilfinning að sjá hennar hugverk bara á skjá? Er þetta ekki bara svolítið eins og næst ég að sé á barnið sitt eða eitthvað,
2: það ekki? Jú, auðvitað er það mjög gaman að fara á frumsýninguna og eftirvæntingin í loftinu, allir aðstendur myndarinnar, leikarar, aðstofamenn og allt þetta sem er svo stór hópur af fólki sem kemur að gera einnar bíómyndar. Þannig svo fjöldi fólk sem kemur að gera bókar er kannski
0: aðeins færi
2: sko. En líka bara hópurna fólki sem að og því og ég hef verið mjög ánægð með allar þessar hvað sem verið sjónvansættir eða kvikmyndir
0: Já.
2: Mér finnst það gaman horfa á og ég mjög spenntur að lesa bókina því ég hef ekki lesið bækurnar að reysu
0: no.
2: Nei, það ætla, ég ætla ég er að geyma bestu bitan ákveð til síðast
0: Já.
2: Þannig að svona áður ég hérna áður í deg þá ætla ég að vera búin að klára að lesa bækurnar
0: Já En barnabækurnar, varstu búin að lesa þær?
2: Jú, ég er búin að lasta þær allar
0: Lasti þær fyrir pönnir ykkar
1: Já, eitthvað lítið
2: já, og ég hérna já, mjög, og ég líka bara fyrir sjálfum mig að þeir eru mjög fyndnar og mjög skemmtilegar
0: já.
2: Og ég er alltaf að því hún skrifaði hvað, 5 barnabækur svo stoppaði svo skrifaði bókinum hérna köttin
0: já.
2: Og ég er alltaf að bíða eftir að hún skrifi bók nr. 2 hvað heit kýst hann
1: aftur? Bóbó og Amelía músin, já
0: var það barnabók þá nr. 6 hún setti
1: já,
0: það
1: já, já, hún erum sem sagt svona fjölskyldur séð frá sjónarhóttni heimilskattanis
0: já.
1: Sem býður upp á svolítið svona þú veist, þeir eru mjög dómharðir alltaf kettir og svona ýmislegt þannig að og það er ekki bara óli sko umbósmaður við líka býður eftir bók nr. 2 af því hann vill ekki reyna að selja hana út fyrir hann að sko það séu komna 2 bækur til að sína að ég hafi úttaldi að
0: hérna það er nefnilega svolítið
1: já, það er svolítið erfitt sko yfirleitt að hérna koma með þú veist, að því, þó að ég sé gefin út sem hérna og spennabókuhöfundur erlendis, þá er þetta nýr markaður sem sagt, barna
0: já.
1: Og fórlög leggja oft er ekki þau vilja að það sé eitthvað svona þau geti treyst í að það kom eitthvað meira því þetta er mikill pakki að fara að kynna nýjan höfundi sjónar inn í ákvönum svona hérna bókundagerum þannig að það þýðir ekkert að vera reyna að koma einni bók sko, nefnum hún sé eitthvað þeimun sko, meira stórvirki eitthvað
0: en er ekki alveg rosalega erfitt að skrifa í rauninni barnabækur að skrifa lítinn texta með miklu innihaldi
1: það er nefnilega ekkit auðveldur að skrifa barnabók heldur en fyrir fullorðna sko
0: maður ekki getur kannski haldið er okkur orð á hverju síð oft eða er fyrir lítil börn
1: já, ég reyndar ekki að skrifa fyrir mjög lítil börn en það er samt, það kallar þá bara á eitthvað sko þú veist, það er ekki bara kasta fram úr erminni alla bækur hérna, þurfa þú veist, yfirlegu hugsun þú veist að vera með hvað eru söguhetjurnar, hver er söguþráðurinn og bara allir með stað með barnabækur bara hvaða sko hvernig er tungumálið, allir að vera með hvað ægilega háflegt sem þið skilja ekki þú veist, það þarf að vanda sig við þetta allt saman
0: já.
1: Og alla bækur sem sagt sem segja sögur hafa þetta þá sameiginlega sko, þurfa sögu, þurfa sögusvið þurfa hérna sögupersónur og mér fannst tíma, ég held að það sé nú sem betur fyrir búið að breytast að þá var sko þótti fólki eins og barnabæku var eitthvað sem bara þú veist við getum öll bara gert þetta þú veist þetta
0: já,
1: er mjög einfalt,
0: einfalt
1: já, en það er bara alls ekki rétt og hérna og líka það að hafa einhvern veginn meiri áhuga á höfundum sem skrifa fyrir fullorðna heldur höfundum barnabóka þegar ég var að skrifa barnabækunar þá þú veist bara já, fekk, bara fólk sem ég var að vinna með bara sömur vissi ekki eins og ég væri að skrifa bækur skilur en leiðu að skrifa fullorðnsbók þá allir verði ég ofsalega áhugaver persóna sem fólk vill taka viðtöl við og datata og þetta finnst mér mjög skrítið en hefur breyst til eins betra
0: það er meira fleiri höfunda og fleiri barnabækur.
1: Þetta eru bara mjög, mjög mikilvægi lesendur líka.
0: En heldur þessi margir svona glæpasagna höfunda sem að skrifa líka barnabækur eins og þú gerir.
1: Já, og það er lemmis eins og hérna, Jörn Lier Holst í Noregi, hann skrifar vinsælustu barnabókaseríu Noregs.
0: Já.
1: Hann hérna, John Nesbo hefur held ég skrifað einhverjar barnabækur.
0: Já.
1: Þannig að, já, það þekkist Anthony Horowitz hefur skrifað fyrir táninga.
0: Já.
1: Og svona, þannig þetta er hérna og líka hann Harlan Coben
0: já.
1: Þannig þetta er alveg það þekkist alveg sko já.
0: En hérna við ætlum aðeins að hlusta á nokkrar auglýsingar núna og hjá mér sita hérna Yrsa Sigurðardóttir rithöfundur og eiginmaður hennar hann Óli og við ætlum að fá okkur aðeins meiri kaffi og kleinur og endilega þegar hlustandi góðu gerir það bara líka að heyrjumst eftir smá stund Hjördís Vilhjálmsdóttir heiti ég.

0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
3: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu útvarpssaga.is.
4: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Grófrastöðun lampa í ölisins. Lampagasalatið íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið slæri gegn, ómissand á diskin. Grófrastöðun lampagi.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Jæja, góður hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og hérna í hljóðverunni í Skipholtinu. Hjá mér sitja hjónin Issa Sigurðardóttir rithöfundur og Ólafur, eiginmaður hennar, alltaf kallaða Róli. Og hérna þau hafa sett henni hjá mér og fengum okkur aðeins kaffi og kleinu hérna í auglýsingahléinu. Já, við ætlum aðeins að hérna tala hérna það stutt í jólin, það minn en hálft ár og þá að koma út önnur bók eða ekki fyrir jól. Ertu með, þú ert náttúrulega með bók, þú ert ekki með neitt á prjónunum en þú ert með eitthvað í tölvunni.
1: Já, já.
0: Viltu segja okkur eitthvað frá nýju bókinu eða það algjört lindu?
1: Hún heitir Mara, það er satt hugmyndin.
0: Já.
1: Og hérna, segir frá konu,
0: já.
1: Það er svona ein aðal personan sem að, þetta er ekki satt lögreglusaga og hún er stök, að hún er hérna, hún skal segja þér á eigna son
0: já.
1: Bara frá því hún fær hann í hendur að þá er hún sannfærðum að eitthvað hræðilegt muni koma fyrir hann
0: já.
1: Svo þegar að það nokks gerist og hann endurlífgaður að þá finnst henni eins og það hafi ykkur annar tekið sér bólföstu í honum þegar hann endurlífgaður þannig þetta svona hérna, hvernig hún dílar við það
0: að,
1: hérna, og svo líka þarna kafari sem hefur verið sendur niður til að bjarga fólk, eða bjarga sækja látna úr flugslysi inn í flugvélaflak sem fer að fá svona skelfilega martröð þar sem hann sko átti að segja að þú ert með martröð en þú kemst ekki út úr henni
0: já.
1: Og að sjá fyrir sér þetta fólk sem hann var þannig inn í þessari flugvél
0: Hljómar, mjög óhugnalegt
1: Já
0: Og mun nú gerast inn á Íslandi
1: Já,
0: sérst, já
1: það... Íslandi, já,
0: já, já,
1: já.
0: Já. Og margis en dæja
1: Nei, ja, ekki svo, nei, alls ekki
0: nei.
1: Þeir sem eru sko dánir, það eru margir dánir í upphæði sko hljóðu bara að segja
0: En hvernig áætla að bóki kom út?
1: Ætlum kom ekki út í nóvember
0: Og hefst þá, hvað er það svona upphæði að jóla undirbúningi eitthvað hjóna, hvernig er þetta hjá okkur á, hjá húsföðurnum honum óla?
1: Og eftir þess að farð á bensinstöðuna, fóka pulsu
0: Já, þið fagnið útkominu eða sérst að verkið þig, já, með pulsu hólís
2: Það var hátíðhöld
1: Já, að þá er hérna skal þess þá tekur við hérna Æsland Noir, hátíðin sem að ég og Ragnar hérna stofnum til
0: já.
1: Og orðin en að borgarháttum Reykjavíkur
0: já.
1: Og árlega og þar kemur Óli aldeilis inn
0: hjálpa
1: það er alltaf unnið svona sjálfbóðvinnu þannig að það er allir
0: hvað gerir þú þar í þessari hátíð Óli og hvað, segðu okkur aðeins frá hátíðin hvað er hún búin að mörg ár, hvað er hún haldin er hún bara fyrir útlendinga þetta er svona útlands nafna á þessu eða er þetta fyrir Íslendinga, er þetta bara fyrir félagi í rithöfundasambandinu er þetta bara fyrir fólk svona eins og mig eða einhvern annan, ef við allir koma þarna hvernig?
2: Já, þetta byrjaði hann eiginlega bara sem hugdi þetta ekkert planað milli Ragnars Jónassonar og Yrsu og svo vinur okkar sem með bókmöndaháttið í Bristol
0: Já
2: og það er hvað er þetta langt síðan 12-13 ár?
1: Nei, 14 15.
2: 14 ár,
0: Já.
2: Og þá hefur svo margir sem við þekktum af því að þessi heimur í sjálfis er ekkert svo stór þessi rithöfunda heimur
0: Já.
2: Að það voru allir tilbúnir að koma á bókmöndaháttið á Íslandi, þetta er bara vinur okkar
0: Já.
2: Og við vorum með veislu fyrir held ég alla
1: Já,
2: fyrir gesti hátíðan það var bara heima hjá okkur
0: Hvað er það mikið að gera þá í húsverð hjá skúra skrúpa og bóna
2: og svo á restir þá var aftur heima hjá okkur þá var alls konar fólk sem engin kannast við þá hefði bara slæðist með að því þegar við heyrt að var eitthvað partí
0: já.
2: Og fólk fór bara inn í legubíl og elti í legubílum undan
0: þess að ég býðum að það bara fór að það kef
2: og þá segir þessu nei, þetta er einu að mikið einhverjum fuglum sem ég hef aldrei séð áður þetta
0: já.
2: Fólk er ekki að koma enga heim og síðan hefur þetta bara stækkað og stækkað þetta voru ekki fyrst kannski 50 manns
1: já
2: og já
0: hvað er þetta haldið?
1: Við tökum, þetta er sko haldið hérna á þess að svona kvöldviðbaradagskrán er í fríkirkjunni
0: já.
1: Svo erum við með líka í Iðnó morgundagskrá, eitthvað fram að dag og svo líka í á Kjarval fantasíu saman þar mm-hmm. og það eru lestrar og edition þannig þetta er svona, það er mjög sko stutt, göngulega á milli allra staðana allt þannig nýri bæ, nýri miðbæ og þetta er hugsað sko það er kannski rétt að taka fram að þetta byrjaði sem svona glæpasagnahátíð.
0: Já.
1: Svo vorum við bara orðin svolítið svona bara uppiskrópa með, þú veist, það er ekkit svo stór...
0: Ekki það margir höfundar
1: kannski sem er að... Já, það er ekki það margir höfundar hérna í heiminum sem er að skrifa glæpasögur og voru í þýðingum og svo framvegis.
0: Já.
1: Þannig að hérna, þannig við ákvaðum svona hægtrúlega hefur þetta breyst yfir það að vera bara í raun og veru hátíð fyrir sagnalist af alls kynst tægi, hvort sem það eru nú bara fagbókmyndir, glæpasögur, barnabækur, hljóðbækur, sagnalist í sjónvarpsþáttum, kvikmyndum og okkur draumir um að hérna koma líka með svona kannski eitthvað einleg sem er bara frásagnalist í tölvuleikjum.
0: Já.
1: Og að því við erum líka að reyna sko, við erum að höfða til, þú veist, almennings.
0: Já.
1: Og við höfum séð sko á miðasölinni þá er, þá eru konur eru duglegri að fara á bókmyndahátíðir.
0: Já, konur eru það gjarnan á alls konum viðburðir.
1: Já, en sérstaklega maður sér þetta erlendis og allstaðar á bókmyndahátíðum eru konur oft í meira hluta okkur langar svolítið að þú veist þá unga menn og eldri menn og ungar konur og bara fá meira svona bland.
0: Já.
1: Og til dæmis í fyrra þá fengum við George R. Martin sem skrifaði hérna bækurnar bókaflokkin sem að Game of Thrones er byggt á.
0: Já.
1: Og þá bara snarjókst sko miðahafar sem voru yngri kallmenn sko gaman
0: að
1: því og bara yngri miðahafar bara almenn og í ár erum við með ég bara legg nú ekki í að fara með nafni hans rétt en hann er japanskur manga höfundur sem skrifar Vínlandsöguflokkin og þannig við erum svona að reyna að vera með fjölbreytt að því þetta er líka sko þó að þú lesir glæpasögur þú veist, finnst það skemmtilegast þá er ekki þar með að þú lesir ekki líka annað.
0: Akkurat.
1: Þannig að fólk kemur að því að vil sjá eins og í ár verðum við með Lee Child, sem er mjög stór höfundur, segjum að það sé ofsalega hrifða bókunum hans Lee Child, en þá þú veit með fjögur að dag að passa á hátíð og þú myndi náttúrulega fara á fleira heldur en bara hann.
0: Akkurat.
1: Og þá sér þetta bara ókvað þetta er áhugavert, þú sér að prófa að lesa þetta líka, þannig við erum svona svolítið að vonast til þetta bara auki almennt lestur.
0: Já. Þannig að þú ert hættur að taka móti fólkin heima á Æsland hérna núar.
2: Já,
0: Eða ert þú mikið að skipulegja þetta ennþá, þess að hátíð eða?
2: Nei, það sem mitt hlutverk er eiginlega, ég ger það sem engin annar nennir að gera, eða vill gera.
0: Kaupa flug með hana.
2: Og það er ofta eitthvað sem að gleymst, þá þarf að redda því helst áðan eða í gær og þá er ég settur í málið og ég reynir að
0: og þú segir alltaf bara jáfóða minn og líka að kaupa flug með hennar fyrir elendikistina og boka hótel
2: svona
1: skipulega smál
0: og er nú alveg sjálfbær fjárhagslega þessi hátíð hvernig...
1: nei, við fáum styrk frá hérna Reykjavík og Borg núna bara og hefum alltaf verið í svolítið svona bara baslið því að ef að það er tapa á henni þá bara hefur Ragnar orðið að bera það bara taka það bara á okkur það er bara svona sjans sem við bara tökum en nú erum við orðin sem sagt hérna eina borgarhátíðum Reykjavíkur með samning til 30 ára sem því að við vitum kannski upphafi hvað svona hérna peninga við höfum hérna milli handana og við höfum einnig fengið milljón krónur styrk frá hérna ráðuneytinans Loga menntamála ráðuneytinu sem heitir endur eitthvað alls konar meira hana en hérna það geti held ég menntamála
0: ráðuneytinu
1: já ég man ekki bara því miður sko, en hérna þannig að menningar menningarmála ráðuneytir fyrirgeðu og það gerir það verkum að sko að við svona sjáum aðeins allan fyrir okkur sko að það byrjum ekki fara húrandi hausinn sko og hérna þannig að, en þetta er mjög dýrt að gera þetta mikið flóiðin af fólki þetta er mikið af hótelherbergjum það þarf að lega sali, viðbra sali það þarf að vera með hérna alls konar tæki og græjur hljókerfi og svona en þetta hérna vonandi skila sér til almennings og til bara
0: það tekur að það tíma að koma einhverju svona koppin, er þetta sem bara fyrir alla áhuga sama þú veist þetta er bara fyrir alla áhuga sama bókmenntir fyrir rithöfunda
1: þetta er bara, og bara þess vegna þetta áhuga sama bara
0: tölvuleiki
1: og hann er að koma allir með núna Tobias Sandelmann sem leikur Harry Hole í hérna, Netflix þáttunum þannig við svona reynum bara þú veist, þetta er bara svona hvað segir maður, menningu tengdri sagnalist.
0: Það sér fólk sem að kemur, þú veist, er það, þannig að það hittar rithöfundinn, er það að kynna verkin sín og lesa upp úr verkunum og annað þess að það er það?
1: Já, það eru aðalega, sko, þetta er minn, sko, það eru reyndar lestran á mótnana, það sem að kannski kemur ykkur, það sem er bara höfundur sem kemur inn í kortir, hann ræður hvort hann tala við fólk eða lesa eitthvað eða hvað hann gerir. Og það er bara svona mjög svona lítið og notalegt. Síðan eru hérna pallborð, þar sem margir höfundar eru saman eða leikar eða hvað nú er.
0: Og áhorfandi getur þá spurt þá eða?
1: Já, í lokin, já, yfirleitt. Og svo eru viðtöla sem er sko, kannski stærri nöfnin, það sem er bara einn sem er í viðtalinu. Það sem farið mjög náið í ferilinn og bara alls konar hluti.
0: En er alltaf þess að höfundar ekki ánægði með svona, hafa svona vettvang?
1: Ég held það og þetta hefur skilað sko bara vonandi, þú veist það hafa, því það koma líka umboðsmenn og það koma hérna
0: útgefendur
1: og svo þannig að það hafa nú nokkrir komast í þýðingu við það að vera, því það er eitt sem að skipti máli fyrir erlenda hérna útgefendur, hvernig ertu á sviði, hvernig manneski ertu, kemur vel fyrir og svo framvegis, en ef þú ert ekki í þýðingu, þá ert þú ekkert á reynum pallbóða merlindi sko. Þannig þetta gefur þeim tækifæra á að sjá íslensku höfundar sem kannski hafa eftir að brjóta sér leið til útlanda.
0: Já.
1: Sjá þá svona, ég má sletta in action.
0: Akkurat. Þannig að þeir, sérst, nýjir höfundar ekki geta komið svo framfæri þarna þá.
1: Í raun, já. En við þurfum alltaf að takmarka hvað, sko, við getum, þetta er ekki, þú veist, dagskrá sem við getum bara bætt í og í og í.
0: Nei.
1: Vegna þess að við viljum eiginlega bara hafa eitt í gangi einu.
0: Já.
1: Þannig að fólk sé ekki þurfa að velja á milli, sko. Og þannig fá líka allir sem koma fram sömu tækifæri á að hérna, hafa marga að hlusta það þannig.
0: Já.
1: Og en eitt hérna, já, þannig að miðanir eru til sölu á TIX ef fólk hefur áhuga.
0: Já.
1: Og hérna,
0: hvenær eru núna, segir jár, hvaða dagana?
1: Hún er 11. til 14. nóvember.
0: Já, og er byrjað að selja með það.
1: Já, byrjað að selja með það. Og það hérna fylgir sko, bara svo skoði hægt að tala með það, þess að ég sé ekki bara eins og hver auðlýsingin.
0: Hérna, sko, þetta er það sem fólk þarf að vita, að það er fullt af fólki, ekkert bara ég, sem heldur kannski að þetta sé bara fyrir rita.
1: Nei, alls ekki sko.
0: Það fattar ekki að allir almenningur er velkomin að koma, þá hefur það örugglega mjög skemmtilega líka í fyrsta svona hátíðina heim í ykkur.
2: Maður að spæta við, það er svo gaman að það var svo stórt nafn, leikstjóri sem leikstýri til dæmis Forrest Gump og Back to the Future og starfsfólki hans með alls konar kröfur þyrfti að vera sko einkabílstjóri og liggur við brinnvarinn bíll og lífverðir. Og við sagðum bara, það er ekkert svoleiðis hérna á Íslandi. Tom Cruise kemur hérna, er bara að rölta upp hann og lögum en enginn hefur áhuga á honum. Og þeir heldur, aðstofmenni heldur sko mjög hart og stíft í þetta. Svo enda með það er alltaf ekki peningar að halda einhverju fólki hérna uppi á launum allar sólarhringin marga daga. Og svo kom maðurinn, mjög afslappaður og var mikið neina stjörnustæla. Og enda fekk hann fekk enga limasínu og hann fekk engan örgisvör.
1: Þú varst eitthvað, þóttst vera hann
2: örgisvör.
0: En er ekki bara það staðin kunna vel að meta við að koma til þess að hann geta bara verið þeir sjálfur og verið eins og
2: Dan og Brown, Horowitz,
1: allt þetta stóra fólk er bara
2: þeir bara
1: Ann Cleaves,
2: bara einn af okkur sko.
1: Og það er ekki kannski bara loka atrið að það fylgir sko með hann aðgangur að hérna Kjarval og meðan hátíðin stendur.
2: Vinnustofu Kjarvals.
0: Já, allir er svona líka hann uppi.
1: Já, og þar fer fólk og þar getur, þú veist, þar eru höfundarnir, þú veist, áhörundur, þetta er bara rosalega einhvern veginn, hérna, ég veit ekki, bara svo vinalegt eitthvað.
0: Hvað kostar svona miði?
1: Hann kostar held í 18.9.
0: Fyrir fjóra daga?
1: Já.
0: Sko, það, hérna, ég er svo heppin að koma að þeim á Kjarvali, við segir svona aðeins pínu, það er svo fallegt þarna, ég bara mæli með öllum bókaunendum að hérna skoða þetta tix.is.
2: George R. R. Martin hann kom hérna og ferðast ekki mikið og er fullorðinn og hann var svo ánægður með að hitta aðdáendur og árita. Hann hafði verið áður í áritun á 20-30 manna samkomu.
0: Já.
2: Það sem hann þurfti virkilega hafa lífverði
0: Já,
2: en hérna það var sem ekki ágangur.
0: Já.
2: En hérna á Íslandi það bara byðu allir í röð og hann, hann var bara að spjalla við fólk, fór á vinnustofu Kjarval, satar bara á, og var að spjalla við svona áhuga fólk og hann, hann geislaði alveg.
0: Já, já.
2: Og fólkið náttúrulega líka sem að fekk að tala við hennar mann, sko, hann hérna...
0: Frábært, þetta er eitt af mörgum kostum það að búa í fallegu, örugu og góðu landi.
2: Já.
0: En við spólum aðeins til pakkorm að tala nýju bókina hennar. Og svo fáið ykkur pulsan og ólís. Akkur ólís, eru það eitthvað öðru sem það
1: er? Bara styrst þangað, sko.
0: Já, styrst þangað.
1: Já, já, já.
0: Ok, þið eru ekkert að hafa mikið fyrir hlutanum. En það er sérst upp að eitthvað jólahefð og hvað tekur svo við hjá húsföðurnum eftir pulsan og ólís? Ferðu það að skúra skrúpa bóna eða ertu bara í því að nota með vélmenni sem ríksofa fyrir þau, ertu að kaupa mikið svona alls konar græjum þess að létta störfin eða það baka eða
2: Nei, ég baka nú aldrei en þó minn, sko, ég er vissi líka miklu aðhaldi
0: Það er að jólaskreita snemma eða
2: Já, maður svona, sko, okkur finnst gaman
0: Maður er að heyrta því að það sé alveg sko, heimsins flottasta jólatrí heima hjá okkur er það ekki rétt?
2: Já, sko
1: Með sem flottur
2: Já, ég sé aldrei minnar skarkripi þú sér að kannski, við erum korast með giftengaring Ég týndi mínum og ég veit ekki hvað Yrsa gerði sinn.
1: Já, ég ekki fyrir svo leiðis.
2: En Yrsa minnst mjög gaman að skreita jólatrýð sitt.
0: Já.
1: Það var eitthvað vósein og við réðum eitthvað í vinnu til að hjálpa mér.
0: Já.
1: Og það var svo hræðilegt að bara nefum farin heima að bara byrja að þurfa að taka allt niður.
0: Gera aftur.
1: Gera aftur, já.
0: Já, mér skynst að sé alveg hvað... að hátti 30 metra, það er 2,5, 3 metra
1: Já, það er eitthvað tæpi 3
0: Bara eins og amerísku bíómynd með alveg þúsundum hlut á
1: Það sést eiginlega ekki í tré sko fyrir kúlum Þetta er bara svo keila af kúlum
0: Hvað ertu lengi að setja þetta? Hjálpa þú ekki eitthvað
1: Það er eitthvað dagar sko
0: Eitthvað dagar?
2: Ég sæki tréðugeimslunni og seta upp og síðan er örugara að koma sér í burtu af því að stofan er alveg undurlöð einhverjum kössum og
1: þetta er bara er svolítið sko þetta er, já, þetta er drjúft á pláss sko, svona kúlur því að teppast þannig ekki, sko
0: og eru svolítið óbæðlega lægin Það er það sé margir skröldlitir á trinni
1: Sko, ég var næstum því það var fyrir svona 3 árum þá hélt ég myndi ná eða 4 ég myndi ná að eiga heimsmeti ég eiga flestar jólukúlur með Guinness Það var eitthvað norskona sem átti eitthvað munaði litlu sko Ég hefði alveg eins geta bara farið og keift og farið fram úr mér fannst það bara svo ósangjant sko
0: Já.
1: Þannig ég gerði það nú ekki en svo hefur eitthvað annar hoppaðnin og komið með töluvert meiringi sko
0: Sem hvað mikið hættur
1: Ég man ekki hvað þessi heims með 4,000 eða eitthvað sem já, En ég á ekki 4,000 Ég á svona 1800 kannski núna 15-1800 Já
0: Og hvar færðu þetta allt
1: saman? Kauta bara á ferðalögum og bara alls þar sem ég sé sko. Þetta má ekki verið

0: og fyrir fram jólatrið sitt og er að skreita og stíga til baka og hérna, það hennar svona.
1: En hver tekur hann í þessi þeirri?
2: Ég tek kúlunar af.
1: Já,
2: já.
1: Og ég réttur einhvern. Röð og réttar stað
2: og já, bara, þú veist, teka niður og ræða þeim aftur hann í kassana.
1: Já.
2: Og svo tekur Óli trén niður, sko.
1: Og hvað er þetta lengi að taka niður?
2: Það er ekki alveg jafn lengi að setja þau upp, en maður gerir þetta ekki, sko, maður vaknar ekki hann átt og er til, þú veist, það er ekki svo heill vinnudag og maður þarf svolítið að taka sér hlé á milli, þannig að þetta er svona einhverjir dagar líka.
1: Já.
2: Já,
0: já, við keiptum hérna, þetta er ekki bara eitthvað, þú þurft að sé, þurft að velja þetta kostgefni, þetta gefur jólatreyju.
1: Þannig að kærlega ykkur í hverju kúli hjá þér.
2: Já.
1: En þú, en það viltum ekki tala aðeins meira jólatreyju núna, vegna þess að ég ætla ekki að lefa þér að sleppa alveg, þú hérna húsfæðurinn sjálfur, þú segir upp bakir ekki.
0: Já.
1: En hvað gerir þá eitthvað meira fyrir jólaundirbúninginn? Ertu mikið í að panta alls konar svona skemmtilega hluti, eins og flestar húsmæður, þær voru hrifnar alls konar nýjungum, meina, ert þú eitthvað að spá í þannig hluti? Eða ert það skúra og skrúpa sjálfur, eða ertu með einhverju vélmenni í það, eða hvernig ertu mikið að kaupa slíka hluti að skoða?
0: Já, ég er búin að vera að prófa svona ryksugum vélmenni og skoða svoleiðis myndbönd og það er svolítið gaman að sjá að nánast allir allavega á YouTube að þetta eru sko 10 mínúta til hálftíma myndbönd.
1: Ertu að hvað það? Já, meðan hún að skrifa eða ertu að skoða vélmenni?
0: Og þetta eru allt kallar og ég nánast handvissum að það hefur engin sko af þessum köllum ryksuga með hefðbundu ryksugu eða skúra.
1: Það var bara svona áhuga á svona ryksugu vélmennu.
0: En núna ég komið með ryksugu sem að hérna er að tengja sko við vatn inn vatnsintakið og niðurfallið. Þannig að hún ryksugur og skúrar og þú þarft ekki að sinna henni nema 2 mánaða fresti.
1: Já, ert þú með svona núna? Þú þarft að kaupa svona græður sjálfur, mikið á netinni.
0: Nei, hún er núna loksins að koma á markað. Ég er búin að vera mjög spenntur að býja eftir
1: þessi. En ertu með markað svona græður? Áttu
0: já, við erum með þrjá.
1: Hjálmenni.
0: Við erum með þrjá.
1: Eru ekki fjórar, einhver einu í kassa?
0: Já, ég geti verið með minn eigin YouTube þátt.
2: Já, en þetta er samt sko áður að fóra hérna ryksugróbóta í þá var það sko bílar að keri um undurgöng og skóarhjóksmenn
1: sem að hann
2: horfði á og alltaf veldi ég var að horfa með honum og það var svona
1: Ertu að skoða fleiri svona einhver myndböndin svona heimilishald og svona
0: nei, ég reynda sko ég er svona að pínir svo að stríði þessu sko að láta hann að horfa á bílamyndbönd af því hún hefur engan áhuga bílum.
1: Já.
0: Hún keirir aldrei og vinnifélagur hennar heldur hún væri sko prólaus og svo þegar við erum að labba það er mér svona gaman að láta hana hún er eitthvað annars hugar og labbar undan mér
1: já.
0: Og tekur bara hurður hún inn á næsta bíl.
1: flott hjá þér. Herðu, hérna það fer nú að því miður að styttast í tíman okkar, hann er flýgur frá miklu hraðar heldur en maður einhvern veginn átt að sjá hérna mér langar nú þess að athuga hérna spyrja eitt stutt væru til að lesa smá eins upp úr nýju bókinni
2: það eiginlega tekur því ekki bara, þetta er svo lítið
1: er það?
2: Eða sko þú veist þetta er svona 3 mínútur ég held að ég bara verð að koma aftur til þín
1: já, hún kemur bara aftur
2: og lesa fyrir jólun
1: já. En heyrðu, hérna mér langar aðeins að prófa að spyrja ykkur hérna mál sem að brenni svo mikið hérna á þjóðin akkurat núna. Það er þessi kostning sem er framöndan núna 29. ágúst í samt við ESB hvort að ég held að viðraðum áfram eða ekki eða byrjaðar, það er eins og það sé ekki alveg örugt hvort er. Hafið þið eitthvað tekið eitthvað ákvörðunum um hvað þið myndi hérna, að kjósa þarna 29. ágúst og er það eitthvað sem myndi vilja gefa upp og hvað þið okkur er stuttum?
2: Já, ég...
1: Óli, kannski byrja bara þér.
0: Kjósa, já, ég ætla að kjósa nei, það sem ég hef séð.
1: Hvers vegna?
0: Já, bara það sem ég hef séð að ferðum okkar í Evrópu að ég held að það sé ekkert sko ekkert sem við þurfum að sækjast eftir.
1: Hvað er það sem að
0: já, bara,
1: séð sem að gerir þið frákvörum?
0: Ég held að bara fólk hafi það miklu betur hérna á Íslandi heldur en í flestum löndum.
1: Eins og hvað sérðu þið sem að eða já, hvað?
0: Bara aðstöðu kennara í Frakklandi og veistu, hvernig fólk getur veitt sér fjárhagslega Íslandi meða við Þýskalandi

0: Fraklandi. Ég þekki fólk í Sviss sem er ekki í Evrópusambandinu og það er enginn að velta fyrir sér að fara í Evrópusambandið, en samt eru þeir ofta að tala það að hvað eru hefnir að vera ekki í Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Og ég held að landið svo Sviss og Zurich borgin, höfuborgin, er eitthvað sem við ættum að taka okkur til fyrirmyndar.
1: Já. Hvað segir þú? Er þú
2: já, ég, sko, fyrir mig, já, sko, fyrir mig, já, ég er búin að ákveða mig,
1: já.
2: En ég er búin að ákveða mig að kjósa nei. En
1: að, kjósa
2: að nei, því já. Sögðu, þá er náttúrulega tekur hver og einn sko ákveðum byggt kannski á bara hvað þeim finnst.
1: Já.
2: Ég er rosalega lítil klappstýra af miklu svona búrokrasju.
1: Já.
2: Og óttast bara að kæfandi áhrif á, þú veist, innað og svo framvegði, sko. Ég þrælaði mér ekkert minni gegnum hérna, það sem heitir EU Taxonomy, og það var bara hræðilegt, skiljum við, bara, en
1: skattar,
2: þetta er mín sko.
1: Skattar, er það, því er það skattar
2: ekki? Nei, það var eitthvað svona átt að vera þannig að fjárfestar ættu auðveldara með að átta sig á hvort að fyrirtæki væru umhverfisvænið ekki.
1: Já.
2: En bætti bara eitthvað svona auka lægi, að ég veit ekki.
1: Á þess að breyta bara meiri skriffinska.
2: Já, það er bara fyrir Ísland þar sem að fyrirtækin er ekki svona risastór eins og erlendis.
1: Já.
2: Að svona aukna kröfur, það er seta bara, gera bara, já, rekstur erfiðari.
1: Já.
2: En að því sagðu, þá er nú okkar stjórnvöld ofta að taka þetta upp hvort þið er, þannig að en þetta er bara mín ákvörðun, þetta er mín skoðun, ég get algjörlega skilið að einhver annar vilji kikið pakka eða hvað þú vilt kalda, byggt á einhverju vonum eitthvað annað, en þetta er bara, ég þóli ekki hérna.
1: Það er spes að kalla þetta kikið pakka, það er svona, þá fyrstu við að það sé eitthvað gjöf handaðar í sem gleður þig, en það er ekki þannig held ég í pakkanum.
2: Nei, maður veit ekki, en allan að þú veist, eins og ég segir, svo til fólk og maður skilur þá, ég ætla sko ekki að fara að segja fólki hvað það að kjósa, þú veist, en að því að við bara miðum all okkar, þú veist, við höfum all einhver viðmið sem við viljum hérna, sem vera þess að við tökum já eða nei, sko. Já, mér er þá held ég
1: að þessi. Og þið teljið sérst til hjónin að Íslandi sé betur borgið áfram.
2: Ég myndi halda það, en já.
1: Utan eða spjör.
0: Já.
1: Heyrðu, hérna, ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir, kæri hjón, Yrsa Sigurðardóttir, rithöfundur og Ólafur Þór, kallaður Óli, eiginmaður Yrsu. Bara dásandi að hafa ekki hérna hjá okkur og til miður kannski ekki tíminn til að heyra smá upplestur bókinu, vonandi ekki þárið setna. Ég heiti Hjördís Einarsdóttir og þeir eru að hlusta út á sögu, FM 99.4. Þakka okkur kærlega fyrir og hafa það gott í dag. Takk, takk, bless. Ísland er landið, útvarpssaga.
3: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
4: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkominn í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
5: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
6: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
8: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingvar Smári Birgisson. Ingvar lögmaður hjá firmalögmanum og jafnframt stjórnarmaður hjá RÚF. Velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér.
1: Hlustendur viljið nú kannski vita hvað að vera stjórnarmaður í RÚF?
2: Almanna útvarpinu.
1: Akkur ertu komið þangað?
2: Nú, stjórn ríkisútvarpsins fungerar í raun og veru þannig að þeir þingflokkar sem sitja á þingi, þeir fá að velja stjórnarmenn í samræmi við þingstyrksinn og sjálfstæðisflokkurinn, hann tilnefnir tvo stjórnarmenn þanninn og ég einn af þeim tveimur og búin að vera þarna í nokkur ár, tók mér hlérendar í eitt ára meðan ég var aðstoðamaður Jóns Gunnarssonar, þegar hann var dómsmálaráðherra.
1: Já.
2: Hann var ekki blessað að votta að ég væri að sinna því hlutverki samhliða stjórnarstörfum, þannig að ég steig þá út úr stjórninni tímabundi.
1: Já.
2: En svona almennt séð í stjórninni, sko, þetta er stjórn sem fylgist með rekstrinum, en auðvitað er ríkisútvarpið þeirri sérstöku stöðu að þetta er ríkisrekin fjölmiðl og hann gilda sérstök lög og þetta er sá fjölmiðl ólíkt öllum öðrum sem allir þurfa að greiða fyrir, þó að reyndar hafa þóna aðeins breyst í þeim skilningi að margir fjölmiðlar eru byrjaðar að fá styrki frá hinu opinbera. En vegna þess að ríkisútvarpið er í þessari sérstöku stöðu, allir þurfa að greiða fyrir það og það gilda lög, það er lögbundin hlutlægnisskylda og svona, þá auðvitað eru mjög ríkar skyldur og að veita því aðhald. Að passa að þessi velfari með fjár stofnunarinnar, að hún starfi innan laga og svo framvegis og svo auðvitað þykir svona sitt sínum um það sko, hvernig það tekst til.
1: Nú, það er að koma hingað erlendir jafnvel eftirlitsaðalar ÖSE að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni, fylgjast jafnvel með fjölmiðlum. Menn er svona veltaði fyrir sér, það er nýfjamt með að við nýjustu könnun, það er að segja stuðningu við fylkingarnar, já og nei. Menn spyrja, RÚF, hvernig er hægt að tryggja það að RÚF komi fram á hlutlægan, objektívan hátt? Síðu hlutlausir og óvilhallir. Er þetta tryggja það? Eða komið þið nokkuð að því í stjórnin?
2: Við þetta komum að því í þeim skilningi að við getum tekið einstök málup á stjórnarfundum og haft uppi athuga sem til útastjóra. En það er auðvitað ekki þannig að við sitjum með dagsrákjaramönunum og erum að segja þeim hvernig þau að gera hlutina og segja þeim hver er að koma í viðtöl og hvort það er verið með eina frétt um þetta eða tvær fréttir. Allt er þetta bara háð ritstjórnarlegu frelsi.
1: Já.
2: Og það er auðvitað mjög mikilvægt að það frelsi sé viðhaft. Ég held í raun og veru að mikilvægasta aðhaldi í samfélaginu sem áttir að hafa með RÚF og bara öðrum fjölmiðlum líka, það er að gagnrýna. Það er að það sé lifandi umræð það hvort fólki finnist ríkisútvarpið vera standa undir þeim væntingum sem að fólk hefur til þess. Ég hef opinberlega gagnrýnt ríkisútvarpið fyrir það að vera stundum með einstrengingslegar nálganir í tilteknum málum, með að veita sömu sjónarmið mikilvægi og öðrum lítilvægi og ég hef líka nefnt það í minni gagnrýni áður að mér finnist vera svona ákveðin skoðanaleg einsleitni þarna innan hús, en ég held samt sem að vera fólk sé að reyna að vinna eftir bestu geta því að gera hlutina með hlutlausum hætti, en málið er bara að það hverja þína skoðanir eru, til dæmis bara þessari ESB-umræðu, hefur heilmikið að segja það hvað þér finnst vera fréttnæmt, hvað þér finnst vera upplýsinga óreiða sem þarf að leiðrétta á svo framvegis. Og það er svona kannski helst þar sem að mér hefur fundist vanta hjá fréttastofunni í umfjöllun þetta, svona síðastina vikur.
1: Það er ríkisrænlegt frelsi. Nú er það þannig að einstaklingur hjá RÚF til dæmis sem er að vinna þar, hann er kannski mjög mikill stuðnismaður Evrópusambandsins. En hann þarf eiginlega að koma þannig fram með svo að líti út að hann sé hlutlaus.
2: Já.
1: Hjá okkur til dæmis ég geta allir hringt inn og við erum að auglýsa fyrir jáhreyfingur að þessar með við vilja auglýsa hér. En ég dreg aldrei fjöður yfir það hvaða skoðun ég hef. Þannig að ég er til dæmis að móti, ég segi nei. Já. Ég er ekkert að fela það. En ef ég var þessi sem eru hjá RÚF, sem eru harðir kannski jámenn, en reyna að fela það þannig að þeir séu ykkur hlutlausir aðilar en þegar á reyni þá eru þeir ekki það þetta vandamál sem mörgum finnst einkennlegt og líka annað hérna Ingvar það í sambandi við það sem mun gerast núna í þessum kostningum vegna þess að miða við þessa könnun sem var í morgunblaðan í morgun frá Gallup þetta alveg nýja þá skiptir verulegu máli hvað til dæmis hvernig framganga rúf verður í þessari þjóðaratkvæðis Er það ekki nokkuð lög?
2: Þetta er sá fjölmiðl sem flestir landsmenn horfa á. Sem flestir landsmenn treysta. Þannig að auðvitað er þetta
1: já,
2: sá...
1: Já, ég veit það ekki, er það ennþá? Já.
2: Ég traust kannanir sína það allavega
1: já,
2: sem,
1: a,
2: sem eru kynntar fyrir okkur í stjórninni.
1: Já.
2: En það auðvitað helgast líka því að fólk elst upp með ríkisútvarpinu.
1: Já.
2: Frá því að þú ert 2 ára gamall, þá horfir á teiknimyndir hana og...
1: Já.
2: Þú, og þetta fylgir allavega ævi sko, en það er alveg eðlilegt að fólk beri trausti
1: niður sér. Þetta er svona fjölskyldumeðlumur.
2: Já, en þess heldur er mikilvægt að það sé aðhald með störfum hans sko. En með þessa könnun í morgun,
1: Já.
2: Mín tilfinning er svo að ef að, ef ég man rétt að var þetta 46%, 46% og 8% óákveðnir.
1: Já, sem ekki mikil.
2: Með það eru mjög margir ákveðnir
1: af því að þeir voru spurðir sem voru nú kannski ekki mjög margir já, tæplega 2000
2: já, en það nú margtækt úrtak að mín tilfinning er svo að ef að já við allar að sigra þá þurfi það að fara inn í kjördag með dálítið forskot bæði vegna þess að svona í kostningum síðastliðin áratug og meira þá getum við svona sagt að þau sjónami sem liggja meira hægra megin í pólitíkinni, þau hafa verið undir í skoðanakönnunum meðalans vegna þess að eldri borgarar svara þeim síður, það minna að tala við á, það einhverju leiti viktað fyrir því.
1: Já.
2: Ég held líka að þeir sem eru að fara að kjósa nei séu almennt blóð heitar í sin afstöð, þetta séu þeim meira kappmál, en svo kemur kannski móti líka að þeir sem eru óákveðnir eru kannski mögulega líklegri til þess að segja ef ekki bara kíkja í pakkan en ef ég væri já með inn í þessu þá myndi ég vilja hafa allavega svona 53-47% forskot aður en ég færi inn í kjördag
1: já þú meinar
2: annars myndi mér ekki liða vel
1: já ef við förum og förum bara út í að ræða hérna þjóðaratkvæðagreiðslu það til dæmis athyglisvert í fyrsta lagi einhver, og hérna það að það ekki meiri hluti í þinginu að ganga í Evrópusambandi
2: með og hefur í raun og veru eiginlega aldrei verið
1: það er mjög sérkennilegt ég man ekki eftir því, ég var nú að skoða þetta ég man ekki eftir neinu ríki í Evrópusambandinu, það er nú yfirleitt ríki sem eru fátækari sem hafa verið að sækja aðild og það er engin þar sem að í raun og veru já ég finnst einhvern veginn segir ríkistjórnin það er allar vilja gangin
2: Það er ein undartenning sem dettur í hug. Þar sem að það var sótt
1: um... Það króa þetta?
2: Nei, það var Ísland árið 2009.
1: Já.
2: Það var þetta ekki meiruliti á ríkistjórninu fyrir því að ganga inn í Evrópusambandið, en það var nú samt gert sem partur af einhvers konar stjórnarsáttmála alveg eins og núna.
1: Já, en þeir sendu umsóknina þá.
2: Já.
1: Og það var ekki neins þjóður, það var bara sendin umsókn. En núna er það ekki meiruliti og síðan hefur ekki... Það er ekki meiri hluti þingsins. Nú, það er ekki meiri hluti í ríkisstjórnin í raun og veru. Þarna þrír flokkar, einn flokkur, flokkur fólksins sem með 10 þingmenn í stjórnar í mál eða í stefnuskrá þeirra vilja þeir ekki ganga inn þó að í þessari könnun sem kom frá morgunblaðinu þá er meiri hluti kjósenda þeirra sem vilja ganga inn. Það er svolítið í ósamræmi við það sem það byrtist.
2: Það er áhugavert.
1: Já, það er... Sko, í raun og veru, ég hélt inn og fram að hef nú haldið fram að landsbyrði myndi nú kjósa nei og það verið spurningum hérna á höfuborgarsvæðinu og hérna ég held að flokkur fólksins miðað við það þegar voru með 10 þingmenn og það er náttúrulega gott að segja hvað þið fá mikið í núna í könnunu þeirra hvað kannski 6-7% að ég myndi halda að þeir gætu ráð úrslitum og samkvæmt þessari könnu þá er það þannig.
2: Hugsanlega. Í þessari könnun var endar fleira athyglisvert, til dæmis það að 69% kjósenda framsónaflokksins ætla að segja nei, sem þýðir þá að 3 af hverjum 10 framsónamönnum eru opnir fyrir því að ganga inn í Evrópusambandið.
1: Já.
2: Ég veit ekki hvort þessar tölur hafa verið svona háar síðastlegin ár. Þetta kom mér óvart. Ég held að Framsóknarflokkurinn með sinn með sína rætur í landsbyggðinni og náttúrulega landbúnaði væri meira móti eingöngu eða kjósendur þeirra væri meira móti því að ganga inn í Evrópusambandi. En það sést í raun að vera tveir kjölfestu flokkanir á Íslandi þar sem yfirgnæfandi meiruluti kjósenda er á móti aðild að Evrópusambandinu það Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn.
1: Já. En það kom fram í könnun hjá Maskínu að róttækustu flokkarnir þar að segja Píratarnir, VG og Sósíalistarnir mikill meiluti kjósenda þessara hópa ætluðu að segja já. En nú hefur komið í ljós Svandís Svavarsdóttir sem nú var formaður VG ætluðu að segja nei. Nú Ögmundur Jónasson líka, hann var nú formaður hérna BSRB, hann líka er mjög harður á móti því að við göngum í Evrópusambandið. Þannig að þarna ýmislegt að koma óvart. Nú það bara líka benda, þetta benda á það að verkalýðsforingjar eins og Solveig, Anna og Vilhjálmur Birgisson, að þau eru bæði mjög mikið á móti.
2: Það auðvitað þannig að ef þú ert sko harður vinstrimaður sem vilt brjóta niður markaðshagkerfi Vesturlanda, þá eru þetta eðlilegt að þú viljir ekki gangin í Evrópusambandið.
1: Þeir vilja það, þessir þangat maskinukönnum. Þessir það ekki skrýti.
2: Já, en ekki Ögmundur og ekki Svandís og ekki Solveigana.
1: Nei, Ögmundur er hófsamari heldur en þessi róttæklingar sem eru núna í Sósíalistaflokknum og jafnvel hjá Píratunum. Sko.
2: Já, Píratanir eru náttúrulega... Þeir eru bara fyrst og fremst einhver sko sósialdemokratiskur kerfisflokkur. Þeir halda þeir sé eitthvað annað en undir lokin þá var
1: þeir
2: engin munur á þeim.
1: Þeir eru miklu róttækar í dag.
2: Já, þeir eru það. Maður veit bara varla hvað píratar eru í dag, eru nöfru sko.
1: Nei, en þeir detta út að syngja en enga síður. Það var svolítið sérkjænlegt hvernig þetta er að raðast upp, finnst mér sko.
2: Já.
1: Ef þetta er rétt hjá maskinu, ég trúi þér varla að þessi 90 plus að þessu fólki, að það sé bara allir sem að kjósa þessar róttækustu flokka ætla að fara að segja já á kjördegi, það kemur óvar.
2: Var það svona hátt hjá sósialistaflokknum líka?
1: Næ, það var hjá Píratu, það var hjá já, það var allavega mjög hátt 80
2: En það er nú líka vert að rifja upp sko ummæli Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra, hún segir fyrir kostningar að hún vil ekki kljúa þjóðuna með þessu máli og að hún, það þurfi svona 70% stuðning við það að fara inn í Evrópusambandið svo að henni finnist það vera til umræðu en nú erum við að tala það að þurfi bara 50,1% stuðning
1: 50,01 jafnvel
2: já, þannig að það er ekki bara breyttu tótt frá því sem áður var, þetta gengur bara í berhögg við það sem hún sagði sjálf
1: hún vildi 70% það er ekki að tala góðu meilhund
2: Einmitt. Nú var bara hinn minnsti meiri hluti að geta leitt þetta mál áfram og þetta eru þetta bara mér finnst þetta að vera mikil svik við kjósendur í síðustu kostningum það var engin að ræða Evrópusambandið fyrir kostningarnar Nei. Og sérstaklega talaði að Evrópusambandið væri ekki sérstaklega til umræðu, það var ekki tímabært að ræða, við þyrstum fyrst að ná stöðuleika í efnahagsmálum, við þyrstum að ná breiðri sátt í samfélaginu með þetta mál og svo þegar á hólmenni komið þá er þetta allt fyrir bí.
1: Nú er það þannig að sem segja þetta kosti ekki neitt, þetta sé bara verið að skoða þetta, mæti hann einhverjir nefndarmenn á samningafundi og svona er að skoða hvað þeir vilja ganga langt Evrópusambandi, en menn ger ekki ráð fyrir því að þetta hefur víðtæk áhrif í samfélaginu, það segir fyrsta lagi kostar þetta stórfé og í öðru lagi þá verður ýmislegt sett á frest, ýmislegt sem að þarf að gera í samfélaginu, menn býða þarna eftir niðurstöðinni, jafnvel, og þannig að þetta getur haft veruleg áhrif, engungu það að 51,2% segja kannski já, svo verður farið í þessar viðræður, og það getur haft veruleg áhrif hér á fjármál hins opinbera og stöðuna í okkar efnahagsmál.
2: Og mínar stærstu áhyggjur ef við förum í þess að viðraður eru þær að þetta mun draga allan þrótt og allt súrefni úr íslenska stjórnkerfinu á meðan við erum í þessum viðraðum. Íslensk pólitísk umræða mun nær öllu leiti snúast þetta, framgangi viðraðunum, hugsalega breytingar sem þeir að fara í og nú ég ekki bara búið þetta til því að þetta að sama og Kristrún Frostadóttir sagði sjálf í viðtalinu við Erlendar hlaðarpið Restis Politics bara núna daginn. hún sagði þetta myndi draga kraft úr stjórnkerfinu. Ég verð samt að segja, ég hef ekki, ég hef það mikla trú á íslensku þjóðinni. Ég held ekki að við munum ganginn í Evrópusambandið. Ég sé bara ekki tilganginn í því að vera eyða þessum fjármunum, tíma og orku í þetta, í þessa viðræður fram að þeim tímapunkti. Mér finnst algjörlega augljóst að þeir sem hafa unnið heimavinnuna sína og kynnt sér þessi mál, þeir sem hafa kynnt sér Evrópusambandið, þeir vita í öllum grófum dráttum hvað aðild fylgir. Það eru kannski ákveðnir hlutir sem er hægt að ræða með tilliti til þess hvenær við munum implementera það og hversu langan tíma það tekur. Hugsanlega kannski getum við talað einhverjar pingu litla möguleika á einhverjum stærri undanþáum en í öllum meinatriðum þá liggur þetta fyrir hvað er í pakkanum. Þess vegna mér fundist mjög óheiðalegt af mörgum af þeim þingmönnum og álitskjöðum síðastliðna dag og vikur sem er að mæti við töl og segja að þeir vilja bara kíkja í pakkan og sjá hvað felst í því að fara í Evrópusambandið en samt er þetta fólk sem hefur talað fyrir því áratugi.
1: En ef 90% hafa tekið afstöðu og það er 10% ókveðnir, þá skiptir verulegu máli umfjöllun fjölmiðla næstu þrjár vikunar.
2: Já.
1: Á þennan hóp, hinn er búin að taka afstöðu, kannski nokkurn veginn, kannski breyta, geta breytt afstöðu einhverjir, en svona megin stefnu til, þá verða þarna stór hópur, yfirgangandi meiri hluti sem er búin að taka afstöðu í málunum. Og þá var þessir óákveðinu og þá er, þess vegna var ég nú að spyrja þig um það sem þú er Rúf, hvort að Rúf geti haft þessi mikla áhrif og hvernig hægt er að fylgjast með því að og geta, ef að svo staði kæmi upp, þetta er svona hypotetist, ef að kæmi svo staði upp og þeir væru svona menn, nei fólki telt að þeir væru allt og hlutdrægir, þá er eiginlega þetta að gera, þið í stjórninni getur ekki stöðva það.
2: Það þyrfti alltaf að vera eitthvað mjög drastíst svo að það er haldin neyða stjórnarfundur og reynda grípin í dagskrárgerð.
1: Það er ekki, það er bara það, almenn afstöða.
2: Það er þannig. Þannig að fólk þarf þá að láti sér heyra. En svo verður við reyndar átt okkur á því sko að ítök ríkisútarsins eins og reyndar bara svona hefðbundina fjölmiðla að fara þverrandi í samfélaginu. Það er ekki lengur þannig að ríkisútarpi sé hliðvörður að opinberi umræði landinu og líka þá kannski Morgunblaðið og Vísir fólk er að lesa það eru miklu fleiri sem er að lesa pistla á Facebook í formi Facebook færsluna heldur að lesa þessar skoðanagreinar á Vísi ég get alveg fullir það og fólk er líka á X-inu að skrifa færslur og fólk er að mæti öll þessi hlaðvör og það er raun og verið orðin miklu meiri dreifing á fjölmiðlun á Íslandi í dag en var fyrir 10-20 árum sko bara miklu meiri.
1: En andinn virðist vera þannig að menn svona eiginlega viðurkenna það ekki að hér þessi, ef þetta næðin fram að ganga að þeir verður að stefna gjörbreyttu ástandi í atvinnulífi þjóðarinnar og í utanríkismálum. Til dæmis við erum með fríverslunarsamning við Kína og gætum gert fríverslunarsamning við Bandaríkin og við erum með samning við Indland og þetta verður ómöguleiki. Þetta mann gjör breyta, við náttúrulega erum útflutningsþjóð og við verðum heldum upp í góðum lífskjörum vegna þess að hér er hátt hlutfall framleiðslunar hjá okkur er útflutningur, miklu hærra hlutfall. Þetta var kannski hjá þjóðvinnum svolítið hátt líka, en það gekk þeim nú vel, þetta eru ríkustu þjóðvinna sem geta þetta. En það er bara spurningin um það hérna hvernig það getur gengið fyrir sig og þetta er svo gífuleg breyting en það er eins og menn haldi að þetta sé ekki mikil breyting, þetta sé spurningum að kíkja í pakkan og hvað við fáum upp úr þessum pakka og það væri það ekki bara ávinningur, eitthvað skonar góðar gjafir og sem við fengjum og vegna þess að þeir myndu vera umburulindir í okkar garð því að við komum inn á sérstökum tíma þegar Evrópusambandið er í erfileikum og vill kannan fá til sín kannski ríkari ríki inn þó þið séu lít.
2: Já. Þetta er dálítið sérstök staða sko. Það er alls konar, mér finnst umræðan í dag oft svona snúast rosalega mikið um einhver svona, ég ætla ekki að segja aukaatriði en það er rosa mikið af pistlum og færslum um vaxtastig og raunvexti og alls konar þannig sko en rosalega lítið rætt sko það sem að mér persónulega þú veist það sem að vegur þyngst hjá mér er bara fullveldið okkar.
1: Já.
2: Það er þessi, þetta sem þú komst inn á að við getum ekki lengur gert utanríkissamninga viðskipti. Að við munum í alls konar málum þurfa að framselja til erlendra embættismann og ráðamann alls konar ákvarðanir um deilistofna, um sjávarútveg, um landbúnað, um sístærri hlut af okkar löggjöf en við erum nú þegar að gera í raun og veru í dag. Að erlendur dómstól mun vera æðir í íslenskum dómstólum upp á könnumarki. Mér finnst þetta bara að vera risa vaxin mál. Mér finnst auðvitað ekkit sérstaklega mikil rætt sko.
1: Nei, en sko ef að sami verður það að við fáum þarna einhvers konar undanþáur sem myndi tryggja okkur fullveldi okkar betur en þá náttúrulega enga síður erum við að færa fullveldi til þessara yfirþjóðlegu stofnunar sem þýðir það að í fyllingu tímans þá vitum við ekkert hvað þeir gerir í framtíðinu 10-20 hverju komin til maður stjórna Evrópu Þannig að það sem við vinnum gerum ráð fyrir því að það veri ásættanlega stefna í landbúnaðarmál sem verður ekki, það alltaf ljókuljóst, það verður aldrei ásættanlega stefna í landbúnaðarmál, en gætu orðið það kannski í sjávarútvegsmálum, hugsanlega, að þá gætu þeir breytt í eftir ákveðin tíma, við getum ekkert stöðvað.
2: Nei, ekki nema við fengjum þá bara algjörlega varanlega undan þá frá þessu kerfi, en Nei, ég bara sé það ekki gerast.
1: Þó það veri varanlega undan þá að. Það væri sagt að þetta væri varalega undan þá. Mundi hún halda gagnvart ákvörðun Evrópudómstólsins það að þetta bryti í báa við grundvallaratriði sáttmálans, stoppsáttmálans og samnings niðurstaða milli Íslands og Evrópusambandsins verður að víkja fyrir þessari grundvallareglu. Við getum sittuð upp með það.
2: Ég held að þetta er bara svo fjarlægur möguleiki að fá einhverja varanlega undan þá í þessu.
1: Já, fyrir þetta.
2: Að ég bara sé það ekki gerast.
1: Nei.
2: Að öll ríki Evrópusambandsins saminist það að veita okkur þessa undan þá. Mörg ríki Evrópusambandinu eru bara mjög brennd af þessari sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og þær eru hagsmunahópar, þorp, fyrirtæki, samtök sem að vilja breyta þessu kerfi sem að hafa verið hlunnfarin að því. Og það enda dálítil kaldtæðin innifalin í því að við förum inn í Evrópusambandið og það tekst að kæfa þessar raddir innan þessara ríkja. Þannig að þau samþykja veit okkur þessu undanþágu að þá erum við einhvern veginn að komast inn á þeirri grund í raun og veru á þeirri forsendu að einhverju svona minni hagsmunir sem hafi ekki rödd eru settið til hliðar sem er enda einmitt þær áhyggjur sem að við höfum að verða hér Íslandi í framtíðinu eða förum hann inn.
1: En ef þetta verður nýjaft annar hópurinn annu fylkingi sigrar þá verður samt íslenska þjóðin klofi næstu ári Er það ekki nokkuð ljós?
2: Ég held að mér ekkit breytast í grundvallaratriðum frá því sem áður höfum
1: verið Já, klopningurinn gæti dýrka verið dýpri klopna á hópi
2: Sko, ef niðurstaðan verið já þá verið gríðalegu klopningur þetta og þetta verið langstærsta pólitíska
1: máli Já, kannski með 51%
2: já.
1: Þeir ná aldrei yfir 55 eða við vitum það, þeir fara aldrei svo hátt
2: Nei.
1: Þannig að ef þeir vinna þá vinna þeir mjög naumlega
2: Og ef þeir tapa þá koma þeir eftir 10-20 ára reynind aftur
1: Heldur það Það fyrir eftir hvort þeir tapi illa
2: Já, þetta verður alltaf nokkuð jöfn niðurstaða, held ég
1: Já
2: En þessi það er ákveðin hópur sem er algjörlega sannfærður um þetta sko og hann mun ekkit gefa það endanlega upp á bátinn en auðvitað mjög áhugavert að velta því fyrir sér ef að niðurstaðan verður nei 2009. ágúst þá er auðvitað búið að kveða þetta mál niður en þetta setur líka ríkisstjórnina í mjög slungna stöð hún búin að leggja undir mikið pólitískt kapital í þetta mál aðild að Evrópusambandinu er lifibrauð viðreisnar hefur verið þeirra langstærsta mál og það sem er raun þeirra var reynt að nota til að skilgreina sig frá til dæmi sjálfstæðarflokknum að það er bara ansi mikið undir annað en bara já og nei fyrir þessa aðila sem sitja hann í ríkisstjórninni því ef að niðurstaðan er nei þá er komið fram ákveði erindisleysi en líka það að þeim hefur ekki tekist þann á stjórn á verðbólgunni atvinnulífið horfir bara fram á hópuppsagnir í hverju mánuði og þetta mál eru sögunni en ég held að það muni kreppa mjög hratt að og fylgið er að fara að lækka ef að þau tapir þessar kostningu þess vegna eru að sjá það til dæmis að með Þorgerði Katrínu hún er að nota ráðuneytið og skattfét til þess að koma þeirra hérna boðskap á framfæri til dæmis á Facebook síður ráðuneytisins sem að lýsir þetta gríðarlegri örvæntingu held ég.
1: Það eitt sem ég ætlaði að spyrja áðan að við förum í hérna auglýsingar. Veist þú það, þú ert í stjórn þarna RÚF, RÚF að fá einhverja styrki frá Evrópusambandinu og fengu þeir einhverja styrki til dæmis frá USAID á sínum tíma, það var vindu að dregið úr styrkum frá þeim í Bandaríkjunum og Elon Musk styrir því á tímabili og kannast við það. Var RÚF að fá einhverja styrki frá USAID eða frá Evrópusambandinu núna, vitum við eitthvað
2: Ég held að sé að það fullir að Ríkisútvarpið fekk enga styrki frá USAID. Ég auðvitað vakti athygli á því og gagnrýndi það að Ríkisútvarpið hefði fengið styrki frá Evrópusambandinu og það var í tengslum við dagskrárgerð, í tengslum við innleiðingu Íslands á svo kallari vatnatilskipun sem umhverfisverndarlöggjöf og hérna og semst er þetta þannig að þetta semst ákveðin svona umhverfisverndarlöggjöf
1: Já.
2: Vatn sem innleitt hérna í íslensk lög
1: Já.
2: Og Evrópusambandið setur svo ég man ekki 1,5 milljarð eða eitthvað í það að fylgja eftir innleiðingunni
1: 1,5 milljarð?
2: Mér minni það
1: Hverju fengu pening?
2: Það þú veist, náttúrufræðistofnun og bara alls konar svona aðalar og svo af því fer
1: Til að hafa áhrif á íslenska lögju?
2: Já, í raun og veru sko að kynna þetta og koma þessu í verk og framgang sem framvegis og Ríkisútvarpið fékk þetta með 160 miljónir sem var ætlað til þess að gera þætti um þetta og ég gagnrýndi það á sínum tíma og svona fyrir utan að þetta bara með því að taka móti peningunum dregur úr trúveruleika þínum í til dæmis umræðinni sem núna í gangi þú getur ekki alveg sagt þú sért algjörlega frjálst og óháður eins og Ríkisútvarpið gerir í öllum sínum fréttum þegar þú ert að taka móti þessum peningum En líka það sko að það að taka móti þessum peningum frá Evrópusambandinu lýsir auðvitað svona eins og menn myndu að ensku kalla blind spot þar að segjum bara til dæmis að bandarísk yfirvöld hefur nálgast Ríkisútvarpið og búið 160 miljónir til þess að gera heimildar þetta varnarsamstarfið.
1: Frá 51,
2: já. Ríkisútvarpið hefði að sjálfsögðu sagt við því, nei, við getum ekki tekið peningum frá þér, Trump, við erum með ritstjórnarlegt sjálfstæði og við þurfum bara að geta staða í fótum og staðið skuldaskilum á því sko. En þegar að sko Evrópusambandið borgaði er þess að gera þætti innleiðingu á einhverju mjög óspennandi vatnalöggjöf þá einhvern veginn kvikna ekki sömu viðurunarbjöllur þá finnst fólki bara eðlilegt að taka móti peningunum og svona og þetta er
1: það vegna að þeir stjórna umræðinu og dagskránu Þeir eru með þetta málíkt að dagskrá. Þeir fara með dagskrár valdið þessi öfl sem þú ert að lýsa í okkar samfélagi.
2: Til hvað aflar þú að vísa þá?
1: Bara svo aflar sem að hafa ráðið ymsu til dæmis ef verður að gaggrína Bandaríkin, þá er það miklu harðari gaggríni sem beinist gegn Bandaríkjunum heldur gegn Evrópu. Þetta hefur bara lengi verið svona.
2: Já.
1: Og það hefur verið svona hvað ég maður að segja rætin og svona kæst kana hattur hér um áratugar skeið
2: já.
1: Það var þá tengdist herðum á sínu tíma og núna bara færðist það yfir á annað sérstaklega tengist þessum forseta og þú varst að minnast að ef við fengjum peninga frá Bandaríkjunum, þá er kannski erfiðara fyrir RÚF að gagnrýna forsetan í Grænlandsmálinu til dæmis sem að þeir hafa verið mjög ákveðnum við getum bara að tekið þessum
2: dæmi en það er mitt punkturinn Það er hérna það er mikil prinsip og svona en þegar það kemur allir með Bandaríkjunum með að ef að fyrirtæki myndi koma með þessa peninga og bjóðast til að kosta dagskrárumfjöllum en þegar Evrópusambandið sem augljóslega sko aðli sem bullandi hagsmunni en á Íslandi gera það þá hérna allavega kvikna ekki sumu viðurunarbjöllur á stofnuninni
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingvar Smári Birgisson. Ingvar lögmaður hjá firma lögmanum og hann stjórnarmaður hjá RÚF. Og við erum að ræða RÚF og við erum að ræða Evrópusambandið og atkvæðagreiðsluna 29. ágúst. En við ætlum að hlýða og erfáar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá ætlum að halda umræðinni áfram.

0: eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkuný rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkominn í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingvar Smári Birgisson, hann lögmaður hjá Firma lögmönnum og stjórnarmaður í RÚF. Nú eitt af því sem hefur vakið athygli hérna Ingvar frá því að þessi umræða Evrópusambandið fór af stað fullum krafti út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu var umræðan varnar og öryggismál sem allt í einu fór að skipta miklu meira máli og menn tala. Mér sýnist ég á mörgum þá að þetta orði stóra máli. Hvað segir það?
1: Já, þetta dálítið rætt núna í samingi við aðild að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Ég reyndar gef ekki mikið fyrir það vegna þess að Evrópusambandið hernaðarlega mjög veikt. Við erum með varnarsamning auðvitað við hérna langstærsta hertsjóðan veldi mannkynsögunar Bandaríkin en Trump eins og svo oft áður þá tekst honum að flækja málin og hann dálítið búinn að vera íta okkur í svona hvað við segja faðm Evrópusambandsins í þessari umræðu
0: út af Grænlandsmálinu
1: og svo hefur hann bara verið að hóta nákvörunum sínum og svona og hann hefur haft alls konar ástæði fyrir því en þetta til mér bara að sama gerðist í þingkosningunum í Kanada sem að það var mjög frambærilegur íhaldsmaður sem var þar
0: Líklaugt, sem hefði unni hugsanlega.
1: Hefði alveg örglu unnið og svo kemur Trump að byrja að hóta Kanadamönnum og þá höfnuðu þeir hæri mönnu þar en staðan í Evrópu hún bara sirka þessi í marga áratugi Evrópa búin að vera að eyða sínum peningum í velferðarmál, velferðarútgjöld skriffinsku og stjórnsýslu ekki hernaður uppbyggingu og það í raun og veru ekkert land í Evrópu í dag sem hefur getur þess að varpa hernaðamætti sínum út fyrir álfuna. Þetta eru allt lönd sem eru með nokkra flugvilar, þeir eru með nokkra skriðdraka, með smá sjóher sem siglur en getur í raun og veru ekki haldið upp í neittni hernaðastar sem til að tala svo er þannig að frakkur að byrja þetta með kjarnorkuvopn til þess að geta varið sér. Og ekkert að þessu löndum getur tekið þátt í nútíma hernaði nema kannski eina tvær vikur.
0: Og ekkert er að gæti varið Ísland.
1: Nei, ekki nema þá bara með því að hóta að varpa kjarnungsprengju á þann sem ætla að gera svo.
0: Frakkarnir hafa nokkra örfáar kjarnungsprengju.
1: Já, en það ekkert land í Evrópu sko, í raun bara frá því eftir seinni heimstyröldina. Þá hefur Evrópa bara verið í þeirri því hlutverki í hernaðamálum á alþjóðasviðinu. Að Bandaríkjamenn svona kurteislega láta að vita rétt áður en hlutinni byrja. Mm. Og svo kannski sendir Evrópa nokkur þúsund hermenn og á í raun og vera erfitt með að fæða þá og klæða í át. Þannig að mér finnst mjög sérstakt sko að horfa til Evrópu í þessum efnum, auðvitað að vera að tala það stofna einhvern evrúskan her eða eitthvað slíkt, veit ekki alveg með það, en ég meina það má nú telja að Bandaríkjaforseti það til tekna að hann var fyrstur þjóðarleiðtoga til þess að fara að knýja á dyrnar hjá Evrópu.
0: Byrjaði með 2% og endaði 5%.
1: Já, og þegar hann byrjaði að gagnrýna Evrópuríkin fyrir þetta, að vera háð rússneskri olíu og gasi, treysta samt á vernd Bandaríkjanna gagnvart rússum, eyða peningunum sínum í velferðarmál og ekki í hernaðarmál eins og þau voru búin að skuldbinda sér til, að þá hlógu menn bara. Bjó opið geðið á Bandaríkjamönnum. Það var nú bara hrokinn þá sko og núna er staðan svo að þessi ríki eru öll að reyna að auka sína framleiðslu og eru að tala að taka upp herskildu og eitthvað svona. En þessi staða sem komin upp í Evrópu bendur nú ekki til þess að þeir muni vernd okkur eitthvað sérstaklega á næsta árum.
0: En það er annað, við verðum eiginlega að líta til framtíðar, ef við ætlum að fara þarna inn þá er þetta sko framtíðstaða Íslands verður þannig að við munum auðvitað færa heimildir okkar eða heimildir að færa ríkisvald yfir til Brussel. En svo er það skoðun sem mjög útbreitt að Evrópa stefni að því að koma fót sambandsrík og auka miðstýringu og það er ekki bara vegna þess að þá langar til að verða stórveldi heldur líka vegna þess að það er eina leiðin til þess að bjarga Evrópu og Draghi sem var nú forsætisráðherra á tímabili á Ítalíu og í Seðlabankanum þar og mikill áhrifamaður hann hefur skrifað mjög mikið þetta og hann telur svo leið sem verið að fara til að bjarga Evrópusambandinu væri að auka miðstýringuna og koma á sambandsríki og stóra auka fjárfestingar. Og ef þetta verður gert farin svo leið til að bjarga Evrópusambandinu þá náttúrulega verðum við hluta því að við verum komið þarna inn og þá mun all, eins og önnur sambandsríki sem að vilja nú verða svona stórveldi og keppa við og þyrstu að sjálfur að verja sig vegna þess að staða bandaríkjana væri breytt gagnvart þeim þannig að það myndi enda með því að Íslendingar væri þá hluti af þessu sambandsríki þessu heimsveldi og þar með þyrstum að bera þá ábyrgð og hafa þær skildur sem aðrir hafa í þessu ríki og þar á meðal varðandi hervæðingu herskild. Þannig að þó að í dag sé ekki gera þær kröfur þangað þessum sáttmálu sem eru fyrir hendi, þá gæti það sannlega breyst þegar og ef Evrópa verður að sambandsríki norðurríki Evrópu. Norðurbandalag Evrópu.
1: Já, það börnin manns verði herkvöld í gervigreindarstríðin 2045. Nei, ég menna þetta var allt eftir að koma í ljósko en Evrópusambandið er alltaf að
0: þróast. Við verðum að taka ákvörðun út frá því sem gæti gerst. Framtíða kynslóðin myndi aldrei fyrirgefa okkur. Við bærum ábyrgð á því að koma einn þarna inn og síðan verður þetta bara ekki ávinningur fyrir Ísland. Það hefur verið ávinningur fyrir Ísland að þurfi ekki að koma nálaugt hernaði og láta bara kanan um þetta, ekki rétt?
1: Mér finnst þetta, aftur, ég taki það fram, ég vil ekki gangin í Evrópusambandið og ég vil að þá síst að þeirri forsendu að við fáum þar einhverja hernaðilega vernd, en ef fólk vill fara þar inn á þeirri forsendu að við að fá hernaðilega vernd frá Evrópusambandinu, þá finnst mér auðvitað eðlilegt að Ísland þurfi nú að taka þátt í því,
0: Já, við verðum að gera það.
1: Það er auðvitað óeðlilegt ef að sinir Póllands og
0: eiga deyja fyrir Evrópu en ekki við.
1: Já, það er auðvitað nær einhverja átt sko. Það en svo segir sko að þetta er alltaf að verða miðstýrðar á svona að þetta er óhjákvæmileg þróun í þessu báknin sem Evrópusambandið er og verður til þess að reyna einhvern veginn að stilla af hlutina. En þetta sem hún nefndi með drakkískýsluna, þetta er auðvitað mjög lýsandi fyrir það hvernig embættismaður til áratuga myndi sjá þau vandamál, efnahagslegu vandamál sem glíma og vofa yfir í þessari álfu. Við erum að glíma við það í Evrópu að það er alltaf verið að setja meira íþyngjandi reglur, lengri reglur, stærri reglur og það þarf alltaf fleiri starfsmenni eftirlist starfsmenna og fleiri lögfræðingi í fyrirtækin til þess að framfylgisu. Vinnulöggjöfin í öllum stórum ríkjum Evrópu er meira að minna ósamkjæmnisæf, skattkerfið er það líka, stjórnsýslan er í mörg flestum ríkjum Evrópu mjög óskilvirk og jafnvel dómskerfið líka. Þannig að það þarf ekki að spyrja sig af hverju einhver stofnar frekar fyrirtæki í Bandaríkjunum eða í einhverjum öðrum löndum. Og hvað þetta mönnum það í hug? Já, við þurfum að reyna að miðstýra meira og beina styrkjum á rétta staði en efnaðslur þróttur verður ekki til vegna þess að embættismenn færa styrkja úr einum vasi annan sko. Og sko, maður horfir á svo stóru efnaðslur mynd, þá er hún cirka þessi. Ísland hefur upplifað hagvöxt. Ísland býr við meiri velmögun en öll ríki Evrópusambandsins, það er staðreynd og lífsgæði hér eru betri. Og það er ekkert sem bendir til þess að Þýskaland, Frakkland, Spánn, Ítalía, þessi stóru ríki Evrópusambandsins sé að fara að snúa við blaðinu í þessum málum. Og það er miklu líklar ef við göngum inn að við munum sogast í áttina þeirra meðalmennsku í þessum málum heldur en hitt.
0: Við þurfum að borga inngangseyri. Ég hef heyrt ýmis og tölur og þetta eru verulegar upphæðir 40-50 milljarðar á ári jafnvel.
1: Já.
0: Og síðan erum við náttúrulega greiða miklu hærri upphæðir í bákni hjá okkur því sjálfstæðisloknum voru á sínum tíma með slagorði bákni burt og bákni myndi stækka verulega ráðuneytin hér til þess að sinna öllum þessum reglugerðum sem við verum að taka við. Nú síðan þyrstum við að gangast í ábyrgð með það er ekki bara þjóðríkin hafa borið ábyrgð á skuldum til þessa en nú er Evrópusambandi að fara þá leið að láta Evrópusambandi sjálf taka lán eins og út á Úkraínu og fleiri og málum og við þurfum að gangast inn í það, það er bara eins og lítum, við þurfum bara að borga þetta eins og aðrir.
1: Já.
0: Og síðan svo er það loftslagsmálin, við vitum það að Ursula von der Leyen og hennar heyrð leggur gífulega áherslu á loftslagsmálin og umhverfismálin og og leggum mikla fjármun í það. Það því það þó við séum nú aðlega með græna orku, þá þurfum við að leggja miklu meira mörgum það. Og það er nú komið strax núna í ljós í sambandi við losunar heimildina.
1: Já, já.
0: Þannig að við fengum frest núna í 3 árin. Myndu kosta sko milljarða, jafnvel 15 milljarða fyrir flugið hérna á, á næsta ári. Það er ótrúlegar upphæðir. Og þetta myndi allt vera viðbót við það. Auk þessum við myndum þurfum að halda áfram að leggja í herkostnað og annað ef við erum þegar farin að gera þátt að þessu stríði þarna. Hvað segiru, er ekki óhjákvæmilegt að við lendum í alveg gífurlegum útgjöldum ofan á allt það?
1: Jú, og þetta deila aðlar þetta núna, sjásinnar og neysinnar það hver nákvæmlega þessi tala en það þetta blasir við að útgjöld okkar af þessu verða veruleg í formi þess að við munum þurfum að stækka stjórnsýslun á Íslandi, við munum þurfum að halda úti stjórnsýslu í Brussel og við munum greiða inn í verulega stórt og víðtækt styrkjakerfi og ég hef nú aðeins tekið þetta til umræðu sko á Facebook og viðar að það algjörðu draumórar hjá þeim sem halda einhvern veginn að Ísland muni fá alltaf þessa styrki til að styrkja landbúnaðinn og byggja jarðgöng og eitthvað svona. Ísland muni þetta verandi eitt ríkasta land í heima að höfðatölu greiða meira inn í þetta sambandi en fáum út úr því. Það eru þetta ekki þannig að ríkustu löndin sé að fá meiri styrki frá sambandinu heldur en þau fátækustu. Peningarnir renna í hináttina sko. Og þannig að þessi staða hér er að ef við fáum einhverja styrki þá eru það eingöngu peningar sem við erum þegar búin að borginni í Evrópusambandið eða munum borga á næstu árum. Þannig að efnahagslega öllu heldur bara einhverju svona plus mínus reikningsdæmi fjárhagslega þá mun Ísland ekki koma út í plus. Þetta þeir sem eru jásinnar líta svo á að því fylgir bara almennt séð sko efnahagsli ívilun að ganga þarna inn meiri erlend fjárfesting, stöður í gjaldmiðl og fleira. En aftur eins og ég nefndi þaðan, ef við horfum að heildarmyndina, Evrópa er efnahagslega hnignandi. Ísland er það ekki. Þetta eru einstök ríki innan Evrópusambandsins sem eru að gera ágætis hluti. Danir til dæmis, Pólverjar, en stóru máttarstólpanir eru ekki að gera það.
0: Eitt af því sem Evrópa hefur hérna vilja gera og gert en ekki viðkenta í raunum veru, það er stefnan í útlendingamálum að hafa hálfopin landamæri meðal annars til þess að halda niður í verkalýðsfélögum og samningsstöðu þeirra og ég fekk hérna Sólveig Anna, hún var þætti hérna hjá okkur, hún er alveg á móti þessu að vegna þess að verkalýðsreifingin er mjög veik allstæðir í Evrópu og þetta muni þetta, sko ef að Evrópa reyna að bjarga sér út úr þessu, þá þurfum vilja kannski flytjinn ódýrt vinna ef hægt að verða sér út úr slikt. Og þá er spurningi hvernig þeir fara því og þeir vilja leggja áherslu á það að þjóðríkin ráði ekki útlendingastefnu sinni, heldur verði tekin heildar afstaða út frá hagsmunum Evrópu sem heildar og við verðum þá að lúta því, alveg eins og Pólverjar og Ungverjar núna verða að fara að gera og þetta er að gerast og þeir eru sagt að þeir eru standi ekki við það. Í anstöðu, í hrópandi anstöðu við afstöðu út almennings í þessum löndum og reyndar í flestum löndum og þessuna hafa orðið til þessi svokulluðu populísku flokka sem mennir alltaf einhver afneitum gagvart, þeir hafa orðið til út af stefnuleysi Evrópu í útlendingamálum. Það er bara að þeir menn vil ekkert viðkjöna.
1: Ég held reyndar að sá miklu strömmur sem að Evrópumenn hafa verið að taka móti og vanrækja að gera eitthvað í að koma til Evrópu. Hann hafi ekki verið að koma út af einhverju viðleginn til að flytja inn ódýrt vinnuafl. Ég held að þetta sé eigi sér miklu ideológiskari grunn.
0: Vók afstæðan, þetta er aðeins mestum þetta.
1: Já, ég held það sko að, veist, að bara þetta hefur bara verið róttæk vinstri stefna að brjóta niður landamæri að Evrópa skuldi umheiminum eitthvað eða Vesturlönd og hérna og við getum bara rekið hér velferðarkerfi alveg sama hversu mörgum við þurfum að halda uppi og það er bara partur af því að vera góð manneskja og siðmenntuð samfélag og eitthvað svona. Þetta er þessi stefna bara búin að bíða skipbrot.
0: Já, henni er haldið áfram.
1: Já, það er samt þannig í öllum ríkjum.
0: Og séð hann bara Spáni.
1: Já, sko, það er náttúrulega mjög sérstök stað uppi. En í heilt yfir í Evrópu er verið að vinda ofan að þessu.
0: Já, þeir segja það. en þegar á reynir þá gerist það ekki. Gott að ég með Bretland að vísu þeir ekki Evrópusambandinu en þar hafa allir stjórnmálamenn sagt að það er alltaf að gera eitthvað í þessum máli nema kannski græningjar, það kann að vera að þeir séu ekki þar. En það hefur ekki skipt neinu máli. Fólki streymir þar inn og þetta er allstaðar svona með Evrópu og það er vegna að þetta er orðið svo óvinsælt að þá verða stjórnmálamennir ef þeir alltaf að halda sinni stöðu að segjast alltaf að gera eitthvað í þessu. En þegar á reynir þá kannski dragar eitthvað örlítið eins og hér er að gerast hjá þessari ríkisstjórn en það koma mjög margir inn en núna þó að hafi eitthvað dregið úr því og þá gera menn mikið úr því að hafi dregið úr þessu. Þetta er allt sem hann áróður ekkert annað.
1: Jú, ég þekki það nú vel en það var nú aðstoðamaður þess ráðherra sem reyndi nú hvað mest að íta þess áfram, Jón Gunnarsson.
0: Já, já ég man nú eftir því hann kom átt til okkar og hann lýsaði þessu
1: Það er bara þannig að það mun ekkert í stórum dráttum breytast í Evrópu þessum málum fyrir að menn fara að taka brottvísanir alvarlega,
0: já.
1: Taka það út af borðinu að fólk geti komið ólöglega til Evrópu og öðlast einhvern rétti dvalarleyfis og ríkisborgarréttar. Það er bara ekki inn í myndinni. Það þarf þetta bara að vera þannig að þegar fólk sækir alþjóðlega vernd og þá er það bara geymt á einhverjum ákveðnum svæðum og svo eru þetta kannski lokin á þessu. Að ég held að þetta fyrirbæri sem búið að byggja upp í kringum alþjóðlega vernd sé barnsins tíma það byggða þeirri hugsun að þegar það kom upp ákveðnar slæmar aðstæður í ákveðnum löndum að það geti fólk farið hérna og þetta var nú hugsa þannig að fólk var nú almennt sé að fara þetta til nágrannaríkja sinna en ekki að það ferðast yfir hálfan hnöttin til mjög ólíkra menningarheima að það augljóslega gengur ekki upp að lönd séu búin að skuldbinda sig til þess að ef það byrtist einhver við landamæri þeirra og sækir vernd að það þurfa að halda viðkomandi uppi og í raun og veru bara að gefa viðkomandi dvalarleyfi og ríkisborgararétt. Þegar þannig er þetta búið að vera í Evrópu.
0: Þeir eru raun og veru að segja að manneska sem kemur frá kannski Sómalíu eigi jafn mikið rétt hér á Íslandi eins og íslensku ríkisborgari sem er náttúrulega fráleitt. En jafnvel njóta hann meiri réttar því að íslenski ríkisborgar alveg verða að sjá fyrir sér sjálfur en hann þarf kannski ekki að gera þessi
1: Nei, ég meina þú sér tölunar í Evrópu til dæmis með hælisleitendur frá Sómalíu ég held við erum að sjá allavega við Norðurlöndunum tölur um að helmingur þeirra er á velfæra

0: Tökum tekið íhaldsflokkin Breska sem var 14 ár en að David Cameron og hans lið og ástandi batnaði ekki neitt. Sjálfstæðisflokkun hefur borið verulega ábyrð á þessum málum. Þeir eru kannski breytum skipt og skoðu núna. Mér skilst það að nú verðandi formaður sé á þeirri línu. Flokkurinn bar mikla ábyrð á þessu. Og er ekki komið þá tími til þess að þeir sem eru í flokknum og eru á móti þessari stefnu sem tekið var taki bara harðari afstöðu og menn verði bara rifja upp þessi sögulegu mistök og stefnu sem var tekin í staðan fyrir að vera svona hálffeimniðan með og vonast bara eftir hinu besta því að það er ákveðin öfl innan sjálfstæðisflokksins sem vilja viðhalda þessari stefnu.
1: Já, já.
0: Þannig að flokkurinn verður að saminast um þetta ef hann á að vera trúverðu. Er þetta ekki eina ástæðin fyrir því að flokknum hefur gengið illa í kostningu til þess?
1: Jú, ég er algjörlega sammálaður sér í greininguðinni og ég til dæmis þeirra skoðunar að ef við til dæmis höldum áfram á þeirri braut að gera mistök í þessu málaflokki og fetum bara niður sama stíð og til dæmis Svíþjóð
0: eins og David Cameron gerði og
1: já, já, og íhaldsflokkurinn í Bretlandi á náttúrulega bara á engin atkvæði skili eftir hvernig hann klúraði þessum málum en ég segi, ef að Ísland ætlar að feta þessa brautnir það mun hafa miklu meira afgerandi áhrif á lífsgæði hér á Íslandi ef við klúðurum okkar útlendingamálum heldur en ef við göngum inn í Evrópusambandið það er bara þannig þegar ég horfi til Svíþjóðar í dag þar sem menn er að ræðum að hérna lækka sakhæfisaldurinn því að svo mikið af leigumorðingjum á barnsaldri, þar sem að í fyrra var nánast okkur einasta degi framkvæmt sprengjárás þá með molotov kóttelum og handsprengjum
0: og það sé ómannulegt að sitja minn í fangelsi,
1: einmitt. Þú
0: veist að þessi skjóna með er að rísu
1: og svo stíði einhverjir afbrotafræðingar fram hérna núna í umræðinni sem eru auðvitað mjög rambólitískir til vinstri og reyna einhvern veginn að útskýra fyrir fólki að hlutinir síðurinn og eru bara allir að batna sko. Það eru þetta ekki þannig.
0: Það megi ekki greina frá uppruna glæpamannana en ég heyrði frétti núna þegar það var einhver glæpu fram þá sagði það voru íslendingar, þeir taka það sérstaklega fram. Þetta er orðið svolítið og þetta er gert hjá RÚF.
1: Já, bara
0: þeir segja að ef það er einhver glæpur já, þetta voru íslendingar sem að, ég meina skilur hvað
1: já,
0: er
1: að gera og þetta vekur upp spurninguna hvað er íslendingur og er þá allavega ekki rétt að gera
0: rétt.
1: Grein fyrir uppruna
0: já,
1: og
0: rétt.
1: En þú veist, þetta er bara búið að vera okkar sætgæst sko, síðustu 10, 20, 30 ár hefur bara verið eindregin stefna Vesturlanda í akademíunni, í fjölmiðlum í allir umræðu.
0: En almenningur hefur risið upp við í Evrópu að reynt að gera
1: það. Núna í seinni tíð.
0: Já.
1: En það hefur bara verið þvert nánast þvertu við pólitíska svið, þangað til nýlega hefur þetta verið stefnan sem að útskýrir ég bara reyna að útskýra okkur við förum á þennan stað. Og ég get alveg bara fullið það. Á næstu 10-20 árum mun verða harkaleg uppeyja í þessu í öllum löndum Evrópu. Hún er hafin.
0: Og menn munur samþykja brottvísun á ólöglegum innflytjendum hér í Evrópu. Og við erum að taka alltaf alveg miljónir manna. Replacement er það kallar. Ég veit ekki
1: hvernig útfærslan á þessu öllu verður, en þetta fyrirkomulag sem er búið að vera, hvort að tekjuskatturinn á fyrirtækjum í Evrópu eða Íslandi sé nákvæmlega þetta prósent eða 2% hærra, er bara aukaatriði ef við ætlum að feta sama veg og Svíþjóð hefur gert.
0: Já, þetta verður bara loka orðin, við erum búin með tíman. Ég þakka þér fyrir að koma til okkar hérna Ingvar Smári Birgisson.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Og ég þakka hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verðið sæl.

Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555 3888 555

0: 28888 og granitöllin.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is.
4: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
6: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.

0: Komið þér sæl heimsmálin hér á útvarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt hér á svæðið Guðmundur, góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Velkomin úr almyrkvann
1: Já
0: Segir maður það ekki?
1: Jú, ég komin í ljós
0: Jú, komin í ljós eða aftur Já, heyrðu, þú var svo heppin að geta verið á Vesturlandi og sé þetta svona
1: Já, það tók nú svolítið effort að fara hana
0: og... Já, og segðu svolítið frá þessu, hvernig Já, var þessi upplifun?
1: Já, það var, sko, þannig að deginu fyrir og þá, þegar ég frétta því að það var, ég ætlaði að fara, sko, með langaði að fara á, hefna, á, þú veist, alveg vestur á fyrði og hérna, Látrabjarg og þar, sko. Svo varu í fréttunum kvöldið að þeir varu búin að loka og þetta var bara svo mikið að, þú veist, erfitt að komast þarna og bara upp á tíman vegna, tímans vegna og þá, þú veist, hefði það, þetta verið tveggja daga prógramið að tryggja. Það ég ákvað bara að fara hérna á Snæfisnes og ég skoðaði bara veðurkortin og allt sem sagt hérna og skýjahuluna skýjaspána sem að maður nota líka til þess að fylgjast með norðurljósum hvað er sniðutt að vera og þar kom greinilega ljósa að það var sjens, mikil sjens á Hellissandi og sem sagt alveg á endanum á Snæfisnes hérna Snæfisnesinu og ég bara kerið þangað og það var sem sagt og það var búið sem sagt umferðin var þannig að þeir voru búnir að gera það einstefnu part af nesinu sko sem sagt þá vestur úr sunnamegin vestur úr og hérna og það var svona ágætis þétt okkur traffík sem jókst alveg sem sagt, seg, svona eftir uppur hátí þá var komin bara bíl sko Og á leiðinni það sagði það að bæði þjóðgarðinum og hérna annars stað það var búið að búa til rosalega mikið að fínum svona bráðabirða bílastað fyrir alla, alla þess að ferða langa á bílalegu bílum og húsbílum og hvað næfa að og hérna þannig að þetta var bara smám saman að fyllast og sömu bara voru fólki var drift um nesið sko þannig að það sá náttúrulega allir myrkri kom skiluru Þú veist, ég meina, þú var upplifðir sólmyrkvann, en ég vildi náttúrulega upplifða þannig að sjá sólina, sko, bara helst heiðskýrt, sko.
0: Já.
1: En það var nú ekki kannski alveg heiðskýrt, en svo ringdi á millibili og maður var nú árið svolítið úrkula vona.
0: Mm.
1: Og hérna, og síðan þegar við komum til Hellissands, að þá hérna, á Hellissandi var bara fleiri þúsund manns. Það er einhver fyrirtæki sem
0: já, heldur, hátíð. Þessi,
1: heldur hátíð, já, sko. Já. Og það eru hljómsveitir og þetta fjóðardaga hátíð. Þannig að þetta voru bara hundruðir svona hvít indianatjöld svona típi,
0: já, þú veist. Já.
1: Og þetta var bara rosa flott og þeir voru bara út allt skilur og alls konar bara stuð og læti.
0: Já.
1: Og hérna og þegar ég kem hana, þegar við komum hana, þá ætlaði ég að finna mig góðan stað hana rétt áður að keyra inn í Hellissand og fór þarna í átta ströndin og þar voru svona einhverjir vagnar sem sagt á hjólum sem að líktist helst svona tatara kossum einhverjum svona eins og í tinnabókunum svona gypsis og ég hérna hugsa mér sjálfum hvað er þetta er einhver skrítið, það lítur að vera einhver að gera kvikmyndi eitthvað, nei það var nú reyndir ekki það voru þetta gufuböð og sána svona á hjólu sem einhver hafði sem að mótsaldarir hefðu auðsjánlega tekið með sér og komið upp þarna við ströndin til þess að geta hlaupið út í sjóun að kjætt sér niður Jú, við parkurum hana og það var nú ekkit mikið af fólki hana en síðan allt í hennu þá kom fólki þá var fólki bara inn í gufubæðinu og þannig að stukku hana berjalingar út úr gufunni og út í sjó og þetta var svolítið fyndið að sjá þetta og mér skilist að þetta hafi verið hljómsveitin sem átt að skemmta kvöldi sem hafi verið að hitta sig upp og hérna þannig að þetta var allt í góðu sko þannig að hérna en pursi var þessu og þá sem sagt, var maður orðin svolítið úrkvöla vona að sjá sólmyrkva vegna þess að hann var svona ringdi með hljöfum og það var svolítið skýja sko en svo var bara allt í einu þá bara byrti til og sást í sólina rétt áður en þetta hófst sko til þannig að almyrkvin og ég náði þessum skínandi pínu myndum og vídeo af þessu öllu saman og bara meiri háttar
0: já
1: Og svo, sem sagt, var maður nú lengur að fara í bæinn. þá var hann bara bíl við bíl sko, stöðara við stöðara og hérna eins og þið segja Ameríku bumper to bumper og hérna og lögreglan út um allt að stýra traffíkin áfram sem var mjög flott vegna þess að það náttúrulega lítið umferðarstýringu umferðarljósastýringu á Snæfellsnesinu og þetta bara gekk alveg ljómandi en ég var, það tók sko að hafa helmingi lengra tíma að fara í bæinn heldur en að fara upp yfir sko þannig að ég var fjóra tíma í bæinn þannig að ég var komin rétt til í bæinn
0: Já.
1: Og það var mjög
0: alveg stórkostlegur dagur og
1: já, bara og, frábær og þetta eitthvað sko ég bara man eftir þetta lítið strákur þá segi Sólmyrk hvað skilur hérna á Íslandi hafa nokk sem sagt ekki örugglega hafa örugglega bara deildar myrkri sko en ég man hérna ólust eftir en þetta var alveg rosalegt ég held að þetta sko ég myndi ef ég ef að væri einhver stað Sólmyrkur nálægt mér aftur sko einhver stað þar sem verið að ferðast sko þá myndi ég hygglust gera ráðstæðan
0: að sjá
1: já. Og mér langar rosalega að fara til hérna Marokkó á næsta ári í ágúst eða Egyptalands og það verður sko í 6 mínútur í Luxor í Egyptalandi þannig
0: að þú ert komið með bakterínu
1: ég er komið með hérna alltaf ég geti sagt að ég sé komið með deildarmyrka bakteríu
0: já, en það alltaf verið
1: ekki almyrk
0: bara hér, mér er sagt að það hafi síðast verið sko 1954
1: já.
0: Og þú varst nú ekki eins og
1: löngu fættur neginni
0: en þú getur það að hafa síðast deildarmyrka
1: já, 70 eitthvað sko, já, ég held að vera 10
0: já, þetta er já, en þetta er rosalega merkir fyrirbæri
1: já, og svo er sniðut sko, svona smá grín hjá flugleg þeir eru að auglýsa hérna frímiða á næsta sólmyrk á Íslandi
0: já.
1: Eftir 170 ár
0: það
1: var sló í gegn
0: já. En það er hins vegar þetta fekk alveg ofsala mikla umfjöllin í erlendu fjölmjölum
1: já.
0: Bara út um allt Bandaríkjunum og hérna á Evrópu og Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi, þetta var og náttúrulega Norðurlöndum
1: já.
0: Var alveg rosalega hörðising sem að Ísland fekk
1: já, ég sagði ég flugleir, lengi, ég meina Æslandi sko.
0: Já, fólk segir kallar þetta og,
1: ég kallar bara flugleir, ég bara
0: hefði skrítið segir það bara loftleir,
1: nei, ég er ekki alveg svo gaman
0: nei.
1: en þetta er bara rosamikla umfjöllum og mikil og svona meiri umfjöllum finnst mér eða það er kannski að því maður bara les Ísland sko en það getur verið að þið fá allar mikla umfjöllun þessi fekk mikla umfjöllun alls staðar já, það er alveg
0: það er bara svo óflotta myndir og mikið lagt í fréttina sem komu og gríðarlega mynda myndbyrting
1: og hans strákurna Sævar hann er náttúrulega búin að standa sig svo hætti, hann er náttúrulega, ég myndi hann að segja það að þessi strákur sé búin að bara smita þjóðina af áhuga á stjörnuhimninum og sólmyrkum og norðurljósum og hann er alveg sko hann var með ráðstefni í Hörpu deginum á sko og fólk var svo ánægt með þetta á hann og þetta er bara þetta er algjör snillt við erum á réttri leið þarna en sko já við erum á réttri leið þarna en ekki
0: Já, það er svo annað mál það er svo annað mál, en það verður að gleðjast bara meðan að
1: gleðjast
0: og njóta þess
1: já. Og svo er fullt tungluna ef við kjósum við með SB
0: Já, það er 28. august
1: Já, það er deynum ári
0: Það er mest rosalt, það er fullt tungluna nóttina
1: Já, kom allir varulandir út og lúnatekarnir
0: Hvernig heldur að verði í kostningum?
1: Ég held að fólk verði bara kolvitlust
0: Já, það er við því að búast ef áhrifin verða að fullu tungli
1: Já Ég held að það getur allt gæst sko. Ég held að eins og ég segi ég fer ekki dona því að þetta verður 90-10 neymanum í hag
0: Já, þú segir það
1: Já, ég held því bara fram, ég held því fram hérna í byrjun og við getum ekki hætt við þá skoður
0: Nei, þú segir það
1: Eða gisk
0: Já, nei, það er bara mjög mikil óvist það en það er hins vegar vantar svo mörg svör sem að
1: ætti
0: vera hægt að gefa en þau fást ekki,
1: ekki
0: og svona þegar þetta er komið í pukur og fleira þá er það mjög vond tilfinning og ekki trúar
1: maður verður að spyrja sig sko, fyrir þá sem að sko, það þarf að berjast fyrir fullveldinu alla daga sko. Það segja allir sem að forföður okkar sko.
0: Já,
1: það er eitt að fá það, þú ert að berjast fyrir 100-200 ára að fá það
0: líka, þú sem mann þegar þetta var gert síðast að hvaða hremmingar voru og bara hvernig þetta snerist í höndunum var allt öðru vísi heldur menn jafnvel heldu fór á stað sko kannski góðri trú um að þetta er bara allt í lagi og svo nokkuð, það væri bara eðlilegt en svo var náttúrulega kvöldist veruleikin yfir mannskapinn og
1: En bara það, þetta fólk sko sem að vill vill að við missum fullveldi og sjálfstæði sko, þú veist, hvað það að fá í staðinn sko, það, ég spyr bara þeirra spurningu enn og aftur hvað þetta að fá í staðinn þetta fólk sko
0: ekki vissum að gera sér grein fyrir hvað því eða sko, hvað það raunverulega að kasta frá sér ég nú segja hérna mitt í morgungundur að sko, Evrópa þarf Íslandi Evrópa þarf svo að fá
1: þetta
0: já, landsvæðið, sjóin og hafsvæðið þú veist, þetta bara, og gæðin hérna
1: þess vegna segi það, mann skil, við byrjuðum að tala með þetta byrjaði hérna fyrir nokkra mánu, ég sagði það bandarækjamenn þeir koma aldrei til með að leifa Evrópa samvendur að vera næsti nákvæmlega þeirra og þeir koma til með að stoppa þetta og þeir bara býða bara rólegir, sjá niðurstöðunum úr þessum konunum þú sér það núna, allt er aðal ástæðan að við séum að ganga Evrópa samvendur og þetta Donald Trump með einhverja stæla þetta þetta sé í lagi
0: þetta lið þetta pathetic sko. Láta þetta út úr sér að sko, æðstu með landsins að tala sko, einhverja forseta sem kom og fara
1: að
0: það var verið að tala framtíð heils lands sem að barðist í 100 ár til sjálfstæð og fullveld og lífveldi þú veist, nei herðu, þá bara allt í náttungu forseti í augnablikinu þá þurfum við bara að kasta öllu
1: alveg ótrúlegt þetta er svo barnalegt þetta er svo, og þannig að það hlýtur að vera eitthvað annað á spýtunni og það eru náttúrulega þessi 800 störf fyrir hérna fyrir íslensku pólitísku elituna skiluru sem að býða þeir í Brussel sko.
0: Ég trúi því nú
1: en það er oftast er svarið það sem blasir við það auðveldist það er svo auðveld það þarf kannski ekki að vera meira heldur en nokkri gullpenningar sko pingjan býður, það klingir í henni sko.
0: Jú, það er alltaf hver borga best
1: já.
0: En það er hins vegar ég ætla nú ekki fólki það að gera þá kostna heitra þjóð
1: málið að ég er bara að sé það gera sko aftur og aftur bara í heimsmálunum þannig að fólk er ekki, sérðu til dæmis Íran 49 ár hefur klerkastjórnin sem eru nokkuð próst af þjóðinni sem er stjórna hana og þeir eru búin að vera að stela olíuauðum hérna, þessu olíuríka ríkis í 49 ár og það er það sem að menn átta sig ekki á ef við bara hoppum að það sem er í Íranstríðið þó að það sé kannski ekki alveg það sem við vorum að tala að þá, hvað er að gerast þar bandargemenn er ekkit í stríði þeir eru ekkit mennin innrásar þeir eru jújú að bomba á við þeir eru að mann uppulera, bandargemenn eru að mann uppulera hérna olíuverðið fram og tilbaka og hverju tapa því, það er alltaf City of London eða bankarnir í London og hérna en það aðal stríðið fer fram hjá Bessant í fjármálaráðundinu og hann er að loka reikningum hvað þetta er annað alls konar reikningum hvað sem það er cryptocurrency skilur rafmynd eða hérna bankareikningum hjá byltingar hernum og núna geta þeir ekki borga hermönnum sínum laun skilur þau og þeir eru þannig að þeir eru og til þess að geta stólið í 40 hugsa þetta, til þess að geta stólið peningum í heild, sko pínilítil klíka af heilli þjóð í 49 ár, þá þartu ansi hérna merkilegt sístemin kringuðan til þess að færa peninganum allan heim og til dæmis bara til þess að halda uppi Hamas og Hezbollah þú þert að koma þessum peningum inn í þennan stóra köngulofið og færa þá fram og tilbaka og milli landa svo þarf að borga fyrir skólagjöldin fyrir börnin sín í Ameríku og í Sviss og hvar sem þetta er út allt skilru þannig að baku þetta net stendur City of London Bretarnir sjá þetta að hreinsa og stela þessum peningum af íransku þjóðinni og þetta er það sem er verið að stoppa og er verið að gera í dag skilur og þeir eru búin að stoppa upp í gatið í Sýrlandi, í Írak og í Írán og bara smám saman er verið að vinna baku tjöldin og svo er hann alltaf bara heldur áfram að hérna með þennan litla með þessa hérna með þetta hafnarbann skilur og vegg og stálveggin eins og hann kallar hann þarna í Hormusundi og það fer engin olía inn og út nú meðan eru menn að byggja olíupípur og olían bara að fara aðra leið
0: Já, hún byrja gegnum sátt
1: og hún að fara aðra leið og það verður þannig á endanum að, að pínu lítill partur af olíunni fer í bátum í gegnum Hormusund hvað sem að gerist sko og nú olíuvinnsla að fara fullu í gang í Kaliforníu og fyrir utan sérst, þar í sjónum og í Kaliforníu sjálfri og Alaska pípan að koma þessi XL Key XL pípa að fara aftur í gang sem að Biden stoppaði og hérna þannig að rússarnir hafa aldrei framlengt meira af olíu þú veist og Evrópusambandi hefur aldrei keypt meira gas og olíu af rússum heldur en akkurat í ár þú veist og þráttir Evrópusambandi að banna öðrum að versla við þá skilur
0: já en, þeir, en hverjir eru nákvæmlega að versla við rússana
1: það bara Þýskaland til dæmis, já, ekki eins mikið svo áður en hinn ríkin bara gasi til húsetunar þeir vilja ekki fá fólki á móti sér sko. En það eru gasbirnir eru mjög lágar í Evrópu þannig að ef þetta verður harðu vetur það verður alveg svakalegt ástand í Evrópu
0: Já, og það er það sem við vitum
1: Og núna eru þeir að kaupa síðan gas og mörgkvöldu verðið að bandargemannum sinn sem kemur í svona stórum kútaskipum
0: Já Má ég anspyrja hérna, tengja þetta við annað, sko, þegar þú talar nú sé Hormusund, það sé lokað og það sé aðra leiðir, það ný pípa, við veitum það sem að
1: byggja. Já, tvær, þrjá nýja pípu.
0: Já, sem að munu sinna þessu markaði.
1: Já, í framtíðinni.
0: En talandi það verð hækki, núna það nýjasta sportið, sko, að hækka eins og stýrivexti út af verðbólk og elendis frá, þó maður sé ekkit sem segið þeim að gera það, enga hvað þannig, en erum við að fara að sjá olíuverði rokka áfram svona upp og niður?
1: Já, sko, með að þið geta grætt á sko, þessu öfgafullu hækkunum að lækkunum, það óbáslugu peningur hann, að græða á milli, sko, alveg við verum að tala trilljónir, skilur þannig að bandarga með stjórna þessum hækkunum að lækkunum, þannig að þeir eru að flengja London, þeir eru að flengja það fram og tilbaka þannig að það er alveg rosalegt sko. Og þeir gera það eins lengi eins og hinn eru tilbúin til að borga og þeir eru að borga ekki hún nefðið á sér það getið sagt þér
0: Já, en hvað er það að enda?
1: Það enda náttúrulega bara með því að þeir gefast upp og þeir segja ok, þú veist, við skulum hérna, við gefast upp
0: Já, en af hverju er þeir að taka svona á
1: Það verður að stoppa áhrif sem sagt, City of London sko það eru tvö system það er breska system og það er ameríska systemi ameríska systemi fullveldi og framleiðsla og vera sjálfum þeir nægur hitt globalismi og hverju græða peningamenn og bankarnir og flutningafyrirtæki það eru þessi tvö system sko, og síðara systemi globalismin, hann hefur verið hann er búin að vera við líði í 70 ár alveg frá sko, Bretton Woods og hérna, en núna bara komið að endalokum hans og sovereignty eða sem sagt fullveldis áherslur á fullveldi og hérna og ímyndunarafl og framleiðslu og hérna nýjar hugmyndir og hérna og vera sjálfum sér nógur og ekki treyst á aðfangakeðu til þess að framleiðingu þeir hlut heldur að vera með allt bara sem þú getur framleiðt allt ef það kemur eitthvað fyrir og þú getur staðið á eigin spýtum og bara þú ert ekki upp að neitt komin bara eins og við Íslendingur höfum liða ekki um aldrei að best að vera ekki upp á neitt komin
0: Akkurat, en þetta
1: er
0: þannig að þarna að mætast stálinst inn á
1: Já, ameríska kerfið og breska kerfið
0: Já
1: Og ameríska kerfið náttúrulega er bara búið til hérna í byltingunni, sko
0: Já, en þá erum við í raun og veru
1: 1776
0: Já, við erum hérna í raun og veru Guðmundur að fylgja bandaríska kerfinu höfum gert að hinga til
1: Já, en aftur um áttu höfum verið sko, með EES-samningunum, þá fórum við svolítið inn í sko, með EES-samningunum í 89 sem verður fullgildur að 93-94 að þá náttúrulega semjum við sko, það hefðum við mátt vanda okkur meira sko, og sérstaklega eftir að samningunni kemur í gildu og við hefðum áttu að geta séð fyrir orkuna og við hefðum áttu að geta séð fyrir vatnið sko. Og við hefðum áttu að geta séð þessa hluti fyrir vegna þetta er orka er eitthvað það mikilvægast hlutur í heiminum fyrir þjóðfélag bara það er bara starrend sko, það er orka það gengur ekkert nema að hafa orku sem sagt bensín, olíu, gas, ramak skur, úr borhólum eða hérna úr gufu eða vassafl sko. Mm-hmm. Þannig að hérna þannig að já ég held að hérna við verðum bara að ja þú sér það að upp úr 90 að þá byrja fyrsta sinn loka það var alltaf prentsmiður.
0: Já.
1: Allir vistu allir prentarar vinnuna.
0: Já.
1: Það var vegna þess að það var allir byrjuð að það byrjaði að prenta allt erlendis.
0: Já.
1: Því þetta sést að og
0: menn sést skipasmiði.
1: Já, bíðu. Og til dæmis það var á Íslandi voru búna til 3-4 milljónir af stílabókum til að skrifa fyrir krakka. Mm. Bara hérna bara litla stílabækur sem bara með einhverum bara línunar til að skrifa. Og allt þetta fer á einni nóttu bara yfir til Póllands eða einhvers til landsleifar og þú veist að byrja að koma og allt niðurgreitt þar, sko það var alveg, þú veist við vorum ekkert að setja út af það, bara við fengum þetta ódýrt inn og allt inni verður bara ódýrt og allt kemur svo flæðir hérna inn ódýrra vörur inn í landið og við stútum fullt að yðin greinum, við stútum efnavinnslu, efnagerð, við stútum prentiðin, við stútum hérna saumastofum og prjónastofum, við stútum mikilvægustu grein sem að við áttum hafa skipasmiði og bara að kunna fara með stál og járn og byggja og gera hluti úr málmum við hendum þess út gluggan eins og þú veist, F
0: já.
1: Og þetta alveg hræðilegt hvernig við fórum og við erum núna upp á aðra nefnilega komin með alla þessa hluti Og ef einhver er að tala aðflutta verðbólgu þá náttúrulega eitthvað af henni, það alveg greinilegt en hún líka heimatilbúin með aðgjöðum okkar eins og til dæmis þessari
0: og það sem við nota núna svona okkur sko, og búið að vera, við sjáum allt að það eitthvað uttara komandi sem við nota
1: Já.
0: Til að tæma verskin okkar
1: Já.
0: Og það, ef það ekki COVID skilur þá eitthvað stríðs ástand út í heimi
1: já.
0: Og þá það allt einu réttlæting á því að þrengja að almennum borgurum hér menna sér hvað að vera að gera og spurningin bara hver stelur þessu
1: svo
0: má segja
1: COVID er náttúrulega risa stórt mál og það bara árás gegn mannkyni sko.
0: Já, ég veit, og það sem betur vera að fletta stóra því
1: já, heldur betur
0: en bara að halda áfram með þetta að hvar við endum í svona vegferð við síðan eins og núna við heyrum það og við búið að vera ekki að segja við okkur já það bara olíuverð úti
1: já,
0: þess vegna náttúrulega þarf að hækka stýrivaxti og þess vegna verðbólgan og svona, það endalaust það út á olíinu núna og fyrir upp og niður og þá það náttúrulega Trump að kenna
1: já,
0: og það að slá sko tvær flugur í einu höggi, alveg tveir fyrir sko. Einn þarna og síðan kemur sko núna þannig sem þetta að við verðum bara eiginlega að sætta okkur við hvað sem er og engin veit hvernig þess að vaxtahækkanir verða eða lækkanir hjá Seðlabankanum en þetta er allt utan að koma til og það er
1: ekkert
0: sem skilda
1: þeir segja þetta er allt utan að koma til þetta er ekki utan að koma til
0: þetta er innanlands
1: þetta er allt innanlands vegna þess að vextir hafa verið að lækka alls það er í kringum okkur hvað er það sem er að koma erlendis frá sem er að lækka þeir sögðu það olían að fara upp í 150 hún ennþá bara þarna í kringum 70-80 og það bara þetta eitthvað pínlítið bil sem hann að treyta á skilur og málið það, Ísland svo heppið að eiga svo mikið af jarðarma og orku við hitum með búsun okkar með heituvatni við erum að drífum áfram allt annað skilur með rafmagni og vestmiðundar okkar með rafmagn úr fossum við notum ekki það mikið af jarðefnaeldsneytum við bara gerum það ekki þannig að það hefur engin áhrif og ég segi það bara hér aftur sko, það hefur ekki þau áhrif að það þurfa að hækka hér vexti sem þess að þeir eru að gera
0: það er nefnilega akkur að það er einhver önnur skýring
1: já.
0: En það er gott og nefnir þetta vegna að þetta tala hvernig þessu er stýrt það er annars bandaríska aðferinn og síðan glóbalista
1: síðan breska, City of London það er bara að breyta þannig eða sem sagt free trade skýring
0: já. En þú kallar það glóbalista.
1: Já, glóbalista, já.
0: Og höldum okkur þá bara við það orðalag af því að við erum náttúrulega ok með
1: City of
0: London og það er náttúrulega þú og fleiri búin að tala að þessa leiðir til þess að vera með peningaþvætti að þessu sé stýrt og það tengi stýran.
1: Já, ég meina að það er bara einn af mörgum, já. Íran getur ekki hreift peninga nema með hjálp erlendra bankamanna. Því þeir eru ekki með það er allt lokað, þú veist, það allt lokað við Íran fyrir ekki með ekki gera viðskipti við Íran en samt sem að það fáður alla hlutina sem þeir þurfa og þá því smyglað inn og það einhver sem smyglað inn og það þessar alþjóðlegu globalista leiðir sem að menn alltaf þessi í lagi og þú þarf að finansera alla flutninga á öllu og allir þessari olíu og gasi sem að koma þarna út og það gert í gegnum City of London City of London bara orðatiltæki þessa þessa fermílu af svæði í London já sem er algjörlega hérna sjálfstætt ríki innan ríkisins
0: já, já.
1: Þeir eru með sinn eigin borgarstjóra og kóngurinn yfir Bretland ekki kóngurinn yfir City of London
0: Nei, takk, þá sérðu það,
1: það
0: er ekki
1: hann þarf að beigja sig á bukta þegar hann kemur hann inn og fá leyfi sko, til að fara inn í þetta sem þetta apparat sem var stofnað skilur á 17. öld fyrir siglingar
0: siglingar og siglingaleið
1: sem að skiptir öllu máli í þessu globalista dæmi og tryggingar
0: akkurat, sjáðu þá Guðmundur tengjum með þetta öðru að koma aftur til baka til Íslands ef við sjáum þetta í svona samhengi að nú til dæmis eins og bankarhunni hér
1: já
0: og hér óskiljanlega sem að enginn hefur eiginlega geta svarað umbeilega að þegar að Seðlabankin ákveður að láta Kaupþingbanka hafa hvað 78 miljardar sem að vara gjaldir í sjóður landsins þá og það fer inn í Kaupþingbanka og staldra það við í hvað 45 minútur þá búið að millifæra það hvert til Luxemburgar.
1: Já, til hérna Bank of International Settlements.
0: Já.
1: Sem er bankin fyrir Seðlabanka.
0: Já, banki, er sá banki staðsettur í Luxemburg er hann nýr í Sviss?
1: Já, hann nýr í Basel. Basel sko bara á landamærunum í Luxemburg og Sviss þannig að þeir eru hóknir að setja þessi bara á löndum sko.
0: Já. En allavega, þetta er það sem að leiðin sem talin eða er það almennt vita, hvað eru menn til dæmis að gera með svona peninga inn á banka í Sviss? Hvað er þá
1: Sviss?
0: Nú er Sviss til dæmis aðaldaríki að
1: ES. Já, sko, Sviss er náttúrulega með 1000 ára sögu og þeir eru með mjög sniðið stjórnkerfi og þeir fá að taka þjóðaratkvæðagreiðslur þeir eru yfirlega með þjóðaratkvæðagreiðslur og nokkra mánaða presti og þeir eru yfirlega með þrjú málefni og þessi svona stjórna sýslendingarnir og núna liggur fyrir sýslensku þjóðinni að greiða atkvæðum að þau séu sko hlutlaus að því að fólki ofbauð það að vera að taka afstöðu gegn Rússum í þessu Úkraínu
0: en sko byrsið á því
1: en með peningana og annað að það hefur alltaf vantað stað til þess að vera sko þeir sem var stjórna heiminum það er náttúrulega fólki sem á peningana og valdaklíkurnar og einhver stað að verða peningarnir gulliðið og demantarnir og málverkin að vera örugg ef að kemur til stríðs og nú af hverju eftir stríðið það vegna þess að stríðið mjög ábæta sem íþrótt og síðan færast landamæli til og frá og menn missa eigur sínar ef þeir verja sig ekki þessinar, og plus það er náttúrulega háið skattar á ýmsum stöðum í heiminum og náttúrulega og menn eru að reyna að gera allt sem þið geta til þess að koma peningum undan klóm ríkisins og hverjum staðvegna þess að hlutinni breyta svo hratt þannig að menn eiga bankahólf og eru með bankareikninga í Sviss númeraða reikninga, ónúmeraða reikninga og allan hátt
0: Já, þetta er svona sko, skatta skjóli skjóðsvöldar
1: Sviss, já, þú svisslendingar borga skatta og já. Þú þarf þannig að borga skatta í Sviss og svisslendingur, en málið það að þetta er gert svolítið flókið en er ekkert flókið við skulum bara taka hérna ef hann Þorsteinn hérna hérna tæknimaður myndi vinna 100 miljarða í einhverju lottói og hérna í Ameríku og engin vissi af því og hann myndi geta haldið kjafti hann þarf að koma einhverstað fyrir og því hann fann það út að hann þyrfti að borga skatta hérna heima að því og hann þyrfti að borga 50 triljónir í skatta ef hann geta af þessum 100 ef hann kemur með peningana heim hvað gerir hann? Hann vill náttúrulega hann treysti kannski ekki einhverjum bankamönnu fyrir þessu og hann kannski vill dreifa þessu eitthvað þannig að hann býr til hérna Steini og Company hann tala við endurskoðunarskrifstofu og hún getur verið hérna íslensk eða ef hann vill blanda íslendingum inni hann getur hann bara fara inn í hvað endurskoðunarskrifstofu í heiminum sem er og lætur þá setja upp fyrir sig hérna að lætur setja upp fyrir sig fyrirtæki einhver staðar á einhverju eyju sem bara tortóla ef við notum hann aftur lætur setja upp fyrirtæki á eyju þar sem að hans nafn kemur hvergi fram en hann beneficial owner og fyrirtækið sem sagt er bara með nafnnúmer og kennitölu og í því setja hérna einhverir menn sem að setja á kontorum á Tortóla sem að eru með þúsundir annara fyrirtækja og þannig er hann komið með nafn á fyrirtæki Steino Company og kennitölu og þá getur hann farið og opnað reikning sem sagt, þá getur hann farið til Sviss búið þar til fyrirtæki sem á þetta fyrirtæki
0: Já, en ég alveg höggvæði því Guðmundur, að hverju getur Sviss venda svona eins og til dæmis segjum þessi peninga sem hurfu
1: að því þeir lifa á því,
0: Já.
1: Sko, svissneski bankar þetta eru trúabrögð þeir eru búin að vera þarna eins og ég sagði mörg hundruð ár
0: en hver venda þá?
1: Hver venda þá?
0: Akkur er alþjóðarsamfélagi
1: þeir venda sér náttúrulega bara sjálfur og Sviss venda sér sjálfur þessan getur Sviss sami við Evrópusambandi upp á sér treatment vegna þess að allir forkólvar Evrópusambandsins og allir ríkustu menn Evrópu hafa peningana sín í Sviss
0: Já.
1: Þú ræðst ekki sjálfa þegar það
0: Nei,
1: ja,
0: þetta er bara sjálfkrað svona geimsluhólf þar sem allir sammælast um það svona í huganum sko, að segja og gera ekki neitt flett ekki ónaði af því þeir hafa hagsmunaði að gæta sjálf
1: Já, en ef ég held áfram með Steina að því Steini er á fyrirtæki sem sagt í Sviss sem á þetta fyrirtæki á Tortóla þá myndi hann síðan byrja að opna reikninga hérna heima sem sagt undir, hann myndi stofna bara fyrirtæki og það eru sömu, hann með urmöla mönnun og lögmönnun til að eiga og standa í þessu fyrir sig og hann getur sérst verið að fjárfæstundum allan heim, peningana sína, það þarf enginn að koma að staði en til þess að koma að staði að handa í þá, það þarf að fara í gegnum þrjú lönd í gegnum hæstarétti þremur löndum til þess að fá upplýsingar, gefnar upp
0: Já, takk fyrir, heyrðu, en Guðmundur, aftur af bankarhunni
1: hér já.
0: Og aftur af seðlabankar
1: Þessum peningum, já
0: Þessum peningum sem er ákveð að taka og nú erum við með svona frásagnir af því að hérna að þeir hafi rætt þetta Davíð og Geir Horte og einhverju fleiri kringum þá og spurningin er vissu að allir aðilar sem koma að þessu sem voru þá í ríkisstjórn þar er til dæmis varaformaður sjálfstæðsflokksins þá Þorgerður Katrín, hún við liðin á Geir Horte og hún sótti ráðherra fundina fundin í ráðherra bústæðan með stjórnendu bankana í aðranda hrunsins Davíð og fleiri frá Seðlabankanum þannig að menn er að velta þessu upp að þessir æstu menn og í ríkisstjórninni Jóhanna Sigurðardóttir og Össur til dæmis sem að var menni þar mikið á þessu Jóhannu Sigurðar og Ingibjörg Sólrún var ekki hérna þá þannig að fyrir hann var Þórunn Sveinbjarnardóttir og síðan Össur og Jóhanna en þannig gekk þessi hrunstjórn vissi þetta fólk hugsanlega hvert þessi peninga voru að fara hvernig gerist þetta
1: ég get bara sagt hvað gerist þetta þetta sko greinilegt og obvious fyrir mig ég kemur þessum heimi Bank of International Settlements Seðlabankin er hér í gríðalegum vandamála bankin sem þeir banka með bankin þeirra er Bank of International Settlements sem er í Basel og Luxemburg, það er á landamærunum, í báðunlöndum segjum bara og þeir eru undir svakalegri pressa bjargengurinn sem að Kaupþing auðvitaðlega búin að lofa og gera eitthvað þarna í Evrópu og það veit ekki hvað það er ég veit ekki hvað dýl það er en Bankum International Settlements er sjálfstæð stofnun sem er ekki hægt að rannsaka það er ekki hægt hún er ekki undir neitt löggjafavald Bankum International Settlements þessi banki sem að Seðlabankin íslenski verslaði við, hann er settur upp eftir seinna stríð fyrir nasista gulli og nasista peningana og peninga glæpamanna
0: Akkur kallar það nasista gulli?
1: Nú, það þurfti að gera eitthvað við alla peningarna sem að nasistarnir höfðu stólið og hreinsað út af öllum þjóðum í Evrópu sem þeir réðust inn í löndin málverk úr hérna og söfnum og
0: takk, ég ætlaði bara að heyra kósaði stemnistálu segirum
1: auðvitað, ég myndi að það var þjóðverið voru að taka yfir Evrópu og tóku bara allt sem að þeim sem sagt, menn höfðu áhuga á að hengja upp heima hjá sér og öðru var komið annað og allt gullið skilur og svo gullið náttúrulega sem að bandargemenn fundu og breytarnir og menn voru bara að leita að öllu stríðskullinu og stríðsdótinu, ég meni allur auður Evrópur þarna undir ég meni hann er ekkert smáræði og þú þarft að koma þessu einhvern veginn fyrir og þú þarft að laga þetta allt til þess að þessi banki stofnað eins og bara heimisbankin og alþjóða gjaldeyrissjóðurinn það eru engar stofnanir í rauninni sem að geta farið þarna inn og rannsakað og haft og tekið fólk fyrir eða gert eitthvað við það skilur það ekki hægt og þessi bank og vindina sem hann sællum hann með sér, hann eins og ríki hann bara eins og já, eins og ríki sem ekki sætt að kæra af öðru ríkjum
0: já.
1: Og það ekki að fara í stríð við banka eða
0: nei,
1: og þannig að hann situr þarna og þeir bara segja sællabokanum sendi þessa peninga þarna inn til Kaupþings við ætlum að bjarga þessu og það og það hljóta hafa blekta
0: þannig
1: að bankin blekti sællabank Íslands að láta það að borga vegna þess að peningarnir hurfu og eru ekki til Þannig að bankin, peningarnir fara eitthvað, en bankin þarf ekki að segja Seðlabanka Íslands hvert peningarnir fóru.
0: En geta verið nú veit ég að sko efnahagsbrotadeild lögregluna fóru á eftir.
1: Já, þeir bara hlæja þeirni, bara þeir gefa þeirnum bara fingur og segja komið okkur á landi.
0: Þetta eru náttúrulega svindlarar sem að eðlilega hlæja þeirra lögreglunni sko.
1: Já, já.
0: Að þegar við erum líka með svona glæpamenn,
1: já.
0: Þessa tegund,
1: já.
0: Að það er forherðingin og sem á sér stað og ósýfnin hún er náttúrulega hróðaleg en þannig að komast þeir áfram þeir komast til Lúxemborgar allavega með þetta hér að saksóknari og sem nú er endir en var efnaðarsbrota deild þá held ég fyrst að þeir fara til Lúxemborgar þegar lafa bara vekk það var engar upplýsingar hægt að fá það bara null
1: já, þið þurfum ekki að láta að hafa nefnir umlýsingar
0: nei, þó var lögreglega
1: það ég bara, ekki, nei, bara að segja það
0: hingað kemur þú ekki inn
1: geta tekið vingasveitar með þessi þeim er bara að leiða það með þeim er handið á landi
0: já, byttu, það er sem sekundur já. Það er sko hugsaður við hvað aðstarfi búum í svona svindli
1: já.
0: Þegar svona færa þrýfast í gegnum Seðlabanki Íslands í gegnum bankastarfandi
1: já, já.
0: Og síðan þá við þessa
1: alþjóðlegu glæpaklíku já, já, sem er City of London
0: já, sem er inn í
1: nákvæmlega, og þetta er það sem að Xi Jinping er búin að vera glíma við í sínu landi, Kína heitir það og þetta er það sem Putin er búin að vera glíma í sínu landi sem heitir Rússland og þetta er það sem að Donald Trump er búin að vera glíma við sem heitir Bandaríkin
0: já, já
1: ARK
0: já, já.
1: Amerika, Russia, China
0: en eftir situr Evrópa í sínu og þetta er það sem við höfum að kynja og svo er bara sagt við okkur nei, við þurfum að hækka skatta núna
1: já.
0: Af því að það er hækkun og olíuverðið einhverju stríði og við höfum bara sagt okkur já. Allt
1: en líkir manneskjan sem sat í ríkistjórn og hafði tengst með Kaupþing er náttúrulega Þorgjur Katrín og það er hún sem veit hvert þessi peningapóru alveg eins og maðurinn hennar og fleiri
0: En þú heldur það?
1: Ekki spurning, ég minn að hverju var hann ekki að geta fyrir að senda þessa peninga?
0: Var hann að því?
1: Já, sjálfsögðu, ekki var hann að neita því Ég var þögnir saman samþyggi þó hún hafi ekki verið á fundinum og svo er eitt símtál við einhverja mann, þú veist, þetta er bara glemt þessu, þetta er bara, þetta er svona
0: Hún var ég held að fara þessu komið að hún tali og segi frá
1: Hún? Nei
0: Ná, þú heldur ekki
1: Nei, hún er að reyna sko, þetta er allt, þessi umsókn núna og samhylkingarnar og þessi peningar sem hörfu það er bara verið að reyna að fela sporin með því að ganga Evrópusambandi því að leiðum við erum komin í Evrópusambandi þá er þetta mál bara að fara úr sögunni
0: En geta peningarnir meiri geimtir
1: Nei, það er búið að stela þeim, það er einhver með það áskilur Ég meina við, sko, erlendi bankar töpuðu hérna miljónum, skilur
0: Já.
1: Við töpum þessu, en það er íslenska þjóðin sem tapaði þessu, það var sko fullt af saklausum borgurum í Bretlandi sem töpuðu aleigunni skilja, við töpum þessu við töpum þessu, hver fjækka skiptir ekki máli því fór stólið
0: já.
1: Já, en það skapaði sér einhvern
0: en það voru sko sparfjóreigundur sem töpuðu hér og svo er náttúrulega þessum kvikindum lift
1: já, það er það einhverju á bakvið sem að var líf, sem að fengu þennan pening þeim var líft, þeir sátu ekki við sama bekk og allir hinir sem að þýði það að þetta var einhver rosalega fallegir og flottir og ríkir menn sem að stjórnu
0: en þurfum við þessna inn í ESB til að ná þessu að fela þessu
1: nei til þess að fela þetta endanlega fengið þess að þetta, sko, það er svo erfitt að fela peninga ef að bankovindina sem að settlement þeir gerður upp og sem, þeir eru búin að vera mjög þú veist, þeir eru að mjög sleipum þú veist, þeir eru þetta er allt, sko Donald Trump bara leysa allt þetta draslu með hú og hvað sem þetta heiti skilur þannig að það er smám saman er að komundin teppinu, alls konar hluti, til þess að er þetta hvað Bessent er að gera fjármálaráðurann hérna bandariski, hann er að leysa upp kerfið sem að heilt ríki sem heitir Íra 92 manna ríki sem er að fela olíuauða út allan heim. Hann búinn að skrúa fyrir það.
0: Já, ég veit það.
1: Og hann að breyta flutningum í heiminum. Skilurðu, vöru flutningum. En meina ímyndaðu peningar.
0: En svo satt þið okkur, það svo mikil ógn í heiminum.
1: Ógn?
0: Við þurfum að fara í ESB já, út á ógn í heiminum. Já, þetta, af því það að vera já, fletta ofan þessu síndi.
1: Já, ég veit það. Og það sem að er svo sorglegt við það, að bara að fólk skuli ennþá vera að hlusta á hérna þessa þessar ráðamenn okkar sko.
0: Jú, jú, en það fólk áttar sig ekki á því núna en á eftir að það koma já, já. Bara svo litla fyrir
1: engin veit hvað áttu við fyrir mistur
0: nei, en þetta eru svo við sjáum núna flestir sjá núna svindli í kringum bankarunni í kringum þessa peningasendingar sjá þetta núna en það líka liðin 16 ár
1: ég lítu bara á hérna á utanríkisráðherra að hún fekk gefinns tæpa 2 miljarða sem er aðrir enn þurft að borga skuldir sínar
0: já Málinu var ekki áfríð þegar það gekk fyrir dóm.
1: Já, já, og það eru fleiri sem að hengu fríja spil já. Og það eru margir sem eru miklu betur settir núna sem að voru í hruninu
0: já.
1: Sem að mista ekki neitt Vissulega. Og eru tíu sinni stærri það.
0: Herðu, en við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu komum svo aftur heimsmálin erum að fara svona vítt og breitt yfir ýmsa hluti sem að tengjast kannski sögulegum staðreyndum og reyna að púsla því saman inn í þessa púslmynd sem að við erum að reyna að leysa. En þetta er út af saga Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Frankl Jónsson komum aftur eftir röskamastund.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
2: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.

0: Komið þér sæl heimsmálin hér á útarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson. Við erum hér að fara svona yfir ýmsa sögulega þætti og reyna að tengja þetta sama. Við erum að tengja hluti sama við hvað varðum peningana sem að fór út úr Seðlabankanum eftir bankarhrun og fór yfir í Kaupþingbanka, það var allur gjaldeyrissjóður, varagjaldeyrissjóður Íslendinga þá og hverju að treysta eins og maður segir við þurfum að reyna átt okkur á því hvert þessi peninga fóru og inn í hvaða samkvæmi verið að bjóða okkur með því að fara eins og inn í Evrópusambandið. Það það brýndið Guðmundur að fólk viti þessa hluta og geti svona sett þetta í samhengi eins og við Bandaríkin þar sem við verum með vernd í 70 ár og síðan hvað þar fyrir utan og maður finnur það að það svona frekar í orðræðinu eins og við verðum að flýja Bandaríkin, það mjög skrítið
1: þeir eru búin að reyna allt
0: já, eins og þeir eru fann að sjá hvernig þeir búin að fara með Ísland í stóra samhenginu einmitt af Evrópu einmitt þeim megin
1: þeim verður vestri unni mest
0: já, þeir verðum að hlaupa inn í hennan klóbalisma og allt það sem er gerist og líka þannig kaupning og annað og hverju hugsalega vissu þetta það, auðvitað vitum við það ekki í sjálfu sér, en það hljóta náttúrulega einhver að hafa vita það og eins og bankamennin er eitthvað þó að við kannski viljum ekki halda því fram að
1: við vita vissu þeirra
0: já, en ekki kannski endilega
1: eigin maður þá að gera
0: hann kannski vissi það
1: já, kunniðin byrður peningin, þú færða já. Og kunni getur verið skilur bara númer og nafn sem er vel falið í gegnum Liechtenstein og á topnum af því að Sviss og það getur verið Tortola og endan það getur farið eginn þrjú-fjóla og endalaust og þetta er allt sett í á landur sem stjórnar allir sem kerfi og Basel
0: já, en sjá þau svo núna að við erum að senda peninga til Úkraínu
1: Já, það er til dæmis dæmi
0: Hvað,
1: við erum búin að senda 20-30 milljarða við vitum ekki hvert þeir peninga fóru og koma aldrei til að vita því þeir farin í miklu stærri hít og það er hernaðar framleiðslu hítin skilur
0: en fara þeir ekki inn í Alþjóðabankan fyrst
1: Já, það getur meira verið að við höfum notað hann eða Daninn eða
0: eitthvað
1: Já, það getur meira verið En við veitum aldrei á endanum hvert þeir peninga fara og að við séum bara yfir höfuð að taka þátt í stríðsrekstri er náttúrulega bara á móti sko, bara íslenskum sko, þú veist, ethos þú veist,
0: Já, bara okkar menningu
1: og gildum og siðferði Þannig að við áttum aldrei náttúrulega að taka þátt í því aldrei nokkur tíman sko. Og við áttum, fyrir að fyrsta það er ekki heldur Úkraín í NATO skil það var ekki þar að ráða NATO ráturíki sko. Og við höfum ekki einu sinni þó að svo sé ráðist að NATO-ríki, þá höfum við enga siðferðilega berum enga siðferðilega skildu til að taka þátt í stríði sko, bara punktur, period sko.
0: En þannig að þetta er alfærið sko heima tilbúin vanda okkar.
1: Já, þetta er það sem að bara ríkistjórn þess tíma bjóð til og tók þátt í að samþykja þetta og þetta er komið inn á fjárlög og þessi peninga fara bara á landi, þeir getur farin í Alþjóðabankan en reikningarna í Basel eða einhverstaðar, þeir sem er að taka móti þessu peningum og auðvitað fer þetta, þú veist, við veitum ekki hvert að vera þetta getur þess að fara til einhverja stjórnmálaflokka í Bandaríkjunum þess vegna.
0: Já, við veitum ekki
1: um það.
0: Nei. En það nú er að eyrnamerki að það eins og til dæmis upphæðlega er okkur sagt að við sem að kaupa sjúkrás og hjólum.
1: Já, það er bara kjafta, sko. Þeir eru hægt að halda því fram og þú veist að þetta, sko, sjáðu hvernig þetta er gert. Við ætlum að vera svo góð, við ætlum að fara að hjálpa til og við ætlum að, þú veist að senda sjúkrás og hjólum, þú veist, að því það er svo sniðu, sko. Þegar glemtist að tala læknarnir sem áttu að vinna í því, hvernig þeir færi til vinnu, hvernig voru að vinna frá heima frá sér að voru þeir kannski í sjúkrahúsinu allar daga á hjólanum, sko. Nei, meina, þetta er svo mikið þvælan, sko, bullið er svo og þvælan er svo hrikaleg að það er eins og fáranlegustu hugmyndir, fáu vangi og sé bara, já, sjúkrahúsinu hjólanum, það er sko hugmynd. Ég meina, fyrst þetta er svona góð hugmynd, ég ekki þá bara hafa sjúkrahúsi hérna landspítalann bara hjólum, þá er þetta að rúla hann fram og tilbaka milli bæja. Já. Hvað ruglar þetta? Og að Íslendingar hafi látið þessa ríkisstjórn sem sat blekkja sig með þessari auðvörðulegu lígi, er alveg bara stórfurulegt og fyndið. Þetta er alveg ótrúlegt.
0: Já,
1: og svo bara segir engin orð, og þetta sjúkrahús var 2 milljarðar held ég. á hjólunum?
0: Nei, 1,2.
1: Já, já, og engar myndir og ekki neitt og engin framleiðandi og ekki hvað græjur eru þar og ekki feltu hvert að fór eða hver var lagður inn það eða hvað hverju unnu þar eða hvað björguðu mörgum mannslífum. Nei, það bara halló, já, já, hvað verður að næst?
0: Já.
1: Þú veist?
0: Jú, jú, það náttúrulega svona ýmislegt sem að við fáum að heyra en hérna en bara talandi sko inni hvaða sko samkvæmi erum við að það það sem okkur sagt endalaust já stríði kostar og verðum að taka þátt við höfum þar skildur
1: já, já.
0: Og þá að því að við sjálfur erum búin að lýsta því yfir að við séum meðal þeirra viljuðu þjóða og svo framvegis gott og vel, við viljum engan ófrið og viljum bara frið í rauninni en
1: við tökum stríðið
0: en við,
1: þá, stríði, þá ganga stríð alltaf út á peninga og landsvæði og sem sagt hafði búið, sko bandarkimennir eru búin að vera að spa upp þetta stríðskilur frá 2014 og jafnir fyrir þann tíma síðan farið í stríð, síðan kemur hérna hann til valda, hann Trump og hann hætti stríðinu vegna þess að hann sér eitthvað annað og að fara að gera eitthvað að hluti og ríkistjórnin, hún sér það að Kína meiri óvinur og byrja að einblína austur en eftir einhver ár þeir eru með alltaf með Íran og í Sigtunni og Sýrland þeir eru búin að, sko, í rauninni búin að ná Sýrlandi sem alveg rosalega flott og það má segja það að Sýrland sé sko vellaun fyrir Bandaríkin vegna þess að Rússland gat ekki vegna þess að þeir voru í stríði við Úkraínu að þeir náðu ekki að verja Sýrland vegna þess að þeir voru með herstuð í Sýrlandi og þetta hefði aldrei gerst ef að Bandaríkjamenn hefði aldrei náð Sýrlandi svona ef að hefði ekki verið í stríði í Úkraínu skilur það er alveg hreinu það sem að gera skilur síðan farið þetta stríð og síðan náttúrulega sko að bankamaður sem situr í Frankfurt eða í hérna í Basel eða í Luxemburg eða í City of London eða hvar sem í heiminum að hann náttúrulega bara sleikir út og að byrja stríð þarna maður heyrðu, og þarna eru rússarnir sko og við erum með hérna 40 ríki sem sagt, 30 hvað ríki NATO sem að fara á móti það getur ekki annað en unnið stríð getur ekki annað en verið unnið sko það getur bara ekki annað verið og þessuna sko við skulum bara og síðan sem sagt byrjaðar að lána Úkraínu til þess að kaupa vopn af bandarkjumunum og stór fyrirtækjum evróskum og hérna og hverju fjármagna þetta það eru náttúrulega kunnarnir þeirra í bönkunum skiluru þannig að þegar þú hringir í manninn með milljarðan að segja heyrðu viltu ekki kaupa hérna skuldabréf í Úkraínu vegna þess að við erum að fara í stríðin NATO að fara í stríð við Rússana og við erum 40 ríki við hljótum að vinna þá skiluru hafa einhver ágjör á því og þú veist þetta ekkert risk í þessu málið það að þessi skuld orðin sko nokkur 100 milljarðar evra og hún fast ekki greitt vegna þess að þeir eru búin að tapa stríðinu skilur, rússandir eru búin að vinna stríðið það bara spurning hvernig þeir eru að vinna og hvaða stórt og það núna, það sem að gerast í Evrópu þú ert að sjá Axel Springer sem er náttúrulega með gefur út fullt af meginstörnum fjölmönnum í Evrópu og þú ert að sjá Financial Times og þú ert að sjá New York Times og þú ert að sjá þessi stóru blöð og elitu blöðin sem eru stjórnað af globalistunum þau eru byrjuð að tala sko að það verða að fara að

0: kjarnorku vopn og Rússar myndi ekki hika nota þau.
1: En veitu það, en hérna Guðmundur, einmitt í sambandi við þetta og við vorum að tala á honum hvaða leika er að leika, hvernig heildarmyndin af þessu. Peningarnir fóru hérna út til Seðlabankans.
0: Já.
1: Og við nú erum fann að alveg moka peningum og landa og höfum verið að gera.
0: Já, já.
1: Alveg frá því, bara frá hýla mér það var að byrja náttúrulega í COVID það allt að fór, má ekki sinni gefa það upp
0: það verður allt gefað upp
1: já, en það má ekki gera það en það
0: þá
1: fjármálar á þeirra dagsins hann segir sko, nei, ég meina það ennþá skuldi frá COVID og nú 2026, þetta búið 6 ár
0: já.
1: Ég meina einhver enn og reikningurinn
0: já.
1: En þetta kemur líku þetta á eftir að komast upp og síðan það stríðin og sjáðu núna, því við skal segja nýja glænja frekt hérna á útvarp saga.is og þar það sko frekt af frá Guðlaugi Þór sem að var hér í viðtali og hann segir að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hafi sett 43 milljarða í varnatengd verkefni á vegum Íslands frá október í vetur til dagsins í dag og hún, það ekki gerð grein fyrir hvert þessi peningapóru og það verðist ekki vera vinnandi vegum fyrir þingmenn sem hafa verið að reyna að fá svör meðal annars búin að skrifa bréf til forseta Alþingis til þess að fá með hennar aðstoð sem er Þórunn Sveinbjarnardóttir og ekki svar komið frá henni
0: heldur
1: en það er með 43 milljarða á kostnaskattreinda í varna tengd verkefni og það við tengið hversu mikið að því fór úr landi eða fór ekki úr landi eða hvað hún að gera við þetta
0: Þetta sýnir bara hvað íslensk stjórnkerfi laska
1: sko. Já, en sérðu hvað við þurfum að varbryggi
0: og já, hvað er mikið að mál að gera þetta.
1: Já, en sérðu hvað þetta bara orðið hættulegt þegar fólk gengur inn í kjörklefa og hvað það kallar yfir sig
0: Ímyndað að þegar við erum komin inn í ESB við veitum ekki hvað gerist þá
1: Nei
0: Það var það bara myrkur, það var bara almyrkvi
1: Það er bara almyrkvi Já, hvað myndur nút
0: Ég komin í hringin
1: Já,
0: já
1: hringmyrkvi
0: Já, hringmyrkvi
1: já, Það er alveg ekki spurði Já, já, það er ágætt við líka búið með tíma
0: já,
1: en þetta er svona að bara þessa tenginga sem við sjáum
0: já.
1: Sem er daldið skýrar svona að maður fer að setja til samhengi
0: já.
1: Að hvar þessi sko svona gróða stíja er eins og niður sitja á London
0: já.
1: Hvar stýrikerfið er
0: já.
1: Og inn á hvaða svona kanala það fer það gerðna tala kapal í þessu sambandi
0: já kapal, já,
1: já. Já, kapal.
0: Það bara klíkar
1: já og þessi kapall, hann liggur út allt
0: já.
1: Og einmitt inn á ríkistjórnir það svo ógnægt, eins og bara í núna, í Þýskalandi og Frakklandi
0: í stjórn allstar þessi að þetta WEF stopna, sko, tjóðast af EFVF sko, þú veist, alþjóð efnaðis málaráðið eða hvað sem það kallaði Íslands þessi að það stopna til þess að haldi utanum alla þessar tengingar og koma mönnum allstar inn í allar, skilur að byrja að ala upp litlu ungana, sko,
1: já,
0: sem að eiga að taka við seinna meir í á þessu stöðum þegar 2030 planið er komin til, til framkvæm
1: en þú veist að tala hérna World Young Leaders
0: Já.
1: Veistu hvað, það er bara einmitt það er á vegum völd okkur og við þóra tala svolítið þetta það er nefnilega nýtt nafn og lista
0: Já.
1: Og ef er þess að nýju ungu leiðtoga
0: okay.
1: og það er bara Kristrún Frostadóttir
0: prime
1: minister og bæsla
0: þú erum viðlis að láta plata síðan
1: maður bara fyrir gáfæk
0: er hún það með?
1: Hún er allavega náð þessu lista hjá þeim
0: kettlingina Ætlum að mæti hvítubúkstónum hann
1: það? Já, ég veit það ekki nú og ægilega bara falleg og allt það, það er ekki það sem er málin
0: nei.
1: Maður er bara slegin að sjá þetta af því þarna hafði Katrín til dæmis verið og maður sér þetta bara alveg lið eftir lið og ýmsa aðra hvernig á að tengja þessa leið til að sama
0: Já, en áttu mín, það er nú kannski ekki alveg nóg að vera hugulegur og sætu, þú voru líka geta að hugsa þess, smá, sko.
1: Já
0: Og sérstaklega eða þú ert það sem hún lærði í bankanum eða eitthvað aðskilur við íslenskum efnaðarsmálum en það er ekki verið gert neitt
1: já,
0: það er það sem hefur mestu töðu
1: það er beðið rosalega eftir í henni hún kann marga hluti og góða
0: ég, vonandi
1: slu, vona bara hún bregðist okkur ekki það er það sem
0: er það er það sem maður er hættur að hún er undir mjög slæmum hérna áhrifum sko af aðurum fólki sko.
1: Jú, en ég vil ekki trúa því samt
0: nei, en ég meina en svona enn og enn sem hluti menn verða svona bara að líta framan í sko sannlegan sko
1: já, ég veit það en það er ekki gott að leita honum
0: já, já
1: En Guðmundur, þá var þetta bara búið.
0: Geminisens, eins og Trump gerði, hann gaf henni sens.
1: Já, já, já, já.

0: hún fær á fullansins og við bara þökkum fyrir
1: Takk.
0: Arthur Karlsdóttir Guðmund Franklin Jónsson heimsmálinu útarpi sögu í dag þeim lokið verið sæl
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilboðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is
5: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsók. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir potter.is
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Grófrastöðun lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í ölisins.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Óðinn Freyr Baldursson. Hann er formaður ungra Evrópusinna. Velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Til okkar. Og Steinar Ingi Kolbeins, hann er stjórnar formaður ungra gegn ESB.
2: Blessaður.
1: Takk fyrir að koma.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Velkomin. Nú kannski fyrst að spyrja ykkur þetta. Að sko byggir þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í raun á sömu umsókn og send var á sínu tíma eða er verið að hefja alveg nýtt ferli. Hvað segir það? Hvernig lítið þið á það? Ég var kannski að spyrja þig að því.
2: Þú ætlar að fara bara beint í það sem algjörlega óumdeilt í þessu máli.
1: ég veit ekki hvernig þið lítið á það.
2: Þetta er svona kannski frábært dæmi sem hefur bara einkennt þetta mál að mínum mati frá upphafi. Þetta hefur verið hróðvirknislega unnið undanfarna 6 mánuði og umræðan ber þess merki núna. Hvort þetta byggja á síðustu umsókn sko stendur það í tillögunni ég bara hreinlega má ekki er það sem stendur
1: hefði á ný umræðu
2: já þið breyttur náttúrulega spurningunni sko eftir að, eftir að hafa potað í þau með þetta fenega nefndin potað í þau að spurningin hefði nú skýr en stendur ekki til núna hefði á ný viðræður við Evrópusambandi og byggja á gömlu umsókninni er það ekki
1: óumdeilt
3: ég held að það sé óumdeilt að þetta byggja á gömlu umsókninni frá 2009-13 og þetta er náttúrulega, ég meina bæði Ríkisstjórn Íslands og ESB hafa bæði sagt að sko seinasta umsókn er ennþá í gildi þannig ég gerir ráð fyrir að þetta verður bara að teki upp eins og seinast og fari yfir þá kafla sem voru klárar og það sem voru opnaðir og ég meina við munum alltaf fara yfir allt en þetta er náttúrulega bara mjög svipa ferli og við fórum í gegn seinast og ég held að bara segir sig frekar sjálft að þetta er náttúrulega sami umsóknin
2: en segir sig alls kosta ekki sjálft sko. Það er náttúrulega þannig að við dróðum tilbaka umsóknina á þess að fara bara alveg út í þessa sálma sko. Að skipta samt máli að því að þetta minnst það einkenna máli sko. Að við dróðum tilbaka umsóknina 2015 Evrópusambandi tekur okkur út af hlista umsóknaríkja á sinni heimasíðu sko tekur hún brúð sko svo erum við settir aftur inn þannig að það er auðvitað þannig að þetta er allt búið að vera floti en bara gott og vel byggjum það síðustu umsókn og þeim því fyrirkomulagi ég er alveg sammála því núna en þetta er samt svona einkennandi fyrir málið þetta er allt búið að vera
1: hróðvirkningslega gert ráð fyrir þetta sér rétt sem hún segir og við byggjum bara á en ef niðurstaðan er þetta þessi telur þú að sko samningsstaða Íslands og svo kallaða rauða línu frá 2009 eiga gilda eða eiga semja frá grunni?
3: Það er náttúrulega búið að semja núna samningsmarkmið af utanríkismálanefnd.
1: Og... Já, við til dæmis að það var samþykkt í þinginu á sínu tíma að hafa ákveðna fyrirvara varðandi umsóknina og það er svona varanlegar undanþáur eða allaveg einhvers konar undanþáur. Síðan kom það ekki fram í umsóknarskjalinu en byggið þið á því að þessi fyrirvarar á sínu tíma sem var í þessari þingsályktunar tillögu vegna þið telja að sé ekki nýtt ferli heldur verið að hefja allt áfram með gamla eru þau þá gildi?
3: Nú veit ég ekki hvernig sko samninganefndin ætlar að fara með þetta en núna er utanríkismálanefnd búin að setja ákveðið markmið á borðið og kringumstæður Íslands núna eru ekki þær sömu að það var 2009 þannig væntanlega þurfum við að gera svona ný markmið, þau eru komin það er náttúrulega í raun að veru styrkur fyrir samningsstöðu okkar núna að Bretland er ekki partur af Evrópusambandinu þótt að hljómir skringila auðvitað er eitt af stærstu málunum í þessum umræðum fjallar fiskimiðin okkar
1: Já, við komum að því að þetta
3: svona aðal fólk eða aðal þjóðin sem myndi vera gegn því að við myndum fá undan það að það eða selvust er akkur Bretland þannig ég tel samningsstyrk okkar vera mjög góðan akkur núna
1: en þú tekur ekki aftur til þess hvort að þessir fyrirvarar í samþykkt alþingis á sínum tíma hafi gildi ennþá
3: það er bara fyrir samninganefnd til þess að ákveða.
1: Já, en segið mér hérna, þegar kjósandi mætir á kjörstað, hvað er hann nákvæmlega kjósa um? Hvað segir þú um það?
2: Þetta kannski svolítið tengist síðasta svari á óðunni hérna, sko. Það eiginlega bara liggur ekki alveg fyrir, sko. Menn eru náttúrulega bara ekkit alveg skýrin með það. Ok, sko, hérna, liggja samningsmarkmiðin fyrir. Menn segir hérna, við ætlum að semja alls konar í þessu og að samningsmarkmiðin liggi fyrir. Hver eru samningsmarkmiðin?
3: Þú getur séð þau til dæmis í skjali. Í,
2: já, já, en hvað erum við að tala þar, skilur? Hver eru samningsmarkmið?
3: Það þarf að fara yfir mjög margt. Það þarf að fara yfir til dæmis mál sem að varða sjávarútvegsstefnu, sameiginlega sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Það fullt þegar að kemur að landbúnaðarmálum eins og það sé ekki hægt að flytja en til dæmis erlend dýr til landsins sem að gæti skapa smitunahættu og alls konar svona þetta liggur alltaf staðar
2: en það ekki þannig að eins og Þorgerður Katrín hefur sagt að fyrst þurfum að fá umboð frá þjóðinni til þess að fara í þetta ferli svo þegar það komið að þá förum við í að fínir sér að samningsmarkmið eins og hefur verið talað að þá þurfum utanríkismálanefndin að taka sér til hvort að vera þá þessi gömlu skilmálar hérna eða fyrirvarar eða þeir verið uppfærðir mér finnst þetta náttúrulega ekki boðlegt sko. Mér finnst ekki ganga að segja hérna Pétur, þú eru að lega mér að hérna, sjáum fjármálin fyrir þig hérna og þú eru bara treystan fyrir ég ætla ekki að útskýra fyrir hvernig ég ætla að stýra þeim með hvað ég ætla að gera ég ætla bara að gera það vel þú eru bara að treysta því svo ef þú samþykir það, þá getum við fara að diskutera útfærslurnar í svo sko mér finnst þetta ekki boðlegt Þorgerður Katrín, þú segir að samningsmarkmiðin liggi fyrir Þorgerður Katrín segir að þau verði útfærð eftir að umboðið kemur og svo hérna eru tilgreind einhver svona dæmi innflutning á dýrum og eitthvað svona en ekki það sem að Þorgerður og Kristrún sögðu hérna í mars þegar málið lagt fram full forræði yfir auðlindunum
3: ég heldur við vitum öll að það ekki hægt að fara í samningaviðræður án þess að fara að borðum, við getum ekki sami við okkur sjálf áður en við förum í samningaviðræður
2: nei, en þú getur verið ærlegur og heiðalegur gagnvart þjóðinni og sagt ég vil fara inn með þessi markmið
3: og það er til staðar, samningsmarkmiðin er til staðar
2: hvað erum menn þá að fara að búa til eftir þjóðaratkvæðagreiðslu, hvað er ráðherrann að tala þegar hún segir, við erum bara hérna með þessa þingsáttunartillögu sem notabene vel að merka er sko tvær blaðsjör þetta er eins og minnisblað sko. Þetta er bara pínu lítið, svo erum við meira hluta álit hérna utanríkismálanefndar, svo segir ráðherrann þetta er bara svona breiðu strókunar í þessu og svo eftir að það búa að kjósa þá förum við útfæra markmið mér finnst þetta ekki þjóðunum bjóðandi sko.
1: Nei, þið er ekki alveg saman hóða en það spyrir ykkur öðru sko, eitthvað báða hvernig teljið að Ísland líti út árið 2040 ef stefna eitthvað verður ofan á eins og byrja á þér
3: Hvernig Ísland mun líti út 2040
1: já, ef þessi stefna ef að jáið vinnur núna og síðan líða árið, þið eru ungir og hérna verðið væntir á besta aldri 2040 og þá spyrja mér hvernig svona hugsað þú þeir, hvernig heldur ástandi verið þá, lítið út
3: hvernig ástandi minn lítið út þegar ég orðin 35 ára er þetta spá fyrir en atna, ef við fáum já núna og við fáum já væntala í næsta aðkvæðagreiðslu, ekki ég ráð fyrir þá náttúrulega vonum við að þeir kosti sem að við sjáum við Evrópusambandið muni svona uppfyllast. Við náttúrulega vonumst eftir því að íslenskt efnahagskerfi muni bætast í muna, við vonumst til þess að það verði meiri erlend fjárfesting, meiri samkeppni, stöðri efnahagur, vonandi verðum við komin með annan gjaldmiðil, það er allan að það sem ég vona, og það er svolítið erfitt að sjá fyrir sér.
1: En þú talar mikið vonir. Þú ert ekki viss, alveg.
3: Það er náttúrulega ekki stakt að spá fyrir vistum framtíðina, sko.
1: Nei, vegna þess að það er mikla breytingar eiga sér stað og það menn kannski myndu segja að þeir viljum meira en vona, við teljum að þetta verði ofan á og í ný evra eða nýr gjaldmiðl komi og breyti hér miklu.
3: Já, en alveg eins og við vitum ekki alltaf hvernig hækkun stýrivaxta mun hafa á sig, þá vitum við ekki fyrir víst hvernig annað gjaldmiðl eða einhver aðild að einhverju sambandi mun hafa áhrif. Við vonum það besta og teljum það besta en það er aldrei hægt að segja fyrir víst hvað mun gerast.
1: Hvað segir þú að þetta?
2: Ég sammálóni, það er mjög erfitt að ætla að fara að hérna, spá framtíðina með mikilli vissu. Þetta eru vonir að báða bóða hjá mér húnni. Kannski grundvallar munurinn að sá að óðinn vonar að Evrópusambandi verður búið að gera alls konar fyrir okkur og gefa okkur alls konar og ég vona
4: að við munum hafa haft visku og lukku til þess að taka góðar ákvarðanir fyrir okkur sjálf og
3: ef bera það á bara ef að ég fæ að koma aðeins inn í þannig punkt
2: þú varst að taka þessu upptöku ég vona að við verðum komið með evru frá Evrópusambandinu ég vona að við verðum komið með stöð efnahagslíf frá Evrópusambandinu ég vona að við verðum komið með einhverja stíð
3: við vonum margt og þú segir þarna við erum að vonast til þess að Evrópusambandinu mun gera hluti fyrir okkur ég held að sé alveg klart mál að við erum ekki að vonast til þess að einhver annar taki stjórnarlandinu okkur að gera hluti fyrir okkur við sjáum eða allan að ég sé Evrópusambandinu sem annan verkfæri til þess að ná okkur markmiðum og við erum ekki að búast því að Evrópusambandinu komið hann inn og lægi öll okkar að vandamál og sé einhver töfrasproti fyrir okkur það bara fráleitt en það sem við vonumst til að Evrópusambandinu verði gott verkfæri og góð leið fyrir okkur til þess að bæta lífskjör Íslendinga til mun og það það sem ég vonast til þess að muni gerast núna 2040
2: útskýra þess fyrir mér og hérna, væntalega fleirum sem að skilja ekki alveg að hvaða leiti verður Evrópusambandi verkfæri fyrir okkur, ég bara að skilja hvað átt við með þessu
3: Evrópusambandi myndir náttúrulega, það sem ég sé sem besta kostin er vonandi að upptækt evrunar núna kom út skýrsla nýlega frá Catherine L. Mann sem var fyrrum aðalhagfræðingur OECD sem að og frá fjórum öðrum hagfræðingum sem að svona tók saman helstu kosti og kosti krónunar og evrunar Þar kom skýrt fram og auðvitað eru kostur og ókostir, alveg eins og skýrt hann segir. En kostirnir klárlega vega þyngra heldur en ókostirnir þegar það kemur að evrunni. Þar kemur fram til dæmis að viðskipti við Ísland myndu aukast til mun og við vitum að
1: við
3: sérstaklega Evrópu og líka bara alþjóða vettvangi. Við vitum að evran við vitum að evran er að koma í veg fyrir mjög mikið alþjóðum að viðskiptum kemur í veg fyrir mikið af fjárfestingu á Íslandi frá alþjóðum aðilum kemur í veg fyrir mjög mikið af samkeppni út af gjaldmiðla áhættunni þannig upptæk evruna er fyrir mér rosalega svona sterk rök fyrir því að vilja gangin í Evrópu
1: Er það aðal ástæði
3: því að fyrir mér, en síðan alls konar fólk sem hefur mismundu forsendu fyrir því að ganga inn í Evrópu samt sömu vilja náttúrulega bara vinna með öðrun ríkjum sem að hafa sameiginlega gild á við En fyrir mér er þetta aðalega þessi efnahags rök
2: Evrópu sambandi verður sem sagt verkfæri fyrir okkur í þeim skilningi að við fáum Evru
3: Þar með all, já, já.
1: Okay. Nú erum við með fríverslunar samning við Kína og svo búið að taka beint flug frá Kína til Íslands. Kínverjar eru að auka samskiptum okkur. Ef við göngum í Evrópusambandi þá fellur við gildi þessi fríverslunar samningu sem við höfum gert við Kína samdægurs. Hvað finnst þér það?
3: Það er náttúrulega, það eru, eins og ég segi, það eru kostur og ókostur við Evrópusambandi. En við vitum að nú fara lang flest okkar alþjóða viðskipti annarkvort eru við Evrópu, ríki eða fara í gegnum Evrópu. Ja. Við vitum að 60-70% af viðskiptum Íslands fara til Evrópu. Það eru náttúrulega tölur eins og 77% af viðskiptum Íslands farið gegnum Evrópu, þetta eru smá bjöguð
1: Olíuviðskipti farið gegnum Rotterdam
3: Álviðskiptin farið gegnum Rotterdam það er svona að segja ekki 77% sem að kemur fram til dagens í skýrstu Catherine Þetta er að skýrsla
2: frá fjármálaráðunutunum frá þeim í mæ
3: En eins og í sömu skýrslu þá kemur fram að alþjóðviðskipti með evrunni gætu aukist 5-30% bara á næstu 10 árum
1: Nú við skulum fara ég ætla að spyrja þig að einu núna kemur inn á þetta líka sko á endalegt ákvörunarvald að liggja hjá alþingi á Íslandi eða sameiginlegum stofnumunum Evrópusambandsins þegar sameiginlega reglur að ræða
2: Hvað segirðu? Á
1: endanlegt ákvörunarvald að liggja hjá alþingi á Íslandi eða hjá sameiginlegum stofnunum Evrópusambandsins þegar sameiginlega reglur að ræða
2: sko, það liggur í orðana hljóðana að þú gengur inn í Evrópusambandi að þá þarfst að taka upp sameiginlega stefnu Evrópusambandsins og sameiginlega stefnu Evrópusambandsins henni hvergi breytt nema á vettvangi Evrópusambandsins það liggur bara fyrir
1: Hvað segir
4: það er ekki takt að debattera neitt.
1: Hvað segir þú óðan? Á endalegt ákvörðunarvald að liggja hjá á Alþingi Íslendinga eða í sameiginlegu stofnun?
3: Ég held að liggja alveg fyrir að ef við erum að ganga inn í Evrópusambandið þá þurfum við að taka upp almennar reglur Evrópusambandsins eins og þú varst að segja þarna.
1: Þannig að endalegt ákvörðunarvald verður hjá Evrópu.
3: Þegar kemur að mörgum reglum, já. En
4: þegar kemur að náttla meira og minna öllu reglum.
1: Þannig að það er fullveldi
3: á sama regluverki og við erum að taka nú þegar upp í gegnum EES samninginn sem við þurfum að taka upp án þess að hafa neitt það að segja.
4: Það bara rangt.
1: En óðinn,
4: þetta er bara rangt.
3: Segðu mér.
4: Við EES samningurinn tveggja stoða kerfi sem byggir á því að það eru sérstakar stofnanir þar innan þar sem út með hérna eftirlitsstofnanir með dómstóla og annað slíkt. Við tökum ekki upp neitt í gegnum EES samninginn öðru sinna fara í gegnum Alþingi. Við tökum ekki upp neitt nema fara í gegnum Alþingi. Við höfum aðgang að vinnuhópum, við erum með hérna áhrifafulltrúa í þessu ráðherraráði og hvað þetta heitir það samtrú. Við erum náttúrulega í mjög mjög nánu samstarfi við Evrópusambandið eins og er sko. Við erum þátttakendur í innri markaðnum. Dæmi orkupakkinn. Við fengum gegn breytingar á því máli. Við höfum tekið upp endalaust af EES-regluverki sem höfum getað haft áhrif snemma í ferlinu, í innleiðingarferlinu og eftir að við höfum tekið upp.
3: Og þetta er regluverk sem er ákveðið hjá ESB,
4: já.
3: Ekki satt?
4: Jú, jú. Já. En við getum haft áhrif á það hvernig við tökum þau. Já, það er líkilatri í þessu. Ef að við förum í Evrópusambandið, þá er ákvörðunin þarna úti, við fáum þessu sex þingmenn og erum hlut á dæminu, en það er ekki tekið upp í gegnum Alþingi Íslendinga, sko. Þá er Evrópusambandið ykkur ákvörðun, það er bara stimplaði lög og það er komið tekið gildi, sko. Það er á þessu grundvalla munur. Það er ekki grundvallar munur á svo. Haldaði fram að við séum að taka hér inn regluverk frá ESB í gegnum EES-samninginn. Ég segi það nú, ég skrifa hann reyndar eða BR-ritgerðina mín það. Við mættum gera miklu betur í því að vanda okkur í innleiðingu á EES-regluverki. Við ættum að vera miklu fókusera í því hvernig erum að gera það. Það er allt mikið hipsum hafs í því. Það er kannski annað mál. En að haldaði fram að við séum að taka hérna regluverk og við getum bara engin áhrif á það haft. Það er hrein og bein lígi og rá. Það er bara rá.
1: En þið eru sammála því að það er verið að færa valdaheimildir frá Íslandi til Evrópusambandsins. Það er ekki ágreiningur um það.
4: Það liggur fyrir.
3: Mér finnst það áhugavert og það er mikið tala fullveldi og sjálfstæði Íslands þegar það kemur að þessu.
1: Já.
3: Núna eru þetta hugtök sem eru ekki alveg svona meitlu í stein að því leiti eða skoðum til dæmis bara gerum ráð fyrir því að fullveldi og sjálfstæði er það að geta tekið allar ákvörðunir sjálf. Ok. Ef við ætlum að gera ráð fyrir því þá samkvæmt sömu rökum væru að segja upp mörgum af þeim samningum sem að hafa verið hvað hagsælastir fyrir Ísland.
1: Ja, hvað ættu að gera?
4: En ok, án þess að vera að fara einhverja heimspekilega pælingar hérna fullveld og sjálfstæði og hvað nákvæmlega
3: þetta
4: það
3: er. Þetta er okkur sem að þið færa.
4: Við stýrum þeim málum núna sjálf sem að við þurfum að ala að regluverki ESB að við þurfum að
3: við getum fengið undan þá.
4: Nei, lemur að klara. Við stýrum sjálf núna, ekki?
3: Við getum fengið undan þá frá regluverkinu sem kemur frá ESB.
4: Málaflokkarnir
3: sem við
4: erum að ala okkur að við förum að inn, við stýrum það sjálf núna, eða ekki?
3: Fyrir sumum.
4: Já, ok. Ef við förum inn, hver er stýrað þá?
3: ESB, en við getum alveg fengið undan þá í ESB alveg eins og við
4: kemur Förum aðeins út í það. Mm-hmm. Þegar sér undan þá, þetta er algjörst líkilmál og mjög gott að geta rætt þetta
3: aðeins. Undan þá eða sjálflausnir.
4: Já, ok. Hvað ertu þá að tala? Því nú til dæmis segir hérna, Þorgeir og Kristrún segir hérna í mars eða í apríl. Heru, við erum ekki að fara að inn nema við séum með fullt forræði yfir auðlindunum okkar. Mm-hmm. Skur, ok, þú svo getur menn talað orku eða fiskinn eitthvað. Ok, og þetta er svona þessi lína sem þú vísar hérna í samningsmarkmiðunum á hann sem ég reyndar vil meina, hérna, sé nú kannski ekki mjög skýr, sko. En ok, ef að við ætlum að fara í Evrópusambandið, þá til dæmis liggur það fyrir að krafan þeirra er að, skilur, bara, ef maður tekur það bara, fer bara nættu og skoðar Evrópusambandið, þá er krafan svo að sjá áróttismál fara undir sameiginlegu stefnuna. Ok, þannig að þannig klemma, þannig vesen, við þurfum einhvern veginn að, þú veist, þetta er náttúrulega ástæðan fyrir að við höfum ekki farað inn, sko, út af því að þetta er ósamrýmanlegt okkar hagsmunum, sko, í þessum málaflokkum og landbúnaði sérstaklega, að vera aðalatrið, en hvernig sérðu þetta fyrir þér? Hvernig sérðu fyrir þér sérlustunar eða undanþáðunar í þessu?
3: Ertu þá bara að tala nákvæma útfæslu?
4: Nei, bara fyrirkomulagið. Erum við að tala varanlegar, erum við að tala tímabundi, erum við hvað, og jú, eða þú hefur skoðun á því, hvað þú myndir helst vilja sjá, og tala að segja með það líka skilur. En hvernig verður þessu, heldur þessum undan þá verður þessum hátta?
3: Við verðum alltaf bara að semja það við Evrópusambandið. Eins og þegar við tölum sameiginlega sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins, þá náttúrulega var hún sett á út af því að fiski með Evrópulandana fara öll upp að hverjaður og það þurfti að setja einhverja sameiginlega stefnu til þess að svona ákveða hvernig það myndi fara fyrir sig. Þetta er náttúrulega bara gildir ekki um Ísland. Okkar sjáum við fara ekki upp að löndum neittna annara Evrópuríkja. Fiskistofnun okkar, 70% af fiskistofnunum okkar eru staðbundnir. Síðan spurning með hinn 30% aðalhlutur sem myndir náttúrulega breytast er það að við myndum ekki ákveða kvótan okkar sjálf. Við þurfum að finna ákveðan hluti í samvinnu við Evrópusambandi þar sem við gætum fengið ákveða þetta sjálf, fá annarkvort undan þá eða selvestir að kemur að þessum málum út af því að sko, eins og þú segir, við erum ekki eins og Portugal eða Spán.
1: En óðinn, það er kannski eitt í þessu máli.
4: Ég verð að fá fylgis eftir því, vegna þess að raunveruleikin er sá að hérna, þetta er fín yfirferð yfir stefnun og gott að heyra hert á með 70-30 og svona, en raunveruleikin er sá, ESB hefur ekki undanfarin 20 ár veitt varanlegar undanþáur, ekki eftir að er hérna, sambandi fóru gegnum mikla breytingar aldamótin, varanlegar undanþáur eru fortíðin sko. Það er megin regla núna. Þannig að menn eru þá annarkvort að tala tímabundna undanþáu á einhverju aðlunatímbili eða þá að menn gera sér vonir að Evrópusambandi geri breytingar á sameiginlegu stefnunni sem að henta okkur. Mér finnst þetta skipta grundvallamáli að þessi þetta adressera þetta bara eins og það er. Og ef að menn segja við þessu, heyrðu, við vitum það ekki, nei ok, við vitum ekki með framtíðina, en við verðum samt þegar við erum að fara í svona stórt mál að geta horta á sko sönunargögnin og geta okkur skilum að hvað mun gerast. Heldur að við getum fengið varanlega
1: Steinar, ég ætla að beina þetta spurningu hérna til þín Óðinn sem þú varst að fjallum á þann og talaði um þessar undanþáur. Nú er það þannig að Evrópudómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að samningu Bretlands undanþáur var ekki gildi. Hann var felldur úr gildi og eins með Írland. Hvernig túlkar það?
3: Á hvaða leiti?
1: Þessuna greiddu sjómenn í Bretlandi atkvæði gegn Brexit. Þeir voru búin að semja með miðin hjá sér og hann getur eins þó að við semjum með undanþáu. Þá er engin trygging fyrir því að Evrópudómstóllinn í framtíðinni ef einhver ríki, þjóðríkinar Evrópusambandsins sem fer að lögsækja okkur eða bandalagið að hafa veitt þessu undan þá.
4: Já, eða bara hagsmunni.
1: Nei, ég er það að spyrja
4: Evrópu, það er ekki Evrópudómstólinn. Það er bara Evrópusambandi ræður þessu.
1: Nei, ég er bara að spyrja þennan dómstól en við skulum halda áfram áðurum hættum alveg við fullveldið. Sko, hvernig lítið þið á þetta? Sko, er fullveldi lagalegt hugtak í þjóðarétti eða er það snýsta raunverulegt pólitískt svigrúm? Er það þannig?
3: Getur endur tekið spurninguna?
1: Sko, er fullveldi lagalegt hugtak í þjóðarétti? Eins og til þeim sem við erum að tala sko, það er grundvallaratri í þjóðarétti, það er fullveldis hugtakið hjá Sameinuðu þjóðunum og annars staðar. En hvernig skiljið þið hugtakið, bæði þú og hérna og þeim?
4: Og ég byrja?
3: Já, byrja.
4: Já, ég meina, við skulum ekki flæsust, aðeins að fara nýr kannúli hérna sko.
1: Já, ég veit, en þið
4: er þetta. Þetta skiptir máli, auðvitað er það algjörlega þannig að ríkin 27 sem að mynda Evrópusambandi er alveg fullvalda ríki. Ég er alveg sammála því. Það er ekki alveg þannig að, hérna, að við séum að fara inn og við þurfum bara að leggja fánanum og hérna, leggja líðinu
1: niður. En er það ekki skert fullveldi sem þeir hafa?
4: Við erum að framselja hluta af fullveldinu. Já. Það er algjörlega þannig. Það liggur alveg fyrir. En það má samt heldur ekki ganga svo langt og sömur sem að vilja að nei verði ofan á í ágúst. Finnst mér stundu kannski missa sig aðeins í þessu. En það er líka því að ef umræðan fer honum í einhvern svona, þú veist, djúpar útskýringar á því hvar línan, hvað er fullveldi og hvar nákvæmlega
1: skildinu.
4: Já, ég er bara að segja, ég held að það sé svona kannski ekki endilega aðalatriði máls nákvæmt skilgreiningaratriði. En það liggur fyrir að við munum framselja hluta fullveldinu eða ákvörðuna valdi yfir ákvörðuna málflokkum frá okkur til Brussel ef við göngum að þeim.
1: Já, við skulum taka annað atriði hérna í aðra spurningu sem tengist þessu. Það er sjávarútveginn og auðlindirnar. Og þá kannski langar mig að spyrja ykkur. Hægt að tryggja yfirráð Íslands yfir fiskveiði heim auðlindinni með fullnægjandi hætti innan Evrópusambandsins?
3: Það er náttúrulega bara að kemur fram í samninga viðræðan við Evrópusambandið.
1: En hvernig er það óskastaðan?
3: Hvað heldur þú?
1: Þegar þú gengur til samninga?
2: Heldur það að vera hægt að fá varanlegar undanþáur frá sammeli sjárótstefnunni?
3: Eða sjálflaust.
2: Já, en það er svo mikill munur á þessu.
1: En ég er að tala um að tryggja yfir á Íslands yfir.
2: Þegar ef að við förum inn í sammeli sjárótstefnuna, skilur við, og henni er eitthvað hans breytt, þá er samt all ákvarðanataka málaflokkinn stefnuna hjá Evrópusambandinu. Það er svo mikill munur eða þá að við fáum varalega undan þá frá henni, þá höldum við ákvarðanavaldinu og fullum yfirráðum hjá okkur. Þetta er grundvallar munur.
1: Já. Ná, ég er að spyrja, Óðinn, telur þú að sé hægt að tryggja yfir á Íslands yfir fiskveiðilosunni með fullnægjandi hætti innan þú ert að tala samninga?
3: Ég tel það að vera möguleiki og ef að það verður ekki raunin
1: já.
3: Eftir samningaviðræður, þá verður það aðra kostningar, ef að þetta verður ekki hægt, þá mun ég mæta á kjörstað og segja nei.
1: Þú mætti að þú segir nei það.
3: Já, ég er ekki, þú veist, ég skrifa akkur grein í morgun sem heitir Ég er ekki Evrópusinni og það sem ég tala þar er að ég er vinn fyrir aðild að Evrópusambandinu ekki út af því að elska Evrópusambandi svo mikið heldur út því að elska Ísland. Ef að samningur sem við fáum er ekki hagstæður fyrir Ísland, þá mun ég segja nei. Það sem ég vil fá í þessum þessara atkvæðagreiðslu er já, svo ég getum séð samning og getum síðan tekið ákvörðun með öllum staðarindum á borðinu. Ég vil fá að lesa í gegnum þann samning og það er sjálfræsnir og það er undanþáður sem að eru til staðar og geta síðan tekið loka ákvörðun út frá þeim.
1: Er einhver málamiðlun ásættanleg? Einhver málamiðlun í sjávarútvegsmálunum algjörlega óásættanleg?
2: Sko, en þarna kemur líka þetta bara, þetta er þess að fólk verður þetta bara gera upp við sjálft sem skilur og það eru þetta bara alls konar rök með og móti að fara þarna inn og fólk verður þetta bara kynna sér það og svo snertir að bara fólk með mismunandi hætti. Fyrir mína parta, bara mig persónlega, þá finnst mér í prinsipinu að framselja ákvarðanatökuvald sem við höfum þurft að hafa mikið fyrir að hafa sjálf berjast fyrir, skilur, í árhundruði eins og með sjávarútveginn hérna fiskimiðin okkar fyrir mig þá er það næg ástæð til þess að bara fara ekki inn, skilur það er fyrir mig.
3: En finnst þér almenni borgarar hérna í landinu ekki eiga fá það tækifæri að sjá samningin ef að þau, segjum að þú ert náttúrulega með persónarskoðanir, ef að þau eru ekki á sömu blaðsjóð og þú finnst þér þau ekki eiga þann rétt að fá að sjá samningin og geta tekið afstöðu út frá því?
2: Jú, mér finnst bara menni að vera ærlegir það hvað er mögulegt að semja. Núna sá ég auglýsingu frá hérna félagi forvitina á þann, já til að sjá og það segir hérna heyrðu, mega börnin mín ekki fá að sjá hvort þau getur með lærri vexti, er það frekja? Þetta er ekki heiðal það liggur fyrir að ef við förum í þetta ferli og við fáum hennar samning það verður ekki eitt bókstafur heyrðu, Ísland fær 3,3% vexti. Það verður ekki, sko.
3: Nei,
2: það er algjörlega ljós.
3: Þau eru alveg sammála.
2: Já, en þá segi ég, af hverju er verið að bera máli fram með þessum hætti? Af hverju er verið að segja, eigum við ekki skila að fá sjá samning, jú, það sem þetta snýst Ef við sækjum að alltaf Evrópusambandinu, þá er krafa Evrópusambandsins, heyrðu, þið þurfum að aðlaga ykkur öllu regluverkinu okkar. Og við segjum, ok, við förum inn í það ferli. Heyrðu, það koma upp hérna núansar á leiðinni. Og það er alveg svona nokkuð fyrir séð hverjir þeir eru og hérna, þá erum við bara að ræða það verða samningsatri ekki að setja máli fram eins og við erum að gera eigum við ekki skila að fá að sjá hvort að börnin okkar fái læri vexti hérna, mér finnst þetta bara svo hérna, mikil ósýfni að setja máli fram eins og hætti en ég verð að fá að spyrja á þeim því að hérna, gott að heyra að hérna, þú sett bjartsinn á og getum fengið varanlegar undan þá en hérna, ég ætla að fá að svara þeim eftir smá en á hverju byggir það matið?
3: Ég held að samningsstyrkur Íslands núna, sérstaklega eftir Brexit, sé þannig að það er engin þjóð í Evrópu út af því að ef að við fáum til dæmis sjálfast þá þurfa alla þjóðir í Evrópu að samþykja. Ég held að sé engin þjóð eins og er núna, sérstaklega eftir Brexit mm. sem að myndi vera eitthvað gegn því að við myndum fá sérlausn út af því að við erum bara sérstað Íslands er
4: En eru það sérlausn eða varanlega núna?
3: Þú spurðir mig sérlausn, þannig ég ætla að tala sérlausn
4: Ég spurði þér hendur varanlega, það var allan að ég ætla að spurði það, menn ok
3: Ég tel sérstöð Íslands og þetta er annað sem að Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusamhandsins og Kostas Katis, sjóvarútvegsatnarstjóri Evrópusamhandsins eru líka búin að segja mm-hmm. Sérstöð Íslands er bara sú að við erum ekki eins og neitt annað ríki í Evrópusamhandsinu mm-hmm. Það, sko, ríki sem væri hvað nálagast okkur þegar kemur að okkar stöðu væri kannski Malta En við vitum alltaf að við erum ekkert líkum allt.
4: Er ekki nærtækara nefna Íra eða þessu dæmi?
3: Kannski en þau eru ekki eiga lengst út í...
4: Bæði nær okkur landfræðilega í stærð
3: og
4: með
3: sambarlega sjálfstæð sko,
4: veiða á nærtækari miðum. Er ekki...
3: það er kannski alveg sambarlegt, en ekki öllu leiti. Sérstæða Íslands er bara svo að ég sé það ekki fyrir mér að nein þjóð ætti að vera eitthvað gegn því að við fáum sérlaust
4: Ok, nú verður ég að fá brestið sko, fyrsta lag mjög mikilvægt og veit þetta hljóma rögla fyrir fólk þetta aðeins tæknilegt, en það skiptir máli varanlegar undanþáður, ég tel að sé útiloka að við fáum varanlegar undanþáður ég tel bara að sé útiloka hvað ber ég fyrir mig í því? Jú Íski sjáur Hollenski forsætisráðherra á þeirra og það atriði allt saman í þinginu, danska þingi er búið takt fyrir líka fyrir utan það að Evrópusambandi er með þá línu að það fást ekki varanlegar undan þá frá sameiginlegu stefnunni punktur Ok, þá erum við komin í sérlausnir Aftur þá erum við samt að framselja ákvarðanatöku valdinu yfir þessu málaflokki til Evrópusambandsins og alveg eins og Íratin lendu í þá er gerðið einhver góð lending og fundin einhver pakki sem hentar núna segjum kannski að sé 10 ár fram í tíma, það 15, bara voðalega hagstaðu samningur og hérna þægilegt fyrir okkur hvað ætlum að gera 10 ár ef að hérna Orbán eða einhver sambærilegu tekur yfir? Hvað ætlum að gera?
3: Þá þurfum við að finna einhverja lausn á því máli eftir þessi
4: Eftir 10 ár? Já, hvað
3: What ifs er rosalega erfitt
4: að spá En hvað ætlum við þá að herja þetta þessa baráttu ef að Evrópusambandið tekur ákvörðun til 10 ár? Herðu, hérna þessi pakki sem við gáum Íslingunum hérna Hann bara ekki alveg að ganga. Þetta of góður díll fyrir þau og það kemur niður á öðrum þjóðum. Hvað ætlum við að gera og hvar heigjum við þá baráttu? Ákvörðunartöku, okkar sjávarútveg og okkar fiskimið.
3: Innan Evrópusambandsins.
4: Innan Evrópusambandsins. Leyfum
3: nú að svara sig að það þarf að vera að spyrja með spurninga.
1: Já, leyfum nú að svara.
3: Ef við förum inn í Evrópusambandið þá höfum við neitunarvald alveg eins og öll hin ríkin. Ef þetta að hafa neikvæð áhrif á okkur.
4: Neitunarvald? Íratni voru ekki með neitunarvald þegar að hafa kýft fótunum undir pakkana þeirra í sjávarútveginn um daginn, sko
3: Pakkin þeirra í sjávarútvegi var ekki formulega í samningu
4: Það er ekki neitunarvald innan Evrópusambandsins
3: Það er víst neitunarvald innan Evrópusambandsins Pakkin sem að Írar voru búin að semja núna ég að setja
4: Þeirra Evrópusambandi samþýtti hérna tjáttkontróli í þinginu um daginn Það var ekki eins og meirlut fyrir málinn í þinginu, það var samþýtt, sko
3: Chat control reyndar eitthvað sem að ég ósammála og ég held við getum
4: Já, ég held við sem varum saman það já.
3: Do the ends justify the means
4: En punkturinn minn er ekki sko efnis innihald chat control heldur málið var samþykkt og það var ekki einu sinni meirlíti fyrir því í þinginu sko
1: Dengi góður, við ætlum að fara í auðlýsingar núna Góði hlustendur þið er að hlusta útvarp sögu Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum hér að ræða já eða nei við ESB og það eru Óðinn Freyr Baldursson sem mættu hér, hann formaður ungra Evrópusinna og Steinar Ingi Kolbeins, hann stjórnarformaður ungra gegn ESB og við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá ætlum við að halda umræðinu áfram

0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara, 5 í föt á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
3: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkomin í Elst og Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elst og Art Café á Hvolsvelli.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Óðinn Freyr Baldursson, hann formaður ungra Evrópusinna og Steinar Ingi Kolbeins, hann stjórnarformaður ungra gegn ESB. Nú langar mig að spyrja þig Steinar, þú ert neymaður. Hvað það sem að þú telur að hætta sé á því að Ísland tapi mestu með því að hefja umræður?
1: Með því að hefja umræður, þetta alltaf auðvitað kostnaðarsamt ferli, ferli mun fela í sér á leiðinni aðlögunarregluverki alveg nákvæmlega eins og síðast. Og ég held að það verði bara stíin skref í aðildarviðræða ferlinu eins og það útlistað hjá Evrópusambandinu sem að hérna ekkert endilega afturkræf svo líka bara hérna það nú búið forðulegt að lesa eftir hérna Ögmund Jónasson og Jón Bjarnason hérna, hérna kannski kallar sem ég svona ég ungu sjálfstæðismaður, ég nú kannski ekki alveg alltaf að lesa allar greinarnar þeirra sko en þeir hafa báðir vísa til og sérstaklega Ögmundur hérna á sinni síðu hversu mikið tími og orka fór í þetta verkefni í síðustu aðildarviðræðum og nú hef ég unnið inn í stjórnkerfinu og það verður allt undirlagt sko það bara verður það og ég held að það sé hérna ég held að það sé þessi brýnni verkefni sem við getum bara farið í hérna núna strax sem við þurfum að ráðast í
0: En Óðinn, á sínum tíma þá fekk Ísland svona styrki, aðlögunarstyrki frá Evrópusambandinu viltu að þeir, að Ísland fái aftur núna aðlögunarstyrki þegar ef að jáið sigrar og við förum í samninga
2: styrki ekki styrki
0: sko þeir voru
2: 8 milljarðir
0: ja 8 ja eða nú til reikna til nú gildir
1: já, nú ert 8 milljarðar já
2: styrkir ekki styrkir
1: hvað áttu við með því
0: ég þetta ekki styrkir
1: þetta eru
2: já nei ég bara
0: við fórum ekki inn en við erum ekki búin að skila
2: styrki við fengum styrki ég ekki að neita því sko ég bara svona þetta svona mál sem ég hef kannski ekki hugsa mikið út í núna hvort ég myndi vilja fá styrki frá Evrópusambandinu kostnaðar við þetta hefur verið reiknaðar í 1,9 milljörðum næstu 3 ár þessi auðvitað myndi að kosta pening og þetta myndi kosta orku hjá bara ríkinu en ekki svona hlutverk ríkisins akkurat það að reyna að bæta kjör Íslendingu og ef að þetta það sem ríki telur að geta bætt kjör til muna það þá ekki verðskuld að eyða tíma og orku í akkurat
0: þetta? En fer tími ríkistjórnarinn enn í þetta?
1: Ef að þjóðin kýs að gera það, þá það auðvitað rétt. Það, við erum alveg verið saman það, sko.
2: En það það sem við erum að kjósa.
1: Já, en hérna, en, nei, mér finnst það ekki réttlegt, sko. Ég skil ekki að, hérna, hverju erum að leita, skilur?
0: En mér langar að spyrja þig aftur, hvað, hérna, telur þú vera sterkustu rökin hjá jáfólkinu
1: sterkustu rökin
0: já, ég vil heyra hvað þér finnstu það hver eru sterkustu rökin hjá jáfólkinu
1: sko
0: sér það engin rök
1: ég er þeirra skoðunar við hefum ekki fara inn í ESB sko. Veist, þannig að fyrir mig eins og ég sagði henni í upphafi þáttarins framsal á ákvörðunartökuvaldi og fullveldi er fyrir mig bara það gengur ekki upp sko. En sterkustu rökin sem að skoða málflutningin úr einhverju 30.000 feta sjónarhotni sko auðvitað hérna já til að sjá og þessi forvitnis hérna taug sem er verið að slá á, þetta mjög svona sterk tilfinningarök, það mjög hérna auðvitað að segja við mann og nokkuð samferandi.
0: Næst þetta til unga fólk sem
1: bara það er samferandi að segja, herðu, ekki almennt í lífinu betra að sjá fyrst og ákveða svo. Það svona prinsip sem að flestir eru reyna kannski jafnvel bara að nota í daglegu lífi sko, vita fyrst og ákveða svo. En ég segir enda við því, sko, herru, við vitum nú bara alveg rosalega mikið, sko, og svo erum enn ekki alveg samanlega það. En auðvitað hérna, sterkustu rökin eru auðvitað líka, þannig að það bæði þetta forvitni, þessi forvitnistaug. Og svo það auðvitað bara, við erum með háa vexti og verðbólgu hérna, akkurat núna.
0: Já.
1: Og fólk finnur fyrir því, það eru auðvitað ástæða fyrir því, hérna, við höfum hérna, beitt okkar hagstjórnartæki með þeim hætti að komum við fyrir atvinnuleysi og á kostnað þess að við erum með háa verðbólgu og háa vexti. Þannig að óanægju rökin þarf að segja að slá á þessa taugar fólki sem óanægt með núverandi stöðu og bjóða þeim upp á ESB sem svona einhverja patentlaust með öllum þeirra vandamálum eru rökin sem þau nota mikið og forvitnisrökin. Mér finnst þetta ekki góð rök en þau virka.
0: Óðinn, hver eru sterkustu rökin hjá hérna nei-hreyfingunni?
2: Ég var að reyna að nýta tímuna með að þú varst að tala til þess að hugsa til þetta.
3: Það allt eitthvað tómþvæla bara.
2: Já, eða þú veist, þetta kannski ekkert tómþvæla. Ég skil alveg þessi, eins og þú talar tilfinningarlegu rök, þessi tilfinningarlegu rök fyrir því að við þurftum náttúrulega að berjast fyrir sjálfstæði okkar og fullveld á fiskimiðum og allt það. Ég bara... Ég sé þetta bara ekki sem sterk svona efnisleg rök nú til dags. Ég meina þetta sömu rökin og voru færið fyrir
3: að ráða okkar málum sjálf.
2: Við erum ekki að tala um það.
3: Við erum að tala um akkurat það.
2: Ef við ætlum að okay. Þegar við tölum það að ráða öllu sjálf.
3: Það efnisleg rök, það ekki tilfinningur, það efnisleg rök.
2: Það hefðum við ekki átt að fara í ES. Hefur ES nýst okkur vel?
3: Bara besti samningur sem við gert í alþjóðamálum.
2: Þá hefðum við ekki átt að fara í NATO. NATO hefur nýst okkur NATO.
0: Við þurftum ekki að framselja ríkisvald.
2: Við þurftum að framselja varna, eða þú veist, því valdi til að ákveða hvar við stöndum í varnamálum. Ég sé þetta ekki sem neitt ríkara sterk rök nú til dags. Og mér finnst að svona, það að tapa fullveldinu, ég bara sé það ekki. Við getum ennþá ákveðið rosalega mikið á okkar málum sjálf, við getum haft áhrif á þau mál sem eru ákveðin innan Evrópusambandsins í samstarfi við önnur Evrópuríki. Ég bara sé það ekki að við séum að missa fullveldi okkar og það við höfum þurft að berjast fyrir fiskimiðum okkar 1950. Jú, þetta var erfið barátt og við erum rosalega stolt af þessu.
0: Telur að við hefðum unnið landhelgisbaráttun og stríðið við Breta ef við hefðum verið í Evrópusambandinu?
2: Ég meina við nýttum stöðu okkar hérna NATO til þess að styrkja samningastöðu okkar.
0: Nei, en hefðum verið innan í Evrópusambandinu, þá var Bretland í Evrópusambandinu og þá var
2: vestu
0: þýska landi í Evrópusambandinu. Þá hefðum
2: við gerðum við NATO. Ég meina við hótuðum því að fara úr NATO ef að við myndum ekki fá okkar markmið í fiskimiðum. Við nýttum kaldastrið okkar til að... Í okkar hag, ég meina við hefum alveg getað gert það saman með Evrópusambandsins. Við hentum út fullt af hótunum. Við bara og síðan gekk
0: það. Þetta er mjög góður punktur. Þetta er mjög góður punktur og segir að við hefum getað ef við værið með Evrópusambandið. En nú erum við búin að framselja ákvörðunarvald varðandi fiskveiðilögsöguna til Evrópu.
2: Erum við búin að því?
0: Nei, en við erum búin að gera, sko, jafnvel þótt þeir fallist á að við fáum varalegar hérna undanþáur sem við hefum eftir að sjá að þá er endanlega vald er hjá þeim í raun og veru, þannig að ef að þeirra þjóðir eins og breyta sig þá voru í Evrópusambandinu Belgía og Þýskaland, ef þeir töldu að við værum að brjóta á þeim þá hefur þeir náttúrulega staðið með sínum við hefum ekki getað hóta neginn innan Evrópusambandinu.
3: Ég ætla þess að Pjótur, þetta er fín yfirferð sko. Ég meina, þú nefnir hérna frábær dæmi. Við nýttum okkur hérna stöðu okkar, við tókum afstöðu með NATO, við vorum hérna einu stofnþjóð saminu þjóna, við fórum í hérna EF samstarfi, við höfum tekið á undanförnum 80 árum ákvarðanir fyrir okkur sjálf á alþjóðavettvangi sem hafa reynst okkur alveg svaglega hagfelldar, alveg svaglega hagfelldar sko. Og það er vegna þess að við höfum verið að taka þessar ákvarðanir um okkur sko. Við þetta eru rökin að þú veist að tala tilfinningar rökin að þorska styrja alltaf dótt um aðeins að brjóta röksendafæsluna niður sko, rökin snúast það að við ráðum okkar málum sjálf framseljum það vald ekki til hérna svo tilgreinum við dæmi það að við höfum þurft að hafa mikið fyrir því að ráða okkar málum sjálf sko skilu, það er tilfinningarökin sem þú ert að vísa í með þorska styrja en röksendafæslan snýst það að við ráðum okkar málum sjálf núna. Ef við förum inn í ESB þá gerum við það ekki.
2: Þetta er ekki mál við versus þau. Við erum að fara inn í stór hagsmuna samtök sem að eru.
3: Nei, við erum að fara yfir þjóðlegt hérna ríkjasamband, ekki hagsmuna samtök. Þetta skiptir máli. Þetta
2: skiptir máli. Af okkur einhverri þjóðasál sem við
0: erum búin að berjast fyrir. Innan Evrópusambandsins.
3: Evrópusambandi er ekki hagsmuna samtök. Evrópusamband er yfir þjóðlegt ríkjasamband þar sem að lög sambandsins ganga framar lögum aðildarríkja.
2: Sko, og af hverju eru þessi lög sett fram? Er það ekki til þess að reyna að gæta hagsmuna Evrópu?
3: Jú. Og svo auðvitað er allir með það fyrir augum að reyna að gera sitt besta. Sko. Ég er ekki að segja að þeir hittist þannig að Evrópuþinginu þrisvar í viku og velti fyrir sig hvernig þið geta rústa álfunni. Sko. Auðvitað eru menn með það
2: markmið.
3: Nei, en dæmin benda til þess að þeim hafi bara ekki tekist rosalega vel upp í þessum áformum sínum að ná árangri, sko. það eru raundæmi sem við horfum á síðan horfum við okkur og söguna og hugsum hér ok, byrðu, hvernig hefur okkur tekist til okkur hefur bara tekist skrampi vel til þegar við fáum að ráða okkar málum sjálf
0: Já, nú ætla ég að spyrja ykkur einna spurningar
2: byrðu, mætti ég aðeins
0: Já, gjörðu svo vel, svara þessu
2: Nú talar að þetta hafi ekki tekist Evrópusambandið hafi ekki tekist í því að gæta hagsmuna Evrópuríkja Ef þú veist,
1: Já, ég skal útskýra,
2: Við getum komið inn í, þú ert örugglega að fara að færa þau rauk að einhver ríki í Suður-Evrópu sé í einhverri ekki góðri stöðu. En síðan skoðum við hversu sátt fólk og hvernig hagvöxtur og margt annað hefur verið eftir innkomi í Evrópusambandi. Við getum skoða Norðurlöndin sem eru bestu bara dæmin fyrir okkur. Mm-hmm. Ég ekki að fara að líka okkur við, þú veist, eitthvað lítið ríki eða eitthvað ríki í suður Evrópu.
1: Ef við skoðum til dæmis velja samanburð sem hentar.
2: Já. Ef við skoðum Írland, ef við skoðum bara hin Norðurlöndin, Danmörk, Svíþjóð, Finnland. Þau eru öll ef að það skoða hversu sátt fólki í landinu með aðild að Evrópusambandinu þá var það yfirgnæfandi að þau séu sátt. Mm-hmm. Það bara staðreynd og ef við tökum Írland sem dæmi sem við búin að ræða nú þegar. Hagvöxtu þar hefur verið gríðarlegur eftir
0: Já, að það komið Já, það ákveðin tengs við Ameríku sem að ræður miklu hagvöxtu
2: En þetta var yfirkvæmandi út af Evrópusambandinu að aukin viðskipti innan Evrópusambandinu
3: Já, það, en líka sko, þær þjóðir sem hafa gengið inn, sérstaklega síðustu 25-30 árum hafa verið vanþróaðar þjóðir sem margar hverjar komu undan hruni hérna, Sovjetríkjana og, mm-hmm. og nærliggjandi ríkum mm-hmm. Þetta eru þjóðir sem hafa verið nýbúin að taka upp líðræði Þetta eru þjóðir sem hérna voru ekki hluti af innri markaði Evrópusambandsins sem við erum hluti af sko. Þau voru að ganga Steina, inn á innri markaði
2: Nú var ég að tala um hinn Norðurlandin og Írland voru
3: þau Landin sem hafa gengið inn í Evrópusambandi þau hafa gengið inn í innri markaði Við erum inn á innri markaði núna við munum ekki ganga inn í hann sko. Við erum inn í hann Það skiptir máli
0: Já, við erum að fara í aðra spurningu Nú hefur utanríkisráðherra listi yfir að og gert ákveðina samninga við Evrópusambandið og Evrópu varðandi varnar og öryggismál. Teljið þið að varnar og öryggismál verði þáttur í afstöðu kjósandans í kosningunum 29. ágúst og ætti það að vera þannig? Hvað segir þú um það?
2: Mér finnst það svo margslungi mál.
0: Nei, þess vegna ég að spyrja þér.
2: Já, ég bara að koma í svar mitt sko. Ef við skoðum til dæmis bara tökum Grænland sem dæmi og til að það svo nýlegt til einu ástæðanum fyrir því að Grænland hafi ekki verið herrteki var akkurat þökk sé Evrópusambandinu ef að Grænland hefði ekki verið partur af Danmörku og Danmörk hefði ekki verið partur af Evrópusambandinu hvað hefði Bandaríkin gert? Þau hefði bara farið inn og tekið það
0: Og hvað hefði það
2: þýtt?
0: Hvað hefði það þýtt að þeir tekið? Komið upp herstöðum?
2: Þau hefði bara komið inn herstöðum og bara tekið yfir með valdi. Ef við skoðum svona, sko,
1: Þú stoppað mig fysikal... í sko hvað ef og hvað ef á hann. Nú erum að fylgja eigin reglum í því líka, sko. Já, Þetta eru nokkuð hvað ef, sko.
2: Ef við ætlum að skoða þessa fysikal varnir bara svona eins og her og svona, þá erum við náttúrulega, það er enginn Evrópu her. Það er bara staðarind og við verðum ekki partur á Evrópu hér og ég sé
1: Verðum við, hold up, ef að við förum að inn og það verður tekin ákvörðun eftir 5 ára að vera evróskur hér, verðum við ekki partur á honum?
2: Það verður ekki gert
1: Hvað verður að bera einhverju fyrir því? Þú getur ekki bara sagt, það verður
2: ekki gert Ég skal alveg færa rauk fyrir því Ef að svona ákvörðun eins og það að stopna Evrópu hér væri tekin Þetta er náttúrulega samtök. Ef að verður tekin svo ákvörðun innan Evrópusambandsins að taka upp her þá verður öll ríki Evrópusambandsins að segja já við því þetta fer gegn stjórnarskrám margar ríki eins og til dæmis í Austurríki þau hafa neitjarnamalda þegar kemur að þessu, þetta mun ekki verða raunveruleiki og jafnvel ef, ég er núna að segja jafnvel ef við erum að fara aftur yfir í þessi orifs jafnvel ef að þetta myndi verða raunveruleika sem ég trúi ekki að verði. Við erum núna búin að vera í NATO síðan, hvað, 1950 eitthvað?
0: 49.
2: Sem að er hernaðarsamtök. Við,
1: að varnabandalag.
2: Varnabandalag. Mm. Við gerum þá sjálflausna að við myndum ekki þurfa að vera með her sjálf. Og til að mega ríkisens. Við erum 400 manna þjóð, við höfum ekkert annað heldur en bara það að vera ósakvanlegt flugmáðurskip mm. sem að ég meina það meikar engan sem fyrir okkur að vera að reka hér eða að senda íslenska hermenn út í eitthvað stríð
0: Akkur, ég meina það ekki spurningu það vantar hermenn það verður að vera ríkja réttar eining hernaðarmál innan Evrópu ef að þetta á að vera sameiglegt ríki til að verja, það ekki?
2: Við erum ekki að fara inn í þessi samtök svo þetta sé sameiglegt ríki, við erum ekki að fara inn sem einhverju federalistar
0: Nei, ef þeir stofna her til þess að verja þessi gildi, menn hún er að skrifa undir utanríkisráðherra, er að skrifa undir samninga, varnarsamninga við einstaka ríki og Evrópusambandi
2: ríki, ekki Evrópusambandi
0: Jú, líka,
2: Evrópusambandi
0: hún gerir það og Bjarni Benediktsson gerir það
2: varnabandalag
0: Bjarni Benediktsson gerir það sko, á sínu tíma
1: veist, ef maður svona lítur nú er ég hérna, ekki búin að eitthvað þölja þess að alla ræður í Evrópuþinginu með Evrópuherskilu, ég er ekki eitthvað að fara hérna, er ekki alveg með puttan og púlsinu nákvæmlega hvort það máli statt, en ef maður svona horfir aðeins í sviðið, þá er svona myndin sem teiknast upp að þetta að minnstakosti raunverulegur option sko,
2: ekki innan Evrópusambandsins ekki innan Evrópusambandsins sem heild Það sem gæti gæst
1: Er þetta bara eitthvað alveg og lausu lofti gripi þessi punktum ermál er bara eitthvað, fann þetta bara einhver upp hjá sjálfan sér
2: Þetta er
1: option menn er að ræða þetta, menn er að skoða þetta þetta er ekki fullkomlega útilokaða möguleik
2: Þessi umræða Evrópu her er eitthvað sem að jú, sumir þjóðarlega

0: förum í þessar umræður og það verður sagt nei við þeim markmiðum sem við höfum þá segjum við ekki nei í setni atkvæðagreiðslu.
1: Já.
0: Við erum ekki að fara í þessa atkvæðagreiðslu til að segja já við hverju sem í næstu.
1: Þetta en bara þetta bara vandinn við málhljóðin á mínum dómi. Það verið að leggja þetta mál upp þannig að það sé hægt að semja allt milli himins og jarðar við Evrópusambandið. Svo segja fólk eins og ég sem ósammála þeirri fullyrðingu og vill ekki fara að inn. Nei, það bara hægt að semja agnar smá útfærslu atriði og aldrei munum aldrei fá varanlegar undanþágur. Svo að ef að maður spurði býttu akkur heldur það með varalegi undanþáðum, fáum það aldrei. Jú, vegna þess að aðildarríkin eru þegar byrjuð að vekja máls á því.
0: Þannig við
1: og þá bara sagt bara nei, þetta bara eitthvað dell í mokkanum
0: og síðan fara í það að skoða sérlausnur undanþáður.
1: Hvað séru?
0: Eigum við þá bara kjósa það að fara í aðild við Evrópusambandið án þess að skoða fyrst hvaða undanþáður og sjálflausnir eru til staðar.
1: Nei, við eigum að ræða Evrópusambandið eins og það þegar við erum að leggja það á hérna, í dómtómasta hvort við eigum að sækja aðild að Evrópusambandinu með það markmið að ganga inn. Við verum að vera ærlega
0: en það markmið ekki sko, sama hvað.
1: Nei, hver eru skilirðin? Hver eru skilirðin? Full forræði yfir auðlindunum? Það já, er bara útfært með varum.
2: Ef já sérar í ágústmánuði og við göngum til samninga, ekki hægt að semja það að við verðum ekki í væntanlegum her?
0: Ég meina,
2: áttu það er eftir að semja um eitthvað sem er ekki raunulegi. Er ekki hægt að gera það til að tryggja það að við lendum ekki þarna inn
0: ég held að sé, svolítið erfitt að semja eitthvað sem ekki orðað raunverulega
2: Jú, og það gerði Bjarni Benediktsson þegar hann var utanríkisráðherra 1949 og við var gengum í NATO, þá lýst hann því yfir að
0: Já,
2: Ísland
0: NATO
2: myndi ekki, ekki taka þátt í hérna setja hermenn inn í þetta hernaðarbandalag
0: Út af því að þetta var varnabandalag en ekki
2: ef að Evrópa gerist einhvers konar varnabandalag til að bjarga Grænlandi frá Bandaríkjunum og annað slíkt
0: En það er ekki hægt að semja um eitthvað sem við vitum ekki eða þú veist, sem ekki eins og til Við getum ekki samið einhver lög sem að ekki til í Evrópusambandinu
1: En ertu sammála með því að það væri nú gott fyrir umræðina að mál, eins og þetta tiltekna dæmi sem að ræða þetta núna Evrópuherinn að það lægi fyrir svona breiðu línurnar í afstöðu íslenska stjórnvalda sem eru óskiptir umboði frá þjóðinni til að fara að semja við Evrópusambandið.
2: Strákar.
1: Það lægi fyrir línan í þessum málum. Hver afstæðan er í þessu?
0: Sko, eftir þá bara tala
1: bara það lýstu fyrir sannleiksmarkmið. Það var eftir að afgreða þetta hermál með því. Nei, línan við ætlum ekki að vera með í því. Eða skilur það.
2: Tíminn er runnin út. Tíminn, nú fáið eina mínútu. Hvers vegna eigum við að taka afstöðu til Evrópusambandsins á ykkar forsendum. Byrja þú Óðinn, eina mínútu.
0: Ég tel það ekki nauðsynlegt að fólk taki sér endalega afstöðu núna til Evrópusambandsins sem eina heild. Þessa kostningar núna snúast það hefja aðaldaviðrar við Evrópusambandið. Ef að fólk með ákveðna skoðun út frá því hvort að við þurfum að framselja okkur valdi til að sjávarútvegsins eða einhver stíks Förum í þess aðaldaviðræður, segjum já 29. ágúst, sjáum hvað kemur út úr þessum samningum, tökum síðan ákvörðun út frá þeim staðreyndum sem liggja til staðar. Engu öðru, við getum sagt nei í setna atkvæðagreiðslu, ef að þið eru ekki sátt, ef að ég eru ekki sátt, þá segjum við nei.
2: Steinar,
1: okkur hefur farnast best þegar við höfum tekið ákvarðanir okkar sjálf og þetta sýna dæmin. Það ferli sem við erum að leggja í þjóðaratkvæðagreiðslu núna er aðildar viðræður með það markmið að ganga inn í Evrópusambandi. Þetta ferli mun fela í sér kostnatíma og orku frá stjórnsýslunni og stofnunum ríkisins. Þetta mun fela í sér aðlöguna regluverkinu á meðan að samningsviðræðurnar standa yfir. Bara til þess eins að ég, eins og ég sé málið, sjá hvaða mögulegu sérlausn innan sameiginlegu stefnunar sjávarútvegsmálum við fá. Þetta finnst mér ekki vera nægilega sannfærandi rök fyrir því að fara inn í þessar viðræður.
2: Takk aðeins fyrir, Steinar. Nú, þessum þætti lokið. Ég takk aðeins fyrir Óðinn Freyr Baldursson koma til okkar.
0: Takk sem les.
2: Og ég þakka þér, Steinar Ingi Kolbeins að koma til okkar.
1: Takk hérlega fyrir að bjóða mér.
2: Og ég þakka hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta, verði sæl.

Grófrastöðun lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn, gróðrastöðun.

0: stöðu lampagi.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
2: Við sjáum um trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

Já, komið þið sæl, kæri hlustendur tala og tóna. Hvað segir þið gott í dag? Sofía Karlsdóttir hér, mætt á útvarpssögu í beinni til fjögur. Í dag eru 40 ár síðan Ísland tók þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í fyrsta skipti og ég ætla að deila með ykkur nokkrum góðum tóndæmum að mínu mati, bæði lög sem voru í undankeppnum og lög sem fóru og sigruðu, fóru út. Já, það eru 40 ár síðan við sendum Helgu Möller, Eika Hauks og Pálma Gunnars eða Æsihópin. Við vorum ansi sigurviss og ætlum að fá Norðmenn til að lána okkur höll eða einhvers konar íþróttahús en við lentum í 16. sæti en þá var nú bara aðeins leiðin upp á við. Við hófum þáttinn á Skuggamynd samið og flutt af Ernu Mist, yndislegt lag með ljóð eftir Guðbjörgu Magnúsdóttur, yndislegu söngkona sem kvatt okkur allt og snemma, gullfallegt. En 2012 kefti Greta Salome með lag og text eftir sig. Lagi var mund eftir mér, Jón Jósef eða Jónsu í svörtum fötum söng með henni og magnaða bakgrætis. Ég verð bara að fá að segja það. Ég heyri inn í Guðrún litlu systir minni að massa þessa rattir hann á bakvið eða hækki vel í að þá heyri inn í alltaf kraftur það sem hún mundu eftir mér, gerðu svo vel.

Já, Greta Salome, snillingur, hún búin að fara tvisvar út, bara meira svona Greta. Já, ég var að vinna við að syngja og skemmta Broadway þegar Eurovision 2009 var haldið í Moskvu. Englarödd Jónu Guðrúnar komst í annað sæti það kvöldið. Við stöðvum sýninguna, 500 starfsmenn frá Vífelli voru og fögnuðu trillt með okkur. Þetta ótrúlega lag, Is It True, bara með þeim fallegri sem við höfum sendt, Jóhanna Guðrún. Yndisleg, gerðu svo vel.

Já, is it true? Nú komið til 2012, þar söng hann magnilagið Hugaró. Það lag Sveins Rúnars við texta eftir Þórunni Klásin, vinkun mína. Þetta ári, ekki ári eftir að hann Sigurjón Brink, maðurinn að Þórunnar varð brákvættur, lést nokklega. Þetta lag og þessi texti óðbóðslega magnaður og lýsir þar áfalli bara maka og náina við að missa sína ástvinni svona snögglega og ég bara vil taka fram að Magni hafði þarna nýlega mist náin og lagahöfundur þannig að þetta lag þýðir margt fyrir marga, Hugarómi Magna, hlustið á hennan Magna texta. Hugaró, gerðu svo vel.

Já, maður fær ekki nóg að setningunum að Joni Mitchell af svartasta sandi kemur fallegasta perlan. Þar áttin sársökin kemur með svo ótrúlega melodýr og við meðum ekki gleyma því að ljóð og listamann er ofta skapað upp úr tilfinningu sínum og að bera virða á þessar tilfinningar. En nú til 2006, það fannst mér svolítið merkileg keppni. Ég var að syngja hann einhverjum bakröddum og til hamingju Ísland vann þá, frú Silvía Nótt þessi elska. En það voru þrjú aukalög þarna, önnur, sem að voru í þessari keppni og eitt af því var hún Regína Ósk. Þér við hlið eftir afsakið, eftir Trausta Bjarnason og þvíli grödd hér á ferð og ég nokkuð vissum að ég eftir að spila hinn tvö í viðbót á eftir að eitt af þessum þrem lögum hefði sko öruglega komist langt þann út og ég bara Regína þvílík dífa, gjöru svo vel.

Já, ótrúlegt, það sem ég reyndi að syngja þessa rosa háu millirödd, þetta ekki allra. Nú komið 2011 og lagið aftur heim eftir sjónabringvin minn, það komst áfram og, en hann komst aldrei til að fylgja laginu sínu blessaður. Þar sem hann var bráðkvættur í lóki janúar 2011, svo sorglegt, svo margt sem að hann og hans átti eftir að upplifa í kærleika og ævintýrum. Svo undarlegt þetta líf, lagið eftir Sjónna og textin eftir Þórunni og þegar maður hlustar að lagið þar sem það flutt á hann hér, orginal útgáfan, ég held að Erna Hrönn síðan á bakvið í bakgrætum, vinir hans fylgdu honum og svo laginu út og tóku það þar og En það erfitt að heyra orðin hans og ég man fyrst ég heyri þetta laga eftir hann var farin. Ég vil bara komast aftur heim. Já, það drama í Eurovision. Aftur heim, gjörðu svo vel.

Já, love is you, Sjónni, þú ert alltaf með okkur, þú ert alltaf heima hjá okkur. En þá það Björgvin Halldórsson sem komin á fónin, ég lífi draumi frá 1986 þegar Æsi fór út lag Eyjólfs Kristjáns við texta Aðalsteins Ásbergs. Ég held að þetta lag hefði ég vil komist aðeins lengra ef við hefum senda, en maður veit aldrei. Gjörðu svo vel.

þá er það að undankeppninni 2006 sem að ég talaði um áðan sem að Regína var í eins og ég myndist á en þar voru þrjú risalög þar Regína Ósk með þér við hlið en hér lag númer 2 Andvaka lag Trausta Bjarnasonar sungið af 24 ára þá litlu systur minni Guðrún Árnýju hún neldi þetta svo massa þétt ég sá hana syngja þetta nokkrum svo spurning hvað ef að þetta lag hefði farið út Andvaka gerir svo vel Thank you.

0: erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum. Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.

Því líkara unast rættir, ég elska þegar sístur koma saman og syngja, það eitthvað sem að blandast svona í genunum sem að gera rættirnar enn fallegri. Næsta lag þykir mér óskaplega fallegt, Björgvin Halldórsson og Katla María frá 1989 sungur saman um undra yndisverunana Sóley, lagunnar Þórðars, það alltaf klassíst og ég segi nú gjanna, syngjum bara með, gerðu svo vel.

Já, mikið öfunda ég þess að Sóley. Það væri kannski að gera eitt lag hana Soffíu, það sé ekki alltaf Soffía Frænka Skass í kardimómubænum sem hann líkt við. Það væri kannski að finna einhverja ljúari Soffíu til að syngjum, en allavega. Þá komið af okkar fremstu söngkonu í dag, henni Díselu Lárusdóttur. Hún með ótrúlegasta ratsvið. Þetta lag sem kemur núna var einmitt í 2006 keppninni með Reginu lagi og Guðruna lagi. Þetta ótrúlegt lag sem heitir Utopía. En bara svo þið vitið að hún Dísela fékk Grammy verðlaun árið 2022. Besta óperu upptaka fyrir óperuna Encanten eftir Philip Glass. Uppsetningin var við Metropolitan Operuna í New York og þar söng hún eitt af fjóru hlutverkunum, hlutverk Queen Tai, móður Akrates og hún fékk sér að þessi grammi verðlaun. Það oft með fallegast og hæfileikaríkasta fólkið, það hóværast. Brjálæðislega rödd, hlustið hana þarna, kornung, þetta bara að vita hvernig hún syngur í dag. Utopía, gjörðu svo vel.

Dísela Lárusdóttir tekur mann alveg með gæsaðuna. Ég held að hún sé eina konan í heiminum sem ég myndi vilja sjá syngja Kate Bush. En nú erum við komin til 2015, ég alltaf sem ekki í fortíðinni, ég mynd sem ekki í fortíða svona þrá og blæti, en 2015 kom lag sem að greip mig rosalega í síðasta skipti, heitir það. Friðrik Dór söng lagið, það eftir Pálma Ragnars og Ásgeir Orra. Og sko, það komst ekki út, en flott var það og ég get alveg sagt ykkur það að þetta lag ég að margir eftir að setja á fónin hjá sér þegar ástasorgur annars vegar. Þetta svo fallegt. Gerðu svo vel.

Ætla hann hafi ratað út greið. En nú erum við komin til 2003, þá var undankeppni hjá Rúf, þar var lagið með þér. Það flutti Guðrún Árný og Dísel Lárusdóttir þá bara tvítugt, ungar stelpur sem bara áttu eiga, en þá alla fram til fyrir sér í söngnum. Tvær tónvissustu söngkonur Íslands geti lofað ykkur upp á 100. En þetta lag sem sagt með þér með yndislegri Eurovision lögum, það hefur ekkert að gera jújú, góða vinkur mín og systir mín og allt það, en þetta lag svo yndislega fallegt að ég vil endilega að það heyrist meira. Með þér, gjörðu svo vel.

Já, ég mæli með því að Guðrún Árný og Dísella fari í hljóðver og takjaði upp aftur. Það allavega mín ósk. En næst fá við Eirík Hauksson, ég les í lofa þínum. Eiríkur var þarna 86 í byrjun og bara rétt að hann fá að vera hérna með. Hann búin að ganga í gegnum ýmislegt og þessi texti alveg ótrúlega flottur. Sveinn Rúnar og Kristján Hreins gera þarna lag og texta. Ég les í lofa þínum, alltaf gott að fá smá þungarokk frá Eika.

Já, Sigurjón Brink, alltaf fullur af kærleik og sól, eins og þið heyrið. Jæja, þá segi ég bara eins og Stelli Ólafi. Þá majónesan orðin gul og bara komin í bleiti. Þetta bara að vera búi hjá okkur. Takk fyrir að vera með mér í dag, minna og tala tóna á Spotify og netfangið sofia.útvarsaga.is. Ég laka svo til að vera með ykkur í næstu viku. Við ljúkum þættinum á lífstansinum frá 87, eitt sannasta júruvinsilag okkar Íslendinga lag eftir að sjálfsögðu Geirmund Valdís texti eftir Hjálmar Jóns og hér sem sagt Björgvin Halldórsson og Erna Gunnars viljiði drífa ykkur út á gólf og tjúttarsaldið verið sæl.

0: eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki.
1: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Komið sæl, við bjóðum ykkur góða dag hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og símatíminn hér að hefjast eins og venjulega. Númerið okkar í útsendingunni 588-1994 og orði frjálst. Þetta nú svona helsta sem við segjum. Byrjum á að segja þennan morguninn en síminn fann að hringja hér á fleiri ferð og við fáum fyrsta hlustandan sem kominn þennan morguninn. Góðan dag.
1: Góðan daginn, heiti ég Daniel, heiti ég.
0: Sæll og blessaður.
1: Við erum alltaf að tala svo, að sé svo mikið af ferðamönnum á Íslandi.
0: Já.
1: Nú hafa Ísafjarðahafnir bráðabirgða yfirlit fyrir 4 mánaða tímabilið apríl til júní á þessu ári. Fyrir
0: Já.
1: Skemmtiferðaskipin. Og það sýnir 20% samdrátt í helstu kennitölunum.
0: Já.
1: Skipakomum hefur fækka úr 119 í 95 eða 21% frá sama tíma í fyrra.
0: Já.
1: Fjöldi ferðamann hefur dregið saman úr 155.000 í 119.000.
0: Já.
1: Og það fækkunum 36.000 manns eða 23%. Þá hafa hafnagjöldin minkað úr 541 milljón í 425 milljónir. Það er 116 miljón krónur samtlandur eða 21%.
0: Já.
1: Það eru þetta sem að ríkisstjórnin hefur verið að gera, leggja gistináttaskip og skatta og fleiri skatta á skemmtiferðaskipin sem hefur leitt til þess að við erum bara að tapa á því að það er bara stór samdráttur í komu skemmtiferðaskip.
0: Já, það. Ég held að það sé nokkuð vita, sko.
1: Og það er ekki, þetta er ekki bara á Ísafirði, þetta er í Reykjavík og þetta er á fleiri myndustöðum út á landi. Á næsta ári segir það svart, það verið svart, það verið enda svart.
0: Já, það er viðbúið, allavega, en þetta er nú bara svo veruleiki sem við búum við og hafa verið það sveiflur í þessu en þetta var að vita að það væri svona færri skipakomur af ýmsum ástæðum til að sést núna.
1: Hvernig ætlum við að ná niður verðbólgun þegar allt er í samdrætti og allt í hvínandi kolli?
0: Nei, það er kannski ekki allt í samdrætti, sko.
1: Nei, það er ekki allt. Við erum að tala skemmtifæðarskipin, sko.
0: Þeir halda nú þessu nú ekki gangandi alveg, sko. Það er náttúrulega við því að búast sérstaklega eftir daginn í gær út af almyrkvanum að þetta var alveg óbáslega flott auðlýsing sem að Ísland fékk í erlendum fjölmiðlum og var alveg hent. Það var ekki hægt að komast hjá því, held ég, fyrir fólk svona viða veröld að vita Ísland og sjá að það gat verið skemmtilegur ferðastaður. Þannig að ég held að við gætum frekar auki verulega ferðamenn til landsins akkurat út af þessu viðburði í gær.
1: Þegar við vorum að tala samdrátt, þá var kvikubanki að var að koma með 6 mann uppgjör hjá þeim í gær og það fekk saman 600 milljónir. Og þeir eru núna allar þeir að selja ströym sem hefur verið svona dótturfélag þeirra. Þeir eru að selja það. Þannig að það er örugglega eitthvað sem er að gerast hjá kvikubanka sem að gera það verkum að þeir þurfa að selja frá sér dótturfélagið.
0: Já. En það getur nú verið ýmsar ástæður náttúrulega fyrir því og ef það er eitthvað samdráttur og rekstrarforsendur eða breyta rekstrarforsendur, þá er ósköp eðlilegt að menn selji og breyti hjá sig. Það er náttúrulega það sem gerist. Það er alveg vita mál og þetta er náttúrulega vita líka þeir fjármála stjórnendur sem eru hér á þessu landi, skulum segja. Þeir eru að vita þetta sem hann og vita þetta.
1: En að því við vorum að tala um daginn að lífeyrissjóðunum var að selja í bankunum. Það var eitthvað skrítur að Það var ennþá verið að selja í bankunum. Í gær var selt fyrir 316 miljónir í Íslandsbanka og 248 miljónir í Arionbanka. Þetta er eitthvað að gerast í þessu tveimur bankum sem ég veit ekki hvað er að með þessum völdum að sé verið að selja svona mikið í bankunum.
0: Já, það er nú það. Allir sé ekki verið bara kannski að breyta einhverju í sambandi við peningakerfið sem slíkt. Ég skal ekki segja það en það er kannski líka breytt rekstrarumhverfi sem blasir við þeim, það geti vel verið. En þetta á nú eftir að skýrast en þetta er athyglisvert að þetta sem út að segja, hvað tölur eru þetta sem að, hvað heimildir eru fyrir þeim?
1: Ég er með, þetta er viðskiptablaði sem ég
0: kveikta það,
1: viðskiptablaði gerð.
0: Já, viðskiptablaði með þetta. Það er nefnilega það, já, gott, þá bara vitum við þetta.
1: Og það er annað hjá Kvikubanka að þeir voru að gefa út skuldabréf, tvennskona skuldabréf til þess að lækka kostnað við lánið, það var upp á 25 miljardar.
0: Já.
1: Þannig að það er eitthvað að gerast í þessum bankum þegar menn eru að selja eignir og gefa út skuldabréf fyrir 25 milljarða til þess að lækka vextin af lán.
0: Já.
1: En önnum öðrum lán.
0: Já, það er umhugsunarvert. Þetta er bara, já, það er ekki hægt að segja annað. En þakkaði fyrir þetta, Daniel.
1: Takk fyrir.
0: Já, takk fyrir. Já, það var, þetta er auðvitað að stór tíðindi sjálfur sér. En þá næsta hlustanda. Góðan dag. Halló, hver er þar? Hver kemur þar? Nei, það sló nú sama þarna eitthvað en 588-994 síminn hérna hjá okkur og það eru kannski einhverju sem að vilja nú tala um þennan almyrkva sem að byrtist í gær hér á Íslandi og það er allavega klart mál að þetta er ofsaleg íslensk kynning og fallegt að sjá eins og marga erlenda miðla sem að lögðu metna sinn í það að sína beint og frá Íslandi og það voru ofboðslega fallega myndir sem að byrtust víða og það er nú ekki hvað síst svo ég nefni nú einhverja það var til dæmis CNN stöðin bandaríska og Fox og síðan var það Sky stöðin í Bretlandi og franska stöðin franskt 24 svolítið að það við sáum það var alveg svakalega flottamyndir og síðan líka náttúrulega bæði stöðtu og síðan rú þannig að það var margt í boði fyrir þá sem að sáu þetta í gegnum skjáin. Svo voru náttúrulega fjölmargi sem að fóru á þessa stað, bæði vestur og í Reykjavík og dæsíðu, það voru þúsundi manna sem að voru þar og þetta var vist alveg stórkostleg upplifun og virkilega gaman geta þetta svo vel eins og að gert hér á Íslandi, tekið vel á móti fólki. Nú, hér er hlustandi sem býður, góðan dag.
2: Halló.
0: Halló.
2: Saga. Halló.
0: Já, góðan dag.
2: Góðan daginn, ég reynda það hann í áðan. Þetta er eitthvað rosalegt lukvís af því síman. Þetta er Halldóra.
0: Já, sælvertu.
2: Það er lápað svo mikið á hjá mér að minnast á því sem að ég held að fólk hefur ekki gert sig sem fyrir. Að ef við göngum þetta inn, segjum já, þá erum við aftur á nýlandu vannum.
0: Já.
2: Það er eins og það var fleiri atkvæði á þinginni við, þeim veitt atkvæði.
0: Já.
2: Þau geta ráðu okkur svo vilja og fara, mér finnst daginn fjössalega, ekki fara vel með græðlendinga, frekar en þeir fóðu illa með okkur.
0: Já.
2: Þeir selda okkur makka mjöl.
0: Já.
2: Og þeir mun eftir grunna og það er svo mikil fyrirlýðing hjá sem við nýlendu veldum sem eru þátt einni þau vilja sælsa endur stóðsvæði eins og Ísland.
0: Já.
2: Svífast einskis er ljúga og ljúga.
0: Já.
2: Sko, við myndum missa allt sjálfstæði yfir, sko, öll við myndum fara undir danska þingið sem er, eða þingið sem eru átta, kannski, átta, ég veit ekki hvað, Danir hafa marga þingmennina inn á Evrópu þinginu. Þeir eru miklu fleiri en við og þeir myndi alltaf að vera háværi en við. Þeir getur náttúrulega fiskir um okkar. Við missum allt. Við verðum nýlenda og sko, það er ekki svo auðvitað. Fólk verður að gefa sér grein fyrir því. Ef við segjum já, það er komin undir Dani aftur.
0: Já, ekki bara Dani, við erum svo við hliðinaðum kannski enn. En ég skil alveg hvað við, já, ég skil hvað við, Halldóra, og hérna, við náttúrulega erum fyrst og fremst komin undir svona ókjörna fulltrúa innan Evrópu, sambansins.
2: Neðalagast Dani, hvað hafa Dani mörg aðkvæða móti okkur?
0: Ég skal ekki bara segja það.
2: Sem við ráðum, ein manneski borðið gefið eitthvað ráður einhverju hér.
0: Já.
2: Þegar að við vita því að sem vilja stjórna fiskur, þeir eru aðra en þessar þjóðir.
0: Já,
2: Danir eru aðra en grænlændu og fullu og það hefur aldrei spurt, hefur aldrei spurt við grænlændu, Danir, hvað borguð þið fyrir grænlændu?
0: Nei.
2: Hvað borguð þið fyrir græðan?
0: Þeir innlimuðu grænlendingar inn í
2: græðan. Já, græðan. Þeir ekki borguð krónu, þeir eru bara arrænt eins og alla nýrindi þjóðir, þeir arrænt Afríku og fleiri land, einn land og annað.
0: Mm-hmm.
2: Nú eigum við að taka við flóttavinnu frá þessu stöðum sem er búið að erfæða af þessum háæriverðu nýlendu völdum. Og takk fyrir, ég vil ekki sjá að vera þeim björaskap. Það sem er, og annars sem vildi bæta við, að háu börstu sér er beint tenging af einkavæðingur bankana. Við áttum aldrei að halda áfram að einkavæða, við erum nógu brent, skadbrent, og vinur þeirra sem við séu á sjálfur, björi banka, og hann Ásgeir og konannars, hann er með 35 miljónur á mánuði, og hann mun aldrei lakka verti en hins vegar á hún að vera löngu farin úr svo embætti og það er við sem átt að sjá við skiptum hann en velkomin að verða nýrenda þarna aftur ef fólk óskar þess ok, takk fyrir mig
0: þetta var, þú ert búin þennan morguninn Halldóra, takkaði fyrir já,
2: blessu ég vil ekki verða nýrenda þarna sko.
0: Ok, já, þetta er umhersuna verð, takkaði fyrir. Já, það er ekki bara við verðum nýlendu Dana, við verðum náttúrulega undir stjórnar Evrópusambansins og þar er nú fremst í flokki Úrsula von der Leyen, hún er svona allt í öllu og hún er ekki kosin af fólki almennt svona eins og við köllum lýræðislegum kosningum. Og hún er handvalin og það er náttúrulega allt annað fyrirkomulag en hvað sem þín og líður þá er það meira bara einstaklingar svona, og nokkrir einstaklingar sem að stjórna öllu og þeir að raunverulega hafa uppsprettu laga á sínum höndum. Meðan að við höfum kjörna fulltrú okkar sem að leggja fram frumvörp í þinginu og síðan er nú ýmis hvað verður þau en skipta skoðunir oft á tíðum eins og er bræðilegt en svo verða þessi sömu frumvarpa lögum og þá er talað að þetta sé íslensk uppspretta laga en hún verður það nú ekki ef við förum þarna út en þá næsta hlustanda góðan dag
3: Já, góðan dag, kemst ég að núna.
0: Þú verðist þér að komin í loftið, já. Komdu sæll, Jóhann.
3: Já, Jóhann.
0: Já.
3: Hefðu, svo ég ætla nú bara að nýta aðeins í þig?
0: Já, ekki missa því.
3: Já, ég hérna ætla nú ekki að vera mjög grimmur.
0: Nei.
3: Þú var svolítið komst með nýriði í gær.
0: Nú, hvað var það?
3: Varst að tala sjónmyrkva gleru.
0: Já.
3: Þetta eitthann áttur á sjónmyrkva gleru.
0: Já.
3: Ekki sjón.
0: Það ekki sjónmyrkva gleru?
3: Nei, sjón.
0: Já. Já, já, var
3: Þú
0: það?
3: Þú hefur mismælt í einu sinni og aldrei bara áfram.
0: Já, það er greinilegt, já, já. En nú það nú eila...
3: En þetta var nú ekki nein stórsind.
0: Ég myndi nú ekki telja það vera.
3: Þú ferð ekki til helvítis við það.
0: Nei, vonandi ekki.
3: Nei, nei.
0: En já, en fórstu, varst að fylgjast með sólmyrkvarningin gær?
3: Nei, ég verð víst að viðurkenna ég genna það ekki.
0: Nei. Þú segir ekki?
3: Já, ég stend alveg við það.
0: Já. Já, já.
3: Ég glemdi mér bara í, var ég tölvunni?
0: Já, já, já. Akkurat. Já.
3: Svo að ég get nú ekki ímyndað mér að ég hafi mistað miklu.
0: Já, já, jú, og þetta var... Þetta er náttúrulega alveg stórkostlega upplifum fyrir þá sem að virkilega voru á þessum stöðum þar sem að það
3: svona... Já, getur vel verið.
0: Myrkvaðist yfir allt. Já, já, þetta er alveg ótrúlega magnað að sjá hvernig líka svo bara allt í hennu byrtist aftur. Skrýntin litur á himninu sem byrtist. Það er líka menn það var að gerast. Þetta var, já, já. Þetta var alveg frábært, en hvað séu, var eitthvað annað?
3: Nei, nei, það er komið þakkaði
0: já,
3: fyrir.
0: Já, þakkaði fyrir. Já, blessa.
3: Já, bless.
0: Já, já, einhverjir hérna úti sem að heyrðin hérna sáu sjálfur voru á þessum sólmyrkva stöðum svona úti og svo hér í Vesturbænum og út á Seltjarnarnesi. Góðan dag, út á Saga.
4: Já, góðan dag, er það ekki?
0: Já, það er þú.
4: Já.
0: Hver er maður?
4: Jónas heiti ég.
0: Ha?
4: Jónas heiti ég.
0: Jónas
4: heiti ég.
0: Já, sæll og blessaður. Hvað segirðu?
4: Það er svo oftur að tala með kíkja í pakkan.
0: Já.
4: Þá er ekki dýr sem pakkan nema það sem við setjum í hann.
0: Já.
4: Og svo fyrir við að kíkja hvað við getum sko veitt upp úr honum tilbaka. Þetta er svona, líkið sem við það að auðnaða maður myndi gefa þér verkfærkistuna sína.
0: Já.
4: Og svo þegar þarf að nota verkfærið, þá kemur hann og myndi hérna leigja af þér verkfærinu. Sem að fara að nota, í það er það skiptið.
0: Já, já, já. Það er nefnilega það.
4: Ég er nú stattur í einu Evrópusambandslandinu núna.
0: Já.
4: Og það er áttur allt mikið eitthvað bensínverð sem haft á Íslandi.
0: Já.
4: Það er að vísu fullfélag látt núna út á skattabreytingum.
0: Já.
4: En þetta í Danmörku, þá kostar bara bensínu svona 320 krónur.
0: Já, já. Já,
4: það er. Kostar 16... Það kostar svona frá 16 krónum glús og upp í rúmar 16.50, svona eftir í ákvæðan bensinstöðum kaupir það.
0: Já.
4: Og það er sinnum 19, eitthvað, það nota 20 krónur, það er svona nærið sem að það er búið að setja á þetta eitthvað millifænslugjald og eitthvað sem að bætist alltaf vona hjá manni, þá getur maður rúnað í 20 krónuna.
0: Já.
4: 20 krónuna.
0: Já.
4: Það var það sé. Og hún sé ekki nema 19,17 og hún sé nákvæmlega, sko, það hvernig einhverju.
0: Já.
4: Hún er alltaf að ruggla með eitthvað kaup og sölu gengi og eitthvað, þannig að hún getur alveg, hún veit ekki að fá stóra reikningskekki þegar hún notið 20 krónur og þá verðum við bara að tala 320-30 krónur fyrir lítrin.
0: Já. Já, það er aldrei list.
4: Þetta er svona, þetta er mjög algengt fættu efli á Íslandi, sko.
0: Já, já.
4: En bensínverð á Íslandi er okkur 220 krónur í dag, svona plus mínus, eftir því hvar þú kaupir það.
0: Já, 230,
4: já. Fyrsta september, það bætast aftur 60 krónur við, þannig að það verður samt ódýrlega hendurinn í Danmörku.
0: Já.
4: Þó að það er aftur upp í sama tollaflokk, skattaflokk og það var fyrir nokkur mánuðum.
0: Já. Já, ó,
4: þannig að það er ekki allt fengið með því að vera í útlöndum, sko.
0: Nei, það er nú svolítið, það er nú misjant hvað fólk er að sækist eftir og hvað það er að gera, sko.
4: Svo var nú fréttir eitthvað um daginn, það fólk var eitthvað mjög óvanætt yfir því að krónan var að setja, sko, hakkið í einhverja plastpoka.
0: Já.
4: og raklaðast aftur tilbaka og setja hakkið í bakka. Hér er bara, ég er búin að koma hérna, ég er nú ekki búin að gera með sko, þetta verð samanbúrð, en hér er bara, sé ég bara hakk í pokum í allum búðum.
0: Já, já, já, það er nú aldeilis.
4: Þannig að, sko, Íslendingar eru oft voru að hrættir við allt sem við breyting, sko.
0: Já, það má kannski segja það, en það sem það kannski ekki þekkir í matvælum, ég held að það sé ekki bundi við Íslendinga, það er bara bundi almennt við fólk. Það borðar ekkit hvað sem er. Það reynir nú að vita hvert er innihaldið, það ekki?
4: Já, ég meina, þú sér alveg innihaldið og hvort það er í, mér er að meina glærum boka eða hérna í svartum plastbakka með hérna einhverju filmu yfir sem er 90% takin með einhverju verðmerkingum og innihaldslýsingum og því hvað það heitir alls saman og auðlýsingur.
0: Já,
4: já. Þú sér þau ekki hvað er í bakkanum?
0: Nei, þannig það er nú svona, þetta er eins og kartöflubokandi sem eru litaðir sko, þú sér þau ekki alveg hvernig það eru, en það er nú kannski...
4: Nei, ég tók eftir, ég fór nú bara í búð á það. Þar voru sko mjög fallega kartöflur í hérna, í rekkunum sko.
0: Já. Já, já, og það er
4: bara alveg rosalega fallega sko.
0: En og mikil landbúnaða þjóð og Danirnir.
4: Já,
0: já. Erðu, en þetta er svona, segir Jónas. Það er
4: já,
0: það er svona.
4: Það er gefur verkvartöskuna sína
0: já.
4: Og svo fær hann að tínu upp úr og borga fyrir það þegar hann þarf að nota það.
0: Akkurat.
4: Það er samlík ekki hjá mér allan hana.
0: Já.
4: Við það er kikið hann að pakka. Og því að það er ekkert í þessum pakka nema það sem við setjum í hann sjálf.
0: Nei, það er hættið ekki.
4: Þeir setja enga gulrætt til handa okkur og nýjan að pakka.
0: Nei. Herðu, þetta er bara svona.
4: Menn sérst engur mjög alltaf að segja nei. Þegar við erum búin að fullu reynd að fá okkur að góða sannig. Ég var bara að lesa það í mokkanum að vísi í morgun með einhvern þendur.
0: Já,
4: hann er alltaf að segja nei.
0: Já, hann er að sjá að sér og mennur náttúrulega eitthvað átt að segja á því sem að raunvöldlega hvað að hvað að bara brjálsemi gekk við landið þarna eftir bankarhrunið.
4: Já, það er náttúrulega
0: og raunina
4: í
0: bankarhrunni líka sko þetta var bara hræðilegu tími sem að þjóðin er kannski ekki alveg búin að býta úr nálinni með margi hverjir sem muna þetta afskaplega vel sko þannig að það sem
4: það menn getur það að menn geti skipt svona skoðun sko það því að menn eru gáðar í dag heldur þú voru í gær
0: já bara átt að segja á því á hvaða vegferðin voru það er enda sildi þetta í strand þetta var bara búið að kynna þetta svona eins og verið að gera núna kíkja í pakka, það var endalaust komið nú að sjá að við viljum að kíkja í pakka þetta var svo notuður sjónvarpið alltaf á hverju kvöldi þegar það var verið að sína þetta að nú að vera að opna pakka númer þetta og númer þetta og svo var eitthvað innihald lesið og það var kannski engin neins vísari en svona var nú spilað á þjóðina sko
4: það sem var í þessum pökkum sem var opnað af það sem voru þegar búin að innlega meira minni gegnum EES samningin
0: við vitum allt nú þegar hvað verður í þessum pökkum við vitum alveg nákvæmlega að þetta er bara spurninginum þessa grunnþætti að eins og Ísland er búið að gera hennar samning í sambandi við EES og með honum við erum búin að gera samning um bæði landbúnað og sjávarútar þeir eru bara undanþegnir vegna sérstöðu landsins það þarf ekki að ræða það upp aftur það að þurfum að fara að taka þessar samningu eitthvað upp þetta er bara ekki að vera inn í samningu við getum verið til vera um allt annað þetta er ekki samningsatriði En það er akkurat það sem að ESB vil ekki. Við viljum komast í sjávar hérna hlutan hjá ykkur og við tala landið og landbúnaðin og orkuna. Þess vegna vilja...
4: Ég veit nú ekki með þannan kotbúskap hvort að hafa einhvern sérstakann á honum sko, því þetta er náttúrulega sko, á evrópska vísu þá er náttúrulega þessi landbúnað sem er á Íslandi, hann er náttúrulega bara ekki neitt.
0: Já, hann allavega hefur staðið fyrir sínu, sko.
4: Hann já, og svo er alltaf að tala um það þessi landbúna, þetta sé svo mikið matfæla öryggi að vera með hana landbúna.
0: Já, það
4: matfæla
0: er það.
4: Matfæla öryggi okkar í landbúnaði er ekki neitt vegna þess að ef við getum, ef að innflutningur stöðvast, þá er engin matfæla framleiðsla. Því að öll matfæla framleiðsla á Íslandi er háð innflutningi, áburður, olía, umbúðir, kartfóður og fleira og fleira sko. Þetta er allt vara hlutir í allar vélandar sem er notaði landbúnaði. Þetta er allt saman innflutt og ef að innflutningur stoppar þá er bara engin landbúnaður á Íslandi nema þá bara eins og var fyrir 1900.
0: Já, en sko, Jónas, nú er athvægt, við eigum umtalsverta byrðum í landinu einmitt sem eru í landbúnaðarafurðum og með bara hérna þeim sem að, já, sem fyrir eru við eigum umtalsverða og ég held að það sé
4: miklu minna heldur í raunulökum heldur að tala því að það er ekki verið að tala um smjörfjalli núna í áratug eða meira lambakjötur yfir meira mun að uppsætt á hverju hausti eða ég laði bara á miðju sumri allt nema einhverju ágangsbitar og hérna og ekki eru við með birðir af mjólkurafurum nema kannski hálfa mánuð þrjár vikur fram í tíman.
0: Ó. Já, nei, ég er náttúrulega miklu meiri byrði. En það er sama, en það er svona líka sjávarútinn sem dæmi, þannig að
4: já, við getum heldur ekki veitt neitt fisk ef við höfum ekki olíu á skipin. Þegar geta flutt í nælón til að búa til veiðarfæri og það er fændi gott honum.
0: Já, já.
4: Þannig að sko, allt líf á Íslandi er háð innflutningi.
0: Já, við, það er það mjög mikið en allmestu leiti en við framleiðum mikið hérna sjálf og skulum ekki vanmeta það en það er allavegna hér góða í því en það er hins vegar, Jónas, að ef að þetta er nú svona tvíhliða samningar og mikill vilji til að koma til Mósu og Íslendinga að hálfu ESB, af hverju tökum ekki strax út fyrir bæði landbúna og sjávarútveg sem er búið að semja við svona tala hitt sem er eftir af hverju má það ekki?
4: Já svo er engin geta þóra að nefna töluna hvað þarf að fjölga opinberu starfsmönnum mikið við þarf að fara þarna inn þá er við öllum starfsmönnum í sendiráðum ráðunettum hérna heima og
0: já, öllur á þetta, jú, það er náttúrulega gríðarlega fjölgum vegna þess að raunverulega hlutverk þingmanna flyst yfir í stjórnsýsluna. Þingmenn verða miklu áhrifaminni og vald það sem við tölum að það sé á þinginu, það flyst yfir í þá sem að tólka lagasetningar erlendis frá og það verða starfsmenn ráðuneyta og stjórnsýsluna hvernig sem að í hvaða stofn, já, bara til stofnum.
4: Nú, það var spurningu bakveg þeirra þegar þú farið einhverja Evrópusinna í vitalviði sem er svona framalegið þessum Evrópusinna hópa.
0: Já.
4: Hver verður fjölgun á þessum opinberu störfum?
0: Já, þetta er góða punktur.
4: Verður 200 eða 2000?
0: Já, bara þakka þér fyrir það, sko.
4: Þetta er megnið að þessum störfum er hálunastörf, skattlaus.
0: Já.
4: Plús alls konar önnu fríðindi.
0: Já, já.
4: Svo sem húsnaði og fleira.
0: Já, já, en svo ennú sagt að þetta er að stuðla jöfnuði en þarna er verið að mismuna fólki skattalegu tillit eða skuli ekki þurfa að borga skatt og skildur eins og aðri. En svo nú það?
4: Það er alltaf bara að vera að búa til eðal elitu sem að hérna, kemur til með að vinna við þetta.
0: Já.
4: Á kostnað okkar hinna.
0: Já. Það er akkurat, þegar þakka þér fyrir þetta, Jónas. Takk fyrir.
4: Já,
0: já, já, blessaður. Já, það er nú... Það er nú svona ýmislegt sem að má nú skoði þessu en ég veit ekki hvað er eitthvað finnst það að við segjum að af hverju ósköpunum er ekki bara undan þá að sem við höfum núna gagnvart er að búna á sjávarútvegi, við erum búin að semja með þetta, þetta var forsenda þess að við gátum hérna, skrifað undir EES-samningin og sínum tíma og við það situr og það var bara viðurkend okkar sérstaða. Og þannig að það er einkennilegt að mig ekki halda í það áfram eða er það tilfellið Ísland og Ísland er svo óbóðslega mikilvægt fyrir Evrópusambandi. Það er nefnilega kannski málin. Þetta er ekki það að við séum og treystum okkur ekki til þess að lifa af örusinna að komast þarna inn. Það er ekki okkar megin. Þetta er ásókn Evrópusambandsins í Ísland og landi og miðin. Það er nefnilega akkurat það sem er málið, vil ég meina. En þarna er komið að auðlýsingum hér á útvarpi sögu og við kemst svo aftur sem.

0: eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is.
1: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið þið sæl aftur símatíminn hér á útarpi sögu, Arthur Karlsdóttir hér með ykkur og síminn opinn 588-1994 og orðið frjálst. Hver kemur þar? Góðan dag. Halló? Hver kemur þarna?
1: Góðan dag Gunnar heiti ég.
0: Já, sæl og blessa Gunnar. Hvað segirðu þá?
1: Heyrðu, Gunnar heiti ég.
0: Já, hvað er þetta að hugsa?
1: Ég hugsa það að það er stöllurnar, hérna, Kristrún og Þorgerður. Það eru alltaf að tala um það að við þurfum að ganga í bandaræði vegna þess að það er svo breyttir tímar.
0: Já.
1: En hérna, ég er nú 84 ára
0: Já.
1: Og það er búin að vera styrjaldir allan við líftíma og er enn.
0: Já, já, nákvæmlega. Það er ekki alltaf breyttir tímar.
1: Já, það er nú það.
0: Jó,
1: og mér hérna finnst þetta sérkennilegt að vera svona afskrifa bandaríkjamenn.
0: Já, það er sko þessi Evrópulína þar að segja, þessi klíka þarna í Brussel, þeir náttúrulega eru að teikna þetta upp allt öðruvísi og það á að núna að útloka bandarækjamenn eins mikið hætti til þess að geta stækkað Evrópusambandið þetta.
1: Já.
0: Og við erum inni í þessum radar hjá þeir. Þess vegna þarf Evrópusambandið sko Ísland alveg fyrst og síðast við mátt okkur að því hérna, sko.
1: Já, ég held að hérna og ég veit að það hefur aldrei verið full þakkað fyrir það bandaríkjamönnum fyrir að bjarga 800 sjómönnum hér við land þegar þeir voru hér nokkra ára tíu
0: já, sjómönnum. Já, og svo mörgu öðru sem að
1: já,
0: mörgu öðru náttúrulega hafa þetta rokkal helpins á sínu tíma en það
1: þeir hafa Þetta er sér ég mann, þá hafa þér aldrei krafist eins eða neins af okkur að við myndum fórna fullveldi eða dómsvaldi eða einhverju slíku.
0: Engu.
1: Við fengum að ráða hlutónum hér því að það var nú ein sagan sem alltaf var sagði að bandaríkjamenn hefði búaðist til að sem þetta byggja upp vel í kringum landið.
0: Já.
1: En við neytum eða ráða menn neytuðu því og þar við sað.
0: Já.
1: Við vorum aldrei neytið til neins af þeim. Bandaríkjamönnum. Þannig ég skil ekki þessa stefnu hjá stöllum.
0: Já, já. Þetta náttúrulega er bara sko, það sem svona er í umræðinu inn í mitt Brussel. Þetta er þar sko. Þetta rættu þar, þetta er gendilega fólk sem að þekki sögu okkar og hver hún er eða hvað þú sérstu við Íslands. Það er ekkit endilega að við sem að ganga því vísu að það fólk þekki þetta, að hafi lesið okkar sögu.
1: Svo finnst mér þetta hjá Evrópumönnunum, þeir eru alltaf ögra rússum eiginlega. Núna nýjasta sem að ég heyrði var að við sögðu að hérna, að rússarni myndu láta reyna á árás á NATO-ríki eftir 23 ár.
0: Jú, hefur alltaf með þetta.
1: Ég veist þetta að vera auðrannir og ég veit að ef að þessar 27 þjóðir þarna í Evrópu ráðast á rússa, þá endar það með kjarnastríði.
0: Já, hvernig
1: sem það er. Ég er alveg sannfærður um það, sko.
0: En,
1: og þá er það hver vinnur.
0: Já,
1: það
0: já.
1: Það verður nú spurning.
0: En það er náttúrulega alltaf verið að nota þetta og verið að reyna að hræða okkur, þetta gengur út á það.
1: Já,
0: það er svo gott að stýra fólki ef það er hrætt og þá bara borgar það meira sko. Þannig að við verðum að passa okkur aðeins á bara allir þessum frétt og hvernig þetta er matreitt sko.
1: Og svo hefðum að hjá henni Þorgerði að hún var að tala við ættum að ganga í bandalega því að við fengjum svo mikið viðskiptafrelsi. Ég segja þessi viðskiptahelsi vegna þess að við megum þá ekki versla við umheiminn.
0: Við erum með viðskiptafrelsi núna. Akkur að taka það frá okkur? Akkur ættu að láta það frá okkur?
1: það er satt. Mér finnst þetta svo stangast á þegar við heilbyrðið að skynsemi bara.
0: Já, jú, jú, hún náttúrulega stendur fyrir þessu og er náttúrulega helsti talsmaður þessa og það fólk náttúrulega metur það bara eftir þeim trúnaði sem að svona þeirri tiltrú sem fólk hefur á henni. Hún ber ábyrð á þessu og mun hafa ber ábyrð á þessu þegar fram í sækir. Hún náttúrulega búin að ná sér í hellinga starfsólki sem að er að undirbúa allt núna í ráðuneytinu.
1: Það ekki, þetta ekki á fullu þó.
0: Jú, jú, það er það.
1: Það við lofaði að gera ekki neitt fyrir að þjóðin væri búin að ákveða hlutina.
0: Já, það er nú allavega bara heilmikið vinna farin á stað, sko, vegna þess að það er nú bara starfsmenn sjálfi sem að hafa sagt það. Þannig að ég ætla að leið mér að trúa þeim. En
1: já,
0: þannig að Já, ég ætla að gera
1: það. Takk fyrir þetta.
0: Já, takk fyrir Gunnar. Já, blessaður. Já, þetta er svona, við sjáum það að þessi hérna, já, þessar yfirlýsingar og lofur, þau eru auðvitað bara teiknuð upp í Brussel, þetta er það að því að þeir verða að fá Ísland, þeir verða ná bæði hérna sjáar auðlindinni og sjáar höfunum bara skulum við segja en það talaður um það að við verðum með stærsta hérna, hafsvæði og sjávarútisvæði innan ESB að búa metnaður í því jáhá, alltaf heimsmet alltaf skulu ráðamenn fara í það að reyna að búti heimsmet það er alveg merkilegt að ég get ekki hort á staðrendi en svona er þetta næsti lustandi, góðan dag
2: Já, góðan daginn,
0: já,
2: erum við mér.
0: Já, komdu marblessa.
2: Ég veit aldrei hvort þú veist að hlusta eða sko, því að ég heyri þetta er svo skrítið símkerfi núna, þetta er náttúrulega eitthvað sabotage sko að gera sjá þér. Akkur allir það sé svona rétt fyrir kosninga, við erum svona flökar af mér sko.
0: Við tönnum.
2: Hvort það sé búið að vera að gera eitthvað skemmdaverk á sögu.
0: Já, það er búið að vera að gera skemmdaverk, við erum orðin fyrir miklu skemmtum.
2: Já, en þá spyr maður sig akkur svona rétt fyrir kosningar, hvað að gerast, en núna sko að því að við erum nú okkar frelsis heimur hér á Íslandi sko,
0: Já.
2: Og það eru 800 að meira bíðandi eftir fangelsisplossi og við erum í nauð og við þurfum að segja upp samningum við glæpa mennum að fá að gista á hrauninu. Og nýjasta dæmið okkar að aftökumæðurinn okkar sem var svona var að drepa þannig einhvern í rauðagerði sko.
0: Já.
2: Og svona róli heita maður og góður sko. Hann á vist bara er búið að reka hann í burtu frá landinu. Hugsaðu mannréttinda brotin. Það er bara búið að reka hann. Þeir östu þetta fangelsisvist. Það færi ekki að vera þar.
0: Já, hann var inn á vend. Hann var komin inn á vend að það ekki.
2: Já, komst hann í gleðigönguna eða var þau réttindi tekin á hann?
0: Já, nú veit ég
2: ekki. Ég veit það ekki.
0: Já,
2: ekki
0: en mér finnst þetta líka, þetta máli Kópavogi núna, það er svona svipar til þessa sem við höfum séð áður og tegir sér út fyrir landsteinina að vera ná í menn og þetta er náttúrulega alveg rosalegt að við skulum vera með þessa mafíur hérna. Og
2: af hverju þeir fá
0: já,
2: sko, ég hef lausnir á þessu sko. Það er sko núna þurfum við að fara að bera bara vop eins og við gerðum ekki gamla dag eins og var í vilda vesturinn eða svona það þarf ekki að vera stórar byssur bara til venda sko þá myndi minka sko menn gerði þetta bara upp á milli manna
0: já.
2: Þá þurfti ekki ríkið að vera að sækja peninga og skattborgaranum Ef það er fullt á rauninni, minna, hugsa þær að hanga í biðröðu til að komast inn á rauninni, í matinn og svona, sko, þurfi ekki að vera að bíða í því og svo getum við fara, menn getur þetta upp, sko, hefndaskyldan eins og í Albaníu og fleira. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða, því við erum nú að fara inn í, reyna að fara inn í Evrópusambandi.
0: Já, við höfum ekki þangað
2: að
0: gera
2: það að skáða. Flækinga hinga og þangað að svona bóum, sko, þeir geta haft viðværi við að gera upp sakir og svona.
0: Já, þetta er okkur bara
2: Nú fyrir þetta til lögga, sko
0: Já,
2: þetta
0: er okkur bara hættulegu leikur, sko að fara að tengja okkur við þetta svona ástandi í Evrópu eins og þannig, já
2: Já, en þetta ekki svolítið neikvæðni
0: Já
2: Verðum við ekki, sko
0: Ég veit ekki, ég sagði bara með alveg þá með bara alveg nákvæmlega sama mér gæti ekki verið meira sama af því ég bara gerum svo grein fyrir hvað er verið að gera við Ísland með þessu hvað er verið að taka frá okkur það er bara það
2: já,
0: sem er
2: Já, en Jónas var nú að tala landbúnaði náðan ég var nú svolítið sár
0: Já
2: Sko, að ég sko innlend matvæli Þeir bremsast ekkit 1-3, sko, þótt að þeir farið að berjast þannig í Evrópu, þú veist, Evrópu herinn og allt þetta, það berjast í rússana og svona, þá stoppast þetta nú ekki alveg, sko, ljárinn er að nota og kindurnar þurfa kannski að fara í smá megrun, en þá var þetta gott kjöt samt og heilbrigt kjöt, það er nú það sem ég, sko, mér finnst, sko, Veist, ef að fólk er búið að fara til Evrópa þegar þú ferð til Brusseli tók eftir í pólitíkinni sko, eða fór eitthvað svona út fyrir landsteina þá kom það kollrugla tilbaka sko. Æpandi það að þetta maður flýti fólk
0: Já,
2: þetta var stór hættulegt sérstaklega konur eða það var óléttar það var allt í tilfinningarugli og svo farið þar að skoða einhverja flóttamannabúðir og það var þárfellega og tárfella alveg sem hérna sólmyrkvarnan í gær fólk var tárfellandi þar og bara grét
0: Já Sástu sólmyrkvarn?
2: Ég sá myrkri eitthvað ég er bara búinn að sjá sólmyrkva í miklu betra sko miklu betri stað þá var í Þýskalandi
0: Já
2: og hjart Evrópunar
0: Já.
2: Og það var miklu betri sólmyrkja, gott að myndist á þetta sko, þannig að sá maður hvað sko, ESB er betra sko, á Spáni sást sko sólmyrkja miklu betri en á Íslandi
0: kannski minna sprauta minna sprauta í lofti kannski,
2: sko, það maður sjáu gott að liggja í sólin í Evrópu og Spáni og svo nota peningana frá Íslandi og eftir og þreföldu, fjórföldu gengi, sko, þetta er rosað að fængina.
0: Já, heyrðu, en viðar, nú var sólmyrkvinn þessi, hann var í fleiri löndum en búast á við, held ég. Allavegna, hann byrti, sko, hann var sko Grænland, Ísland, síðamarða Írland, Bretland, Spán og Ítalía.
2: Það var best á Spáni og best á Íslandi, það var bara einhver leynindar ský fyrir,
0: Já.
2: Greið fólki,
0: er það var að spreja?
2: Gráta, sko, það var svo mikið spennu fall.
0: Þarf að spreja, sko, aðeins, já, já.
2: Það var að spreja?
0: Það þarf að spreja, svolítið, já, já. En, en það var, nei, þetta var víst alveg stórkostleg sjón og hérna, og gaman að heyri það, því fólki sem að virkilega sá þetta vel, sko.
2: Keira alveg sem byssu brentur eitthvað langt út í buskar sko, til að sjá í nokkra sekundur þetta er alveg dæmi gert hvað við erum nú góð í að við þurfum að fara til Evrópu og prófa, heyrðu, þetta er náttúrulega gott svo getum við bruna til Evrópu og prófa það, skoða þetta í nokkra sekundur sko.
0: Já, kíkti bara
2: fá aðeins smá samning í nokkra sekundur sjá hvort það líði vel þannig líði rosalega vel sko.
0: Já, segðum Já, þú segir það.
2: Þetta er tækifæri. Já, getum við ekki líka prófa sko, að leifa þetta sem ég var að minnast á aðan, sko, hefndarskylduna og fá að vera með litlar byssur, sko, til að, sko, gerir okkur jafn stóra og svona,
0: nei.
2: Þetta virka mjög vel.
0: Vopnaburður kallar á vopnaráðs.
2: Já, en mér skilst að hann hefði, sko, ég heyrði það, hann hefði skvett síra á hann og stungið hann svo. Í refsiskinni
0: einhverju
2: þá dettir mér í hug sko, að svona þá getur hann ekki varis eða skvettur einhverju síru í allir dagar hefur þið heilt þetta, er þetta rétt hjá mér eða þetta var eitthvað svoleið sko, svona greinilega svona vondur eitthvað reyður er sko, já, það er náttúrulega vant að verja síru, það er náttúrulega líka vopn og eða
0: já, það er bara, við þurfum bara ekki að flytja þá inn sem að koma með þetta og framleiða og
2: hvernig hvernig förum við að því?
0: Við verðum bara að taka á
2: Er þetta eitthvað galli, heyrðu, ert þú að segja það að þessi galli SR-ningnum?
0: Já, hvað það var
2: það? Það segja það að sé allt opið út á Leifsstöð?
0: Já, ég er ekki endilega að segja það En það er vissulega verið að koma upp kerfi og verið að reyna að koma í veg fyrir þetta en betur
2: þá?
0: Skal ef du, betur má þú og skal. Já, þetta er bara alveg ferlegt og ég segi það að það er bara mafíu sem eru hérna, þar sem að það er vitað, að það verður bara að vísa þeim úr landi. Bara við leiðum
2: enga mafíu. Já, en akkur ekki að vísa þeim sko áður þeir koma.
0: Jú, jú, ef að það er
2: Eftir svona friða sinni og
0: Nei, ef að það er vita
2: Sjúa frá þeim peningana
0: Nei, nei, ef að það er vita að þeir séu það Þá auðvitað á ekkert að hleypa þeim til landsins Það er bara það
2: Já, en glundröðin sem þegar er komin sko, Því við erum allt opið, EES-samningur er búið að fylla landiðin að 25% meira Fastegna verð hækka að því það er fjölga Það er þessi hagfræði sem að Íslendinga vilja ekkert kynnast Já. Það er hagfræði því að fylla landið alls konar djöfessi skrýl og hækkar allt upp og verður verðbólga en svo er það annað, en hvað finnst
0: þér ég vil ekki hérna kalla þetta skrýl alls ekki, fjöldin allra góða fólki sem kemur, ég vil bara
2: já,
0: taka það fram
2: góð,
0: já, við skulum

0: peppa við þetta ódýr að vinna ég finnst æðislegt að
1: það ódýr vinna þarna bara einhver uppgjöf í gangi og þarna erum við líka kannski já, þarna er afleiðingar að lélugu skólakerfi það er alveg á reynu
0: skólakerfi
1: nú er ég búin að gera
0: eða þú flýtur inn fullt af krökkum sem að kunni ekki að tala íslensku, þá verður náttúrulega mikið álá á helbrið innan hann á kjörnslukerfið. Er það ekki? Er það út af því að við þurfum að ausa peningum í kjörnslukerfið okkar, menntakerfið?
1: Já.
0: Nei, það er búið að sanna að það er bara þvæla.
1: Mm-hmm.
0: Það er út af því að bara fjölga og svo að inngilda og inngilda og þú getur ekki tala, já, þú getur farið í háskólan, þú kannt ekki að tala, já, þetta er allt í lagi. Þú þekkir þetta, þú ekki brant í glundróða, svo eru þetta komaðum í vinnu allstaðar, ódýrt, niðurgreitt vinnu og Íslendingar sita til hliðar, stelpurnar, milli 15 og 25, næfari í kvíðakast, skilji ekki tilgangs lífsins, viti ekki hvað þeir eru að gera, hangi í tölvunni, verðum við ekki að fara bara í Evrópu saman.
1: Já, ég bara, ég bara frábýði mér. Eiginlega að tilhjóðsum því að þetta er, það veist alveg nóg sem er að hellast yfir okkur svo það verið ekki margfalda.
0: Þetta meina vont, vont getur vesna.
1: Já, vont getur vesna, það er bara alveg orðinu.
0: Þetta venst.
1: Já, hafðu það þannig. En viðar, ég ætla að kveðja þig alveg frá þessari umræðu núna í bíli, en ég ætla að segja að það sem er eftir í umræðinu að þessu, það er innflytjendapakki ESB, það sem við verðum að taka.
0: Já, það er nú gott.
1: Það er ófrávíkjanlegt.
0: Og eitthvað vitlýsinga til að drepa og svo bara ógeppis mannréttindi komin út eftir nokkra daga.
1: Já. Herðu, takk fyrir þetta við það.
0: Okay.
1: Já, bless.
0: Takk fyrir, bless.
1: Já, þetta er ekki, sko, þetta er nú ekki grínmál eins og maður segir, þetta er bara hryllilega alvarlegt að ef hann bara nú komnir þetta sko ymsið þeir nú með sveðjur nota þær, nú er það bara orðið eins og að nota hnífa, þá er það sveðjur og svo núna að ef að það er tilfellið, ég set nú spurningamerki við það sannleikjan eða staðfestinguna, en ef að er núna með sýru, er komnir hinga með sýru úr landi eins og skot og við höfum ekki eins og að halda þeim inni hér inn í fangilsum og eyða tíma og fjármunum í það lið bara úr landi eins og skot eða þessu sýru liði. Þetta er bara algjörlega eitthvað sem verður að taka. Góðan dag út að saga.
2: Sæla þú, Valgerður ég.
1: Sæla blessaður.
2: Hefðu, ég er að velta fyrir mig, þetta er mér alltaf flottur svona sólmyrkvinn í gær, eða þú veist að maður sá náttúrulega ekki neitt hérna heima, eða þú veist hérna á suðvesturhorninu.
1: Já.
2: En flott að sjá myrkrið hellast svona fljótt yfir.
1: Já.
2: Ég var aldrei upplifað svona.
1: Já, það var og líka þegar skyndilega byrti allt.
2: Já.
1: Það er stórfólk.
2: Já.
1: Æ,
2: en við náttúrulega sáum ekkert hérna en það er sama, það var gaman að sjá þetta miskur hellast yfir og koma svo aftur bjart.
1: Já, en svo líka náttúrulega er þetta gaman fyrir alla þá sem að voru á þessum stöðum og gátu notið þess og þarna komu mjög margir erlendir aðilar ferðamenn sem að voru búin að undirbúa það lengi að komast í komast, fá sér sæti og
2: hérna en hefðu, það sem ég langar að nefna við því það hefði það tvennt það er sem þetta Steingrim Jón Sigfússon nú er hann að skrá sig enn og aftur inn að hann er að segja í einhverju skoðunarkrið sem ég gluggaði í aðeins að hann ætlar að segja nei við ESB hvernig má það vera er ekki eitthvað rangt við þetta hérna Arthur.
1: Já, hann allavegna er sennilega kannski komið með eftir þanga af því sem hann gerði og tók
2: þátt í. Já, en þau eru bara búin að gera nóg af sér þetta fólk, samfylking og vinstri grænir og þetta.
1: Og
2: nú eru þeir að hlaup upp metorðastigan vinstri grænir aftur að nú er það þeir að fara að bjóða fram aftur sjálfsagt og var ég ekki að sjá eitthvað starfsmann

0: Svandi Svavastóttir segir nei eða hvað sá ég?
1: Jú, hún, það nú einhver yfirlýsing en það eins. Hún var í þessari ríkisstjórn með Steingrími og Jóhönnu og hún var einmitt umhverfisráðherra og
0: Mér finnst þetta svo mikla afstæður og mér finnst þetta svo mikla svona, þú veist, rang, eða þú veist, mér finnst þetta svo ljótt gagnvart þjóðinni að hann komið þarna fram og segi nei, bara sjálfur, bara í skoðanakarinn.
1: Já, það er alltaf eðlilegt að þetta skammast þau síð þegar þau sjá að stórhluti þjóðarinn er búin að sjá í gegnum lygarnar. Þú mátt ekki gleyma því Valgeir að það var ekki síðu verið að blekja þá heldur nú á ýmsum sviðum. Á ýmsum sviðum.
0: Já, ég er bara að segja þessi 110 ára skjöl og þetta, það kom nú fram í umræðinni í gær líka, það er einhver djöfull í nýjum 110 ára skjölum sem þolir ekki kastljósið. Eða dagsljósi.
1: Já.
0: Og það er, við getum endalist verið að fabulera það, en það er náttúrulega að þau vilja vera komin undir græna þegar að það verður allt.
1: Já, þannig að nú leikurinn til þess gerður að fela því svona mörg ár, svo að það komist ekki upp hvað þau voru að gera.
0: Já, en komist við eitthvað áfram nema við vitum hvað er í þessu skjöl?
1: Ég veit ekki hver er að leggja áherslu á það. Mér skilst að svörin séu þau að já, það eru engin skjöl. Nú er það nýjasta. Það eru engin skjöl, segja þér.
0: Já. En nú er þessi orkupakkar eitt og upp í hvað. Þú veist, þetta er fullveldis framsalið meðal annars.
1: Já,
0: ég segi það.
1: Já. En við kannski ráðum við þetta
0: með hana. Það sem ég naut líka við þetta með hana Lilja Alfreðsdóttir í gær, hún kom til þín.
1: Uh-huh.
0: Mér langaði nefna það við þig. Hún sagði að við tókum svo, þessi ríkisstjórn sem nú er, hún tók við svo góðu búi af ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttir og Bjarna Benediktssonar.
1: Já.
0: Kringum, þessi 7 ára ríkisstjórn.
1: Já.
0: Það er bara ekki rétt af þú.
1: Nú, hún var að tala um verðbólguna. Hún var að tala um verðbólguna.
0: Já, en það er ekki hægt að setja allt á þessa ríkisstjórn núna, sem er núna, þau eiga náttúrulega bara bæði sök á þessu sem er að gerast. Og það er ekki að segja það bara þessi 3000 miljardar eða hvað sem við skuldum núna, að það hafði komið bara meðan hérna, hún hérna, núna, núverandi forsætisráðherra,
1: Nei, Kristrún. Það er ekki nýtilkomnar, en það er enginn að segja það, sjáðu. Máli er aðlega, hins vegar að þegar hún fór í kostninga, þá láð það fyrir að Ísland var skuldumlaði og þá ætlaði hún að leggja höfuð á sláð það að ráðast á efnahagsmálin og laga sérstaklega
0: komið verð fyrir verðbólku. Hvernig getur maður þá sagt í hérna útarpinu í gær að þau hafi tekið við svo góðu búi af sjálfstæðisflokki og þessu liði
1: menn segja það nú kannski gjarnan þegar þeir stíða út og stólu ráðherra og Lilja var út að ráðherra en málið er náttúrulega hún er að tala aðlega efnarslegu tillit út af verðbólgunni þau voru með verðbólgumarkmi sem voru að standast og hún er að höfða til þess að þá hafi verðbólga verið með lagri heldur hún skyndilega orði núna. Þegar hver áttu vona því að verðbólga væri hann 5,3% núna? Hvað er að? Er ekki tveir hagfræðingar þarna í fremstu vílinu í ríkisstjórninni? Ráðu ekki við þetta? Hvað er að?
0: Og gleymdu því ekki, nú á að fara að hækka stýrivexti aftur.
1: Já, við náttúrulega vitum það ekki, það er ekki búið að gera.
0: Nú eru þeir ekki byrjað að klappstýra þetta upp, þetta beiningadeildir?
1: Jú, það má kannski orða þannig.
0: Ég sá það, 25 punktar og eitthvað svona hjá.
1: Já, það er verið að svona kannski að reikna með því, en það er ekki þar mest það því að... Nei, býtu Valgeir, býtu aðeins, ég ætla bara að segja við því að verðbólgan sem er meira að minna erlendis frá, hún gefur ekki seðlabankanum ástæðu til þess að hækka stýrivexti. Það er bara þannig. Og sko hækkun og vöxtu núna, það náttúrulega setur ólina margfalt meira hálsina á þjóðinni.
0: Þannig að... þú sér bara hvað þetta er vitlaust, eins og ef að flugfargjöld hækka eina smá og milli mánu, þá hækkar verðbólganum 1% og ef matarkarðan lækkar eða hækkar 0,2% þá hækkar verðbólgan 0,5% og þú sér hvað þetta er klikkar. Það er eitthvað bóið við.
1: Já, þetta er efnahagsstjórnin og þessina finnst mann eins og núna og margir eru búin að benda á það að þessi tími sé valin að floga þetta að fara inn að koma okkur inn undir hjá Evrópusambandinu, floga með þjóðina núna eða tíma og fjármunum sem að við hlýttum að noti annað í stað þess að fara hér í innviða uppbyggingu eins og lofa var.
0: Þetta er að plana varstofu, þetta er að plana, já, þetta er í þessum 110 ára skjölu. Þessir orkupakkar og allt þetta ekki helvítið kjæftaði. Það er verið að reyna að koma, það á að koma okkur það inn með góðu eða illu.
1: Rétt eða röngu. Herðu, takk að þið fyrir Valgeir, við þurfum að, já, takk fyrir, já, bless. Já, já, ég hérna, núna þá fáum bara við góðu tíðindi að hér mætir Pétur Gullugsson og hann ætlar að vera með okkur hér í símatíma og eftir og við bjóðum hann sannlega velkominn og hérna, ég ætla að þakka okkur fyrir þennan morguninn og sjáum hvort að þetta verður bara ekki alltaf fleigi ferð og í góðum málum. Hér á eftir síminn auðvitað á sínu stað 5881994 og ég ætla nú að minna ykkur á hvaða skoðanakönnun er hérna hjá okkur. Skulum sjá, já við spurðum auðvitað fylgdist þú með sólmyrkvann, það er væðilegt að við spyrjum um það. Og það er bara stórkostlega til hamingju Ísland segir maður að hvað þetta var flott gert. En nú kom auðlýsingu hér á útarpisögu og ég hérna býð Pétur Gullugsson velkoman í stjórnundasætið hér á stöðinni. En Arthur og Kastandi, hver er hver verið sæl?

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli. Grófrastöðu lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í Ölisins.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn, hann hringir, gjörðu svo vel.
1: Radio, radio, er ég næstur?
0: Sæll Ragnar, blessaður.
1: Komdu blessaður, Pétur, og velkomin tilbaka.
0: Takk aðeins fyrir það.
1: Þó að Arnþrúður sé nú alveg ágætt í þessu þá, einhvern veginn bara þykir manni orðið vænt sem að spjalla við þeir svona virka daga, þetta er nú orðin hans mörg ár. En við skulum nú hætta þessu hjalli. Ég ætla aðeins að leiða þetta félaga minna Jónas Hallgrímsson frá því morgun, hann var að tala um að bensínverð myndi hækka 60 krónur ef þau myndu taka tilbaka þess að lækka hún á virðisaukaskattinu.
0: Já.
1: En við miðum við að bensíni kosti 220 kall í dag, vísar þetta að fá það á 200 krónur núna bensíni á 20 stöðum, sko. En við skulum miðum við 220 og ef við tökum þennan 11% virðisauka skatt af sem er á núna, þá stendur það í 200 og bætur svo þess að 24% skatt í vís, þá fer bensíni úr 220 krónum í 246 krónum. Þannig að það hækkar 26 krónur en ekki 60 krónur. Heyrðu það, Jónas? Heyrðu, en svo ætlaði aðeins að minnast á í morgun við þá félaga Ólaf Arnarsson og Ólaf Íslensson á Bylgjunni.
0: Já.
1: Þeir voru nú hérna í miklu debatti og hérna, mér fannst nú Ólaf Arnarsson vera að koma svona í lúti hótt og hann talaði að ESB væri svona samhjálpar samtök. Ég er náttúrulega alveg sammálunum í því, þetta eru samhjálpar samtök. Því að af þessum 27 ríkjum er ekki nema 9 ríki sem eru nettó greiðendur inn í sambandi. Og hérna, hinn þiggja svo bara peninga, það er að segja þá þessi átján og til að mynda þá ef við miðum við Dani og Svíja þá yrðu þau sem sagt nettó greiðslur okkar til Evrópusambandsins 14 miljardar á ári, það er að segja 14 miljardar sem við þyrftum að borga meira heldur með fáum. Þannig að hérna, það er nú eitt af þessu. Svo er annað sem er lítið í umræðinni að í skilmálum Evrópusambandsins stendur við þurfum að opna sendir á því öllum löndum sambandi.
0: Já, 27.
1: Já, 27, við erum náttúrulega með nokkur löndum og vorum að bæta Spáni við, en ég fletti nú upp að heita kostnaður ríkisins á þeim 20 sendiráðum sem við erum með í öllum heiminum eru 5 miljardar á árið. 5 miljardar, að jafnaði 250 miljónir sem sagt á...
0: Er það reksturinn á ári?
1: Já, það er bara kostnaðurinn. Það er bara heildar kostnaður, 5 miljardar og hérna, hæstur er kostnaðurinn auðvitað við sendir á því í Brussel sem er 500 miljónir.
0: Já, fyrir ekki að, sko, öll þessi sendiráð verða í Evrópu, auðvitað, og þau eru miklu dýrari heldur en þessi sendiráð sem verður með í
1: Afríku. Miklu
0: dýrari.
1: Ég hugsa að við hérna, getum miðað við svona 300 miljónir á ári sendiráðið.
0: Já.
1: Hvert sendiráð sem við opnum,
0: já.
1: Nú mann ég ekki það, ég var ekki búin að fletta því upp hvað við erum með mörg í Evrópu, við veitum örglu að opna þeim 15.
0: Já. Og kaupa og þyrftum að kaupa húsnæði helst.
1: Já, einskiptiskostnaður væri töluverður og síðan ekstra kostnaður svona 4,5 miljardur. Hvað höfum við að gera með sendiráð í Rúmeníu?
0: Eða Búlgaríu
1: segir? Eða Búlgaríu. Það er nú komið fram þegar við reiknum með það.
0: Eða Möltu?
1: Já, alveg þess netto kostnaður okkar við inngöngu í Evrópusambandi, hann fer bara í niðurgreiðslu til Svartfjallalands.
0: Já.
1: Og þetta, svo er ekki sko að við bara á því. hvað gangi vel í Króatíu.
0: Já.
1: Það er nú atvinnulegis töluvert þó að sér mikil uppbygging í Króatíu.
0: Já, já.
1: Og það er náttúrulega eins þar eins og öllum öðru stöðum og það sem er furðulegast. Mesta atvinnulegis er frá 18 til 30. Og það er atvinnulegis yfir 10%. Þú má ekki gleyma því, ég held að Króata séu 3,5 miljón. En þeim hefur fætt.
0: Já, voru það ekki fyrir, já, já. Ég held að vera fjóra.
1: Ég held það.
0: Já, já.
1: Það er 4 miljónir, segjum bara 4 miljónir.
0: Já.
1: En það hefur 0,5 miljón flutt í burtu eftir þau komu þín í Evrópusambandi. Þannig að hvernig heldur aftur þessi væri að þessi 0,5 miljón sem er væntalega allt saman fólk, full fríst og vinnufært. Hvernig heldur að staðan væri þetta þá?
0: Já.
1: Ég var bara að spáði það, sko. En hérna, ég ætla nú að láta þetta að duða, mér langar að segja restin af þessu.
0: Já.
1: Það hérna, mér fannst nú þessi sólmyrkvíkjaðir hálfgjöfbrun og ég skil nú ekki alveg hvað fólk er að hatta með 10 ára fyrirvara til Íslands, það sem er skýjað 300 daga áreiningu við, sko, til að sjá, ég hefði farið bara til Spána, til Galicíu. Já. Bari til Santiago de Compostela, sko, sem er í einhverju 300 metra hæð, heiðskist og 30 stiga hiti og bjórið kostar ekki neitt. Ég hefði freka að fara þangað. Takk fyrir mig í dag.
0: Takk fyrir, blessaður.
1: Já, með.
0: Þér að hlusta á útvarpssögu. Já, við spyrjum það reyndar í könnun, þetta mál. Og hversu er þetta vinsælt hafi? Þetta er náttúrulega sjálfgjart. Þess vegna er það að við erum að kunna fylgdist með svo myrkvanum. En síminn syngir hjá okkur, gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Já.
2: Gjörðu svo vel. Það við erum að kunna fylgdist með svo myrkvanum.
0: En síminn syngir
2: hjá okkur,
0: gjörðu svo vel. Ertu með útvarpið í gangi? Já, gjörðu svo vel. Það er það.
2: En síminn syngir.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus núna. Línan er laus. Og síminn 588-1994 og hérna, já, nú það eru mennir nú að fylgja, já, já, síminn hringir núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan dag, Pétur.
0: Góðan dag.
3: Jón heitir
0: þú. Já, sæt.
3: Þú heyrðu í mér.
0: Ég heyri þér, já.
3: Já, gott. Ég þeim voru að sleppa út úr landi albanska fóringja þetta.
0: Fóran úr landi? Já, þeir ætla ekki.
3: Já, það er ekki víst að sem varur.
0: Nei, nei.
3: Það er bara fyrirlista sig hérna
0: nú. Nú hefst næsta yfir, nú hefst næsta aðgerð að reyna að koma úr landi. Þú veist ég búið ákveða.
3: Já, hann hefur nóg að gera hérna, þú veist það. Mm. Og ef við fengið ágætis meðferð bara og geta sitt fyrir störfum áfram.
0: Já, já.
3: Ef við haft ágætt bara þetta.
0: Já.
3: Já.
0: Já, já. Þetta er ótt, já, mann er fyrst þetta. Það er eitt aðteglisvert í þessu, það var Pólvergi sem var myrtur hérna á Íslandi. Og já. Ekki núna þetta mál sem er nýjasta málið, heldur áður. Og pólskir, hérna Pólver er hér. Áttu erfitt með að skilja það að hann var komin út eftir 1,5 ára hann var eins og komin á vend að hann sat ekki inn í fangir svo þeir áttu að bátt með að skilja þetta réttarkerfið Pólver
3: þetta er margt sem er óskiljalegt í þessu
0: þeir mótmælti því
3: já En umfram allt þurfum við nú eiginlega að bera virðingu fyrir þessu dómskerfi, hérna, eða við áttum að gera það og fyrir yfirvöldunum. en það eigst nú ekki beint við þetta.
0: Nei, en Páll Postul er að tala með að bera virðingu fyrir yfirvöldum. Segðu ykkur frá því, Jón, hvað áttum við þetta?
3: En við berum ekki virðingu fyrir þeim og þau, eða þetta líf virðist bara vera ágjönd og eigingjönd og vera að sækja bara fyrir sjálfa sér eitthvað að dellur og vitleysur.
0: Já, þetta nýjasta mál þarna þegar tveir menn voru handteknir erlendis í tengslum við rannsókn lögreglunnar á þessu máli þarna eða vandrápi í Vallargerði í Kópavogi. Þá erum við farnir að rannsaka þetta, þetta er virðist vera gengi þarna sem að standa að þessu.
3: Þetta er eitthvað svipa.
0: Já, handteknir, já, og síðan voru það var ekki bara einu landi, þeir voru á Spáni og í Póllandi þessi menn.
3: Já.
0: Þeir eru út um allt.
3: Og svo virðist vera líka þegar stórar eiturlyfja sendingar koma engar til, að þá er það bara tilkynningar erlendis að sem koma og svo þurfum Íslendingar að taka móti þessu og vinna handavinnuna.
0: Já, já, já, það er Europol. Þetta er náttúrulega hluti af samstarf okkar á hérna í Schengen og það er hluti af þessu. Þetta er náttúrulega, menn töldu að þetta væri sko ávinningurinn af því að taka þátt í Schengen og það má kannski segja að miðað við það að þeir vinna gott starf þannig, hvað er ekki með aðstöður í Frankfurt held ég, þessir Schengen, hérna, lögland og þetta fólk, Europol og þeir náttúrulega geta fylgst með þessu, svona, tilkynnt okkur um þetta, við fáum ábyggilega miklar upplýsingar um þetta.
3: En það líður íslenska lögreglan er ekki að gera eitt eða það?
0: Jó, það nú, þeir þurfa að fylgjast með og líka og þeir vera náttúrulega rannsaka þetta mál í Vallargerði og svona.
3: Já. Þetta voru að gera það. En þetta er alltaf fyrst og fyrst eitthulega markaður og vændis og kannski því hafa þeir líka vasafjöfnaður að rekstur hver veginn.
0: Já, sko, það sem fólk getur gert er að tengjast ekki þessu fólki. Vegna þess að þó með einhvers konar tenging setur fólk í hættu. Tökum hérna mann sem í Vallagerði með að þetta hann var nú ekki settur í gæslu en hann var að keyra við komandi aðila. Skilur þú? Nú er hann að vísu, gerum ráð fyrir því að hann verði ekki hérna grunaður eða einn af þeim ákærðu komið til þess. Þá verður hann hvað vitni í málinu. Það getur verið hættulegt fyrir hann en ekki að vera vitni í málinu. Hvað segir?
3: Já, það er alltaf bara vant að vera að tengja.
0: Já, algjörlega. Þess vegna þurfa foreldrar og jafnvel afi og amma og aðrir að passa það og hvetja fólk, börnin sín og barnabörn að vera ekki að hafa tengsl með nokkrum hætti við þetta fólk. Við þetta glæbaking.
3: Ég var varfið þessi tengsl.
0: Já.
3: Og þá var það og voru rekstur.
0: Já.
3: Og ég hef sagt þetta oft frá því áður.
0: Já.
3: Við þennan albara.
0: Já.
3: Og hans rekstur var náttúrulega bara fullu úr fangelsinu á með fyrirskipanir það var.
0: Já. En við höfum búið í samfélagi þar sem svona hlutir gerðist ekki.
3: Hvað segir það?
0: Þegar við búum svona lengi í samfélagi þar sem svona hlutir voru óþekkjanlegir hjá okkur þá náttúrulega erum alveg óvarin gegn þess, skilur. Við erum alveg óvarin við venjulegt fólk bara botnar ekkert í því að hægt sér að haga sér. Þetta eru fólk sem er að koma hingað, þessi menn sem er að koma hingað. Þeir hafa oft verið í hernum, mun eftir því þetta eru menn sem hafa gengt herþjónustu sinir og þeir hafa fengið þjálfun í þeim efnum. Og venjulegur Íslendingu þó hans í röstur hefur lítið í þá að segja. Við erum að tala um mikil vandamál sem íslenska þjóðin á í gagnvart svona aðlum sem koma frá framandi löndum og ekki framandi löndum Og
3: við byrjum eftir hóruhúsareksturinnum sem ég var nú varfið hérna bara neðan úr kjallara.
0: Já, já.
3: Að þegar að lögreglumaður vildi fá svo skilriki hjá þeim þá lett það bara beina leið og sjúkra á sig. Það var ekki sagt frá því í fréttum.
0: Nei. Og svo það lögreglan, þeir eru farnir að elda upp í lögregluna og hafa eitthvað heimilið þeirra. Þannig að það er, þeir snúa sér að persónunum alveg miskunnlaust og finna það að við höfum ekki svo miklar varnir hérna hjá okkur á Íslandi.
3: En þá eiga lögreglumenn að eiga að kosta því og þurfa eiga að kosta því að hafa lögheimilið sitt á lögreglustöðinni.
0: Já, já, til dæmis.
3: Til dæmis. Til þess að og sé eiginlega mjög erfitt að rekja hvað það reyði heima.
0: Já, það er ekki hægt
3: að... Og svo er að reyða gamlar bíldruslu sem að er lægi að kveika í.
0: Já.
3: Mér dættur ekki til hugar að eiga bíla sem að mega þóla ekki einhver gask.
0: Já, þú meina. Hefur þú kveikt í bíl hjá þér?
3: Ha? Við bara svona, ef ég kvipi bíl sem að liggur vel út, þá rispaði báða hliðir af það bara til að minna á að þetta séu ekki bara önnur hliðin, sko.
0: Nei.
3: Og gerir ekki til.
0: Hvað heldur þú, Jón? Er þetta versna eða hvernig er ástandið að vera?
3: Ég veit það ekki. Ég vil nú tengja þetta hvort við þurfum að opna þetta land allt og þessu kostingu sem við erum að fara í.
0: Já. Hvernig líst þér á kostningana? Ég hef nú ekki talað við það, hvernig líst
3: þér á? Ég heina sem mér líst á er að við þurfum að telja upp á kostnum og vitum að hvert afkvæði skiptir máli.
0: Já.
3: Og eigum ekki að láta þig að síga.
0: Nei. Það gæði fyrir...
3: Og reyna, en flottasta viðtalið sem var hjá okkur, það var maður sem heitir Ögmundur Jónarsson.
0: Já, hann kom til mínu daginn og hann er mjög ákveðin. En það er gott hún binnist á hann því hann var í ríkisstjórn Steingríms og Jóns Bjarnasonar. Og þeir segja allir þrýr, nei, Jón Bjarnason náttúrulega er búin að lýsa þessu. Nú, Ögmundur náttúrulega algjörlega móti þessu. Og þessir aðlega sögðu já á sínu tíma þegar að fara af stað. Nú, svo er það enginn að Steingrímun og Sigfússon. Hann segir afdráttalegis, nei, núna alveg skrifa grein um þetta, ég las þess
3: að... Já, en þá þurfti hann að sitja í ríkisjórnin og þá selda hann sál sína og allar áframhaldandi framma í stjórnmálum.
0: Ögmundur greindi frá því í fjölmiðli að þetta hefur verið svo erfitt þegar þeir voru að reyna að sækja um þetta. Það hefur svo erfitt að eiga við Evrópusambandið, þetta hefur verið hörmulegt tímabil og hann leilur að telur ef við segjum já. Og förum að stað, þá verður þetta mjög ill mögulegt fyrir ríkisstjórnin að halda utanum þetta. Þetta verður það erfitt mál.
3: En Össur, þegar við gáðust upp við þetta, þá fór hann að semja við kínverjum.
0: Já, og
3: það er yfirlýsing að þetta verður allt sem hann búi.
0: Já,
3: og hver er afstæðans núna? Hann segir núna.
0: Já, hann stýður, hann segist síðan já við og er að hérna deila á vinsinn Ólaf Ragnar Grímsson, en það er eins og það er. Meinar hann nokkuð með þessu meira?
3: Já, það er það er að vera meina eitthvað með því sem þau segja.
0: Já.
3: Það þarf nú helst að vera eitthvað.
0: En hann segir að jáið hafi engan leiðtoga. Og hann vill að forsætisráðherra verði leiðtogi jáhreyfingarinnar og leggi sig alla fram. Heldur hún gerir það núna, en hann halva mánuð sem að...
3: Það hefur ekki sérst og ekki heist.
0: Já, hún ætlaði að fara landið núna, hún sagði það.
3: Já,
0: hún er byrjuð á því.
3: Já, ég er ekki við og ég verður bara að býða eftir tölunum úr kosmónum og fólk verður að hugsa eitthvað um hvað það er að fá yfir sig.
0: Já. En þessir þrýr, Ögmundur, Jón Kristjánsson, nú Svandís, hún sagði, ætlar að segja nei líka, og þessir helstu forystumenn VG, áður sem miskosti, þeir vilja þetta ekki. En mér skilst að venjulegur kjósendur VG, sem er miklu færri núna, þeir vilja jafnvel segja já, ég veit það ekki hvort þessi eitthvað markas að
3: kæmna. Ég sá nú bara með til ánægju Atla Gíslason og með vini sínum og ég sá að hann var miklu hressar en áður og var uppið stjárfur núna árum mitt.
0: Alla hann að segja nei?
3: Það er ekki mjög ólíklegt að fara að segja já.
0: Já, mitt. Takk að ég fyrir, Jón.
3: Takk.
0: Blessaður. Nú við skulum líða núna á auðlýsingar og öldu svo áfram umræðinu eftir auðlýsingar hér.

0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í fötu á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Hvað viltu vita um þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.

0: Góðir hlustandur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og Símir hringir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll, blessar.
1: Heyrðu, þú veist að Páll var farið segi, hann hitti aldrei Jesú eða gekk með honum
0: nei, á bönguna. Nei, nei, hann hitti hann aldrei, nei, nei, ekki.
1: Na.
0: Hann, já, já, hann kom eftir á, hann var, á, já. Ég var að velta
1: í fyrir... Hann var að
0: Já, já, hann var í því, hann var í því. Hann var bara enki, hann var... Já, hann var tjaldargerðamaður, held ég, og lögfræðingur einhvers konar, held ég.
1: Þarna. Já, hann var farið, segið, sko, sem já. Voru svona lögfræðingar þess tíma. Já. Og hann vann við það að drepa hérna kristnu. Já,
0: en hann var að tala með að þetta bera virðingu fyrir yfirvöldum. Ha. Þetta er svolítið, ég veit ekki eiginlega hvaða merkingum hann leggja í það. Ég pælt nú mikið
1: já, Við sem að fylgjum Jesú og höfum stúdera biblíuna langt niður í rætur allavega hann að geta tala fyrir mig ég hef alltaf svona smá fyrirvara á Páli sko. Að hérna hann reyndar komið marga punkta inn í þetta sem að henda vel svona við stjórnun og kirkju og hvernig hann að byggja upp hluti sko. En svona í grunnkenningunni þá trúi ég nú hinum fjórum guðspjallaritaranum betur sko. En það eru svona gagnjóstnarar í öllum trúarhefingum sko.
0: Já, já, en er ekki rómverja bréfið en svona þetta er lítið þetta er guðfræðin sem kendi er í guðfræðideldinni
1: Já, já En það eru nú kent regnbóafræði og
0: Já, svo meina við
1: Og alls já, konar skonar vitleysa Já, já, það er nú þannig En hérna Evrópubandalagið Ég held að sko, Evrópubandalagið hefur farið gegnum svolítið erfiðleika sem eðlilegt er sko En ég held að þeir ná nú að snúa sig út við, sko, með sérstaklega að koma þessi hægur upp núna, sko, í Evrópu. Mm. Og hérna, þá munið nú finna svona réttari kurs, sko, heldur en þeir eru á núna.
0: En það merkir þetta Evran sem kom aldamótin síðustu, eða það byr, að það búist við því að það myndi bæta stöðuna innan Evrópu, en það gerðist nú ekki. Og vextir voru læri áður og meiri hagvöxtur. Þannig að þessi mæntingar um betri stöðu Evrópu eftir að innleiðingu Evrú hefur ekki gengið eftir. Og það eru ríki sem hafa eins og Svíþjóð sem þú byrði í, þeir eru ekki með Evrú og ekki pólverðinir. Það virðist ekki vera neitt. Verra ástandi kannski eins og í Grikklandi og Frakklandi og Spáni. Það sem að evran er. Ég skal ekki segja það, getur við að vera ástæðanir.
1: En Danir eru með fast gengi á móti evrunni.
0: Já, já.
1: En sænska, sko, ef að Íslendingar eru að gefast upp á fjármálastjórnun íslensku elitunar, þá eru þetta bara fast tengja sig við norsku krónuna eða blanda saman norsku og sænsku og dönsku þá þess vegna. Eða bara tengja sig beint við evruna eða menn vilja gera það. Ég sé ekki alveg hvað
0: er það? Höfur rök jámanna er auðvitað evruna innlega þannig. Og eða ekki segja, ég segi þannig ekki, að höfur rök þeirra er að ráðast gegn krónunni og hávöxtum hér og verðbólgunni og síðan að telja að sé nú hann að önnur töfralausn í Evrópu í Brussel. Þetta er aðal ástæðan fyrir þessari þjóðaratkvæðis.
1: En sko þetta í sambandi við krónu og evruna og þetta geta nú bara starfræðingar útskýrt sko að það náttúrulega því starri seðlabanka sem þú ert undir því betra sko starf seðlabankans segir til stöðuleika sko Og hérna, þannig að ég sé í raun ekkert að því að fara undir starri seðlabanka heldur en þann íslenska, sko. Og þessi íslenski er nú bara einhvern veginn alveg út á túni að segja bönkum fyrir það að það megi ekki lána ungu fólki í fullri vinnu, sko.
0: Já,
1: með... Það því að aðilar tengdir seðlabankanum eiga stóra hluti í leigufélögum, sko. Ísland er bara of lítið fyrir svona vald eins og stjórnmála elituna og Seðlabankann. Þannig að þýleitinu til sé ég ekkert nema jákvættu við það að breyta því mengi, sko. En hins vegar er ég alveg á rauðu ljósi með auðlindunar, sko. Þá hérna bara einhver evrópsk eftirlitskip vaðandum miðin og banna kvalveiðar og þessum þoskveiðar í framtíðinni. Það nú bara eins og hleypa minki í hæsnabú, sko.
0: Já. Já, og svo náttúrulega eins og hvað var í aprílmánuði, þá samþykktu þið sameiginlega stefnu í innflytjendamálum, hælisleitendamálum. Og þá, ja, náttúrulega, þá verða allir að ganga stundir það, hvort sem er líka betur eða verð.
1: Já, Svíjar eru nú ekki að taka hlusta það, sko, það er mikil umræða hérna, sérstaklega á hægri miðlunum.
0: Já.
1: Að nú eru þeir að herða svo útlendingalögum, sko, allir þessir útlendingar sem við erum með sem að hafa farið í fangelsi, sko, þeim er vísað bara úr landið eins og alveg frá Svíþjóð í dag.
0: En er þetta ekki örvænting sko, fyrir kostninga, nú eru kostninga þeir eru að missa meiri hlutan í jafnvel ríkisstjórnin og þess vegna vilja að spila þetta út þessu spili, Svíþjóðademokrataðnir og aðri svo við fáum fleiri atkvæðu, geta kannski hugsanlega haldið í stjórnartaumana.
1: Ég held að þetta sé bara aldan í stjórnmála kerfun í Svíþjóð, sko, að ef fólk er til vandræða í landinu,
0: já,
1: þá svipta er það bara ríkisborgar rétt, sko.
0: Já.
1: Og það er bara ekki svona, við bara nennum við sig, sko, bara ef við vorum eitthvað vesend, það bara svipta við og það er bara þannig. Og þeir eru að styrkja það, sko, þeir eru að gera það núna einhverju leiti, en þeir eru að styrkja löggjöfinni kringu það.
0: Já.
1: Sem reyndar svolítið mannréttinda brot, sko, af því að það var eftir að reyna mismunna borgurum eftir uppruna þeirra.
0: En sko, bara kjarnimálsins er þessi, ef að við tökum hérna evrumálið út fyrir svega, hver er ávinningurinn með því að segja já eða ganga í evrópusambandið? Og það er nú svona frekar erfitt að greina það. Við erum þegar við erum að tala um að við séum sem að kannski erum að móti því sem einangrun að sinna. Við erum á evrópska efnahagssvæðinu, við erum á því svæði og svo höfum við samskipti við mjög margar þjóðir og samninga. Þannig að mér finnst þessi umræðum að við séum að einangra okkur með því að ganga ekki í evrópusambandi. Mér finnst hún okkur langsótt.
1: Já, reyndar er EES, dæmið er eitthvað svona botlangi, sko.
0: Já.
1: Þetta var gert svona sem málamiðlun við þvert nei löndin, sko.
0: Já, en við fáum aðgang að innri markanum, það var tilgangur.
1: Já, ég held að það er sko, þessi botlangi og að það springa, sko.
0: Já, það er svona mál, það er þá.
1: Já, en ég sé reyndar, sko, ég er algjörlega rauðu ljósi með auðlindnar og mér er svolítið óþægilegt að það er engin svör auðlindnar og hvar við draugum línuna þar, sko.
0: Það er það sem við gerðum í samningunum um evrópska efnahagssvæðið. Menn voru
1: að... Það var bara tíma.
0: Já, það sem við gerðum þá. Já, við erum alltaf sömdum um það að sjávarútvegurinn óbreyttur, landbúnaðurinn óbreyttur og svo sömdum við um hinatrið. Við erum búin að segja þetta við þá. Sætta þessi við það við göngum í Evrópusambandi með óbreytta landbúnaðstefnu og óbreytta sjávarútvegurstefnu. Þá ganga allir út frá því og líka já menn að það verði að breyta þessu kortveki. Af hverju? Við erum búin að semja um það að við ætlum að gerlega þetta á sínu tíma.
1: Já, þarna...
0: mér finnst allt og lítið gert úr því.
1: Já, og það er engin svör, það er engin skýr svör, nei, sko.
0: En af hverju segir ekki bara ríkisstjórnin, við ætlum að hafa sömu stefnu í Evrópusam, í landbúnaðar og sjávarútvegsmálum, við ætlum að hafa sömu stefnu og við höfðum þegar við vorum að semja við á um evrópska efnahagssvæðið.
1: Já, það er mjög gott að vera í stórum klúbba eins og Evrópu bandalaginu. Það sé engin spurning, sko. Þótt að það sé eitthvað svona tíma eða takmörku vandamál í kring og það, sko, eins og menn bendur á Grikkland, sko. Grikkland var náttúrulega allt í rúst bara áður, sko. Og kannski það sem gerist þegar Evrópubandalagi tók yfir Grikklanda, þá voru bara sett reyn svona bókaldreglur og sem sagt þá þurftu menn bara horfast í augu við raunveruleikann. Og það náttúrulega gerðist á öll þessum vestri hluta eða suður hluta Evrópu. Þar eru náttúrulega bara allt annað aðrar hefðir og veist, það ekkert uppteknir að því að borga skattan alltaf, veist, eins og í Grikklandi þá fengur menn aldrei fokaldisvottar á húsin sín, sko, búin að byggja, búa í því ára, tugi eða mannsaldra, en þau voru alltaf bara fokaldir, það voru ekki skattar að En ég held að það hafði verið sjokkið sem Grikkland nefndi í að það var bara svona kipt hlutum til núverandi en nútíma rekstrar. Ég, sko, ef þú horfir í kannski 100 eða 200 ár, þá held ég að sé ekkit endilega afleitt að vera í Evrópu vatnilega.
0: Það gæði fyrir, Axel.
1: Já, takk fyrir þetta fyrir minn.
0: Það er að lusta á útvar sögu, nú það liggur núna fyrir, það eru upplýsingar hjá okkur og berast nú að að mikill meiri hluti þáttakandi markaðskönnun, það eru viðskiptablaðsins, markaðskönnun ætlar að kjósa gegn aðild að viðræðum við Evrópusambandið. Þetta er markaðskönnun, 71% á móti. Og spurningin var þessi sem var lögð fyrir, telur þú að halda í áfram aðild að viðræðum við Evrópusambandið sem greitt verður atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi? Já, sögðu 20%, nei, sögðu 71%, óákveðin 6% og 3% vill ekki gefa upp. Sími hringir, núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Jón Hafaður Knútsson.
0: Já, sæll og blessa.
2: Ég þess að sagði áhrif mannsættar sérkona á Ísland ef við gungum í ennarsmann þetta
0: er Já.
2: Það mun að fjölka hér að röldsæra lýsum að Europa hafnir sem sendið til okkar.
0: Já, þú meina að þeir muni senda hinga röldsæra lýs, segiru. Já. Og já, þú meina að þeir geta stýrt þessu, hvernig þessu málum stýrt á í Evrópusambandinu. Það í raun og veru, spurningin, við erum alltaf með ansi stórt landsvæði hér og fáir, það eru mjög fáir íbúar á hérna, ef við skiptum mannfjöldunar niður á stærð landsins. Þannig að þeir kannski halda við um nóg pláss, hvað segir það? Síminn, já okkur. 5-8-8-19-94 og línan hún er laus. Ég var að greina frá markaskönnun og hjá hérna viðskiptablaðinu og þetta, þessi markaskönnun er nú kannski ekki alveg í samræmi við það kannan sem gerða það verið áður. 71% þáttakenda í markaðskönnun viðskiptablaðsins ætla að kjósa gegn aðalda viðræðum við Evrópusambandið. 50% kveðst aftur á móti ætla að greiða atkvæði með aðalda viðræðum. Tæplega 6% þáttakenda eru óákveðnir og hvort sem þeir muni kjósa já eða nei og loks vildi 3% ekki gefu. Voru megin atkvæði þeirra muni falla. Markönnunni var send á 288 markaðs- og greiningar aðila og bárust 80 svör sem jafngildi 28% svarhlutfall. Nú er ég vel ekki að segja hversu svona, skilvirkja áræðanleg þessi könnun er og hvort hún gefi svona raunsanna mynd af viðhorfum þjóðarinnar, viðhorfi hennar. Sími hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
3: Já, sælfeyti minn, ég næstur?
0: Þú ert næstur, já.
3: Já, sælfeyti minn, ég.
0: Sælfeyti
3: minn, já. Ég ætla að verða fyrir mér. Ef að það verður nei,
0: já.
3: Ég vona svo innilega,
0: já.
3: Þá er það, held ég, ekkert held að það var mín skoðun og margra annara, að það verði búið til kostninga í haust. Þessi ríkistjórn fari frá og það verði fengið fólk til að halda áfram rekstri þessa 400.000 manna samfélags og taka á þeim málum sem að þarf að gera. Og það er bara krafa samfélagsins.
0: Hvað finnst þér líkleg niðurstað, hver er líkleg niðurstaða, hverju gætu mynda ríkistjórn? Þá gerir þú væntanlega ráð fyrir að stjórnarandstöðuflokkarnir myndu mynda næstu ríkistjórn og þá þyrftu þeir að fá meir hlutum, er það ekki?
3: Veistu það, það er kannski að sjálfstæðarflokkurinn myndi koma inn en ég sé bara engan annan sko. Það hefur ekkert heyrst í neinum þessum aðurum sem að nema bara rétt fyrir kosningar, það bara alltaf þannig sko. Þú veist, miðflokkurinn gerir þetta, hann kemur af stað þegar að kemur að kosningum, svo heyrist ekki í mannskapnum þess að myndi.
0: Nei, en byrjuðu við...
3: Það bara þannig. Við þurfum bara nýtt afl, það það sem þarf.
0: Já, þú meina.
3: Maðurinn... Já, það þarf bara nýtt. Þetta er ekki að ganga, það búið að gera svo lengi. Þetta fólk heldur áfram og það vantar nýtt afl. Það vantar fólki sem er úti með þekkinguna, með kunnutuna og þorið og kjarkið. Það það sem þarf. Við höfum fólk sem það hefur ekki kjarki. Það getur talað. En það bara búið að missa, sko, það koma svo einstaklingar inni, svo til dæmis Snorri Másson, já. Sem er svo settur bara í kuldan.
0: Já, finnst það, já.
3: Með frábæra hugmyndir sem að hann fer af stað með gagnvart ýmsu sem að hann les samfélagi vel.
0: Hann er varaformaður miðflokksins.
3: Já, en sko, ég hef sagt það, ofnbjörlega, ég spái því að hann verði orðið formað fyrir en okkur grunnar. Það er bara þannig. Því að hann er með stuðning innan þessa nýs hóps sem kemur inn í miðflokki þegar hann kom inn og hérna, það er bara þannig. En ég held að það þurfi bara, það þarf eitthvað mjög rótækt að gera. Við getum ekki haldið áfram með einstaklingar sem eru eigin hagsmuna bara, sérðu útgerðina það heyrist ekki mikið í þeim akkur heldur þessi Guðmundur hérna í Brím hann hérna er búin að vera fyrir hvað, réttum ári síðan ekki það, búin að vera fundum með viðrist, talandi með Evrópusambandi hvað þetta er flott og fínt og hvaðan heldur að peningandi komi í þetta já-batteri og allt þetta sem er að gera
0: ef hann vill þetta er hann ekki að hugsa það að ef það verið sami við Evrópusambandi að þá geti hann selt þennan kvóta sinn á evrópskan markað og hann fengi markfalt fyrir þann því að stóru evrósku útgerðafyrirtækin á Spáni og víðar þeir myndu borga alveg gífulega fjármunni fyrir kvóta
3: það er nefnilega málið og það er það sem að Samherji og allt þetta sem mannskapur sem á kvótan er ofnir þreyttir á þessu ströggli og ruggli að þurfa borga stjórnmálamönnum á Íslandi hvert einast stýtti þegar kostningar verða í einhvern sjóð til þess að halda áfram baróttu fyrir sig. Þeir bara þreyttir á þessu. Og nú selja þetta bara með margföldum hagnaði. Tíföldum hagnaði, jálfur. Og hvernig heldur það verði þá? Á koma spánverjar að sigla hérna.
0: Þá færist eignarhaldið á þessu til Evrópu og þeir náttúrulega þeir munu veiða frá 12 miljónum upp í 200, það þeir væru með þennan kvóta.
3: Já, ég meina, hann sagði það nú, hérna, veitir, var ekki Guðlaug Þór þegar að hann var að tala að skipir voru hérna sínu tíma, voru bara í Faxaflóa, skilur að veiða.
0: Já.
3: Við komum til með að það verður fiskistofnin og hafró og allt þetta battir sem við höfum.
0: Það
3: verður bara lagt niður.
0: Það verður lagt niður, það er alls
3: og landingiskeftan verður bara útjúbú frá einhverjum evróskum hérna, sjóher, skilur það er ekki þannig. Enda komum daginn ósjón hérna, skipið og hvað heldur það að segja að gera? Jú, kannski taka kost og olíu og eitthvað svo leis, en það er bara undibú, Evrópusambandi er fyrir löngu farið á stað með henni og hérna, hvað heitir náttúrulega frangatistur, ég gleym alltaf hvernig maður ser þetta nafn. Kona sem kom hérna og gekk almannagjá og alltaf mann, það fyrir löngu búið að vera sýninni, þetta er þú að fara fá, það er bara það og í staðinn ætlum við að fá embættismann en það kom Guðlaugur Þór inn á það, þetta eru ofboðslegi peningar og hagspunir sem er sér aðilar fá, en það sérðu það Katrín, hvar er Katrín Júlíusdóttir í dag? Sérðu, hvar er þessi mannskapur? Þetta er alltaf orðið, nú er hún sendið þeirra, hún Kolbrún Reykfjörð, hún stakk hérna fór og stakk af til hérna London, Þannig að þú veist, þetta þetta hugsa bara sjálfan sig og það snýst þetta Evrópusambands að komast inn í Brussel í þessa hýttu.
0: En það eitt sem hefur ekki verið rætt það hefur ekki verið rætt ef við göngum í Evrópusambandi, verður lagður sæstrengur til Íslands. Því að ef að verður lagður sæstrengur til Íslands.
3: Að sjálfsögur verður það gert.
0: En skjáðu til, ef að verður lagður sæstrengur til Íslands. Það segja ef það verið gert, þá náttúrulega flytjum við inn evróska verði. Það engin spurning. Við erum þá að flytja út til Evrópu og síðan fáum við evróska verði inn. Það þýðir líka Já. Það að vindmyllur hér verða út um allt. Það ekki hægt að stoppa það. Í það við þýðir líka, það að Landsvirkjum fengi ekki að vera með þessa sérstöðu sína á þessu svæði og að Evrópudómstóllinn eða máli færi þangað og það væri kært að verðum samkeppnisaðlu landsvirkjunar, einhver aðlu sem kæmi að þá er það felt og það er að leysa upp þetta, þessa einokun landsvirkjunar, þannig að menn verða að gera sér grein fyrir því og ég hef sko menn að tala sjávarauðlindin og fleira slík ég hef mestar áhyggjur þessa stundina af orkumálan ég held að þar muni inn venjulegi borgari finna fyrir margföldun á þessum kostnaði sem að mun þýða gjör breytingu á lífsháttum stór hluta Íslendinga þegar þeir farnir að borga svona mikið fyrir rafmagn og hita og annars þitt.
3: Ég skal segja þér yfir vetaratíman, það er tvennt sem ég þarf að segja þér. Ég hef búið erlendis og yfir vetaratíman núna í dag á Spáni, þá hitar fólk eitt herbyggi sitt upp og það er íbúin rými sem við sofa í og annað hafa þau ekki efna, margir hverju. Og hitt er, fólk er að þvo á nóttunni, meðan þess að það er rukka meira rafmagn yfir dag.
0: Og ekki fara of oft í bað eða sturtu takk.
3: Nei, og alls konar svona dæmi.
0: Vilja Íslendingar búa
3: við? Já, það er nefnilega máli. Það er þrengt sem Evrópusambandi ætlar sér að fá. Og til þess og eru þeir komnir, og það er það sem Þorgerður og þessi ríkisstjórn er að leggja frá fjóðum.

0: Og svo verður það sjá auðlindina. Þeir verður
1: og landbúnaðar verður rústað. Það verður ekki, það allir sammála það að hér verður
0: gjörbreyting. Já, það bara, við vitum alveg, þú veist, alla tíð hafa til dæmis garðyrkjubændur hérna.
1: Já.
0: Þú veist, einu sinni fekk ég hérna pólskan viðskiptamann hérna í heimsókn. Og hann skildi ekki í því, hann sagði, þið eru með alla þessa jarðvarma, þennan jarðvarma og þessa raforku, akkur eru ekki að byggja gróður og svo rækt ykkar eigin græmmiti og ávexti og annað. Hvernig akkur gerir þetta ekki sann? Þið hafið allt í hendi.
1: Við verðum fara að ljúka þessu.
0: En garðyrkjubændur hafa alltaf verið undir hælnum hjá ríkinu og, hérna, og það það sem við komum til að horfa á. Aukið verð, það mun rjúka allt hérna upp.
1: Þannig
0: guðan að bæna hugsið ykkur þegar við kjósið.
1: Takk að fyrir að hringja. Við takk ætlum að heyri næsta en hringjanda. Og hérna og hann, já, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
2: Halló.
1: Halló, gjörðu þessu vel.
2: Já, hverju blurrar allt svona?
1: Halló, gjörðu
2: þessu
1: vel. Halló.
2: Halló.
1: Heyrir ekki í mér?
2: Pétur?
1: Já.
2: Pétur?
1: Já, ég heyri, þetta Þórður? Gjörðu svo vel.
2: Já, blurraði svo mikið í símálum.
1: Nú, en núna?
2: Er þú manst eftir honum, heyrðu þú í mér?
1: Já, já.
2: Þú manst eftir hérna honum Pól Nýru Brastnusen?
1: Já.
2: Já, ég sá það í sjónvarpinu. Hann var hérna aldamótin. Á hérna af kostningar evruna og hann var þarna niður í Esbjörg
1: Já.
2: Og hann spennti þeim á það að Danir byggja ekki á Íslandi sem hefði bæði rafmagn og fisk og einhver hlýtur hérna rafmagn og fiskur að spila stóra hlutverk sko
1: Já.
2: En svo kom hérna hún einstæðlega Merkel
1: Já.
2: Hún hélt líka ræðu í þýska þinginu vegna þess að það var svo mikil andstaða hjá þjóðverjum við að taka þetta ördverðríki inn í Evrópusambandi og þá benti hún þingin á það að Ísland hefði bæði rafmagn og fisk.
1: Já.
2: Og það getur þetta kýtla þjóðverjuna eignast hérna bæði rafmagn og fiskin.
1: En það ekki? Jú, en Þórður, þú vissir það var eitt svona sem að er kannski að koma betur og betur ljóst. Það var rætt ferðaþjónustuna þegar verið var að ræða aðild að Evrópusambandinu hérna 2010 og 11 og 12 og menn komust ekki að niðurstöðu ferðaþjónustuna í þessum pakka. Menn töluðu að hafa ekki komið fram niðurstaða í sjávarútvegs og landbúnaðamálum sem eru þetta rétt. En það kom ekki fram niðurstaða varandi ýmis önnur mál og þar á meðal ferðaþjónustu mál það er spurningin það erum við kannski að sjá fram á það að Evrópusambandi gerir ákveðnar kröfur í sambandi við ferðaþjónustuna hjá okkur það er spurning
2: ég veit ekki, svo er hérna með albana sem var látin hérna laus
1: já
2: og dæmdur hérna fyrir morð og var settur á kvíabryggjum
1: já
2: og hérna giftið sér þar og svona, að það er búið að vera hann, þetta byrja hann á bætitímanum og mikið af því, að þeir voru að, hérna, mikið af fréttum hann á, taltæmið því mítið, að dómurinn sem voru að sleppa morðingjum sem voru fundið sekjur morð og sleppa þeim bara út á götu. Og þetta var svo gróft, sko, að það voru, eins og niður, orðið að vítu, að það var fólk að mótmæla fyrir utan dómshúsið. Yfir einu svona morðingja sem hafði verið sleppt og hann bara labbaði bara út og drátt mesta mann. Ég meina, getur við ekki, sko, og svo var hérna vídeo af dómsmálaráðherra að hérna, já, hún vissi ekki að vera að taka tökur þetta, Englands, og hún sagði að hún ætlaði að láta á alla laus, hvernig einn og eins.
1: Já, það er mjög
2: enn. Ef þú lætur morðingja lausa, að því þeir fá svo þunga dóma, þá sparar svo mikið fangelsispláss.
1: Já, já.
2: Og þú skilur að Bretar þurfa svo mikið pláss og þetta fer í aukana frekar en hitt. Fyrir það að þú ert með einhverja hatursglæpi á netinu, fattar við?
1: Já, já.
2: Gegn vókreifingunni eða þessum hérna útskiptunum miklu þarna í Bretlandi.
1: Já, já.
2: Já, þannig að það þarf að rýma til fyrir mönnum sem á móti þess

0: í þessum innflutningi á þriðahæðum.
1: Það líka farið að koma fram alls konar svona dellu hugmyndir. Það til dæmis í kostningum í Bandaríkjunum, það núna að vera þingkostingar í nóvember, það verið að velja menn á lista í prófkjörslista og það svona komin róttækur hópur þarna innan demokrataflokksins og í hópi þess fólks þá vilja þeir leggja niður fangelsi og telja rangt að dæma morðingja í fangelsi. Þannig að ég veit ekki að mér...
0: Það er ekkit óeilegt við það, Pétur.
1: Er það ekkit óeilegt?
0: Nei, þú verður áttaði á því að það er stór hluti af þessum hérna ráðandi öflum í hérna demokrataflokkum. Þeir telja sig að vera afkomendu Kain.
1: Ó, nú.
0: Já.
1: Með merki á ennuna.
0: Nei, þeir bara telja sig vera það. Já. Ráðandi öfl. Og Kain fór ekki í neitt fangelsi.
1: Takk að ég fyrir Þórður.
0: Já, eða góðan dag.
1: Frömmulegis, við ætlum að hlýða á auðlýsingar. Og haldur svo umræðan áfram eftir auðlýsingalíð.

0: opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
1: Sællastu Pétur Steinar í díu.
0: Sæll Steinar, blessaður.
1: Blessaður og velkomin aftur til starfa.
0: Takka ég fyrir það.
1: Alltaf gott að spjalla. Herru, það oft rætt hennan hækkun á frumskó.
0: Já.
1: Og oft gerðar svona tilraunir til að venda ofan af því. Já. Það er þessi hækkun á verðlagi, verðlistum ólíkra fyrirtæki sem eru oft í eigu að hluta öllu leiti í hins opinbera.
0: Já.
1: Fjalla þá veitur og þá tengist það þetta þessu orku þáttum, það er sé að köldu og heitu vatni og raforku.
0: Já.
1: Og þá eru þarna fleiri áleitsgjafar málsmetandi fólk sem að sagði að það þóldi enga bið, það væri hægt að lagfara þetta, það mætti ekki að hækka þetta svona skarft, það er sé að gjalda liðin og það þurfti bara að taka á þessu án tafar. Þar sé að vinda ofan að þessum hækkunum. En við situm ennþá uppi með hækkununa.
0: Já.
1: Og ekki eru við hluti af Evrópusambandinu, þarna eru við bara frjáls og óháð að reyna að bjarga okkur.
0: Mm.
1: En þetta var niðurstaðan þarna.
0: Já.
1: Við erum ennþá að býta á nálinu með þessa himinu og hækkanir sem að skipta 20%. Við erum að vísu svo heppin að við erum að borga margfalt lægri gjöld fyrir þessa gjaldaliði hér á landi í til samanburðar við aðra þjóðir og nágranna þjóðir okkar sko.
0: Já.
1: En það gerir veruleikan ekkert skárri þegar að það verður svona snarpar hækkanir án viðvörunar. Það er að segja að það er ekkert búið undirbúa og við höfum enga aðra valkosti. Við eigum heima hér og þurfum að taka þeim veruleika sem býður sér.
0: En við auðvitað þurfum að hugleiða það hver ber eða getur breytt þessu og ber því ábyrgð. Þá koma þrír aðalar til greina og það var nú könnunudaginn hjá okkur á útvarpssögu og vorum að spyrja hverjir gætu nú stöðlaði því að lækka hér verðbólgu og hverjir ættu að bera ábyrgð á því að þá var það náttúrulega spurningu Seðlabankan, ríkisstjórnina eða eins og kom fram hjá forsætisráðherra. Hún talar það að atvinnurekendur og launþegar, þar að segja á vinnumarkaði, þeir sem þar eru, að semja kaup og kjör, að þeir eigi að leysa þessi mál, þeir eigi að komast að niðurstöð. Sko, hvað finnst þér? Ég meina, verð ekki þessir þrýra aðlar sem ég var að tala verða ekki allir að vinna saman að þessu?
1: Í þessu máli sem ég nefndi áðan, þá voru þarna fjöldin allur og málsveðnandi aðlum kallaðir til skafs og ráðgjörð til umræðu fjölmiðlum þessi og önnur viðfangsefni og þau töldu að það væri bara þetta ráðast í þetta strax. Það var ekkert mál að laga þetta, bara senda póst, bara tala við fólkið og venda ofan að þessu, leiðir þetta miskilningin. En þetta var virðist vera þingra en þau höfðu reiknað með að við erum ennþá að býta á nálinu með þetta og ekki eru við komin inn í þetta bandalag sem á að leysa allt þar sé Evrópusambandi. Við að samta miklu leiti höfum tekið upp á flestu leiti og meiklaði stein miklu frekar en við hefðum þurft að gera. Það sé að reglugjarðir og alls konar tilskipanir í nafni þessa samband, sko. Og húða hitta þetta og það er á mörgum málsmetandi aðlum talið alveg ástæðalust. Við hefðum ekki þurft að fara þá leið. Og ekki erum við komin inn, sko.
0: Nei.
1: Við stöndum bara fram með þeirri kjördegi eftir nokkra vikur.
0: Já, tæplega, já, rúmlega tvær vikur, þetta er ekki margir dagar þangað til.
1: Og þjóðin er sundruð.
0: Já, hún er það. og verður það líka eftir kosningarnar, hvernig sem þær fara nú?
1: Ég hugsa það sko, þetta er...
0: En ég held þó eitt í þessu, ætti nú, ef að þjóðin segir nei, þá verðum við að samþykja það að fella niður þessa umsók, loksins. Við getum ekki haft opna umsók, því það kemur fram í að landskjörstjórnað ef að þjóðin segir nei, þá geti þetta haldið áfram. Þessi umsóknar ferli gagnvart Evrópusambandi við verðum að hætta að ljúka þessu ef að menn vilja taka þetta mál upp eftir einhverja áratugi þá var það geta menn gert það en við getum ekki verið
1: það sem hræðir mig við þess að neysliðin er þegar að það kemur þarna þess að ákveði fólk sem að sendur hann í stafni þessa neysamtaka og þá eru þetta fulltrúar oftar en ekki og nær eingöngu sérhags mun aflana sem að hafa verið í þess að ára tví að véla helstu mál sem tengjast atvinnum og þjóðurnar þetta er ekki þess að óþekkt fólk utan að bæ þetta er aðla sem við þekkjum og eru búin að vera inn á stofugólfi hjá fólki að tala um helstu þjóðfélagsmál þetta eru aðlanir sem eru á móti sko
0: Þú meina, það er náttúrulega hagsmuna aðalar í báðum hópum, er það ekki rétt?
1: Jú, en þeir eru svona, það er rosalega áberandi, þessi þjóðsettu aðalar fulltrúar sér hagsmuna aflana sem eru þarna á neysliðinni. Það svona finnst mér gera að valið svolítið erfiðara að fara þá leið, sko. En auðvitað stendur bara hver og einn frammi fyrir sínum kostum, það er mikilvægt að nýta atkvæðisettin.
0: Ef við tölum um auðlindirnar, þá erum við ekki að tala um bara lítinn forréttindahóp. Við erum að tala um alla þá sem geta í framtíðin unni við þess atvinnuvegi og starfa inn að þess með sín fyrirtæki og sín mannskap og laun þegar geta unni.
1: Vissulega, lítil og smá fyrirtæki.
0: Já, ég með eins og í ferðaþjónustunni til dæmis.
1: Einirkja?
0: Já, en tökum ferðaþjónustuna. Ég var að spyrja þetta á það. Mjög veist lítið talað með þetta, þú kannski hefur heyrt þetta. Málið það að það náðist ekkert samkomulag hvernig nætti að leysa hugsanlega ágreining starfsemi ferðaþjónustu ef við göngum í Evrópusambandi þegar við sóttum á sínu tíma hjá gömlu Jóhönnu og Steingrímsfjöldinni. Spurningin er þessi, hvað mun gerast í ferðaþjónustu því að það er ekki talað þetta ef við göngum í Evrópusambandi hvernig verða það hér geta komið stór fyrirtæki þeir geta komið hér með sko, sem að hafa hér gífuleg áhrif á þessa atvinnugrein sem við stöndum við í raun og veru njótum góðsast þessu íslendingar og íslensk fyrirtæki og að þetta hefur raun og verið skila alveg gífuleg og gjaldeyristekjum og síðust árum og gerir enn.
1: Sammála því, en svo er það líka hagsmuna að gæta óbreytt starfsfólk þessara fyrirtækja meðal annars hjá ferðaþjónustunni fólki sem er sett að vinna á gólfinu andlegt fyrirtækjana þau að mikil hagsmuna að gæta bæði innlendir og erlendir starfskraftar.
0: Já, einmitt og þá þurfum við að vita hvaða þýðingu, við þurfum að vita hvað gerðist í raun og veru, hvaða kröfur, sko nú á sínu tíma var reynt að semja á árunum 2010, 11 og 12 og við eigum að fá að vita hvernig, til dæmis, hvernig gekk að semja þennan þátt, ferðaþjónustuna. Akkur var ekki sá kafli opnaður? Mér finnst þetta mjög einkennleg að svona mikilvægt mál eins og ferðaþjónustan því að menn halda kannski að það sé allt í lagi með ferðaþjónustuna þeir mun ekki hafa neina afskipt af því það getur verið en ég bara veit ekkert það
1: ég er fullkomlega sammála hvað komust við langt með ólíka málaflokka og hvað stendur út af
0: En við höfum upplýsingar talsvert, bæðu samningunum um evrópska efnahagssvæði, þó að það væri nú kannski önnur sem markmið, og svo höfum við upplýsingar frá ríkisstjórn Jóhann og Steingríms, þegar þeir sótt þannig við höfum alveg gífulegar upplýsingar. Og ég spyr, akkur er þess ekki varpað fram? fyrir þjóðina hvernig
1: þetta samningar voru. En líka ja við höfum upplýsingar en við þurfum líka að fá fram fyrir almenningu þarf að geta átta sig á því hvað við komum slatt í fyrri samningarverðan og hvað stendur út af og þá hægt að taka upplýst ákvörðun hvort að sé þess verði að halda áfram eða segja nei og bara fella þetta og þurka út úr sögunni ég skipti fyrir öll sko.
0: Bara ein leið til að gagna afla upplýsinga sem að kjósundir þurfa að fá í hendu. Þakka ég fyrir.
1: Þessar upplýsingar eru mikilvægar öllum. Takk fyrir stelluð.
0: Við erum að hlusta á útvarp sögu og við skulum heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
2: Já, það er það ég sem er núna.
0: Þú ert núna, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, heyrðu því.
0: Já, sæl.
2: Sæl. Hefðu já í sambandi við þessa Evrópumræðu.
0: Já.
2: Þá finnst mér þetta svona smá svona stera umræði svo Íslandur með tamt og við gerum þetta við. Hvað ef Evrópusambandi bara fer að skattleggja, bara sko brjóta þessa EES-samninga eða henda okkur út úr þessu EES? Hvar stöndum við þá?
0: Ég meina EES er það að tala um aður skæfnarsvæði þar svo.
2: Já, heldur þú að Evrópusambandi geti ekki hægt við samningar? Þeir voru ekki neinu vandræði með að sitja bara, þú setur ekki...
0: Þú meina sem hefndaraðgerð? Sem hefndaraðgerð þá?
2: Já, eða bara vilja að bæði norrmenn og íslendingar skrýði sko grenjandi á fjórum fótu bakdreiminn inn í Evrópusambandi og samþykja allt.
0: Þeir vilja...
2: Vegna þess að hagsmunirnir séu þannig. Nei, ég verið að spyrja. Það er engin sem eftir. Heldur bara að tenja við eitthvað upp út svona svo púturhundur og gömmum út í lofti. Við gerum bara þetta. Við erum bara ekki drísaveldi. Við getum bara verið raskjart. Til dæmis erum við með eitthvað svölu samtök í Bandaríkjónum. En svo við vorum með. Ég man eftir því að hvað hérna síðasti fórstjóri þarna Sísan, hvað hérna Guðjón Ólafsson ekki? Hann var árum saman í Bandaríkjunum í sölusamtökum, sko, að selja íslenska fisk.
0: Já.
2: Var það kannski kvótakerfi sem að eyðilega það allt? Er það allt horfið? Erum við bara búin að segja, þessi tóðar útgerðar með núna, selja þetta bara beint allt nánast allt á Evrópumarkað? Og ef þeir bara ákveða tóll okkur, þá erum við bara í skýta málum og ekki með neina markaði.
0: En ég skildi...
2: Og búinu náttúrulega fæla rússan í burtu, þannig ekki bjarga þeirra skattina okkur núna.
0: Ég skildi þannig áðan að við ættum þá að óttast þá Evrópusambandið og ekki vera tala eins og við óttast, séum sjálfstæðir.
2: Óttast að, alveg nákvæmst Pétur minn og lönd eru með hér, af því þeir óttast að næsta land ráðist á þá.
0: En akkur þetta taka þetta inn í umræðan? Akkur er þetta taka inn í þetta?
2: Af því að þetta eru hagsmunir Íslands, við getum verið í skýta málum.
0: Og hvernig nefum að bregðast við þessum ótta sem þú
2: talar? Skoða það líka, í hvaða stöðu er, afblokku markaða í Bandaríkjónum, reyna að koma einhverju sátt við rússanar, afblokku stærri markaði í Kína og Indlandi. Ég er ekki að tala um því að fara inn í Evrópusambandið, en ekki þurfum að, ef við segjum nei núna, ekki að við þurfum að skríða á maðanum þarna inn. Og þá, og höfum þá ekkert málið að segja.
0: Býttu við,
2: að við ég, þannig...
0: akkur er skrýða hvað, við erum með þessu samningum með Evrópska efnahagssvæðið. Þú ert að tala um hefndaraðgerðir, augljóslega.
2: Býttu, skilur ekki ef að Úrsula vandar lægin, hefur bara samband og við segjum upp EES. Það er ekki EES til. Bless.
0: Já.
2: 40% skattur og allt frá Íslandi.
0: Og hvað, ef við segjum...
2: Býttu fyrir ekki, skilur þetta ekki?
0: Jú, en ég meni, ég skil ekki af hverju þú átt að, hvað er hægt að gerast í því? Hvað getur við bregðust í? Með því að segja já, með því að segja já?
2: Nei.
0: Það er svo að segja.
2: Ræða þessi mál frá öllum hliðum, hver staðan okkar er. Ég er ekkit inn og hliðum ekkit ekki fara þarna inn, með að stöðun okkur núna þá ekkit með að fara þarna inn, maður bara að tapa. Ég vil skoða stöðun og vera á varbergi.
0: Hvernig ætlar að vera varbergi?
2: Nú að við séum ekki, sem sagt, ekki með öll ekkin í einni skál, afblokku markaða annars staðar og annað þetta. Ég veit ekki hvernig þetta er og er ekki aðstöðu til þess, en stjórnvöld fyrir að gera þetta og taka þetta með því. Þeir sýndu ákveðin lit þarna með því að setja allt í henni skatt á kísinu, var það ekki EES brot?
0: Jú, það sem gott dæmi
2: Hver segir að þið geti ekki sett bara 40% skatt og þorsk?
0: Við förum varlega með því að tengjast ekki þessu samtöku sem þú segir að beiti hefndaraðgerðum ef við látum
2: ég veit að ég ekki að segja að þeir gerir það getur ekki að leggja mig þá er að ég sé að segja að þeir gera ég bara að segja við þurfum að skoða stöðu Íslands við erum svona
0: með þessu nættu við ekki að gangi í Evrópusambandið og vera háð þessu hefndarvaldi sem þú þetta tala hvernig heldur það verði ef við erum í Evrópusambandinu og ráðum alls og engu og hvernig heldur það verði þá ef við neytum til dæmis að taka við 5.000 ælisleitendum á hverju ári og þá segir Úrsula hérna þessi einræðisera sem þú ert að tala hvað erum að gera það? Hvað erum að gera það?
2: Þú ert að færa umræðuna á annað í aðra spurningu og spyrja þig ef að Evrópusambandi segir upp EES-samningunum hvað gerum við þá? Lausninu ekki að dæla einhverju spurningu á mig upp á það ef við erum í Evrópusambandi hvað gerum við þá?
0: Þeir eru ekki að hafa viðskipti við okkur út af einhverju góðgerðamálum Akkur ættum að gera það? Akkur ættum að gera það? Heldur þú að við séum að selja fisk til Evrópu vegna þess að þetta er ykkur sko vorkun sem með Íslandi? Þeir vilja að þeir sækast eftir því að kaupa þennan fisk.
2: Já.
0: Já, það er ekkert öðru ísi og ef Úrsula þá hann til lægir af einhverjum óeðlilegum ástæðum ætlar að fara að nýðast á Íslendingum og til að koma í veg fyrir að við seljum afurður okkar, hvernig er þetta að svara því sko?
2: Já, nei, ég er bara að segja það ef að Evrópusambandi tæki upp á því að henda normunum og Íslendingum út úr þessu eða samstar og vitið því og er þið bara erfið í samningum þú sást nú hvernig þið tóku brettana þau eru alltaf aldrei að vera flottur og þeir eru nú stórir og sterkir skilur þið? Þeir eru nú bara vaðandinn í landhelginu hjá þeim og leika sér að þeir bara eins og köttur og mús En ef að menn halda að stórasta Ísland sé svona rosalega öflut og getur ná aldeilis varis svo allan að það er bara gott betur mér. Það er einhver ótt í mér samt.
0: Það
2: áttu þetta svo í dag.
0: Já.
2: Ég segi það. Þú sé nú hvernig bauð fórum með brettana. Það eru tóður að frá Evrópusambandinu vanandinn í landinginni hjá þeim.
0: Já, það er
2: svona. Heldur þú að breski sjómenn, enski sjómenn sé ekki með óbræði mununum og sjáðu þetta?
0: Já, við erum lausir við það að fá fókust.
2: Við erum kannski miklu stærri og öflugri heldur en brettar þannig að þá erum við bara. Tökum við þá bara niður.
0: Það er eina legin er að haldi í fullveld okkar. Það er okkar verið mætast að...
2: Bara það besta fyrir okkar land. Það er allir sem vilja.
0: Já, gott.
2: Já og nei sinna.
0: Já, fyrir.
2: Já og nei sinna, allir það. Það er bara verið að velja leiðir. Takk að þér.
0: Það sér að hlusta á sögu og síminn hjá okkur. Hann er 588-1994 og hann ringir síminn. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan daginn. Er það ég?
0: Já, gjörðu það svo vel.
3: Já, það er það Steinar velkona aftur, Pétur, Steinar heit ég.
0: Já, það kæði fyrir blessaða Steinar.
3: Já, það er bara að heyri síðast að innringenda, óttin alveg að fara með hann. En ég veit ekki bara ótti við hvað. Það hefur engin, og ég veit ekki hvað Íslendingar fætti við. Það hefur engar þjóðir ráðist inn í Íslands eða ráðskast með Íslendingar nema Evrópuþjóðir. Rússar hafa aldrei ráðskast með Ísland, Bandaríkja minn hafa aldrei ráðskast með.
0: Nei.
3: Það er þess að það er stórþjóðir og við erum með fríverslunarsamning við Kína sem við værum ekki með þegar við værum í ESB.
0: Já.
3: Og
0: gætum gert fríverslunarsamning við Bandaríkinn ef við gerum það, ég skil ekki ekkur það er ekki búið.
3: Ég skil ekki ekkur það er ekki gert, þeir myndu örugglega taka það fagnandi á mót okkur. Og segja já, ef við myndum sækja það. En þegar maður, þú veist, þetta er nú heldur Kristrún Frostadóttir fram að það, við höfum svo mikið að sækja inn í þetta samband. Eina sem ég get fengið út af því að hún sem vill farð inn er það að hérna, hún regna með að fá góðan díl og hún fær regna með að selja sig dýrt og fá gott kaup og gott og skattróls og þarna þarf hún ekki einu sinni að reyna stelundarskatti. Hún er bara laus við það. Svo hún er laus við þann hausverk ef hún fer þanninn. Svo leysa að ég sé ekki hvað Íslendingar eru að sækja inn í ESB. Og þeir Íslendingar eiga að vera stoltir að því að vera frjáls þjóð og við eigum náttúrulega að þakka bara forfeðrum okkar fyrir að hafa komið okkur á þennan stað sem við erum á í dag. Við eigum ekki vera hrættu við eitt eða neitt.
0: Þú vilt að við virðum sjálfstæðisbaróttu forfeður
3: okkar? Að sjálfstæði eigum að virða það sem að forfeður okkar gerðu.
0: Já.
3: Við eigum að virða sjálfstæði okkar. Þetta snýst sjálfstæði heilla þjóðar sem að vera þessar manneskjur að víla og díla með.
0: Og fornir þessara aðila í sjálfstæðisbaróttunni og fornirna sem þeir þetta.
3: Já og sko það eins og þetta fólk skilji ekki að það verið að díla með sjálfstæði heilla þjóðar.
0: Það það sem máli snýst.
3: Það bara, þú veist, það er bara að hugsa ekki, það ekkert að spá í það. Mér finnst það standa alveg upp úr þessu. Að við erum að missa sjálfstæði þjóðar.
0: Kostningarnar 29. ágúst snúast fullveldi Íslands. Punkt.
3: Já, það snúast fullveldi og ekkert annað. Og leiðum við missum fullveldi þá verðum við búin að missa allt hitt.
0: Já, sjálfsögur.
3: Halló.
0: Og það gerist ekki strax, Halló. Það gerist öruglega ákveðnu tíma. Nú heyrir ekki í mér.
3: Æ, betur, nú heyrir bara ekki í þér.
0: Nei, nei, það. Ég fór að tala fullveldi.
3: Æ, halló.
0: Ég fór að tala halló.
3: Já, nú heyrir ég þér.
0: Já, en það var vegna sem ég fór að tala fullveldi, þá gerist eitthvað, ég veit það.
3: Já, ég veit að það ég hef nú svo grunum að það sé verið að gera þessari stöðu erfitt fyrir.
0: Já,
3: og já. það sé utankomandi öfl sem í því og ég myndi nú bara vilja að það yrði nú bara skoðað
0: já,
3: onni í kjölin en hérna já, ég hérna svo sem ekki að hafa þetta mikið lengra en þetta eina sem Kristrún Frostadóttir sér úr þessu, hún verður skattfrjáls þegar hún kemst þarna inn og það ekki hugsa lengra það ekki þessi Þorgerður Katrín þetta fólk hugsar ekki lengra þetta bara sjátti Það hugsar ekki framtíðina, það hugsar ekki börnin sín, það hugsar ekki barnabörnin sín. Það kemur fólk eftir þau. Það kemur svonandi fólk eftir okkur. Kirkjugarðin fullir af ómissandi fólki sem bara gera okkur grein fyrir því.
0: Já.
3: Við hverfum öll.
0: Takkaði fyrir Steinar.
3: Takkaði fyrir.
0: Takkaði fyrir blessa. Það skulum fá auðlýsingar núna og höldu svo áfram umræðin eftir auðlýsingarlið.

0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara, 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
1: Við sjáum um trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 5889994 og síminn hringir núna, gjörðu svo vel. Já, halló. Já, gjörðu svo vel.
1: Já, halló, er það Pétur?
0: Já.
1: Já, góðan daginn. Heyrðu, ég var að hringja að byrja nú á að slikna, en nú allavega virðist vera samband.
0: Já, gott.
1: Heyrðu, ég var nú bara svona aðeins að hlusta á ykkur varandi þetta blessaða, hérna, já eða nei.
0: Já.
1: Og síðan var ég nú svona aðeins að rýna í þennan blessaða bækling sem að hefur verið sendur til okkar. Og hérna, hvað ætla ég nú að segja, sko? Það er nú ansi margt sem að er framundan ef að Íslendingar ætla að ganga í þetta blessa samband með jái. Þá þarf náttúrulega að byrja á að breyta stjórnarskráni.
0: Já, það þarf að gera.
1: Síðan þurfa að vera alþingiskosningar.
0: Já.
1: Og ég á nú ekki von á að sama stjórn yrði kosin aftur.
0: Nei.
1: Og þá verður sjálfsagt allt hálfvitlust í kringum það.
0: Já.
1: Og eitthvað kostar þetta nú.
0: Já.
1: Þeir tala núna að aðildar viðræðurnar muni kosta að lágmarki 195, býtu, voru það miljónir? Nú er ég að rugla voru 8 miljardar, nei, býtu, nei, nú. Sko, nú var að verða eins og steinfurinn í gamla daga, sko, býtu nú við. Hund er ekki búið að tala með þetta eigi bara að kosta bara innan gæsala.
0: Er það menn að tala beina kostningar eða þá er það að tala um einhverja miljardar bara kostningar en svo óbein kostningar í sambandi við það hvað þetta myndi tefja aðra aðgerð. Ég veit ekki hvernig það er reiknað út þannig ég er ekki alveg inn á þessu sko.
1: Nei, sko, þarna... Ég var svona rýna í þetta, Evrópu þingir, heyrðu hann svona, heyrðu hann klá símanni mín, heyrir þú í mér, Pétur?
0: Ég heyri þér.
1: Ég ætla að setja aðeins spíkarinn á, þá þarf ég ekki að halda á símanum, sko. Ja. Það sem ég er búin að sjá hérna er, það Evrópu þingir í dag, það eru 720 þingmenn, hvorki ja. Meira en ég minna.
0: Ja.
1: Og fjöldin frá hverju aðeildar ríki, sem í sambandinu er, hann fer almennt eftir íbúafjölda landsins.
0: Já.
1: Þeir eru aldrei færri en 6 og flestir eða 96 þingmenn er komin nú frá Þýskalandi. Þannig að við erum náttúrulega faran ánast undir þýska stjórn. Þjóðverðin eru bara þeir sem að hafa flesta þingmenn og ráða þá væntanlega mestu þegar ekki rétt.
0: Jú, varðandi þau völd sem að þingi fer með sem er nú ekkert mjög mikil en enga síður, það er rétt, já.
1: Já, sko, það væri hægt að búast við því að Íslendingar gætu kosið 6 Evrópu þingmenn ef að landi gerist aðili að ESB. Er þetta ekki bara þessi þingmannssæti sem að þetta blessað fólk er að sækjast eftir og þessar herskáu konur sem stjórnar landinu í dag? Vilja það ekki bara verða Evrópu þingmaður er kosin til 5 ára í senn í almennum kosningum.
0: Já, það eru fleiri embætti, það er alltaf 6 þingsæti, síðan er það framkvæmdastjóra embætti sem er alltaf mjög háttsett embætti, 1 á 28. Já. Og það er þið sko, en Evrópu sá sem starfa fyrir framkvæmdastjórnina, hann er að starfa fyrir Evrópusambandi en ekki fyrir Ísland, skilur við. Það er meðan verið að gera sig greið fyrir svo, því. Og síðan er það Evrópudómstóllin. Við fengjum eitt dómara í Evrópudómstóllin.
1: En sko helstu stofnanir ESB eru leiðtogaráðið. Það er skipað aðstu leiðtogun í mist forsætisráðherrum, taktun og eftir, eða forsætum aðildaríkjana.
0: Já.
1: Og þar er pólitísk stefna landsins, nei hérna, sambandsins notuð. Svo er það ráðherraráðið, stundum kallar ráðið og það eru ráðherrar frá aðildarríkjunum og þau fara með þau mál sem eru til umfjöllunar á hverjum fundi fyrir sig og ráðherraráðið fer með lagasetningarvald og fjárveitingarvald á samt Evrópuþinginu og Evrópuþingið þeir fá þá væntanlega að kjósa þessi 720 þingmenn eða ég veit ekki hvernig það er eða hvort að ráðherra ráði ræður.
0: Nei, þingmenn eru kjörnir af fulltrúum í sínu löndum.
1: Já, og við gætum þar mögulega verið með með 5 eða nei 6 þingmenn.
0: Já, þá færi fram kosningar á Íslandi þessa 6.
1: Já.
0: Og þá myndu þeir bjóða þetta. Sig fram fyrir hönd ákveðin að flokka jafnvel eða sjálfstætt, þeir mættu gera það líka.
1: Sko heldur að það eru formenn flokkana sem er ekki fyrsti til að bjóða sig fram í dag?
0: Það eru, nei, það eru ekkert víst, það gæti verið bara, það gæti verið alls konar fólk. Það er rétt fyrirverandi kannski forsætisráðherrar eða einhverju slíkir
1: já,
0: það, einhverju sem eru þekktur.
1: Það er væru margir eflaust tilbúnir að velja stólana þarna. Nei, ég bara segi sem maður er að reyna áttast á þessu því að ég á eftir sjálf að fara inn á þessu blessuðu kosningu.is og ég ætla að vekja athygli fólks á því að inn á kosning.is þar svarað er spurningum sem er ekki svarað í bæklingnum og þar er fjöldi spurninga og en það sem maður er svolítið merkilegt líka að þeir láta aldrei koma fram hverjir hagsmunir Íslands eru og það er sko hver eru markmið Íslands í aðildarviðræðunum þau eru að koma þarna fram og allar eða sem sagt ýmsar upplýsingar en mér finnst bara svo merkilegt að það er aldrei sko af hverju er ekki bara almenningi veist þú það, getur þú sagt mér það hvað höfum við upp úr því að ganga þarna inn sem við höfum ekki í dag?
0: Já, þetta er sko ég var mynd að segja frá því áðan að það sem að skiptir mestu máli virðist vera fyrir þá sem vilja gangi á sambandið og það er þetta árið er auðvitað gjaldmiðilsbreyting þar að segja við búum,
1: en við getum
0: breytt gjaldmiðil en við búum núna við það við búum við allt og háa raunvexti við erum í okkur vaxta samfélagi og hérna vextir er ekkert að lækka við erum með verðbólgan hefur verið mjög mikil verðbólgan var lítil frá 2013 til 20 bara 2,5% og vexti lágir frá COVID þegar að COVID aðferðin var svo að prenta seðla fyrir fleiri hundru miljardar fyrir sérstaklega fyrir að vinna og vandamenn í viðskiptum skellur og síðan fengum við verðbólguna eftir þá peningaprentun og við, fólki í landinu, venjulegt fólk sem skuldar og er með lítil og meðalstór fyrirtæki, það hefur verið að borga þetta. Og mun borga þetta bara áfram og þetta finnst mönnum órétt og þetta notfæra sér, þessir Evrópusinnar, til þess að reyna að fá okkur þann inn. Þetta er málið.
1: Já, en þeir þurfa það það nú alltaf að gera
0: það er það sem þeir, já, en það er alveg óskipt mál að samningu. Fyrst þarf að semja um aðild að Evrópusambandinu, síðan þarf að semja um Evrópusambandinu, um Evrópuna.
1: Já, sko, svo, en segð mér annað, var hann til dæmis frjálsflæði og þarna, það sem kallast frjálsflæði á vörum fólki, þjónustu og fjármagni yfir landamæri.
0: Já.
1: Sko, og byggir á þessu fjórfrelsi. Erum við ekki með þetta allt saman?
0: Jú, við erum
1: með þetta. Já, en sko, hvað myndi gerast eins og varðandi hérna? Við erum með þetta allt saman.
0: Já,
1: en ef var hérna, af því að nú eru margir sem hafa áhyggjur af því að hér verði bara muni bara streyma inn endalaust fólk, endalaust, sko. Ég segi nú alltaf að ég hef nú mest af þessu fólki hérna sem ég hef hitt, ég hefur ekki döðað annað en gott fólk. En ef við fengjum nú bara, sko, algjöra holskeflu hingað, það er engungu tengt veru okkar í Schengen en sko við erum náttúrulega komin undir hatt Evrópusambandsins þeir myndur sjálfsagt dæla hér inn fólki bara í sko löngum bunum og við höfum ekki innviði til þess í dag eða á næstunni, þú sér það búið taka hvað 10 ára byggja spítalan eða ég veit ekki hvað mörg ár og hann er nú hvenær er áætlað að nýji landspítalinn verði tilbúin, veist þú það nokkuð?
0: Nei, ég veit það nú ekki en
1: er ekki verið að tala um 29 eða 30 eitthvað svoleið
0: en varðandi þessi auðvitað verður frjálsflæði þá er hugsunum svo að fólk geti vinnandi fólk farið á milli landa, skilurðu þannig að
1: þegar
0: atvinnuleysir á einu stað, þá getur fólk komið frá einu landi og farið þangað og svona það var ekkit hugsaðendilega sem kerfi fyrir hælisleitendur. Við hafum átt að stýra okkar því hverjir kæmi hér eins og hælisleitendur. En núna er það að breytast. Og það var samþýtt núna í júlímánuði síðastliðin
1: Já.
0: Að það eru sameiginleg stefna og við munum þetta gangast undir hana. Þegar lítið talað þetta en það myndi þýða það sumir myndi segja að kannski myndi þeir standa sig betur Evrópa að halda hérna í skefjum straumi hælisleitenda en það, við vitum ekkert það ef við missum fullveldisrétt okkar það hverjir koma hérna einskiluru þá ómögulegt að vita hvað gerðist í framtíðinu og ég gæfi ekki mikið fyrir það ef að það væri því að þeir verðast sumir stjórnmála menni eins og Spán og víðar, þeir vilja bara hleypa sem flestum inn
1: Já, og svo spyr maður sig sko líka hverjir stjórna því
0: Já,
1: hvaða fólk er að koma og hvaðan og frá hvaða löndum og ég hérna sko ég alltaf ég get nú heila ekki sagt það sem að
0: Við erum að taka alveg gífulega áhætt út af þessum málum en við getum svo lítið Já. Sagt það vegna þess að það einlega að mæla það út frá reynslu Þannig að ha,
1: það Já. Já, sko, það er náttúrulega mörgum sem finnst vera dóldi mikið hér hafa verið alls konar bæði sértaka glæpi og ákona breytingar á þessu blessaða samfélagi þetta er auðvitað búið að vera ansi margt sem hefur gengið hér á og þó að sér genum að bara eins og í sumar með þarna allt varðandi þessi dýrin og náttúrulega jákvalina og minkana og svinin og kjúklingana og er þetta sú framtíð sem að íslenskir atvinnuveitendur þurfa á að halda eða myndi þetta ég veit ekki, myndi þetta stöðvast eða aukast hvað heldur þú?
0: Já sko, þú tekið eftir því að það er sko gerna spurt eða verið að ræðum það hvað býðist það eins og við með okkar auðlindir við með okkar samfélag hér sem bara Já. Nokkuð gott að mörgu leiti þó að það mætti laga sérstaklega stöðin í peningamálunum og hérna og mönnur fyrst þessu og vaksta okkur stefna sem eru rekin hér furðuleg og prentum peninga og hvernig Já, það hefur verið og hvað ríkið hefur reynd haga sér illa í þessu peningamálum en hérna við erum að samt að koma og segja við erum að tóa hvað býðst Hvað meinarðu hvað býðst? Ég meina, það gengur út af það við eigum að láta af hendi til að fá að fara inn í þetta bandala. Til að fá þessar sex þingmenn. Til að fá hvað? Einn í framkvæmdastjórnum. Og þá fáum við að sitja við borðið þegar einn...
1: Er ekki hálfur stótt?
0: Nei,
1: það var verið að tala að vægið.
0: Bæði dómarinn í Evrópudómstólum og sá sem verður valinn í framkvæmdastjórnum, hann er að starfa fyrir Evrópusambandið en ekki Ísland. Og varðandi þess að sex þingmenn, þeir munu skrási ákveðna flokka, til dæmis þeir sem Já. Eru svokallaðir hægri, fari svokallaða hægri flokka, miðflokkar fara í svo kallaða miðflokka og svo framvegis þannig að þannig
1: geta þeir ráðið því
0: það verður náttúrulega vera samþykki þeirra sem fyrir endi eru í þessum flokkum
1: það er það vantalega ráðherra ráðið
0: nei það er bara viðkomandi flokkar nei. Til dæmis ef við tökum dæmi hver fær ef þjóðfylkingin í Frakklandi vill fara í ákveðin hóp og kannski vill hópurinn ekki taka móti segjum eitthvað svo leið, það getur vel verið það er bara framflókið mál sko pólitíki þannig sko við höfum kannski ekki kynst henni
1: þetta er svakalega flókið veistu það Pétur, þetta er svo flókið það er eitt sem að ég er að hugsa líka sko, það er það mér finnst við hafa meir og minna allt hér við þurfum bara að halda betur á spilunum og spila betur úr því, mér finnst við vera að taka svakalega áhættu það er Evrópusambandið ef við förum þar inn, þá erum við algjörlega undir hælnum á þeim eins og varðandi fiskimiðin og þeir eru náttúrulega sækjast, það hlýtur bara vera þeir séu að sækjast eftir fiskimiðunum, vatninu með þessum sko sæstrengum og hérna orkunni okkar þetta er náttúrulega sko ekki það ég vil alveg að þessi eitthvað af þessum löndum fái sko part af þessu en ég ekki tilbúin að framselja fullveldi Íslands til Evrópu og láta Þýskaland stjórna okkur því við erum óþekk þjóð, við höfum aldrei látið neitt sérstaklega vel af stjórn, myndi ég segja við pössum ekki inn í þetta samband við erum hérna tæplega 400.000 veist þú eitthvað þessar þjóðir sem eru núna 27, sko það er Austurríki, Belgía, Búlgaría, Danmörk, Estland, Finnland, Frakkland og Grikkland, Holland, Írland, Ítalía, Króatía, Kýpur, Lettland, Litháen, Malta. Já, þetta eru náttúrulega smá ríki, Luxemburg. Luxemburg er þarna, ég var að hugsa, svo er það sko Portugal, Póland, Rúmenía, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð, Ungverjaland, Tékkland og Þýskaland. Þetta eru löndin, en eru ekki mjög fá smá ríki fyrir utan þá Luxemburg, en Malta, hvaða fjölmenn er, hvað er margt að búi?
0: Malta, það eru 400-500.000 eitthvað svona, þeir eru heldur, þeir eru svolítið stærri með þetta.
1: Þeir eru stærri en Luxemburg er náttúrulega miklu minni, ekki sá?
0: Nei, þeir eru heldur.
1: Nei, Luxemburg er.
0: Já, þeir allir, þeir sé ekki með heldur fjölmennar með Íslinga.
1: Já, þeir eru náttúrulega mjög efnaðir. Ég kom að með einu sinni í gamla daga held í tvígang, ég var svo bara mest að milli lenda og fari gegn og eitthvað. En þeir verðast allavega hafa gengið mjög vel, maður heyrir aldrei eiginlega Luxemburg neitt hallmætt.
0: Nei, það er þeir eru náttúrulega með sín bankaviðskipti og þeir
1: sterkir í fluginu líka er það ekki, er ekki já, mikið þar í gegn þeir, já, tengi vellur og sjálfsagt einhvers konar tengi vellur en hérna, nei, ég er bara að spá í þetta mér finnst þetta svo furðulegt að við þurfum að fara aðna inn í þetta bara framsala fullveldinu sem var barist hérna við með blóði svita og tárum að við séum að framsala erum að gera það við erum ekki lengur fullvalda ríki ef við förum að neina.
0: Já, sko, ef við ekki bara segja það, ef við fáum undan þáur, þá er ekki víst að þær standi, það fer bara eftir þróuninni í Evrópusambandinu. Það eru stöðuga breytingar, samruni meiri, það eru stemta mistýringu.
1: Endalust lagakerfi, glemstu ekki lögum.
0: Og síðan er verið að dreyja, já, svo er náttúrulega
1: verið að... Og við þurfum að taka upp hverja einustu reglu. Þeir gera ekkit annað en setja nýja reglur já. Og þeim hefur stöðugt fjölgað og við munum þurfa að taka þær allar upp og eins og hefur nú verið umrætt hérna ást í þáttunum og varandi umhverjus á loftlagsmálin, neytenda verndina, hún hefur svona auðvitað kannski máttu við hér verað einhverju leiti í betra lagi en hefur þó tekið einhverjum stakkaskiptum en ég er bara svo hrætt að sko það er eins og þeir segja hérna þetta er sko, þeir segja, sko þetta eru já, einhverjast loftlagsmál, neytendavernd, reglur um umsækjendur um alþjóðlega vernd, hælisleitendur, auk samstarfs í utanríkis- og varnamálum og á sviði sakamála, já.
0: En sko það er kjarni málsins er þessi að íslenskur réttur og íslensk stjórnskipan...
1: En það sem ég var já að hugsa að við erum þá ekki minnsta landið sem gengið hefur inn í hérna ef að svo óheppilega vill til að það verði hjá
0: erum við
1: en er þetta apparat ekki miklu meira fyrir miljóna þjóðir heldur en okkur
0: já sko eins og ég heyrir í mér núna
1: já
0: stjórnskipan okkar verður að víkja fyrir Evrópuréttinum þar að segja þeir ráða þegar að stangast á okkar reglur og þeirra, þá verða okkar reglur að víkja sem að voru áður og, og það er kjartin máls og þeir geta breytt bæð undan þá í framtíðin bæði dómstóllin og svo kerfið hjá þeim það getur tekið langa tíma gerist ekki strax og það er að segja einhvern geimfald að það þeir eru húsbóndin skilur þau og hún er húsmóðurinn eins og hún var gamla daga sko,
1: við verðum hjúin við verðum hjúin það sem íslendingar frælslundin er það mikil
0: já við verðum það þetta er ekki takt að neyta því Evrópusambandið er og verður húsbóndin Það getur vel verið, sumir í Evrópusambandinu koma vel fram við okkur, nú eftir einhver áratíu kom einhver aðrir, með mikið gleyma því að stjórnmálamenn eins og Hitler og fleiri komast til valda á 20. öld, hvað er slag komið veg, við vitum ekkert hvernig þróunin verður innan Evrópusambandsins, þetta er orðið að stóru sambandsríki. En við skulum heyri fleirum, þakka þér fyrir
1: að... Við skulum gera það og ég allavega er alveg ákveðin í að standa við mitt nei. Ég vil ekki verða hjú þarna.
0: Þakka þér fyrir.
1: Takk fyrir í dag.
0: Síminn hringir. Og hérna við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Fyndi þeir ég.
0: Já, sér.
2: Hér mikið vesinn og mikið spást.
0: Já.
2: Heyrðu, ég nú verið að hugsa þetta mál.
0: Já.
2: Ég held að sé langbest til okkur að segja já.
0: Nú, já, já. Akkur.
2: Og hafa svo samningsviðræður í 50 ár.
0: Hafa svo?
2: Samningsviðræður
0: í 50
2: til 100 ár.
0: Já, já.
2: Loka aldrei neinu leiðum og vera að semja alveg bara út í rauðandöðan.
0: Já.
2: Ertu með að nota honum?
0: Já, þá færir náttúrulega orka okkar í að treysta því að aðilda þessu sambandi myndi leysa alls konar vandamál sem við þurfum að leysa annars sjálfur.
2: Já, sko, ef við erum að semja, Pétur, þá er status quo og gerir engin breyting. Þá er engin breyting.
0: Við viljum
2: þá erum við alveg að sjálfstæðir og við vorum fyrir. Sko.
0: Men við viljum kannski breyta eins og hér á Íslandi sjálfur.
2: Já, þurfum við getum gert að þú sem að semja við efnarspanda því.
0: Já, já, við gætum formlega sé gert að það er rétt. Það er alltaf ef við erum stöðut með væntingar. Þú meina að þetta eru svona gerfi samningar, þetta eru bara...
2: Já, gerfi samningar, við erum að semja, við erum...
0: Það væri ekki alvara í samninga umleitunum við þá. Við værum bara í samningum til að íta þeim frá okkur, bara hafa samningi í gangi, er það... Finnst þér það raunaft og
2: sangjart?
0: En er það sangjart gagnvart þeim?
2: Og við erum náttúrulega að semja. Og ef þeir ganga okkar skilðum, þá getum við gengið inn. En ef við erum að ganga þeirra skilðum, þá bara reyna samningað, þá höldum við áfram að reyna að semja.
0: Ef þeir ganga okkar skilðum, þá hérna... þá geta þeir auðvitað breytt eins og síðar. Þeir hafa þannig völd, okay. Þeir fara með fullveld. Þeir geta breytt, skilur þessu mikið. Samning af okkur hafa ákveðan litla þýðingu. Allir svo Bádenbakkar bendir á sem hann og dómari, hann veit það vel að þetta getur breyst allt saman í framtíðinni. Þannig við allt talum undan þá er í raun og veru bara gerfi umræð.
2: Já, ég það er hérna í alvöru lífsins þá eigum við Íslendingar við eigum að við erum ekki að hugsa um við séum við stóri kallar sko. Við erum bara smá bara músin í leiknum sko. Við eigum að fylgja Norðurlöndunum eins mikið eins og við mögulega getum húttur og við eigum bara að taka þá afstöðu.
0: Og hvort ef að fylgja norðmenn vilja ekki gangi í Evrópusambandi 70% 67% segi ég vilja ekki en 33% þannig að það er 2/3 hlutar norðmanna sem vilja ekki segja já sem segja nei þannig að þeir fara ekki til eigum að styðja þá og færinga eða eigum að fara þá leið sem Danir og Svíjar fóru. Halló.
2: Já, ég er þú kemur með svona stóra spurningu og ég nú er nú að svara þessu og ég bara segi að norðmenn eru náttúrulega líkastur okkar við okkur í hérna framfæstu þjóðfélagsins. Svo sem við ættum að þeirra mál mjög gaumkæfilega sko.
0: Já, einmitt.
2: En við ekki verið að reyna að spila okkur stóra kalla sko, við erum
0: ekkert stærri að minna við bara erum með fullvalda ríki hér og eins og við höfum verið og við erum ekkert að skipta okkur því hvað aðra þjóði gera og þykist við erum einhverjum stórir kallar þar við erum bara, teljum það vera þjóðfélagslega skild okkar að verja fullveldis hagsmunni íslensku þjóðarinnar eða það finnst mér.
2: Já, það er bara spurning hvað er fullveldið?
0: Það er bara sá sem hefur síðast orðið, sá sem ræður.
2: Já, það er ekki að segja
0: það. Það verður einhver að hafa síðast
2: orðið.
0: Það má segja í refsimálum, það sem dauðarefsing er, þar hefur hérna böðullin síðast orðið, kannski. Okay.
2: Já, hann er náttúrulega, hann er síðast verkið.
0: Já,
2: heimitt. Já, það hérna, já, ég kemst að raunum það að við eigum að segja já til þess að geta dregið þessa samninga eins lengi eins og mögulega getum.
0: Það er bara það.
2: Og síðan við eigum að fylgja normannum út í eitt.
0: Takk að ég fyrir að hringa.
2: Ég takk að ég fyrir að
0: blessaður. Blessaður, já, könnunin fylgist þú með sólmyrkvanum og það voru held ég 77% 77% rúmlega og síðan voru það nei voru 22,8% þetta er niðurstaðan sakaði fólki sem tók þátt í þessari könnun og hafi verið að hlusta á þáttinn taka þátt í umræðinni og ég vil taka því fólki sem hefur verið að styðja okkur Verði sæl.

0: er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Guðmundur, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Velkomin úr almyrkvann.
1: Já.
0: Segir maður það ekki?
1: Jú, ég komin í ljós.
0: Jú, komin í ljós eða aftur. Já, heyrðu, þú var svo heppin að geta verið á Vesturlandi og sé þetta svona.
1: Já, það tók nú svolítið effort að fara hana.
0: Og... Já, og segðu okkur svolítið frá þessu, hvernig já, var þessi upplifun?
1: Já, það var, sko, þannig að deginu fyrir að þá, þegar ég frétta því að það var, ég ætlaði að fara, sko, með langa að fara á þeim að á þú veist alveg vestur á fyrði og hérna Látrabjarg og þar sko. Svo varu í fréttunum kvöldið að þeir varu búin að loka og þetta væri bara svo mikið að þú veist erfitt að komast þarna og bara upp á tíman vegna tímans vegna þá þú veist hefði það verið tveggja daga prógrami að tryggja þar að ég var hvað bara að fara hérna á Snæfisnes og ég skoðaði bara veðurkortin og allt sem sagt hérna og skýjahuluna, skýjaspána sem að maður nota líka til þess að fylgjast með norðurljósum hvað sniðu þetta að vera og þar kom greinilega ljósa að það var sjens, mikill sjens á Hellissandi og sem sagt alveg á endanum á Snæfisnes hérna, Snæfisnesinu og ég bara kerið þangað og það var sem sagt og það var búið sem sagt umferðin var þannig að þeir voru búin að gera það einstefnu part af nesinu sko sem sagt þá vestur úr sunnamegin vestur úr og hérna og það var svona ágætið stjætt okkur traffík sem jókst alveg sem sagt, seg, svona eftir uppur hátí þá var komin bara bíl sko og á leiðinni það sagði það bæði þjóðgarðinum og hérna annars stað það var búið að búa til rosalega mikið af fínum svona bráðabirða bílastað fyrir alla sem sagt fyrir alla þessa sem sagt ferðalanga á bílalegu bílum og húsbílum og hvaða næfa að og hérna þannig að þetta var bara smám saman að fyllast og sömu bara voru veist, fólki var dreift nesið sko þannig að það sá náttúrulega allir myrkri kom skiluru þú veist, ég meina, þú var upplifðir sólmyrkvann, en ég vildi náttúrulega upplifa þannig að sjá sólina, sko, bara helst heiðskýrt, sko
0: Já.
1: En það var nú ekki kannski alveg heiðskýrt og svo ringdi á millibili og maður var nú árið svolítið úrkula vona og hérna og síðan þegar við komum til Hellissands að þá hérna á Hellissandi var bara fleiri þúsund manns það er einhvað fyrirtæki sem heldur hátíð, sko
0: Já.
1: Og það eru hljómsveitir og þetta fjóra daga hátíð. Þannig að þarna voru bara hundruðir svona hvít indianantjöld svona típi,
0: já, þú veist. Já.
1: Og þetta var bara rosa flott og þau voru bara út allt skilur og alls konar bara stuð og læti.
0: Já.
1: Og hérna og þegar ég kem hana, þegar við komum hana, þá ætla ég að finna mig góðan stað hana rétt áður um að keri inn í Hellissand og fór þarna í átta ströndin og þar voru svona einhverjir vagnar sem sagt á hjólum sem að líktist helst svona tatara kossum einhverjum svona eins og í tinnabókur svona gypsis og ég hérna sem ég sjálfum hvað er þetta er einhver skrítið, það lítur að vera einhver að gera kvikmyndi eitthvað, nei að það var nú reyndir ekki það voru þetta gufuböð og sána svona á hjólu sem einhver hafði sem að mótsaldarir hefðu auðsjánlega tekið með sér og komið upp þarna við ströndin til þess að geta hlaupið út í sjóun og kett sér niður Jú, við parkurum hana og það var nú ekkit mikið af fólki hana en síðan allt í hennu þá kom fólki þá var fólki bara inn í gufubæðinu og þannig að stukku hérna berjalingar út úr gufunni og út í sjó og þetta var svolítið fyndið að sjá þetta og mér skilist að þetta hafi verið hljómsveitin sem átt að skemmt um kvöldi sem hafi verið að hitta sér upp og hérna þannig að þetta var allt í góðu sko þannig að hérna en pussi var þessu og þá sem sagt, var maður orðin svolítið úrkula vona að sjá sólmyrkva vegna þess að hann var svona ringdi með hljöfum og það var svolítið skýja sko en svo var bara allt í einu þá bara byrti til og sást í sólina rétt áður en þetta hófst sko til þannig að almyrkvin og ég náði þessum skínandi fínum myndum og vídeo af þessu öllu saman og bara meiri háttar
0: já
1: Og svo sem sagt, var maður nú lengur að fara í bæinn.
0: Já.
1: Þá var hann bara bíl við bíl, sko, sem sagt, stöðara við stöðara og hérna eins og þið segja Ameríku bampar til bampar og hérna og lögreglan út um allt að stýra traffíkin áfram mm. sem var mjög flott vegna þess að það náttúrulega lítið umferðarstýringu umferðarljósastýringu á snæfislausinu mm. og þetta bara gekk alveg ljómandi en ég var, það tók sko að hafa helmingi lengra tíma að fara í bæin heldur en að fara upp yfir sko þannig að ég var fjóra tíma í bæin þannig að ég var komin rétt til í bæin
0: Já Já, já,
1: og en það var mjög
0: alveg stórkostlegu dagur og,
1: já, bara og, frábær og þetta eitthvað sko ég bara mani þegar þið lítið stráku þá segi Sólmer hvað skilur hérna á Íslandi það var nú sem sagt ekki örugglega það var örugglega bara delda myrkri sko en ég man hérna ólust eftir en þetta var alveg rosalegt ég held að þetta sko ég myndi ef ég ef að væri einhver stað Sólmer hvernig nálaðast mér aftur sko einhver stað það sem verið að ferðast sko, þá myndi ég hygglust gera ráðstæðan
0: að sjá
1: já. Og mér langar rosalega að fara til hérna Marokkó á næsta ári í ágúst eða Egyptalands og það verður sko í 6 mínútur í Luxor í Egyptalandi þannig að
0: Þú ert komið bakterínu
1: ég er komið með hérna allavega, ég geti sagt að ég sé komið með deildarmyrkva bakteríu
0: Já, en það allavega
1: ekki almyrkva
0: bara hér, mér sagt að það sagt að það hafi síðast verið sko 1954
1: Já.
0: Og þú varst nú ekki eins og
1: löngu fættur
0: en þú getur að hafa sér deildarmyrkva
1: Já, 70 eitthvað sko já. Ég held að hafa 10
0: já. Þetta er, já, en þetta er rosalega merkir tilbæri
1: Já, og svo er sniðut sko svona, smá grín hjá flugulega þeir eru að auglýsa hérna frímiða á næsta sólmyrk á Íslandi
0: já.
1: Eftir 170 ár það var sló í gegn
0: já. En það er hins vegar þetta fekk alveg ofsala mikla umfjöllin í erlendu fjölmjölum
1: já.
0: Bara út allt Bandaríkjunum og hérna og já. Evrópu og Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi, þetta var og náttúrulega Norðurlöndum
1: já.
0: Var alveg rosalega auðlýsing sem að Ísland fekk
1: já, ég sagði ég flugleir, lengi, ég meina Æslandi sko.
0: já, fólk segir kallar þetta nú
1: ég kallar bara flugleir, ég bara
0: hefði skrítið það loftleir,
1: bara
0: loftleir, fa-
1: nei, ég er ekki alveg svo gaman
0: nei
1: já, þetta er bara rosamikla umfjöldlega og mikil og svona meiri umfjöllum finnst mér eða það er kannski að því maður bara les Ísland sko en hérna það getur verið að þá allar mikla umfjöllum en þessi fekk mikla umfjöllum alls staðar já, það er alveg
0: það bara svo óflotta myndir og mikið lagt í fréttina sem komu og gríðarlega myndbirting
1: og hans strákur að Sævar hann er náttúrulega búin að standa sig svo hétt hann er náttúrulega, ég myndi hann að segja það að þessi strákur sé búin að bara smita þjóðina af áhuga á stjörnuhimninum og sólmyrkvum og norðurljósum og hann er alveg sko hann var með ráðstefni í hörpu deginum á sko og fólk var svo ánægt með þetta á hann og þetta er bara þetta er algjör snillt við erum á réttri leið þarna en sko, já, við erum á réttri leið þarna en ekki
0: öðrum málum það er svo annar mál það er svo annar mál, en það voru að gleðjast bara með að
1: gleðjast
0: og njóta þess
1: já. Og svo er fullt tungl núna ef við kjósum við með SB
0: já, það er 28. august
1: já, það er deynum á
0: það er mjög rosalt, það er fullt tungl nóttina
1: já, kom allir varulandir út og lúnatikarnir
0: hvernig heldur að verði í kostungan
1: ég held að fólk verði bara kolvitlust
0: já, það er við því að búast ef áhrifin verða að fullu tungli
1: já Ég held að það getur allt gæst sko ég held að eins og ég segi ég fer ekki dona því að þetta verið 90-10 neymanum í hag
0: já, þú segir það
1: já, ég held því fram hérna í byrjun og við getum ekki hættu þá skoður
0: nei, þú segir það
1: eða gisk
0: já, nei, það er bara mjög mikil óvist það en það er hins vegar vantar svo mörg svör sem að
1: ætti
0: vera hægt að gefa en þau fást ekki,
1: ekki
0: og svo þegar þetta er komið í pökur og fleira þá, þá er það mjög vond tilfinning og ekki trúverðu
1: maður verður að spyrja sig sko, fyrir þá sem að sko, það þarf að berjast fyrir fullveldinu alla daga sko. Það segja allir sem að forföður okkar sko.
0: Já,
1: það er eitt að fá það, þú þarst að berjast fyrir 100-200 ára að fá það
0: líka, þú sem mann þegar þetta var gert síðast að hvaða hremmingar voru og og bara hvernig þetta snerist í höndunum var allt öðru vísi heldur menn jafnvel heldu fór á stað sko kannski góðri trú um að þetta er bara allt í lagi og svo nokkuð, það væri bara eðlilegt en svo var alltaf kvöldist veruleikin yfir mannskapin og
1: en bara það, þetta fólk sko sem að vill, sem að vill að við missum fullveldi og sjálfstæði sko, þú veist, hvað það að fá í staðinn sko, það, ég spyr bara þeirra spurningu enn og aftur hvað þetta að fá í staðinn þetta fólk sko
0: hvað, ég ekki vissum að gera sér grein fyrir hvað því, eða sko hvað það raunverulega að kasta frá sér ég nú segja hérna mitt í morgungundur að sko Evrópa þarf Íslandi Evrópa þarf svo að fá
1: þetta
0: í að landsvæði sjóin og hafsvæði, þú veist þetta bara og gæðin hérna
1: þess vegna segi það, mennski við byrjuðum að tala með þetta byrjaði hérna fyrir nokkrum mánuðum, ég sagði það bandarargemenn þeir koma aldrei til með að leifa Evrópa samvendur að vera næsti nákvæmna þeirra og þeir koma til með að stoppa þetta og þeir, ætla, þeir bara býða bara rólegir sjá niðurstöðunum úr þessum konunum þú sér það núna, allt er aðal ástæðan að við séum að ganga Evrópa samvendur og þegar Donald Trump með einhverja stæla þetta er þessi í lagi
0: þetta lið þetta er pathetic sko. Láta þetta út úr sér að sko, æðstu með landsins að tala sko, einhverja forseta sem kom og fara
1: Nákvæmlega.
0: Að það var verið að tala framtíð heils lands sem að barðist í 100 ár til sjálfstæð og fullveldi og lífveldi, þú veist nei, herðu þá bara allt í náttúrulega forseti í augnablikinu, þá þurfum við bara að kasta öllu
1: alveg ótrúlegt, þetta er svo barnalegt, þetta er svo og þannig að það hlýtur að vera eitthvað annað á spýtunni og það eru náttúrulega þessi 800 störf fyrir hérna fyrir íslensku pólitísku elituna, skilurðu sem að býða þær í Brussel sko.
0: Ég trúi því nú
1: ég býða en það er oftast er svarið það sem blasir við það auðveldast það er svo auðveld það þarf kannski ekki að vera meira heldur en nokkri gullpenningar sko pingjan býður, það klingir í henni sko.
0: Jú, það er alltaf hver borga best
1: já.
0: En það er hins vegar ég ætla nú ekki fólki það að gera þá kostna heitra þjóð
1: málið að ég er bara að sé það gera sko aftur og aftur bara í heimismálunum þannig að fólk er ekki, sérðu til dæmis Íran 49 ár hefur klerkastjórnin setur nokku próst á þjóðinni sem er stjórna hana og þeir eru búin að vera að stela olíuauðum hérna, þessu olíuríka ríkis í 49 ár og það er það sem að menn áttast ekki á ef við bara hoppum að þessi verið í Írans stríðið þó að þessi kannski ekki alveg það sem við vorum að tala að þá, hvað er að gerast þar bandargemenn er ekkit í stríði þeir eru ekkit meirinn innrásar þeir eru að bomba á við og við þeir eru að mannuppulera, bandargemenn eru að mannuppulera hérna olíuverðið fram og tilbaka og hverju tapa því, það er alltaf City of London eða bankarnir í London og hérna en það aðal stríðið fer fram hjá Bessant í fjármálaráðundinu og hann að loka reikningum hvað þetta annað alls konar reikningum hvað sem það cryptocurrency skilur rafmynd eða hérna bankareikningum hjá byltingar hernum og núna geta þeir ekki borga hermönnum sínum laun skilurðu og þeir eru þannig að þeir eru og til þess að geta stólið í 40 hugsaðu þetta, til þess að geta stólið peningum í heild sko, pínilítil klíka af heilli þjóð í 49 ár, þá þarftu ansi hérna merkilegt sístemin kringuðan til þess að færa peninganum allan heim og til dæmis bara til þess að halda uppi Hamas og Hezbollah þú þarft að koma þessum peningum inn í þennan stóra köngulofið og færa þá fram og tilbaka og milli landa svo þarf að borga fyrir skólagjöldin fyrir börnin sín í Ameríku og í Sviss og hvar sem þetta er út allt skilru þannig að baku þetta net stendur City of London Bretarnir sjá þetta að hreinsa og stela þessum peningum af íransku þjóðinni og þetta er það sem er verið að stoppa og er verið að gera í dag skilurðu og þeir eru búin að stoppa upp í gatið í Sýrlandi, í Írak og í Írán og bara smám saman er verið að vinna baku tjöldin og svo er hann alltaf bara heldur áfram að hérna með þennan litla með þessa hérna með þetta hafnarbann skilur og stálvekkin eins og hann kallar hann þarna í Hormusundi og það fer engin olja inn og út nú meðan eru menn að byggja oljupípur og oljan bara að fara aðra leið
0: Já, hún byrja gengum sátt
1: í hel, Já, já, og hún að fara aðra leið og það verður þannig á endanum að, að pínu lítið partur á oljunni fer í bátum í gegnum Hormusund hvað sem að gerist, sko og nú olíuvinnsla að fara fullu í gang í Kaliforníu og fyrir utan þar í sjónum og í Kaliforníu sjálfri og Alaska pípan að koma þessi XL Key XL pípa að fara aftur í gang sem að Biden stoppaði og hérna þannig að rússarnir eru að hafa aldrei framlengt meira olíu þú veist og Evrópusambandið hefur aldrei keypt meira gas og olíu af rússum heldur en akkurat í ár þú veist og þráttir Evrópusambandið eru að banna öðrum að versla við þá skilur
0: Já, já, en þeir en hverjir eru nákvæmlega að versla við rússana?
1: Það bara Þýskaland þetta með svo, já, ekki eins mikið svo áður en hinn ríki bara gasið til húsetunar þeir vilja ekki fá fólki á móti sér sko.
0: Já,
1: en það eru gasbirnir eru mjög lágar í Evrópu þannig að ef þetta verður harðu vetur það verður alveg svakalegt ástand í Evrópu
0: Já, og það er það sem við vitum
1: Og núna eru þeir að kaupa síðan gas og mörgkvöldu verðið að bandargemannum sinn sem kemur í svona stórum kútaskipum
0: Já Má ég anspyrja hérna, tengja þetta við annað, sko, þú talar nú sé Hormusund, það sé lokað og það sé aðra leiðir, það er ný pípa, við vitum það sem er að
1: pípa. Já, já, tvær þrjá nýja pípa.
0: Já, sem að munu sinna þessu markaði.
1: Já, í framtíðinni.
0: En talandi það verð hækki, núna það nýjasta sportið, sko, að hækka eins og stýrivexti út af verðbólk. Elendis frá, þó var sér ekkit sem segið þeim að gera enga hvað er þannig en erum við að fara að sjá olíuverð rokka áfram svona upp og niður
1: Já, sko, með að þið geta grætt á sko, þessu öfgafullu hækkunum að lækkunum það er óbáslu peningur hana, að græða á milli sko. Alveg, við erum að tala triljónir þannig, og bandar ekki með stjórna þessum hækkunum að lækkunum þannig að þeir eru að flengja London, þeir eru að flengja það fram og tilbaka fram og tilbaka, fram og tilbaka þannig að það alveg rosalegt sko. Og þeir gera það eins lengi eins og hinir eru tilbúin til að borga og þeir eru að borga ekki nefnir nefnir á sér það getur sagt
0: Já, en, en hvað er á það að enda?
1: Það enda náttúrulega bara með því að þeir gefast upp og þeir segja ok, þú veist, við skulum hérna, við gefast upp
0: Já, en af hverju eru þeir að taka svona á
1: það verður að stoppa áhrif sem sagt, City of London sko það eru tvö system það er breska system og það er ameríska system ameríska system er fullveldi og framleiðsla og vera sjálfnæður nægur hitt er globalismi og hverju græða peningamenn og bankarnir og flutninga fyrirtæki það eru þessi tvö system sko, og síðari systemi globalismin, hann hefur verið hann er búin að vera við líði í 70 ár alveg frá sko, Bretton Woods
0: Já.
1: Og hérna, en núna bara komið að endalokum hans og sovereignty eða sem sagt fullveldis áherslur á fullveldi og hérna og ímyndunarafl og framleiðslu og hérna nýjar hugmyndir og hérna og vera sjálfum sér nógur og ekki treyst á aðfangakeðu til þess að framleiða eitthvað hlut heldur að vera allt bara sem þú getur framleitt allt ef að kemur eitthvað fyrir og þú getur staðið á eigin spýtum og bara þú ert ekki upp að neitt komin bara eins og við Íslendingur höfum liða ekki um aldrei að best er að vera ekki upp á neitt komin
0: Akkurat, en þetta er þannig að þannig er að mætast stálinst inn
1: Já, ameríska kerfið og breska kerfið
0: Já
1: Og ameríska kerfið náttúrulega er bara búið til hérna í byltingunni, sko
0: Já, já, en þá erum við í raun og veru
1: 1776
0: Já, við erum hérna í raun og veru Guðmundur að fylgja bandaríska kerfinu höfum gert það hingað til
1: Já, en aftur um að höfum verið sko, með EES-samningunum, þá fórum við svolítið inn í sko, með EES-samningunum í 89 sem verður fullgildur á 94 heldur, 93-94 að þá náttúrulega semjum við sko, það við hefðum átt vanda okkur meira sko, og sérstaklega eftir að samningurinn kemur í gildu og við hefðum átt að geta séð fyrir orkuna og við hefðum átt að geta séð fyrir vatnið sko. Og við hefðum átt að geta séð þessa hluti fyrir vegna þetta er orka er eitthvað það mikilvægast hlutur í heiminum fyrir þjóðfélag bara það er bara starinn, sko, það er orka það gengur ekkert nema að hafa orku sem sagt bensín, olíu, gas, ramak úr borholum eða hérna úr gufu eða vassafl sko. Mm-hmm. Þannig að hérna þannig að já, ég held að hérna við verðum bara að já, þess að þú sér það að upp úr 90 að þá byrja að fyrsta sinn loka það var alltaf prentsmiður allir vistu allir prentarar vinnuna
0: já.
1: Það vegna þess að það var allir byrja að prenta allt ellendis því, sagt, og
0: með þess að skipasmiði
1: og til það var á Íslandi voru búna til 3-4 miljónir af stílabókum til þess að skrifa fyrir krakka bara hérna, bara litla stílabækur bara með einhverjum bara línunar til þess að skrifa og allt þetta fyrir á einni nóttu bara yfir til Póllands eða einhvers til lands sem var að byrja að koma og allt niðurgreitt þar, sko, það var alveg við vorum ekkert að setja út á það bara við fengum þetta ódýrt inn og allt hérna verður bara ódýrt og allt kemur svo flæðir hérna inn ódýrar vörur inn í landið og við stútum fullt að eðin greinum við stútum efnavinnslu efnagerð, við stútum prentiðin, við stútum hérna saumastofum og prjónastofum, við stútum mikilvægustu grein sem að við áttum hafa skipasmiði og bara að kunna fara með stál og járn og byggja og gera hluti úr málmum við hendum þess út gluggan eins og þú veist, F
0: Já.
1: Og þetta alveg hræðilegt hvernig við fórum að og við erum núna upp á aðra nefnilega komin með alla þessa hluti og ef einhver er að tala aðflutta verðbólgu þá er náttúrulega eitthvað af henni, það alveg greinilegt en hún líka heimatilbúin með aðgjöðum okkar eins og til dæmis þessari
0: og það sem við nota núna svona okkur sko, og búið að vera, við sjáum alltaf það eitthvað utan að koma til sem við nota
1: já.
0: Til að tæma verskin okkar
1: já.
0: Og það, ef það ekki COVID, skilur við, þá var eitthvað stríðs ástand út í heimi.
1: Já.
0: Og þá var það allt einu réttlæting á því að þrengja að almennum borgurum hér.
1: Já.
0: Menna sér hvað var að gera.
1: Já.
0: Og spurningin er bara hver stelur þessu,
1: er
0: svo má segja.
1: COVID er náttúrulega, sko, risa stórt mál og það er bara árás gegn mannkyni, sko.
0: Já, ég veit, og það er sem betur vera að fletta stóra því.
1: Já, heldur betur.
0: En bara að halda áfram með þetta, aðeins, að hvar við endum í svona vegferð, við síðan eins og núna við heyrum það og búið að vera ekki að segja við okkur já það bara olíuverð úti
1: já,
0: þess vegna náttúrulega þarf að hækka stýrivaxti og þess vegna verðbólgan og svona það endalaust, það út á olíinu núna og fyrir upp og niður og þá er það náttúrulega Trump að kenna
1: já,
0: og það er það að slá sko tvær flugur í einu höggi alveg tveir fyrir eitt þarna og síðan kemur sko hérna núna þannig sem þetta að við verðum bara eiginlega að sætt okkur við hvað sem er og engi veit hvernig þess að vaxtahækkanir verða auðvitað eða lækkanir hjá Seðlabankanum en þetta er allt utan að koma til og það er
1: ekkert
0: sem skilta á
1: þeir segja þetta er allt utan að koma til þetta er ekki utan að koma til
0: þetta er innanlands
1: já, þetta er allt innanlands vegna þess að vextir hafa verið að lækka alls staðar í kringum okkur hvað er það sem er að koma erlendis frá sem er að lækka þeir sögðu það olían ætti að fara upp í 150 hún er ennþá bara þarna í kringum 70-80 og það er bara þetta er eitthvað pínlítið bil sem hann er að treyta á skilur og málið það, Ísland er svo heppið að eiga svo mikið af jarðvarma og orku við hitum með húsan okkar með heitu vatni við erum að drífum áfram allt annað skilur með rafmagni og vestmjöndar okkar með rafmagni úr fossum við notum ekki það mikið af jarðefnaeldsneytum við bara gerum það ekki þannig að það hefur engin áhrif og ég segi það bara hér aftur sko, það hefur ekki þau áhrif að það þurfa að hækka hér vexti sinns þeir sem þeir eru að gera
0: Nei, það er nefnilega akkur að það er einhver önnur skýring
1: Já.
0: En það er gott að nefnir þetta vegna að þú ert að tala hvernig þessu er stýrt það er annars að bandaríska aðferðin og síðan globalista
1: Nei, já, síðan breska
0: Já, breska
1: City of London eða sinns að free trade skýring
0: Já En þú kallar það globalista
1: Já, globalista, já
0: Og höldum okkur þá bara við það orðalag af því að við erum náttúrulega ok með
1: já, City
0: og London og það er náttúrulega þú og fleiri búin að tala að þessa leiði til þess að vera með peningaþvætti að þessu sé stýrt og það tengist Íran
1: Já, ég meina að það er bara einn af mörgum, já. Íran getur ekki hreift peninga nema með hjálp erlendra bankamanna því þeir eru ekki með það er allt lokað, þú veist, það allt loka við Íran fyrir ekki með ekki gera viðskipti við Íran en samt sem að þú fáður alla hlutina sem þið þurfa mm-hmm. og þá því smiklað inn og það einhver sem smiklar þið inn og það þessa alþjóðlegu globalista leiðir sem að menn náttúrulega þessi í lagi og þú þarf að finansera alla flutninga á öllu og allir þessari olíu og gasi sem að koma að út og það gert í gegnum City of London City of London bara orðatiltæki þessa þessa fermílu af svæði í London, já sem er algjörlega hérna sjálfstætt ríki innan ríkisins.
0: Já, já.
1: Þeir eru með sinn eigin borgarstjóra mm. og kóngurinn yfir Bretland ekki kóngurinn yfir City of London. Nei,
0: skilur. Takk, þá sérðu það.
1: Já.
0: Það er ekki
1: hann þarf að beigja sig á bukta já, þegar hann já. Kemur hann inn og fá leyfi, sko, til þess að fara inn í þetta sem þetta apparat sem var stofnað skilur á 17. öld.
0: Já,
1: en Guðmundur, fyrir siglingar.
0: Já, akkurat, Guðmundur, já, siglingar og siglingaleið.
1: Sem að skiptir öllu máli í þessu globalista dæmi.
0: Já.
1: Og tryggingar.
0: Akkurat. Sjáðu þá Guðmundur, tengjum þetta öðru að koma aftur til baka til Íslands ef við sjáum þetta í svona samhengi. Að nú til dæmis eins og bankarhrunni hér.
1: Já.
0: Og hið óskiljanlega sem að enginn hefur eiginlega geta svarað umbelega að þegar að Seðlabankinn ákveður að láta Kaupþingbanka hafa hvað 78 miljardar sem að vara gjaldir í sjóður landsins þá
1: já.
0: Og það fer inn í Kaupþingbanka og staldra það við í hvað 45 minútur þá búið að millifæra það hvert til Luxemburgar.
1: Já, til hérna Bank of International Settlements.
0: Já.
1: Sem er bankin fyrir Seðlabanka.
0: Já, er sá banki staðsettur í Luxemburg er hann nýr í Sviss?
1: Já, hann nýr í Basel. Basel er sko bara á landamærunum í Luxemburg og Sviss þannig að þeir eru hókilega sagt að þeir séu bálöndu sko.
0: Já, en allavega þetta er það sem að leiðin sem talin er eða er það almennt vita hvað eru menn til dæmis að gera með svona peninga inn á banka í Sviss? Hvað er þá Bank
1: of International
0: Nú er Sviss til dæmis aðaldaríki
1: Sviss er náttúrulega með 1000 ára sögu og þeir eru með mjög sniðu þjóttkerfi og þeir fá að taka þjóðaratkvæðagreiðslur þeir eru yfirlega með þjóðaratkvæðagreiðslur nokkra mánaða presti og þeir eru yfirlega með þrjú málefni og þessi svona stjórna svisslendingarnir og núna liggur fyrir svisslensku þjóðinni að greiða atkvæðum að þau séu sko hlutlaus að því að fólki ofbauð það að vera að taka afstöðu gegn Rússum í þessu Úkraínu
0: en sko byrsum á því
1: en með peningana og annað að það hefur alltaf vanta stað til þess að vera sko, þeir sem var stjórna heiminum það náttúrulega fólki sem á peningana og valda klíkurnar og einhver stað að verða peningarnir gulliðið og demantarnir og málverkin að vera örugg ef að kemur til stríðs og nú af hverju eftir stríðið það vegna þess að stríðið mjög ábata sem íþrótt og síðan færast landamæli til og frá og menn missa eigur sínar ef þeir verja sig ekki þessinar, og plus það er náttúrulega háið skattar á ýmsum stöðum í heiminum og menn er að reyna að gera allt sem þið geta til þess að koma peningum undan klóm ríkisins og hverjum stað vegna þess að hlutinni breytast svo hratt þannig að menn eiga bankahólf og eru með bankareikninga í Sviss númeraða reikninga, ónúmeraða reikninga og allan hátt
0: Já, þetta er svona sko, skatta skjóli skjóðsvörnar
1: Sviss, já, þú svisslendingar borga skatta og þú þarf að borga skatta í Sviss eða þú svisslendingur, en málið það að þetta er gert svolítið flókið en ekkert flókið við skulum bara taka hérna ef hann Þorsteinn hérna hérna tæknimaður myndi vinna 100 miljarða í einhverju lottói og hérna í Ameríku og engin vissi af því og hann myndi geta haldið kjafti hann þarf að koma einhverstað fyrir og því hann fann það út að hann þyrfti að borga skatta hérna heima að því og hann þyrfti að borga 50 triljónir í skatta ef hann hérna af þessum 100 ef hann kemur með peningana heim hvað gerir hann? Hann hérna, hann vil náttúrulega hann treysti kannski ekki einhverjum bankamönnu fyrir þessu og hann kannski vil dreifa þessu eitthvað þannig að hann býr til hérna Steini og Company hann tala við endurskoðunarskrifstofu og sagt, hún getur verið hérna íslensk eða ef hann vill blanda íslendingum inn hann getur hann bara fara inn í hvað endurskoðunarskrifstofu í heiminum sem er og lætur þá setja upp fyrir sig hérna að lætur setja upp fyrir sig sagt, fyrirtæki einhver staðar á einhverju eyju sem bara tortóla ef við notum hann aftur lætur setjum fyrirtæki á eyju, þar sem að hans nafn kemur hvergi fram en hann beneficial owner og fyrirtækið sem sagt er bara með nafnúmer og kennitölu og í því setja hérna einhverjir menn sem að setja á kontorum á Tortóla sem að eru með þúsundir annara fyrirtækja og þannig er hann komið með nafn á fyrirtæki Steino Company og kennitölu og þá getur hann farið og opnað reikning sem sagt, þá getur hann farið til Sviss búið þar til fyrirtæki sem á þetta fyrirtæki
0: Já, en ég alveg höfkvæði því Guðnur, að hverju getur Sviss venda svona eins og til dæmi segjum þessi peninga sem hurfu
1: að því þeir lifa á því,
0: Já.
1: Sko, svissneski bankar þetta eru trúabrögð þeir eru búin að vera þarna eins og ég sagði mörg hundruð ár Já.
0: En hver vendar þá?
1: Hver
0: vendar þá?
1: Þeir vendar sér náttúrulega bara sjálfur og Sviss vendar sér sjálfur þessan getur Sviss samið Evrópusambandi upp á sér treatment vegna þess að allir forkólvar Evrópusambandsins og allir ríkustu menn Evrópu hafa peningana sín í Sviss
0: Já.
1: Þú ræðist ekki sjálfa þegar það
0: Nei,
1: já,
0: það Þetta bara sjálfkara svona geimsluhólf þá, að sem allir sammælast því svona í huganum sko, að segja og gera ekki neitt fletti gónaði að þið þeirra var hagsmunna að gæta sjálfa
1: Já, en ef ég held áfram með Steina að því Steini er á fyrirtæki sem sagt í Sviss sem á þetta fyrirtæki á Tortóla þá myndi hann síðan byrja að opna reikninga þarna heima sem sagt undir, hann myndi stofna bara fyrirtæki og það eru sömu, hann með örmöla mönnun og lögmönnun til þess að eiga og standa í þessu fyrir sig og hann getur sérst verið að fjárfæstundum allan heim, peningana sína, það er enginn að koma staði en til þess að koma staði að handa í þá, það þarf að fara í gegnum þrjú lönd í gegnum hæstarétti þremur löndum til þess að fá upplýsinga, gefnar upp
0: Já, takk fyrir, heyrðu, en Guðmundur, aftur af bankarhunni hér
1: já.
0: Og aftur af seðlabankar
1: Þessum peningum, já
0: Þessum peningum já. Sem er ákveð að taka og nú erum við með svona frásagnir af því að hérna að þeir hafi rætt þetta Davíð og Geir Horte og einhverju fleiri kringum þá og spurningin er vissu að allir aðila sem koma að þessu sem voru þá í ríkistjórn þar er til dæmis varaforma sjálfstæðsflokksins þá, Þorgerður Katrín hún við liðin á Geir Horte og hún sótti ráðherra fundina nei hérna fundinir ráðherra bústæðan með stjórnendur bankana í aðranda hrunsins Davíð og fleiri frá Seðlabankanum þannig að menn er að velta þessu upp eða þessir æstu menn og í ríkisjóninni Jóhanna Sigurðardóttir og Össur til dæmis sem að var menni þar mikið á þessu Jóhannu Sigurðar og já, Ingibjörg Sólrún, jú var ekki hérna þá þannig að fyrir hann var Þórun Sveinbjarnardóttir og síðan Össur og Jóhanna en þannig gekk þessi hrunstjórn vissi þetta fólk hugsanlega hvert þessi peninga voru að fara hvernig gerist þetta
1: ég get bara sagt hvað gerist þetta þetta er svo greinilegt og obvious fyrir mig ég kemur þessum heimi Bank of International Settlements Seðlabankin er hér í gríðalegum vandamálum bankin sem þeir banka með bankin þeirra er Bank of International Settlement sem er í Basel og Luxemburg, það er á landamærunum, í báðunöndum og hérna og þeir eru undir svakalegri pressa bjargengurinn sem að Kaupþing auðsjálega búin að lofa og gera eitthvað þarna í Evrópu og það veit ekki hvað það er ég veit ekki hvað dýl það er en Bank of International Settlement er sjálfstæð stofnun sem að er ekki hægt að rannsaka það er ekki hægt hún er ekki undir neitt löggjafavald Bank of International Settlement þessi banki sem að Seðlabankin íslenski verslaði við, hann er settur upp eftir seinna stríð fyrir nasista gullið og nasista peningana og peninga glæpamanna
0: Að hver kallar það nasista gullið?
1: Nú, það þurfti að gera eitthvað við alla peningarna sem að nasistar höfðu stólið og hreinsað út af öllum þjóðum í Evrópu sem þeir réðust inn í löndin af málverk úr hérna og söfnum og
0: já, takk, ég ætlaði bara að heyra kósaði stálu segirum
1: já, auðvitað, ég myndi að það var bara þjóðverið voru að taka yfir Evrópu og tóku bara allt sem að þeim menn höfðu áhuga á að hengja upp heima hjá sér og öðru var komið annað og allt gullið skilur og svo gullið náttúrulega sem að bandarki menn fundu og breytarnir og menn voru bara að leita að öllu stríðskullinu og stríðsdótinu, ég meina allur auður Evrópur þarna undir ég meina hann er ekkert smáræði og þú þarft að koma þessu einhvern veginn fyrir og þú þarft að laga þetta allt til þess að þessi banki stofna eins og bara heimisbankin og alþjóða gjaldeyrissjóðurinn það eru enga stofnanir í rauninni sem að geta farið þarna inn og rannsakað og haft og tekið fólk fyrir eða gert eitthvað við það skilur það ekki hægt og þessi bank og vindin og svona sællum hann með sér, hann bara hann eins og ríki hann bara eins og ríki sem ekki eins og þetta kæra af öðru ríkjum
0: já.
1: Og það ekki að fara í stríð við banka eða
0: nei,
1: og þannig að hann situr þarna og þeir bara segja sællabokanum sendi þessa peninga þarna inn til kaupþings við ætlum að bjarga þessu og það og það hljóta hafa blekta
0: þannig
1: að bankinn blekti sællabokan Íslands að láta það að borga vegna þess að peningarnir hurfu og eru ekki til Þannig að bankin, peningandi fari eitthvað en bankin þarf ekki að segja Seðlabanki Íslands hvert peningandi fóru
0: En geta verið nú ekki að sko efnarsbrotadeild lögregluna fóru og eftir
1: Já þeir bara hlæja þeirni, bara þeir gefa þeirnum bara fingur
0: já,
1: og
0: segja
1: komið okkur landi
0: Þetta eru náttúrulega svindlarar sem að eðlilega hlæja þeirra lögreglunni sko
1: já, já.
0: Að þegar við erum líka með svona glæpamenn þess að tegum að það er forherðingin og sem á sér stað og ósýfnin, hún já. Er náttúrulega hróðaleg en þannig að komast þeir áfram þeir komast til Lúxemborgar allavega með þetta hér að saksóknari og sem nú er endir en var efnaðarsprota deil þá held ég fyrst að þeir fara til Lúxemborgar þeir lappa bara vekk það var engar upplýsingar hægt að fá það bara null
1: já, þeir þurfum ekki að láta að hafa nýr upplýsingar
0: nei, þó var lögregla hinga kemur þú ekki inn
1: þeir geta tekið yngasveitarnir með þessi þeim að bara leiða það með þeim hendur landi
0: já, byttu, það sem sekundur það sko hugsaður við hvað aðstarfi búum í svona svindli þegar svona færa þrýfast í gegnum Seðlabanki Íslands í gegnum bankastarfandi og síðan þá við þessa alþjóðlegu
1: glæpaklíku
0: Já,
1: sem er City of London
0: Já, sem er inn í
1: Nákvæmlega, og þetta er það sem að Xi Jinping er búin að vera glíma við í sínu landi, Kína heitir það og þetta er það sem Putin er búin að vera glíma í sínu landi sem heitir Rússland og þetta er það sem að Donald Trump er búin að vera glíma við sem heitir Bandaríkin Amerika, Russia, China
0: En eftir situr Evrópa í sínu og þetta er það sem við höfum að kyngja og svo bara sagtu okkur nei, við þurfum að hækka skatta núna
1: já.
0: Af því að það er hækkun og olíuverðið, einhverju stríði og við höfum bara sagt okkur allt
1: en líkil manneskja sem sat í ríkistjórn og hafði tengst með Kaupþing er náttúrulega Þorgerður Katrín og það er hún sem veit hvert þessi peninga fóru alveg eins og maðurinn hennar og fleiri
0: En þú heldur það?
1: Ekki spurning, ég minna akkur var hann ekki aðgitað að fyrir að senda þessa peninga
0: Var hann að því?
1: Já, sjálfsögðu, ekki var hann að neita því Ég var þögnir saman samþyggi þó hún hafi ekki verið á fundinum og svo er eitt símtál við einhverja mann, þú veist, þetta er glemt þessu, þetta er bara, þetta er svona
0: Hún var ég held að fara þessu komið að hún tali og segir frá
1: Hún? Já. Nei
0: Já, þú heldur ekki
1: Nei, hún er að reyna sko, þetta er allt, þessi umsókn núna og samhylkingarnar og þessi peningar sem hurfu það er bara verið að reyna að fela sporin með því að ganga Evrópusambandi því að leiða við erum komin í Evrópusambandi þá er þetta mál bara að fara úr sögunni
0: En geta peningarnir meiri geimdir?
1: Nei, það er búið að stela en það er einhver með það áskilur Ég meina við, sko, erlendi bankar töpuðu hérna miljónum
0: Já.
1: Við töpum þessu, en það er íslenska þjóðin sem tapaði þessu, það var sko fullt af saklausum borgurum í Bretlandi sem töpuðu aleifunni skilja, við töpum þessu hver fjækka, skiptir ekki máli því var stólið
0: Já,
1: en það skapaði þessi einhvern
0: en það voru sko sparfjóreigendur sem töpuðu hér og svo er náttúrulega þessum kvikindum hlíft
1: það er það einhverjum á bakvið sem að var hlíft, sem að fengu þennan pening þeim var líft, þeir sátu ekki við sama bekk og allir hinir sem að þýði það að þetta var einhver rosalega fallegir og flottir og ríkir menn sem að stjórnum
0: En þurfum við þessna inn í ESB til að ná þessu að fela þessu
1: Nei, til þess að fela þetta endanlega þetta, sko, það er svo erfitt að fela peninga ef að bankovindina sem að settlementi gerður upp og sem, þú, þeir eru búin að vera mjög þetta er allt sko, Donald Trump bara leysa allt þetta draslu með hú og hvað sem þetta heiti skilur þannig að það er smám saman er að komundan teppinu alls konar hluti, til þess að er það hvað Bessent er að gera fjármálaráðurann hérna bandaríski, hann er að leysa upp kerfið sem að heilt ríki sem heitir Íran 92 milljón manna ríki sem er að fela olíuauða út allan heim hann búinn að skrúa fyrir það
0: ég veit
1: og hann að breyta flutningum í heiminum skilur vöruflutningum en svo,
0: svo satt þið okkur það sem mikil ógn í heimin
1: ógn.
0: Við þurfum að fara í ESB já, út sko, á ógn í heiminu af því það að vera já, fletta ofan þessu
1: já, ég veit það og það sem að er svo sorglegt við það að, bara að fólk skuli ennþá vera að hlusta á hérna þessa þessi aðra menn okkar sko.
0: Jú, jú, en það fólk áttar sér ekki á því núna en þá eftir að það koma já, já. Bara svo litla
1: fyrir engin veit hvað áttu við fyrir mist
0: nei, en þetta eins og við sjáum núna flestir sjá núna svindli í kringum bankarunni í kringum þessa peningasendingar sjá þetta núna en það líka liðin 16 ár
1: ég lítu bara á hérna utanríkisráðherra hún fekk gefinns tæpa 2 milljarða svo þeir aðrir eru þurft að borga skuldu sínar
0: já Málinu var ekki áfríð þegar það gekk fyrir dóm
1: það já, já. Og það eru fleiri sem að hengu frí af spil já. Og það eru margir sem eru miklu betur settir núna sem að voru í hrauninu
0: já.
1: Sem að mista ekki neitt Vissulega. Og eru 10 sinni stærri í dag
0: Heyrðu, en við ætlum að fá auðlýsinga hér á útarpi sögu komum svo aftur heimsmálin nú erum að fara svona vítt og breytt yfir ýmsa hluti sem að tengjast kannski sögulegu og staðrindum og reyna að púsla því saman inn í þessa púslmynd sem að við erum að reyna að leysa. En þetta eru út að saga Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komum aftur eftir röskamastund.

0: Komið þér sæl heimsmálin hér á útarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson. Við erum hér að fara svona yfir ýmsa sögulega þætti og reyna að tengja þetta sama. Við erum að tengja hluti sama við hvað varðum peningana sem að fór út úr Seðlabankanum eftir bankarhrun og fór yfir í Kaupþingbanka, það var allur gjaldeyrissjóður, varagjaldeyrissjóður Íslendinga þá og hverju að treysta eins og maður segir við þeim að reyna átt okkur á því hvert þessi peningafóru og inn í hvaða samkvæmi verið að bjóða okkur með því að fara eins og inn í Evrópusambandið. Það það brýndið Guðmundur að fólk viti þessa hluta og geti svona sett þetta í samhengi eins og við Bandaríki þar sem við verum með vendi 70 ár og síðan hvað þar fyrir utan og maður finnur það að það svona frekar í orðræðinu eins og við verðum að flýja Bandaríkin, það mjög skrítið
1: þeir eru búin að reyna allt
0: já, eins og þeir eru að sjá hvernig þeir búin að fara með Ísland í stóra samhenginu, einmitt af Evrópu einmitt þeim megin
1: þeim verður vestri unni mest
0: já, þeir verðum að hlaupa inn í hann klóbalisma og allt það sem að gerist og líka þannig kaupning og annað og hverju hugsalega vissu þetta það auðvitað vitum við það ekki í sjálfu sér en það hljóta náttúrulega einhverja að hafa vita það og eins og bankamennin eitthvað þó að við kannski viljum ekki halda því fram að
1: við vita vissu þeirra
0: já, en ekki kannski endilega
1: eigin maður þá að gera
0: hann kannski vissi það
1: já, kunniðin byrður peningin, þú færða já. Og kunni getur verið skilur bara númer og nafn sem er vel falið í gegnum Liechtenstein og á topnum af því að Sviss og það getur verið Tortola og endan það getur farið eginn þrjú-fjóðlönd skilur til að, og endalaust og þetta allt sett í á landur sem stjórnar allir sem kerfi og Basel
0: sko. Já, en sjáðu þau svo núna að við erum að senda peninga til Úkraínu
1: já Já, það er til dæmis dæmi
0: Hvað,
1: við erum búin að senda 20-30 milljarða við vitum ekki hvert þeir peninga fóru og koma aldrei til að vita því þeir farin í miklu stærri hít og það er hernaðar framleiðslu hítin skilur
0: og, Já, og, en og, það er ekki inn í Alþjóðabankan fyrst
1: Já, það getur meira verið að við höfum notað hann eða Daninn eða
0: eitthvað
1: Já, það getur meira verið En við veitum aldrei á endanum hver þeir peninga fara og að við séum bara yfir höfuð að taka þátt í stríðsrekstri er náttúrulega bara á móti sko, bara íslenskum sko, þú veist, ethos þú veist,
0: Já, bara okkar menningu
1: og gildum og siðferði Þannig að við áttum aldrei náttúrulega að taka þátt í því aldrei nokkuð tíman sko. Og við áttum, fyrir að fyrsta það er ekki heldur Úkraín í NATO skilur, það var ekki þegar að ráða NATO-ríki sko. Og við höfum ekki einu sinni þó að svo sé ráðist á NATO-ríki þá höfum við enga siðferðilega berum enga siðferðilega skyldu til að taka þátt í stríði sko, bara punktur, period sko.
0: En þannig að þetta er alfærið sko heima tilbúin vandi okkar
1: Já, þetta er það sem að bara ríkistjórn þess tíma bjóð til og tók þátt í að samþykja þetta og þetta er komið inn á fjárlög og þessi peninga fara bara á landi þeir getur farin í Alþjóðabankan en reikningarna í Basel eða einhverstaðar, þeir sem er að taka móti þessu peningum og auðvitað fer þetta, þú veist við veitum ekki hvert það verið þetta getur þess að fara til einhverja stjórnmálaflokka í Bandaríkjunum
0: En það er nú verið að eyrnamerkja og eins og til dæmis við upphæðlega er okkur sagt að við sem að kaupa sjúkrahús á hjólum.
1: Já, það er bara kjafta sko. Þeir eru hægt að sko, þeir eru hægt að halda því fram og þú veist að þetta, sko, sjáðu hvernig þetta er gert. Við ætlum að vera svo góð við ætlum að fara að hjálpa til og við ætlum að, já, þú veist að senda sjúkrahús á hjólum þú veist, að því það er svo snið, sko. Þegar glemtist að tala læknarna sem áttu að vinna hvernig þeir færi til vinnu, hvernig voru að vinna frá heiman frá sér að voru þeir kannski í sjúkrahúsinu allar daga á hjólanum sko. Nei, meina, þetta er svo mikið sko, bullið er svo og þvælan er svo hrikaleg að það er eins og fáranlegustu hugmyndir fáu vangi og segir bara já, sjúkrahúsinu hjólanum, það er sko hugmynd ég meina, fyrst þetta er svona góð hugmynd ég mikið þá bara hafa sjúkrahúsi hérna landspítalan bara hjólum, þá er þetta að rúla honum fram og tilbaka milli bæja Já. Hvað ruglar þetta? Og að Íslendingar hafi látið þessa ríkisstjórn sem satt blekkja sig með þessari auðverðulegu lígi er alveg bara stórfurðulegt og fyndið þetta er alveg ótrúlegt
0: Já,
1: og þú svo bara segir engin orð og þetta sjúkrahús var 2 milljarðar held ég á hjólunum?
0: Nei, 1,2.
1: Já, já, og engar myndir og ekki neitt og engin framleiðandi og ekki hvað græjur eru þar og ekki heldur hvert að fór eða hver var lagður inn það eða hverju unnu þar eða hvað björguðu mörgum mannslífum.
0: Nei,
1: bara halló, já, já, hvað verður að næst?
0: Já.
1: Þú veist?
0: Jú, jú, það náttúrulega svona ýmislegt sem að við fáum að heyra en hérna en bara talandi sko inni hvaða sko samkvæmi erum við að það það sem það okkur sagt endalaust já stríði kostar og verðum að taka þátt við höfum þar skildur
1: já, já.
0: Og þá að því að við sjálfur erum búin að lýsta því yfir að við séum meðal þeirra viljum þjóða og svo framir gott og vel, við viljum engan ófrið og viljum bara frið í rauninni en
1: við tökum stríðið
0: en við,
1: þá, stríði, þá ganga stríð alltaf út á peninga og landsvæði og sem sagt hafði búið, sko bandarkimennir eru búin að vera að spa upp þetta stríðskilur frá 2014 og jafnir fyrir þann tíma síðan farið í stríð, síðan kemur hérna hann til valda, hann Trump og hann hætti stríðinu, vegna þess að hann sér eitthvað annað og er að fara að gera einhverja hluti og ríkisstjórnin hún sér það að Kína meiri óvinur og byrja að einblína austur en eftir einhver ár þeir eru með alltaf með Íran í sigtunni og Sýrland þeir eru búin að, sko, í rauninni búin að ná Sýrlandi sem alveg rosalega flott og það má segja það að Sýrland sé sko vellaun fyrir Bandaríkin vegna þess að Rússland gat ekki vegna þess að þeir voru í stríði við Úkraínu að þeir náðu ekki að verja Sýrland vegna þess að þeir voru með herstuð í Sýrlandi og þetta hefði aldrei gerst ef að Bandaríkjamenn hefði aldrei náð Sýrlandi svona ef að hefði ekki verið í stríði í Úkraínu skilur það er alveg hreinu það sem að gera skilur síðan farið þetta stríð og síðan náttúrulega sko að bankamaður sem situr í Frankfurt eða í hérna í Basel eða í Luxemburg eða í City of London eða hvar sem í heiminum að hann náttúrulega bara sleikir út og að byrja stríð þarna maður heyrðu, og þarna eru rússarnir sko og við erum með hérna 40 ríki sem sagt, 30 eitthvað ríki NATO sem að fara á móti það getur ekki annað en unnið stríð getur ekki annað en verið unnið sko það getur bara ekki annað verið og þessuna sko við skulum bara og síðan sem sagt byrjaðir að lána Úkraínu til þess að kaupa vopn af bandarkjumunum og stór fyrirtækjum evróskum og hérna og hverju fjármagna þetta það eru náttúrulega kunnarnir þeirra í bankunum skiluru þannig að þegar þú hringir í manninn með milljarðan og segir heyrðu viltu ekki kaupa hérna skuldabréf í Úkraínu vegna þess að við erum að fara í stríðin NATO að fara í stríðin rússana og við erum 40 ríki við hljótum að vinna þá skiluru hafa einhver ágjör á því og þú veist þetta ekkert risk í þessu málið það að þessi skuld orðin sko nokkur hundruð milljarðar evra og hún fæst ekki greitt vegna þess að þeir eru búin að tapa stríðinu skilur við, rússandir eru búin að vinna stríðið það bara spurning hvernig þeir að vinna og hvað það stórt og það núna, það sem að gerast í Evrópu þú ert að sjá Axel Springer sem er náttúrulega með gefur út fullta meginstrunns fjölmönnum í Evrópu og þú ert að sjá Financial Times og þú ert að sjá New York Times, þú ert að sjá þessi stóru blöð og elitu blöðin sem er stjórnað af globalistunum þau eru byrjuð að tala sko að það verða að fara að gera núna eitthvað að loksins það verða að fara að gera loftrými skæslu fyrir ofan Rússland skilur og fara í stríð við Rússa þeir eru ekki búnir að gefa þeir vita að þessi peningar eru tapaðir
0: en það eru einmitt þeir eru að byrja að opna á þetta
1: já, núna verða að tala um það að fara í stríð sko, og það það sem að Alice Weidel í Þýskalandi og hún með lupa en er að reyna að stoppa og hann Trump fyrir að reyna að stoppa evrosku vélina, glóbalistu vélina að fara í all out war eða algjört stríð á móti Rússlandi með öllu sko en ef það verður að þá náttúrulega er Evrópa búa eyðinni vegna þess að þeir eru með kjarnorku vopnrússar og myndi ekki hika nota þau
0: við veitum það, en þetta Guðmundur einmitt í sambandi við þetta og við vorum að tala á honum hvaða leik er verið að leika hvernig er heildamyndin af þessu peningarnir fóru hérna út til Seðlabankanum og við nú erum fann að alveg moka peningum og landa höfum verið að gera
1: já.
0: Alveg frá því bara frá hýla Já, það var að byrja náttúrulega í COVID þegar allt það fór, má ekki eins og niður gefa það upp
1: það verður allt gefið upp
0: Já, en það má ekki gera það en þetta
1: nei, dag, það kemur aftur ljós
0: þá er það fjármálar á þeirra dagsins, hann segir sko nei, ég meina það er ennþá skuldi frá COVID og nú 2026 þetta voru 6 ár
1: já.
0: Ég meina einhver enn og reikningurinn
1: já.
0: En þetta kemur líka upp, þetta já. Á eftir að komast upp og síðan er það stríðin og sjáðu núna til, ég skal segja nýja, glænýja frétt hérna á útvarpsaga.is og þar er það sko frétt af frá Guðlaugi Þór sem að var hér í viðtali og hann segir að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hafi sett 43 milljarða í varnatengdu verkefni á vegum Íslands frá október í vetur til dagsins í dag og hún, það er ekki gerð grein fyrir hvert þessi peninga fóru
1: Nei.
0: Og það verðist ekki vera vinnandi vegum fyrir þingmenn sem hafa verið að reyna að fá svör meðal annars búin að skrifa bréf til forseta Alþingis til þess að fá með hennar aðstóð sem er Þórunn Sveinbjarnardóttir og ekki svar komið frá henni
1: Nei,
0: en það er með 43 milljarða á kostnaskattleginda í varna tengd verkefni já. Og það veit ekki hversu mikið að því fór úr landi eða fór ekki úr landi eða já. Hvað hún að gera við þetta
1: Þetta sýnir bara hvað íslensk stjórnkerfi laska sko.
0: Já, en sérðu hvað við þurfum að varbyrgi
1: og ég, hvað er mikið mál
0: Já, en sérðu hvað þetta bara orðið hættulegt þegar fólk gengur inn í kjörklefa og hvað það kallar yfir sig
1: Ég myndi að þegar við erum komin inn í ESB við veitum ekki hvað gerist þá
0: Nei
1: Það var bara myrkur, það var bara almyrkvi
0: Það er bara almyrkvi Já, hvað myndir nú út að koma með það
1: Ég komin hringir
0: Já,
1: já
0: hringmyrkvi
1: Já, hringmyrkvi
0: Það er alveg ekki spurning já, það er ágætt við líka búið með tíma
1: já,
0: en þetta er svona að bara þessa tenginga sem við sjáum
1: já.
0: Sem er daldi skýrar svona að maður fer að setja til samhengi
1: já.
0: Að hvar þessi sko, svona gróða stíja er eins og niður sitt í á London
1: já.
0: Hvar stýrikerfið er
1: já.
0: Og inn á hvaða svona kannala það fer það gerðna tala kabal í þessu sambandi
1: já, kabal það bara klíkar
0: já, og þessi kabal hann liggur út um allt
1: já.
0: Og einmitt inn á ríkistjórnir, það er svo ógnægt eins og bara í núna í Þýskalandi og Frakklandi
1: í stjórn allstar þess að þetta WEF stopna sko, af EF, VF sko, þú veist
0: já.
1: Alþjóð efnaðismálaráðið eða hvað sem það kalla á íslensku þess að það stopna til þess að haldi utanum alla þessar tengingar og koma mönnum alls þar inn í allar skilur og byrja að ala upp litlu ungana sko, sem að eiga að taka við seinna meir í á þessu stöðum þegar 2030 planið er komið til framkvæm
0: en þú veist að tala um hérna, World Young Leaders
1: Já.
0: Veistu hvað, það er bara einmitt, það er á vegum völd okkur um þóra, tala svolítið um þetta það er nefnilega nýtt nafn á lista
1: Já.
0: Og yfir þess að nýju ungu leiðtoga
1: okay.
0: og það er bara Kristrún Frostadóttir
1: Prime
0: Minister og Fæsla
1: þú þess að lera hún vitlis að láta plata sig
0: það, maður bara fyrir gáfæll
1: er hún það maður?
0: Hún er allavega náttur svo lista hjá þeim
1: kettlingina Ætlum mæti hvítubuxarna manna?
0: Já, ég veit það ekki nú ægilega bara falleg og allt það, það er ekki það sem er málin maður bara slegin að

0: slæmum hérna áhrifum sko af öðru fólki sko.
1: Jú, já, ég vil ekki trúa því samt hvernig
0: Nei, nei, en ég meina en svona enn og einu sinni hluti, menn verða svona bara líta framan í sko sannleikan sko
1: Já, er, sko. Ég veit að, en það ekki gott að leita honum
0: Já, já
1: En Guðmundur, þá þetta bara búið
0: Ég meni séns, eins og Trump gerði, hann gaf henni séns
1: Já, já, já, já, hún fær af fullan séns Og við bara þökkum fyrir
0: Takk
1: Arthur Kallstadur Guðmund Franklin Jónsson Heimsmálinu út af í sögu í dag, þeim er lokið verið sæl

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er hann Björn Jón Bragason, lagfræðingur og sagfræðingur. Velkomin til okkar Björn.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert að skrifa grein sem ber heitið Er vinstri róttækni að deyja út og þú ert að skrifa grein um þetta og þá spyr maður hvað tekur við þegar að róttæka vinstrið ferfur á sjónarsviðinu, hvað kemur í staðinn, er hætt á tómarúmi sem fyllist af enn róttækari hugmyndafræði eða er hefðbundin jafnaðastefna sækja á, hvað segir þú, hvort er það, eða kannski er það þriðja atriði?
1: Ég hefur þetta oft velt þessu fyrir mér, hvað sætir þessari svona breytingu sem ég kannski komið svolítið, það væri gaman að koma inn á eftir, þessari miklu breytingu sem er orðið á svona róttæku vinstrafólki, róttæklingum, það hefur líka bara beinlíns orðið svona grundvallabreyting sem var svolítið gaman að koma að sinna á eftir. En ég fór aðeins að velta þessu fyrir mig bara dagina því hérna ég fór nú aðeins að rifja upp kveðskap Megasar þegar hann var jarðsunginn í vikunni sem leið og hérna þegar ég var í menntaskóla þá lærði ég að meta hann sem skáld og ég kann hérna ákala gott skáld og ekki eitthvað síst vegna þess að hann er hann náttúrulega drakk í sig hérna latínu og hérna og þetta klassíska í menntaskóla og hafði og var greinlega og mjög vel lesin og þannig og það líka svolítið
0: hann var emmeringur
1: og það sem var líka svolítið merkilegt að mörg af okkar bestu skáldum sem við metum sem svo ljóðskáldum til að mynda voru klassíst menntuð og svona sem er dálítið athyglisvert að hérna að svona, já það er að segja þessi þeir sem geta kveðið hérna, það sem við álítum er okkur besta skáldskap eru mjög vel lesnir í hérna líka erlendum litteratúr, þar sem þetta er bara svo með horfum íslendingasögurnar, það er sprett ekki bara upp úr íslensku veruleika, það eru einhver tengingu við eitthvað stærra og meira, einhver menningarheim sem við erum hluta. En ég fór að velta sig fyrir mig vegna þess að því sko mega sér af þessari 68 kynslu, þessari agalegu 68 kynslu og þar var mjög mikið róttækni og ég fór að þess að rifju upp hérna, það var hérna, það nýlistasafni gaf út einhvert hefti það sem svona ýmsir voru að segja frá Megasi einhvern tímann um aldamótin síðustu og þetta var svona var fólk af þessari kynslu með mikið og mjög margir svona sem að veita voru vinstri róttæklingar og hérna og svona sem heilluðust af hans kveðskap en hann alltaf bara þannig skálda og kannski ekki reki nákvæmt ákveðin svona flokkspolitískan bá sko. En þá fór ég svolítið að hugsa sko, þetta er svolítið bara og rifja upp svona því ég hef svolítið velt þessu fyrir mér sko, róttækni á þessum árum eins og þegar þú ert ungu maður að hérna, þú getur alltaf sagt mér miklu þekkir þetta miklu betur en ég að því ég þekkir þetta bara af afspurn að það er svo merkilegt að sko, þeir sem eru róttæklingar og höfðu verið áður en kannski sérstaklega þetta leiti að það er sem sagt að menn eru svo þessi hugsun er alltaf svo altæk sko. Menn eru með svo innblásnir af einhverju hugmyndafræði og sem gengur það út á einhvers konar byltingu og svo greina menn sér niður í hérna trotskíista og máista og berast á banaspjót og hérna og hún veit maður sem var í vitali hérna daginn sem sagði mér á einu sinni frá því að hann hefði verið rekin úr hérna æskulísfylkingunni af því að hann hefði ekki verið inn á einhverju máískri línu og hérna og þetta er alltaf svona mjög

0: hjákáðlegt að hugsa til en svona er þetta oft þegar menn verða mjög hérna, heitir en ég fór að velta fyrir mig, hvað hefur verið að gest í okkar samtíma vegna þess að sko, ef maður bara skoðum róttæknin í okkar samtíma að svona róttækni er ekki til lengur sko. Hún er, hérna, en það fullt af fólki sem mjög róttækt og það oft, okkar samtíma kallaðar aktivistar og það oftast þá bara róttækt utan eitthvað mjög afmarkað viðfangsefni og við getum bara tekið dæmi sko, menn eru þess að það getur verið utan hérna
1: dýravend
0: dýravend og sem er hann einkennileg dýravend eins og við sáum í liðinni viku það sem að menn kalla sér dýravendun og sinn og eru að sleppa dýrbítum lausum ég skil ekki hvaða dýravend það er en það er sem sagt, já, dýravend og það er líka utan feminisma og það er utan transisma og það er utan fötlun sko svona mjög róttæk fötlun og
1: landamæra laus
0: já og svo utan sem stað það eigi ekki að vera landamæri neinstar og þetta til dæmis megin ástæðan fyrir því að vinstri flokkurinn sem sagt í Þýskalandi Linke sem spratt upp úr gamla austurvíska kommunistaflokknum hann eiginlega bara deyja út þegar það kom í ljós að þar voru sagt, konur þar sem voru þar með í hópi helstu forystumanna voru sagt, að smygla flóttafólki til Þýskala sko. Þannig þetta er svona miklur öfgar sko, og þá erum við náttúrulega bara nýtsami sakleiksingja fyrir ykkur glæpagengi sem eru að smygla fólki og hérna en þetta er alltaf mjög ámarka og það sem er til dæmis og kannski með það sem er kannski svona kannski mest áberandi er þetta sko, eins og því á það sem að tala um umhverfisvendina, það er aldrei umhverfisvendina náttúruvendi almennt, það er alltaf eitthvað afmarka efni eins og við tölum það um þá vernd kvala, eins og við sáum þennan blessa drengstaula þarna sem fór upp í hérna mastrið og kvalveiði bátnum og það var agalegt viðtal sem var átt við hana sem hann var lísti því hvernig hann hefði grátið á leiðinu út.
1: Hann hefði ekki orðið góðu liðsmaður í stjættabaratunni.
0: Nei, og ég veit ekki, þetta var svona, en þetta var einhver, mér varst þetta áhugavert viðtal, þetta var svona einhver innsýn í hugarheim hinna hérna.
1: Aktivista náum.
0: Já, hinna veikgeði aktivista og hérna, og ég myndi segja kannski einhver leiti veruleika fyrtu líka, en hérna, En það er eitthvað afmarkað og svo mjög oft er það þessi loftslagsmál og þá segja mig gjarnan, sko, það er svo segið þá ég hef svona spurt fólk sem er svona mjög róttækt að þessu leitinu til hérna, en hvað með aðra náttúru vend og þá segir þetta fólk gjarnan, sko, nei það er að segja, loftslagsváin er slík að það er hún ekki annað sem skiptir máli af því að það er bara af því að ella mun við tortíma lífríki á jörðinni á skömmum tíma. En mér finnst að þessi röksendafæsla bara einfaldlega ekki ganga upp bara þó svo væri ekki nema bara ef við horfum á bara svona einfalt mál til þess að bera sama við sem væri þá til dæmis hérna gereðingavopnin sko. Ég myndi halda að ógnina gereðingavopnum væri alvarlegri heldur en að loftslagsmálum sem
1: og er alls ekki út í hötti svo aðstand er fyrir austan
0: alls ekki,
1: hana,
0: alls ekki.
1: En munurinn er raunum verið sá er það ekki Björn að hér þegar minnstri menn gamla tímans þeir voru tölu stéttabaráttuna við þarf þeir að byggja upp á stéttabaráttu og það tengdist marxisma stéttabaráttan og það tengdist ákveðnum kenningum í sambandi við hérna verkbaráttu verkalýðshreyfingarnar. Þetta fjall allt sama og gerir enn, ég meina verkamannaflokkurinn Breski, hann tengist verkalýðshreyfingunni jafnvel í Svíþjóð þó að þetta séu jafnaðamenn, þá voru líka róttæklingar þar. En nýja tegundin í sambandi og það var lítið á þetta náttúrulega verið að væra kúa þá sem að væri tilheyrðu vinnandi stéttun sem væri að skapa verðmætin og þeir voru jafnfram kúa. En núna nýja sko vinstrið lítur meira svo á að annars verður höfum við kúarana, það eru alveg kallmenn, miðaldra kallmenn, helst hvítir, þeir eru kúarar og svo er það hinnar kúuðu og það eru konur, jafnvel þótt að séu ríkar og það eru samkynneið og svo framvist. Þannig að það komið nýtt svona ný viðmiðun um það, hverjir eru kúarar og hverjir eru kúaðir. Það er munurinn í þess. Er það ekki?
0: Jú, ég meina, það er líka þetta er líka bara byrtist í svo mörgum það meira þess að það til róttækni líka fólk sem glímur við sko offitu sko að hérna að það sé kúað sko þú veist það ég hef heyrt slík við þorf sko þannig að þetta er alveg ofsalega sko mér veist eiginlega blasa við í öllum þessum tilfellum og þetta er að ég myndi telja samanborið við hérna hvernig menn hugsuðu þetta áður þá er þetta ákaflega þröng heimsmynd sko og ég er ekki að segja að það var þetta sjálfur sér líka þröng heimsmynd að einhvern veginn alltaf fella hana að hugmyndakerfi hérna hvað sem það Lenín hérna Trotsky, Mao eða Karl Marx að hérna þá var það einhvern veginn átti það einhvern veginn að útskýra allan heiminn en þannig eru menn ekki einu sinni geta einhvern veginn ekki einu sinni átt sko hort á heiminn í heild sinni það er bara einhvern veginn eitt álita efni og hérna og ég er svolítið að vera velta fyrir mig hvað veldur þessi og ég fór hún að tengja þetta með þarna í þessari grein við sko hvort þetta, já velta fyrir hvort það gæti mögulega tengst bara hvernig menntun er háttað í okkar samtíma og svona já, ég er að velta fyrir mig hvort að svo breyting sem varð á skólakerfinu að horfa frá þessari svona stærri sín og svona menn hefðu svona breiðari grunn í staðin fyrir að þessi stað einhvern veginn að skilgreina það ekki eins vel og gert er heldur, eða þú veist, eins og okkar samtíma það sem að menn hafi ekki öðlast ekki jafn breiðan grunn og var í gamla kerfinu að það hafi ykkur áhrif á menn einfallega hafi ekki nú mikið sko kannski fræðilegan grundvöll til þess að geta einhvern veginn hort á heiminn í heilsinni ég er að velta þessu, ég er bara tilgáta sem ég seti þetta frá
1: þeir gátu það gömlu vinstri menn vegna þess að massistati voru með heilstætt kerfi þeir voru með sögurskýringu sem útskýrði framþróununa en þeir voru með þetta allt til staðar þannig að þeir voru skulan kynna er þessi mál og skapa er þá þetta var skapaði bara heimsmynd sem hún gast í raun verið lífa samkvæmt og rökstutt út frá Þetta gátu gömlu marxistarnir og þeir sem aðhildust þessar stjættaskiptingu. En það sem er kannski sláandi hérna Björn í sambandi við þessi mál er að nýja vinstrið talar mjög lítið hagfræði. Þeir eru, ef þeir eru alltaf að fara að reka einhverja sósialíska hagfræði eða eins og tíðkast að ég tala um gummi í Östur-Evrópu þá var það algjörlega missefnað. Þannig að þeir geta nú alltaf að fara að berjast fyrir því og þeir sjá að kommunistaflokkurinn í Kína, hann aðhyllist kapitalisma svo framlega sem að tekjur á kapitalismanum duga til þess að keira áfram kínverska herinn og annað. Ég meina þetta er munur sem er að verða. Þeir eru hræddir að ræða þau mál. Þeir vil ekki ræða efnahagsmáli.
0: Nei, það er svolítið áhugavert að því að sko sósialistar almennt og ef við gerum þá greinamun á sko, við förum lengra aftur, það voru þá byltinga sinna þeir sósialistar og það sem voru þá stofnuð þá með þessi komintern og svo voru hinni sem voru líðræði sinna þeir, að þeir voru sko báður þessir hópar voru sko aðhyltust hérna þjóðvæðingu hérna atvinnuvegana, eða þjóðnýtingu atvinnuvegana, svo fram yfir síðari heimstyrjöld og við sjáum alltaf bara breska verkamálflokkin hvernig hann tók til hendinni eftir seinna stríð og gekk út alveg úrskapra látt í þjóðnýtingu hérna stóratunum við hana en svo átta sem sagt hérna þýskir jafnaðamenn sig á því þegar þeir horfa á þýska efnaðasundrið og þeir eru alltaf utan ríkistjórnar framan af sko, og það meirist að fór svo 57 að kristilu flokkarnir náðu meiri hluta undir stjórn Adenauer eina skipti sem að þeir hafa verið meiri hluta í sambandsríkinu og þá sjá sko þýskir sósialdemókratarnir við verðum að hverfa frá sig við þurfum að fara hérna taka bara markaðsöflin í okkar þjónustu sko og hérna og þetta berst til Skandinavíu og til Íslands og það þeim tíma voru íslenski kratar í góðum tengslum við systurflokka þeir hafa ekki verið það seinni áratugi ég held að það hafi svolítið dáið bara með Gylfa Þ sko þeir sem tóku við og við voru ekkert í sambandi við hinna flokkana við það sem hafi verið Þannig að menn verða marka sinna og þetta tengist bara Íslandi eins og bara hvernig viðreisnastjórnin kemst í valda. En þeir sem voru lengra til vinstri, það er að segja sósialistin, voru þetta áfram hérna, þjóðnýtingar sinnar. Það hefur líka breyst.
1: Já.
0: Og hérna, við sjáum hann eins og bara, eins og hérna, þetta hefur ekki verið, þessi krafa hefur ekki verið var ekki á oddinum hjá Alþýðubandalaginu senustu árin eða hjá vinstri grænum til að mynda að að hérna að þjóðnýta atvinnutæki lengur einfaldlega vegna þess að menn sáu að þetta gekk ekki. Og bara hér á landi til dæmis eins og við sáum bara allar hennar ríkisrekstur hérna atvinnufyrirtæki af því það náttúrulega samanburður svo auðveldur sko þar að segja það þá ef það einkafyrirtæki líka maður sá hvað það gekk miklu verr og hérna og til að mynda allar þessar bæjarútgerðir sem voru stofnaðar og þær voru allar illa reknar þá sá man náttúrulega bara móti og það sem erlega kannski virðist hafa orðið niðurstaðan hjá sósialistum svona bara við notum bara það hugtak að það væri þá kannski bara nær að hérna að ná markmiðum sínum með því að skattleggja fyrirtækin og við sjáum náttúrulega bara að sem sagt að og það náttúrulega allstar sem við bara skoðum hlutfall af sem sagt hérna að þjóðarframleiðslu sem fer þá í samneyslu og það hefur allstar að vera aukast mjög mikið.
1: Já það er launamenn sem eru aðala skattlagðir.
0: Já.
1: Neysla þeirra og tekjuskatt.
0: Já.
1: Þannig að það miklu meira heldur en á fyrirtækjunum.
0: Já, en náttúrulega en að því að fyrirtækjunum hefur vegna betur já. Og þá náttúrulega hafa geta greitt hær í laun. Og hérna þannig að það hangir allt saman, við getum ekki, maður þreytist nú ekki á að tala til með sem við nefnendur sína, sko, þegar að svona varast alltaf hérna, stjórnmálamenn sem eru meinsfaldar skýringar eins og allar sér að, sem segjast allar skattleggja bara þá ríkustu
1: til að redda málum
0: eða skattleggja bara fyrirtækja því það er ekki hægt að skattleggja bara fyrirtækja því að kostnaður, því að það mun lenda á neytendum líka og starfsfólki þessari fyrirtækja en þetta er að sjáum þetta í Kína líka að þeir var mjög áhugaverð bók sem komur með þessu út á íslensku fyrir nokkrum árum hérna Red Roulette, rauð roulette á íslensku sem sagt landflótta miljardamæring kínverska sem var endur uppræðlega frá Hong Kong og fluttist í Kína og var þarna þáttakandi í þessi stóra sem sagt, stökki kínverjana inn í sem sagt, þegar þeir verða iðnveld verða versmiða heimsins þetta er bara, það gerist bara síðustu 25 árum þetta er ekki hérna, við förum bara 30 ára eftir tíman þá voru kínverjar hérna þetta er gerst ótrúlega skömmum tíma en þeir virkiðu markaðsöflin og eins og þessu umíkja maður lísti hann trúðu því raunverulega að þetta væri allt í frálsaræðisátt en hann segist sjá það eftir á að það var auðvitað bara hérna nómenklatúran eða þess að það er að segja hérna
1: sósialíska yfirstéttin.
0: Yfirstéttin sem eru afkomendur byltingamannanna sem býr í lokuðum hverfum og spilar póló á Vesturlöndum og svo framvegis og lifi vestrænum sko yfirstétta lífstíl.
1: Alveg Castro gerði.
0: Já, að það er að segja hann rann upp fyrir þetta ríki bara til fyrir þetta fólk sko. Og þetta er hérna en svo sjáum við líka hvað sem er að gerast aftur núna í Kína. Þeir eru bara að stíga skref til baka og kommúnistaflokkun aftur herra tökin þegar þeir vita að hérna ef það er ekki hægt að byggja upp iðnveldi nema nýta markaðsöflin.
1: Þeir vita það líka ef þeir grípi inni þá munu markaðsöflin smám saman hrinda þeim frá.
0: Já en þeir
1: hafa þeir eru bara sníkjudýr á kerfinu.
0: Já, en þeir
1: er raun og veru þannig
0: að ég held að markmið þeir hafa alltaf verið að skrifa að taka þetta hrifsetta svo bara til sín aftur sko.
1: En það er athyglisvert ef við lítum á kosningatölur á Íslandi að þá í síðustu kosningum að þingkosningum þá voru vinstriflokkarnir róttækustu þar að segja Píratar sem ég alveg hafi verið svona nokkur róttæk og vinstriflokkur VG sannarlega og svo sósialistar þeir fengu engan þingmann fengu lítið fylgi. En þegar að skoða þeir eru kannanir núna sem að gætu gefið vísbendingar, það er náttúrulega ekki mjög áreiðalega kannski en geta gefið vísbendingar. Þar kemur fram að þessir hópar, þrír hópar, Píratar, VG og sósialistar, að kjósendur þessara flokka ætla í yfirgnæfandi meirihluti þeir að kjósa aðild að eða taka, segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni Evrópusambandið. Það finnst mér athyglisvert. Hvað segir þetta? Já, vel þótt að foringjarnir séu ekki á sama máli.
0: Já, ég hef ekki séð þetta.
1: Nei, þetta fannst mér mjög einkennilegt. Það er í á Maskínu sem, og ég held að DVAF, þú skrifar nú grein og þar þetta. Þar var byggðum skoðanakonun og tölutum voru ótrúlega háar. Gott að fór gefið 90% af þetta í einhverjum. Og maður spyr hvað er að gerast þarna og þetta virðist vera þannig að að þeir sameinast þeir sem eru róttækastir og þetta á líka við í Evrópu, græningjarnir sem eru reyndar lengst til vinstri í Evrópu á þessum flokkum, þeir eru mestu stuðningsmenn Evrópusambandsins og það svolítið merkilegt hvað að gera.
0: Já, en þar eru sko ef við horfum á flokkana á meilandi Evrópu, það sem að þekki til þeir sem eru sko, þeir flokkar sem eru sko lengst til vinstri eru mjög skeftískir á Evrópusambandi
1: Já, já, hérna til þeim Ögmundur Jónasson sem var gestur minn daginn hann er í sérstöku samtökum á móti ESB frá, til vinstri, sko vera einn af vinstrimönnum sem er á móti því það hann hefur alveg haft þessa skoðu og hún er alveg rökust en þegar maður sér þessa kannanir og hvernig þetta ástand er þá er þetta svolítið sérkennlegt
0: þetta er skrítið sko það er líka
1: og það er kannski vegna þess að Evrópusambandi bannar hvalveiðar til dæmis kannski trúa er því að það sé svona einmislegt sem að Evrópusambandi mun gera betur innleiða hatus orræðu eitthvað því unlíkt, getur það verið? Það er eitthvað svona í gangi.
0: Já, þá er líka spurning hvaða fólk er þetta sko? Er þetta þá fólk sem er þá kannski frekar einhvert háskóla fólk sko? Sem er,
1: ég þetta bara venjulegu kjósendur
0: Já, nei, ég veit að veitir hvaða fólk er það því að svo sjáum aftur móti það er að segja fólki sem er róttækast í verkalýsreifingunni það er mjög hatramt að móti Evrópusambandsins aðild og hérna og það er mjög áhvert viðtal sem ég heyrði nýverið við hérna Sólveigunni Jónsdóttur sem var með að tala og ég mest að
1: svona Já, hún til dæmis, hún segir
0: nei. Mér varst að mjög athyglisverð
1: við það
0: sem hún var með að nefna varandi það að hún færði rök fyrir sem ég varst að sumleiti dálítið samfarandi að það yrði sko erfiðar að tryggja réttindi launafólks innan Evrópusambandsins.
1: Eins og, já, hún segir það, Ögmundur segir það, Vilhjálmur Birgisson segir það líka. En spurningin er líka hérna sko hvað gerðist á síðustu áratugum þannig að þessi hefðbundna verkalýðs og jafnaðarstefna var það einhverju leiti veg fyrir þessum róttækari hugmyndum sem við vorum að tala um. Hvað var það sérstaklega sem gerði það? Hefur þú skýring á því? Eða kenningu eða...
0: Já, ég er með skýringu að þú veist það er að það sem sko mín tilgáta er að það tengist einhverju leiti sérstaklega hérna sko mentuninni. Að það sé ekki lengur þessi breiða menntunum sem ég var að nefna og ég vísa að datt er bara aðteglisvært akkurat því að ég var að pæla í þessu þá var ég að leita að öðru í gömlu tímariti og datt inn í, svolítið vont þegar maður er að leita í gömlu bókum og tímaritum að maður rekst alltaf á eitthvað annað heldur maður er að leita og þá datt inn er á viðtal frá 1987 við Guðna Guðmundsson þinn gamla kennara úr menntaskólanum og hérna sem var þá rektor menntaskólanum sem reykja og hann var svo oft séð viðtölu þannig hann var svona einna svona, hérna, svo skemmtilegu viðmælendi af því hann var kjaftfúr og náttúrulega með viðnefni kjaftur og líka lá ekki á skoðunum sínum þannig að það var ekkit skrítið að fjölmiðla leitu oft til hans en hérna og allavega og það sem hann var meðan spurður þetta varandi sem sagt hérna sem skólinn var íhaldsamur og hann rökstutti ágætlega þar að segja hérna í þessu viðtali og ég hef nú sjálfur skrifað oft þetta á þessu nótum að skólar einu almennt að vera frekar íhaldsamur vegna þess að við vitum hvað virkar í kennsluháttum en það er erfið að segja sko með nýjungar og það er almennt að geta varuða með nýjungar vegna þess að árangurinn kemur svo seint í ljós en við liðum á tímum það sem er ekki í tísku að vera hérna íhaldsamur þannig að ég held að menn hafi unnið með mikinn skað og hann er í þessi viðtal 87 að benda á það til dæmis þess að það sé ekki lengur stúdentspróf almennt í skólu og stúdentspróf sem sagt er hérna gekk út á það eins og var reyndar ennþó þegar ég var í menntaskóla og Pavel sem var hérna áðan, við erum samstúdentar, að menn læsum sem sagt efni, námsefni 3-4 ára til prófs og þurftu að standa skil á mikilli þekkingu sem hefðu lesið í samingi og átta sig á hérna einhverju stærri mynd og standa skil á því á ákvörnum stað á ákvörnum tímabæði mjög og skriflega og hérna sem ég held að sé mjög holl þjálfun að fara í gegnum í staðin fyrir þetta verið brotið upp og ég er að velta fyrir mér er þarna mögulega einskýringin af því að svo líka eitt sem að það er bara skemmtileg þversög sem að Guðni bendir á þessu viðtali að í þessum skóla sem átti að vera svo íhaldsamur og borgaralega sinnaður að þar voru margir af mestu róttaklingum þjóðarinnar menntaðir sko. Og hann nefnir nú bara og það bara nægir að nefna Einar Olgeirsson og Brynjólf Bjarnason, sko, helstu forystumenn íslenskra kommunista og svo sósialista. Þannig mér veist þetta að vera athyglisvert, sko, getur, að það tengist líka því sem þú nefndir á hann, varandi það að, sko, ef þú allar að setja þið inn í svona hugmyndakerfi, að þá þarftu að hafa tölvöld mikla söguþekkingu og hérna þú þarft að vera bara mjög vel lesin til þess að geta ykkur negin, sko, séð heiminn í það stóru samhengi að hérna, þú getur tengt við sem sagt hérna, sko, tengt hluti sama með þessum hætti sko. Og það er annað líka sko, að því að hérna, þó svo sko, kenningar sko, svona, hérna, þessa, sko, ég fallist lýmis ekki dá þessar kenningar Karl Marx til að mynda og Engels hérna, þessa sko, eilífu stéttabaróttu þessa dialektisku efnishyggju að þá geta svona vísbendingar oft sko leitmenn sko ég er að segja einhver svona geta oft búið til einhverra tilgátu sem geta alveg verið gagnlegar og ég held til dæmis eins og að sem ég átti að finna bara nýlega á að hérna að kenningar Einars Olgeirssonar þjóðveldið þær eru bara feikna áhugaverðar það er að segja hann er með hugmyndir sem sagt hérna sem sagt hérna hvernig þetta malda jafnvægi riðlast það er að segja að það hafi verið meiri jöfnuður í gamla bændasamfélaginu sem hafi svo riðlast og það sé hérna og menn hafi verið meðvitaðar þessa hættu á fyrir öldum og reynt að stemma stigu við sem sagt uppgangi ákveðina hérna ákveðina ætta og hérna sem enda með því það verðurlega hérna borgarastyrjöld.
1: Það er mikill marxisti, hann fer að læra þýsku jafnvel til að geta að lesa þetta tengist en það er annað í sko vinstrið eða hugmyndir þeirra færast frá stéttabaróttu yfir í svona menningarpólitík og það stafa meðal annars að því að það er hlutfarslega fleiri vinstri menn sem eru sérfræðingar og taka háskólapróf í dag heldur en áður ólíkt því sem varst að tala þó að þeir hafi lagt mæri áherslu á klassíska menntun þá var þá oft menn sem voru kannski ekkert endilega með háskólapróf þannig að það er orðið breytingi, það er þessi áhugi sem var áður bæði í pólitíkinni og á klassíkinni og núna fyrst og fremst þessi breyting að vinstrið er komið yfir í svona menningarpólitík og eins og vorum að tala það eru loftslagsmálin, það er dýravend, það eru transumræðu, það eru alls konar hugmyndir að þakka niður í hverju fólki sem er kallað rasista og svo framvegis, við þekkjum þetta.
0: Það sem var eiginlega, sko, ég held að hérna að svona ástó eitthvað löngun til að vernda íslenska tungu og menningu hafi bara verið alveg jafn ríkur þáttur hjá þessu fólki áður fyrr almennt og hérna og einhver hugmyndum stéttabaróttu ég held að það hef bara verið bara jafnstór þáttur og hérna
1: þeir voru þjóðverðni sinna en þar kom inn hermáli líka það er ekki vaf á því að það hafði áhrif þannig að það voru hennar voru sósialistar sem líta á þessum alþjóða sinna voru á Íslandi þjóðverði sinna þannig að þetta var skrítin blanda í raun
0: og en sjáðu líka sko hvað það er bara alveg svo sjálfstæðisbaráttan var að sko að sú hérna sko umræða að það tungutak og það er svona tilvísana sem er notaðar í sjálfstæðisbaráttunni það er halda áfram hjá þessu fólki sem er lengst til vinstri síðan í andstöðu við varnaliði sko, og andstöðu við hérna við aðildina NATO til að mynda þessar eilífu hérna tilvísanir í hérna í ræðu einastu veraings sem er að segja dúkkaði upp hérna daginn við vorum að tala með þetta hérna daginn ef ég maður rétt sko hérna í hérna þetta var semst í kom upp hérna í hérna samvættu við ESB umræðan og hérna í grein Hannes Pétursson og skálds og hann var enda með hugmyndir
1: hann vil gangi að vera um samvættu
0: já, hann var enda með hugmyndir í samvættu við sko ræðu að Snorri væri að gera gís að Einari Þverengi ég fæ ekki sé að það sé sem alls ekki nema að síðu sé sko en hann er já, semst Einar Þverengur er sko bara til að rifja þetta upp það er að segja Ólafur Helgi Noregskonungur þetta er líklega 1020 hann sem sagt hérna var kallum þá Ólaf Digra og verður svo þjóðadýrlingur Noregs og Norðurlanda að hann er sem sagt hérna vill að Íslendinga játist sér skatt og vill fá grímsi eða gjöf og hérna og það eru margir hrifnir að þessari hugmynd og við mennum fyrst þetta að vera það að segja hérna, það eru þannig verið feikilega ársæll konungur og hérna, og menn eru einhverjur ginnkefti fyrir þessu norðanheiða, en eina þverja einhver flýtur þessa ræðu þessa, og sem að snorri þessa tveimur öldum síðar kemur í þennan magnaða búning og þetta er svona einhver, og það er ekkert skrítið að Jón Sigurðsson og Einar Olgeirsson og margir fleiri hafi vitnað í þessa ræðu því hún er bara svo mögnuð að hann mælir gegn þessu að því að það sé það getur verið þröngt fyrir dýrum hjá mörgum kotbóndanum þarna fyrir norðan ef að hérna konungur er komin með herlið út í Grímsey og hérna og þetta líka konungarnir eru margir eru þar að segja þeir eru margvíslegir þetta sé líklega góðu konungurinn en þeir eru ýmsir slæmi
1: þetta
0: líka.
1: Þetta er góði punkturinn í þessu
0: já.
1: Og ávið náttúrulega í dag.
0: Já.
1: Við ræðum ekkert það hverjir koma til með að stjórna Evrópusambandinn eftir 40 ár.
0: Nei.
1: Hverjir verða það?
0: Nei.
1: Við vitum hverjir voru miðjaða fyrir hluta 20. aldar.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki sem tryggir okkur gegn því að einhverju slíkir, eða ja, kannski menn með svona svipaðar skoðanir, einræðis tilburði, ná yfirhöndi.
0: Nei.
1: Þetta er að freka, mjögst að freka líklegt eftir ákveðin tíma í raun og
0: veginn. Já.
1: En slíðræði vera á undar hans.
0: Já. En ég hef mikið veldið þessari ræði nefnilega fyrir mér. Því ég er kannski vil frekar að því maður er sagnfræðingur og ég er kannski uppteknari heldur en kannski sagnfræðingar almennt að ég velta fyrir mér að því mjög gaman að ég les mikið fornsögurnar. Að velta fyrir mér hvað geti hafa varðist að þessu. Og að því að þú veist, þetta er eitthvað sem er ekki í Íslandsögubókum, þessi bara var allir ítt til hliðar og hérna, þetta er náttúrulega bara sett, en sko ég er nokkuð viss um að þessi ræða hefur verið flutt á alþingi og hún er sett í þannig samhingi, eða Snorri setur í þannig samhingi í Ólafsögu að ég held að það getur ekki hann að verið þannig að þetta sé eitthvað sem að þetta hefur verið lifað í minningu kynslóðana einhver maður sem hefur staðið á móti þessu sko, með þessum hætti. Og menn hafa dregið að því eitthvað lærdum að þeir við ætlum að fá að vera hérna út af fyrir okkur sko, og þetta er okkar samfélag og hérna og við viljum ekki ásælni hérna erlendra konunga hérna. Mér finnst, það blasir við þar sem, ég skil ekki hvaða hérna háð Hannes Pétursson sér í þessari ræði ég er bara botn ekki í því sko.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragarsson. Hann er lögfræðingur og sagnfræðingur og við ætlum að hlýða nokkur auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragarsson, lögfræðingur og sagnfræðingur. Nú, ef við förum að ræðum eitt atriði í sambandi við Já, vinstrið og baráttuna, kosningabaráttuna. Það er þessi áróður hérna aðferð sem notuð er í dag að ráðast að persónu fólks. Og það virðist vera þannig að svona róttækir vinstrið menn lítið svo á að þeir sem hafi andstæðar skoðanir, það sé ekki bara skoðanir þeirra, heldur persóna þeirra, siðferði, menntun, gáfnafar og annað er sett á neðsta stig sko, það er þessi afstaða sem er mjög rík í dag. Hvað segir þetta? Hefur þetta þróa svona? Til dæmis að það er þeir ef menn er ekki sammála vinstrinu þessum hugmyndir sem við vorum að tala um á það þá er ráðist að persónu þess aðila sem að neita.
0: Jú, ég held að það sé, ég held að það hafi eitthvað aukist á setni.
1: Já, hefur það er ekki já. Svona, þú veist tala með Einar Olgeirsson og það, jú, menn tölu mikið og illa kommunista á þeim tíma og hinn er náttúrulega tölu illa með auðvaldi, en það var ekki svona rætið og það er náttúrulega höfðum ekki, við vorum mikið með Facebook og hann að það á þeim tíma.
0: Já, því að það mikið svo ánáttúrulega kannski náttúrulega ennþá rætnar umræðu, sko, við förum aftur í tíman, sko, en en hérna en ég sem sé rétt hjá að það sé aukast aftur á seinni árum sem sagt hérna að menn séu hérna að sé vera ráðast á persónur og þetta kannski líka eins og svo sjáum við þetta líka þessa jafnvel þessa hugmynd sko að hérna að sko það sé ekki hægt eigi ekki að vera hægt að fyrirgefa fólki sko það náttúrulega fólk sem náttúrulega greinilega hefur ekki lært neina kristinfræði sko að það hérna að það sé að segja það jafnvel hugmyndunum sko að útskúfa fólki úr hérna úr opinberu umræðu sem að sem hefur kannski viðhaft eitthvað orðfæri eða og þess áttar sko sem eru þetta svona mjög ógeðfælt hugmynd sko að gengu gegn öllu svona kristnu síðgæði sko að það sé hægt að menn geti hérna að það sé hægt að fyrirgefa náunganum sko
1: Já, en fólk hættir að þora að tjá skoðinu sínu
0: Já, við sjáum það hefur gerst mjög mikið á hérna á setni árum sko En það eru auðvitað breytast held ég þessi betur fyrir aftur sko, ég held að sé nú hérna
1: Þetta kemur mest fram í sambandi við hælisleitenda umræðuna, því að þeir sem að vilja ekkert fá þetta fólk inn og telur að sé eitthvað forsendur fyrir því það er saga um mannvon sko.
0: Já.
1: Og það er búið að gera það lengi
0: Já. Og hérna en svo umræður alltaf hefur náttúrulega sem betur fyrir hérna opnast meira sko en það sem gerist náttúrulega óhjákvæmilega þegar menn sem sagt ætla sér að reyna að útskúfa þeim sem að hefur andstæð sjónarmið jafnvel náttúrulega líka svo þú þekkir nú líka bara ekki að góðri reynslu að jafnvel ætla sér að fara að refsa fólki fyrir tiltekna sko tiltekin tjáningarhátt að þá náttúrulega er sko finnst mér blasa við að það bara með magna upp meiri andstæður í umræðinni og hún hlýtur þá að verða bara ennþá hatramari fyrir vikið sko. Og tala ekki það sem maður er bara sko áhyggjur af eins og í sambandi við, eins og þessi til dæmis með þessi innflytjendamál ef það er ekki að tala tiltekin efni að þá loka menn sér bara af í sínum afkimum með jafnvel einhverja mjög herska og jafnvel einhverja ógeðfelda hugmyndafræði sko.
1: Já, það verða að stimpla pólitíska andstæðingar sem fasista og rasista og öfgamenn og annars líkt.
0: Já.
1: Það er bara orðið daglegt brauð.
0: Já.
1: Og það meira þegar að opna fyrir rúf, þá er ýmsi flokkar sem á kannski segja ýmislegt eða hafa mismunandi skoðanir. Þeir eru kallaðir far right eða yst til hægri.
0: Já.
1: Flokkar sem eru það bara alls ekki.
0: Nei, svo er líka svo erfitt með þessi hugtök er náttúrulega bara svo gölluð og hérna og það sem til dæmis í Þýskalandi sko þá til dæmis eins og kristilegir demókratar þar sem eru hérna svona hefur verið höfuflokkur þeir skilgreina sem alltaf skilgreint sig á miðjunni sko
1: Já.
0: Og þannig að þeir sem þannig að ef þú ert til dæmis eins og í þýskri pólitíku og hægra megin þá þýðir það að vera þjóðernissinni sko og sem þykir ekki ef alltaf ekki þótt góð latína í þýska sambandslífið.
1: Það sögulega mást.
0: Já. Og hérna þannig að hægri öfgar þú veist þýða þá í þjóðmála umræðinu þar þýða þá það að vera sem sagt hérna sko mikill þjóðandi sinni sko.
1: En þessi umræði er mjög erfið vegna þess að ég var að sjá kannanir Marine Le Pen sem fær vantarlega að taka þátt í forsetakostningum í Frakklandi á næsta ári það er ómælt að vita hvernig þetta fer en þar sá ég kannar en hún gæti fengið 55% að vísa það óvinni mikið en þegar farið er að tala um hana í öllum fjölmunum sem öfgamanniski á hægri vang far right eins og þið segja þá fara menn að spyrja hvernig getur það verið að í lýðræðisríki hún er allavega að fá þetta 45 og plus hvernig getum við þá afgreitt hérna manneskuna sem öfga eru þá er ekki eitthvað að lýðræðinu þá ef að lýðræði er að byggja um það að augljós öfga manneskja á þessi völd
0: En þú ert þá væntalega vísa til þess að menn myndu þá ætla að hún geti fengið þetta mikið atkvæðamagn í seinni umferðu það ekki
1: Jú. En hún fengið 35% í fyrri umferð
0: Já.
1: Hún er stærst í hinni saminast yfir eitt gegn henni
0: Nei, það er eitt sem er að breytast nefnilega í franskri pólitíki hún var nú fælast í Frakklandi í sumar og hérna og rætti við hérna við ýmsa og það er svolítið athyglisvert það sem er að gerast þar er að sko fram til þess að það hafa menn geta saminast sko vinstri menn og hægri menn saminast gegn sko þjóðinni sinnum þar að segja þarna eins og við sáum eins og til dæmis
1: Populistunum
0: Já ég til dæmis eins og hvað var ekki 2002 eða hvað ára það var sem að hérna sem að sko alveg ólíklegust öfl gátu öll saminast og kosið hérna Chirac á móti Le Pen
1: eldri já, Le Pen eldri
0: já föður hennar og hérna
1: fallífa herma
0: já en þetta er að breytast hratt í Frakklandi og hérna þannig að svona við getum sagt að kjósendahópur flokks Le Pen er að breyka og Bardella líka það hann er að breyka mjög mikið og það er líka það er meðalans vegna þess að þú veist eins og þetta lítur út núna þá gæti dorðið orðið hérna Mélenchon sem er náttúrulega sem er alltaf
1: hann fær aldrei jafn mikið fylgi
0: já nei ég er að segja sko þetta getur einnvíð milli þeirra og vegna þess að bara þetta er bara orðið það polariserar en ég meina að hugsa líka sko hérna hefur hann eitthvað sem verið kallað raukamaður ef einhver raukamaður
1: þá er það hann
0: já hérna en þetta er sko en hann en það semst að það kom upp semst atvik í núna vetur minnum að verið það voru einhver róttæki vinstri menn sem frömdu dráp á einhverjum hérna þjóðurnir sinna
1: ungum þjóðurnir sinna
0: já og það kom í ljós að þessi menn voru bara nátengdir þingmönnum flokks hérna Mélenchon og þetta virðist að breytt umræðinu mjög mikið það er annað líka sko að Mélenchon hann hefur sko líka viðhaft svona sko hérna andgýðingli ummæli líka
1: er hann bara sósialisti eða kommunisti eða hvað er
0: já, ég meina hann er hann er einhvers konar sósialisti hérna hann sem ekki búið byltingu en hann er náttúrulega sko
1: sammeina vókið og
0: hann gerir það náttúrulega líka sko því hann að eins og við höfum nú rætt þetta hérna líka sko hann er sérst er sérst að aðhyllist sérst að hérna sko svona landamæra laust ríki það er vera eiga sérst að hver sem er geta komið til Frakklands og hann vill ekkert vernda neitt sérstaklega sem er franskt það sé bara það sé hann aðhyllist svona einhvers konar það er vera einhvers konar bara kreóla menning hann sé að öll menning sé bara jafngild sko. Og þetta er náttúrulega algjört eitur í beinum hérna svona hérna
1: fjölmenningin gengur
0: margar að frakka já þannig við sjáum að þá sjáum við líka sko að þannig erum við þá bara að horfa upp á að sko það er að teiknast upp einhver andstæði sem er ekki eins og þú veist að tala efnahagsmál er ekkit sko vinstri hægri í einhverjum efnahagslegum skilningi og kannski bara ekki umræða efnahagsmál þannig að ef það er innvið milli Mélenchon og Le Pen til að mynda að þá hugsa ég að það er því sko umfram allt sko einhver á menningarlegum nótum og það sem ég er með eltið þessari grein líka er einmitt það sem ég finn svo áhugavert að hérna ég er nú búin að skrifa þessa pistla í 5 ára hvað er og það er mjög oft sem að ég fæ skeiti eða símtöl og hitti fólk sem að er að taka undir með eitthvað og jafnvel benda mér eitthvað en fólk sem er þá kannski svona í eldri kantinum og vinstra sinna og þá kannski að því það er sammála mann í þessum menningarefnum sko, að við þurfum að gera meiri þar sem það þarf að eiga sér stað einhvers konar menningaleg og mennta endurreist sko, þarf að gera miklu meiri kröfur eins og við rættum hérna í skólum og það þarf að fara huga meira því að efla íslenska menningu og tungu vegna þess að við verum að geta búið það er bara líkil þáttu til þess að við getum búið saman í þessu þjóðfélagi.
1: En þegar að vinstri hætti að búa stéttabaráttuna þá höfðu þeir ekkert verkfæri í hagfræðibaráttu sinni, í efnahagsbaráttu sinni þegar það var farið. Þess sem var ekkert vanna að ræða þú segir aðhyllast kapitalisma en að leggja á skatta og reyna að stækka velferðarkerfið eitthvað því.
0: Já og verst að þið skildu sko varpa hérna varpa sko fyrir róða hérna allir í ástsinni á íslenskri þjóðmenningu sko. Því að þeir hefðu gjarna mátt vera róttækir að þýleitinu til vegna þess að það er eiginlega sko öfgarnar í hináttina sem við sjáum hjá fólki sem á þessum staði í hérna pólitíska litrófi sko. Það er eiginlega ég segi þetta á móti það er að segja eiginlega bara beinlínis sko andúð á hérna á sko á hérna svona á ættjarðar ást og þess háttar og svona einhvers konar glóbalismi.
1: Það verður spennandi að sjá hvernig þetta hvað gerist 29. ágúst. Því þar takast á ja það ekki flokkarnir eins og þú segir réttilega greininni flokkspólitíkin hún búin.
0: Já og það sem ég finnst sko að því við erum að vera jákvæð og ég er mjög einlæglega andugur engu íslensk í Evrópusambandi að það sem ég finnst vera að jákvæða sem ætlar að koma út úr þessari kosningabaráttu er það hvað margt fólk sem er málefnalegt fólk sem er mikil smetið í samfélaginu og málsmálsmetandi sem er að stíga fram og ræða sko kosti þessa samfélags og gildi þessa samfélags Og það fólk úr öllum flokkum sko. Þannig að við sjáum eins og kannski að því að þessi gamla flokkaskipting er náttúrulega bara löngu úrreld og það þarf að verða eitthvað nýtt til og einhver önnur atriði og þau held ég að séu þessi menningarlegu
1: Þakkaði fyrir Björn tíminn er liðin hjá okkur, þakkaði fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið í sæl

0: Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
1: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpssaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.

0: Já, komið í sæl, Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Þetta var lagið Áskæra landið og það var Ólafur Friðrik Magnússon, læknir fyrir borgarstjóri og ljóða og lagahöfundur sem að fluti þetta og hann jafnframt umhverfis og ættjarðarvinur. Ólafur komin hingað til mín og við ætlum með þetta ræðum þessu fallegu ljóð hans og lög sem að hann hefur haldið svona nokkuð reglulega á lofti hér á útarpi sögu og við hefum hlaðst mikið yfir því að sjá svona sannan ættjarðarvin sem að býri Ólafi Friðrik. Góðan dag. Velkomin út að sögu, Ólafur.
1: Og á gamla framvöllin.
0: Og á gamla
1: framvöllin. Ég er á jæsku minningar, Arthrúður, en ég veit að ein ástæðas að þeirri líti mín er svo. Ég var öflugur markaskorari og sendir í val og í yngri flokkum.
0: Já.
1: Við gerði yðurlega hattrykk.
0: Já.
1: En einu sinni gerði ég hattrykk í leik sem fór 2-2. Hvernig fór ég að því? Það var ég gerði sjálfsmark fyrir fram.
0: Já.
1: Þú skuldað mér velvilja fyrir það.
0: Já, ég er afskaplega þakklátt.
1: Ég er stoltur af að skora eitt mark fyrir fram þó ég hef aldrei verið með fram.
0: Nei, en samt þú ert á framvellunum á því
1: Já, og ég bara nágrunum mínar æsku slóði. Já. Ég er alinn upp í Skaftahlíðinni sem er mitt og milli þessa gamla framvallar og valsvallarins undir Öskjuhlíðinni. Ég held að loka hnykkurinn í því að ég valdi frekar valinn fram. Það var auðvitað séra Friðrik, minn maður.
0: Já, hann hefur haft
1: úrslita. Ég elska sér að